0: lên từ những nhạc cụ có nguồn gốc từ xa xưa và cảm nhận xem là chúng có thể chạm đến người nghe hôm nay như thế nào.
1: Hãy tạm gác lại những gì mà chúng ta vẫn quên nghĩ về âm nhạc và thử lắng nghe bằng một tâm thế khác. Biết đâu trong những âm thanh tưởng như quen thuộc ấy, chúng ta lại cảm nhận được một chút hơi thở của thời gian. Và mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với Phù Đồng Thiên Vương cùng với Đức Phúc. Và trong ca khúc này sẽ sử dụng đến những nhạc cụ truyền thống như là nhị, tỳ bà và tranh.

0: Chị Mai này, lúc nãy thì chị em mình đã nhắc đến chuyện người xưa nhìn âm nhạc như một thứ có thể tác động đến tâm trạng và tinh thần của con người. Nhưng mà em cũng không nghĩ là cái tác động ấy chỉ dừng lại ở những lúc mà chúng ta ngồi thưởng thức đâu.
1: Đúng rồi, trong đời sống xưa ấy, đặc biệt là khi bước vào những cái hoàn cảnh căng thẳng như là chiến trận này, âm nhạc còn được sử dụng để tác động trực tiếp đến tinh thần của người lính đấy.
0: Em đoán nha, đó là tiếng trống đấy.
1: Chính xác. Chúng ta thử hình dung là một đoàn quân đang đứng trước một trận đánh. Không khí lúc ấy thì chắc chắn là sẽ vô cùng căng thẳng rồi. Tiếng trống vang lên liên hồi, dồn dập, mạnh mẽ, thúc giục binh sĩ tiến về phía trước. Nó không chỉ là âm thanh báo hiệu mà còn tạo nên khí thế cho cả đội quân.
0: Vâng, và nếu đặt mình vào hoàn cảnh ấy thì em nghĩ là tiếng trống có tác dụng như là một lời thúc giục. Khi mà hàng nghìn người cùng nghe một nhịp trống, sự căng thẳng hoặc là do dự có thể được thay thế bằng cảm giác là phải tiến lên.
1: Theo quan niệm cổ xưa thì điều này còn được lý giải bằng mối liên hệ giữa âm thanh, ngũ hành và cảm xúc của con người. Và trong hệ thống năm âm ấy, thì âm vũ được gắn với hành thủy và với nỗi sợ hãi. Mà trước một trận chiến, điều khó tránh khỏi nhất ở con người chính là sự sợ hãi.
0: À vậy thì tiếng trống xuất hiện lúc này thì không phải ngẫu nhiên đúng không?
1: Theo quan niệm ấy thì tiếng trống trong chiến trận được xếp vào hành thổ. Mà thổ thì có mối quan hệ chế ngự cho thủy. Vì vậy tiếng trống được xem như là một cách để át đi sự sợ hãi đồ ạ. Củng cố tinh thần và thúc đẩy binh sĩ tiến về phía trước.
0: Khá là thú vị đúng không nào? Có nghĩa là cùng là âm thanh nhưng mà trong cách nhìn của người xưa thì nó còn mang theo một ý nghĩa nhất định. Tiếng trống không chỉ làm không khí sôi động hơn mà còn gắn với việc chế ngự nỗi sợ.
1: Chính nó đấy. Và nếu tiếng trống có vai trò thúc quân tiến lên thì sau chiến thắng lại có một âm thanh khác vang lên để báo hiệu binh sĩ dừng lại và trở về.
0: Thử một lần nữa em đoán nhá, xem có chính xác không. Có thể đó là tiếng chiêng đấy.
1: Giỏi nha. Tiếng chiêng, tiếng gõ vang lên như là một hiệu lệnh gọi quân về, ngăn không cho binh sĩ vì quá hưng phấn sau chiến thắng mà tiếp tục truy đuổi đối phương quá xa trận đấu ạ.
0: Điều này nghe có vẻ hợp lý đấy, bởi trong chiến trận thì thắng được một trận chưa có nghĩa là mọi cái nguy hiểm đã kết thúc. Nếu quá say men chiến thắng rồi đuổi theo đối phương mà không tính toán thì rất có thể lại rơi vào một cuộc phục kích.
1: Và một lần nữa người xưa lại dùng chính đặc tính của âm thanh để lý giải điều đó. Nếu tiếng trống mang tính chất thúc giục, tạo khí thế tiến công thì tiếng chiêng lại có tác dụng như là một tín hiệu làm dịu bớt sự hưng phấn, đưa đội quân trở về trạng thái thận trọng hơn.
0: Vâng, và theo tư liệu cổ thì tiếng chiêng được gắn với hành kim, kim lại tương ứng với mùa thu, với sự thu lại và có mối liên hệ với phế, với cảm xúc buồn. Vì thế mà nó được xem là có khả năng làm giảm bớt sự hăng hái của binh sĩ sau trận đánh.
1: Từ đó mới thấy là trong quan niệm âm nhạc cổ xưa thì mỗi thanh âm dường như là đều có một vị trí và chức năng riêng đúng không? Khi cần khích lệ thì dùng âm thanh để khơi dậy khí thế, khi cần thu quân thì lại dùng âm thanh để điều chỉnh cảm xúc và giữ lại sự tỉnh táo.
0: Và có lẽ cái điều đáng suy ngẫm nhất là họ đã quan sát rất kỹ mối quan hệ giữa âm thanh với con người đúng không chị? Ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe một giai điệu mang âm hưởng của những thanh âm ấy. Và biết đâu khi tiếng trống hay là những âm sắc cổ truyền vang lên, chúng ta sẽ cảm nhận rõ hơn sức mạnh mà âm thanh từng được người xưa gửi gắm.

0: Chị Mai này, em xem rất nhiều bộ phim tái hiện lịch sử và đặt câu hỏi là nếu mà âm nhạc còn có thể giúp người ta nhận biết điều gì sắp xảy ra thì sao?
1: Trần Đô đang nói đến một trong những điều ly kỳ nhất trong câu chuyện ngày hôm nay đấy. Người xưa từng có một cái quan niệm rằng là chỉ cần lắng nghe một khúc nhạc, con người có thể hiểu biết về âm luật, có thể nhận ra là những cái dấu hiệu về thời thế, về người đứng đầu và cả đời sống của xã hội nữa.
0: Nghĩa là nghe một bài nhạc thì có thể đoán được tương lai đúng không?
1: Không hẳn là theo cách mà chúng ta vẫn hình dung về việc dự đoán tương lai đâu, mà là từ cấu trúc, âm sắc và sự cân bằng của các thanh âm. Họ tìm kiếm những dấu hiệu phản ánh tình trạng của đất nước. Trong cách nhìn ấy thì âm nhạc được xem như là một tấm gương phản chiếu đời sống.
0: Vậy thì năm âm mà chị nhắc đến ở phần trước lại xuất hiện ở đây đúng không?
1: Đúng vậy. Năm âm gồm cung, thương, dốc, chủy và vũ. Và người xưa gắn mỗi âm với một phương diện của xã hội. Cung tượng trưng cho người đứng đầu và thương thì tượng trưng cho quan lại và dốc tượng trưng cho dân chúng. Chủy liên quan đến công việc và vũ thì gắn với sự vật.
0: Nghe qua thì có vẻ là khá là khó hiểu, nhưng mà nếu đặt các âm thanh ấy vào đời sống thì lại có một cái logic riêng.
1: Theo quan niệm xưa thì nếu cả năm âm đều trở nên rối loạn, mất cân bằng, đó được xem là một điểm báo không tốt cho quốc gia.
0: Và em nhớ là hình như là có một cái câu chuyện khá nổi tiếng liên quan đến vua Tùy Dạng Đế của Trung Hoa đúng không?
1: Vậy là Trần Đô cũng tin tưởng đấy chứ. Câu chuyện này thì được kể lại trong thông điển. Trước chuyến đi của Tùy Dạng Đế đến Giang Đô, con trai của một nhạc công tên là Vương Lệnh là người chơi đàn tỳ bà, anh đã biểu diễn khúc nhạc An Công Tử.
0: Và chính từ khúc nhạc ấy thì người cha nhận ra điều gì đó phải không chị?
1: Hoàn toàn chính xác. Khi nghe con trai chơi thì Vương Lệnh nhận thấy trong khúc nhạc không có âm cung, mà cung lại tượng trưng cho người đứng đầu. Ông lập tức cảm thấy bất an và cảnh báo con trai không nên đi theo nhà vua.
0: Chỉ vì thiếu một âm trong khúc nhạc mà ông ấy lại đưa ra một cái lời cảnh báo nghiêm trọng như vậy.
1: Với cách nhìn của ông ấy thì đó không đơn giản là một âm thanh bị thiếu đâu, đó là một dấu hiệu. Và Vương Lệnh cho rằng là sự vắng mặt của âm cung báo hiệu là người đứng đầu khó có thể trở về. Vì thế ông khuyên con trai là không đi cùng đoàn của nhà vua.
0: Vậy thì chuyện gì đã xảy ra tiếp theo ạ?
1: Tùy Dạng Đế vẫn đến Giang Đô và sau đó thì ông bị sát hại tại chính nơi này. Câu chuyện ấy được lưu truyền như là một ví dụ cho quan niệm rằng là những người am hiểu âm luật thì có thể nhận ra dấu hiệu của thời cuộc thông qua âm nhạc.
0: Vâng, và em từng đọc một cái câu chuyện và thời đường, đó chính là khi ấy thì Tây Lương tiến dâng một cái khúc nhạc mới cho Đường Huyền Tông. Trong buổi nghe nhạc thì Ninh Vương Lý Hiến lại có một cái phản ứng hoàn toàn khác với những người xung quanh.
1: Đây là câu chuyện với tình tiết cũng khá là thú vị đấy. Ông không chỉ nghe giai điệu mà còn chú ý đến sự mạnh yếu của từng âm. Sau khi nghe xong thì ông nhận thấy là âm cung yếu, từ đó cho rằng là vị trí của người đứng đầu đang không vững. Trong khi đó thì âm thương lại quá mạnh và rối loạn, khiến ông lo ngại là các quan lại có thể nảy sinh ý chống đối.
0: Vâng, và ông cho rằng là đất nước có thể xuất hiện biến loạn, thậm chí là nhà vua sẽ phải rời khỏi kinh thành. Một lời nhận xét nghe có vẻ khó tin nếu chỉ dựa vào một khúc nhạc. Sau này thì cuộc nổi loạn của An Lộc Sơn bùng nổ, Đường Huyền Tông phải rời khỏi Trường An. Chính sự việc này thì khiến cho câu chuyện về khả năng nhận biết thời cuộc qua âm nhạc càng được nhắc đến nhiều hơn.
1: Đến đây thì hẳn là quý vị đã hiểu vì sao âm nhạc cổ xưa lại có nhiều câu chuyện ly kỳ đến như vậy. Và với người xưa thì một khúc nhạc không chỉ được nghe bằng tai mà còn được đọc như là một thứ ngôn ngữ để nhận biết con người và thời thế.
0: Vâng, và trước khi tiếp tục câu chuyện thì chúng ta sẽ trở lại với âm nhạc đã nào.

0: Một số quan niệm về âm nhạc cổ xưa cho rằng là những tần số và âm thanh nhất định có thể giúp con người thư giãn, làm dịu tâm trí. Có những hệ thống âm thanh ngày nay thường được nhắc đến với các tần số như là 432Hz hay là 528Hz, được cho là có khả năng tạo cảm giác dễ chịu, giảm căng thẳng, thậm chí là hỗ trợ quá trình chữa lành.
1: Nhưng mà nghe đến đây thì chắc nhiều người sẽ hỏi ngay là những cái điều ấy có thực sự đúng không?
0: Và đây là chỗ chúng ta cần phân biệt giữa niềm tin, quan niệm truyền thống với những kết luận khoa học, những ý tưởng về khả năng chữa lành của một tần số cụ thể vẫn còn nhiều tranh luận. Và không nên hiểu rằng là chỉ cần nghe một âm thanh nào đó thì có thể chữa được bệnh đâu. Nhưng mà có một điều khá rõ ràng là âm nhạc có khả năng tác động đến cảm xúc và trạng thái tinh thần của con người.
1: Cái này thì chắc chắn đúng không nào? Nghĩa là bản thân khi mà nghe một cái giai điệu quen thuộc, chậm rãi và dễ chịu cũng khiến cho chúng ta cảm thấy thư thái hơn.
0: Ngoài tác động đến việc chữa một căn bệnh nào đó hay là chữa lành cho con người, thì âm nhạc còn có mặt trong các nghi lễ và trở thành một bộ phận không thể thiếu. Những nhịp trống lặp đi lặp lại thì có thể tạo nên một cái trạng thái tập trung đặc biệt. Những lời tụng niệm được lặp đi lặp lại theo nhịp điệu, chẳng hạn là các bài tụng bằng tiếng Sanskrit hay là thánh ca Gregorian cũng tạo ra những rung động và không gian âm thanh đặc trưng.
1: Vâng, và trong đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng thì âm thanh và cái sự lặp lại từng được sử dụng để tạo không khí trang nghiêm, tập trung và kết nối con người trong nghi lễ. Nhưng cũng có một điều em thấy còn thú vị hơn, đó là nếu mà ngày xưa chưa có chữ viết phổ biến, vậy thì cách nào chúng ta có thể lưu giữ những câu chuyện của mình?
0: Và đây là một cái vai trò khác của âm nhạc mà chúng ta đôi khi quên mất đấy. Trước khi chữ viết trở thành phương tiện phổ biến thì âm nhạc là một cách để lưu giữ ký ức. Nhịp điệu giúp con người ghi nhớ dễ hơn và giai điệu thì giúp câu chuyện trở lại lâu hơn trong tâm trí.
1: Vâng, và xoay quanh lịch sử âm nhạc thì có nhiều câu chuyện thú vị đúng không nào? Và giờ thì chúng ta hãy cùng giải trí với âm nhạc một chút đã nha.

0: Chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Gieo Quẻ với phần thể hiện của Hoàng Thùy Linh. Từ những câu chuyện vừa rồi thì có lẽ là quý vị đã phần nào hiểu vì sao âm nhạc lại giữ một vị trí đặc biệt trong đời sống của con người từ hàng nghìn năm trước. Nhưng mà càng tìm hiểu thì càng thấy có một điều thú vị. Với người xưa thì chữ nhạc dường như có một ý nghĩa rộng hơn rất nhiều so với cách mà chúng ta vẫn hiểu về âm nhạc ngày nay.
1: Đúng vậy, và cũng chính vì âm nhạc gắn với nhiều mặt của đời sống nên là người xưa tin vào cái sức mạnh đặc biệt của nó. Trong những ghi chép cổ thì có những khúc nhạc được cho là có thể giao cảm với đất trời, làm lay động thần linh, thậm chí là thu hút những loại vật được xem là biểu tượng của điềm lành như là chim hạc hay là chim phượng.
0: Và có một cái câu chuyện mà mỗi khi nhắc đến âm nhạc cổ xưa thì người ta vẫn thường kể lại, đó là câu chuyện về Khổng Tử và khúc Đại Thiều.
1: Chính xác, và khi ấy thì Khổng Tử có dịp nghe khúc Đại Thiều ở nước Tề. Và điều đặc biệt là sau khi mà nghe thì ông bị cuốn vào âm nhạc đến mức là gần như quên hết những cảm nhận thông thường của mình.
0: Khổng Tử say mê đến mức là trong suốt 3 tháng không còn cảm nhận được hương vị của thịt. Khi được thưởng thức một tác phẩm âm nhạc mà ông cho là đạt đến cảnh giới tận thiện tận mỹ, ông không chỉ nghe thấy cái hay của giai điệu mà dường như là còn cảm nhận được cả giá trị tinh thần lớn lao phía sau âm nhạc nữa.
1: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện âm nhạc hôm nay thì đã đưa chúng ta trở về với một thế giới mà ở đó thì mỗi thanh âm đều có thể mở ra một câu chuyện, một niềm tin và một cách con người khám phá chính mình. Có thể là chúng ta không thể nghe lại những thanh âm nguyên vẹn của hàng nghìn năm trước, nhưng những gì còn được lưu giữ qua nhạc cụ, giai điệu và những câu chuyện thì vẫn đủ để chúng ta có thể cảm nhận một phần vẻ đẹp của âm nhạc cổ xưa.
0: Vâng, và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe Lê Mai và Trần Đô cùng với câu chuyện ngày hôm nay, và chúc quý vị luôn có những giây phút thư giãn. Và dù ở bất cứ nơi đâu, hãy để âm nhạc trở thành một người bạn đồng hành, mang đến những cảm xúc đẹp trong cuộc sống. Hẹn gặp lại quý thính giả trong câu chuyện âm nhạc tiếp theo. Xin chào.

0: Quý thính giả thân mến, để vào được bản Na Kho, xã vùng cao Nga Mi, con đường độc đạo duy nhất chỉ có những dốc cao dựng đứng và bùn đất ngập ngụa sau mỗi trận mưa rừng. Đi lại khó khăn, đời sống nghèo khó từng biến Na Kho thành vùng trũng của cả xã. Thế nhưng câu chuyện của Na Kho hôm nay đã khác, ở một nơi mà người ta từng ái ngại vì những định kiến cũ kỹ. Sự thay đổi đã bắt đầu từ bước chân không quản lấm bùn của một nữ bí thư chi bộ. Mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự Khát vọng Na Kho trong chương trình Miền Tây xứ Nghệ kỳ này, bài viết của phóng viên Ngọc Dũng.
1: Mỗi lần đi họp từ xã về, ngôi nhà của bí thư chi bộ bản Na Kho Bùi Thị Châu bao giờ cũng sáng đèn đến tận khuya. Công việc của một chi bộ vùng cao đòi hỏi người đứng đầu phải quán xuyến trăm bề. Áp lực ấy càng nhân lên khi chị mới đảm nhận trọng trách này hơn 4 năm nay. Chia sẻ về những ngày đầu nhận nhiệm vụ, chị Bùi Thị Châu, bí thư chi bộ bản Na Kho, xã Nga Mì, tâm sự.
2: Những ngày đầu nhận nhiệm vụ, tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn về định kiến về giới. Người dân cũng có phản ánh và nói là ở Na Kho này là chưa có tiền lệ nào là phụ nữ làm lãnh đạo cả.
1: Từ ngày cô dâu xứ khác được bầu làm bí thư chi bộ, bà con gặp chị nhiều hơn ở dưới ruộng, trên nương. Chị Châu là người đầu tiên đưa khái niệm nghị quyết ở trên đồng vào từng cuộc họp. Dân ra các đảng viên ở Na Kho cũng đã hiểu được tâm nguyện của chị. Sợi dây kết nối tổ chức đảng với quần chúng nhân dân bắt đầu được thắt chặt từ chính những việc làm thiết thực ấy. Nhưng để có được sự đồng thuận hôm nay, rào cản từ nội bộ ban đầu không hề nhỏ. Ông Lữ Văn Uôn, trưởng bản Na Kho, nhớ lại.
3: Đồng chí Châu mới bắt đầu làm bí thư, kể cả những cái đội ngũ cán đảng viên trong chi bộ, họ cũng rất là trăn trở vì sợ đang trẻ quá, vừa trẻ vừa là nữ. Hơn nữa là con người cùng ở bản khác đến mà làm dâu, sợ là chưa có kinh nghiệm để mà chỉ đạo chi bộ. Nhưng mà cái thì nhận được nhiệm vụ rồi thì cũng thấy là chị Châu này phát huy rất là năng nổ, thì cùng người chi bộ để vươn lên.
1: 5 năm về trước, Bùi Thị Châu từng là giáo viên hợp đồng cắm bản Na Kho. Ngày chị quyết định rời bục giảng để tham gia cấp ủy, trong tổ ấm của mình cũng đã có những bất đồng. Chồng chị cũng là một giáo viên, không đồng tình với lựa chọn vất vả này. Trong lúc chồng tranh nhất, bố mẹ chồng lại là điểm tựa vững chắc để cô con dâu toàn tâm toàn ý với bản làng. Ông Trương Văn Thấn, bố chồng chị Bùi Thị Châu kể lại.
4: Ông là nói là thôi con à, cố gắng làm đi. Cố gắng làm, khó khăn thì con có bố mẹ giúp đỡ. Rồi là có việc chi là khó khăn thì con cứ nói. Bố sẽ chia sẻ.
1: Và việc khó đầu tiên mà ông Thấn đồng hành cùng con dâu chính là quyết định xóa bỏ đồi keo của gia đình để trồng thử nghiệm cây bò bò. Khi dự án mới về bản, bà con còn dè dặt. Châu đã mạnh dạn xin phép gia đình làm mô hình mẫu. Bên cạnh sự dấn thân đi đầu để gỡ những nút thắt trong lòng dân, nữ bí thư còn

0: còn chủ động tìm đến những bậc cao niên để học hỏi kinh nghiệm. Ông Lê Văn Viết, người có uy tín ở bản Na Kho, nhận xét về nữ bí thư trẻ.
1: Tất cả mọi mặt là cháu đi cùng nhiệt tình, và hành lãnh đạo được 2-3 năm đi thì cũng thay đổi nhiều. Đời sống của bà con cũng rỡ. Ở 2-3 năm đi thì coi như là cũng vào nề nếp, cái chí cũng hơi rỡ.
0: Trở thành bí thư bản, chị không chỉ là người đứng đầu cấp ủy, mà đã thực sự trở thành người bạn, người đồng hành sẻ chia mọi gian khó với bà con. Chị Bùi Thị Châu, bí thư chi bộ bản Na Kho, chia sẻ về phương châm công tác.
2: Quan điểm của tôi làm việc thì ở Na Kho này, dân bản là rất dân chủ, để dân có quyền phát biểu, có ý kiến, và tôi luôn tiếp thu và lắng nghe.
0: Sự dân chủ ấy được thể hiện qua những buổi sinh hoạt chi bộ không còn khép kín. Để nghị quyết thực sự bám rễ, nữ bí thư quyết định mở rộng thành phần tham sự, biến việc đảng thành việc chung của cả bản làng. Chị Bùi Thị Châu cho biết thêm.
2: Hội viên, hội phụ nữ sản xuất, kinh doanh giỏi, và cả thanh niên, cả quần chúng ưu tú là đều mời về họp với chi bộ nhằm mục đích là tuyên truyền, vận động và làm công tác tư tưởng cho quần chúng có suy nghĩ tích cực về công tác đảng.
0: Năm 2026, chi bộ Na Kho được giao chỉ tiêu phát triển một đảng viên mới. Nhưng chỉ mới qua nửa năm đã có 2 quần chúng ưu tú được giới thiệu. Ở địa bàn vùng sâu vùng xa, con số ấy là minh chứng rõ nhất cho thấy đảng không ở đâu xa mà chính là chuyện cơm no áo ấm, là nơi thiết thực nhất để học hỏi cách làm ăn và khơi dậy khát vọng vươn lên. Điều đó đã truyền cảm hứng sâu sắc cho thế hệ trẻ trong bản, như tâm sự của anh Lữ Văn Mão, quân chúng ưu tú ở bản Na Kho.
3: Qua những cuộc họp thì em cũng tiếp thu được rất là nhiều thứ, cũng có thể như những cái gọi là mô hình kinh doanh, thì vào trong những cuộc họp cũng được biết mở rộng hơn, hoặc là học hỏi kinh nghiệm để dẫn dắt bản làng đi lên có cái văn hóa đẹp hơn. Nên là từ đấy cái suy nghĩ tinh thần của em mà gọi là có cái động lực để mình phấn đấu hơn.
0: Đầu năm 2025, Na Kho có 52 hộ nghèo, đến đầu 2026 đã giảm 6 hộ, đạt tỷ lệ giảm gần 11,5%, vượt xa chỉ tiêu chung của toàn xã. Kết quả này bắt nguồn từ quyết nghị tập trung nguồn lực hỗ trợ dứt điểm từng hộ khó khăn. Điển hình như việc ưu tiên sinh kế cho gia đình ông Lữ Văn Đồng, một người lầm lỡ trở về tái hòa nhập cộng đồng. Nói về quyết định này, chị Bùi Thị Châu, bí thư chi bộ bản Na Kho khẳng định.
2: Không phải là thiên vị mà chúng tôi đã khẳng định là ông cũng sẽ chắc chắn là làm được. Và đó cũng là nguồn động viên nho nhỏ từ nhân dân đến với gia đình của ông, để ông có thể trở về hòa nhập về cộng đồng một cách tốt hơn.
0: Sự tiếp sức kịp thời ấy đã đánh thức ý chí vươn lên của người dân. Xúc động nhắc lại sự đồng hành của tổ chức đảng và bà con, anh Lữ Văn Đồng, bản Na Kho, trải lòng.
4: Khi nào họ cũng động viên là ông cố gắng lên, rồi là ông cứ làm đi, việc ông cứ làm. Ông có điều kiện như thế, có sức khỏe, thứ nhất là hai vợ chồng có sức khỏe. Cố gắng phát huy mình lao động, để nuôi mấy tháng là bán hết, họ hỗ trợ là mình bán ở trong bàn mình cũng hết. Nhưng mà họ là vào mình nhổ lông đấy ạ, ra ngoài kia bán cho. Từ bữa làm ao thì đại khái cũng thay đổi, gia đình cũng có thay đổi một tí.
0: Gác lại sổ sách chi bộ, ban đêm của cô giáo, bí thư Bùi Thị Châu lại quây quần bên lớp học chữ cho lũ trẻ. Dùng cái tâm để sẻ chia, dùng hành động để thuyết phục. Sự dấn thân không mệt mỏi đã giúp nữ bí thư xây dựng được nền tảng vững chắc nhất trong lòng dân. Đánh giá về hiệu quả hoạt động của chi bộ này, ông Lô Thanh Nhất, bí thư đảng ủy xã Nga Mi ghi nhận.
5: Đồng chí đã kết nối được giữa tổ chức đảng với các cái đoàn thể và kể cả với quần chúng nhân dân. Từ đó các cái chủ trương triển khai tư bản của đồng chí nó đồng thuận. Khi đã đồng thuận thì các cái chủ trương từ trên xã triển khai xuống thì thường thường cái chi bộ này là làm xong trước và đạt kết quả tốt hơn.
0: Đường vào Na Kho vẫn còn những gập ghềnh, khúc khuỷu, nhưng dưới những nếp nhà sàn hôm nay, những hoài nghi, định kiến ngày đầu đã nhường chỗ cho niềm tin và một khát vọng đổi thay. Sự đổi thay ấy đến từ cách mà chi bộ Na Kho và bí thư Bùi Thị Châu đã lặng lẽ đồng hành cùng bà con trong từng việc nhỏ, gắn liền với sinh kế tiếp thân của mỗi gia đình. Để từ sự gắn kết bình dị đó, một khát vọng Na Kho đang dần lớn lên, khát vọng về những mùa màng no ấm được gieo mầm từ chính những bước chân không ngại lấm bùn.
6: Quý thính giả thân mến, chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ kỳ này cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Xin chào quý thính giả đến với chương trình Văn hóa Đông Tây. Thưa quý thính giả, không gian văn hóa là một bức tranh muôn màu, nơi mà mỗi quốc gia, mỗi dân tộc lại góp một sắc màu độc đáo riêng biệt. Trong chương trình Văn hóa Đông Tây hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau mở ra những cánh cửa mới, khám phá các câu chuyện di sản đặc sắc. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go. Sau đây là những nội dung đáng chú ý. Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 83. Celine Dion trở lại sân khấu Pháp sau hơn 6 năm. Nga tổ chức triển lãm hóa thạch thời tiền sử kết hợp đấu giá. Wawata Topu, huyền thoại những nữ thợ săn đảo Atauro. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Mục nhịp sống văn hóa sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa nổi bật trong tuần. Liên hoan phim quốc tế Viên lần thứ 83 đang diễn ra tại đảo Lido, Italia, quy tụ nhiều tên tuổi nổi tiếng của điện ảnh thế giới và nhiều khách mời quốc tế. Liên hoan phim năm nay giới thiệu 88 tác phẩm từ 62 quốc gia, trong đó 20 phim tranh tài Sư Tử Vàng, giải thưởng cao nhất của liên hoan phim. Bộ phim in của đạo diễn từng đoạt giải Oscar, Danny Boyle, được chọn chiếu mở màn. Kể về thương vụ Rupert Murdoch mua tờ The Sun vào năm 1969, một điểm nhấn khác là lễ trao giải thành tựu trọn đời cho nam tài tử George Clooney nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của ông cho điện ảnh. Mùa giải năm nay sẽ khép lại bằng lễ trao giải vào ngày 12 tháng 9, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những liên hoan phim danh giá và lâu đời nhất thế giới.
0: Điện ảnh Việt Nam sẽ có màn hiện diện đáng chú ý tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 với 5 phim dài góp mặt ở nhiều hạng mục khác nhau. Nổi bật là 1982 của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp được lựa chọn vào Vision Asia, hạng mục dành cho những nhà làm phim độc lập châu Á. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của nữ đạo diễn sau 12 năm kể từ khi ra mắt bộ phim Đập cánh giữa không trung. Ngoài ra bộ phim Sợi chỉ đỏ của đạo diễn Hàm Trần cũng công chiếu thế giới tại Liên hoan trước khi phát hành tại Việt Nam vào tháng 12. Trong khi đó, Thính giác của đạo diễn Lê Bảo cũng góp mặt sau khi từng tranh giải tại Locarno. Hồ Linh Tráng tham dự A Window on Asian Cinema. Liên phim quốc tế Busan 2026 sẽ diễn ra từ mùng 6 đến 15 tháng 10 tại Busan, Hàn Quốc.
1: Danh ca Celine Dion đã trở lại Pháp để chuẩn bị cho chuỗi 16 buổi hòa nhạc, đánh dấu màn tái xuất sân khấu sau hơn 6 năm tạm dừng hoạt động nghệ thuật. Giọng ca huyền thoại đã đáp chuyến bay riêng từ Las Vegas tới Paris và nhận được sự chào đón nồng nhiệt của đông đảo người hâm mộ. Celine Dion cho biết cô luôn cảm thấy nhận được sự ủng hộ của khán giả Pháp và coi đây như ngôi nhà thứ hai. Sau màn trình diễn gây ấn tượng tại lễ khai mạc Thế vận hội Paris 2024, sự trở lại của nữ ca sĩ tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn với hàng nghìn người hâm mộ chờ đón tại Paris. Chuỗi hòa nhạc dự kiến khởi động từ ngày 12 tháng 9 tại Plénitude ở Nam Tiêu với sức chứa hơn 30.000 khán giả mỗi đêm.
0: Thành phố Los Angeles, Mỹ đang dành riêng một tuần lễ từ ngày mùng 1 đến mùng 8 tháng 9 là tuần lễ BTS nhằm chào mừng nhóm nhạc K-pop BTS và 4 buổi hòa nhạc trong chuyến lưu diễn thế giới Arirang tại sân vận động Sophie. Thị trưởng Los Angeles Karen Bass cho biết việc vinh danh BTS nhằm thể hiện sức mạnh của nghệ thuật và văn hóa trong kết nối cộng đồng, trong khi hội đồng thành phố đánh giá BTS là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất hiện nay, góp phần đưa văn hóa Hàn Quốc và âm nhạc châu Á đến với công chúng toàn cầu. Đây là lần đầu tiên BTS trở lại sân vận động Sophie sau gần 5 năm. Thưa quý thính giả, băng qua làn nước xanh thẫm của Timor-Leste, chúng ta cùng ghé thăm đảo Atauro, nơi lưu giữ một di sản vô cùng độc đáo, Wawata Topu, những nàng tiên cá đời thực. Không mang vẻ mộng mơ truyền thuyết, họ là những phụ nữ kiên cường, lặn sâu xuống lòng đại dương để mưu sinh, vượt qua mọi rào cản định kiến. Wawata Topu đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh, sự gắn kết kỳ diệu giữa con người cùng biển cả.
1: Hơn 2 thập kỷ sau khi giành độc lập, Timor-Leste đang từng bước hiện thực hóa giấc mơ trở thành điểm đến du lịch mới của khu vực. Trong bức tranh đó, đảo Arturo nằm cách thủ đô Delhi vài giờ đi thuyền về phía Bắc, nổi lên như viên ngọc quý của quốc gia Đông Nam Á. Rộng khoảng 140 km2, Arturo mang vẻ đẹp thanh bình cùng nhịp sống chậm rãi. Dù cơ sở hạ tầng du lịch còn khiêm tốn, hòn đảo vẫn sở hữu sức hút đặc biệt nhờ đại dương nguyên sơ. Nông nghiệp từng là nguồn sống chính của người dân trên vùng đảo Arturo. Khi những sườn núi xanh tươi trở nên khô cằn do hạn hán, một nhóm phụ nữ đã quyết định tìm con đường sống từ đại dương. Họ lặn xuống nước tìm kiếm nguồn tài nguyên mới để nuôi sống gia đình. Khâm phục bản lĩnh ấy, những người đàn ông trên bờ đã đặt cho họ tên gọi là Wawa Tatopu. Những nữ thợ lặn biệt lập ở bờ tây hòn đảo, làng Adara là nơi sinh sống của khoảng 200 cư dân. Những người phụ nữ làng Adara, đảo Tauro đã tỏ tường sự giàu có của đại dương từ lâu. Trong khi đàn ông chèo thuyền gỗ ra các rạn san hô xa bờ, phụ nữ sẽ trực tiếp lặn xuống làn nước với những cây lao tự chế, mang theo kính lặn và mặc nguyên trang phục thường ngày. Các nữ thợ lặn bản lĩnh qua nhiều thế hệ vẫn đang ngày ngày cùng nhau xuống biển săn cá, mang về nguồn thực phẩm cho gia đình. Angelita, nữ thợ lặn làng Adara cho biết:
2: khi thấy một con cá dưới nước, hãy tiến lại thật chậm rãi và tránh cử động đột ngột. Bạn phải hòa mình như một con cá và cố gắng lặn sâu xuống như chúng tôi.
1: Từ lúc rạng đông, người phụ nữ Wawata Topu lại mang những giỏ cá phơi khô đi bộ 9 km, khoảng 3 giờ đồng hồ, vượt núi sang chợ Biloy. Số tiền ít ỏi thu được dùng để mua thêm thực phẩm đa dạng cho bữa ăn gia đình. Dù hành trình vất vả, họ vẫn gắn kết với nếp sống này bởi đại dương mang lại cho họ sự tự do và nguồn sống. Maria, nữ thợ lặn làng Adara cho biết:
2: đây là hai cây súng bắn cá của tôi. Chúng tôi phải tìm cách để kiếm sống. Chẳng có tiền mà cũng không có đồ ăn. Tôi phải ra biển, lao xuống nước và lặn tìm cá. Tôi bắn cá và bạch tuộc, rồi mang số hải sản bắt được ra chợ Belo để bán.
1: Từ thế hệ các bà, các mẹ tiên phong xuống biển trong thời kỳ đói kém, kỹ năng lặn đã được truyền dạy cho con cháu từ khi mới biết đi. Những cô gái trẻ như đang tiếp nối truyền thống này, nhờ biển cả, người phụ nữ Tauro không chỉ giúp gia đình vượt qua nghịch cảnh mà còn khẳng định vị thế và sự tự tôn trong cộng đồng. Augustina Quister, nữ thợ lặn làng Adara chia sẻ:
2: tôi đang ở làng Adara. Đến nay tôi đã gắn bó với nghề đánh cá được hơn 50 năm. Cha tôi đã dạy tôi cách đánh bắt cá. Khi đi lặn, tôi chỉ dùng súng bắn những con cá lớn. Nếu như gặp cá nhỏ, tôi sẽ không bắn. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều phụ nữ học nghề lặn săn cá. Trong tương lai, tôi mong có thể truyền dạy lại nghề này cho con cái mình, cũng như nhiều người dân ở Adara.
1: Theo thời gian, mọi thứ xung quanh các hòn đảo đã thay đổi. Nhu cầu tiêu thụ cá toàn cầu khiến việc tự cung tự cấp trở nên ngày càng khó khăn, khi hoạt động đánh bắt quy mô lớn của quốc tế làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản tại địa phương. Để đối phó với tình trạng đó, ngôi làng đã thiết lập một khu bảo tồn biển do cộng đồng tự quản lý theo luật tục Thara Bandhu, một hệ thống luật lệ bắt nguồn từ các nghi lễ và thỏa thuận cộng đồng. Theo đó, một số khu vực rạn san hô bị cấm đánh bắt để các loài sinh vật biển có cơ hội được phục hồi và lan rộng sang các vùng lân cận. Ông Zauda Costa, trưởng làng Adura, đảo Arturo cho biết:
3: đối với chúng tôi, biển cả giống như một cánh đồng nuôi sống cả cộng đồng. Đó là lý do tại sao chúng tôi áp dụng tập tục Thara Bandhu để tạo ra thu nhập cho người dân, giúp họ chăm lo cho gia đình và con cái đến trường.
1: Người dân Adara mang trong mình ý thức mạnh mẽ về trách nhiệm gìn giữ và bảo tồn di sản. Nhiều người muốn truyền dạy nghề đánh bắt cho con gái mình, có lẽ không chỉ để mưu sinh

0: còn như một cách bảo vệ những gì còn sót lại. Về tương lai, dường như họ cảm thấy bất an nhưng không hề tuyệt vọng.
1: Hình ảnh những người phụ nữ rẽ sóng lặn sâu giữa biển xanh không chỉ là câu chuyện mưu sinh mà còn là biểu tượng rực rỡ cho sức mạnh, lòng kiên cường, tình yêu đại dương tha thiết. Bằng bản lĩnh phi thường, họ đã gìn giữ một di sản văn hóa độc đáo cho mai sau. Đến đây, chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: chương trình tiếng thư. Thưa quý thính giả, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Bác Hồ đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, mở ra trang sử mới của dân tộc. Từ đó, hai tiếng Tổ quốc vang lên cùng niềm kiêu hãnh của một đất nước được làm chủ vận mệnh của mình. Mỗi mùa thu trở lại, trong sắc cờ và niềm vui quốc khánh, ký ức về ngày độc lập nhắc mỗi người trân trọng hơn cuộc sống bình yên hôm nay.
1: Trong thơ ca Việt Nam, tình yêu Tổ quốc là một dòng chảy bền bỉ. Đất nước đi vào câu thơ bằng vẻ đẹp của sông núi, chiều sâu văn hóa và những năm tháng dân tộc đã trải qua. Tổ quốc có khi hiện lên từ tiếng mẹ, mái nhà thân thuộc, có khi hiện diện trong bóng người lính nơi biên cương giữa biển khơi. Qua những vần thơ, mỗi người nhận ra đất nước đang sống trong chính cuộc đời mình.
0: Từ niềm vui độc lập đến những mất mát phía sau chiến tranh, thơ ca lưu giữ những điều thời gian không thể xóa nhòa. Đó là sự hy sinh của người đã ngã xuống và nỗi chờ mong của những người ở lại. Nhưng tình yêu Tổ quốc chưa bao giờ dừng ở nỗi đau. Trong câu thơ, đất nước vẫn hồi sinh sau đổ nát, tiếp tục được dựng xây bằng sức người và niềm tin vào ngày mai.
1: Với chủ đề Tổ quốc và tôi, chương trình hôm nay sẽ tiếp nối mạch cảm xúc ấy. Trong niềm vui ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thơ ca giúp chúng ta hiểu sâu hơn giá trị của độc lập, thêm yêu quê hương và thêm tin vào một Việt Nam vững vàng đi tới. Chương trình Tiếng Thơ đang được phát trên sóng phát thanh tần số 99.6 MHz với sự đồng hành của hai phát thanh viên Lê Mai và Quỳnh Nga.
0: Thưa quý vị, khi nhắc đến Tổ quốc, nhiều người thường nghĩ tới hình dáng đất nước trên bản đồ, những cột mốc biên cương hay lá cờ giữa biển khơi. Với nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại, cảm nhận về Tổ quốc lại bắt đầu từ một điều gần gũi hơn, đó là giây phút một đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời trong vòng tay mẹ và sự chở che của bà con xóm giềng. Từ khoảnh khắc ấy, đất nước hiện lên qua những gì đã nuôi dưỡng tâm hồn và cốt cách của mỗi con người Việt Nam.
2: Tổ quốc là khi mẹ sinh con, có cái mũi dọc dừa màu da vàng như nắng. Đêm trở dạ có bà con chòm xóm, bếp lửa hồng ấm suốt cả đời ta. Con lớn như măng trong sự tích đằng ngà, hồn trẻ Việt Nam tự mang hồn thánh gióng. Nết phúc hậu dịu dàng cố tâm, nghĩa đồng bào ôm trọn biển và non. Là ngọt ngào tiếng Việt môi son, ôi tiếng Việt bao thăng trầm xa xót. Cánh cỏ bay lả vào câu hát, chạm trăng kiều tiếng Việt hóa lung linh. Là mùa xuân lác thác mưa phùn, chân bấm ngõ làng đi hội Tết. Hội vui mở suốt giang sơn trời đất, riêng hai nào thương nhớ cũng la ngà. Là mùa hè sen ngát những ao quê, sóng ngân chảy mơ huyền đêm cổ tích. Mùa thu gió thổi đầm hương mật, hơi thở con căng ngực đất lành. Tổ quốc là biên trấn áo mong manh, Tây rồi Bắc đổi mùa ràn rạt gió. Bao thế kỷ những đời chờ hóa đá, đất nước vĩnh hằng cánh võng trước thềm khơi. Là dòng máu cha ông tha thiết chảy muôn đời, thấm vào đất, vào con, vào sắc cờ cháy rực. Là tất cả những gì yêu dấu nhất, không gọi được thành lời thì gọi Tổ quốc ơi.
1: Bài thơ Tổ quốc được nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại viết tặng hai người con và in trong tập Trái tim người lính năm 1998. Chiều sâu của tác phẩm được tạo nên từ sự kết nối giữa tình cảm gia đình và căn cước dân tộc. Những hình tượng quen thuộc của văn hóa dân gian cùng tiếng Việt trang kiều đã bồi đắp vẻ đẹp tinh thần của người Việt. Từ đó, dòng suy tưởng mở rộng tới biên cương, biển đảo và cội nguồn cha ông. Tiếng gọi Tổ quốc ơi khép lại bài thơ bằng một cảm nhận giản dị, tình yêu đất nước được nuôi dưỡng từ những điều gần gũi nhất.
0: Nếu nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại khởi đi từ sự trinh thành để tìm về cội nguồn chung, thì nhà thơ Nguyễn Việt Chiến đặt tiếng mẹ ở trung tâm cảm nhận về Tổ quốc. Lời ru theo mỗi con người từ những năm tháng đầu đời, đưa tiếng quê hương vào tâm hồn và bồi đắp tình cảm dành cho nơi mình thuộc về. Trong âm thanh thân thương ấy, tình mẫu tử hòa vào tình yêu xứ sở, còn một đời người gặp gỡ chiều dài văn hóa của dân tộc.
1: Từ tiếng mẹ, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến mở ra một không gian rộng lớn, nơi vẻ đẹp quê hương gắn với lịch sử bảo vệ bờ cõi. Những câu thơ ngũ ngôn mang nhịp điệu gần với lời ru, nhưng phía sau sự mộc mạc ấy là nỗi đau, niềm tự hào và tình yêu tha thiết dành cho đất nước. Với thính giả xứ Nghệ, âm hưởng ví dặm xuất hiện trong tác phẩm còn đem đến một cảm giác gần gũi đặc biệt. Chúng ta cùng đến với bài thơ Tổ quốc là tiếng mẹ của tác giả Nguyễn Việt Chiến. Tổ quốc là tiếng mẹ, ru ta từ trong nôi, qua nhọc nhằn năm tháng, nuôi lớn ta thành người. Tổ quốc là mây trắng, trên ngút ngàn trường sơn, bao người con ngã xuống, cho quê hương mãi còn. Tổ quốc là cây lúa, chín vàng mùa ca sao, như dáng người thôn nữ, nghiêng vào mùa chiêm bao. Tổ quốc là ngọn gió, trên đỉnh rừng Vị Xuyên, phất lên trong máu đỏ, bao anh hùng không tên. Tổ quốc là sóng mặn trên cồn cào biển Đông, cát Hoàng Sa ghi hận, đá Trường Sa tạc lòng. Tổ quốc là tiếng trẻ đánh vần trên non cao, qua mưa ngàn lũ quét, mắt đỏ hoe đồng sao. Tổ quốc là câu hát chảy bao miền sông quê, quan họ rồi ví dặm, nước non xưa vọng về. Tổ quốc là tiếng mẹ trải bao mùa bão sông, thắp muôn ngọn lửa ấm trên điệp trùng núi sông.
0: Tình mẫu tử bắt đầu từ sự chở che, còn lời ru nuôi dưỡng đời sống tinh thần của mỗi con người. Trong bài thơ của Nguyễn Việt Chiến, tiếng mẹ cũng là tiếng nói của ông cha, của dân tộc mà mỗi người thuộc về. Tác phẩm Tổ quốc là tiếng mẹ được sáng tác năm 2015 và nhà thơ từng bày tỏ: viết bài thơ này, tôi muốn đánh thức lòng yêu nước trong con người hôm nay, thế hệ hôm nay, đánh thức lại lịch sử bi tráng của dân tộc.
1: Đánh thức lịch sử bi tráng của dân tộc cũng là nhắc mỗi người nhìn lại hành trình đất nước đã đi qua. Trên hành trình ấy, những tháng năm chiến tranh, lao động và hồi sinh luôn gắn với số phận của biết bao con người. Bởi vậy, khi viết về Tổ quốc, thơ ca thường đặt niềm tự hào bên cạnh những suy ngẫm về quá khứ và hiện tại. Từ đó, hành trình nhận diện đất nước cũng trở thành dịp để mỗi người soi lại vị trí của mình trong cuộc đời rộng lớn.
0: Từ điểm nhìn ấy, nhà thơ Đinh Nho Tuấn hình dung Việt Nam như một con tàu đi suốt chiều dài Bắc Nam. Nhân vật tôi bước lên con tàu với ký ức tuổi trẻ, rồi gặp những miền đất, những khuôn mặt và những lớp trầm tích lịch sử. Mỗi chặng đường mở ra một cách nhận diện Tổ quốc, trong đó niềm say mê trước vẻ đẹp quê hương luôn đi cùng những trăn trở về cuộc sống. Sau đây, mời quý vị lắng nghe bài thơ Tổ quốc và tôi của tác giả Đinh Nho Tuấn.
2: Nước Việt tôi như một con tàu, chiều dài từ Nam chí Bắc. Mẹ trao cho tôi chiếc vé tôi cất tiếng oa oa. Cha tiến tôi ra ga, một nhà ga đầy ắp tuổi trẻ. Tôi mang chiếc ba lô con cóc màu xanh, chân đi dép lốp. Tôi sàm gầy mù khoai và những vết sẹo trắng ờn khắp mình. Dấu
3: ấn của bụi bờ tre gai quốc thuộc, dao rựa đã va chạm vào tuổi thơ tôi. Tôi mất 20 năm để lên toa tàu đất nước, 20 năm phong trần để giành một chiếc ghế ngồi. Lưng tôi dính những bàn tay vẫy, dưới làn áo mỏng tay tôi cũng đang vẫy tôi. Lũ trộm vặt hát sầm hàng rong, con buôn và những người hành khất, hòng níu tôi lại trong phút chốc. Tôi phóng lên toa tàu đẫm trong nước mắt, không ghế ngồi, sàn đầy bạ mía, phân khô và bùn đất từ mọi miền quê. Những khuôn mặt nhàu nát khắc khổ cau có đón tôi định mệnh. Tôi hào hứng khi đoàn tàu rời hoàng hôn và tiến lên về phía tự do. Con tàu lầm lũi bỏ trong đêm như con rắn sắp mù hai mắt. Đêm không đèn, tôi rào rực khám phá từng toa tàu. Tôi gọi tên đất nước. Nơi tôi đến Trường Sơn, Trường Sơn gáy pho sách đất nước, ghi thỉnh suy lịch sử không bỏ sót trang nào. Đọc Trường Sơn phải đọc bằng máu và nước mắt, đọc bằng tan nát lửa cháy, bằng cái chết hồi sinh. Tâm can ta dựa vào Trường Sơn muốn khóc. Trường Sơn ơi, người là đất nước trường chính. Nếu Trường Sơn hóa con người đứng dậy, trên ngực Trường Sơn lấp lánh huy chương. Chiến tranh đi qua, Trường Sơn còn chảy máu. Dù từ những đỉnh núi nhấp nhô đã trôi xuống lòng sâu bom đạn, nhưng trên lưng Trường Sơn lại mọc lên đều cảng cường quyền. Giá Trường Sơn xoáy mình tới Tây Nguyên để đất nước thêm bờ vai trung trung điệp điệp. Trường Sơn, người là chiến binh, người trồng rừng, người nuôi thú, người đóng cánh cửa cho dân tộc mỗi hoàng hôn, không từ vỗ ngực mình ngàn năm phù phục. Tôi lặng đi trong tiếng chim hót của người. Trường Sơn ơi, tôi gọi tên đất nước. Con tàu Việt Nam xình xịch, tôi đi suốt nửa cuộc đời, tiếng rít kén két từ đường dây gây cảm giác nhiều lần tàu sắp trật bánh. Những đường ray có tuổi đời trăm năm oằn mình như bị đánh. Lướt qua ô cửa mờ sương là những vực thẳm há mồm. Tôi không chắc chắn người lái tàu lâu lĩnh tỉnh táo lúc này, vì suốt 90 năm qua người lái tàu già ngất ngây trong cơn mơ rượu. Giả như có ai gánh vác nhọc nhằn thay cho ông ấy.

Tôi nghĩ về sự hậu hĩnh của nhà Tàu đã gieo vào lòng ông sự tham quyền cố vị. Từ toa tàu tôi nhỏ bé, tôi say sưa chiêm ngưỡng quê hương. Sự giàu có tưởng chừng như bất tận, phá ngàn năm vẫn không hết sự giàu. Không nơi nào trên trái đất này như thế cả. Bạn có giết tôi vẫn nói không đâu. Nhà ga cuối cùng tôi sẽ đến, mờ ảo đâu đó trong nắng bình minh. Tôi xốc lại ba lô con cóc bằng bàn tay chằng chịt, những nếp nhăn không hề biết trước. 50 năm rồi ư? Thời gian đã vật con tàu xuống và sơn son, chỉ thương đường ray, chắc 50 năm sau mới tới lượt mình. Tôi phải đến bến cuối hành trình, mang tên bến hồn con dân Việt, những thắt nút rạ rời từ những bài hát, phải nối thành những sợi dây lòng, nối nỗi buồn vo ve vào hừng hực tuổi thanh xuân còn sót. Con người trùn chân, những đất nước muôn đời chưa mỏi mệt, đất nước trong vòng tay biển Đông. Ánh sáng ban mai thức dậy, nồng nàn từ những dòng sông, từ Trường Sơn, từ những cánh đồng, từ máu và mồ hôi vui trong đất, và có thể từ u mê ruộng rẫy phù lòng. Tôi gọi tên đất nước, lắc lư con tàu tổ quốc.

0: Trong bài thơ Đường tàu trải dài, như chính hành trình của một đời người, từ chiếc ba lô tuổi trẻ đến bàn tay đã hằn nếp nhăn, nhân vật trữ tình nhận ra thời gian của mình luôn hòa trong bước đi của dân tộc. Những dòng sông mở ra không gian văn hóa của từng miền quê, mang theo tiếng nói và tâm hồn của những con người đã sống bên đôi bờ. Khi câu ví dặm ngân lên bên dòng Lam, xứ Nghệ cũng hiện diện như một phần máu thịt của non sông.
1: Điệp khúc Tôi gọi tên đất nước trở đi trở lại với những sắc thái khác nhau. Tiếng gọi ấy bắt đầu từ niềm háo hức khám phá, rồi lắng sâu trong sự gắn bó với ý thức trách nhiệm. Những nhọc nhằn của đời sống cùng vết thương lịch sử được nhìn nhận bằng cái nhìn tỉnh táo, không né tránh. Tuy vậy, điều còn đọng lại sau những suy tư vẫn là niềm tin vào sức bền của dân tộc. Như câu thơ: con người có chùn chân, nhưng đất nước muôn đời chưa mỏi mệt.
0: Sự bền bỉ ấy được tạo nên từ nhiều điều lặng lẽ trong một bản hòa âm bè trầm ít khi ở vị trí nổi bật, nhưng lại giữ nền và tạo độ sâu cho toàn bộ giai điệu. Đời sống của một dân tộc cũng được nâng đỡ bởi những con người bình dị, những giá trị văn hóa âm thầm tích tụ qua thời gian. Từ cách nhìn ấy, nhà thơ Đoàn Văn Mật đã lựa chọn một hình tượng giàu sức gợi để viết nên bài thơ Đất nước bè trầm.
2: Mỗi khi nói về đất nước, nghĩ về đất nước, đặc biệt là trong những ngày lễ lớn của dân tộc, thì đất nước luôn được cất lên trong mỗi chúng ta, không chỉ bằng những chiến công mà còn bằng văn hóa, bằng ký ức và cả những giá trị nhân văn tốt đẹp. Chính vì vậy, qua bài thơ Đất nước bè trầm, tôi muốn gửi gắm lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước, những người đã dành trọn tuổi xuân, thậm chí là hy sinh cả tính mạng để đất nước ta, nhân dân ta có được cuộc sống như ngày hôm nay. Đồng thời, qua bài thơ này, tôi cũng muốn nhìn đất nước ở một chiều kích khác, chiều kích của văn hóa thuần Việt, nơi lưu giữ tâm hồn, cốt cách và những giá trị bền vững được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử. Những giá trị văn hóa ấy không chỉ làm đẹp lên vẻ đẹp tâm hồn của con người Việt Nam, mà còn chuyên chở trong đó tình yêu quê hương đất nước và truyền thống đạo lý của dân tộc.

đất nước ngàn năm hát khúc bè trầm. Những gò đống chất cao như núi, còn núi thì âm thầm cúi xuống. Đỡ nạc vọng phu trong cơn tuyệt vọng, khổ đau kiếp đá trời trồng. Đất nước ngàn năm vang những nốt trầm, đàn bầu náo lòng mõ phách chiêu hồn. Tình tang trống cơm trống đế réo rắt đàn nhị, đêm đêm tiếng nguyệt vọng về. Đất nước ngàn năm thổn thức chiêu câu thơ, những tục ngữ ca dao, những hò vè bát cú được làm ra từ người không biết chữ, những biết yêu dân tộc của mình. Những câu thơ lấm láp giữa đất bùn cất lên đêm làm vầng trăng tỏ mãi. Những câu thơ khiến triệu người đứng dậy, cầm cuốc cày đánh đuổi xâm lăng. Những câu thơ như lá rách lá lành nương vào nhau khi bão giông dồn đến, điệu và vần như thừng như chảo, tựa lấy nhau như khúc ruột mềm. Đất nước ngàn năm vắng khúc bè trầm, những mộ gió mọc lên dài mãi, những thân xác vẫn không thôi nằm lại, trùng vào

0: Từ những suy ngẫm về sức mạnh dân tộc, Bạch Thơ tiếp tục mở ra về phía biển. Trên những hải đảo xa, các thế hệ người Việt vẫn bền bỉ bảo vệ phần lãnh thổ được cha ông trao lại. Biển cũng mở ra hướng đi cho những hành trình phát triển và khát vọng vươn xa của đất nước. Trong niềm vui ngày quốc khánh, sắc cờ giữa đầu sóng nhắc mỗi người nhớ rằng chủ quyền dân tộc được xác lập từ đất liền đến những vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Trong bài thơ Tổ quốc tôi, sáng hình từ biển, tác giả Võ Nguyệt hướng cái nhìn ra không gian biển rộng để khắc họa sức sống của đất nước, những nhà giàn giữa sóng gió và những con tàu đi về phía khơi xa, cho thấy một Việt Nam đang vững vàng bảo vệ chủ quyền, đồng thời mở rộng hướng phát triển. Với tác giả, biển là phần máu thịt của non sông và cũng là nơi gửi gắm niềm tin vào ngày mai. Sau đây mời quý vị lắng nghe bài thơ Tổ quốc tôi, sáng hình từ biển.
2: Tổ quốc tôi trải dài cùng nhịp sóng, ôm nghìn trùng đào nối giữa khơi xa. Bình minh thức trên vành môi đã biết chiều ngân dài theo cánh hải âu qua. Tổ quốc tôi vươn mình ra biển lớn, neo dáng hình giữa muôn dặm trùng dương. Qua bão tố vẫn hiên ngang đứng thẳng, giữ trong tim nhịp đập của quê hương. Những nhà giàn như những rừng cây thép đứng hiên ngang sừng sững giữa trùng khơi. Lá cờ đỏ nở thành bóng lửa thắm, huyết mạch thiêng liêng gắn kết triệu con người. Những người lính ngày đêm canh giữ biển, mắt dõi theo từng con nước miên man, trong giấc ngủ chập chờn mùi rơm mới, khói bếp quê man mác dưới trăng vàng. Tổ quốc tôi, những con tàu lướt sóng xuyên màn đêm gìn giữ dải non sông. Bao thủy thủ gửi tuổi xuân vào biển, để hôm nay đất nước được hóa rộng. Đất và biển kết thành hình đất nước, một bên đồng, một phía sóng mênh mang. Đất nuôi lớn những mùa vàng đó ấm, biển gọi về khát vọng của Việt Nam.
0: Bài thơ của tác giả Võ Nguyệt còn đưa người nghe đến gần hơn với đời sống tinh thần của những người lính nơi đầu sóng. Giữa không gian rộng lớn của biển khơi, họ vẫn mang theo trong giấc ngủ mùi rơm mới và khói bếp quê nhà. Chi tiết ấy đem đến một góc nhìn gần gũi về chủ quyền đất nước, bởi phía sau mỗi người đang làm nhiệm vụ là một gia đình và những điều thân thương cần được chở che. Từ tình cảm riêng tư ấy, biển đảo hiện lên như một phần không thể tách rời của quê hương.
3: Với tôi thì biển không chỉ là một phần lãnh thổ thiêng liêng mà còn là một phần máu thịt làm nên cái dáng hình Tổ quốc. Tôi vẫn khắc họa một đất nước hướng ra biển lớn, kiên cường trước những phong ba bão tố. Qua bài thơ tôi cũng muốn nói rằng đất liền và biển đảo không thể tách rời. Đất nuôi dưỡng cuộc sống, biển mở ra không gian và khát vọng vươn xa của dân tộc. Vì vậy yêu biển đảo cũng chính là yêu Tổ quốc, trân trọng chủ quyền thiêng liêng của đất nước và biết ơn những người đang ngày đêm bảo vệ bình yên nơi đầu sóng ngọn gió. Tôi bằng bài thơ có thể đánh thức trong mọi người, nhất là thế hệ trẻ, tình yêu biển đảo, niềm tự hào dân tộc và ý thức rằng dáng hình Tổ quốc hôm nay được tạo nên từ tất cả đất liền, biển cả và những con người đang âm thầm giữ gìn từng tất đất, biển đảo của quê hương.
1: Những thế hệ sinh ra trong hòa bình đang tiếp nhận thành quả được tạo nên từ biết bao công sức và máu xương của cha ông. Niềm tự hào ấy cần đi cùng ý thức về trách nhiệm đối với hiện tại và tương lai. Khi hiểu lịch sử, tôn trọng chủ quyền và góp sức xây dựng quê hương bằng tri thức, lao động cùng lối sống tử tế, người trẻ sẽ tìm thấy vị trí của mình trong sự phát triển chung. Tình yêu Tổ quốc cần được chứng minh bằng những việc làm có ích cho cộng đồng mỗi ngày.
0: Nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai gửi vào thi phẩm Tổ quốc gọi tên niềm trăn trở trước chủ quyền biển đảo và khát vọng hòa bình của dân tộc. Từ tiếng sóng Hoàng Sa Trường Sa, tác phẩm nhắc chúng ta nhớ rằng cuộc sống yên bình hôm nay đã được đánh đổi bằng những mất mát không thể lãng quên. Những câu thơ cũng đặt mỗi người trước một câu hỏi: chúng ta sẽ đáp lại tiếng gọi của đất nước bằng điều gì? Trong không khí ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, mời quý vị cùng lắng nghe lời nhắn gửi tha thiết ấy. Đêm qua, tôi nghe Tổ quốc gọi tên mình bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào gành đá. Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển cả, nơi bão tố dập dồn, trăng lưới bùa vây. Tổ quốc của tôi, Tổ quốc của tôi, 4.000 năm chưa bao giờ ngơi nghỉ, thắp lên ngọn đuốc hòa bình bao người đã ngã, máu của người nhuộm mặn sóng biển Đông. Ngày hôm nay kẻ lạ mặt rập rình, chúng ngang nhiên chia cắt tôi và Tổ quốc. Chúng dẫm đạp lên dáng hình đất nước, một tấc biển cắt rời, vạn tấc đất đớn đau. Sóng chẳng bình yên dẫn lối những con tàu, sóng quặn đỏ máu những người đã mất, sóng cuồn cuộn từ Nam chí Bắc, 90 triệu môi người thao thức tiếng Việt Nam. 90 triệu người lấy thân mình chở che Tổ quốc linh thiêng, để giấc ngủ trẻ thơ bình yên trong bão tố, ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa. Tôi lắng nghe Tổ quốc gọi tên mình.
1: Tiếng gọi trong bài thơ của Nguyễn Phan Quế Mai khép lại hành trình cảm nhận Tổ quốc bằng một lời nhắc nhở sâu sắc. Đất nước hiện diện trong những giá trị văn hóa mỗi người được thừa hưởng, trong ký ức về sự hy sinh và trong khát vọng sống yên bình. Với thế hệ trẻ, câu trả lời trước tiếng gọi ấy bắt đầu từ năng lực tự lập, lòng tự trọng, sự tử tế và trách nhiệm công dân. Khi biết góp phần làm cho quê hương tốt đẹp hơn, mỗi người đã viết nên lời đáp của mình đối với Tổ quốc.
0: Kính thưa quý vị, ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 nhắc chúng ta trân trọng giá trị của độc lập và những thành quả dân tộc đã tạo dựng. Khi mỗi người biết sống có trách nhiệm với cộng đồng, đất nước sẽ có thêm sức mạnh để vững vàng đi tới. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ Lưu Thành Vinh, Nguyễn Minh Thông, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong những cảm xúc hướng về quê hương đất nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ.

0: chương trình tiếng thư. Thưa quý thính giả, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Bác Hồ đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, mở ra trang sử mới của dân tộc. Từ đó, hai tiếng Tổ quốc vang lên cùng niềm kiêu hãnh của một đất nước được làm chủ vận mệnh của mình. Mỗi mùa thu trở lại, trong sắc cờ và niềm vui quốc khánh, ký ức về ngày độc lập nhắc mỗi người trân trọng hơn cuộc sống bình yên hôm nay.
1: Trong thơ ca Việt Nam, tình yêu Tổ quốc

0: là một dòng chảy bền bỉ. Đất nước đi vào câu thơ bằng vẻ đẹp của sông núi, chiều sâu văn hóa và những năm tháng dân tộc đã trải qua. Tổ quốc có khi hiện lên từ tiếng mẹ, mái nhà thân thuộc, có khi hiện diện trong bóng người lính nơi biên cương giữa biển khơi. Qua những vần thơ, mỗi người nhận ra đất nước đang sống trong chính cuộc đời mình. Từ niềm vui độc lập đến những mất mát phía sau chiến tranh, thơ ca lưu giữ những điều thời gian không thể xóa nhòa. Đó là sự hy sinh của người đã ngã xuống và nỗi chờ mong của những người ở lại. Nhưng tình yêu tổ quốc chưa bao giờ dừng ở nỗi đau. Trong câu thơ, đất nước vẫn hồi sinh sau đổ nát, tiếp tục được dựng xây bằng sức người và niềm tin vào ngày mai. Với chủ đề Tổ quốc và tôi, chương trình hôm nay sẽ tiếp nối mạch cảm xúc ấy. Trong niềm vui ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thơ ca giúp chúng ta hiểu sâu hơn giá trị của độc lập, thêm yêu quê hương và thêm tin vào một Việt Nam vững vàng đi tới. Chương trình Tiếng Thơ đang được phát trên sóng phát thanh tần số 99.6MHz với sự đồng hành của hai phát thanh viên Lê Mai và Quỳnh Nga. Thưa quý vị, khi nhắc đến Tổ quốc, nhiều người thường nghĩ tới hình dáng đất nước trên bản đồ, những cột mốc biên cương hay lá cờ giữa biển khơi. Với nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại, cảm nhận về Tổ quốc lại bắt đầu từ một điều gần gũi hơn, đó là giây phút một đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời trong vòng tay mẹ và sự chở che của bà con xóm giềng. Từ khoảnh khắc ấy, đất nước hiện lên qua những gì đã nuôi dưỡng tâm hồn và cốt cách của mỗi con người Việt Nam.
1: Tổ quốc là khi mẹ sinh con, có cái mũi dọc dừa màu da vàng như nắng. Đêm trở dạ có bà con chòm xóm, bếp lửa hồng ấm suốt cả đời ta. Con lớn như măng trong sự tích đằng ngà, hồn trẻ Việt Nam tự mang hồn thánh gióng. Nết phúc hậu dịu dàng cố tâm, nghĩa đồng bào ôm trọn biển và non. Là ngọt ngào tiếng Việt môi son, ôi tiếng Việt bao thăng trầm xa xót. Cánh cỏ bay lả vào câu hát, chạm trang kiều tiếng Việt hóa lung linh. Là mùa xuân lác thác mưa phùn, chân bấm ngõ làng đi hội Tết. Hội vui mở suốt giang sơn trời đất, riêng hai nào thương nhớ cũng la ngà. Là mùa hè sen ngát những ao quê, sóng ngân chảy mơ huyền đêm cổ tích. Mùa thu gió thổi đầm hương mật, hơi thở con căng ngực đất lành. Tổ quốc là biên trấn áo mong manh, Tây rồi Bắc đổi mùa ràn rạt gió. Bao thế kỷ những đời chờ hóa đá, đất nước vĩnh hằng cánh võng trước thềm khơi. Là dòng máu cha ông tha thiết chảy muôn đời, thấm vào đất, vào con, vào sắc cờ cháy rực. Là tất cả những gì yêu dấu nhất, không gọi được thành lời thì gọi Tổ quốc ơi.
0: Bài thơ Tổ quốc được nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại viết tặng hai người con và in trong tập Trái tim người lính năm 1998. Chiều sâu của tác phẩm được tạo nên từ sự kết nối giữa tình cảm gia đình và căn cước dân tộc. Những hình tượng quen thuộc của văn hóa dân gian cùng tiếng Việt, trang kiều đã bồi đắp vẻ đẹp tinh thần của người Việt. Từ đó, dòng suy tưởng mở rộng tới biên cương, biển đảo và cội nguồn cha ông. Tiếng gọi Tổ quốc ơi khép lại bài thơ bằng một cảm nhận giản dị, tình yêu đất nước được nuôi dưỡng từ những điều gần gũi nhất. Nếu nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại khởi đi từ sự trinh thành để tìm về cội nguồn chung, thì nhà thơ Nguyễn Việt Chiến đặt tiếng mẹ ở trung tâm cảm nhận về Tổ quốc. Lời ru theo mỗi con người từ những năm tháng đầu đời, đưa tiếng quê hương vào tâm hồn và bồi đắp tình cảm dành cho nơi mình thuộc về. Trong âm thanh thân thương ấy, tình mẫu tử hòa vào tình yêu xứ sở, còn một đời người gặp gỡ chiều dài văn hóa của dân tộc. Từ tiếng mẹ, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến mở ra một không gian rộng lớn, nơi vẻ đẹp quê hương gắn với lịch

0: quốc là tiếng mẹ, ru ta từ trong nôi, qua nhọc nhằn năm tháng nuôi lớn ta thành người. Tổ quốc là mây trắng trên ngút ngàn trường sơn, bao người con ngã xuống cho quê hương mãi còn. Tổ quốc là cây lúa chín vàng mùa ca dao, như sáng người thôn nữ nghiêng vào mùa chiêm bao. Tổ quốc là ngọn gió trên đỉnh rừng Vị Xuyên, phất lên trong máu đỏ bao anh hùng không tên. Tổ quốc là sóng mặn trên cồn cào biển Đông, cát Hoàng Sa ghi hận, đá Trường Sa tạc lòng. Tổ quốc là tiếng trẻ đánh vần trên non cao, qua mưa ngàn lũ quét mắt đỏ hoe đồng sao. Tổ quốc là câu hát chảy bao miền sông quê, quan họ rồi ví sẩm nước non xưa vọng về. Tổ quốc là tiếng mẹ trải bao mùa bão sông, thắp muôn ngọn lửa ấm trên điệp trùng núi sông.
1: Tình mẫu tử bắt đầu từ sự chở che, còn lời ru nuôi dưỡng đời sống tinh thần của mỗi con người. Trong bài thơ của Nguyễn Việt Chiến, tiếng mẹ cũng là tiếng nói của ông cha, của dân tộc mà mỗi người thuộc về. Tác phẩm Tổ quốc là tiếng mẹ được sáng tác năm 2015 và nhà thơ từng bày tỏ: viết bài thơ này tôi muốn đánh thức lòng yêu nước trong con người hôm nay, thế hệ hôm nay, đánh thức lại lịch sử bi tráng của dân tộc.
0: Đánh thức lịch sử bi tráng của dân tộc cũng là nhắc mỗi người nhìn lại hành trình đất nước đã đi qua. Trên hành trình ấy, những tháng năm chiến tranh, lao động và hồi sinh luôn gắn với số phận của biết bao con người. Bởi vậy, khi viết về Tổ quốc, thơ ca thường đặt niềm tự hào bên cạnh những suy ngẫm về quá khứ và hiện tại. Từ đó, hành trình nhận diện đất nước cũng trở thành dịp để mỗi người soi lại vị trí của mình trong cuộc đời rộng lớn.
1: Từ điểm nhìn ấy, nhà thơ Đinh Nho Tuấn hình dung Việt Nam như một con tàu đi suốt chiều dài Bắc Nam. Nhân vật tôi bước lên con tàu với ký ức tuổi trẻ, rồi gặp những miền đất, những khuôn mặt và những lớp trầm tích lịch sử. Mỗi chặng đường mở ra một cách nhận diện Tổ quốc, trong đó niềm say mê trước vẻ đẹp quê hương luôn đi cùng những trăn trở về cuộc sống. Sau đây, mời quý vị lắng nghe bài thơ Tổ quốc và tôi của tác giả Đinh Nho Tuấn.
2: Nước Việt tôi như một con tàu, chiều dài từ Nam chí Bắc. Mẹ trao cho tôi chiếc vé, chiếc vé tôi cất tiếng oa oa. Cha tiến tôi ra ga, một nhà ga đầy ắp tuổi trẻ. Tôi mang chiếc ba lô con cóc màu xanh, chân đi dép lốp. Tôi sàm gầy mù khoai và những vết sẹo trắng ờn khắp mình. Dấu ấn của bụi bờ tre gai quốc thuồng, dao rựa đã va chạm vào tuổi thơ tôi. Tôi mất 20 năm để lên toa tàu đất nước, 20 năm phong trần để giành một chiếc ghế ngồi. Lưng tôi dính những bàn tay vẫy, dưới làn áo mỏng tay tôi cũng đang vẫy tôi. Lũ trộm vặt hát sầm hàng rong, con buôn và những người hành khất hòng níu tôi lại trong phút chốc. Tôi phóng lên toa tàu đẫm trong nước mắt, không ghế ngồi, sàn đầy bạ mía, phân khô và bùn đất từ mọi miền quê. Những khuôn mặt nhàu nát khắc khổ cau có đón tôi định mệnh. Tôi hào hứng khi đoàn tàu rời hoàng hôn và tiến lên về phía tự do. Con tàu lầm lũi bỏ trong đêm như con rắn sắp mù hai mắt. Đêm không đèn, tôi rào rực khám phá từng toa tàu. Tôi gọi tên đất nước.

nơi tôi đến Trường Sơn. Trường Sơn gáy pho sách đất nước, ghi thình suy lịch sử không bỏ sót trang nào. Đọc Trường Sơn phải đọc bằng máu và nước mắt, đọc bằng tan nát lửa cháy, bằng cái chết hồi sinh. Tấm can ta dựa vào Trường Sơn muốn khóc. Trường Sơn ơi, người là đất nước trường chính. Nếu Trường Sơn hóa con người đứng dậy, trên ngực Trường Sơn lấp lánh huy chương. Chiến tranh đi qua, Trường Sơn còn chảy máu. Dù từ những đỉnh núi nhấp nhô đã trôi xuống lòng sâu bom đạn, nhưng trên lưng Trường Sơn lại mọc lên đều cảng cường quyền. Giá Trường Sơn xoáy mình tới Tây Nguyên, để đất nước thêm bờ vai trung trung điệp điệp. Trường Sơn, người là chiến binh, người trồng rừng, người nuôi thú, người đóng cánh cửa cho dân tộc mỗi hoàng hôn, không từ vỗ ngực mình ngàn năm phù phục. Tôi lặng đi trong tiếng chim hót của người. Trường Sơn ơi, tôi gọi tên đất nước. Con tàu Việt Nam xình xịch, tôi đi suốt nửa cuộc đời, tiếng rít kén két từ đường dây gây cảm giác nhiều lần tàu sắp trật bánh. Những đường ray có tuổi đời trăm năm oằn mình như bị đánh, lướt qua ô cửa mờ sương là những vực thẳm há mồm. Tôi không chắc chắn người lái tàu lau lịnh tỉnh táo lúc này, vì suốt 90 năm qua người lái tàu già ngất ngây trong cơn mơ rượu. Giả như có ai gánh vác nhọc nhằn thay cho ông ấy về hưu, tôi nghĩ về sự hậu hĩnh của nhà tàu đã gieo vào lòng ông sự tham quyền cố vị. Từ toa tàu tôi nhỏ bé, tôi say sưa chiêm ngưỡng quê hương. Sự giàu có tưởng chừng như bất tận, phá ngàn năm vẫn không hết sự giàu, không nơi nào trên trái đất này như thế cả. Bạn có giết tôi vẫn nói không đâu. Nhà ga cuối cùng tôi sẽ đến mờ ảo, đâu đó trong nắng bình minh, tôi xốc lại ba lô con cóc bằng bàn tay chẳng chịt những nếp nhăn không hề biết trước. 50 năm rồi ư? Thời gian đã vật con tàu xuống và sơn son, chỉ thương đường ray chắc 50 năm sau mới tới lượt mình. Tôi phải đến bến cuối hành trình, mang tên bến hồn con dân Việt, những thắt nút rạ rời từ những bài hát phải nối thành những sợi dây lòng, nối nỗi buồn vo ve vào hừng hực tuổi thanh xuân còn sót. Con người trùn chân những đất nước muôn đời chưa mỏi mệt, đất nước trong vòng tay biển Đông, ánh sáng ban mai thức dậy nồng nàn từ những dòng sông, từ Trường Sơn, từ những cánh đồng, từ máu và mồ hôi vui trong đất, và có thể từ u mê ruồng rẫy phủ lòng. Tôi gọi tên đất nước, lắc lư tôi, lắc lư con tàu tổ

0: Trong bài thơ Đường tàu trải dài, như chính hành trình của một đời người, từ chiếc ba lô tuổi trẻ đến bàn tay đã hằn nếp nhăn, nhân vật trữ tình nhận ra thời gian của mình luôn hòa trong bước đi của dân tộc. Những dòng sông mở ra không gian văn hóa của từng miền quê, mang theo tiếng nói và tâm hồn của những con người đã sống bên đôi bờ. Khi câu ví dặm ngân lên bên dòng Lam, xứ Nghệ cũng hiện diện như một phần máu thịt của non sông.
1: Điệp khúc Tôi gọi tên đất nước trở đi trở lại với những sắc thái khác nhau. Tiếng gọi ấy bắt đầu từ niềm háo hức khám phá, rồi lắng sâu trong sự gắn bó với ý thức trách nhiệm. Những nhọc nhằn của đời sống cùng vết thương lịch sử được nhìn nhận bằng cái nhìn tỉnh táo, không né tránh. Tuy vậy, điều còn đọng lại sau những suy tư vẫn là niềm tin vào sức bền của dân tộc. Như câu thơ: con người có chùn chân, nhưng đất nước muôn đời chưa mỏi mệt.
0: Sự bền bỉ ấy được tạo nên từ nhiều điều lặng lẽ trong một bản hòa âm bè trầm ít khi ở vị trí nổi bật, nhưng lại giữ nền và tạo độ sâu cho toàn bộ giai điệu. Đời sống của một dân tộc cũng được nâng đỡ bởi những con người bình dị, những giá trị văn hóa âm thầm tích tụ qua thời gian. Từ cách nhìn ấy, nhà thơ Đoàn Văn Mật đã lựa chọn một hình tượng giàu sức gợi để viết nên bài thơ Đất nước bè trầm.
2: Mỗi khi nói về đất nước, nghĩ về đất nước, đặc biệt là trong những ngày lễ lớn của dân tộc, thì đất nước luôn được cất lên trong mỗi chúng ta, không chỉ bằng những chiến công mà còn bằng văn hóa, bằng ký ức và cả những giá trị nhân văn tốt đẹp. Chính vì vậy, qua bài thơ Đất nước bè trầm, tôi muốn gửi gắm lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước, những người đã dành trọn tuổi xuân, thậm chí là hy sinh cả tính mạng để đất nước ta, nhân dân ta có được cuộc sống như ngày hôm nay. Đồng thời, qua bài thơ này, tôi cũng muốn nhìn đất nước ở một chiều kích khác, chiều kích của văn hóa thuần Việt, nơi lưu giữ tâm hồn, cốt cách và những giá trị bền vững được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử. Những giá trị văn hóa ấy không chỉ làm đẹp lên vẻ đẹp tâm hồn của con người Việt Nam, mà còn chuyên chở trong đó tình yêu quê hương đất nước và truyền thống đạo lý của dân tộc.

đất nước ngàn năm hát khúc bè trầm, những gò đống chất cao như núi, còn núi thì âm thầm cúi xuống, đỡ nàng vọng phu trong cơn tuyệt vọng, khổ đau kiếp đá trời trồng. Đất nước ngàn năm vang những nốt trầm, đàn bầu náo lòng, mõ phách chiêu hồn. Tình tang trống cơm, trống đế, réo rắt đàn nhị, đêm đêm tiếng nguyệt vọng về. Đất nước ngàn năm thổn thức chiêu câu thơ, những tục ngữ ca dao, những hò vè bát cú, được làm ra từ người không biết chữ, những biết yêu dân tộc của mình. Những câu thơ lấm láp giữa đất buồn, cất lên đêm làm vầng trăng tỏ mãi. Những câu thơ khiến triệu người đứng dậy, cầm cuốc cày đánh đuổi xâm lăng. Những câu thơ như lá rách lá lành, nương vào nhau khi bão giông dồn đến. Điệu và vần như thừng như chảo, tựa lấy nhau như khúc ruột mềm. Đất nước ngàn năm vang khúc bè trầm, những mộ gió mọc lên dài mãi, những thân xác vẫn không thôi nằm lại.

0: Từ những suy ngẫm về sức mạnh dân tộc, bài thơ tiếp tục mở ra về phía biển. Trên những hải đảo xa, các thế hệ người Việt vẫn bền bỉ bảo vệ phần lãnh thổ được cha ông trao lại. Biển cũng mở ra hướng đi cho những hành trình phát triển và khát vọng vươn xa của đất nước. Trong niềm vui ngày quốc khánh, sắc cờ giữa đầu sóng nhắc mỗi người nhớ rằng chủ quyền dân tộc được xác lập từ đất liền đến những vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Trong bài thơ Tổ quốc tôi, sáng hình từ biển, tác giả Võ Nguyệt hướng cái nhìn ra không gian biển rộng để khắc họa sức sống của đất nước, những nhà giàn giữa sóng gió và những con tàu đi về phía khơi xa, cho thấy một Việt Nam đang vững vàng bảo vệ chủ quyền, đồng thời mở rộng hướng phát triển. Với tác giả, biển là phần máu thịt của non sông và cũng là nơi gửi gắm niềm tin vào ngày mai. Sau đây mời quý vị lắng nghe bài thơ Tổ quốc tôi, sáng hình từ biển.
2: Tổ quốc tôi trải dài cùng nhịp sóng, ôm nghìn trùng đào nối giữa khơi xa. Bình minh thức trên vành môi đã biết, chiều ngân dài theo cánh hải âu qua. Tổ quốc tôi vươn mình ra biển lớn, neo dáng hình giữa muôn dặm trùng dương. Qua bão tố vẫn hiên ngang đứng thẳng, giữ trong tim nhịp đập của quê hương. Những nhà giàn như những rừng cây thép, đứng hiên ngang sừng sững giữa trùng khơi. Lá cờ đỏ nở thành bóng lửa thắm, huyết mạch thiêng liêng gắn kết triệu con người. Những người lính ngày đêm canh giữ biển, mắt dõi theo từng con nước miên man, trong giấc ngủ chập chờn mùi rơm mới. Khói bếp quê man mác dưới trăng vàng. Tổ quốc tôi, những con tàu lướt sóng xuyên màn đêm gìn giữ dải non sông. Bao thủy thủ gửi tuổi xuân vào biển, để hôm nay đất nước được hóa rộng. Đất và biển kết thành hình đất nước, một bên đồng, một phía sóng mênh mang. Đất nuôi lớn những mùa vàng nó ấm, biển gọi về khát vọng của Việt Nam.
0: Bài thơ của tác giả Võ Nguyệt còn đưa người nghe đến gần hơn với đời sống tinh thần của những người lính nơi đầu sóng. Giữa không gian rộng lớn của biển khơi, họ vẫn mang theo trong giấc ngủ mùi rơm mới và khói bếp quê nhà. Chi tiết ấy đem đến một góc nhìn gần gũi về chủ quyền đất nước, bởi phía sau mỗi người đang làm nhiệm vụ là một gia đình và những điều thân thương cần được chở che. Từ tình cảm riêng tư ấy, biển đảo hiện lên như một phần không thể tách rời của quê hương.
3: Với tôi thì biển không chỉ là một phần lãnh thổ thiêng liêng mà còn là một phần máu thịt làm nên cái dáng hình Tổ quốc. Tôi muốn khắc họa một đất nước hướng ra biển lớn, kiên cường trước những phong ba bão tố. Qua bài thơ tôi cũng muốn nói rằng đất liền và biển đảo không thể tách rời. Đất nuôi dưỡng cuộc sống, biển mở ra không gian và khát vọng vươn xa của dân tộc. Vì vậy, yêu biển đảo cũng chính là yêu Tổ quốc, trân trọng chủ quyền thiêng liêng của đất nước và biết ơn những người đang ngày đêm bảo vệ bình yên nơi đầu sóng ngọn gió. Tôi mong bài thơ có thể đánh thức trong mọi người, nhất là thế hệ trẻ, tình yêu biển đảo

0: niềm tự hào dân tộc và ý thức rằng dáng hình tổ quốc hôm nay được tạo nên từ tất cả đất liền, biển cả và những con người đang âm thầm giữ gìn từng tấc đất, biển đảo của quê hương.
1: Những thế hệ sinh ra trong hòa bình đang tiếp nhận thành quả được tạo nên từ biết bao công sức và máu xương của cha ông. Niềm tự hào ấy cần đi cùng ý thức về trách nhiệm đối với hiện tại và tương lai. Khi hiểu lịch sử, tôn trọng chủ quyền và góp sức xây dựng quê hương bằng tri thức, lao động cùng lối sống tử tế, người trẻ sẽ tìm thấy vị trí của mình trong sự phát triển chung. Tình yêu tổ quốc cần được chứng minh bằng những việc làm có ích cho cộng đồng mỗi ngày.
2: Nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai gửi vào thi phẩm Tổ quốc gọi tên niềm trăn trở trước chủ quyền biển đảo và khát vọng hòa bình của dân tộc. Từ tiếng sóng Hoàng Sa Trường Sa, tác phẩm nhắc chúng ta nhớ rằng cuộc sống yên bình hôm nay đã được đánh đổi bằng những mất mát không thể lãng quên. Những câu thơ cũng đặt mỗi người trước một câu hỏi: chúng ta sẽ đáp lại tiếng gọi của đất nước bằng điều gì? Trong không khí ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, mời quý vị cùng lắng nghe lời nhắn gửi tha thiết ấy. Đêm qua, tôi nghe Tổ quốc gọi tên mình bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào gành đá. Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển cả, nơi bão tố dập dồn, trăng lưới bùa vây. Tổ quốc của tôi, Tổ quốc của tôi, 4.000 năm chưa bao giờ ngơi nghỉ, thắp lên ngọn đuốc hòa bình bao người đã ngã, máu của người nhuộm mặn sóng biển Đông. Ngày hôm nay kẻ lạ mặt rập rình, chúng ngang nhiên chia cắt tôi và Tổ quốc, chúng dẫm đạp lên dáng hình đất nước, một tấc biển cắt rời, vạn tấc đất đớn đau. Sóng chẳng bình yên dẫn lối những con tàu, sóng quặn đỏ máu những người đã mất, sóng cuồn cuộn từ Nam chí Bắc, 90 triệu môi người thao thức tiếng Việt Nam. 90 triệu người lấy thân mình chở che Tổ quốc linh thiêng, để giấc ngủ trẻ thơ bình yên trong bão tố, ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa. Tôi lắng nghe Tổ quốc gọi tên mình.
1: Tiếng gọi trong bài thơ của Nguyễn Phan Quế Mai khép lại hành trình cảm nhận Tổ quốc bằng một lời nhắc nhở sâu sắc. Đất nước hiện diện trong những giá trị văn hóa mỗi người được thừa hưởng, trong ký ức về sự hy sinh và trong khát vọng sống yên bình. Với thế hệ trẻ, câu trả lời trước tiếng gọi ấy bắt đầu từ năng lực tự lập, lòng tự trọng, sự tử tế và trách nhiệm công dân. Khi biết góp phần làm cho quê hương tốt đẹp hơn, mỗi người đã viết nên lời đáp của mình đối với Tổ quốc.
2: Kính thưa quý vị, ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 nhắc chúng ta trân trọng giá trị của độc lập và những thành quả dân tộc đã tạo dựng. Khi mỗi người biết sống có trách nhiệm với cộng đồng, đất nước sẽ có thêm sức mạnh để vững vàng đi tới. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ Lưu Thành Vinh, Nguyễn Minh Thông, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong những cảm xúc hướng về quê hương đất nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 văn nghệ và đời sống, khúc mùa thu, 10 giờ kinh tế tổng hợp Nghệ An, khát vọng mới tầm nhìn mới. 10 giờ 15 trực tiếp nhịp cầu nhà nông, 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ 05 trạm cảm xúc. Trên công trường rộn tiếng ca, 11 giờ 15 sức khỏe 365 ngày, 11 giờ 25 đi mua ăn chi, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bản tin thời sự.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Sáng nay tại tỉnh Nghệ An diễn ra hội nghị tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2023-2025, ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030. Qua 3 năm triển khai thỏa thuận hợp tác, thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã duy trì cơ chế phối hợp, từng bước cụ thể hóa các nội dung ký kết thành các chương trình hoạt động trên nhiều lĩnh vực, đã triển khai 22 sự kiện cấp vùng và 98 hoạt động hợp tác song phương, tạo điều kiện tăng cường kết nối giữa các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã và các đơn vị của thành phố với các địa phương. Việc triển khai thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2025 cơ bản bám sát các nội dung, đạt được nhiều kết quả tích cực và từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả phối hợp giữa thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương. Kết quả đạt được là cơ sở để các bên tiếp tục phát huy tiềm năng lợi thế, lựa chọn các nội dung hợp tác trọng tâm, trọng điểm, thiết thực và có tính liên kết cao hơn trong giai đoạn 2026-2030.
2: Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra hiện trường tiến độ triển khai các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đoạn qua địa bàn tỉnh. Đoạn tuyến dài hơn 85 km ảnh hưởng khoảng 2.150 hộ dân, trong đó hơn 1.780 hộ phải bố trí tái định cư. Tỉnh đang xây dựng 41 khu tái định cư tại 16 xã phường với diện tích hơn 102 hectare. Việc triển khai các khu tái định cư được xác định là nhiệm vụ quan trọng tạo điều kiện để nhanh giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án trong bối cảnh Bộ Xây dựng đang phấn đấu khởi công dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam vào tháng 12 năm 2027.
3: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa chỉ đạo thành lập 5 đoàn kiểm tra việc lắp đặt, vận hành trạm cân, thiết bị đo và camera giám sát tại các tổ chức khai thác khoáng sản. Các đoàn do lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, tập trung kiểm tra việc vận hành thiết bị và truyền dữ liệu phục vụ giám sát sản lượng khai thác, nhằm tăng cường quản lý tài nguyên, hạn chế thất thoát và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến ngày 8 tháng 9, Nghệ An có 176 đơn vị thông luồng kết nối dữ liệu với hệ thống quản lý hoạt động khoáng sản. Bên cạnh đó, 35 đơn vị đã lắp đặt thiết bị nhưng chưa tương thích hệ thống. Một số đơn vị chưa thể kết nối do chưa khai thác, đang dừng hoạt động hoặc ở khu vực thiếu mạng viễn thông. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tiếp tục đôn đốc, kiểm tra và tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện hoặc cố tình làm gián đoạn dữ liệu.
2: Khánh Hòa tăng cường quản lý đội tàu cá nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu EC về chống khai thác IUU. Đến ngày 15 tháng 9, tỉnh yêu cầu hoàn tất khắc phục các tồn tại liên quan đến dữ liệu VN Fishbay, VMS, ICDT và hồ sơ vi phạm và nhóm tàu nguy cơ cao, tàu cá mất kết nối VMS trên 10 ngày. Tàu vượt ranh giới và tàu thuộc nhóm nguy cơ cao sẽ được quản lý theo dõi riêng. Tỉnh yêu cầu kiểm soát 100% tàu cá ra vào cảng, xuất nhập bến, trực VMS 24/7 để kịp thời xác minh xử lý vi phạm. Gần 500 tàu cá không đủ điều kiện phải được lập danh sách, xác định nơi neo đậu và giao lực lượng theo dõi, không để xuất bến khai thác.
3: Theo Cục Thống kê, hơn 84% trong khoảng 412.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 3 năm qua đến từ khu vực nông thôn. Báo cáo công bố ngày 8 tháng 9 cho thấy, lao động nông thôn tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong dòng dịch chuyển việc làm ra nước ngoài. thu nhập bình quân của lao động khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 27,4 triệu đồng một tháng, lao động có kỹ năng nông nghiệp đạt 28,6 triệu đồng. Riêng lao động nam làm công việc có kỹ năng trong nông nghiệp có thu nhập bình quân 29,6 triệu đồng một tháng, cao hơn mức 26,8 triệu đồng của nữ. Mức thu nhập này cao hơn khoảng 3 lần so với thu nhập bình quân của lao động nông thôn trong nước, hiện ở mức 7,9 triệu đồng một tháng. Tuy nhiên, để đi làm việc ở nước ngoài, lao động ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản phải chi phí bình quân khoảng 127,1 triệu đồng trong năm 2025.
2: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và UNPA Việt Nam kích hoạt Tổng đài Quốc tế phòng chống bạo lực gia đình số 117, Tổng đài hoạt động 24/7, lấy người bị bạo lực làm trung tâm và đặt an toàn của họ lên hàng đầu. Tùy mức độ vụ việc, Tổng đài

0: sẽ kết nối với nạn nhân với cơ chế y tế, ngôi nhà ánh dương, trung tâm trợ giúp pháp lý hoặc yêu cầu công an, chính quyền cấp xã can thiệp khẩn cấp. Tổng đài 117 do Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch chủ trì xây dựng theo Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2002, Nghị định 76 năm 2023 NĐ-CP. Việc vận hành tổng đài có sự phối hợp của các bộ ngành địa phương cùng hỗ trợ kỹ thuật, tài chính của UNPA. Tổng đài 117 được xây dựng trên cơ sở tiếp nhận nâng cấp đường dây nóng 1800-1768 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vận hành.
1: Mục điểm báo. Vietnamnet hôm nay có bài phỏng vấn chuyên gia về câu chuyện chi sai ngân sách khi thực hiện chính sách theo Nghị định số 178 năm 2024. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, cuộc sắp xếp bộ máy quy mô lớn chưa có tiền lệ nên khó tránh khỏi những điểm chưa phù hợp và vùng xám trong đánh giá cán bộ. Vấn đề then chốt là phải xác định đúng nguyên nhân, mức độ và trách nhiệm, tránh vừa buông lỏng kỷ luật tài chính, vừa đánh đồng mọi sai sót với vi phạm cố ý. Đáng chú ý, chuyên gia nhìn nhận hậu kiểm như một vòng sàng lọc tiếp theo để thực tiễn công việc cho thấy ai thực sự có năng lực, ai không đáp ứng yêu cầu. Ông cũng đề xuất quản lý bằng dữ liệu từ quá trình công tác, vị trí việc làm đến kết quả thực hiện nhiệm vụ và các khoản hỗ trợ. Khi đó, việc đánh giá cán bộ có thể dựa nhiều hơn vào năng suất, chất lượng và mức độ đóng góp thực tế thay vì nhận xét chủ quan.
0: Ấn phẩm thời nay của báo Nhân dân có bài viết cuộc đua phủ sóng hạ tầng trạm sạc khi mà xe điện ngày càng phổ biến ở Việt Nam. Đến hết tháng 6 năm 2026, xe năng lượng mới chiếm 28,9% số xe đăng ký mới. Các doanh nghiệp lớn cũng liên tục công bố kế hoạch mở rộng mạng lưới sạc. Vigreen cho biết đã có hơn 150.000 trạm sạc, trong khi TMT Moto đặt mục tiêu phủ sóng 30.000 trạm trên toàn quốc. Thế nhưng, bài toán đặt ra là các trạm được đặt ở đâu, nhiều khu vực vẫn thiếu điểm sạc, nhất là khi di chuyển đường dài trên cao tốc. Người dùng còn phải cài nhiều ứng dụng để tìm và thanh toán, trong khi doanh nghiệp đối mặt chi phí đầu tư lớn. Về tiêu chuẩn pháp lý, một trạm sạc quy mô lớn có thể cần đến 7-8 tỷ đồng, khiến cuộc đua hạ tầng ngày càng trở nên khốc liệt.
1: Giảm áp lực điểm số, tăng kỹ năng bảo vệ học sinh từ mô hình trường học hạnh phúc là bài viết trên báo Lao động sáng nay. Đề cập mô hình trường học hạnh phúc đang được triển khai tại Cần Thơ với cách tiếp cận đặt sự an toàn và sức khỏe tinh thần của học sinh lên trước. Thay vì chạy theo thành tích, các trường khuyến khích học sinh tiến bộ theo năng lực, hạn chế, so sánh và giảm áp lực về điểm số. Học sinh được trang bị kỹ năng ứng xử, giải quyết mâu thuẫn, tự bảo vệ và phòng tránh bạo lực, xâm hại. Đáng chú ý, các câu lạc bộ và hoạt động tư vấn tạo không gian để học sinh có thể tìm đến thầy cô khi gặp khó khăn. Mô hình cũng hướng tới giáo viên, giúp thầy cô quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc, sự tiến bộ của học sinh và có thêm động lực với nghề.
0: Vietnamnet có bài 16 năm đi tìm dấu ấn tiền nhân giữ nghề mộc bản kinh Phật ở Thanh Liễu, kể về hành trình của nghệ nhân trẻ tuổi Nguyễn Công Đạt trong việc gìn giữ nghề gần 600 năm tuổi này. Suốt 16 năm, Đạt đã tìm đến hàng trăm ngôi chùa, tự viện để truy tìm dấu tích những người thợ Thanh Liễu từng khắc in kinh sách. Đến nay, anh xác định được danh tính hơn 250 nghệ nhân Thanh Liễu tham gia khắc in từ năm 1698 đến trước năm 1945, trong đó có nhiều thế hệ trong dòng họ mình. Bài viết giới thiệu kỹ thuật khắc tơ tóc tạo nên những đường nét tinh xảo trong các mộc bản kinh Phật. Nghề mộc bản Thanh Liễu từng góp phần tạo nên nhiều kinh sách, tư liệu quý, nhưng hiện chỉ còn rất ít người nắm giữ đầy đủ bí quyết kỹ nghệ.
2: Thông tin thị trường trong ngày.
1: Sáng nay, giá vàng trong nước tiếp tục nhích tăng, trong đó vàng nhẫn 4 số 9 tại một số thương hiệu tăng 100.000 đồng đến 300.000 đồng một lượng. Vàng miếng SJC cũng tăng 100.000 đồng một lượng, lên khoảng 143,6 đến 146,6 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Trên thị trường thế giới, giá vàng tiếp tục giằng co nhưng đang hướng tới khả năng vượt mốc 4.500 đô la Mỹ một ounce.
0: Giá lúa tươi tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt giảm, cụ thể giá lúa tươi OM 5451 và đài Thơm 8 giảm 300 đồng một kg, IR 50404 giảm 200 đồng một kg, OM 18 giảm 100 đồng một kg, trong khi đó giá gạo lại duy trì ổn định.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Dương Cầm, các phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Bình Sơn, Thu Hiền thực hiện.

0: chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Xin chào bố mẹ thân quý nòng, mời bố mẹ thân quý nòng bỏng phăng cho phát thanh quan Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bữa nỉ, tôi khỏi so kẻ họt bố mẹ thân quý nòng, chùa lăng nỉ. Một sẽ mọi chuyên đề hong thương trực Hội đồng nhân dân tỉnh ế việc năm Ủy ban dân tỉnh. Ủy ban dân tỉnh nhòm ban vốn ngân vốn chu chương trình hong đình mường. Xã Yên Na, mi 3 tỷ sẽ mọi nơi dịch, ọc chớ tan dịch kẹt bùm tèo mua châu Phi. Bộ giáo dục đào tạo dịp bánh sáng mọi hào chương trình chia giáo khoa. Bài tèm, lan sai côn tay mông, tèm chất dược, mèn sắp xưa lình. Lăng nì mời bò mẹ tâm bình ổng bỏng phẳng. Một sẽ mọi chuyên đề hong thương trực Hội đồng nhân dân tỉnh mưa chưa tảnh ọc chu nghị quyết toàn họt mưa cơ chế chính sách về kinh tế xã hội hãy việc năm Ủy ban dân tỉnh. Đồng chí Hoàng Nghị Hiếu, Phó Bí thư Thương trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, tân đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh ế chào. Chú ăn môi hào mẹn xếp bẹt nghị quyết mưa kinh tế, ngân sách, văn hóa xã hội tầng bơ tay. Cái chưa xếp môi, một nhân vào ọc mẹn vang sau nghị quyết bỏ nhằm, bánh sáng tửm hào, biển hào mẹn cao nghị quyết, cứ mới hào quy định mở tầng cái năm chưa tẻ. Một có vào ọc mẹn nhân dực Ủy ban dân tỉnh môi ma, sòn chu chính sách, hơi nhằm năm chưa tẻ. Toàn chào chú quan vả hình, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Võ Trọng Hải nhân và sẽ mọi ma tân mết chú ăn mưa cơ chế chính sách của ngà mọi hào túc sỏi chú chính sách khư điều xử lý chú chính sách bổ nhằm nho xuống ăn đi đầy cái chơi tảnh ọc tụt ma cả chơi việc. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoa Nghị Hiếu nhân dực Ủy ban dân tỉnh khơm ao hơn Hội đồng dân tỉnh xử lý chu nghị quyết sắp quan vả hình hong muột xẹp mòi bòm hành xẹp mòi ma tắt giảm chú chính sách bổ nhằm trước trao chú cơ chế chính sách khờ khắt cai chơi tẻ tùm chớ cư bẻ với kinh tế xã hội, ít sủng sảng chú ăn mi đẩy. Sắp báo cáo hong sở tài chính, các quyết định số nghìn nừng hỏi nừng hốc xíp, Thủ tướng Chính phủ ban vốn mơ hờ tỉnh Nghệ An hơn 3.000 hỏi nừng xíp chất tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương, thành ọc xám chương trình hong đinh mường, biên phúc bán nước mở, giảm khổn hay mặn, bẻ với kinh tế xã hội tì bí nòng côn tay mường bồ. Điều bí do nghe do hốc, tỉnh đây Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch toàn tụp công ngân sách trung ương, các quyết định số nghìn nừng xám xếp cầu, tân quyết định số nghìn nừng xóa hỏi chiếc xếp bẹt. Lăng chờ nghìn chủ đại biểu môi hào tham trồn mưa chủ chơ phân bốn ngân vốn, chơ dực, tân chơ tảnh ọc chủ ăn mưa dự án cả nước thị dù. Tụp ma cả chơ nhòm, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phùng Thanh Vinh, nhân dực chủ sở ngành toàn họt, chơ nhân xếp môi ma chủ chơ phân bốn, cư trực trao nhằm sắp quy định, nhằm ăn vào ọc, nhằm côn. Đồng chí có nhân dực văn bốn ngân vốn phải môi hào ăn chảo, bò văn bốn ở quảng, tăng phải bỏ năm hẳn, mẹn ế sân lơ, môi hào ăn đầy, cứ ăn ngân vốn mà. Chú đơn vị có phảo ép mồm chú ăn ế đầy ngân vốn ho ngân sách trung ương, trực cho chú chương trình đầy tảnh ọc nhằm chơ, nhằm khư chơ vào ọc. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy im khai mạc lớp bôi dường công tác xẹp môi kỷ luật hong đảng, xóm tẩy mưa kỹ năng số, tầng ao phần mềm chuyên ngành xếp mỗi đảng vì sau nghe do hốc. Mà năm lớp mi chú đồng chí Hoàng Nghị Hiếu, Phó Bí thư Thương trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Hồng Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Khờ xám hỏi xám xếp học viên men cán bộ Ủy ban Kiểm tra chú đảng bộ, hong chủ lớp bôi dưỡng. Tham trồn khai mạc, đồng chí Hoàng Nghị Hiếu nhân và chú ăn hết này quân công tác xếp môi, quân pin phúc đảng. Nhân dự cấp ủy tổ chức đảng, hành mền côn dương cốc, nho súng chủ ăn hồ này, nhằm chơ xẹp môi, chủ chơi phít, bòm hẳn nho súng ăn đi đầy mưa nghiệp vụ, tốt sỏi ăn đầy mưa công nghệ số, quân công tác xẹp môi đảng. Quân chơi nhằm bôi dưỡng, chủ học viên để hủ mưa ăn xẹp môi, ao nèo hong, tân hủ, biển tuổi số, ao phân mềm chuyên ngành, công tác xẹp môi tạnh ọc đảng, đảng viên, chơi hên mền ế phít, tân mền ế cái chủ quam tổ cáo khiếu nại kỷ luật đảng.

chứ nì dù nó xả yên na im hên mi dịch kẹt bùm tèo mu châu Phi, cứ tàn dịch kẹt bùm tèo mu châu Phi bẹt ọc quảng. Vì bà dân xả im mi xa muột, mẹn ế tì tàn ma dịch. Chú tì đầy pan bùn, mẹn nưa tăng luông hà hỏi xì xếp xam bê, tì cái bàn sụp bù, tò năm xả yên hòa, siêng tăng hào chú bàn tăng cuông. Cái ni chú được đường chuyên ngành trực trao sau xỉ nưa sau xỉ chơ. Cái xẹp môi, tè chú chớ mẹn tiêu độc khử trùng. Xẹp môi chú chế lai mà hành trình, hủ đầy tỷ ao mà. Tăng sẵn hẳn, chú hướng liền sắt cả chú tỷ mỹ dịch co thành ọc, chơ trực trao hợp bưng sắt liền, khơ mẹn phun khử trùng, ao phun bột, mẹn sờ om lang khọc sắt liền là nghìn. Bộ giáo dục nước Tàu xịp bánh sang Oma khư điều chương trình tân chia giáo khóa phổ thông cứ nhăm nam mẹn ăn và mơ hiên quam anh. Ê sắp AI. Khư ạ, bộ hơ hủ xịp bánh sang khư điều chương trình giáo dục chia giáo khóa cứ tốt sỏi chưa rực mờ. Ăn mẹn cứ hết này cuông chưa mẹn giáo dục mâm non phổ thông. Cái chủ ăn mẹn tinh giản, ăn ngải cuông chưa học hiền. Mới hào chưa sỏ khủ, STEM, ngoại ngữ, tân năng lực số. Ứng dụng AI, mi chơ sọn hậu. Chú Trương Hiên sẽ nhân dực mi chơ biển mở cái chơ xẹp môi, môi ma chơ tẻ, hôn chơ học hiên, hôn chú học sinh. Nói ma chú chơ thi, phong trao mèn ít tăng nọc. Cành ít khư điêu, hai bỏ sỏi hào chơ nho súng chơ tẻ bọc học hiên, ít khôn nhạc, hờ chú xe cô giáo, tân chú học sinh. Bố mẹ tương vị đoàn hào nhân văn chất phạt thanh quan tay thải, hôn bảo tương phạt thanh truyền hình Nghệ An, chương trình đề phạt đưa sóng FM tân số cao xếp cao về hút MHz. Số mà bố mẹ tương vị đoàn, mưa họt bàn lăng nghiên mẹn, hồ đầy tô hào đầy đại học. Ăn chưa cúc tho bà xa ít, mẹn lèn mưa đôi biên phong nầm can. Nằm chết bi còn, cần đi, im toàn, lan sai côn tay mông, nhăn dàn và vang hiên căng thỏng mưa liền trực. Chân hỉ, xa chẳng tèm chơ triển mưa tơi tô, chờ bên côn lĩnh, khư mẹn, chú côn liền trực hong tô, cà tỷ sợi đinh. Bi song nhân xích cào, xa đầy đôn biên phong nẩm can toàn mưa liền trực. Tè hẳn, chú côn lĩnh, bên khư côn ảnh, côn mể thư song hong nỏng. Mời ai ếm bằng môi hờ nỏng, mẹn chơ kín chơ non, bọc sòn chơ học hiền. Ao toàn nỏng ma trương, ăn chào mẹn. Mời ai bọc sòn hờ xa, bỏ vang hiền, nòng tho bà xa, côn rủ bàn thẩm hín sản năng ngói vả. Chú nghiên cốc dề, lực có chữ ha hươn, chữ mười ảnh, im sòi hơ lực, tẻ lai ăn, tẻ học hiên, họ chưa ký rủ là nghiên. Năm đầy chưa bậc môi hó mười ảnh, lan chẳng mi chưa học hiên, tân tảnh để ăn dược, thi đầy hầu trương sĩ quan lục quân một. CP trung học cơ sở, xa mạn đầy học sinh giỏi. Lăng hẳn thi đầy trường trung học phổ thông Pơ Thay nội trú tỉnh Nghệ An. Cái đồn biên phòng, chú côn ảnh liền trực có nhân xẻ môi sắp nỏng. Chú bí bươn khôn bồm chú côn lĩnh, men xá ý mít ăn dược. Nòng dược lăng đỉ, xe men bay bộ đội. Biên đỉ, xa đầy sau hà phải bẻ xếp giam điểm, thi đầy hào trường sĩ quan lục quân một. Nghiên và hủ thi đầy đại học, xa những ít tửm giúp Hải Phòng. Mưa hót mường, chưa cúc, nòng lèn mưa đôn biên phong nầm can, và ăn muộn, năm chú côn ỉm liền trực tô. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Anh Trung và. Khỏi cấm hoi lan khư lực quân hươn. Lan xa ỉm ổm hơn thi đầy hào học viện lục quân, ăn hạ mẹn ăn muộn. Ông Lâu Bà Xanh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Nang Ngói có hơ hủ. Tho bà xa mẹn hươn khồn, ảnh xề tai khờm, mể bẹo phua. Nòng đầy đôn biên phong chảo ết lực liệng. Quân chưa học hiên, có mi chơ túp sỏi hong đôn, xin nòng chẳng đầy khư bờ nỉ. Tè lan sai nửng, ngàm và sẽ tặng ma cho học hiên. Xa chân nỉ, nhưng tèm tửm chưa rửa hong tô. Nùng hơn tô sửa lĩnh, sửa hong chú côn ai, côn ảnh, im túp sỏi tô. Tùm chơ cứ ăn rửa hong nòng chân nỉ, im bên tệ.

0: Bố mẹ tăng bình hạc bèn, dù nhuân mai, chơ bìm phúc trường phổ thông nội trú liên cấp, nhang phải lèn sắp chơ nhàm. Đinh bỏ đài khanh, ta ly dương tốc lử, và lai chơ ít phải bèn bùn. Quân chơ công trình chẳng ít dở, tân thực hào nhàm phân. Cái chú ăn khoảng ả, chú đơn vị nhang mới hào ít cái chú ăn khôn nhạc, năm phả nhàm, ít chú ăn hờ lấp. Phân hành, tò sơ tang hào công trường bên bùng, và chơi chiến chú nhau vật liệu càng tường khôn nhạc. Mi chơi nhàm xé bỏ hào đầy, vật liệu phải đầy ít lừa thủ công. Nưa chủ công trường, chú chế việc, bố đưa tỏ ả, mèn tảng ngà. Nheo mày có phảo ít, mèn bánh bốn mà chú ta lui. Công nhân, phốt cổ pha, êm mồm, chú ăn tăng cuông, chú tỷ phong hiền, hương hiểu bù. Ông Lê Văn Ngọc, đơn vị cảnh ọc trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học tầng trung học cơ sở xã Nhơn Mai và
1: giai đoạn này thì cũng rất khó, thì cũng khắc phục chưa sẽ
0: chơi nhám nỉ mèn khôn nhạc vẽ sang lơ cờ peng bổ này sẽ triển vật tư bờ hào đầy sẽ phải ít lừa thủ công mèn phải nhám bỏ đầy đi hay tu khỏi có nhân hàng ít sang lơ cứ ép mồm nhằm sắp chơi nhám hơn song tuần mèn phân hưng chu tổ đồi ít phải biên tội chu chết phân xì triển hào quân hương thọ ép mồm chu chết tăng cuông bột thì hào phả nham chơ và phả ườn xì mèn phào côn neo mày bọc sòn ế ọc ngọc phả chơ peng sang tành ọc ít sắp phả nham sòi nòi ma chơ tỏng hào chu chết hong công trình. Ông Nguyễn Danh Nghiêm côn xẹp moi trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học tầng trung học cơ sở xã Nhơn Mai hờ hụ.
2: Mặc dù là ở đây là tiến độ rất rất gấp, nhưng mà
0: mèn và chế công trình phải phảo hay ăn dược mơ kỹ thuật tân ăn đi có phải đẽo hơn cúc tôi khỏi màn khơ khát xẹp môi chu chết để nhằm sắp thiết kế tân nhằm quy trình lắng chơ peng bùn chu chết nằm tốc ta luy dương họ nỉ công trình mở đầy tảnh hơn song bườn nên mèn công trình dở nhất quân chù trường để ít tửa nỉ hùn hấp chơi nhằm chú côn ít công trinh nhăng bọc sòn tường côn neo mày tành ọc cá chủ chết vào chơ phả đi cứ ít tường chơ ông Nguyễn Văn Minh côn thải nà liên danh gần thâu trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học tân trung học cơ sở xã Nhơn Mai hờ hụ.
3: Nhơn Mai là điểm khởi động thi công muộn nhất đến thời điểm này thì liên danh nhà thầu
0: Nhơn Mai mèn công trình ế sở nhất quân cho hàn nên mèn chơi nha mèn hào nhâm phấn và có thực khôn nhạc. Tôi khỏi có nhân trực trao cho ít, phòng hành xẹp môi đi mưa chất lượng, cái chủ cho ít ạ. Cáng chủ nghìn phả phân rủ mương pù, hai công trương trường liên cấp Nhơn Mai cả bọt tảng ma. Tè chu triển vật liệu, hợp chu chết thủ công, cái chủ cho ít, mèn phảo là chơ, phả hành. Tăng biết tảo họt ăn họ, hùn hấp, êm mồm chủ ăn chảo nhằm sắp kế hoạch. Cứ hơn trương, khơm toàn đầy chun học sinh ma trường. Bố mẹ tương vinh học bình, chất và thanh quan tê thải, hoang bảo tương và thanh truyền hình Nghệ An bữa nỉ, mà họ đi là mít, chớ ơn bố mẹ tương vinh học im toàn phăng.
4: Đã no do xó tông chùa lù mong sống đã xó xử thiết số đua Nghệ An.
5: Đã no do xó tông chùa lù mong sống đã xó xử thiết số đua Nghệ An. Nhớ rằng ý chung nên chỉ có tình trả với những mọi chùa. Rồng sẽ tạo nút nọ bế tạo rắc là sinh trí nhớ trọng tù sở thông chùa xa số lục mộng. Xa tờ trọng tài tạo bó tiết sở thông chùa xa số nhãn nọ. Thở chở ý chung nên chỉ có tình trả mọi chùa xa trở. Xa mà mùa đất trì, sáng trên được đồ bế trí chấm đông sở sự liệu khá nở trò.
6: Ủy ban nhân dân tỉnh nhiều khó pháp bành lúc trụng ở công sử lưu dị lì mùa giờ võ trọng hải lự thơ cho tỉnh ủy tùa thơ ủy ban nhân dân tỉnh do tù cho lưu trụng ở công sử rộng nò xa là do trọng tế nhiệt hỗ tế trở trọng cho doanh nghiệp tí thái chỉ mua kế ô lao lụa danh nhau trọng bê sảnh tê rê rò chỉ khó có rõ chiêng kỳ cho kế trách đuột trụ khó kênh dê cả nó kế hậu thả trả nghiệp dị bê sảnh hãy nên trở tỏ xìa. Tùa thơ ủy ban nhân dân tỉnh tư trò trò tan trò sổ phát thành công tế rong trò hóa kế trị khó tế kế chạy tộc ba thiết tế nhiên tàu xí ba trò tan trò sổ trái giả thổng hơn gây tế ủ cọc mùi danh. Ủy ban nhân dân tỉnh cụ chậu xia cho trâu luôn chia lụt cái trò chài chỉ khẩu tế kế nửa khu công nghiệp Nam Cầm cho trâu đại lộ Vinh cửa lò đô kế nguyên sĩ sách trung tế linh đợi cổ xa km kế chùa trâu đá linh đợi xa châu Omen mua hai trò óp của chi châu xa lúc tuột xa trình chi kế nhua một kế sĩ trồng. Ủy ban nhân dân tỉnh tư trò thiết đầu bác bác trước của thiết xây chùa đang trò chủ phát thành gây tệ. Nhóm trò hậu lý ủy ban nhân dân tỉnh do trước của thiết xây chùa lúc họ phía sĩ bác đợi tế kế nhuôn đợi cho tuột xa. Tỉnh đoàn Nghệ An do trọng thành đoàn viên trang thiết trọng tốt xài lùa nhóm trọng khổ cách mạng Lào phá bảnh lưu trọng của công sự sĩ phái đi xếp trữ dị kêu công sự trọng trong nghĩa giàu. Nhóm trọng tờ ó phá tư khía đi xếp trữ dị kêu công sự khuôn đuổi kế trái lý cho trọng trọng lùa có bao do trọng khổ kế trong phương dương tờ Việt Nam thiết Lào. Để xếp trữ dị tộc của tờ trọng tốt xài lùa do khổ kế của sĩ phái tròn dị trọng trọng tốt xài lùa có bao do trọng đi xếp trữ dị do trọng kế tộc lòng bầu chia. Nhóm trọng tờ Offa tư sĩ thả thiên cho tiên tri cho con thấy cái phong dư nợ trọng tôn sải lụa thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Nhóm trọng hậu tỉnh Nghệ An thiên trọng tôn sải lụa nhân dân cách mạng Lào. Nhóm trọng hậu thủ đô viên trăn tù ớt xin anh của trọng ớt xếp bê châu. Nợ cho doanh nhân lụa hậu tỉnh Nghệ An thiên cho doanh nhân lụa nhóm trọng hậu thủ đô viên trăn. Tỏ cá thầu cho châu công sử nhóm trọng hậu Nghệ An tàu trụ ở kề mua lý nợ bê của Plâu Châu Trí Lũ Văn Trê chỉ lở. Ủy ban nhân dân tỉnh tư trò trò tăng đồng kỳ trớ của xây chùa quân tên lúc bê châu lúc cổ lý cho ớt xe nền gỗ trò. Do trò lưu dị lý cho ớt xe nền gỗ trò hố tỉnh mua bâu xếp bê bùa xa chỗ dị lưu và trề. Nhóm trò nó mua ít bùa nền gỗ chua lưu và trề nhóm trò cho dê rò. Lý cho và trề cu do tàu chủ lông bầu chia sợ đẩn địa có mùi danh. Cú linh tờ. Nhóm trọng hợp kế nhuôn đợi chế đi chế á tổng tiết tế xế tế. Ủy ban nhân dân tỉnh tư trò trọng thả trả gây tế trớ của xây chùa ổ lý trả có hậu trọng chân hình tế. Hậu sử tế chính tính trả tiền đóng tờ xí phá có đợi tế kế nhuôn tế. Luôn chế lùi dụ ổ cỏ tía bế bộ bộ chủ trí lưu vật chế ổ tạ sĩ nọ chỉ xí có trị xó xí tế nhân đầu. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hậu sang nhiệt thỏ nhục khó phá bảnh tàu kế chỉ khó và trẻ trò bò trương thị kim do ý thù bệ sảnh hành hình trờ nhỏ trò hậu lưu rõ thái thỉnh. Lưu và trẻ tàu chỉ khó thấu lưu bệ lý trong ớt trên hình gỗ trò tỏ cá linh đầu chi lưu liền kỳ tệ mua linh đầu trò chậu mết tình cầu trường kỳ linh đầu bếp buộc triệu nhiên lưu và trẻ tư chỉ khó ua tàu tía trò và trẻ cho lòng một xì. Hậu tuổi xa ua dư chia nhỏ trò nghiền lọc thiên lưu trong của nhóm trộn sông chia chia với châu sĩ phái kế sở xế sông ở trên đường trầu từ ba xã châu triệu nhà lưu chế của kế sĩ lưu tờ nọ tàu ba trộn bao vắt trẻ nhóm tàu chua khó giữa đây xếp trừ dị rồng tàu của đợi kế sĩ lưu sĩ cho xoáy nên chờ tông xế cổng trừ đợi kế công sự sĩ khó tây vắt trẻ nhóm trộn đợi tha trả sang nhiệt thọ do trộn thổ tà lưu dị lý sông ở trên đường trầu tây nhia của hậu tế chờ cho lòng sĩ khó ấu rõ chia nhóm trộn đủ ở trên đường trầu ở xếp bê châu tà nọ tư tộc tỷ lúc họ kia tàu trò cho nhiên nhau trò cho ớt trên một trầu do ý của xa chỗ bê phành dị chỗ trầu xiết tị nhiên để tàu liên tờ giải dị phành bùa cho nhiên nhau trò tuổi tranh tàu liên tận giải ý phành bùa nhiên tờ nó tàu bê phành ý phành bùa tờ khó kế gì khó chuột trai giả tí thái chứ bùa là lội danh cho nhiên trần canh nhau liên tờ ó bổ thiết chua tha trả tờ do bê xiết chỉ mua bê cho ớt tị nhiên cho nhiên tông chuẩn tờ do cổ chua xiết chỉ mua bùa nành cổ phành xa chỗ dị tỷ nhà nhà trộn sông ớt trên này ngụt chi trung để cho trộn sông ớt trên này ngụt trầu gây trộn liên đợt bê châu gì phành xa phành bùa tê nhà tê tàu nở nanh ngụt lâu phành ớt phành bùa có kế trừng ua kỳ thiết trớ của say sùa do trộn kế của cho tàu giải xuất trái giả chế chế á cho nhóm đợt nền chi bê xanh trung để nhà trộn thả trạng tỏ xìa liên đợt bộ tay chính tích trò trong tăng trọt số phát thành trong kỳ tế trớ của sĩ phát đợt tê kỳ nhua do trong tờ kế công sự tàu trớ của thiết say sùa do trong kênh kỳ tế nhà trọt hồ lý cọ môi danh.
5: Trong nghề dịch tính trà, đầu thác trà vừa cho dịch cắn dưới nhó trọng tại Nghệ An, tứ cho trọng lúc chai vừa đề sở về sở. Linh đạo tiền sĩ trong nó cố bỏ tàu tìa dịch cắn dưới họ gì tổng kỳ thiên. Đó trọ tổng kỳ giải dụa cho bóng mình gì thiết sầu trao mình gì. Lý tiền sĩ cho trọng ta sĩ nó, cho thí năng sở đạo dụa là cố trị bảo lý trà. Trị tác linh đạo tế dịch cắn dưới trình tế nút sư dụa đa dụa xăng dụa bóng là lợi. Bờ trướng thị hiền phát trẻ nhóc trọng tà sò tấn tài xa phúc lộc một trái liên tạc ý bùa chó tạc gì cắm dừ, tá tọt đề. Lý thịa xin tàu trọng đoạn tê tướng cho trọng tà khuất chùa cu lì lò na lò, vì liên tạc tê quả dì cắm dừ tứ khò lò chê lận tàu, tà xin nò cu bóng kỳ, quế khò sơ trộn bò phát trẻ. Bờ trướng thị hiền nhóc trọng tà sò tấn tài xa phúc lộc quả tìa.
7: chanh năm nay dự bắt đầu bán đây là được có chanh 13.
5: Chỉ các thứ trong nọ chè cú chỉ tông cây hàng chủ yếu là cầu bé xiết sư. Cú quốc xã tiề do tàu nành cầu no tiề sử dị tàu.

0: 干子古帮起更高。亚文瑞文要懂得绕登台三福楼顶安塔。
1: 亚家很就固定。
0: 叫这干子的是诺在帮起头直到末间的。做末也要播叫母末着乌着诺斯在诺在末在这诺都有见的叫有着这的外老末着诺斯。可提起往地跑到地这干子我给。在诺古末的路在往都查。vì địa sông nọ cho chỉ cánh sửa trầu chè cá tiếng cả là mua đã chống hại tàu liên tập báo chí xia chè nè chỉ biết rằng sau đó thiên liên mua chỉ tàu trộm tại nghệ an chỉ thiên liên tập cho chỉ cánh sửa chẳng họ chỉ rồng câu hại chẳng do thị chỉ lọn tại có nơi đây quần anh cậu chi nhớ trầu sẽ ở thầu lò bộ đồ tây chê là tàu cân gọc do nguyễn duy phong tôi ở thấy cho trồng lầu nọ tờ xa phúc lộc phú báo liều cá nọ
2: hiện tại thì cái tránh là được phục khôi và đã
0: ta sẽ nói cho chị khác giữa tác tàu của đê qua rào qua rào giờ liên tàu tiền gì cụ chỉ chùa tàu hành vì tiền muôn thu na lùi ở sông thầu lò ta sẽ nói chỉ do chân tế của giáo biệt của đê bên sông sở trở trần đê giờ do tiền tồn kỳ mua cụ chỉ xe ly tiền gì cụ mua năng tôi dùa do liên tàu tiền thì bên sông tự nhiên án trần tác tàu đê của mua rào rào sai tiệt tung kỳ chỉ ở bóng chỉ ở xía là bên sảng sợ đờ li chuột đề liên tờ bếp lóc li tiệt sư trong liên tờ chỉ vừa đa vừa răng bóng biệt bỏ chơi ít chồng với nhau chùa nhớ li ta chỉ nọ tứ sợ đồ lúa trái của bên sảng sợ đờ một sầu li tê quần đồng trò sai theo tiền trước trong tài chân tộc cho tùng kiên chỉ còn nó thứ giấy khó của tuyết sẵn sẽ đào toàn tàu trong lò sau ta chỉ nó cô ra khỏi tổng kỳ bóng kỳ do liên tờ niệm chỉ biết rằng sẽ đào vô trùng tàu mua kế sái chùa cầu tàu sông trước sáng hoàn thành trước đột khó kế của mua kế sầu sĩ bá đồ biết rằng cho nên cho
3: và trẻ bò nguyễn thị lan nhớ trò hậu xa tân an ta chỉ nó mua cha liên tờ y hết tan tổng trong mà do hai tiền sông ớt trên ngục về lúc sẽ hỏi nó bò trò chơi vì tiền trong kỳ bóng kỳ hành chế sông nó vì tương chế ta rõ xia chỉ liên tờ cổ bé xia cho trò cổ chi xia lòn tờ y kỳ lù ta chỉ nó cho trò ma nhồng liên tờ nành cổ bé xia cho trò nành cổ đốt xia lòn tờ y kỳ lù vì do liên tờ chùa do liên tờ cổ chi nu là một cộng đồng trong ma liên tờ y lì và trẻ bò lan từ sau tàu liên tờ dị triệu nhia
4: cái giá cả thì hận cùng cá cùng
3: tung kỳ ta chỉ no ta do xia từ ô tô bé sợ đằng qua tiếp một khó kỳ sầu do hai tia tung kỳ rong đi no chế cho nên cho đồng trong ma do sợ giống qua tu thiết sai chùa chỉ liên tờ cái trâu chi thiết chuột đề có tên đồng nữ lo rồng tuổi sáu trăm nghìn hữu hạn ít tu sai sửa an ngại ta chỉ nó sai sửa liên tục bao bùa hết ta đồng trong mà quân tên nó vị cho đồng trong mà được bóng kỳ hành cho tàu liên tục cậu cho cho cậu chi tiết tần lòn được yếu lý sư cú liên tục ta chỉ nó kỳ trong mà tương chế liên tục nhanh cổ phanh bùa mọi hải trò tàu sông chế cho tàu ta chỉ nó tư chùa vì do liên tục nhỏ trò sông ở trên đỉnh cổ chi hậu tuổi xa tức là một tàu tiên đồng trong mà thia một tàu liên tục bế bùa tần chế liên tục ít bùa tần mọi hải trò sông quân đề
0: do Nguyễn Ngọc Hùng tuổi thấy cho cho trọng tài trí tuổi trái tuổi cho của hậu lư án ngài cô hải lý nọ
5: hiện khoản là công ty thì là hướng dẫn khoa học kỹ thuật
3: về sảnh tứ giải tàu cho đồng tử tuổi xa là một tu thiết sai chùa cầu tin đồng tề chỉ linh tử khó chân để tầng thân nọ tứ dụ tàu tin nhập khổng tê chỉ tê trong về sảnh sở đầu cho là một phòng trợ ý là cái bó phử nhỏ trong thân nọ tư ba trong bê sảnh sở đầu ôm môi danh thiê tê can tên đồng chỉ mô mò vì liên tờ khó kế sau nợ tên đồng trong ma tà rò xia thiê chuộc khỏi đùa trong bê sảnh tà xì nò cho trong ma hổ tế chở Việt Nam tư mua trừ sĩ liên tờ dì chầu lũ tế chở đầu tế chở sùa dậy lũ tế chở ủ dân tàu luân tài mua liên tờ xa chầu chua phảnh trâu phảnh bùa tan trò tế khổng mua vì trong ma trên tàu tế khổng lò nữ cú trơ rù rù tư chỉ tàu lợi dùa trên chất luân tài tế chở sùa tư dùa tà rong tàu tung kinh tông trong ma ta sẽ nói bộ linh chua cỏ cho tin anh cho lò mua khẩu kế sầu tiết cá xia là một tù tê văn đồng
0: do Nguyễn Kim Trọng tuổi thái cho cho đầu tuổi xa của hậu lự về cho tổng cho Nghệ An phù bảo
6: công ty có điều kiện để tiếp tục tái đầu tư chăm sóc
3: khi trong ma ta sẽ nói tứ nhau trò khó xia do trò khẩu kế tu thiết sai chùa vì do linh đờ mua loại dòng gì tiết chua cỏ trong đợt tuổi xa sợ đợt tức khi gì là một tù thiết sai chùa thứ ba một họ kế sầu trò cho tin này hậu lự nhóc trò chuẩn nu trù rù. Nghệ An ta xin nó 100 lìn tờ cầu chia hết tan tổng trọng ma tranh tranh đồn tài nhau trâu cho huy.

0: huyện Ia, Anh Sơn, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Thiết Quế Phòng, tàu linh đờ trâu xía trí bùa tần tê trọng ma lọn tờ ý sông. Vìn tổng trọng ma ta xin nó trình trây trọc khó xía linh đờ xa lúc sông đầu, vì linh đờ có kế nhau trọng đờ cho tuột xa của tiên luôn tờ xó nhau trọng tế chở sùa thế chở tha trà dùa, đờ tế chở Thái Lan, thế Indonesia. Vì mùa trừ xì cho tế chở xía, tứ mùa khó kế sầu trọc khó cho tổng trọng ma hậu tỉnh.
1: Trong nhà chỉ có tiếng trà bây giờ mở chùa liền đặt sau cái tàu ship ba của giáo con kỳ quan tê cho sáng hoàn tại chỉ còn cho đồ nhà chỉ biết rằng sợ đào du lịch cả chùa thiết khó cho đồ ý ta chẳng thật nọ giờ liền tới tiệc gì cho đồ khó kế của tàu chấp phớ kiến gì cho đồ ý ta trả biết rằng sợ đào tàu xia cho sáng cho đồ tại ta trung hậu bề kế một lò nhua liền nghệ an
0: trở linh tờ kế trở cua có na trừ sĩ thầu lúa xa lì sĩ hợp thầu nhóc trò hậu tình nghệ án tứ mua linh tờ xa xếp lâu bùa lúa vạt trề như kế bùa chùa hậu một lâu bùa chi châu lúa vạt trề của trâu đến nhóc của thiết xu tan trò nhóc trò cho tha trả như kế bùa chùa lọt đồn đài y dạ cho xa hậu mi lì nhôm mai mừng tít tam thải chiêu lưu khó kế là một đời tê kế nhuôn tờ có na nhát đồng tận nọ trừng chi tả trong tờ khó kế nhuôn thiết hiệu trung đề yo uli cha có cho vắt chế là một nhóm trộn khó chật chia cho trộn để nhắc của nó thì để xét trừ chỉ do tàu chủ chơi của thiết say chùa tranh trộn tờ do kế cho khó kế tàu xì khó còn lúc này nhóm trộn chuột khó thắt chặt á chia có trung đề lấy tọn đề do tàu chủ mua kế thông xét cổng trừ thiếu ô tàu vắt chế chuột khó khó trộn bê xanh có sẽ được cá chia nhóm trộn những nút tuột tờ tờ xứ nghệ
1: ít trong nhà chỉ có tiếng cha với mọi chùa lý bến thủ sở thông chùa xã số nụ mông cha tờ trầu sòng tại bo thiết sở thông chùa xã số nhãn núi nò lũ xèo tứ tàu ta lò lợ lừa rò biết mặt cá lò xin trí chùa sở phòng trôn nên sự đợi cọ trụ môn trí tàu kể nó cá nhớ rồng.
2: Chương trình tiếng dân tộc Mông vừa kết thúc, tiếp theo mời quý thính giả cùng nghe chương trình Văn nghệ và đời sống. Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Thưa quý vị và các bạn, khi những làn gió se lạnh khẽ qua phố phường, khi những chiếc lá vàng bắt đầu rơi rụng, cũng là lúc mùa thu về. Mùa thu luôn mang đến một vẻ đẹp rất riêng, dịu dàng, lãng mạn và phảng phất chút buồn man mác. Trong không gian ấy, thơ ca và âm nhạc như tìm được sự đồng điệu, đưa ta trở về với những ký ức, những nỗi niềm sâu lắng của riêng mình. Và trong chương trình Văn nghệ và cuộc sống khúc mùa thu hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Khúc mùa thu, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, phổ thơ Hồng Thanh Quang. Một khúc tự tình nhẹ nhàng, nơi mùa thu hòa cùng nỗi nhớ và những rung động của lòng người. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

Nếu mùa thu có thể hiện hữu trong một ánh mắt, có lẽ đó sẽ là một ánh mắt vừa dịu dàng, vừa chất chứa những điều khó gọi thành tên. Thu về trong mắt em, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương, là một bản tình ca mang đậm sắc thu. Qua giai điệu êm ái, mùa thu không chỉ hiện lên trong sắc lá, làn gió heo may, mà còn được cảm nhận qua ánh mắt của người mình yêu, nơi lưu giữ những yêu thương, nhớ nhung và cả những rung động rất đỗi dịu dàng. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Thu về trong mắt em qua sự thể hiện của ca sĩ Lê Anh Dũng.

Nhắc đến mùa thu, trong ký ức của nhiều người, Hà Nội luôn hiện hữu với một vẻ đẹp rất riêng. Đó là những con phố dịu dàng trong tiết trời se lạnh, những hàng cây chuyển sắc và đâu đó là hương hoa sữa nồng nàn theo gió. Mùa thu Hà Nội không chỉ đẹp bởi cảnh sắc mà còn bởi những cảm xúc rất khó gọi tên. Có chút bình yên, chút xao xuyến, để rồi mỗi khi thu về, người ta lại muốn tìm về những miền ký ức thân quen. Và Hà Nội mùa thu sẽ hiện lên qua ca khúc Có phải em mùa thu Hà Nội, sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của nữ diva Hồng Nhung.

Thưa quý vị, mùa thu đẹp nhưng cũng là mùa của chia xa và hoài niệm. Có những cuộc gặp gỡ đi qua để lại trong lòng người một khoảng nhớ không dễ gọi thành tên. Với biệt khúc mùa thu, nhạc sĩ Thuận Hà đã gửi vào giai điệu những cảm xúc lắng sâu về sự chia ly, về những kỷ niệm đẹp đã trở thành miền thương nhớ. Để rồi khi mùa thu đi qua, những gì còn lại vẫn là một chút lưu luyến, một chút tiếc nuối trong lòng người. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Biệt khúc mùa thu, sáng tác của nhạc sĩ Thuận Hà qua sự thể hiện của ca sĩ Tuấn Nghĩa.

Quý vị thân mến, chương trình Văn nghệ và cuộc sống khúc mùa thu hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Nghệ An, miền đất của thiên nhiên khắc nghiệt, của nắng gió mưa bão triển miên, nơi gian khó đã tôi rèn ý chí và khát vọng vươn lên. Trong căn cốt của người xứ Nghệ luôn có một sức mạnh nội tại vượt lên nghịch cảnh để đi xa hơn giới hạn của chính mình. Cũng từ cốt cách và tinh thần ấy, một Nghệ An mới kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai đã và đang hình thành rõ hơn. Một Nghệ An biết khai thác và phát huy tiềm năng, lợi thế của mình bằng một tư duy mới, biết đặt vị thế của mình trong những liên kết mới và biết nhìn về tương lai bằng một tầm nhìn xa hơn, một khát vọng lớn hơn. Mời quý vị thính giả cùng nghe phóng sự tài liệu Nghệ An tầm nhìn mới, khát vọng mới.
1: Năm 2026 là bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước và của Nghệ An. Đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Đây cũng là thời điểm cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp được triển khai quyết liệt và tác động sâu sắc toàn diện đến đời sống chính trị, kinh tế xã hội của mỗi địa phương. Trên nền tảng ấy, Nghệ An bước vào nhiệm kỳ mới với những mục tiêu cao hơn cả về quy mô, tốc độ và chất lượng tăng trưởng. Cụ thể, GDP năm 2026 tăng từ 10,5 đến 11,5% và bình quân cả nhiệm kỳ từ 12% trở lên. Thu ngân sách tăng bình quân từ 12% mỗi năm, huy động khoảng 1,15 triệu tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội. Riêng năm đầu nhiệm kỳ, hơn 12.000 tỷ đồng vốn đầu tư công được tập trung triển khai. Và để biến mục tiêu thành hiện thực, Nghệ An cần những tiềm năng, lợi thế vốn có bằng một tư duy mới, tổ chức lại nguồn lực, tạo nên những liên kết và động lực mới.
0: Ngày 28 tháng 6 năm 2026, Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch mới mở ra một cách nhìn rộng hơn về tiềm năng, lợi thế, cách tổ chức nguồn lực và vị thế của Nghệ An trong giai đoạn mới. Từ miền Tây rộng lớn đến vùng phía Đông năng động, từ trung tâm Vinh Cửa Lò đến hành lang kinh tế Bắc Nam Đông Tây, những lợi thế từng nằm ở nhiều không gian khác nhau nay được kết nối trong một chỉnh thể phát triển thống nhất. Trên nền tảng 3 đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng,

0: không gian phát triển được tổ chức theo cấu trúc: một trung tâm, hai cực tăng trưởng, ba vùng không gian, bốn trụ cột phát triển, năm hành lang kinh tế và sáu vùng đô thị động lực. Từ việc tổ chức lại không gian, Nghệ An đang định vị lại vị thế của mình. Đến năm 2030, trở thành tỉnh khá của cả nước. Cực tăng trưởng có vai trò động lực của vùng Bắc Trung Bộ và tầm quốc gia. Xa hơn là một Nghệ An thu nhập cao, hiện đại, có năng lực cạnh tranh quốc tế. Trong hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận khẳng định:
1: Nghị quyết 39 của Trung ương nói rõ là Nghệ An phải phấn đấu trở thành một cực tăng trưởng tầm quốc gia. Thế mà cực tăng trưởng tầm quốc gia mà chúng ta không có cách làm mới, không có một cái mô hình mới thì chắc chắn cũng sẽ khó có hiện thực hóa nghị quyết của Trung ương công bố cái quy hoạch hôm nay. Và tôi tin rằng là Nghệ An sẽ có những cái bước phát triển rất lớn, có những cái tiềm năng, cái lợi thế mà cần được đánh thức.
2: Quy hoạch mở ra không gian, nhưng để không gian ấy thực sự tạo ra giá trị, cần những nguồn lực được khơi thông, những công trình được kiến tạo và những năng lực sản xuất mới được hình thành. Những mục tiêu, kế hoạch và cả những khát vọng đổi thay trong nhiệm kỳ mới đang dần được hiện thực hóa. Bức tranh kinh tế Nghệ An đã xuất hiện những mảng màu tươi sáng. 6 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 9,65%, mức cao nhất cùng kỳ kể từ năm 2012, xếp thứ 12 cả nước và thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ. Đà tăng trưởng tiếp tục được củng cố trong tháng 7, với công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất khẩu và thu ngân sách đều duy trì mức tăng tích cực. Công nghiệp 21,64%, chế biến chế tạo 25,24%, xuất khẩu gần 3,7 tỷ đô la Mỹ, thu ngân sách 20.285 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, dòng vốn đầu tư tiếp tục tăng mạnh, tổng vốn cấp mới và tăng thêm trong 7 tháng đạt trên 84.000 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần cùng kỳ, trong đó vốn FDI cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 2,43 tỷ đô la Mỹ. Lần đầu tiên, Nghệ An lọt top 5 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI. Không chỉ hoàn thiện và đưa vào khai thác hiệu quả các công trình như đường ven biển Nghi Sơn, Cửa Lò, cảng hàng không Vinh, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2, công trình thủy lợi Bản Mồng, Nghệ An đang tiếp tục chuẩn bị hạ tầng và triển khai những dự án động lực mới, tạo bước đột phá cho những năm tiếp theo.
0: 25 dự án trọng điểm trải rộng ở nhiều lĩnh vực đã và đang được tập trung đầu tư cho giai đoạn 2026-2030. Những công trình có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế như cảng nước sâu Cửa Lò, nhà ga T2 cảng hàng không Vinh, LNG Quỳnh Lập, cao tốc Vinh Thanh Thủy, khi hoàn thành sẽ tiếp tục mở rộng năng lực kết nối, sản xuất và thu hút đầu tư của tỉnh. Mới đây nhất, 3 dự án nhà máy điện rác Nghệ An, tổ hợp nhà ở thương mại dịch vụ Trường Vinh, khu nghỉ dưỡng La Brise cũng đồng thời khởi công, không chỉ cho thấy sự đa dạng về lĩnh vực đầu tư mà còn góp phần thay đổi diện mạo đô thị Nghệ An trong tương lai gần. Cùng với khơi thông dòng vốn, Nghệ An cũng đang quyết liệt tháo gỡ những điểm nghẽn, nhất là cải cách thủ tục hành chính và giải phóng mặt bằng. Cấp ủy chính quyền vào cuộc kịp thời, đồng hành cùng nhà đầu tư để những dự án sớm trở thành công trình, nhà máy và những giá trị thực thúc đẩy tăng trưởng. Chia sẻ về tiềm năng cũng như lợi thế của tỉnh, ông Lý Minh Quân, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Năng Khu Công nghiệp Hoàng Mai 2 nói:
3: Tập đoàn Thiên Năng đã tới Việt Nam 3 năm rồi và chúng tôi nhận thấy Nghệ An đang có xu hướng phát triển rất tốt, thuận lợi về giao thông, đặc biệt là chính quyền và lãnh đạo tỉnh rất hỗ trợ và giúp đỡ doanh nghiệp đầu tư phát triển. Chắc chắn là sau dự án này, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực năng lượng xanh tại Nghệ An.
0: Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định:
4: Chỉ đạo các cấp ngành đó là cải cách cái thủ tục hành chính, rút gọn cái thủ tục hành chính. Cho nên là khi có thể nói rằng là cái cách thức điều hành mới của thường trực tỉnh ủy và ban thường vụ tỉnh ủy, thì ủy ban bật nhịp rất nhanh, các nhà đầu tư vào đây là tỉnh phải thành lập tổ để đi giúp cho người ta để làm thủ tục hành chính này, chứ không bắt các doanh nghiệp phải đến các sở ban ngành. Đó là một cái phương pháp mới của tỉnh là để là tập trung cho cái thu hút đầu tư.
2: Với Nghệ An, thu hút được nhiều vốn đầu tư mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn là chất lượng và khả năng chuyển hóa của dòng vốn. Dự án đi vào thực tế, tiến độ được bảo đảm, công nghệ được nâng lên, đất đai và nguồn lực được sử dụng hiệu quả hơn. Qua đó tạo việc làm, hình thành chuỗi giá trị mới và sức lan tỏa lâu dài cho nền kinh tế. Nghệ An cũng chủ động mở rộng kết nối, đưa hoạt động đối ngoại ngày càng gắn chặt hơn với phát triển kinh tế, mở thêm cơ hội hợp tác, thị trường, đầu tư và nâng cao vị thế của tỉnh trong tiến trình hội nhập. Cũng trong hành trình ấy, Nghệ An có thêm cơ hội lan tỏa những giá trị văn hóa đã làm nên bản sắc riêng có. Trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiều sâu văn hóa, truyền thống hiếu học, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ, trở thành sức mạnh nội sinh cho sự phát triển.
0: Bởi sau những nguồn lực của đất đai, hạ tầng hay dòng vốn, con người vẫn là chủ thể tạo nên giá trị và quyết định chiều sâu sức bền của sự phát triển. Không gian phát triển được mở rộng, quy mô nền kinh tế lớn hơn, yêu cầu đối với tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ cũng phải cao hơn. Vì thế, Nghệ An đang tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành theo hướng phân cấp rõ hơn, phân quyền mạnh hơn, trách nhiệm cụ thể hơn, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, hoàn thiện bộ máy chính quyền địa phương hai cấp theo hướng gần dân, sát cơ sở và phục vụ hiệu quả hơn. Tinh thần ấy được thể hiện ngay trong cách tổ chức thực hiện, từ những công trình trọng điểm đến những vấn đề phát sinh từ cơ sở, lãnh đạo tỉnh trực tiếp xuống hiện trường, bám tiến độ cùng các ngành địa phương nhận diện điểm nghẽn, tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy công việc đến cùng.
2: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong những đột phá chiến lược, trong đó xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cùng với yêu cầu ấy, cách đánh giá cán bộ cũng đang được đổi mới. Từ tháng 7 năm 2026, Nghệ An thí điểm đánh giá hiệu quả công việc theo KPI, từng bước chuyển trọng tâm từ đánh giá quá trình sang kết quả và sản phẩm cụ thể, gắn trách nhiệm của mỗi cán bộ với vị trí việc làm, chất lượng thực thi nhiệm vụ và sự hài lòng của đối tượng phục vụ. Ông Phan Văn Sơn, trưởng phòng chuyển đổi số cơ yếu, Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An cho biết.
5: Cái việc triển khai thí điểm cái hệ thống đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KPI là những cái bước đổi mới cần thiết trong cái việc quản lý và đánh giá cán bộ công chức viên chức, đổi mới cái phương pháp làm việc, góp phần là xây dựng cái nền hành chính tỉnh nhà là chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.
0: Thước đo năng lực của người cán bộ hôm nay không chỉ đánh giá mức độ hoàn thành phần việc được giao, mà còn là khả năng nhìn thấy vấn đề trước khi trở thành điểm nghẽn, nhận ra cơ hội trước khi cơ hội trôi qua, có tư duy chiến lược nhưng luôn bám sát thực tiễn, biết kiến tạo và biết tổ chức để chủ trương đi đến kết quả cuối cùng. Điều đó đòi hỏi bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, dám quyết định, dám chịu trách nhiệm, đồng thời giữ được cái tâm trong sáng để mỗi quyết định đều hướng tới lợi ích của nhân dân và sự phát triển lâu dài của tỉnh. Tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng yêu cầu. Đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã triển khai là phải bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Cùng phương châm hành động năm 2026, hành động quyết liệt, siết chặt kỷ cương, tăng cường kiến tạo, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận khẳng định.
1: Chúng ta phải có một cái đam mê, cũng phải mong muốn, cũng phải khát vọng, phải có một sự quyết tâm và thể hiện bằng hành động cụ thể là phải dám nghĩ, dám làm, dám hành động. Đấy, không được ỷ lại, không được trông chờ. Đấy, và phải tích cực nỗ lực đổi mới ngay chính trong cách nghĩ, cách làm, rồi trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ đảng viên, mỗi cán bộ công chức. Đấy, người đứng đầu thì phải nêu gương. Đấy, thực sự là hạt nhân quý tụ đoàn kết và thực sự nêu gương để coi như lãnh đạo phải hết sức là quyết tâm, quyết liệt và là chỗ dựa cho anh em để thực hiện triển khai trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
2: Mục tiêu khát vọng phát triển lớn hơn thì trách nhiệm càng cao hơn với toàn thể cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân luôn kỳ vọng vào sự phát triển, đổi thay của quê hương, đất nước. Đặc biệt với những cán bộ đang được quy hoạch cho các vị trí lãnh đạo, quản lý trong tương lai, đó không chỉ là sự chuẩn bị cho một vị trí mới, mà trước hết là sự chuẩn bị về tầm nhìn, bản lĩnh và năng lực để gánh vác những trọng trách lớn hơn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.
6: Quy hoạch phải động, mở nhưng không tùy tiện, không hạ chuẩn. Coi trọng cơ cấu nhưng tuyệt đối không lấy cơ cấu thay tiêu chuẩn, không để quan hệ lợi ích cục bộ hay việc làm đẹp hồ sơ chi phối cái sự lựa chọn. Điều quan trọng hơn không phải có tên trong quy hoạch, mà sau quy hoạch cán bộ đã trưởng thành như thế nào. Người phát triển tốt phải được tiếp tục đào tạo, giao việc, thử thách và sử dụng. Người còn hạn chế phải được chỉ ra, giúp khắc phục, người chững lại, suy giảm uy tín, né tránh trách nhiệm hoặc vi phạm tiêu chuẩn phải được sàng lọc công tâm, minh bạch, đúng quy định, có vào, có ra, có lên, có xuống là để giữ chất lượng đội ngũ và uy tín của Đảng. Mỗi đồng chí cũng phải có thái độ

0: đúng trước sự phân công của tổ chức, được giao trọng trách cao hơn, không chủ quan, không coi đó là phần thưởng cá nhân. Nếu chưa được bố trí, chưa được giới thiệu hoặc tổ chức lựa chọn phương án khác thì cũng không nản chí, không so bì để tâm tư ảnh hưởng đến việc chung. Cách ứng xử khi được trao quyền và khi chưa được trao quyền là phép thử rõ về bản lĩnh kỷ luật, văn hóa, danh dự của người cán bộ.
1: Phía trước vẫn còn những thách thức phải vượt qua, những việc lớn phải làm. Nhưng từ miền đất mà gian khó đã tôi rèn ý chí, sự học nuôi dưỡng khát vọng, một Nghệ An mới đang được kiến tạo bằng chính bản lĩnh, trí tuệ và niềm tin của những con người Nghệ An. Để tiềm năng được đánh thức thành những giá trị mới, để cơ hội hôm nay trở thành nền tảng cho ngày mai, và để khát vọng về một Nghệ An phát triển giàu mạnh từng ngày, hiện hữu trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
2: Các quy định chủ tàu cá và ngư dân cần ghi nhớ trước khi ra khơi và cập cảng. Trước khi ra khơi, chủ tàu cá và ngư dân cần ghi nhớ: 1. Thuyền trưởng hoặc chủ tàu phải thông báo cho tổ chức quản lý cảng cá ít nhất 1 giờ trước khi tàu rời cảng. 2. Phải mang theo đầy đủ các giấy tờ theo quy định, gồm giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, nhật ký khai thác thủy sản theo mẫu, các văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, thợ máy, sổ danh bạ thuyền viên. 3. Nắm rõ các nghề, ngư cụ khai thác bị cấm. 4. Nắm rõ các quy định về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. 5. Tàu cá không được rời cảng cá trong các trường hợp sau đây: không bảo đảm điều kiện an toàn cho người và tàu cá, chưa đủ các thủ tục, giấy tờ, các trang thiết bị theo quy định, thuộc danh sách tàu bị bắt giữ, tạm giữ theo quyết định của tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền. Khi tàu cá cập cảng: 1. Thuyền trưởng phải thông báo trước ít nhất 1 giờ khi tàu cập cảng cho tổ chức quản lý cảng cá về số đăng ký của tàu, cỡ loại tàu, các yêu cầu về dịch vụ và yêu cầu khác nếu có, trừ trường hợp bất khả kháng. 2. Tàu cá hoạt động tại vùng khơi trở ra chỉ được cập cảng tại các cảng cá chỉ định do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố. 3. Nộp nhật ký hoặc báo cáo khai thác thủy sản cho tổ chức quản lý cảng cá theo quy định. 4. Chấp hành việc kiểm tra tàu cá cập cảng theo quy định. 5. Cung cấp đúng, đầy đủ thông tin yêu cầu trong giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác cho chủ hàng. Ký xác nhận và chịu trách nhiệm về thông tin đã cung cấp. Khai thác hợp pháp, có trách nhiệm vì một nghề cá bền vững.

chương trình ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.

0: Xin được chào đón quý vị và bà con nông dân đang đến với chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và bà con, Nghệ An chúng ta là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn với hàng vạn hộ dân gắn bó với nghề trồng và chăm sóc rừng. Mùa trồng rừng vụ thu thì đang đến gần. Đây là thời điểm bà con cần chuẩn bị cây giống, đất trồng, xử lý thực bì cũng như là lựa chọn loại cây phù hợp để đảm bảo cây rừng sinh trưởng tốt ngay từ đầu vụ. Vậy thì cần chuẩn bị những điều kiện gì trước khi xuống giống, lựa chọn cây giống ra sao, làm đất, xử lý thực bì như thế nào để vừa nâng cao tỷ lệ sống của cây, lại vừa bảo vệ đất và tài nguyên rừng? Tất cả thì sẽ được chuyên gia giải đáp trong chương trình Nhịp cầu nhà nông hôm nay với cái chủ đề là chuẩn bị các điều kiện cho trồng rừng vụ thu. Xin được giới thiệu vị khách mời đồng hành với chúng ta, đó là bà Hoàng Thị Hồng Phúc, cán bộ chi cục lâm nghiệp và kiểm lâm tỉnh Nghệ An.
1: Chào quý vị và bà con đang theo dõi chương trình hôm nay ạ.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn bà đã nhận lời đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay. Chương trình nhịp cầu nhà nông như thường lệ thì được phát sóng trực tiếp từ 10 giờ 15 đến 11 giờ trên kênh truyền hình NTV, trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và được đăng tải trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với sự đồng hành tài trợ của tập đoàn Thái Bình Sheet. Ngay lúc này quý vị bà con có những cái băn khoăn thắc mắc liên quan đến chủ đề của chương trình, đó là chuẩn bị các điều kiện cho trồng rừng vụ thu, thì hãy chuẩn bị câu hỏi và có thể nhấc máy lên để gọi về cho chúng tôi qua cái số máy là 0918282037 để được trao đổi những cái băn khoăn thắc mắc của mình với chuyên gia của chương trình. Trước hết thì kính mời quý vị bà con chúng ta cùng theo dõi những cái thông tin tổng hợp ngay sau đây.
2: Nghệ An là địa phương có diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn, với tỷ lệ che phủ rừng hơn 59%. Trồng rừng không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai mà còn tạo sinh kế, cung cấp nguyên liệu cho ngành chế biến gỗ. Chuẩn bị cho trồng rừng vụ thu năm nay, các địa phương đang chủ động chuẩn bị cây giống, đất trồng và các điều kiện cần thiết, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2026. Theo số liệu hiện trạng rừng đến cuối năm ngoái, Nghệ An có hơn 975.300 ha đất có rừng, trong đó rừng tự nhiên hơn 790.000 ha, rừng trồng gần 185.000 ha. Trong diện tích rừng trồng, keo lai chiếm hơn 134.300 ha, cho thấy vai trò lớn của rừng nguyên liệu đối với sản xuất lâm nghiệp và sinh kế của người dân, nhất là tại các huyện miền núi. Hoạt động trồng rừng trên địa bàn tỉnh được duy trì với quy mô hàng chục nghìn ha mỗi năm. Năm 2026, Nghệ An đặt mục tiêu trồng 21.000 ha rừng nguyên liệu. Đến tháng 8, toàn tỉnh đã trồng hơn 14.760 ha, đạt trên 70% kế hoạch. Những diện tích rừng còn lại đang được các địa phương tập trung chuẩn bị để tranh thủ thời tiết thuận lợi, hoàn thành kế hoạch năm. Với đặc điểm khí hậu, thời tiết của Nghệ An, vụ thu là một trong những thời điểm quan trọng để triển khai trồng rừng, nhất là trên những diện tích rừng vừa khai thác và cần trồng lại. Khi có mưa, đất đủ ẩm, người dân tranh thủ xuống giống để cây nhanh bén rễ, tăng khả năng sinh trưởng trước những diễn biến bất lợi của thời tiết. Tuy nhiên, để cây rừng đạt tỷ lệ sống cao, không thể chỉ trông chờ vào ông trời. Những người trồng rừng cần chủ động từ khâu lựa chọn cây giống, chuẩn bị đất, xử lý thực bì, đào hố, bón phân, đến xác định mật độ và thời điểm trồng phù hợp. Việc lựa chọn giống phù hợp, áp dụng đúng kỹ thuật và hướng tới phát triển rừng gỗ lớn, quản lý rừng bền vững sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, thay vì chỉ tập trung vào những chu kỳ trồng rừng ngắn để cung cấp nguyên liệu giam gỗ. Việc chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện ngay từ đầu vụ sẽ là yếu tố quan trọng để nâng cao tỷ lệ sống, chất lượng rừng và hiệu quả kinh tế lâu dài cho người trồng rừng.
0: Vâng ạ, có thể nói là với cái diện tích rừng rất là lớn như Nghệ An thì chúng ta có tiềm năng rất là lớn trong cái phát triển rừng, đúng không ạ? Vậy thì xin được hỏi chuyên gia là với điều kiện thời tiết và khí hậu ở Nghệ An thì vụ thu có những cái lợi thế gì đối với việc trồng rừng và cái thời điểm nào thì được xem là thích hợp nhất để xuống giống ạ?
1: Thời tiết và khí hậu Nghệ An thì mang những cái đặc thù rất rõ rệt giữa các mùa. Đối với lâm nghiệp thì vụ thu từ tháng 8 đến tháng 10 hàng năm được đánh giá là thời điểm vàng, mang lại nhiều cái ưu thế quyết định cho tỷ lệ sống và đa sinh trưởng của cây rừng. Các cái lợi thế vượt trội của vụ thu đó là có cái lượng mưa dồi dào. Về hai nữa là cái thời điểm đấy là cái kết thúc cái hiệu ứng gió lao, cũng là tạo cái sự phát triển của của cái khi trồng. Ba nữa là cái nhiệt độ ôn hòa của vụ thu là từ ở Nghệ An từ 24 đến 28 độ C, đó là cũng ngưỡng cái nhiệt độ lý tưởng để cho cái bộ rễ của cây con như cái keo lai, cả cái là keo bạch đàn để hay cả cái bản địa là nó phát triển tốt.
0: Rõ ràng là như trước đấy, thường thì tháng 8 đến tháng 10 hàng năm thì thời tiết nó cũng tương đối là thuận rồi. Và nhiệt độ thì nó cũng xuống thấp, giống như bà vừa nói đó là từ 26 độ đến 28 độ hoặc là từ 26 đến 30 độ và đã có mưa để thuận lợi cho trồng rừng. Tuy nhiên thì thời tiết những năm gần đấy thì đã có cái sự biến đổi khá là khác so với trước. Như cái thời điểm này của chúng ta thì nhiệt độ cũng đang rất là cao đúng không ạ? Phải trên 30 độ C, vậy thì nó có thích hợp để chúng ta xuống giống để trồng rừng hay là không ạ?
1: Thực tế là để khi xuống giống trồng rừng ấy thì là không phải là chọn một cái thời điểm nhất định mà người dân phải là theo dõi cái dự báo thời tiết 5 đến 7 ngày. Đấy, nếu như mà có những cái trận mưa rào thì sau 1-2 đợt mưa rào thì người dân cũng mới nên là xuống giống để trồng rừng ạ.
0: Vậy thì đúng như ba nói, người dân thì thường có cái tâm lý là chờ mưa xuống thì mới trồng rừng. Vậy thì nên căn cứ vào lượng mưa, độ ẩm đất hay là những cái dấu hiệu nào để xác định thời điểm trồng cho nó phù hợp ạ?
1: Thực ra thì cái chờ mưa xuống để mới trồng rừng là cũng cái cơ sở đấy cũng hoàn toàn là cái từ thực tiễn. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà chỉ thấy mưa xuống rào lượt qua mà vội vàng trồng rừng lại là không nên.
0: Vâng,
1: người dân phải xác định cái thời điểm mà vụ thu an toàn chuẩn xác nhất là phải có những cái dấu hiệu sau đây, đó là căn cứ với cái độ ẩm của đất.
0: Vâng.
1: Thứ hai nữa là cái diễn biến thời tiết. Ba nữa là cái cả cái mình phải xem cả cái trận mưa. Nếu như mà trận mưa ngắn thì mình không nên trồng mà phải theo dõi từ 2 đến 3 đợt mưa. Sau đó thì kéo dài sau đó thì người dân mới nên là đưa cây trồng. Mà một cái việc đặc biệt quan tâm đó là người dân phải theo dõi bản tin thời tiết 5-7 ngày. Chỉ trồng khi dự báo trong 3 đến 5 ngày tiếp theo thời tiết tiếp tục mát mẻ, có mưa rào hoặc rải rác nhiều mây. Còn dừng ngay khi mà nếu mà dự báo sau đợt mưa có nắng nóng kéo dài.
0: Nếu mà trồng quá sớm hoặc là khi đất chưa đủ ẩm hoặc là trồng quá muộn khi mà thời tiết chuyển lành ít mưa thì cây giống có thể gặp những cái rủi ro gì ạ?
1: Những rủi ro cái trồng rừng sai thời vụ dù quá sớm hay quá muộn cũng có ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến cái tỷ lệ sống của cây và sức sống của cây con, làm cái trắng tăng chi phí cái trồng rằm và chăm sóc. Do vậy là nếu như trồng quá sớm thì là cái độ ẩm của cây con thì nó sẽ làm vào cái thời tiết khô hạn thì làm cho cây con là cái bị sốc nhiệt và làm mất nước nghiêm trọng, dẫn đến là cái chết do cân bằng mất nước và tổn thương bộ rễ cây con. Còn nếu như là cái trồng quá muộn ấy thì lại là vào cái thời tiết khô hanh lành thì là làm cho bộ rễ ngừng phát triển, cũng ảnh hưởng đến cái tỷ lệ sống của rừng.
0: Như vậy là trồng quá sớm cũng không tốt mà
1: trồng quá muộn cũng không tốt. Vì như thế này, nếu như mà trồng ấy thì là mình mất công để trồng chăm lại. Đó là tăng chi phí của trồng rừng lên.
0: Vậy thì ba làm chuyên gia trong cái lĩnh vực mà cây giống thì theo ba, cái cây giống ở cái độ tuổi như thế nào và bao nhiêu lá hoặc là ở cái kích thước như thế nào thì người trồng rừng có thể trồng phù hợp và để đạt được cái hiệu quả cây giống sống cao nhất ạ?
1: Thực tế là mỗi cái cây giống đem đi trồng ấy thì là nếu như mà cả cái cây trong lâm nghiệp chính thì là đều có một cái tiêu chuẩn Việt Nam. Và khi đem trồng rừng ấy thì là cái tiêu chuẩn đấy là không được thấp hơn với tiêu chuẩn đấy của tiêu chuẩn Việt Nam quy định. Thường ở Nghệ An thì chủ yếu trồng keo, các loại keo thì nhìn vào cái hình thái của cây thì về đường kính cổ rễ nó tầm khoảng 2,5 đến 4 mm. Chiều cao cây thì 2 25 đến 30 cm. Và cái cây nó xanh tốt, không bị biểu hiện sâu bệnh. Đấy là những cái hình thái bên ngoài. Bên cạnh đó thì mỗi cây giống đều có một cái nguồn gốc xuất xứ, cái gọi là hồ sơ về loại cây giống.

0: giống đấy, thì nhìn vào hồ sơ đấy người ta biết là cái xuất xứ của cái lô cây giống đó như thế nào,
1: vâng,
0: thì để mà trồng rừng cho có đạt hiệu quả.
1: Vâng ạ. À, theo như tìm hiểu của cá nhân tôi thì hiện tại có hai cái loại cây giống, một là cái loại là riêng đối với cái cây keo á, thì có cái cây keo dâm hóm, rồi là cây keo được gieo từ hạt. Vậy thì theo bà ở Nghệ An chúng ta thì nên sử dụng cái loại cây giống nào thì nó phù hợp và nó sẽ sinh trưởng phát triển tốt hơn ạ?
0: Thực tế ra thì cái này là cũng do cái nhu cầu thị trường. Thì trước đấy thì người ta trồng cái cây keo hạt là rất là nhiều.
1: Vâng.
0: Nhưng mà bây giờ lại người ta chuyển sang keo hóm và keo mô.
1: Vâng.
0: Tuy nhiên là cũng phải tùy vào cái địa hình, độ dốc của để mà lựa chọn. Nếu như mà ở vùng nào độ dốc cao ấy thì
1: vâng,
0: họ chỉ trồng keo hạt. Còn cái cây dâm hóm thì nó sẽ bị gãy đổ hơn khi mưa bão.
1: Vâng. Trước khi mà bước vào vụ thu thì đối với diện tích rừng vừa khai thác ấy, thì người dân cần chuẩn bị đất và xử lý thực bì như thế nào để thuận lợi cho cái việc trồng mới và hạn chế cái nguy cơ cháy rừng các bạn?
0: Trước khi đưa vào khai thác thì
1: trước khi bước vào vụ thu ấy, thì đối với diện tích rừng vừa khai thác ấy, người dân cần chuẩn bị đất và xử lý thực bì như thế nào để thuận lợi cho cái việc trồng mới và hạn chế cái nguy cơ cháy rừng?
0: Để xử lý thực bì an toàn thì phòng chống cháy rừng thì phải điều đầu tiên đó là không phạt trắng, có nghĩa là dễ mất cái dinh dưỡng và dễ cháy lan.
1: Vâng.
0: Người dân nên ưu tiên áp dụng cái biện pháp xử lý thực bì không đốt hoặc là đốt gom cục bộ có kiểm soát.
1: Vâng.
0: Và
1: tức là cụ thể là như thế nào?
0: Có nghĩa là mình thu gom rồi mình có nghĩa là tủ gốc
1: vâng,
0: tủ gốc ở đấy để là làm cho nó
1: mình giống như là bón phân và giữ đất,
0: đấy,
1: đúng
0: đấy,
1: không?
0: Giữ đất đấy ạ. Vâng. Cái phạt tròn quanh hồ thì cả cái vị trí phải làm sạch cỏ dài và trong cái bán kính là khoảng 0,8 đến 1 mét. Thì
1: vâng.
0: Mà cái thời gian đấy thì khoảng trước khi trồng khoảng 15 đến 20 ngày.
1: Vâng. Còn cái điều gì nữa không ạ?
0: Và trong cái quá trình đấy thì là quy trình đốt thì phải đốt an toàn. Có nghĩa là nếu như mà hạn chế, rất hạn chế đốt. Nhưng mà nếu mà buộc phải đốt ấy, thì phải an toàn và phải có kiểm soát. Và chỉ đốt vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát khi có gió nhẹ. Tuyệt đối không đốt vào buổi trưa nắng gắt hoặc khi gió lớn. Và đốt từng đồng một, có người cứ trực canh liên tục và chuẩn bị sẵn sàng dụng cụ dập lửa như cán nước hoặc canh cây để dập lửa. Kiểm tra dập tắt an toàn tan lửa khi rơi khỏi lỗ.
1: Vâng. Một trong những cái yếu tố mà quyết định tỷ lệ sống của cây rừng là chính là cái cây giống, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vậy thì người dân nên căn cứ vào những cái tiêu chí nào để mà nhận biết cây giống lâm nghiệp nó đạt chất lượng tốt ạ?
0: Người dân thì phải trước tiên là cái nhìn vào hình thái của cây.
1: Vâng.
0: Hình thái của cây thì về là đường kính, chiều cao và cả cái bộ rễ của cây, và bên cạnh nữa đó là cái bầu cây có thường là nó khoảng tầm là 6 đến 11 hoặc là 7 13, thì cái bầu cây là khi trồng rừng ấy thì là họ đào.
1: Vâng.
0: Họ đào liên tục thì cái bộ rễ nó không bị cắm vào ấy, thế nên khi vào khi trồng rừng thì nó dễ bén.
1: Vâng.
0: Vào hố.
1: Đó là cái yếu điểm, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Ngay lúc này thì chúng tôi đã nhận được cuộc gọi của một vị khán thính giả ở xã Đài Đông gọi cho chương trình, đó là anh Sáu ạ. Alo ạ.
2: Vâng, xin chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin chào anh ạ. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông thì anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn cho mình ạ? Cái chủ đề của chúng ta đó là chuẩn bị các điều kiện cho trồng rừng vụ thu ạ.
2: Vâng, chuyên gia cho tôi hỏi là nếu sau khi mà tôi trồng rừng mà xảy ra nắng nóng, hạn hán mà không có mưa kéo dài ấy, thì có những cái giải pháp nào để giúp cây non vượt qua được cái giai

0: kéo dài thì người trồng cần phải làm gì để mà bảo vệ cái cây đã trồng rồi đấy?
1: Thực ra thì cái cây này là cái thời tiết nếu như mà nắng nóng kéo dài thì là cũng rất là khó. Nếu như mà có điều kiện ấy thì là mình có thể tưới nước hoặc là che. Chứ còn nếu như mà một cái diện tích lớn thì cũng rất là khó trong cái quá trình là để mà nếu như vậy thì bằng diện tích bé thì mình bằng có thể là tưới nước cho cây.
0: Tưới nước ngoài ra thì mình có cái giải pháp nào nữa không ạ? Ví dụ như là tủ gốc hay là những cái giải pháp nào để mà bảo vệ cho cái cây vừa mới trồng không ạ? Trong cái điều kiện nắng nóng không ạ?
1: Vì tủ gốc đấy là có nghĩa là mình khi mình khai thác xong thì mình mới tủ gốc được. Chứ còn nữa khi đã mình trồng rồi thì thường là khi trồng đã mình đã xử lý thực bì đấy rồi thì nên là cũng rất là khó khăn trong cái quá trình gặp nắng nóng. Do vậy là nếu như người dân mà thường bây giờ dự báo thời tiết cũng khá chính xác, nên là người dân cũng phải trước khi đưa cây con đi trồng thì mình phải theo dõi cái thời tiết một tuần trước khi đem trồng, trước và sau trồng.
0: Như vậy là anh Sáu ạ, hiện nay thì chúng ta đã có cái dự báo thời tiết khá là chuẩn xác trong vòng từ 1 đến 2 đến thậm chí là 3 tuần. Ở trên các cái trang thời tiết ấy, thì chúng ta có thể theo dõi thời tiết trước để chúng ta trông đảm bảo cho cái cây non vừa mới trông được an toàn ạ. Cảm ơn anh đã gọi điện về cho chương trình ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có một cái câu hỏi của một vị cán bộ nông nghiệp có hỏi rằng là Nghệ An có diện tích rừng rất là lớn nhưng chất lượng và hiệu quả rừng trồng ở một số nơi còn hạn chế. Theo chuyên gia thì đâu là nguyên nhân khiến người dân vẫn có cái xu hướng trồng keo, chu kỳ ngắn và khai thác khi cây còn non ạ?
1: Nghệ An thì có một cái diện tích trồng keo rất lớn. Những cái tình trạng keo thì trong chu kỳ ngắn là 4 đến 5 năm đã bán rồi. Và cái hiện tượng bán keo non này thì diễn ra khá phổ biến. Và xu hướng này thì có cái nguyên nhân cốt lõi sau đó là cái áp lực tài chính. Áp lực tài chính và nhu cầu quay vòng vốn nhanh. Thứ hai là khi có những cái cây vì trồng non nên là có những cái rủi ro thiên tai, ví dụ như là họ nếu như trồng gỗ lớn là chu kỳ 10 đến 12 năm nhưng trồng bán non thì khoảng 4 đến 5 năm thì đấy là cũng tránh được cái rủi ro về gió bão, và họ có thể là quay vòng vốn nhanh. Cái chi phí bảo vệ thì lại là không kéo dài. Nhưng mà cái tác hại của cái việc bán keo non ấy đó là cái giảm cái hiệu quả kinh tế. Nếu như mà cái gỗ lớn, nếu mà chúng ta mà trồng gỗ lớn chu kỳ 10 đến 12 năm thì hiệu quả kinh tế có thể tăng gấp 2, gấp 3. Nhưng mà ở keo non thì chúng ta chỉ làm bấm thôi. Nên là cái đơn giá của cái keo non này thì khoảng 1,2 triệu đến 1,3 triệu một tấn, rất là thiệt thòi trong cái ấy. Và thứ hai là suy thoái đất, cái này cũng rất là nguy hiểm. Nếu như là chu kỳ ngắn 3 đến 4 năm thì đi kèm phải đốt tròn thực bì thì cũng bị sỏi mòn và bạc màu nhanh chóng hơn. Và chu kỳ dài thì mang lại thuận lợi về cái cải tạo đất và cũng như là về điều kiện kinh tế, về cái thu nhập.
0: Như vậy là nói gì thì nói chứ nếu như mà chúng ta để cái rừng trồng mà càng lâu năm thì nó lại càng có giá trị hơn đúng không ạ?
1: Đúng rồi ạ.
0: Ngay lúc này thì có anh Phú ở xã Yên Trung cũng đang chờ máy để được chuyên gia tư vấn ạ. Alo ạ.
2: Vâng ạ.
0: Xin chào anh ạ. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông thì anh có cái điều gì mà đang còn băn khoăn, xin mời anh đặt câu hỏi cho chuyên gia.
2: Vâng ạ. Xin chào chương trình. Tôi xin hỏi chương trình câu

0: hỏi là hiện nay tôi có một cái diện tích đất rừng trồng cây lâu năm, thì khoảng gần 4 hecta.
1: Vâng.
0: Ở Yên Trung, Hưng Yên Nam Cung, hiện nay là thuộc xã Yên Trung.
1: Vâng ạ.
0: Thì là lâu nay thì diện tích, đến diện tích đấy thì tôi vẫn đang trồng chè với chanh. Thì
1: vâng
0: nay
1: ạ.
0: tôi muốn là cải tạo đất để trồng cây cây thạc, gỗ gỗ giống hoặc là các cái loài gỗ ấy.
1: Vâng.
0: Thì tôi hỏi chương trình để là thì lâu nay trong chè với là chanh thì hiện nay tôi có phải cải tạo đất như thế nào và cái thời điểm để trồng cây hợp lý nhất ấy, trong trong nắm ấy, là thời điểm nào?
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn anh ạ. À, cái câu hỏi anh Phú anh có hỏi tóm tắt là như thế này ạ. Anh có gần 4 hecta đất rừng ở xã Yên Trung, trước đây là xã Hưng Yên Nam. Thì lâu nay trồng chè với chanh, bây giờ muốn cải tạo lại để trồng cái cây rừng thì nên cải tạo đất như thế nào và thời điểm nào là trồng cây phù hợp ạ?
2: Thời điểm mà trồng cây phù hợp nhất trong năm ấy,
1: vâng,
2: là phải, chúng ta phải ở Nghệ An là phải trồng rừng củ xuân.
1: Vâng.
2: Vâng. Trong vùng rừng củ xuân là khi cái độ ẩm nó rất là tốt và khi cây bén rồi thì nó cái độ phượt lên nó, thực ra là thực tế là cái trong rừng củ xuân là rất là tốt. Tuy nhiên là khi cải tạo đất thì cũng phải là làm đúng theo cái quy trình.
1: Vâng.
2: Để đối với cả cái loài cây để mà trong rừng, quy trình kỹ thuật phải xử lý thực bì rồi đào xăm đắp hố theo đúng quy trình, thường là chuẩn bị các cái điều kiện đấy trước tháng rồi mới đem trồng.
1: Đối với cái diện tích anh Phú anh hỏi rằng là đối với cái diện tích trong chè và chanh thì cải tạo như thế nào là phù hợp ạ?
2: Thực ra thì trồng chè với trồng chanh thì cái thực bì nó là sạch rồi, nên là do vậy là mình cái, trong cái quá trình đấy là mình chỉ có là cái quy trình về cái đào xăm lấp hố. Đào hố thì mình đào đúng kích thước và bón phân.
1: Vâng.
2: Bón
1: kích thước
2: phân
1: như thế nào kích, và bón phân như thế nào?
2: Kích thước đối với trồng rừng ấy thì kích thước với trồng rừng mà cũng tùy vào mục đích kinh doanh.
1: Vâng.
2: Mục đích kinh doanh mà nếu mà trồng cổ nhỏ ấy thì là mình chỉ đào khoảng hố 30 30 30, nhưng mà nếu như mà trồng cổ lớn thì có thể là mình mục đích kinh doanh mình trồng cổ lớn để lấy gỗ bán chứ không phải là bán giống nữa, thì là có thể là mình kích thước hố là 40 40 40.
1: Vâng.
2: Và cái đào hố này sau đó mình phải bón phân và ủ lại, sau đó 10 15 ngày sau.
1: Vâng.
2: mới đem đi trồng, và trồng về vào cái thời điểm là rẫm mạc.
1: À, vâng, tôi được biết là ở cái xã Yên Trung thì đất rừng thì nó là thường ở các cái đồi thoải, vậy thì nó phù hợp với những cái loài cây gì theo bạn?
2: Thì thực ra là phù hợp nếu mà trồng nguyên liệu á thì ở Nghệ An thì phù hợp các loài keo.
1: Vâng.
2: Cái loài keo bạch đàn thì là tất nhiên là tùy vào cái mục đích của gia đình.
1: Vâng.
2: Nếu như họ mà muốn trồng cái lâu năm, cái bản địa thì cũng ví dụ như trồng lím hay trồng thông hay là cũng là được thôi cả thôi, nhưng mà nếu như mà về trồng nguyên liệu để mục đích kinh doanh để mà thu nhập nhanh, kéo thu nhập nhanh ấy, thì là bây giờ phổ biến là trong các cái giống kéo.
1: Vâng. Xin được cảm ơn anh Phú ạ. Như vậy là anh có thể nghiên cứu và cải tạo đất để đào hố sẵn. Bây giờ thì đối với khoảng gần 4 hecta thì cái việc mà đào hố để chuẩn bị đất thì cho trong rừng vụ thu thì có lẽ cũng là hơi vội đúng không ạ?
2: Vâng.
1: Vậy thì mình còn thời gian nhiều nữa thì mình chuẩn bị cho trong rừng vụ xuân ạ. Chỉ còn 7 tháng nữa thì mình sẽ chuẩn bị cái điều kiện tốt hơn để cho trong rừng vụ xuân ạ. Cảm ơn anh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp cầu nhân ống của Bảo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ạ.
0: Vâng, cảm ơn chương trình ạ.
1: Vâng, quý vị và bà con nông dân đang theo dõi chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông của báo

0: và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chủ đề của chúng ta hôm nay đó là chuẩn bị các cái điều kiện cho trồng rừng vụ thu. Xin được trở lại với chuyên gia của chúng ta, đó là bà Hoàng Thị Hồng Phúc đến từ Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Nghệ An ạ. Xin có một cái câu hỏi tiếp theo dành cho bà Phúc ạ. Thưa bà, với những cái diện tích sau khi khai thác rừng trồng, địa phương cần hướng dẫn người dân xử lý thực bì và tận thu ngay cành, nhánh và chuẩn bị đất như thế nào để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn phòng cháy ạ? Cái câu hôm nay thì tôi nhớ là nó cũng hơi tương tự với một cái câu hỏi lúc nãy của một vị khán thính giả. Vậy thì bà có thể nói một cách cụ thể và rõ hơn để cho người dân, người trồng rừng được biết.
1: Câu này thì khi bước vào vụ thu thì đối với diện tích vừa khai thác thì người dân phải chuẩn bị đất và cái xử lý thực bì. Thì cái việc xử lý vào vụ thu thì thực ra là lúc đấy là ở Nghệ An là có mưa nhiều, lượng mưa nhiều rồi, độ ẩm nhiều rồi. Do vậy cái công tác phòng cháy nó cũng đỡ hơn. Cho vậy là tập trung vào cái xử lý thực bì an toàn. Thì thay vì đốt toàn bộ thì dễ mất dinh dưỡng và nguy cơ cháy lan, thì người dân nên ưu tiên là sử dụng biện pháp xử lý không đốt và đốt gom cục bộ có kiểm soát. Thu gom và phân loại phụ phẩm sau khai thác là thu dọn toàn bộ cành cây lớn, ngọn, vỏ cây tần thu được đưa ra khỏi lỗ trong rừng, gom cành nhánh nhỏ thành các cái băng chạy dọc theo đường đông bắc hoặc thành theo cái thang hàng cây dự định để trồng. Thì biện pháp thứ nhất đó là bấm và tủ gốc, cái này là khuyến dùng và cái này là không đốt. Bấm nhỏ cành cây lá khô thành từng đoạn ngắn 10 đến 20 cm rồi xếp thành các băng trải phủ giữa hai hàng cây. Cái tác dụng là băng thực bì này sẽ phân hủy và làm phân bón hữu cơ, giữ ẩm cho đất cực tốt trong mùa thu và tiêu diệt hoàn toàn nguy cơ phát cháy gây cháy rừng. Và biện pháp thứ hai đó là gom cục bộ có kiểm soát, thì tạo đường ránh cản lửa phạt tròn sạch sẽ trong một cái dải băng rồng từ 4 đến 6 mét xung quanh toàn bộ chu vi lô rừng. Vì gom cành lá khô, cành mục thành từng đống nhỏ, đường kính từ 1,5 đến 2 mét ở giữa lô rừng và cách xa ranh giới cái rừng xung quanh. Quy trình đốt an toàn thì chỉ đốt vào những cái vào buổi sớm và có sự kiểm soát.
0: Đặc biệt là trong cái thời điểm mà nó ít có gió, đúng không ạ?
1: Đúng rồi ạ.
0: Nó tan, nó đỡ bay thì sẽ ít gây cái nguy cơ cháy rừng hơn, đúng không ạ?
1: Vâng, đúng rồi ạ.
0: Còn cái điều gì nữa không ạ?
1: Sau khi xử lý thực bì thì là người dân thì bắt đầu mới tiến tới các cái kỹ thuật của cố và đầu đốc đúng chuẩn. Thì khi đã cái mặt bằng đã sạch thoáng thì tiến hành để cho cái đầu hố để cho sau này cái cây con nó sẽ phát triển.
0: Vâng ạ. Xin được cảm ơn nghe tư vấn của bà ạ. Có một cái câu hỏi của một bạn Bình ở xã Con Cuông có hỏi rằng là đối với các xã miền núi có địa hình dốc rất dễ bị rửa trôi thì kỹ thuật trồng rừng có cái điểm gì khác so với vùng đất băng hoặc là độ dốc thấp không ạ?
1: Ở địa hình ở miền núi có cái độ dốc rửa trôi thì cái kỹ thuật trồng là thường là trồng so le theo hình nến xấu.
0: Vâng.
1: Và cái mật độ trồng là tương đối phải dày. Ví dụ như ở đồng bằng thì trồng 6 đến 2.000, thì nhưng có thể là ở các cái ở cái địa hình dốc có thể là trồng tỷ lệ là cao hơn, có thể là 1m8 hàng cách hàng 1m8 cái 1m8 nó khoảng tầm khoảng 3.000. Thì và sắp xếp theo so le là theo hình nhân xấu để tránh cái rửa trôi của đất.
0: Vậy là có một cái đặc điểm rất là khác, đúng không ạ?
1: Vâng ạ.
0: Hiện nay thì thời tiết diễn biến khó lường, có thể xảy ra mưa lớn hay là lũ quét sau khi mà trồng rừng. Người dân và chính quyền cơ sở thì cần tính toán như thế nào để mà hạn chế những thiệt hại do thời tiết gây ra sau khi trồng rừng ạ?

0: Sau khi trồng rừng thì người dân và về cơ sở là người dân là khi trồng là trước khi trồng là nguyên tắc là phải xem dự báo thời tiết và chính quyền cơ sở thì phải là hướng dẫn hỗ trợ người dân trong cái quá trình trồng và lũ quét thì phải có những cái thành lập những cái đội để mà hỗ trợ cho người dân.
1: Vậy thì khi mà đứng trước cái nguy cơ thiệt hại thì chính quyền địa phương thì có cần phải chuẩn bị các cái thủ tục hồ sơ hay là giấy tờ để khi mà có thiệt hại thì sẽ được hỗ trợ không ạ?
0: Vì là hồ sơ cái này là những cái lũ quẹt này là những cái nguyên nhân bất khả kháng thôi.
1: Vâng.
0: Thì do vậy là trong cái quá trình làm thì hạt kiểm lâm cả cái kiểm lâm địa bàn hay là cả cái quán cán bộ khuyến nông thì họ sẽ hỗ trợ người dân trong cái quá trình là thanh lý hoặc là lập các cái biên bản để các cái mắc thiệt hại của cái lốc về bão.
1: Ví dụ như trong cái đợt mà các cái cơn bão của chúng ta vừa qua, cơn bão số 5 và cơn bão số 10 thì Nghệ An có rất là nhiều những cái diện tích rừng bị đổ gãy và được nhận hỗ trợ đúng không ạ? Đấy, thì tôi đang muốn nói đến cái nguy cơ thiên tai để bà con có thể chuẩn bị những cái điều kiện khi cần thiết thì chúng ta có đủ cái thủ tục để được nhận cái hỗ trợ đấy ạ. Thời tiết nếu mà muốn chuyển từ rừng nguyên liệu giá trị thấp sang rừng gỗ lớn, rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững thì người dân cần thay đổi những cái điều gì ngay từ khâu chuẩn bị và trồng rừng vụ thu này?
0: Trước tiên thì đó là người dân phải là thay đổi cái tư duy, đó là cái trồng dày, đang trồng cái mật độ dày sang cái mật độ thấp hơn, ví dụ như trồng theo cái chứng chỉ mà trồng rừng gỗ lớn theo FSC ấy. Vâng. Thì nó khoảng tầm khoảng 1.600 cây. Vâng. Mà có thể là thấp hơn nữa là từ 1.300 đến 1.600 cây. Với hai nữa là trong cái quá trình đấy là không đốt, xử lý thực bì là không đốt. Ba nữa là trong cái không sử dụng cả cái hóa chất trong cái sử dụng phòng trừ sâu bệnh hại.
1: Vâng.
0: Và cả cái hồ sơ thủ tục là cái giống và cả cái ấy là phải có cái xuất xứ rõ ràng thì sau này là thuận tiện trong cái cấp chứng chỉ FSC cho rừng.
1: Về mật độ trong rừng ấy, thì trên thực tế là có nhiều người cho rằng là trồng càng dày thì càng có nhiều cây thì sau này sẽ thu được nhiều gỗ. Vậy thì cái quan điểm này thì có đúng không và mật độ trồng thì cần căn cứ vào những cái yếu tố nào?
0: Cái quan điểm này là chưa hoàn toàn đúng.
1: Vâng.
0: Vì thực ra là nếu trồng dày ấy, thì rất là có những cái rủi ro rất lớn. Ví dụ như nấm bệnh phát triển và cây không đủ cái lượng ánh sáng để phát triển để tạo gỗ, cho vậy là nó rất là thiệt hại về kinh tế. Còn cái trồng mật độ tất nhiên là cũng tùy vào cái mục đích kinh doanh của gia đình. Nếu như họ chu kỳ kinh doanh họ chỉ ở 4 đến 5 năm thì họ trồng dày hơn. Còn chu kỳ họ mà muốn cái mục đích kinh doanh lớn, trong cổ lớn 10 đến 12 năm thì là họ sẽ trồng thưa hơn. Và trong cái quá trình đấy thì họ có cái giai đoạn tiệt thưa thì có thể bù đắp một số chi phí. Tuy nhiên thì nếu như mà cái điều kiện cái đất tốt thì có thể là trồng dày cũng được. Trồng dày có nghĩa là trồng trong cái từ 1.600 đến 2.000 cây cho một hecta. Nhưng mà hiện nay thì của Nghệ An thì chúng ta là đang trồng quá dày. Ví dụ một số địa bàn như Quỳ Hợp thì cái mật độ trong dây là dẫn đến là sâu nấm, nên nó cái diện tích cây chết đứng rất là nhiều.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn cái câu hỏi của ba. Có một câu hỏi của anh Mạnh ở xã Tân Kỳ có hỏi rằng là hiện tại ở Nghệ An thì có những cái đơn vị nào đã được cấp chứng chỉ cung cấp cây giống cho người trồng rừng, và chúng tôi nên lựa chọn cái tiêu chí mua như thế nào để có được cây giống tốt nhất ạ?
0: Ở Nghệ An thì các cái công ty lâm nghiệp và các cái ban quản lý thì là người ta đã thực hiện về cái quy chế giống từ trước đây rất là tốt. Tuy nhiên thì cái năm những năm gần đây thì được sự hỗ trợ của chính sách tỉnh là người ta miễn các cái phí lệ phí về cái các cái chứng chỉ các cái nguồn giống. Do vậy là bà con như cái vùng xã Đại Đồng, Đại Đồng mới mà trước đấy là gọi là cái xã Thanh Lĩnh mà dọc theo đường Hồ Chí Minh ấy, thì đấy là họ cũng cấp cái chứng chỉ họ các cái nguồn giống của họ, cái các cái vườn đầu dòng của họ là họ làm đúng cái quy trình, có nghĩa là có cái quyết định nguồn giống rồi họ thực hiện theo các cái cấp thẩm quyền hướng dẫn. Như ở các cái xã Đầy Đông là hàng cũng rất là cùng đến khoảng 30-40 hộ là được cấp cái quyết định nguồn giống ở đấy.
1: Vâng.
0: Và cái nguồn giống đấy thì họ chỉ sử dụng trong vòng 3 năm thôi.
1: Vâng. Vâng. Như vậy là cái việc mà cấp chứng chỉ cho cung cấp cái nguồn giống thì chỉ có giá trị trong 3 năm. Và sau 3 năm đó thì đơn vị nào sẽ là cái đơn vị chịu trách nhiệm để thẩm định hoặc là cấp lại cho cái hộ mà cung cấp cây giống đấy ạ?
0: Bây giờ là chi cục kiểm lâm, chi cục lâm nghiệp kiểm lâm nghiệp và kiểm lâm Nghệ An là cấp cái quyết định nguồn giống này ạ.
1: Vâng ạ. Nó căn cứ vào những cái tiêu chuẩn gì và cái điều kiện cụ thể là như thế nào?
0: Trước tiên thì là lô cây giống đấy, lô cây giống mà bà con trồng trong cái vườn đầu dòng đấy là phải có cái nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và mua ở các cái cơ sở sản xuất mô thì phải đầy đủ giấy tờ và tiêu chuẩn cây giống là theo đúng quy trình kỹ thuật của cây cây đầu dòng. Về bao nhiêu tháng thì là tàu hóm cắt được hóm và hóm đấy thì cũng không khai thác triệt để quá mà để lại để cho sự phát triển cho các cái không khai thác triệt để đấy.
1: Vâng ạ. Trước khi trồng thì cái việc đào hố và bón phân lót cần thực hiện như thế nào? Có phải là cứ bón nhiều phân thì cây sẽ phát triển nhanh hơn không ạ?
0: Không ạ. Cái này là cũng một cái quan niệm rất là sai lầm ấy. Vì là cái lượng phân nó cũng theo một cái quy trình, một cái định mức. Ví dụ như là phân lót thì nó khoảng 0,2 một hố cho phân NPK và 0,5 đến 1 cân cho một cái phân chung phân hữu cơ cho một hố. Còn nếu như mà không trồng ngay khi bỏ phân mà phải ủ hoai rồi mới đưa cây trồng, mới đem cây vào trồng. Nếu như mà trồng mà bón phân quá nhiều là cây sẽ không tiếp nhận được vào cây sốc.
1: Vâng ạ.
0: Sốc.
1: Đối với các cái vườn cây giống thì có cần phải chuẩn bị các cái điều kiện mà phòng cháy chữa cháy cho cây hay không ạ?
0: Cây giống thì thực tế là về sản xuất cây giống thì cái cháy nó cũng vì cái sản xuất vườn ươm là hầu như ngày nào buổi nào cũng phải tưới.
1: Vâng.
0: Cái chế độ tưới nước là rất là quan trọng. Nhưng mà họ có cái bơm, cả cái bơm tự động thậm chí 10-15 phút là họ phải tưới một lần. Do vậy là cái vì hai nữa là cả cái vườn ươm là diện tích bé. Đấy là cũng không cái phòng cháy chữa cháy rừng chữa cháy của các vườn ươm cũng chưa bao giờ là xảy ra và là cũng không.
1: Bây giờ đối với các cái hồ mà trồng rừng, các cái hồ mà có diện tích rừng ấy, thì có bắt buộc là các cái hồ đấy phải chuẩn bị các cái phương tiện để phòng cháy chữa cháy rừng không ạ?
0: Các cái hồ trồng rừng thì thực ra là phòng cháy chữa cháy rừng là cái này là nhiệm vụ của toàn dân.
1: Vâng.
0: Và mọi người đều phải có ý thức. Chứ thực tế ra thì cái cháy rừng này là chủ yếu là cả cái do con người, cái nguồn lửa này là đều do con người, do ý thức con người. Do vậy là cả cái vùng mà cái rừng trồng ấy, rừng trồng thì nó dễ bị cháy hơn là do với cả cái ở vườn ươm. Mà mỗi người dân thì đều phải có ý thức về thực hiện phòng cháy chữa cháy rừng, khi có nghĩa là không được, ví dụ như là khi trong rừng là cái phạt thực bi đấy, là nếu mà người ta rất hạn chế là để đốt, nhưng mà nếu như phải đốt thì phải có kiểm soát, và khi đốt là phải báo cáo về chính quyền địa phương và kiểm lâm địa bàn, phải có sự kiểm soát.
1: Vâng ạ. Đối với các cái địa phương mà có diện tích rừng lớn ấy, thì cái vai trò của cán bộ khuyến nông, kiểm lâm cũng như là chính quyền cấp xã thì thể hiện như thế nào để hướng dẫn người dân trồng rừng theo kế hoạch chứ không phải là làm theo kinh nghiệm ạ?
0: Cái này thì kia về cán bộ khuyến nông và kia kiểm lâm địa bàn thì cái này là phải hướng dẫn cho người dân trong đúng quy trình.
1: Vâng.
0: trong đường kỹ thuật, chứ không phải là trong, ví dụ như là người ta trồng theo cái phong trào ấy.
1: Vâng.
0: Thì nhiều nhà thì họ trồng chay, nhưng mà cái này là cũng đến khuyến cáo họ là trồng theo cái đúng kỹ thuật.
1: Vâng.
0: Và cái đúng cái địa, tùy vào cái điều kiện đất đai để mà chọn cây, vì chọn giống, vì trong mật độ phù hợp.
1: Vâng ạ. Xin được cảm ơn những cái tư vấn của bà. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông thì cũng đã hết rồi. Quý vị bà con quan tâm có thể xem lại chương trình này vào lúc 14:25 thứ năm, 22:15 chủ nhật trên kênh NTV, nghe lại trên sóng phát thanh vào lúc 9:50 và 21:00 thứ năm trên kênh FM tần số 99.6 MHz. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bà Hoàng Thị Hồng Phúc đã đồng hành cùng với bà con nông dân ngày hôm nay. Cảm ơn tập đoàn Thái Bình Sheet đã tài trợ cho chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại bà con vào thứ tư tuần sau ạ.

0: Nghệ An, điểm đến chiến lược của dòng vốn FDI Hàn Quốc. Người dân gửi tiền vào ngân hàng tăng mạnh.
1: Thưa quý vị, với vị trí chiến lược, hạ tầng phát triển cùng chính sách đồng hành cởi mở, Nghệ An đang khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư chiến lược hàng đầu tại miền Trung. Trong đó, Hàn Quốc là một trong những đối tác rót vốn chủ lực cả về số lượng dự án lẫn tổng vốn đăng ký đầu tư. Sự hiện diện mạnh mẽ của các tập đoàn FDI xứ sở Kim Chi không chỉ tạo đà bứt phá cho kinh tế địa phương mà còn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác phát triển bền vững.
0: Công ty trách nhiệm hữu hạn Sang-U Việt Nam được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2018. Đây là một trong những doanh nghiệp FDI hoạt động sớm nhất ở khu công nghiệp V-Ship Nghệ An, là điển hình doanh nghiệp thực hiện tốt các chính sách nhà nước và phúc lợi xã hội, điểm đến tham quan của nhiều nhà đầu tư nước ngoài khi đến Nghệ An. Cảm nhận của chị Lương Thị Tuyền, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Sang-U Việt Nam, khu công nghiệp V-Ship Nghệ An.
2: Tôi thấy môi trường làm việc của công ty rất là tốt, xe đưa đón từ nhà đến công ty ạ.
0: Đánh giá về chặng đường đã qua, ông Lý Dòng Bà, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Sang-U Việt Nam, khu công nghiệp V-Ship Nghệ An chia sẻ.
3: Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm của ban ngành địa phương đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp chúng tôi hoạt động hiệu quả trong những năm qua. Để phát triển bền vững, yếu tố con người luôn được chúng tôi coi trọng. Vì vậy, doanh nghiệp chúng tôi luôn thực hiện tốt các chính sách nhà nước và phúc lợi xã hội. Tôi tin rằng các doanh nghiệp FDI nói chung và doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng đều đánh giá rất cao môi trường đầu tư ở Nghệ An.
0: Tính đến nay, tỉnh Nghệ An đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 26 dự án, tổng số vốn đăng ký đầu tư hơn 2,6 tỷ đô la Mỹ của các doanh nghiệp nhà đầu tư Hàn Quốc. Trong đó có 20 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp và 6 dự án trong khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp. Điển hình là dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng vốn đầu tư hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ do tập đoàn SK Hàn Quốc, tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam PV Power và công ty trách nhiệm hữu hạn mía đường Nghệ An Nasu làm chủ đầu tư. Đây là công trình trọng điểm mang tính chiến lược của tỉnh, được khởi công vào tháng 5 năm 2026. Đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ chia sẻ rõ hơn về những kỳ vọng phát triển từ nguồn lực chiến lược này.
4: Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập là một trong những công trình trọng điểm quốc gia, đảm bảo an ninh năng lượng cũng như là mở ra không gian phát triển kinh tế xã hội và tăng trưởng hai con số của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn 2025-2030. Và với cái năng lực kinh nghiệm cũng như công nghệ của nhà đầu tư thì chúng tôi hy vọng là sẽ đáp ứng được cái tiến độ như trong hồ sơ đề xuất và cái tiến độ đường găng của hai bên đã thống nhất để đảm bảo đến 2030 phát điện.
0: Các dự án đầu tư FDI của Hàn Quốc tại tỉnh An từ công nghiệp chế biến, chế tạo đến linh kiện điện tử đã và đang có những tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và đóng góp vào nguồn thu ngân sách địa phương. Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thành Mẫn đang tiếp thêm động lực mới cho các hoạt động xúc tiến đầu tư song phương. Tận dụng thời cơ này, Nghệ An sẵn sàng trải thảm đỏ, tiếp tục chào đón các tập đoàn lớn đến từ Hàn Quốc, thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị và hiệu quả hợp tác kinh tế Việt Hàn.
1: Tiền gửi vào hệ thống ngân hàng đang tăng nhanh hơn tín dụng, cho thấy dòng tiền nhàn rỗi quay trở lại mạnh mẽ hơn trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tiết kiệm tăng dần.
0: Theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 22 tháng 8, huy động vốn bằng Việt Nam đồng tăng 8,77% so với đầu năm, vượt mức tăng 8,38% của dư nợ tín dụng. Đây là lần đầu tiên sau giai đoạn dài, tín dụng tăng nhanh hơn huy động, giúp thanh khoản ngắn hạn của các ngân hàng được cải thiện rõ rệt. Trước đó, giai đoạn 2021-2025, tăng trưởng tín dụng bình quân luôn cao hơn huy động khoảng 3,8 điểm phần trăm mỗi năm, kéo chênh lệch nguồn vốn toàn hệ thống lên tới 2 triệu tỷ đồng. Xu hướng này xuất hiện khi lãi suất tiết kiệm nhích tăng, kỳ hạn dưới 6 tháng phổ biến ở mức tối đa 4,75% một năm, kỳ hạn 6 đến 12 tháng đạt 6,5-8% một năm. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước lưu ý áp lực cân đối nguồn vốn vẫn chưa hoàn toàn giải tỏa.
1: Đến đây bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
5: Trạm cảm xúc.
6: Trạm cảm xúc.
5: Thưa quý vị thính giả, bài hát Trên công trường rộn tiếng ca của nhạc sĩ Ngô Quốc Tính thể hiện tình yêu quê hương đất nước và tinh thần yêu lao động sản xuất trong những năm tháng đất nước bước vào công cuộc dựng xây. Với giai điệu rộn ràng tươi sáng cùng ca từ giàu hình ảnh, ca khúc đã tạo nên những dấu ấn riêng trong lòng đông đảo công chúng yêu nhạc.
6: Và điều thú vị là giữa tiếng máy rộn ràng cùng những công trình đang vươn lên, Trên công trường rộn tiếng ca vẫn dành một khoảng rất đẹp cho tình yêu đôi lứa. Anh từ chiến trường trở về, em tự hậu phương bước tới, cùng sánh vai trong một chặng đường mới, chặng đường xây dựng quê hương. Trong chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc này.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là phần thể hiện của ca sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn. Có thể nói dù chúng ta nghe ca khúc này rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nghe lại vẫn có một cảm xúc thật đặc biệt. Vừa được sống lại không khí lao động sản xuất của những năm tháng sau chiến tranh, vừa cảm nhận được niềm tin, sự hào hứng của một thế hệ khi được góp sức mình dựng xây quê hương. Đồng thời ca khúc còn truyền cảm hứng về tinh thần lao động, tinh thần cống hiến cho đất nước, cho quê hương.
1: Ca khúc được nhạc sĩ Ngô Quốc Tính sáng tác vào năm 1973 khi ông có dịp đến thăm công trường xây dựng nhà máy nhiệt điện Ninh Bình ngay từ những ngày đầu thi công. Khi ấy thì những kỹ sư trẻ vừa tốt nghiệp đại học xây dựng đã xung phong về công trường cùng những người lao động ngày đêm góp sức cho một công trình lớn. Ban đầu thì nhạc sĩ đã đặt tên cho ca khúc là Tình ca xây dựng, nhưng sau đó đổi thành Trên công trường rộn tiếng ca để câu chuyện rộng hơn, không chỉ nói về một công trường cụ thể mà gợi lên tinh thần hăng say lao động sản xuất của những người công nhân trẻ trung yêu đời.
0: Đồng thời, nhạc sĩ Ngô Quốc Tính đã kể câu chuyện dựng xây đất nước qua một câu chuyện của tình yêu lứa đôi. Câu hát, như ngày qua em ở hậu phương, như ngày qua anh nơi chiến trường, đã đưa người nghe trở lại một quá khứ vừa đi qua, nhưng ngay sau đó là đã hẹn cùng nhau thể giữ lấy quê hương, cho ngày hôm nay vai sánh vai trên công trường. Ngày hôm qua và ngày hôm nay như một chiếc cầu nối, nối hai chặng đường của đất nước. Hôm qua họ giữ quê hương bằng những vị trí khác nhau, hôm nay lại cùng đứng trên một công trường. Lời hẹn năm nào không khép lại khi chiến tranh kết thúc mà được tiếp tục bằng những bàn tay dựng xây.
1: Thưa quý vị, từ câu chuyện của một công trường ở Ninh Bình, bài hát mở ra một bức tranh rộng hơn về một tâm thế lớn của đất nước sau chiến tranh. Người dân hừng hực khí thế, hăng say lao động sản xuất để những nhà máy, những công trình được dựng lên để xóa tan đi những nghèo đói lầm than. Những nhiệm vụ sau chiến tranh không hề dễ dàng, tuy nhiên bằng tình yêu, bằng sự quyết tâm và tình yêu Tổ quốc, tất cả đã giúp toàn dân làm nên thành công.

0: Vâng thưa quý vị, hơn nửa thế kỷ đã đi qua, đất nước cũng đã bước sang một chặng đường mới, nhưng điều làm cho bài hát Trên công trường rộn tiếng ca vẫn còn nguyên giá trị, đó chính là khả năng truyền cảm hứng về khát vọng cống hiến, tinh thần lan xả, hăng hái thi đua lao động sản xuất để được góp sức mình vào sự đổi thay của quê hương. Và chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
2: Biên tập viên Hữu Đức cùng phát thanh viên Doanh Nhi xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, sức nặng cơ thể trong vòng 6 tháng tới một năm bị giảm ngoài ý muốn từ 5 đến 10% được coi là suy dinh dưỡng. Số liệu thống kê cho thấy những người trên 65 tuổi bị suy dinh dưỡng chiếm tới 1/3, trong đó về chất đạm là nhiều nhất. Triệu chứng nào báo hiệu người già bị suy dinh dưỡng? Làm gì để phòng tránh suy dinh dưỡng ở người già? Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý thính giả, tình trạng mất cân bằng giữa thực phẩm tiêu thụ và nhu cầu năng lượng của cơ thể gây ra hiện tượng suy dinh dưỡng. Ngoài ra, suy dinh dưỡng cũng có thể xảy ra do các thực phẩm căn bản như đạm, chất béo và chất bột đường được ăn quá ít hoặc ăn không đều. Đối với người cao tuổi, suy dinh dưỡng có ảnh hưởng quan trọng tới sức khỏe, bệnh tật và là nguy cơ dẫn đến tử vong. Diễn tiến bình thường ở tuổi già. Con người khi tuổi càng cao thì cơ thịt giảm, da khô, xương xốp. Tuy nhiên tế bào mỡ lại phát triển ở vùng bụng và mông. Ngoài ra, các chức năng sinh học còn bị suy yếu như giảm chuyển động co bóp và sự hấp thụ thực phẩm của ruột và bao tử. Cảm giác về ăn uống như nếm, ngửi, nhìn thực phẩm cũng bị giảm đi. Răng lung lay, ít khát nước, ít thấy đói. Khẩu vị cũng bị ảnh hưởng bởi nhiều dược phẩm mà người già dùng cho các bệnh kinh niên. Suy dinh dưỡng do nhiều nguy cơ gây nên. Sống đơn độc. Ăn uống chỉ ngon miệng khi cảm thấy vui vẻ, có người cùng ăn. Do đó, những người sống một mình thường không có hứng thú với việc ăn, chỉ ăn qua loa cho xong bữa nên ăn rất ít. Rối loạn tâm thần như trầm cảm. Đặc biệt là với quý cụ sống trong viện dưỡng lão, tiếc thương vì sự ra đi của người bạn

trăm năm. Ý thức về sự quan trọng của nhu cầu dinh dưỡng là không có, chỉ quan niệm miễn sao thấy no bụng, không quan tâm phải ăn gì. Ăn không đủ chất dinh dưỡng hoặc không đúng cách, không biết cất giữ, nấu nướng thức ăn. Không có đủ thực phẩm để ăn do thiếu thốn về vật chất. Nhiều người đau ốm kinh niên chỉ đủ tiền để mua thuốc hoặc trả tiền nhà, điện nước, chứ không có nhiều tiền để chọn lựa các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe. Do đó, họ chỉ có thể làm no bụng bằng cách ăn những thực phẩm rẻ tiền quá hạn, hết chất dinh dưỡng. Phụ thuộc vào người khác, việc đi lại của những người bị đau xương khớp kinh niên rất khó khăn nên không thể đi mua và tự nấu nướng được. Còn có nhiều người già thì quên không ăn hoặc thấy ăn uống là không cần thiết khi bị suy yếu tâm thần. Hoặc cũng có những cụ không thể tự ăn được mà phải cần đến sự giúp đỡ của người khác. Người già bị gia đình bỏ rơi, lạm dụng, không được nuôi dưỡng đầy đủ. Tình trạng suy dinh dưỡng cũng xảy ra ở những người già bị các bệnh kinh niên như ung thư, bệnh phổi, bệnh tim. Sự hấp thụ các chất dinh dưỡng như sắt, đường bị trở ngại do dịch vị bao tử bị giảm. Sự chuyển hóa thực phẩm bị chậm do chức năng của gan giảm. Qua đường ói mửa, nước tiểu, phân cũng làm thất thoát chất dinh dưỡng. Bệnh răng miệng. Việc nhai thức ăn trở nên khó khăn do răng cũ lung lay, răng giả không khít hàm, miệng khô nước miếng khiến nhai thực phẩm như nhai bông gòn, nuốt thức ăn xuống thực quản rất khó khăn. Mất cảm giác nếm, ngửi thực phẩm. Người cao tuổi, các giác quan đều bị suy yếu nên họ không còn hứng thú với ẩm thực, không cảm thấy hương vị và nhìn thấy sự hấp dẫn của thực phẩm. Đối với họ, thực phẩm trở nên không có mùi vị, thậm chí có lúc họ còn không biết được mình đang ăn phải đồ ôi thiêu. Nhiều khi, họ cho nhiều muối, nhiều đường, nhiều đồ cay vào thức ăn để tăng khẩu vị. Mất cảm giác một phần là do các cụ nếm của lưỡi bị cọ sát với răng và hư hao bớt đi. Uống nhiều rượu. Có đến 10% số lượng người cao tuổi uống rượu, mặc dù số lượng uống rượu ít, nhưng nhiều lần trong ngày, gọi là nhâm nhi cho ấm bụng, tiêu cơm. Rượu không mang chất dinh dưỡng cho cơ thể. Nhiều vị lại dùng rượu thay cơm, ăn ít thực phẩm, nhất là dùng rượu để quên đời, giải sầu. Ngoài ra, cũng cần lưu ý đến trường hợp suy dinh dưỡng do mất khoái cảm ăn. Thực tế cho thấy tình trạng này có thể gây ra một số bệnh kinh niên cho người già, chứ không chỉ đơn giản chỉ là mất cảm giác ngon miệng do tuổi già, như nhiều người vẫn lầm tưởng. Các bệnh đó là bệnh phổi. Những người mắc bệnh phổi có đến 75% bị giảm cân ngoài ý muốn, mặc dù việc ăn uống vẫn đầy đủ. Nguyên nhân là do năng lượng mất đi và tăng chỉ số biến hóa, đưa đến suy yếu hoành cách mô, thở khó khăn. Bệnh tim. Nhiều chuyên gia cho rằng bệnh tim sẽ xuất hiện sau thời gian vài năm mất ký vì bệnh phổi. Thời điểm này, bệnh nhân lại bị mất thêm ký, ăn mất ngon, mệt mỏi, cơ thịt tiêu hao. Bên cạnh đó, khẩu vị ăn cũng bị giảm so thuốc điều trị bệnh tim. Sa sút trí tuệ. Khả năng tự ăn uống ở những người bị mắc bệnh này thường giảm đi, cảm giác với thực phẩm cũng không còn nữa, thậm chí có khi họ còn không chịu mở miệng để đưa thực phẩm vào, không chịu nhai hoặc nuốt chửng thực phẩm. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Theo tự nhiên thì suy dinh dưỡng người cao tuổi được phát hiện ra khi các cụ thấy quần áo đang mặc bình thường nay lại bị rộng và lỏng. Còn các bác sĩ sẽ căn cứ vào bệnh sử, khám toàn thân, cân đo sức nặng, thử nghiệm máu, hồng cầu, kích thích tố tuyến giáp, chức năng gan, thử phân, kiếm ký sinh trùng, máu, chụp quang tuyến tim phổi, bộ máy tiêu hóa để chẩn đoán tình trạng suy dinh dưỡng. Người bị suy dinh dưỡng thường đờ đẫn, lơ là với mọi người, với sự việc xảy ra xung quanh hoặc đôi khi lại gắt gỏng, khó tính, da khô, xanh lợt, dễ bầm, vết thương lâu lành, tóc khô và rụng nhiều, móng tay khô, nứt nẻ, ăn không ngon miệng, giảm cảm giác với mùi vị thực phẩm, miệng khô, lưỡi và môi lở, nhai nuốt khó khăn hay buồn ói, buồn nôn, đại tiện bón, lòng bất thường, nhịp tim nhanh, hơi thở khó khăn, cơ thể mỗi ngày một gầy đi, sức khỏe suy giảm, các bệnh đang có trầm trọng thêm lên, di chuyển khó khăn, dễ ngã, dễ bị tai nạn. Việc phát hiện và điều trị theo các nguyên nhân đưa tới suy dinh dưỡng là việc đầu tiên cần làm cho những người cao tuổi bị suy dinh dưỡng. Các bác sĩ cần theo dõi tình trạng của người bệnh, chuyên viên dinh dưỡng giúp chỉ dẫn món ăn bổ dưỡng, còn nhân viên xã hội giúp giải quyết các vấn đề về hoàn cảnh.
giới thiệu tới các cơ quan tương trợ người già, các hội đoàn dân sự. Việc suy dinh dưỡng có nguyên nhân phổ biến nhất là do chứng biếng ăn. Để phòng tránh tình trạng này, người cao tuổi có thể làm theo một phương thức sau đây. Việc tìm người cùng ăn cho vui nên khuyến khích người cao tuổi thực hiện. Người cao tuổi có thể đến ăn tại các trung tâm cao niên, ăn chung với người thân trong gia đình, tại các cơ sở tôn giáo có sinh hoạt xã hội. Khi nấu nướng cảm thấy mệt thì không nên bỏ bữa ăn mà nên cho khỏe. Rồi nấu tiếp. Có thể nấu một lần, cho hai bữa ăn hoặc mua thực phẩm nấu sẵn rồi hâm lại bằng lò vi sóng. Không uống nước, uống thuốc trước khi ăn để tránh bị no bụng, không ăn được nhiều khi vào bữa ăn. Để kích thích cảm giác ngon miệng khi ăn nên thường xuyên vận động cơ thể. Giữ gìn vệ sinh răng miệng. Người hay bị khô miệng thì ăn nhiều canh, nước sốt. Khó khăn nhai với răng giả thì có thể dùng thực phẩm băm nhỏ. Nấu thịt nhỏ lửa lâu hơn để có thịt mềm. Tránh ăn nhiều quá một lúc mà chia ra làm nhiều bữa nhỏ. Tránh đổ mỡ béo để tránh trường hợp những người bị ói khi ăn một lúc cùng nhiều thức ăn. Nên uống nước thường xuyên dù không khát, nhất là vào mùa nóng. Nên ăn trái cây để bổ sung vitamin. Các loại trái cây thích hợp là chuối, đu đủ, cam, bưởi, thanh long vì mềm, rất dễ nhai nuốt, lại giàu chất xơ, chống táo bón. Uống nước trà, trà xanh, ăn nhiều rau, đặc biệt là rau lá xanh, rau gia vị, hành, hẹ, rau thơm. Ăn các củ gia vị, tỏi, gừng, riềng, nghệ sẽ cung cấp cho cơ thể nhiều vitamin, muối khoáng và các chất chống oxy hóa. Bổ sung canxi để chống loãng xương. Thực phẩm giàu canxi phù hợp nhất là sữa và nên uống loại sữa ít béo, không đường, khoảng 1 đến 2 ly mỗi ngày. Sữa chua cũng rất tốt vì vừa bổ vừa có tác dụng điều hòa hoạt động tiêu hóa nhưng nên chọn loại sữa chua ít đường. Suy dinh dưỡng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người cao tuổi, dù là nguyên nhân chủ quan hay khách quan. Nó làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm và gây ra tỷ lệ tử vong cao ở người già. Đa số các trường hợp người già bị suy dinh dưỡng đều có thể điều trị và phòng ngừa được. Do đó, con cháu cần chú ý đến sức khỏe của người già để tránh xảy ra tình trạng này. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang đón nghe chương trình Đi Mua Ăn Chi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị thân mến, người xứ Nghệ Minh dù đi ngược về xuôi, trong túi quà trao tay bạn bè vẫn chẳng thể thiếu những món quà quê. Và ngày hôm nay Ngọc Trâm muốn gợi nhớ cho quý vị về món chè lam dẻo thơm đượm tình. Về mảnh đất Quỳnh Lưu, dù có nhiều nơi chế biến nhưng nhắc đến sự chuẩn vị và đậm đà nét xưa thì không thể bỏ qua làng chè lam Bèo Hậu. Nơi đây được xem là một trong những nơi hiếm hoi vẫn còn gìn giữ nguyên vẹn bí quyết cùng với phương pháp chế biến thủ công truyền thống cho tới tận ngày nay. Không để quý vị phải chờ lâu nữa, hãy cùng với Ngọc Trâm về với Quỳnh Hậu để khám phá hành trình làm nên thức quà hồn quế này nhé. Chẳng ai nhớ rõ chè lam Quỳnh Hậu có từ bao giờ, chỉ biết rằng từ khi lớn lên, món ăn này đã hiện diện trong đời sống của bao thế hệ người dân. Với người dân Quỳnh Hậu, để làm nên một miếng chè lam chuẩn vị, khâu chọn nguyên liệu đòi hỏi sự khắt khe và vô cùng tinh tế. Hôm nay, hành trình của Ngọc Trâm sẽ tìm về căn bếp nhỏ của dì Lê Thị Oanh, người đã gắn bó lâu năm với nghề làm chè lam tại Quỳnh Hậu, để lắng nghe những câu chuyện nghề và tận tay cảm nhận độ dẻo thơm của từng miếng chè lam.
1: Dì ơi, để nấu món chè lam truyền thống của người dân Quỳnh Hậu thì chúng ta cần có những nguyên liệu gì?
2: Trước tiên là có nguyên liệu là mật mía, mà mật mía này là của ở Nghệ Đan, bột nếp là của quê hương Quỳnh Hậu làm ra. Nó có cái đặc trưng là thơm, dẻo, hành quyền, có lạc này, lạc này là phải rang thơm lên, có độ chín vàng, lúc đó là cái chả lam nó mới có mùi thơm, hương vị mới thơm được. Rồi tiếp đến là có cái gừng. Gừng phải xay nhuyễn ra. Chúng ta làm một cái mẻ chả lam ra là phải có cả vừng này. Vừng ta phải rang vàng thơm thì lúc đó nó có mì dày mùi lên.
1: Được. Đều là những nguyên liệu rất là gần gũi với đời sống của người dân xứ Nghệ Minh, đúng không gì?
2: Đúng rồi ạ.
1: Dạ, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nấu món chè lam.

0: Từ công đoàn nào ạ?
1: Từ công đoàn là bắt đầu bật bếp là nấu từ mật mía nhé.
0: Dạ. Dì ơi, cháu được biết rằng là để nấu món chè lam thì công đoàn mà canh mật mía giữ lửa là quan trọng nhất. Vậy thì theo kinh nghiệm của dì á, thì làm thế nào mà chúng ta có thể biết được rằng là mật mía đã có độ chín ạ?
1: Bí quyết của dì là phải có một cái đũa dì bỏ vào bát. À. Lúc nào mà cái mật mía nó queo lại thì lúc đó là được thì dì sẽ bỏ nguyên liệu vào.
0: Dạ, và đó là cách thử truyền thống
1: cách
0: đấy ạ.
1: Cách thử truyền thống của nhà dì đấy.
0: Dạ.
2: Nét tinh túy của chè lam không chỉ nằm ở nguyên liệu mà còn thể hiện qua đôi bàn tay nhẫn nại của người làm. Trong toàn bộ quy trình, vất vả và hao tốn sức lực nhất chính là công đoàn quấy chè. Khi mật mía sánh lại, bột nếp cùng gừng, lạc được trút vào nồi, hỗn hợp trở nên đặc trịch. Đôi tay người làm phải dùng rất nhiều lực, quấy thật đều và liên tục để các nguyên liệu hòa quyện với nhau mà không bị vón cục hay chảy khét. Sau những vất vả, thành quả thu về lại vô cùng ngọt ngào. Từng thanh chè lam như một tác phẩm nghệ thuật mộc mạc. Bên ngoài là lớp áo bột nếp trắng mịn, bên trong là sắc nâu óng của mật mía quyện chặt lấy những lạc giòn bùi. Chè lam xuất hiện gần gũi và ấm áp bên bàn trà của mỗi gia đình xứ Nghệ. Giữa không gian thanh bình của làng quê, ăn một miếng chè lam xèo, nhấp thêm một ngụm trà xanh chát ngọt. Mọi người lại cùng nhau hàn huyên đôi ba câu chuyện về tình làng nghĩa xóm, chia sẻ những niềm vui đơn giản của cuộc sống đời thường.
1: Trâm ơi,
0: dạ.
1: Khi mà cháu thưởng thức ngoài món chè lam này thì cháu cảm nhận như thế nào?
3: Dạ. Ngay khi mà thưởng thức chè lam miếng đầu tiên á, thì Ngọc Trâm thấy rằng là cái hương vị của gừng rất là đặc trưng gì ạ. Nó rất là thơm và đặc biệt là mật mía thì nó không làm mình bị ngọt quá, không bị ngán mà ăn rất là dễ, ngọt thanh, dễ ăn. Và cái bùi của lạc này, vừng này và dưa khố nó hòa quyện với nhau nữa. Đặc biệt là khi mà cháu ăn chè lam kết hợp với chè sánh á, thì cái hương vị rất là vừa phải và kết hợp rất là hoàn hảo. Và khi thưởng thức món ăn này thì Ngọc Trâm đã hiểu là vì sao mà rất là nhiều người khi mà đến với Quỳnh Hầu là nhất định phải thưởng thức món chè lam.
2: Chè lam không đơn thuần là một món ăn mà là tấm lòng chất chiêu, là tình cảm mặn nồng của người con vùng đất Quỳnh Hầu gửi gắm vào từng sản vật của đất trời. Và hơn hết, nó còn lưu giữ nét hồn quê của một vùng đất nông nghiệp, là món ăn gắn với tuổi thơ của biết bao thế hệ người dân nơi đây.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chè lam không chỉ hiện diện trong đời sống của người dân Quỳnh Hầu mà giờ đây còn được rất nhiều người lựa chọn để đi khắp muôn phương. Và nếu như về với Quỳnh Hầu, quý vị hãy chọn chè lam để làm một món quà gửi tặng người thân và bạn bè nhé. Còn đến đây thì chương trình Đi Muôn Chi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại trong những hành trình khám phá tiếp theo.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên hay thứ tư ngày 9 tháng 9 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính.
6: Động lực mới từ sự liên kết vùng giữa thành phố Hồ Chí Minh với một số tỉnh thành phía Bắc và Bắc Trung Bộ.
4: Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An mở rộng hợp tác, phát huy tiềm năng nguồn lực, liên kết vùng, tạo cơ hội phát triển mới cho doanh nghiệp hai bên.
6: Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra tiến độ các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam.
4: Nghệ An triển khai chính sách hỗ trợ mầm mô nâng cao chất lượng giống cây lâm nghiệp phục vụ trồng rừng đến năm 2030. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang sau khi quân đội Mỹ bắn chìm 5 tàu chở dầu của Iran tại khu vực gần đảo Khát và trên vịnh Oman.
6: Bây giờ là phần tin chi tiết.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong không khí thắm tình đoàn kết hướng tới tương lai phát triển bền vững, sáng nay tại Nghệ An đã diễn ra hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2023-2025, ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Xuân Minh, Phó Bộ trưởng Vụ Kinh tế Địa

0: thành phía Bắc, Bắc Trung Bộ đã cùng nhau đặt những nét bút đầu tiên cho hành trình hợp tác chiến lược. 3 năm đã qua, một chặng đường chưa dài nhưng đầy ắp những dấu ấn với những kết quả hợp tác toàn diện, thực chất và đầy hiệu quả trên mọi lĩnh vực. Hội nghị hôm nay là để thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành cùng hội ngộ và nhìn lại những thành quả đáng tự hào đã đạt được, đồng thời mở ra một chương mới, giai đoạn 2026-2030 với khát vọng vươn xa, sự đồng lòng và cam kết hành động mạnh mẽ hơn vì sự phát triển thịnh vượng chung. Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải khẳng định, 3 năm qua là khoảng thời gian không dài, nhưng sự hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thành phía Bắc và Bắc Trung Bộ đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, từ những thỏa thuận ban đầu, các chương trình. Hợp tác ngày càng được cụ thể hóa, mở rộng trên nhiều lĩnh vực và từng bước đi vào chiều sâu. Quan trọng hơn, đó là sự gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa các địa phương, sự phối hợp của chính quyền, sự đồng hành của doanh nghiệp và sự sẻ chia hỗ trợ trong quá trình phát triển. Những kết quả đã đạt được khẳng định vai trò quan trọng của liên kết vùng. Khi các địa phương cùng nhau phát huy thế mạnh, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối nguồn lực, thì không chỉ bổ trợ cho nhau mà còn tạo thêm những giá trị phát triển chung. Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, tỉnh Nghệ An luôn trân trọng mối quan hệ gắn bó với thành phố Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là sự hợp tác trên các lĩnh vực mà còn là mối quan hệ nghĩa tình sâu sắc giữa thành phố mang tên Bác với quê hương của người. Một tình cảm đặc biệt đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai địa phương không ngừng gìn giữ và vun đắp. Khi những thế mạnh riêng của từng địa phương được phát huy và kết nối hiệu quả, không chỉ bổ trợ nguồn lực cho nhau mà còn có thể cùng nhau tạo ra những giá trị mới, mở rộng cơ hội hợp tác và nâng cao năng lực cạnh tranh.
1: Nghệ An kỳ vọng hợp tác giai đoạn 2026-2030 sẽ tạo ra một bước chuyển rõ nét hơn, hướng tới các chương trình hợp tác có chiều sâu và dài hạn với những sản phẩm, dự án cụ thể mang lại hiệu quả thiết thực cho các địa phương. Điều quan trọng sau hội nghị hôm nay là các nội dung hợp tác cần tiếp tục được cụ thể hóa bằng những chương trình, dự án thiết thực có cơ chế phối hợp chặt chẽ, có sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp và tạo ra những kết quả rõ nét. Tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động vào trách nhiệm, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các chương trình hợp tác, dự án đầu tư được triển khai hiệu quả, thực chất, đóng góp vào sự phát triển chung.
0: Điều đáng ghi nhận sau 3 năm thỏa thuận hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh với 8 tỉnh thành được ký kết không chỉ nằm ở những kết quả và con số đạt được mà còn ở sự đồng thuận, niềm tin và tinh thần đồng hành giữa thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương. Giá trị của liên kết đã không dừng ở việc cùng ký kết mà cùng hành động, không chỉ kết nối mà cùng tạo ra giá trị, không chỉ hợp tác trong từng lĩnh vực mà từng bước hình thành một không gian phát triển liên kết và hỗ trợ cho nhau. Với vai trò trung tâm kinh tế năng động, thành phố Hồ Chí Minh đang chủ động dẫn dắt cùng các địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ triển khai đồng bộ 22 chương trình cấp vùng, 98 sự kiện hợp tác song phương với hơn 500 doanh nghiệp tham gia. Mỗi chương trình là một điểm chạm, mở ra những cánh cửa hợp tác mới, từ thương mại, đầu tư du lịch đến văn hóa, khoa học công nghệ, y tế, an sinh xã hội và chuyển đổi số. 3 năm hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh thành phía Bắc và Bắc Trung Bộ khép lại một chặng đường, nhưng mở ra một không gian phát triển trong giai đoạn mới. Mỗi địa phương mang đến một lợi thế. Cao Bằng với văn hóa và du lịch, Thái Nguyên với công nghiệp và công nghệ, Ninh Bình với di sản và dịch vụ, Thanh Hóa với công nghiệp, đô thị và kinh tế biển, Nghệ An với công nghiệp, nông nghiệp, du lịch và nguồn nhân lực, Hà Tĩnh với công nghiệp, cảng biển và logistics, Quảng Trị với năng lượng, logistics và vị trí chiến lược, Huế với di sản, văn hóa và dịch vụ, thành phố Hồ Chí Minh mang đến thị trường, tài chính công nghệ, hệ sinh thái doanh nghiệp và năng lực kết nối quốc tế. Khi những lợi thế ấy được đặt trong cùng một mạng lưới, mỗi địa phương không chỉ phát huy thế mạnh của mình mà còn trở thành một mắt xích tạo thêm giá trị cho các địa phương khác. Đó là sức mạnh của liên kết vùng, kết nối để hàng hóa đi xa hơn, để dòng vốn tìm đến đúng nơi, để công nghệ và tri thức được lan tỏa và để những cơ hội phát triển đến gần hơn với người dân. Phiên thảo luận tại hội nghị, các địa phương đã tập trung đề xuất định hướng hợp tác giai đoạn 2026-2030, nhất là các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển liên kết vùng. Thành phố Hồ Chí Minh cam kết tiếp tục đồng hành cùng các địa

0: phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ, mở rộng hợp tác đi vào chiều sâu, trong đó tập trung hoàn thiện chuỗi logistics, đẩy mạnh thương mại điện tử và nâng tầm các mô hình liên kết dẫn dắt chuỗi giá trị vùng và cùng kiến tạo nhiều giá trị mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ nền tảng nghĩa tình và trách nhiệm, hơn 20 năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An ngày càng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, mang lại những kết quả cụ thể, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Nghệ An. Bước vào giai đoạn phát triển mới, sự kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An đang mở rộng theo không gian, địa giới và liên kết vùng. Những dư địa mới về thị trường, nguồn lực và chuỗi liên kết đang tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp hai bên cùng mở rộng hợp tác phát triển.
2: Tháng 8 năm 2003, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An ký kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội. Từ dấu mốc này, sự gắn kết giữa hai địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, với những chương trình hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, khoa học công nghệ, y tế, du lịch và an sinh xã hội. Trong đó, thu hút đầu tư là một trong những dấu ấn nổi bật nhất. Từ Thành phố Hồ Chí Minh, một trung tâm kinh tế lớn của cả nước, những dòng vốn, kinh nghiệm quản trị và năng lực sản xuất kinh doanh đã tìm đến Nghệ An, góp phần mở rộng không gian phát triển của doanh nghiệp và địa phương. Là một trong những doanh nghiệp đầu tiên từ thành phố mang tên Bác đầu tư về quê hương của người, nhà máy bia Sài Gòn Sông Lam của Tổng công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sapeco được xây dựng vào năm 2007 với tổng giá trị thực hiện dự án giai đoạn 1 hơn 1.400 tỷ đồng. Gần 20 năm gắn bó với mảnh đất này, công ty luôn nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản xuất hàng năm và luôn tăng trưởng trên 20% một năm. Doanh thu đạt trên 2.000 tỷ đồng một năm, đóng góp cho ngân sách nhà nước khoảng 1.200 tỷ đồng một năm và tạo công ăn việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động địa phương. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Sông Lam, chia sẻ.
3: Công ty cũng rất cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An trong cái thời gian vừa qua. Thì giai đoạn đầu hợp tác đầu tư cũng như là cái giai đoạn sản xuất đi vào ổn định, công ty cũng mong muốn tới đây Ủy ban Nhân dân tỉnh có những cái chính sách tốt hơn nữa trong cái việc thu hút đầu tư để công ty có những kế hoạch trong cái đầu tư cải tiến dây chuyền sản xuất cũng như nâng cao cái chất lượng sản phẩm, hiện đại hóa, phát triển bền vững và phát triển xanh trong những năm tới đây.
2: Nhắc đến các nhà đầu tư từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Nghệ An, không thể không nhắc đến tập đoàn Hoa Sen. Hơn một năm sau chuyến thăm và làm việc đầu tiên của lãnh đạo Nghệ An với tập đoàn Hoa Sen vào năm 2013, dự án Tôn Hoa Sen Nghệ An chính thức được khởi công với tổng số vốn hơn 2.300 tỷ đồng trên quy mô lớn. Đến nay, ông Hồ Xuân Sĩ, giám đốc trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa Sen Nghệ An, tập đoàn đã có hai nhà máy lớn tại Nghệ An cùng chuỗi đại lý, cửa hàng kinh doanh rải khắp tỉnh, góp phần tích cực vào sự phát triển công nghiệp thương mại của tỉnh Nghệ An.
4: Chương trình hợp tác thu hút đầu tư giữa tỉnh Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo cầu nối để nhằm kết nối và thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh. Tập đoàn Hoa Sen cũng là một trong những công ty hiện thực hóa cái thỏa thuận hợp tác đó bằng việc đầu tư hai dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 8.000 tỷ đồng, trở thành cơ sở sản xuất chủ lực của tập đoàn Hoa Sen. Qua quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh tại tỉnh, chúng tôi đánh giá Nghệ An còn nhiều dư địa và triển vọng trong việc thu hút các nhà đầu tư đến đầu tư.
2: Giai đoạn 2003-2022 đã có hơn 60 dự án đầu tư sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư tại tỉnh Nghệ An với tổng vốn đăng ký gần 40.000 tỷ đồng. Giai đoạn 2023-2026, với sự phối hợp của Thành phố Hồ Chí Minh trong xúc tiến, Nghệ An kêu gọi thành công 3 dự án hạ tầng khu công nghiệp với tổng số vốn đạt 6.926 tỷ đồng. Không chỉ tạo thêm nguồn lực cho sản xuất kinh doanh, sự hợp tác còn được thể hiện ở những lĩnh vực trực tiếp nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, từ chuyển giao khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực y tế, hỗ trợ kỹ thuật cho các bệnh viện, đến kết nối thương mại, xúc tiến du lịch. Kinh nghiệm và nguồn lực của Thành phố Hồ Chí Minh đang góp phần mở rộng cơ hội phát triển cho Nghệ An. Từ những kết quả đạt được cho thấy sự hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An không chỉ được đo bằng số lượng dự án hay nguồn vốn đầu tư, mà còn được tạo nên từ sự kết nối về kinh nghiệm, công nghệ, thị trường và con người. Nhưng trong không gian phát triển mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là tiếp tục thu hút nguồn lực từ Thành phố Hồ Chí Minh về Nghệ An, mà còn phải mở rộng sự hợp tác theo hướng hai chiều để doanh nghiệp Nghệ An chủ động tìm kiếm cơ hội tại một thị trường lớn như Thành phố Hồ Chí Minh. Tập đoàn TTH Group là một trong những doanh nghiệp của Nghệ An đang có kế hoạch mở rộng quy mô vào Thành phố Hồ Chí Minh với dự định ban đầu là xây dựng một bệnh viện đa khoa để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của hơn 14 triệu dân tại siêu đô thị phía Nam này. Ông Trần Tiến, giám đốc dự án tập đoàn TTH Group cho biết.
5: Đây là một chiến lược phát triển của TTH Group trong giai đoạn 2026-2030. Bằng cái kinh nghiệm, bằng những cái thực tiễn mà TTH đã đầu tư và vận hành hệ thống y tế tại tỉnh Nghệ An và các tỉnh thành, thì đem cái kinh nghiệm đó vào một cái thị trường lớn như Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp cận đến các cái nguồn lực chất lượng cao, tiếp cận đến công nghệ khoa học kỹ thuật tiên tiến đối với lực y tế, đồng thời để nâng cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
2: Không gian phát triển được mở rộng cũng đồng nghĩa với những cơ hội mới được mở ra của doanh nghiệp. Việc Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng địa giới, không gian kinh tế và thị trường không chỉ tạo thêm dư địa để doanh nghiệp Nghệ An tiếp cận, mở rộng sản xuất kinh doanh, đưa hàng hóa vào một thị trường lớn, mà còn mở ra những kết nối sâu rộng hơn giữa Nghệ An với Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, khi Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường liên kết với các địa phương Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, những lợi thế về thị trường, nguồn nguyên liệu, logistics, du lịch và chuỗi cung ứng của mỗi vùng có thêm điều kiện để bổ trợ cho nhau.
6: Từ những dự án cụ thể đến những kết nối rộng mở, quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới. Vậy Nghệ An sẽ định hướng mối quan hệ hợp tác này như thế nào để tạo ra những kết quả thực chất và vượt trội hơn trong thời gian tới? Sau đây là cuộc trao đổi của chúng tôi với ông Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An.
7: Trước hết xin được cảm ơn Phó Chủ tịch Thường trực Bùi Thanh An đã nhận lời trao đổi cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa ông ạ, phát huy những cái kết quả của hơn 20 năm hợp tác giữa Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh, thì trong thời gian tới Nghệ An sẽ đặt ra những cái mục tiêu như thế nào ạ?
8: Có thể nói là trong suốt hơn 20 năm qua, cái mối quan hệ hợp tác phát triển giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An đã có những cái kết quả hết sức tốt đẹp. Với cái thế và lực mới, với cái đà phát triển mới thì chúng ta sẽ bước sang một cái giai đoạn phát triển mới phù hợp. Ngoài cái việc là phát triển toàn diện các lĩnh vực thì chúng ta sẽ tập trung chủ yếu vào ba cái kết nối là cái kết nối giao thương, kết nối đầu tư và kết nối du lịch. Cái kết nối giao thương phải làm sao cho các cái sản phẩm của Nghệ An, đặc biệt là các cái sản phẩm công nghiệp và các cái sản phẩm ô cốp gia nhập được với cái thị trường trong nước và quốc tế thông qua sự hợp tác với các cái siêu thị và các cái sàn giao dịch điện tử của Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cái điểm mạnh của Thành phố Hồ Chí Minh mà Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục hỗ trợ cho chúng ta. Về cái kết nối đầu tư phải chuyển biến tích cực, làm sao mà tạo lập được một cái hệ sinh thái mới theo đúng cái tinh thần nghị quyết 68, 66 và đặc biệt là nghị quyết 10 của Bộ Chính trị, tạo lập được một cái hệ sinh thái giữa doanh nghiệp địa phương, doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp FDI, khai thác cái chuỗi giá trị mới để chúng ta chuyển mình theo kịp cái đà phát triển của đất nước. Về cái phát triển du lịch, ngoài cái truyền thống là phát triển các tour tiếp thì chúng ta phải tạo cái nền tảng về hạ tầng để các doanh nghiệp làm du lịch đầu tư ở Nghệ An, đứng chân ở Nghệ An và từ đó phát triển cái du lịch nội tại của Nghệ An gắn với các cái vùng đất khác trên toàn quốc và đặc biệt là gắn với Thành phố Hồ Chí Minh.
7: Vậy thì để đạt được những cái mục tiêu này thì trong thời gian tới tỉnh sẽ tập trung vào những cái nhiệm vụ giải pháp như thế nào ạ?
8: Các cái nhiệm vụ giải pháp thì đã được chỉ rất rõ trong các cái báo cáo, nhưng mà cái điều cốt lõi ở đây là các sở ngành phải cụ thể hóa được các cái giải pháp đấy bằng các cái kế hoạch của ngành mình, kết nối với các ngành của Thành phố Hồ Chí Minh. Và đặc biệt là chúng ta phải kết nối được hai cộng đồng doanh nghiệp với nhau, cộng đồng doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và cộng đồng doanh nghiệp của Nghệ An, trong đó bao gồm cả các cái doanh nghiệp nội địa cũng như là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, để chúng ta cùng phát triển trên một cái đà mới. Và một cái bước tiếp theo nữa là giữa hai tỉnh phải có những cái kết nối về cái cơ sở dữ liệu để chúng ta có thể khai thác được cái tiềm năng lợi thế của từng địa phương để hòa nhập với nhau trong cái tiến trình phát triển mới.
7: Một lần nữa xin được cảm ơn ông ạ.
6: Hơn 20 năm từ ngày đặt nền móng cho mối quan hệ hợp tác, những kết quả đã đạt được đang tạo thêm niềm tin để Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An bước vào một chặng đường mới. Mối quan hệ nghĩa tình ấy sẽ tiếp tục được vun đắp bằng những kết quả cụ thể, cùng hướng tới một khát vọng chung trong hành trình vươn mình của đất nước.

0: Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ triển khai các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trên địa bàn tỉnh. Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam qua Nghệ An dài hơn 85 km đi qua 18 xã phường, dự kiến ảnh hưởng khoảng 2.150 hộ dân, trong đó hơn 1.780 hộ thuộc diện phải tái định cư để phục vụ công tác di dời. 16 trong số 18 xã phường có tuyến đường sắt đi qua phải xây dựng 41 khu tái định cư. Đây được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng quyết định tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai dự án. Tại các khu tái định cư trên địa bàn các xã Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Thần Lĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền nghe lãnh đạo các sở ngành 16 địa phương báo cáo tiến độ thực hiện, tình hình giải ngân vốn và những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai. Theo đó, tổng nguồn vốn chuyển tiếp từ năm 2025 và kế hoạch năm 2026 dành cho các khu tái định cư trên địa bàn tỉnh hơn 1.160 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay mới giải ngân được hơn 17%. Còn hơn 968 tỷ đồng phải tiếp tục giải ngân trong những tháng còn lại của năm. Với số vốn còn lại rất lớn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu các địa phương có tiến độ giải ngân tốt, tiếp tục rà soát nhu cầu vốn, chủ động đề xuất bổ sung để đảm bảo tiến độ, đặc biệt đối với những địa phương giải ngân thấp hoặc chưa giải ngân, phải khẩn trương khắc phục, thực hiện đúng cam kết. Nếu để chậm tiến độ, phải chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền. Đồng chí cũng yêu cầu các khu tái định cư phải đảm bảo chất lượng, đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, thoát nước, các công trình hạ tầng thiết yếu, tạo điều kiện để người dân sớm ổn định cuộc sống sau khi di dời, đồng thời tránh đầu tư dàn trải, lãng phí. Các sở ngành liên quan tiếp tục hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắc, những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc xử lý chậm và kịp thời báo cáo để có phương án chỉ đạo giải quyết.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa chỉ đạo thành lập 5 đoàn kiểm tra việc lắp đặt vận hành trạm cân, thiết bị đo và camera giám sát tại các tổ chức khai thác khoáng sản. Các đoàn do lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, tập trung kiểm tra việc vận hành thiết bị và truyền dữ liệu phục vụ giám sát sản lượng khai thác, nhằm tăng cường quản lý tài nguyên, hạn chế thất thoát và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến ngày 8 tháng 9, Nghệ An có 176 đơn vị thông luồng kết nối dữ liệu với hệ thống quản lý hoạt động khoáng sản. Bên cạnh đó, 35 đơn vị đã lắp thiết bị nhưng chưa tương thích hệ thống. Một số đơn vị chưa thể kết nối do chưa khai thác, đang dừng hoạt động hoặc ở khu vực thiếu mạng viễn thông. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tiếp tục đôn đốc, kiểm tra và tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện hoặc cố tình làm gián đoạn dữ liệu.
0: Khánh Hòa tăng cường quản lý đội tàu cá nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu EC về chống khai thác IUU. Đến ngày 15 tháng 9, tỉnh yêu cầu hoàn tất khắc phục các tồn tại liên quan đến dữ liệu VN Fishbay, VMS, ECDT, hồ sơ vi phạm và nhóm tàu nguy cơ cao, tàu cá mất kết nối VMS trên 10 ngày, tàu vượt ranh giới và tàu thuộc nhóm nguy cơ cao sẽ được quản lý theo dõi riêng. Tỉnh yêu cầu kiểm soát 100% tàu cá ra vào cảng, xuất nhập bến. Trực VMS 24/7 kịp thời xác minh xử lý vi phạm, gần 500 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động phải được lập danh sách, xác định nơi neo đậu, giao lực lượng theo dõi, không để xuất bến khai thác.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Thưa quý vị, thực hiện đề án nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp giai đoạn 2024-2030, Nghệ An đã triển khai chính sách hỗ trợ mầm mô để sản xuất cây giống trồng rừng. Đây là một chính sách được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mới trong việc cải thiện chất lượng giống, từng bước nâng cao năng suất, giá trị kinh tế và hiệu quả sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận của phóng viên Thanh Nhàn.
0: Gia đình bà Nguyễn Thị Hóa, xã Tam Đồng là một trong những hộ sản xuất kinh doanh cây giống lâm nghiệp được hỗ trợ mầm mô. Đến thời điểm hiện tại, bà đã sản xuất được 2 đợt với tổng số hơn 4 vạn cây. Theo bà, chính sách hỗ trợ rất kịp thời, thiết thực, giúp đảm bảo nguồn gốc, chất lượng cây giống.
2: Trước đấy là kiểu từ phạt, từ làm á, cho nên ai kiểu được giống gì thì họ làm giống đấy. Nhưng mà từ khi được nhà trước họ hỗ trợ cả cái giống đâu dòng á, với cây mẫu đâu dòng thì họ hỗ trợ thêm. Cho nên thì hiện nay chất lượng cây giống rất tốt và bảo đảm.
0: Nhiều năm qua, người trồng rừng ở Nghệ An chủ yếu sử dụng giống keo dâm hòm. Tuy nhiên, ở một số vùng, giống truyền thống chưa đáp ứng yêu cầu về năng suất và chất lượng gỗ. Trong khi đó, keo nuôi cấy mô có ưu điểm

0: sinh trưởng đồng đều, năng suất cao, thích nghi tốt, đảm bảo chất lượng rừng trồng. Theo ông Nguyễn Bá Đại, hạt kiểm lâm thành trường, giống có nguồn gốc rõ ràng được kiểm soát sẽ giúp người trồng rừng dễ xác định trách nhiệm khi xảy ra thiệt hại.
1: Cái nguồn giống mà đưa về các cơ sở cây giống á, được Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh kiểm tra rồi, cấp chứng chỉ rồi, thì hầu như các cơ sở đó được nghiên cứu kỳ cái chất lượng nguồn đầu vào á. Thì khi người dân mua về để mà làm cây giống á, thì hầu như là cả cái là đảm bảo chất lượng.
0: Toàn tỉnh hiện có 10 tổ chức và hơn 200 hộ gia đình cá nhân tham gia sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp, tập trung tại các xã Nghĩa Hành, Tam Đồng và Kim Bảng, cơ bản đáp ứng nhu cầu trồng rừng. Ủy ban nhân dân tỉnh đã bố trí trên 3,2 tỷ đồng hỗ trợ 12 tổ chức cá nhân thực hiện đề án.
2: Thực hiện cái chính sách trong nghị định 34 thì Sở Nông nghiệp cũng như Chi cục Kiểm lâm hỗ trợ cho các cái đơn vị và các cái chủ rừng trên địa bàn đó, là 80% là tiền đối với kéo cây mô, đúng là cây mô đó sinh trưởng và tiền và chịu đựng thì thời tiết cho thì khắc nghiệt mà cây nó chịu đựng được hơn đối với kéo canh, có thể mưa bão nó có thể là ít gai bồ.
3: Trong thời gian vừa rồi thì được phê duyệt là 300.000 cây mầm mô, thì đến tại thời điểm này nuôi cây nó tương đối phát triển. Và đặc biệt thì trong năm 2026 này, đối với cái giống cây trồng lâm nghiệp, đặc biệt là cây kéo, thì cái giá trị thu nhập đối với bà con thì có tăng lên từ 20 đến 30%.
0: Vừa rồi là ý kiến của ông Lê Văn Tuất, cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Thanh Chương, và ông Phạm Đức Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Hành. Từ chính sách hỗ trợ mầm mô, các cơ sở sản xuất giống có thêm điều kiện tiếp cận nguồn giống chất lượng có kiểm soát. Đây được xem là bước đi quan trọng để thay đổi chất lượng cây giống, qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế từ rừng trồng.
4: Chiều qua, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã đến Bệnh viện Việt Đức Hà Nội để trực tiếp thăm hỏi động viên cô giáo Hoàng Thị Hiền, giáo viên trường mầm non Phú Sơn, xã Nghĩa Hành, đang được điều trị tích cực tại bệnh viện sau tai nạn giao thông khi lao ra cứu học sinh. Thông qua đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Văn Thành cũng đã gửi quà thăm hỏi động viên cô giáo Hoàng Thị Hiền. Cô Hiền là tấm gương sáng về lòng dũng cảm, trách nhiệm, hy sinh vì học trò. Trước đó, vào chiều ngày 28 tháng 8 năm 2026, tại điểm trường Tân Lâm, trường mầm non Phú Sơn, xã Nghĩa Hành, một bé trai 2 tuổi bất ngờ tự chạy ra đường, phát hiện cháu bé gặp nguy hiểm khi một chiếc xe tải đang đi tới. Cô giáo Hoàng Thị Hiền, sinh năm 1994, lập tức chạy theo, ôm và đưa cháu bé vào vị trí an toàn. Trong quá trình lao đi bảo vệ học sinh, cô không may bị trượt ngã xuống lòng đường và bị một chiếc xe tải đi ngang qua cán trúng. Tai nạn khiến cô bị chấn thương rất nặng ở cả hai chân. Nhà trường và mọi người đã đưa cô đi cấp cứu tại cơ sở y tế ở Tân Kỳ, sau đó chuyển lên bệnh viện 115 và tiếp tục chuyển thẳng tuyến ra bệnh viện Việt Đức do tình trạng vết thương quá nguy kịch.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sửa đồng bộ chương trình và sách giáo khoa phổ thông nhằm phù hợp mục tiêu về học tiếng Anh ứng dụng AI. Nội dung được Bộ Giáo dục Đào tạo nêu trong quyết định về nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm học 2026-2027. Cụ thể, Bộ cho biết sẽ sửa đổi đồng bộ chương trình giáo dục, sách giáo khoa nhằm đáp ứng các yêu cầu mới. Mục tiêu là tạo chuyển biến trong chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông bằng cách tinh giản nội dung, nâng cao chất lượng giờ học chính khóa, tăng thực hành trải nghiệm STEM, ngoại ngữ, năng lực số, ứng dụng AI có chọn lọc, nghệ thuật và giáo dục thể chất, từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Các trường học được yêu cầu đổi mới khâu kiểm tra đánh giá theo hướng thực chất, đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh, giảm các cuộc thi phong trào mang tính hình thức, trung lập, không giúp nâng cao chất lượng hoặc gây áp lực không cần thiết cho thầy trò.
5: Phần tin quốc tế.
6: Phần tin quốc tế.
4: Khóa họp thứ 81, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa chính thức khai mạc tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều cuộc xung đột, khủng hoảng nhân đạo và biến đổi khí hậu. tân Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ông Khalilun Rafan nhấn mạnh mục tiêu xuyên suốt nhiệm kỳ là khôi phục niềm tin hướng tới một Liên Hợp Quốc hành động hiệu quả hơn. Các ưu tiên gồm thúc đẩy hòa bình, an ninh và công lý, đẩy nhanh các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ quyền con người và hỗ trợ người tị nạn, người di cư. Phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo hệ thống đa phương đang chịu sức ép lớn bởi xung đột và chia rẽ địa chính trị. Ông cho rằng việc khôi phục niềm tin vào hợp tác quốc tế là thách thức mang tính quyết định của thời đại. Một nhiệm vụ quan trọng của khóa họp lần này là bầu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc mới, người sẽ bắt đầu nhiệm kỳ vào tháng 1 năm 2027.
0: Trung Quốc và Nga tiếp tục khẳng định quan hệ chiến lược với Triều Tiên trong các thông điệp gửi nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập nước Triều Tiên. Trong điện mừng gửi ông Kim Jong-un, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng tiếp tục tăng cường định hướng chiến lược trong quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên, đồng thời thúc đẩy hợp tác cấp cao và sự phát triển của hai nước. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, củng cố và phát triển quan hệ song phương là chính sách nhất quán và kiên định của Đảng và Chính phủ Trung Quốc. Trong thông điệp riêng, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng quan hệ Nga-Triều Tiên ngày càng vững mạnh sẽ góp phần đảm bảo an ninh khu vực, thúc đẩy một trật tự thế giới đa cực, công bằng hơn.
4: Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang sau khi quân đội Mỹ bắn chìm 5 tàu chở dầu của Iran tại khu vực gần đảo Khang và trên vịnh Oman. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, vụ tấn công diễn ra vào tối mùng 8 tháng 9 nhằm đáp trả việc Iran phóng tên lửa tập kích một chiến hạm Mỹ hồi đầu tuần. Washington cảnh báo sẽ tiếp tục phá hủy các tàu dầu của Iran nếu Tehran tấn công tàu chiến Mỹ. Chỉ vài giờ sau, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran phát động một đợt tập kích tên lửa quy mô lớn nhằm vào các căn cứ Mỹ tại Jordan. Truyền thông nhà nước Iran cho biết hàng chục tên lửa đạn đạo được phóng từ nhiều địa phương, một số tên lửa được cho là mang đạn chùm. Hệ thống phòng không Jordan được huy động, phóng hàng trăm quả đạn để đánh chặn. Các mục tiêu được cho là gồm hai căn cứ không quân Mu'afak Sonti và Prince Harvan, song thông tin này chưa được xác nhận.
0: Chương trình Thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app DTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Dương Cầm. Phát thanh viên Hồng Dên Duy Anh cùng kỹ thuật viên Bình Sơn, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga và Thủ tướng Nga Mishustin. Chủ trì phiên họp về tiến độ hoàn thiện hồ sơ 3 dự thảo luật liên quan đến lĩnh vực đất đai, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh nguyên tắc tuyệt đối không tư nhân hóa đất đai, chuyển tư duy bồi thường tài sản bị thu hồi sang tái thiết cuộc sống cho người dân khi nhà nước thu hồi đất. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu chuyến thăm chính thức Mông Cổ. Thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ thông tin về bữa ăn bán trú không đảm bảo chất lượng ở một số trường học. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Nga và Mỹ vừa có cuộc điện đàm nhất trí duy trì kênh liên lạc ngoại giao. Xung đột Mỹ-Iran nóng trở lại với các đòn ăn miếng trả miếng, phủ bóng bất ổn lên toàn bộ vực vùng vịnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 78 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngày 9 tháng 9 năm 1948, ngày 9 tháng 9 năm 2026, hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Chủ tịch Quốc vụ viện Triều Tiên Kim Jong-un. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Nội các Triều Tiên.

0: Park Tae-sung. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Cho Son-hui. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 35 Quốc khánh Cộng hòa Tajikistan ngày 9 tháng 9 năm 1991, ngày 9 tháng 9 năm 2026, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Emomali Rahmon. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Kohia Jasundora. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Rutan Enmomari và Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Faiza Idozoza. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Muriddin. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Liên bang Nga, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Tin của phóng viên Việt Cường và Hương Trà từ Liên bang Nga.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa mà Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong cuộc công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Việt Nam luôn nhất quán coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Nga, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong triển khai đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, mong muốn cùng Nga tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai đảng tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong việc định hướng quan hệ song phương, duy trì thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa hai đảng, tăng cường trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng đảng cầm quyền, xây dựng hệ thống chính trị, quản trị quốc gia, phát triển kinh tế xã hội, chuyển đổi số, đào tạo cán bộ và công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đồng chí Dmitry Medvedev nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp, triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa hai đảng, tăng cường trao đổi lý luận, hợp tác đào tạo cán bộ, mở rộng hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu chiến lược và các tổ chức của hai đảng, đồng thời thúc đẩy ngoại giao giao lưu nhân dân giữa thế hệ trẻ nhằm kế thừa và phát huy truyền thống hữu nghị giữa hai dân tộc.
0: Chiều 8 tháng 9 theo giờ địa phương, tại trụ sở Hội đồng Liên bang Nga, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Nga Valentino Matvienko.
1: Bày tỏ vui mừng được gặp lại Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Matvienko thông tin với Tổng Bí thư Chủ tịch nước về việc Hội đồng Liên bang cùng Quốc hội Việt Nam đã triển khai thực hiện các cam kết thỏa thuận ở cấp cao nhất, cũng như các định hướng Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã nêu trong cuộc gặp tại Hội đồng Liên bang tháng 5 năm 2025. Trong đó đặc biệt là hai cơ quan lập pháp đã kịp thời phê chuẩn các văn kiện giữa hai nước để tạo thuận lợi phát triển các lĩnh vực hợp tác song phương. Hai bên vui mừng nhận thấy quan hệ chính trị giữa hai nước có độ tin cậy cao, trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao các cấp được duy trì thường xuyên trên các kênh và giao lưu nhân dân, tạo nền tảng thuận lợi để thúc đẩy hợp tác toàn diện. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai cơ quan lập pháp tiếp tục phát huy vai trò trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác song phương, tăng cường giám sát đôn đốc việc thực hiện các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao và chính phủ hai nước, qua đó góp phần đưa các cam kết chính trị thành những chương trình, dự án và kết quả hợp tác cụ thể. Chủ tịch Matvienko khẳng định, Hội đồng Liên bang sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam, đóng góp tích cực vào việc triển khai các định hướng và thỏa thuận giữa hai lãnh đạo cấp cao hai nước. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã truyền lời thăm hỏi và lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mời Chủ tịch Matvienko sớm sang Việt Nam vào cuối năm nay. Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga truyền lời thăm hỏi và bày tỏ sẵn sàng phối hợp với Duma Quốc gia đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vào thời gian phù hợp.
0: Cũng chiều 8 tháng 9 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Nga, đồng thời cho rằng hai nền kinh tế có nhiều tiềm năng và thế mạnh bổ trợ cho nhau.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thúc đẩy mạnh mẽ hơn đầu tư hai chiều theo hướng cân bằng. Sau thành công của tập đoàn TH, Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tại Nga và khuyến khích các doanh nghiệp Nga đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp tại Việt Nam. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường kết nối vận tải và logistics đối với mở rộng thương mại song phương, Thủ tướng Nga cho rằng hai bên cần nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vận tải đường biển, đường sắt và vận tải đa phương thức, qua đó hình thành các chuỗi cung ứng ổn định, tạo thuận lợi cho trao đổi hàng hóa giữa hai nước. Nêu rõ Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới ký hiệp định thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu, EA-EU mà Nga là một thành viên. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Nga có tiếng nói thúc đẩy các nước EA-EU mở rộng cửa thị trường, tháo gỡ các rào cản thương mại, xóa bỏ cơ chế phòng vệ thương mại ngưỡng đối với hàng hóa Việt Nam. Hai bên đánh giá cao hiệu quả của các hợp tác dầu khí giữa hai nước, Nga mong muốn tiếp tục phát triển hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, nghiên cứu mở rộng sang những lĩnh vực mới phù hợp với nhu cầu và định hướng phát triển của mỗi nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Mikhail Mishustin nhất trí, khoa học công nghệ là lĩnh vực nhiều tiềm năng trở thành một trong động lực mới cho quan hệ song phương. Hai bên nhất trí nghiên cứu mở rộng hợp tác sang lĩnh vực như năng lượng mới, công nghệ y sinh.
0: Trở lại với các thông tin thời sự trong nước, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng cùng các bộ ngành liên quan. Cuộc họp nhằm nghe báo cáo về tiến độ hoàn thiện hồ sơ các dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi trước khi trình Chính phủ tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật và trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16. Tại phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh việc xây dựng luật phải đảm bảo nguyên tắc tuyệt đối không tư nhân hóa đất đai, xác định rõ vai trò của nhà nước trong việc điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất và chuyển tư duy bồi thường tài sản bị thu hồi sang tái thiết cuộc sống cho người dân khi nhà nước thu hồi đất. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
2: Các ý kiến tại cuộc họp nêu rõ dự án luật đất đai sửa đổi là dự án luật quan trọng, do đó luật chỉ quy định những vấn đề khung mang tính nguyên tắc, những vấn đề thực tiễn thường xuyên biến động sẽ giao cho Chính phủ, các bộ ngành địa phương quy định chi tiết nhằm đảm bảo tính linh hoạt phù hợp với thực tiễn, đề nghị rà soát tính thống nhất đồng bộ giữa ba luật, đó là luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản về các nội dung như tiếp cận đất đai, quyền nghĩa vụ của người sử dụng đất, thời điểm xác định giá đất, tỷ lệ diện tích đất ở trong dự án, quy hoạch phân loại đất ở, nhà ở. Đáng chú ý như quy định về bán tài sản hình thành trong tương lai trên đất thuê trả tiền hàng năm, thực hiện dự án trong giai đoạn từ khi khởi công đến khi hoàn thành xây dựng theo quy định. Trên cơ sở kế thừa các quy định của pháp luật đất đai qua các thời kỳ nhằm hạn chế việc trục lợi chính sách đối với các chủ đầu tư không đủ năng lực nhưng vẫn xin giao thực hiện thuê đất, hạn chế tình trạng chậm, không đưa đất vào sử dụng gây lãng phí và hạn chế đầu cơ đất đai. Nghiên cứu làm rõ quy định người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam thì được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. Các ý kiến tại cuộc họp cũng đề nghị khẩn trương tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự án luật đất đai sửa đổi, các luật có liên quan thông qua hệ thống VNEID. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đề nghị.
3: Lần này chúng ta dự kiến sẽ sửa đổi toàn diện ba cái luật, cho nên tôi đề nghị là phải rà soát rất cẩn thận, phân loại rõ và trên cơ sở đó chúng ta tôn trọng quyền lợi ích hợp pháp đã được xác lập, hạn chế tối đa việc áp dụng quy định mới theo bất lợi, hồi tố bất lợi và không tạo ra cái khoảng trống của pháp luật. Là đề nghị lấy ý kiến thì chúng ta phải tiến hành một cách thực chất và coi đây là khâu kiểm chứng của chính sách. Đối với những vấn đề tác động trực tiếp, rộng lớn đến quyền tài sản, đến chỗ ở, đến sinh kế của người dân và hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp thì phải lấy ý kiến đúng đối tượng chịu sự tác động, đánh giá đầy đủ chi phí tuân thủ và khả năng thực hiện. Vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau thì phải giải trình rõ việc lựa chọn chính sách.
2: Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý các nội dung lớn then chốt cần đặc biệt chú ý hoàn thiện trong dự thảo luật đất đai sửa đổi.
4: Phải đảm bảo nguyên tắc là tuyệt đối không tư nhân hóa về đất đai và không cho phép người nước ngoài nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới mọi hình thức, và quy định rõ các trường hợp giao đất cho thuê đất phải đấu giá đấu thầu, rồi không qua đấu giá đấu thầu và cái cơ chế nhà đầu tư tự thỏa thuận, nhà nước điều tiết kiểm soát và quyết định giá đất, rồi chuyển tư duy từ bồi thường tài sản bị thu hồi sang tái thiết cuộc sống cho người dân khi nhà nước thu hồi đất, rồi chính sách khai thác hiệu quả quỹ đất, các cái công trình hạ tầng theo quy hoạch, định hướng ưu tiên phát triển nhà chung cư, hạn chế tối đa phân lô bán nền tại các khu vực đô thị, đặc biệt là đô thị lớn, kiểm soát ngăn chặn đầu cơ nhà ở và trục lợi chính sách ưu tiên nhà ở.
2: Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bộ ngành liên quan tổ chức lấy ý kiến nhân dân, đồng thời đối với 3 dự án luật qua ứng dụng VNEID, nêu rõ mục tiêu định hướng nội hàm từng chính sách để người dân hiểu đúng, tránh phát sinh dư luận không đáng có. Người đứng đầu Chính phủ đề nghị trong dự án luật đất đai sửa đổi định hướng rõ ràng để xử lý các vướng mắc kéo dài về đất nông lâm trường quốc danh, đất dôi dư của trụ sở cơ quan, đất sau cổ phần hóa thoái vốn, các dự án tồn đọng kéo dài, giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, nghiên cứu thí điểm nhà nước mua lại các dự án thương mại đang ách tắc, lãng phí để xử lý theo đúng chủ trương của Nghị quyết 21. Về sửa đổi luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, Thủ tướng đề nghị quy định đa dạng hóa các loại hình nhà ở cho thuê.
4: Phát triển nhà ở cho thuê là ưu tiên, cho nên phải được thể chế hóa. Mà nhà ở cho thuê có những loại hình nhá, thuộc sở hữu nhà nước và cho thuê. Đấy thì tất cả và cơ chế tài chính đi kèm để phát triển cái thị trường nhà ở cho thuê như thế nào để kiểm soát được giá nhà. ví dụ thuế, ví dụ phí, rồi cơ chế mà thu tiền sử dụng đất, tín dụng cho đất đai. Việc này cũng đã giao cho Ngân hàng Nhà nước, nhưng bây giờ chờ Quốc hội mà thông qua chủ trương chính sách, Chính phủ sẽ ban hành hướng dẫn để tập trung phát triển mạnh thị trường nhà ở cho thuê theo cái quan điểm là nhà nước có trách nhiệm bố trí về nhà ở cho người dân.
2: Thủ tướng đề nghị làm rõ thời hạn sử dụng căn hộ chung cư theo niên hạn công trình và nghĩa vụ tài chính cho chủ sở hữu khi xây mới, quy định rõ tiêu chuẩn kỹ thuật khi công trình hết niên hạn, gia hạn nếu đủ điều kiện an toàn, bắt buộc tháo dỡ nếu không an toàn, phân định rõ quy định áp dụng đối với nhà chung cư xây mới, nhà chung cư hiện hữu để tránh chồng chéo về pháp lý, xây dựng định nghĩa tiêu chí nhận diện rõ ràng về hành vi đầu cơ, hành vi để lãng phí, không đưa bất động sản vào sử dụng, đối tượng ưu tiên hưởng chính sách nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê. Quán triệt cơ chế một cửa một đầu mối trong cả ba dự thảo luật, Thủ tướng đề nghị quy định rõ đầu mối tiếp nhận, giải quyết, thời hạn tối đa đối với các thủ tục về đất đai đầu tư quy hoạch, giao đất, cấp phép xây dựng, chuyển nhượng dự án, đăng ký giao dịch, quá trình thẩm định đảm bảo cắt giảm thực chất, không để phát sinh thủ tục mới hoặc tình trạng giảm ở trung ương nhưng tăng ở địa phương, quyết tâm hoàn thiện kết nối liên thông cơ sở dữ liệu đất đai, thị trường bất động sản và nhà ở vào cuối năm 2026.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
0: Phóng viên Lê Tuyết đưa tin, trưa nay theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến sân bay Chinggis Khan ở thủ đô Ulaanbaatar, bắt đầu chuyến thăm chính thức Mông Cổ theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandak Biambachok và phu nhân.
1: Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm chính thức Mông Cổ khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ, hợp tác giữa Quốc hội giữa hai nước sang giai đoạn phát triển mới, thực chất hơn. Thông qua việc thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ và các cơ quan trực thuộc Quốc hội hai nước, chính phủ hai nước triển khai tốt các thỏa thuận đã ký. Chuyến thăm nhằm đẩy mạnh hợp tác thực chất giữa các cơ quan lập pháp của hai nước, góp phần tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế, nhất là khoa học công nghệ và các lĩnh vực hợp tác mới, tương xứng với nội hàm quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Mông Cổ. Chuyến thăm khẳng định chính sách nhất quán Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy phát triển thực chất hiệu quả quan hệ đối tác toàn diện với Mông Cổ, phát triển lên tầm cao mới, bền vững, lâu dài.
0: Thưa quý vị, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Macron, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức tới Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 9. Nhân dịp này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp phỏng vấn đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải về ý nghĩa chuyến thăm cũng như triển vọng hợp tác giữa hai quốc gia trong giai đoạn phát triển mới. Mời quý vị cùng nghe.
7: Thưa đại sứ đánh giá như thế nào về tầm vóc cũng như vị trí then chốt của chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm?
8: Có thể nói quan hệ Việt Nam và Pháp đang ở một trong những giai đoạn phát triển năng động nhất và có chiều sâu nhất từ trước đến nay. Trong cái mạch phát triển đó, chuyến thăm chính thức Pháp lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là dịp để lãnh đạo cao nhất của hai nước cùng rà soát những kết quả đạt được kể từ khi nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện cách đây 2 năm. Đồng thời cũng là dịp để xác định những định hướng lớn và những sự đột phá cho giai đoạn tiếp theo. Tôi cho rằng ý nghĩa quan trọng nhất của chuyến thăm là đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện từ khuôn khổ chính trị sang các cái hành động cụ thể, tạo thêm động lực cho hợp tác kinh tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, năng lượng, hạ tầng, giáo dục đào tạo, quốc phòng an ninh, đồng thời tăng cường phối hợp giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương và khu vực. Qua đó, quan hệ Việt Nam-Pháp có điều kiện thuận lợi bước sang một giai đoạn phát triển mới, thực chất hơn, hiệu quả hơn và tương xứng hơn với tiềm năng cũng như mức độ tin cậy chính trị cao giữa hai nước.
7: Mối quan hệ Việt-Pháp thì có những nền tảng rất đặc biệt, được bồi đắp qua nhiều thế hệ, từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến mối quan hệ giao lưu nhân dân và một cộng đồng người Việt đông đảo có nhiều đóng góp tại nước sở tại. Thì vậy thì theo đại sứ, những nền tảng quý báu này thì có ý nghĩa như thế nào đối với quan hệ hai nước hiện nay và cần được phát triển ra sao để tiếp tục tạo sức sống và chiều sâu cho mối quan hệ Việt-Pháp trong giai đoạn mới?
8: Quan hệ Việt Nam-Pháp là một mối quan hệ có chiều sâu đặc biệt, vượt qua những thăng trầm lịch sử. Hai nước đã xây dựng thành công cái mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai. Hợp tác giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ và y tế luôn là điểm sáng nổi bật khi Pháp là cái nôi đào tạo nhiều thế hệ trí thức, chuyên gia, kỹ sư và đặc biệt là các thế hệ bác sĩ, nội trú, chuyên gia y tế đầu ngành của Việt Nam. Mạng lưới các viện Pasteur tại Việt Nam cùng sự hiện diện lâu đời của các viện nghiên cứu hàng đầu ở Pháp là cái bệ phóng vững chắc cho hợp tác khoa học và y sinh. Với gần 6.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Pháp cùng các mô hình đào tạo biểu tượng như Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội hay Trung tâm Pháp Việt đào tạo về quản lý, đây là cái nền tảng quý báu cần được tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ cao, y tế chuyên sâu và kinh tế xanh. 300.000 người Việt Nam và gốc Việt hội nhập sâu rộng tại Pháp, mạng lưới hợp tác phi tập trung giữa các địa phương hai nước đã duy trì hiệu quả qua nhiều thập kỷ, mang lại giá trị thiết thực trong quy hoạch đô thị, bảo tồn di sản, y tế cơ sở và thể thao cộng đồng. Trong cái bối cảnh quốc tế có nhiều biến động, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau qua nhiều thế hệ chính là cái tài sản chiến lược của hai quốc gia. Để tạo xung lục mới, hợp tác văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao và khoa học cần gắn chặt hơn với các động lực phát triển mới như công nghệ số, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các ngành mũi nhọn. Đồng thời, cần khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng của đội ngũ trí thức, chuyên gia, kiều bào để đóng góp trực tiếp vào các đột phá chiến lược của đất nước. Phát huy hiệu quả các nền tảng xã hội và nhân văn này sẽ giúp khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Pháp phát triển ngày càng thực chất, bền vững và được tiếp nối qua các thế hệ.
7: Vâng, thưa đại sứ, thì nhân chuyến thăm lần này thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh quốc tế về không gian vào hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 9 ở diễn đàn định hình các giải pháp ứng phó với thách thức toàn cầu trong lĩnh vực vũ trụ. Thì xin đại sứ phân tích ý nghĩa của sự kiện này đối với công tác đối ngoại đa phương và việc nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam.
8: Việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự hội nghị thượng đỉnh quốc tế về không gian, điều này thể hiện Việt Nam ngày càng chủ động tham gia, thảo luận và đóng góp vào những vấn đề mới nổi của quản trị toàn cầu. Trong đó, không gian vũ trụ đang trở thành một lĩnh vực chiến lược có ý nghĩa ngày càng quan trọng, không chỉ đối với việc phát triển, an ninh và đời sống kinh tế xã hội của tất cả quốc gia. Sự hiện diện và đóng góp của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tại một diễn đàn như vậy, vì thế cũng truyền tải một thông điệp rộng hơn. Việt Nam không chỉ chủ động hội nhập và tiếp nhận thành quả phát triển của thế giới và ngày càng mong muốn đóng góp có trách nhiệm vào việc xử lý những vấn đề chung và định hình tương lai của quản trị toàn cầu.
0: Quý vị vừa nghe phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp phỏng vấn đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải về ý nghĩa cũng như triển vọng hợp tác giữa hai quốc gia trong giai đoạn phát triển mới nhân chuyến thăm chính thức tới Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 9 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron. Chuyển sang các thông tin trong nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải chấm dứt tình trạng trả hồ sơ đất đai nhiều lần, đồng thời xử lý nghiêm những cán bộ nhũng nhiễu, ưu ái hồ sơ qua cò. Động thái này được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa ra sau khi nhiều phản ánh cho thấy người dân phải bổ sung nhiều hồ sơ nhiều lần, thời gian giải quyết kéo dài, trong khi hồ sơ thông qua những người được ủy quyền lại được xử lý nhanh hơn. Theo yêu cầu của Bộ thì các địa phương phải kiểm soát chặt quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đất đai. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, cơ quan tiếp nhận chỉ được hướng dẫn bổ sung một lần duy nhất với toàn bộ nội dung cần hoàn thiện, thay vì trả hồ sơ nhiều lần như hiện nay. Tỉnh Lào Cai phấn đấu hoàn thành công tác đo đạc đất đai trong tháng 11 tới. Trên cơ sở đó thì tỉnh tập trung hoàn thiện hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai, đảm bảo hoàn thành trước ngày 20 tháng 12 năm nay. Phóng viên An Kiên thông tin.
9: Mục tiêu hướng tới việc xây dựng một hệ thống thông tin đất đai đúng đủ sạch sống, thống nhất dùng chung, phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước, phát triển kinh tế xã hội và chuyển đổi số toàn diện. Tính đến hết tháng 7, tỉnh Lào Cai đã đồng bộ thành công hơn 3 triệu thửa đất đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, tức nhóm 1 lên cơ sở dữ liệu quốc gia, xuất sắc đứng vị trí thứ nhất toàn quốc. Tuy nhiên, hành trình về đích vẫn còn nhiều thách thức. Để đưa tổng số thửa đất chuẩn hóa lên gần 4 triệu thửa vào cuối năm nay, tỉnh Lào Cai đang phải đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ lớn, gồm khẩn trương đo đạc thực địa tại 27 xã còn lại để hoàn thành bản đồ địa chính ngay trong tháng 11 và tiến hành rà soát, làm sạch lại hơn 1,7 triệu thửa đất cũ nhằm đáp ứng bộ tiêu chí mới ban hành của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Với khối lượng công việc còn rất lớn, hàng trăm cán bộ tại các địa phương, đơn vị của tỉnh Lào Cai đang phải chạy đua với thời gian. Bà Nguyễn Thị Huyền Trung, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực Yên Bình, chia sẻ.
10: Thường xuyên cả cơ quan được tất cả các anh chị em thì tranh thủ ngoài giờ là ăn tạm một cái gì đấy. Thế xong bắt đầu là sẽ làm đêm mà vì nhiệm vụ chung, nhiệm vụ chính trị để làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu và làm đúng, làm đủ để đẩy nhanh cái tiến độ lên.
0: Trong lĩnh vực đầu tư công, tỷ lệ giải ngân đầu tư công của Đắk Lắk đến đầu tháng 9 mới đạt 34,35% tổng kế hoạch, thấp hơn đáng kể so với bình quân chung cả nước. Nhiều cam kết và không ít kịch bản nâng mức giải ngân đã được đưa ra, nhưng kết quả vẫn rất khiêm tốn. Khi chỉ còn hơn 3 tháng là kết thúc năm thì Đắk Lắk vạch ra một kịch bản khác, kiểm tra tận công trường, đánh giá từng nhà thầu và xử lý trách nhiệm nếu chậm trễ do nguyên nhân chủ quan. Ghi nhận của phóng viên Nam Trang, thường trú tại Tây Nguyên.
11: Kịch bản mới nhất của Đắk Lắk là trong tháng 8 phải giải ngân ít nhất 3.000 tỷ đồng, nhưng thực tế chỉ đạt khoảng 604 tỷ đồng. Hơn 2.400 tỷ đồng còn lại phải dồn sang tháng 9. Ông Cao Đình Huy, Giám đốc Sở Tài chính cho biết, áp lực này rất khó để vượt qua.
12: Nếu tính trên toàn bộ kế hoạch tỉnh giao, thì tỷ lệ giải ngân thì mới đạt được là 34,35%. Đây là một tỷ lệ rất là thấp so với bình quân chung cả nước. Để đạt được mục tiêu lũy kế quý 3, thì trong tháng 9 còn phải giải ngân là khoảng 5.154 tỷ. Đây là một cái phải thách thức vô cùng lớn. Nếu chúng ta không có quyết tâm, không có một giải pháp mà quyết liệt thì sẽ rất là khó để đạt được.
11: Trách nhiệm giải ngân vốn đầu tư công ở Đắk Lắk đặt phần lớn lên vai 4 ban quản lý dự án. Đến tháng 9, ban quản lý dự án giao thông và nông nghiệp còn hơn 1.000 tỷ đồng chưa được giải ngân theo kế hoạch. Ban đầu tư xây dựng phía đông còn 703 tỷ đồng, ban Buôn Ma Thuột còn 658 tỷ đồng và ban Tuy Hòa còn 552 tỷ đồng. Theo ông Trần Tiến Đông, giám đốc ban quản lý dự án giao thông và nông nghiệp hay còn gọi là ban A, với mức nợ giải ngân rất cao như hiện nay, ban khó có khả năng hoàn thành kịch bản giải ngân trong tháng 9. Tình trạng kẻ làm tốt, người làm chậm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân không chỉ xảy ra ở các nhà thầu mà còn ở chính các ban quản lý dự án của Đắk Lắk. Trong khi ban A có vốn mà chưa thể giải ngân thì ban Tuy Hòa đã hết vốn mà chưa được rót kịp. Tình trạng thiếu hụt nhân công và chi phí hợp đồng cũ không còn phù hợp với thực tế cũng đang là rào cản lớn. Ông Trà Kim Hội, giám đốc ban quản lý khu vực Tuy Hòa cho biết, dù đã đề nghị bổ sung 20 tỷ đồng để giải ngân sớm trong tuần đầu tháng 9, nhưng việc đạt mục tiêu cả năm vẫn là một khó khăn vì vật liệu xây dựng tăng giá.
13: Cái công trình vừa được giải phóng mặt bằng, nhưng mà giá thì từ 2019-2020, nhà thầu thì bổ quá. Vừa rồi cũng đã xử lý chuyển sang nhà thầu mới để giải cứu được 3 công trình, nhưng mà trình hình thi công thì không mạnh lắm.
11: Đắk Lắk đã sắp bước qua giai đoạn thuận lợi để các dự án đẩy nhanh tiến độ, qua đó tăng tốc giải ngân, vì 3 tháng tới sẽ là cao điểm mùa mưa. Tuy nhiên, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk không đồng ý viện dẫn khó khăn thời tiết, yêu cầu chuyển mạnh kiểm tra thực địa, ra soát năng lực thi công thực tế của từng nhà thầu.
14: Tôi yêu cầu là các đồng chí lãnh đạo ủy ban phải sắp lịch để đi kiểm tra ngoài công trường về cái chuyện giải ngân đầu tư công. Đi tận công trường xem là cái nhà thầu ấy, người ta có máy móc thiết bị không, người ta có công nhân không, mang tất cả sổ nhật ký công trường ra để rà soát và xem đảm bảo rằng từ thời điểm nay đến cuối năm xem là giải ngân được bao nhiêu. Nếu mà trong một vướng là chúng ta phải xác định rõ là nhà thầu không đảm bảo năng lực thì yêu cầu chủ đầu tư phải thay thế.
0: Liên quan đến chất lượng và việc tổ chức cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh tại trường tiểu học Trung Giã thuộc xã Trung Giã, thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đã giao cho Ủy ban xã Trung Giã khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh và xử lý nghiêm các vi phạm nếu có, báo cáo kết quả thực hiện chậm nhất vào 15 giờ chiều nay. Phóng viên Minh Hường thông tin.
15: Theo phản ánh của phụ huynh trường tiểu học Trung Giã, suất ăn bán trú của học sinh lớp 1 trong ngày đầu đến trường chỉ có một ít giá xào, thịt băm và một que thịt xiên nhỏ. Nhiều ý kiến cho rằng suất ăn này không đảm bảo dinh dưỡng và có giá trị thấp hơn mức 40.000 đồng, phụ huynh đóng 12.000 đồng, Ủy ban nhân dân

0: thành phố Hà Nội hỗ trợ 28.000 đồng. Ngày 8 tháng 9, Ủy ban Nhân dân xã Trung Giã tổ chức họp và thống nhất phương án tạm dừng tổ chức ăn bán trú tại trường tiểu học Trung Giã trong ngày 9 tháng 9 để chuyển sang đơn vị cung cấp mới từ ngày 10 tháng 9. Nhà trường phải thông tin tới toàn thể phụ huynh học sinh có cho con ăn bán trú tại trường được biết để chủ động việc đưa đón con. Tình trạng giao suất ăn muộn cũng xảy ra tại trường tiểu học Kim Bài, xã Thanh Oai và trường tiểu học Đức Giang, phường Việt Hưng, khiến hàng trăm học sinh của hai trường bị đói. Một phụ huynh có con học tại trường tiểu học Đức Giang, phường Việt Hưng bức xúc khi bữa ăn của con không đúng giờ.
1: Không có sự thông báo trước nên là không phụ huynh nào biết để chuẩn bị bánh mì sữa cho con. Cô giáo phải chuẩn bị bánh mì sữa để cho các con ăn trước mà lại chở cơm bằng xe không đảm bảo vệ sinh và không đảm bảo cái nhiệt độ để bảo quản thức ăn trong quá trình vận chuyển.
0: Những phản ánh tại một số trường cho thấy, bên cạnh việc lựa chọn đơn vị cung cấp, khâu kiểm tra giám sát thực tế bữa ăn và thời gian giao nhận cần được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ.
2: Tiếp nối chương trình, biên tập viên Phương Anh tổng hợp một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
3: Quý vị và các bạn thân mến, thời tiết miền Bắc hôm nay bắt đầu có sự thay đổi đáng kể khi mà đợt không khí lạnh đầu mùa đang tiến xuống nước ta. Từ chiều nay đến tối, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Tại Hà Nội, mưa rào và dông cũng xuất hiện trong chiều và tối nay. Về đêm, không khí lạnh ảnh hưởng rõ hơn, trời chuyển mát. Và nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Tại Trung Bộ, từ chiều và tối nay, mưa dông gia tăng. Đáng chú ý là từ ngày mai, khu vực Thanh Hóa đến Huế, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 250mm. Mưa lớn ở Trung Bộ có khả năng kéo dài sau ngày 12 tháng 9 và diễn biến phức tạp. Còn tại Nam Bộ, chiều tối nay tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Ngoài ra, chiều cường khu vực sông Sài Gòn tiếp tục lên theo kỳ chiều cường đầu tháng 8 âm lịch.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh giao tranh Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn, các nỗ lực ngoại giao đang được đẩy mạnh. Cuộc điện đàm kéo dài một giờ giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua diễn ra ngay sau chuyến ngoại giao con thoi của các đặc phái viên Mỹ tới Moscow và Kiev, cho thấy Mỹ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột. Dù các bên phát đi những tín hiệu tích cực và nhất trí duy trì liên lạc, thì những khác biệt căn bản về chiến trường, lãnh thổ và đảm bảo an ninh vẫn đặt ra những thách thức lớn đối với triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
4: Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã đánh giá kết quả chuyến công tác của hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tới Moscow và Kiev trong hai ngày 5 và ngày 6 tháng 9, đồng thời nhất trí tiếp tục duy trì các kênh tiếp xúc ngoại giao. Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ mong muốn chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine càng sớm càng tốt, qua đó mở ra triển vọng khôi phục đầy đủ quan hệ Mỹ-Nga, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại và kinh tế. Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin đánh giá cao nỗ lực trung gian hòa giải của Mỹ và cá nhân Tổng thống Donald Trump, đồng thời ủng hộ hướng tiếp cận nhằm xây dựng quan hệ đối tác giữa hai nước. Phía Nga đồng thời nêu những biện pháp cụ thể mà Mỹ có thể thực hiện nhằm góp phần đẩy nhanh việc chấm dứt các hoạt động quân sự. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận các vấn đề nhân đạo, trong đó có trao đổi tù binh và nhất trí tiếp tục duy trì liên lạc, tiến hành điện đàm khi cần thiết. Về phía Điện Kremlin, Nga không loại trừ khả năng nối lại đàm phán ba bên, dù cho rằng còn quá sớm để xác định thời gian và địa điểm. Trong khi đó, phía Ukraine cho biết ưu tiên hiện nay cũng là tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao, đồng thời phối hợp chuẩn bị cho những cuộc gặp và trao đổi tiếp theo. Những tín hiệu ngoại giao tiếp tục được đẩy mạnh, bất chấp giao tranh vẫn tiếp diễn giữa Nga và Ukraine. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephen Dujarric nhấn mạnh.
5: Tổng thư ký hoan nghênh nỗ lực ngoại giao gần đây, bao gồm các chuyến thăm của các đặc phái viên cao cấp của Mỹ tới Moscow và Kiev. Tổng thư ký hy vọng rằng những sáng kiến mới nhất sẽ dẫn đến việc nối lại các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Liên bang Nga, mở đường cho một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, toàn diện và vô điều kiện, dẫn đến một nền hòa bình công bằng, toàn diện và lâu dài, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc. Liên Hợp Quốc sẵn sàng hỗ trợ tất cả các nỗ lực có ý nghĩa vì mục tiêu đó.
4: Dù các kênh ngoại giao đang được nối lại, những bất đồng cốt lõi giữa Nga và Ukraine, đặc biệt về lãnh thổ và đảm bảo an ninh, vẫn là trở ngại lớn đối với một thỏa thuận chấm dứt xung đột.
2: Sau khi Mỹ phá hủy 5 tàu chở dầu của Iran vào ngày hôm qua, Iran cũng ngay lập tức phóng tên lửa nhằm vào một căn cứ có lực lượng của Mỹ tại Jordani, đồng thời cảnh báo các tàu chở dầu ở Kuwait và

0: Iran vẫn tiếp tục tấn công các tàu hải quân Mỹ, và mỗi lần họ làm như vậy, hoặc cố gắng làm như vậy, họ sẽ mất tất cả các tàu chở dầu.
1: Đáp lại tuyên bố của Mỹ, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết đã phóng tên lửa vào khu vực căn cứ Anzarak ở Jordani nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ vào tàu chở dầu Iran. Theo nguồn tin Jordani, 18 trong số 20 tên lửa đã bị đánh chặn, 2 tên lửa còn lại rơi xuống khu vực không có người sinh sống và chưa ghi nhận thương vong. Cùng với cuộc tập kích này, Iran còn đưa ra cảnh báo mới đối với các tàu chở dầu tại khu vực Kuwait và Bahrain, yêu cầu thủy thủ đoàn rời khỏi tàu. Diễn biến tại eo biển Hormuz càng làm gia tăng những lo ngại. Hoạt động vận tải qua tuyến đường biển chiến lược này đang chịu thêm sức ép trong bối cảnh các bên tiếp tục phô diễn năng lực quân sự và mở rộng phạm vi đáp trả. Sau một thời gian căng thẳng có dấu hiệu lắng xuống.
2: Còn tại Gaza, Liên Hợp Quốc đang kêu gọi tăng cường nguồn tài chính và mở đường cho việc tiếp cận các nguồn cung thiết yếu để ngăn chặn nguy cơ xảy ra khủng hoảng nhân đạo tại Gaza khi mùa đông đang đến gần. Cảnh sát quốc gia Indonesia đang huy động các đơn vị chuyên trách phối hợp cùng cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia để đẩy mạnh công tác tìm kiếm tại eo biển Sunda sau khi một chiếc tàu chở nhóm phóng viên ảnh bị mất liên lạc trong lúc tác nghiệp đưa tin về vụ phun trào núi lửa Krakatau. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
3: Nhóm nhà báo khoảng 8 người gồm nhiều hãng tin khác nhau khởi hành từ bến tàu Pegadongan ở Karita vào ngày 7 tháng 9 trên một chiếc xuồng cao tốc hướng tới núi lửa Anak Krakatau. Lần liên lạc cuối cùng được ghi nhận từ chiếc tàu là sau 40 phút sau khi khởi hành, trước khi mọi tín hiệu bị mất hoàn toàn liên lạc vào lúc 15 giờ chiều cùng ngày. Sau khi xảy ra vụ việc, Cục Cảnh sát Đường Thủy thuộc Cảnh sát khu vực Banten đã phối hợp với Basarnas và các đội tìm kiếm liên ngành tiến hành rà soát khu vực xung quanh vị trí cuối cùng được xác định của chiếc xuồng cao tốc. Các đơn vị tìm kiếm phối hợp đã thực hiện nhiệm vụ đến 23 giờ đêm qua trước khi tạm dừng công tác. Các hoạt động tìm kiếm cứu nạn sẽ được nối lại trong ngày hôm nay. Hãng thông tấn Antara của Indonesia có nhà báo tham gia nhóm phóng viên cho biết đang tăng cường phối hợp. Theo thông tin từ tòa soạn, nhóm phóng viên được cử đi đưa tin về hoạt động của núi lửa Anak Krakatau tại vùng biển eo biển Sunda từ ngày 7 tháng 9. Tuy nhiên, tính đến tối qua vẫn chưa thể liên lạc được với bất kỳ thành viên nào trong nhóm.
2: Chính phủ Nhật Bản đã phải ban hành hàng loạt cảnh báo và kêu gọi đảm bảo an toàn tính mạng của người dân là ưu tiên cao nhất khi mưa lớn xảy ra trên diện rộng. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
4: Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, điều kiện khí quyển đang trở nên cực kỳ bất ổn trên một khu vực rộng lớn, trải dài từ miền Tây Nhật Bản đến vùng Tohoku, gây ra những trận mưa rất to và ở mức kỷ lục. Tại các tỉnh Aichi và Gifu, một dải mưa tuyến tính hình thành từ tối hôm qua mùng 8 tháng 9 đã gây ra mưa lớn và lũ lụt trên diện rộng. Tính đến 8 giờ 30 phút sáng nay, cảnh báo sạt lở đất cấp 4 và cảnh báo mưa lớn cấp 4 cũng được chính phủ Nhật Bản ban hành tại nhiều khu vực thuộc các tỉnh Kagawa, Osaka, Wakayama và Yamanashi. Trước đó, cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng đã phát cảnh báo khẩn cấp cấp độ 5 về nguy cơ sạt lở đất tại làng Nijima, thị trấn Oshima và làng Toshima thuộc quần đảo Izu phía nam Tokyo. Mưa lớn kéo dài trong suốt 3 ngày qua tại Nhật Bản đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và làm đảo lộn hệ thống giáo dục tại các tỉnh miền Đông và miền Trung Nhật Bản. 3.661 cơ sở giáo dục tại 11 tỉnh phải tạm dừng hoạt động. Nhiều hệ thống giao thông bị tê liệt, ảnh hưởng tới hơn 140.000 người. Ngoài ra, mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường xá, khu vực dân cư bị ngập lụt, hơn 7.000 hộ gia đình bị mất điện. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đang kêu gọi người dân hết sức cảnh giác trước nguy cơ sạt lở đất, lũ lụt ở các vùng trũng thấp, mực nước sông dâng cao và nước tràn bờ và sẵn sàng sơ tán theo yêu cầu của chính quyền địa phương.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, với vị trí chiến lược, quy mô kinh tế lớn và hệ thống hạ tầng giao thông đang từng bước hoàn thiện, thành phố Đồng Nai đứng trước cơ hội mở rộng không gian phát triển. Sân bay Long Thành cùng mạng lưới cao tốc, đường sắt, đường thủy và cảng biển được kỳ vọng tạo thêm các hành lang kinh tế mới, đưa Đồng Nai trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, logistics và dịch vụ quan trọng của khu vực phía Nam. Tiếp tục loạt bài Hạ tầng ở Đồng Nai và cuộc tái định hình mạng lưới giao thông phía Nam, hôm nay chúng tôi phát sóng bài 2 cũng là bài cuối với nhan đề Sau đường băng Long Thành, hạ tầng mở, không gian phát triển mới cho Đồng Nai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Đồng Nai nằm ở vị trí giao thoa của nhiều vùng kinh tế quan trọng. Đây không chỉ là cửa ngõ của Nam Bộ mà còn là một cực tăng trưởng của Đông Nam Bộ, có khả năng kết nối với đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

0: Đánh giá về tiềm năng phát triển của Đồng Nai, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 2 cho rằng, lợi thế của Đồng Nai còn nằm ở hệ thống giao thông đa phương thức đang được đầu tư. Trong đó, sân bay quốc tế Long Thành được kỳ vọng trở thành đầu mối hàng không lớn cùng với mạng lưới cao tốc, đường thủy, cảng biển và đường sắt đang từng bước hình thành. Trong khi đó, các tuyến đường sắt, trong đó có đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và các tuyến đường sắt kết nối Đồng Nai với thành phố Hồ Chí Minh, được kỳ vọng mở thêm phương thức vận tải có năng lực lớn, góp phần giảm áp lực cho đường bộ. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng nhận định.
1: Nhìn trên bản đồ, hệ thống giao thông liên hoàn nhiều tầng, nhiều loại hình trên vùng đất này. Giao thông thủy bộ, nội địa, giao thông đường sắt quốc gia, giao thông đường hàng không và một sân bay Long Thành. Nó hứa hẹn một đô thị sân bay, một mô hình TOD theo kiểu mới diễn ra trên Đồng Nai. Đồng Nai còn có 10 tuyến cao tốc đã đang là sẽ triển khai trên Đồng Nai. Tôi nói tất cả những lợi thế đó là cực kỳ to lớn. Một mô hình phát triển mới đang diễn ra trên đất Đồng Nai.
0: Không gian phát triển mới cũng đặt ra yêu cầu về những tuyến kết nối có tính liên vùng. Ông Nguyễn Văn Thanh Huy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bình Dương BKMS IDC cho biết, BKMS đang được giao nghiên cứu đề án khả thi đầu tư tuyến đường sắt Bầu Bàng, An Bình, Cái Mép. Theo ông Huy, tuyến đường sắt này dài khoảng 150 km, trong đó có khoảng 45 km qua địa bàn Đồng Nai. Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng góp phần giảm áp lực vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ, đồng thời tăng khả năng kết nối với hệ thống cảng biển và logistics. Để phát huy hiệu quả, Đồng Nai cần tính toán các tuyến kết nối từ khu công nghiệp, cảng biển đến hệ thống đường sắt Bắc Nam, metro Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành và sân bay Long Thành.
2: Liên quan đến tuyến đường sắt này, Bầu Bàng Thành phố Hồ Chí Minh Cái Mép thì nó cũng liên quan đến cái tuyến đường sắt Bắc Nam và nó liên quan đến cái hệ thống metro của Đồng Nai Hồ Chí Minh kết nối vô nhà ga sân bay Long Thành. Do đó đây là một cái điểm ta cũng cần đánh giá và các chỗ này, tại vì cái điểm cho khách này nó cũng rất lớn. Ta có hình dung trước trong cái tổng thể thì sau này cái vấn đề định hướng kết nối nó sẽ thuận lợi.
0: Cùng với đầu tư hạ tầng, bài toán đặt ra với Đồng Nai là tổ chức lại không gian phát triển trên cơ sở quy hoạch dài hạn. Ông Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết, thời gian tới địa phương sẽ ưu tiên các dự án kết nối nội tỉnh với sân bay Long Thành, đồng thời thúc đẩy các tuyến giao thông liên vùng, nhất là kết nối sân bay với Thành phố Hồ Chí Minh. Quy hoạch phải đi trước một bước, nếu định hướng không phù hợp, quá trình điều chỉnh sau này sẽ mất nhiều thời gian và nguồn lực. Một ví dụ được ông Hà dẫn chứng là định hướng xây dựng tuyến giao thông trục chính kết nối qua cầu Mã Đà đi qua khu vực rừng sinh quyển. Tuyến đường này chưa được cập nhật trong quy hoạch của Đồng Nai và Bình Phước trước đây. Do đó, do triển khai phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch. Ông Hồ Văn Hà cho biết.
3: Thì chúng ta phải điều chỉnh quy hoạch, và khi nó điều chỉnh quy hoạch thì các quy trình nó sẽ khó khăn, và sau được chính phủ đồng ý là chúng ta làm quy định rút gọn. Đây là cưỡng trương đưa dự án này vào quy hoạch để thực hiện các bước quyết định chủ trương đầu tư, các quyết định duyệt dự án đầu tư v.v. để thực hiện. Như vậy là chúng ta thấy là những cái dự án lớn mà chúng ta không có trong quy hoạch sẽ bộc lộ những cái khó khăn trong quá trình chúng ta bổ sung dự án.
0: Không chỉ thay đổi cách tiếp cận quy hoạch, Đồng Nai cũng đứng trước yêu cầu đổi mới tư duy quản trị khi không gian phát triển được mở rộng. Ông Nguyễn Văn Úc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết, địa phương đang xây dựng quy hoạch tổng thể theo hướng mở rộng không gian phát triển phù hợp với định hướng chung của Trung ương.
4: Trong quy hoạch tổng thể của mình là chúng tôi sẽ có phân khu chức năng và kể cả không gian phát triển nó đảm bảo cân đối theo cái chỉ đạo chung. Do đó là cái tư duy, cái quản trị và cái phương thức trong cái vận hành chắc chắn là ta đã chúng tôi về thay đổi rất là nhiều.
0: Từ đường băng Long Thành đến những tuyến cao tốc, đường sắt, cảng biển đang được nối dài, Đồng Nai đang đứng trước một không gian phát triển rộng lớn hơn. Nhưng hạ tầng chỉ thực sự trở thành động lực khi được đặt trong một quy hoạch dài hạn và một tư duy quản trị mới. Khi những mạch giao thông được thông suốt, những dòng hàng hóa, dòng vốn và các cơ hội phát triển cũng sẽ có thêm đường để đi.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Sau đường băng Long Thành, hạ tầng mở không gian phát triển mới cho Đồng Nai trong loạt bài Hạ tầng ở Đồng Nai và cuộc tái định hình mạng lưới giao thông phía Nam. Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
6: Trang tin đầu tư tài chính.
7: Thưa quý vị và các bạn, chung xu hướng với việc giá vàng sáng nay trên thị trường quốc tế giảm về mức khoảng 4.380 đô la Mỹ một ounce, vàng SJC trong nước mở cửa cũng giảm mạnh 1,2 triệu đồng một lượng so với đóng cửa hôm qua. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào là 142.400.000 đồng và bán ra 145.400.000 đồng một lượng.
8: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 25.594 đồng một đô la Mỹ, giảm 9 đồng so với hôm

0: qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 20 đến 50 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua vào là 25.750 đồng và bán ra 26.160 đồng một đô la.
1: Tổng công ty khoan và dịch vụ dầu khí, mã chứng khoán là PVD, là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Petro Việt Nam, vừa được ghi danh trong top 20 doanh nghiệp phát triển bền vững VNSI năm 2026 do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố. Đồng thời, PVD cũng lọt top 50 doanh nghiệp dẫn đầu ESG Việt Nam năm 2026 do tổ chức tài chính Forbes Việt Nam bình chọn.
0: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, VN Index mở cửa phiên sáng nay với trạng thái giằng co và dao động trong biên độ rất nhỏ, phản ánh tâm lý thận trọng ngay từ đầu phiên. Lực kéo tập trung gần như hoàn toàn vào VIC, bỏ xa vị trí thứ hai là GAS. Ở chiều ngược lại, VHM, TCX, VCK có tác động tiêu cực nhất với VN Index. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.835,59 điểm, tăng 5,1 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 6.300 tỷ đồng, HX Index đạt 279,11 điểm, giảm 2 điểm, còn Upcom Index là 127,93 điểm.
2: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
1: Thưa quý vị và các bạn, nâng cao chất lượng quản trị công ty là yêu cầu quan trọng để tăng sức hấp dẫn đối với dòng vốn đầu tư trên thị trường chứng khoán, nhất là dòng vốn quốc tế. Đây là khuyến nghị được các chuyên gia nhấn mạnh với doanh nghiệp.
0: Tại hội nghị nâng cao chất lượng quản trị công ty, báo cáo tài chính và minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán được tổ chức hôm qua, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh mục tiêu quan trọng là từng bước nâng chất lượng quản trị công ty tại Việt Nam lên tiêu chuẩn ASEAN và các thông lệ tốt của OECD trong tương lai gần. Trong một diễn đàn mới đây, bà Nguyễn Thị Bích Ngà, Phó trưởng Ban Quản lý Quỹ Đầu tư, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng chia sẻ.
4: Cái việc nâng hạng ấy không phải là một cái đích đến mà nó là một cái quá trình đổi mới để mà thị trường chứng khoán dần tiệm cận với cả thông lệ quốc tế. Và cái sự nâng hạng đấy nó như là một cái sự ghi nhận của các nhà đầu tư nước ngoài đối với cái sự trưởng thành của thị trường chứng khoán. Và trong thời gian tới, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình cải cách để mà đạt được những cái tiêu chí nâng hạng của các tổ chức quốc tế lớn hơn, ví dụ như là MSCI.
0: Trong các tiêu chí nâng hạng hoặc thu hút đầu tư thì quản trị công ty tốt theo đúng thông lệ quốc tế là một yêu cầu quan trọng. Đặc biệt, dòng vốn đầu tư hiện nay không chỉ quan tâm đến lợi nhuận mà đầu tư có trách nhiệm đã trở thành xu hướng toàn cầu. Ông Phan Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ PVI nhấn mạnh.
5: Đối với việc đầu tư theo tiêu chuẩn ESG thì chúng ta nên hiểu theo một nghĩa nó thực chất hơn. Đó là không phải chúng ta chỉ đầu tư vào xanh là đủ, mà chúng ta phải đầu tư có trách nhiệm. Nó sẽ liên quan tới những tiêu chí cụ thể hơn đối với các doanh nghiệp mà chúng ta đầu tư vào. Doanh nghiệp đấy có mô hình quản trị bền vững không? Doanh nghiệp đó có đầu tư vào những lĩnh vực hướng tới sự phát triển bền vững cho nền kinh tế hay không? Và tất cả điều đó nó sẽ phải được thể hiện bởi những cam kết rõ ràng của doanh nghiệp đó.
0: Như vậy, nâng cao chất lượng quản trị công ty và minh bạch thông tin không chỉ là yêu cầu từ cơ quan quản lý hay nhà đầu tư, mà trước hết phải trở thành nhu cầu tự thân của doanh nghiệp. Đây cũng là nền tảng doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán có thể củng cố niềm tin, thu hút dòng vốn và thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Hà Nội, Đoàn Thể thao Việt Nam tổ chức lễ xuất quân tham dự ASEAN lần thứ 20 năm 2026. Đoàn đến Đại hội Thể thao lớn nhất châu Á năm nay với 498 thành viên, trong đó có 348 vận động viên do ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao làm trưởng đoàn. Các vận động viên của nước ta tham gia tranh tài ở 33 môn và phân môn. Mục tiêu là giành từ 4 đến 6 huy chương vàng và phấn đấu đứng trong top 20 toàn đoàn. Các môn đóng vai trò chủ lực gồm điền kinh, bắn súng, bơi, cử tạ, rowing, canoeing, cầu mây, cùng nhóm võ như ủ-su, karate, taekwondo, jiu-jitsu. ASEAN 20 diễn ra tại Aichi và Nagoya, Nhật Bản từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10, quy tụ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại hội có hơn 11.000 vận động viên, tranh tài ở 43 môn, 71 phân môn và 469 nội dung.
6: Chiều qua, mùng 8 tháng 9, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam duy trì tập luyện tại Tô Châu, Trung Quốc, hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng cho trận đấu giao hữu với đội tuyển nữ Trung Quốc diễn ra trong chiều nay. Trước đó, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã đá trận giao hữu đầu tiên với câu lạc bộ Jiangsu FC vào chiều mùng 5 tháng 9 và giành chiến thắng 1-0. Bàn thắng được tiền đạo Phạm Hải Yến thực hiện.

0: ở phút 14. Pha lập công này giúp cầu thủ đang đầu quân cho câu lạc bộ nữ Hà Nội có thêm sự tự tin khi bước vào ASEAN. Chân sút sinh năm 1994 chia sẻ:
1: "Em hy vọng là mình có thể thể hiện tốt và dẫn dắt mọi người chơi tốt trong ASEAN lần này. Mục tiêu của cá nhân Yến thì là sẽ là có thể ghi bàn cũng như là cùng toàn đội giành chiến thắng."
0: Trận giao hữu với đội tuyển nữ Trung Quốc chiều nay sẽ là bài kiểm tra quan trọng cuối cùng đối với tuyển nữ Việt Nam. Sau trận đấu này, toàn đội tiếp tục ở lại Tô Châu tập luyện và dự kiến di chuyển sang Nhật Bản vào ngày 11 tháng 9. Tại ASEAN năm nay, các cô gái đá bóng của chúng ta nằm ở bảng E và sẽ lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa vào chiều 14 tháng 9, Nhật Bản vào chiều 17 tháng 9, Thái Lan chiều 21 tháng 9. Tiền vệ Nguyễn Thị Trúc Hương cho biết:
2: "Trước đây thì em có gặp Nhật và Đài Bắc Trung Hoa, thì cho tới giải này khi gặp lại em cảm thấy tự tin hơn ạ. Mục tiêu của em sẽ được vào sân thi đấu ạ, góp phần giúp cho đội tuyển đi xa hơn ạ."
3: Cũng trong chiều qua tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hai trận đấu thuộc lượt trận thứ hai bảng B giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026. Thái Sơn Nam vượt qua Hà Nội 1-0, còn Tân Hiệp Hưng và Sài Gòn Titans hòa nhau 2-2. Sau hai lượt trận, Thái Sơn Nam dẫn đầu bảng với 6 điểm và đã chắc chắn vào bán kết, còn Sài Gòn Titans đứng thứ hai với 2 điểm. Hà Nội và Tân Hiệp Hưng cùng có 1 điểm. Chiều nay các đội bóng ở bảng A đá lượt trận thứ ba, Saco gặp đội trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Sơn Bắc đối đầu với Luxury Hạ Long. Sau hai lượt trận, Saco và Thái Sơn Bắc cùng có 4 điểm, trong khi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và Luxury Hạ Long cùng có 1 điểm. Cả 4 đội vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh hai vị trí dẫn đầu để giành quyền vào bán kết.
0: Rạng sáng nay, UEFA Champions League mùa giải 2026-2027 chính thức khởi tranh với các trận đấu thuộc vòng phân hạng.
3: Ở hai cặp đấu mở màn, Aston Villa vượt qua Club Brugge 3-2, AEK Athens thắng Las 1-0. Sau đó, trên sân Santiago Bernabeu, Real Madrid đánh bại Inter Milan 2-1 nhờ các pha lập công trong vòng 25 phút đầu trận của Kylian Mbappe và Federico Valverde. Carlos Augusto gỡ cho Inter một bàn vào phút 77. Huấn luyện viên Jose Mourinho của Real chia sẻ sau trận đấu:
4: "I've enjoyed last season with Benfica.
0: Tôi đã tận hưởng mùa giải trước cùng Benfica. Với Real Madrid mùa này thì chúng tôi có động lực hoàn toàn khác. Trước hết, chúng tôi cần giành được kết quả tốt ở 8 trận của vòng phân hạng. Với trận này, tôi muốn định đoạt kết quả trước giờ nghỉ giữa hai hiệp. Sau giờ nghỉ, đối thủ rất mạnh, nhưng chúng tôi cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội. Có được 3 điểm trước một đối thủ hàng đầu là một khởi đầu tốt."
3: Ở cặp đấu đáng chú ý khác, Erling Haaland lập cú đúp trong hiệp 2 giúp Manchester City đè bẹp chủ nhà FC Porto 2-0. Tiếp xúc với truyền thông sau trận đấu, Erling Haaland nói:
0: "Tôi nghĩ chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn thế trận trong hiệp 1, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không ghi được bàn. Hiệp 2, chúng tôi vẫn kiểm soát thế trận và ghi được 2 bàn. Tôi nghĩ đáng ra chúng tôi còn có thể ghi được thêm những bàn thắng nữa. Chúng tôi đã khởi đầu mùa giải tuyệt vời. Huấn luyện viên Enzo Maresca đã yêu cầu chúng tôi rất nhiều. Ông ấy nói, khi đã khoác áo Man City, chúng tôi cần giành chiến thắng trong những trận đấu và hướng tới những danh hiệu. Đó cũng là điều mà chúng tôi cần làm ở câu lạc bộ này."
3: Kết quả các trận đấu khác: Borussia Dortmund thắng Villarreal 3-2, Lille thua Real Betis 2-3. Rạng sáng mai tiếp tục diễn ra 6 trận đấu. Đáng chú ý trong số này, đương kim vô địch Paris Saint-Germain tiếp Slovan Bratislava, đương kim á quân Arsenal làm khách của Napoli, Feyenoord đối mặt với Barcelona, Liverpool đọ sức với Atletico Madrid.
5: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, từ gần sáng mai gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ

0: có mưa rào và dông vài nơi, từ đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió nhẹ, từ ngày mai, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5.
1: Vừa rồi là thông tin thời tiết. Phần còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Nga Putin, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga và Thủ tướng Nga. Tại các cuộc hội kiến, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng nhất quán quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Nga, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong việc triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, mong muốn cùng Nga tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững. Chủ trì cuộc họp với đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng cùng các bộ ngành liên quan nghe báo cáo về tiến độ hoàn thiện hồ sơ các dự thảo liên quan đến lĩnh vực đất đai. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh nguyên tắc tuyệt đối không tư nhân hóa đất đai, xác định rõ vai trò của nhà nước trong việc điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất và chuyển tư duy bồi thường tài sản bị thu hồi sang tái thiết cuộc sống cho người dân khi bị nhà nước thu hồi đất. Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có cuộc điện đàm, trong đó nhất trí duy trì kênh liên lạc ngoại giao. Cuộc điện đàm diễn ra sau chuyến thăm Moscow và Kiev của các đặc phái viên Mỹ trong nỗ lực tìm giải pháp cho xung đột. Tuy nhiên, khác biệt về lãnh thổ và đảm bảo an ninh vẫn là trở ngại lớn để đạt được thỏa thuận hòa bình. Sau khi Mỹ phá hủy 5 tàu chở dầu của Nga, Iran ngay lập tức phóng tên lửa nhằm vào một số căn cứ có lực lượng Mỹ tại Jordani, đồng thời cảnh báo các tàu chở dầu ở Kuwait và Bahrain có thể trở thành mục tiêu. Chuỗi diễn biến mới cho thấy cuộc đối đầu giữa Mỹ-Iran đang lan rộng cả về phạm vi lẫn mức độ, phủ bóng bất ổn lên toàn bộ khu vực vùng vịnh. Phần tóm lược những tin chính đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Đức Hưng, Thanh Trường và Thu Hằng thực hiện với sự tham gia của các tuyên viên Uông Hoa. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sức khỏe tim mạch. Thủy Nguyên và Lê Thông kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe tim mạch. Chuyên mục có sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean.
4: Quý vị thân mến, quý vị có biết rằng là trong cơ thể của chúng ta vẫn đang diễn ra một cuộc chiến thầm lặng mỗi ngày hay không ạ? Và đó chính là cuộc đối đầu giữa những kẻ thù vô hình là mỡ máu cao và gốc tự do với hệ tim mạch của chúng ta. Khi mà hai tác nhân này đang âm thầm đe dọa đến sức khỏe tim mạch và tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim một cách đáng báo động.
3: Vậy hai yếu tố này tác động tới sức khỏe tim mạch như thế nào? Theo thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và trang thiết bị y tế quân đội, cục quân y Bộ Quốc phòng thì mỡ máu cao và hàm lượng gốc tự do cao đều có thể gây hại cho hệ tim mạch. Không những thế, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim.
5: Về mỡ máu cao, đặc biệt là cholesterol xấu, người ta gọi là LDL, nó tích tụ trong thành động mạch và nó tạo thành cái mảng sơ vữa. Chính cái mảng sơ vữa này làm nó hẹp động mạch lại và đồng thời nó cản trở lưu thông mạch máu và tăng nguy cơ tắc nghẽn mạch máu. Cái mảng sơ vữa có thể là bị vỡ và gây cục máu đông rồi tắc nghẽn động mạch vành và dẫn đến

0: nhồi máu cơ tim, mỡ máu cao làm tăng huyết áp, hàm lượng gốc tự do cao tổn thương đến tế bào, kể cả tế bào cơ tim, và gốc tự do gây oxy hóa LDL cholesterol và làm LDL cholesterol dễ tích tụ ở trong động mạch và đẩy nhanh cái quá trình xơ vỡ động mạch.
1: Vâng, chỉ cần một yếu tố riêng lẻ là mỡ máu cao hay là sự gia tăng của gốc tự do cũng đủ để gây nguy hiểm cho hệ tim mạch. Thế nhưng mà giờ đây, mỡ máu cao và gốc tự do lại cùng nhau tạo thành một vòng luẩn quẩn.
2: Trước thực trạng đáng lo ngại này, việc kiểm soát đồng thời cả mỡ máu và gốc tự do trở nên vô cùng quan trọng. Và chính vì thế, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean đã được nghiên cứu và phát triển như một giải pháp hỗ trợ cho vấn đề này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean được nghiên cứu và chuyển giao công thức bởi Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam do Công ty Cổ phần Y dược Quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm sản phẩm. Với thành phần nổi bật từ cao khô tỏi đen, cao khô hành đen, cao khô tam thất, cao khô đan sâm, chiết xuất.

0: nhạc.
1: Quán âm nhạc.
2: Xin chào quý vị thính giả, Lê Mai đã trở lại cùng với người bạn dẫn quen thuộc là Phan Linh trong quán âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. Phan Linh này, mỗi lần mà ngồi trước chiếc micro trong không gian ấm cúng của phòng thu ấy, khi mà bên ngoài phố xá đã thưa thớt tiếng xe cộ vào ngày cuối tuần rồi thì chị lại có một cái cảm giác rất là đặc biệt nhé.
3: Em rất là hiểu cảm giác này của chị Lê Mai. Đấy là sau một tuần dài bận rộn, đây dường như là một cái khoảng thở cho những thú vui cá nhân, hay đơn giản là được sống chậm lại cùng với những bản nhạc mà mình yêu, đúng không?
2: Và Bolero cũng giống như một món quà dành riêng cho những khoảng thở ấy, đúng không nào? Như một tri kỷ trò chuyện thông qua đa dạng ca khúc phản ánh chân thực mọi mặt đời sống và tâm tư của con người. Từ những ca khúc mang âm hưởng đồng quê, người nghe như được thấy quê hương Việt Nam luôn yên bình, thơ mộng, cho đến những bản nhạc tự sự trữ tình, hoài niệm về ngày tháng cũ, về thân phận cô đơn và chia ly.
3: Đó cũng có thể là những vần điệu tình tứ và riêng tư về cuộc đời sâu bể đa đoan, dìu người nghe vào tận ngút ngàn nỗi buồn nhân thế, nhưng lại không rơi vào bế tắc mà trao cho họ một điểm tựa để vỗ về. Và dù ở đề tài nào thì những ca khúc Bolero vẫn mang

0: 8 giới thiệu chương trình. 13 giờ quán âm nhạc ca sĩ Nguyễn Linh, Hương rẽ bất ngờ với Bolero. 14 giờ quốc phòng toàn dân, 14 giờ 10 trạm cảm xúc, trên công trường rộn tiếng ca. 14 giờ 20 sức khỏe của bạn, phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt. 15 giờ câu chuyện âm nhạc, câu chuyện ly kỳ về âm nhạc cổ xưa. 15 giờ 30 thời sự Nghệ An, 16 giờ bản tin tài chính, 16 giờ 05 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, tuổi cao chung sức chung lòng. 16 giờ 35 ca nhạc thiếu nhi niềm vui tới trường. 16 giờ 50 dòng chảy chính sách mới, động lực mới cho người hoạt động không chuyên trách. 17 giờ chương trình văn hóa xứ Nghệ, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, tình yêu hòa cùng lý tưởng. 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Quán âm nhạc.
2: Quán âm nhạc.

0: kính.
1: Quán âm nhạc.
2: Quán âm nhạc.
3: Xin chào quý vị thính giả, Lê Mai đã trở lại cùng với người bạn dẫn quen thuộc là Phan Linh trong quán âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. Phan Linh này, mỗi lần mà ngồi trước chiếc micro trong không gian ấm cúng của phòng thu ấy, khi mà bên ngoài phố xá đã thưa thớt tiếng xe cộ vào ngày cuối tuần rồi thì chị lại có một cái cảm giác rất là đặc biệt nhé.
4: Em rất là hiểu cảm giác này của chị Lê Mai. Đấy là sau một tuần dài bận rộn, đây dường như là một cái khoảng thở cho những thú vui cá nhân, hay đơn giản là được sống chậm lại cùng với những bản nhạc mà mình yêu, đúng không?
3: Và Bolero cũng giống như một món quà dành riêng cho những khoảng thở ấy, đúng không nào? Như một tri kỷ trò chuyện thông qua đa dạng ca khúc phản ánh chân thực mọi mặt đời sống và tâm tư của con người. Từ những ca khúc mang âm hưởng đồng quê, người nghe như được thấy quê hương Việt Nam luôn yên bình, thơ mộng, cho đến những bản nhạc tự sự trữ tình, hoài niệm về ngày tháng cũ, về thân phận cô đơn và chia ly.
4: Đó cũng có thể là những vần điệu tình tứ và riêng tư về cuộc đời sâu bể đa đoan, dìu người nghe vào tận ngút ngàn nỗi buồn nhân thế, nhưng lại không rơi vào bế tắc mà trao cho họ một điểm tựa để vỗ về. Và dù ở đề tài nào thì những ca khúc Bolero vẫn mang tới những cảm giác hoài niệm và chân thành.
3: Trong những ngày đầu tháng 9 này, những giai điệu Bolero tuổi học trò lại biết cách gieo vào lòng người từng nhịp sao xuyến lạ kỳ, khi mà mới đây thôi thì chúng ta lại chứng kiến một mùa tựu trường nữa lại đến.
4: Vâng, với những cô cậu học sinh, sinh viên thì đó chính là niềm háo hức ngập tràn của một chặng đường mới. Nhưng mà với những người đã đi qua những năm tháng hoa niên đó thì như lại một cơn sóng lòng bồi hồi. Nhiều phụ huynh khi mà tận tay sửa lại cổ áo cho con này, hay là đưa mắt nhìn theo bước chân nhỏ chạy vội vào lớp, thì lại nhớ về những buổi sáng mùa thu của riêng mình.
3: Chúng ta đều đã từng là những đứa trẻ, đều có những mùa tựu trường in sâu trong trí nhớ, đúng không Phan Linh? Và những cái cảm xúc vẹn nguyên ấy chính là cảm hứng để quán âm nhạc ngày hôm nay mang tới cho quý vị thính giả. Một không gian đông đầy kỷ niệm với chủ đề mùa tựu trường, ký ức tuổi hoa niên.
4: Và tất nhiên đồng hành sẽ là những ca khúc Bolero dung dị mà sâu lắng, là những chiếc vé khứ hồi đưa chúng ta một lần nữa chạm vào vòng trời thanh xuân trong trẻo nhất, nơi có vạt nắng thu vàng nép bên góc sân trường, màu áo trắng thiết tha và những kỷ niệm đẹp về thầy cô, bạn bè cùng những mối tình không thể nào quên.
3: Và bắt đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Tuổi học trò, một khúc Bolero nổi tiếng của nhạc sĩ Minh Kỳ, Dạ Cầm.

0: Vâng, quý vị và các bạn đang lắng nghe Quán Âm Nhạc với chủ đề Mùa Tựu Trường, Ký Ức Thời Hoa Niên. Và chương trình được phát trên sóng FM, tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn nhà tài trợ Hệ thống Thực phẩm Sạch Tomato đã luôn đồng hành cùng với chương trình.
1: Vâng, nghe lại khúc ca về tuổi học trò ấy, thì chị lại tò mò là không biết ký ức sâu đậm nhất của Phan Linh trong mỗi mùa tựu trường năm xưa đó là gì?
0: Tính ra thì em cũng rời xa ghế nhà trường được 7 năm rồi, đấy là từ đại học đấy ạ. Và cái em nhớ nhất chính là những cái lần tựu trường ở các cấp học mới. Mỗi thời điểm đó thì sẽ có những cái cảm xúc khác nhau, nhưng có một điểm chung đấy là vô cùng hào hứng. Đặc biệt là khi mà chuyển cấp lên lớp 10 chẳng hạn đi, thì cái cảm giác ngập ngừng đứng trước cánh cổng trường mới này, rồi nhận lớp mới, chút lo lắng không biết là mình sẽ bắt đầu thích nghi từ đâu đây. Và bên cạnh đó thì cũng quan sát tìm kiếm xem là có gương mặt bạn cũ nào quen thuộc ở đâu đây không. Và cũng từ những cái ngày tựu trường bỡ ngỡ của năm lớp 10 chuyển cấp đấy thì mình đã gặp được những người bạn mà sau này trở thành những người bạn thân thiết nhất. Thế còn với chị Lê Mai, điều gì thuộc về mùa khai trường khiến chị khắc ghi nhất?
1: Có thể gói gọn trong những cái câu thơ như thế này Linh ạ. Sáng đầu thu trong xanh, em mặc quần áo mới đi đón ngày khai trường vui như là ngày hội. Những phần thơ ngày khai trường của nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi trong sách giáo khoa cũ mà thế hệ 8X, 9X vẫn còn nhớ rất rõ. Và thời đó thì không có mạng xã hội để kết nối như hiện tại đâu, mà bẵng đi mấy tháng hè thì rồi mới có thể gặp được lại

0: thầy cô và bạn bè. Lúc đấy thì chị vẫn còn nhớ như in cái cảm giác rất là háo hức khi trở lại trường học luôn.
1: Vâng.
0: Cả đêm trước cái ngày tựu trường ấy thì mình khấp khởi, khó ngủ trằn trọc, rồi nghĩ đến quần áo mới này thì trở nên là hồi hộp vô cùng. Và ngày hôm sau với thời tiết buổi sáng hôm ấy, một mùa thu rất là đẹp. Có lẽ là đó là ngày đẹp nhất, một mùa thu đẹp nhất trong cuộc đời của học sinh. Trong xanh hơn, nắng đẹp hơn. Và những cái điều rất là nhỏ nhoi thôi nhưng lại khiến cho ngày tựu trường trở thành một cái cột mốc vô cùng thiêng liêng và đặc biệt.
1: Vâng, nghe chị Mai miêu tả thì em có thể hình dung ra một bức tranh thu vô cùng hoài niệm. Những thói quen ấy thì chứa đựng tất cả sự háo hức trong trẻo nhất của một thời áo trắng. Và có một điều rất lạ là càng trưởng thành, người ta càng dễ nhớ những điều tưởng như vụn vặt ấy. Nhớ cái mùi giấy mới này, nhớ tiếng gọi bạn ý ới trên hành lang, nhớ sân trường sau cơn mưa, nhớ cảm giác hồi hộp trước một năm học mới mà khi ấy mình chẳng thể gọi tên.
0: Đúng vậy, và có lẽ vì thế mà những ngày đầu tháng 9 này thì không chỉ rộn ràng bước chân của con trẻ mà còn là mùa của những cuộc trở về, đúng không? Mùa của hội khóa, hội lớp, rồi mùa tương phùng sau những tháng năm hoa niên tươi đẹp.
1: Vâng, ở cuộc trở về không chỉ để ngồi lại nơi mái trường xưa, nơi hàng cây kỷ niệm, ở cùng chụp những tấm ảnh chung cùng với người thầy, người bạn cũ, mà khi bước qua cánh cổng năm nào thì chúng ta dường như sẽ trở lại với chính mình ở tuổi đôi mươi. Ở đó thì có những ước mơ đầu đời hồn nhiên, chút tình cảm chưa kịp gọi thành tên, những rung động vụng về và cả một phiên bản của chính mình mà giữa cuộc đời nhiều ngã rẽ, đôi khi chúng ta tưởng như là đã đánh mất.
0: Và hôm nay thì quán âm nhạc cũng rất mong quý vị thính giả chúng ta sẽ chậm lại một chút, thả mình cùng những giai điệu bolero ngọt ngào để tìm lại bóng dáng chính mình trong những năm tháng hoa niên đẹp đẽ nhất. Ca khúc Thương Nhớ Trường Xưa sẽ là món quà âm nhạc tiếp nối cho mạch cảm xúc này.

0: Nghe xong ca khúc này thì Phan Linh chợt nhớ rằng là biết bao ngày hội khóa, họp lớp thì đều lấy tên gọi là ngày trở về. Nghe thật giản dị nhưng mà cũng chứa đựng biết bao thương nhớ, đúng không chị Lê Mai?
1: Đúng vậy, khi còn trẻ thì chúng ta thường háo hức với những chuyến đi, với những miền đất mới. Cứ nghĩ là hạnh phúc là được bước đi thật xa, nhưng rồi đến một lúc nào đó thì điều mong mỏi nhất lại chỉ là được quay về một cái chốn thật bình yên. Và có lẽ những cuộc trở về trong các buổi hội khóa, họp lớp, trong ngày tựu trường ấy cũng là một kiểu trở về như vậy, đúng không?
0: Vâng, bao nhiêu năm mỗi người một phương, người bận rộn với công việc, người đã có gia đình, người thì tóc đã điểm bạc. Vậy mà chỉ cần ngồi cùng lại dưới mái trường xưa, gọi nhau bằng những biệt danh cũ thì dường như thời gian bỗng chốc được kéo ngược trở về.
1: Sau những câu hát của Thương nhớ trường xưa mà chúng ta vừa thưởng thức thì có lẽ mỗi chúng ta đều đang cuộn trào những khoảng trời riêng khi nhắc về mùa tựu trường và những năm tháng hoan nghênh ấy. Bên cạnh tình thầy trò, nghĩa bạn bè sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến một gia vị làm nên cái ngọt ngào và thơ mộng nhất của lứa tuổi ấy. Phan Linh chắc chắn cũng đoán được điều này rồi, đúng không?
0: Vâng, có lẽ đó là những rung động, những mối tình đầu đúng không ạ?
1: Chính xác.
0: Em nghĩ là mối tình thời học sinh thì cũng khá lạ đấy. Nó nhẹ nhàng, dịu mát như những ngày đầu thu vậy. Đặc biệt là càng mong ngóng ngày tựu trường để có thể gặp lại họ. Nghĩ lại thì ngày xưa em cũng có cảm nắng một cái bạn nam như vậy. Khi mà đang bỡ ngỡ quan sát xem là mình đang tiến về cái lớp học nào đây, thì có một bạn nam trông rất là quen lướt qua trên hành lang. Lúc đó thì ánh mắt vô tình chạm nhau, nhưng mà mình lại rụt rè quay đi. Bởi mình nhận ra đó chính là anh bạn khóa trên mà mình thầm thích. Lúc đó thì vui lắm, nhưng mà sau mấy tháng hè xa cách thì đúng là lại được thấy bóng dáng của họ trên sân trường.
1: Và chị đang tò mò là không biết là có lời tỏ tình nào được thốt ra hay không đây.
0: Đáng tiếc là không chị ạ. Ngày ấy thì cũng chỉ biết nhớ nhớ thích thích như vậy thôi. Đôi khi đó cũng là một cái động lực để mình tới lớp nữa đấy. Không hiểu vì sao cái thời học sinh thì ta càng thích thì chúng ta lại càng ngập ngừng, càng tạo khoảng cách với họ. Và cũng chính cái cách yêu này thì em nhớ là nhà thơ Đỗ Trung Quân đã viết về mối tình đầu của mình. Nghe vừa vui vui vừa khá là tội. Đấy là mối tình đầu của tôi có gì? Chỉ một cơn mưa bay ngoài cửa lớp, là áo người trắng cả giấc ngủ mê, là bài thơ cứ còn hoài trong cặp, ở giữa giờ chơi mang đến lại mang về.
1: Nhưng mà chị nghĩ rằng là chính cái ngập ngừng vụng về ấy lại làm nên vẻ đẹp của tuổi học trò.
0: Đúng vậy.
1: Không ồn ào, không sở hữu, không đòi hỏi. Có khi chỉ là một người âm thầm thích một người rồi mang cảm xúc ấy theo mình suốt cả những năm tháng trên ghế nhà trường. Và chúng ta sẽ được hoài niệm với tình yêu đẹp đẽ của tuổi học trò qua ca khúc Dấu yêu tuổi học trò qua phần thể hiện của Hoàng Ngọc Sơn.

0: Vâng thưa quý vị, chủ đề Mùa Tựu Trường Ký Ức Thời Hoa Niên đã mở ra những thước phim thật đẹp cùng với âm nhạc bolero. Và để tiếp tục những câu chuyện sống động ấy thì quán âm nhạc cũng rất vui khi được chào đón tới phòng thu cô Việt Hà, một giáo viên đã có nhiều năm đứng trên bục giảng và đi qua biết bao mùa tựu trường cùng với các thế hệ học trò. Alo ạ.
1: Alo.
0: Vâng, xin chào cô đến với phòng thu của quán âm nhạc ạ.
1: Rồi, cô chào chương trình quán âm nhạc.
0: Vâng ạ, ngày hôm nay thì có hai MC đồng hành cùng với chương trình và cô Việt Hà, đấy chính là Phan Linh và Lê Mai ạ. Và thưa cô, một mùa tựu trường lại bắt đầu rồi, không biết cái cảm xúc của cô lúc này như thế nào ạ?
1: Cô xin chào Phan Linh và Lê Mai. Quả thực khi nhận lời giao lưu với chương trình quản âm nhạc
0: vâng.
1: về mùa tựu trường ký ức thời hoa niên thì cô vô cùng hài lòng. Thích thú bởi vì có thể nói đấy là những cái ngày tháng ấy mà để lại trong cô nhiều cái cảm xúc nhất.
0: Vâng.
1: Một mùa tựu trường lại bắt đầu rồi cho nên là hỏi cô cái điều này thì đúng là đúng cái điều cô muốn giải bày với chương trình, muốn nói lên cái cảm xúc của mình đấy.
2: Vâng.
1: Bạn Phan Linh ạ.
2: Có lẽ là đối với những người học trò thì ngày tựu trường đã là một cái điều gì đó ăn sâu vào ký ức của rất nhiều thế hệ rồi. Tuy nhiên thì đối với các thầy cô giáo thì có lẽ cái ngày này cũng sẽ rất nhiều những cảm xúc đặc biệt. Và như cô chia sẻ thì nó sẽ là một cái gì đó mà nó đã trở thành một cái tiềm thức của người giáo viên rồi đúng không ạ? Nhưng mà Mai nghĩ rằng là hẳn là sẽ có những cái hình ảnh đặc biệt nào đó mà nó tác động đến tâm lý của các giáo viên, đúng không ạ? Tạo nên những cái cảm xúc đặc biệt đối với những người giáo viên. Vậy thì với cô thì cô sẽ nhớ nhất là những cái chi tiết gì ở ngày tựu trường ạ?
1: Thực ra thì với mọi người đã từng đi qua thời học sinh ấy, chắc là ai cũng sẽ có những cái ấn tượng sâu sắc về cái ngày tựu trường. Với cô thì cũng từng là học sinh, rồi bây giờ lại là giáo viên ấy.
0: Vâng.
1: Thì cái ngày tựu trường đối với cô thật sự mà nói là ngày mà vô cùng háo hức. Sau 3 tháng nghỉ hè, cái thời học trò thì mình mong chờ xem là bạn của mình trở lại trường như thế nào, có cái gì thay đổi. Rồi mình cũng mong chờ một cái năm học mới với nhiều cái mong ước, với nhiều cái khát vọng mà mình đang chờ ấy.
0: Vâng.
1: Thành ra là cái cảm giác ngay từ trường nó hân hoan nó

0: lo lắng nữa. Bởi vì làm việc với con người mà, mỗi lứa tuổi, mỗi bàn học trò, mỗi thế hệ ấy, đều có những cái điều rất là mới mẻ. Thành ra là mình cũng phải thích nghi, mình cũng phải tiếp nhận và mình cũng phải cố gắng để có thể hòa chung được với cái tiếng nói của học trò những cái thế hệ mới.
1: Tức là mình vừa cảm giác có những cái kỷ niệm quen thuộc nhưng mà cũng sẽ có những cái điều bỡ ngỡ với những cái thế hệ học trò mới, đúng không ạ? Và đi qua nhiều mùa tựu trường thì có lẽ đó cũng là cái đặc quyền vô giá mà nghề giáo mang lại, đúng không cô? Cho phép chúng ta được trẻ lại, được hòa nhịp đập cùng thanh xuân của các thế hệ học trò mỗi độ thu về, đúng không ạ?
2: Và Mai nghĩ rằng là cái khoảnh khắc tựu trường là một cái khoảnh khắc mà có lẽ là bao nhiêu năm mà đặt câu hỏi lại cái cảm xúc đấy thì mọi người vẫn cứ háo hức muốn kể về những cái kỷ niệm của mình, đúng không cô?
0: Đúng rồi.
2: Và người ta thường nghe bolero để hoài niệm, và trong các ca khúc ngày hôm nay thì phần nào có lẽ đã gợi cho cô nhiều cảm xúc về thời học sinh, về biết bao mùa tựu trường đi qua. Tuy nhiên thì có mùa tựu trường nào trong quá khứ mà dù gian khó, dù thiếu thốn lại là mùa tựu trường khiến cho cô nhớ thương nhất không ạ?
0: Cô cũng xin chia sẻ về một cái mùa tựu trường mà cho đến tận bây giờ, cứ mỗi ngày mùa thu đến ấy, thì cô vẫn nhớ ứng viên. Mặc dù khi đó cô đang còn rất là nhỏ, đó là mùa tựu trường năm cô vào lớp 1. Không phải như bây giờ, đó là một cái buổi chiều mà trường ở quê đấy, nhà thì xá, trường thì mái tranh, vách đất, bàn ghế thì cũng số lệch và xíu vèo. Nhưng mà cái cảm giác mình lần đầu được bước vào một cái ngôi trường ấy làm cho mình cảm thấy vừa hạnh phúc hân hoan nhưng vừa bỡ ngỡ. Và cái ngày đó là cái ngày mà mẹ dắt mình đến trường, rồi mẹ đứng ở ngoài cửa sổ để nhìn mình ấy, và mình không kịp nhìn cô giáo, không kịp nhìn các bạn xung quanh, mình chỉ nhìn chăm chăm mỗi mẹ, sợ rằng là mẹ
2: sẽ đi mất,
0: về mất, mẹ sẽ về mất. Thành ra là cái buổi tựu trường lúc đó mình chỉ nhớ mỗi cái hình ảnh là mình cứ nhìn ra cái cửa sổ xem mẹ mình có đứng đó hay không. Và sau đó thì về dọc đường mẹ bảo là nếu như con kiếm được điểm 7 trong những ngày sắp tới, cái thời đó điểm cũng không phải như bây giờ, phải điểm cũng là một cái điều gì đó đáng áo ước lắm đấy, thì mẹ sẽ mua cho mình một cái mũ cược đỏ giống như là cái bàn hàng xóm như mình đổi đi phía trước ấy. Và mình cứ trong lòng mình cứ áo ước làm thế nào để mình bước vào lớp 1 mà có được cái mũ đỏ ở mũ cược ấy, giống như là cái bàn đi đằng trước mình. Cho nên đối với mình, ấn tượng cái ngày tiêu trường mà mình nhớ nhất có lẽ là cái ngày ấy.
2: Thế rồi có đạt được điểm 7 và có được cái mũ cước đấy không ạ?
0: Những cái ngày đầu thì mình mới bước vào lớp 1 mà mình thì toàn là ngủ gật. Cô giáo là nhiều bữa là cô giáo là phải thức mình dậy. Và cô bảo là Việt Hà ơi, con kiểm tra xem ở trên bảng cô còn viết thiếu cái gì không. Thì nhiều khi cô cố tình viết thiếu một cái chữ gì đó hoặc sai một từ gì đó để cho mình phát hiện ra đấy. Đấy. Và cứ đến học đến giờ lên lớp là mình buồn ngủ, bây giờ nhà mình ngủ quen rồi. Ngày xưa cũng không đi học mầm non như bây giờ.
2: Tức là những cô bé cậu bé đang rất là tự do thì tự nhiên lại bỗng một ngày phải đi học.
1: Khuôn khổ nè.
0: Bước vào lớp 1 và đến lớp là cứ toàn ngủ gật. Và tầm một tháng rồi á, các bạn viết thảo đọc thống rồi á, thì mình vẫn đang lơ mơ trong những giấc ngủ. Chỉ có khi nào cô thức dậy thì vẫn phát hiện ra rằng là cô viết sai hay thiếu một cái điều gì đó. Cho nên cô vẫn bảo là ngủ thì ngủ nhưng vẫn có tổ chức. Và bố mẹ mình thì cũng yên tâm với cái việc là mình dù là chưa đạt được điểm 7 nhưng mong ước, nhưng mà chắc là cũng không để nổi, không theo được các bạn. Đến tháng thứ 2 thì mình bắt đầu mới quen. Và điểm 7 đầu tiên làm cho mình hân hoan và sung sướng lắm, và bố mẹ của mình cũng rất là giữ lời, mua cho mình một cái mũ cược màu đỏ và kèm theo một cái túi cược đỏ nữa, làm cho mình cảm thấy có động lực, giống như mình được ứng trước một cái niềm vui vậy.
2: Thật là tuyệt vời. Và những cái kỷ niệm phải nói là rất đẹp trong lòng của chúng ta, đúng không ạ? Đôi khi thì nó đẹp không phải là nó êm đềm, thời điểm đấy thì chắc là nó cũng không êm đềm lắm. Bởi vì những cô bé cậu bé phải thay đổi những cái thói quen thường nhật để bước sang một

0: cái ngưỡng cửa mới, có kỷ luật hơn, có giờ giấc hơn, và những cái khoảnh khắc mà chúng ta phải trông ngóng mẹ, cũng có chút khấp khởi được đến trường với môi trường mới nhưng mà cũng lo sợ, thì đó là những cái cảm xúc mà chúng ta không thể nào quên, đúng không
1: Vâng,
0: ạ?
1: đặc biệt là những lần đầu tiên thì đúng là không bao giờ quên được. Vậy thì Văn Linh cũng rất là tò mò đấy là sau này khi mà cô đã trở thành một giáo viên rồi thì cái cảm xúc về cái mùa tựu trường có còn giống như là những cái lần mà mình đi học hay không? Khi ấy thì có thêm những cái bồi hồi lo lắng rất khác hay không ạ?
2: Đúng rồi. Bây giờ khi mà mình đi dạy rồi đấy bạn Phan Linh,
1: Vâng.
2: thì cái cảm giác về tựu trường không chỉ là hân hoan, mong chờ, hồi hộp để gặp các bạn nữa, mà còn gánh trên vai mình là trách nhiệm. Mình là một cái người lái đò,
1: Vâng.
2: những cái hành khách của mình là ai, mình có cách gì để giúp cho các bạn ấy có được những cái ngày đến trường vui vẻ, hân hoan, hạnh phúc, rồi cũng làm thế nào đó để các bạn ấy gặt hái được nhiều thành tích như là các bạn mong muốn, phụ huynh chờ đợi. Thành ra là cái cảm giác lo lắng này, rồi cái trách nhiệm đặt trên vai của một nhà giáo ấy cũng là điều mà khác biệt so với cái thuở hồn nhiên mình chỉ có cắp sách đến trường và mình xác định mục tiêu rồi mình mong muốn gặp bạn, gặp thầy cô không.
1: Vâng, và trong cái không gian của những ngày thu tháng 9 như thế này thì khi mà những giai điệu bolero vang lên dường như cũng đánh thức những cái ký ức nguyên sơ về mái trường, bạn bè cùng với những cái ngày tháng vô tư và hồn nhiên nhất của cô. Vậy thì theo cô với những cái kỷ niệm mà chúng ta vừa ôn lại lúc nãy đến giờ thì những cái điều đó cũng được kể lại ở trong những rất nhiều những ca khúc bolero. Vậy thì theo cô điều gì ở bolero khiến cho cái dòng nhạc này có thể đồng điệu với những cái hoài niệm về tuổi học trò của chúng ta đến như vậy?
2: Cô thì cũng rất là thích nghe cái dòng nhạc này, và có
1: Vâng.
2: lẽ đó cũng là cái dòng nhạc mà nó gắn bó với cái thế hệ của các cô rất là nhiều.
1: Vâng.
2: So với các bạn trẻ bây giờ thì có nhiều lựa chọn hơn ấy, và
1: Vâng.
2: có nhiều cơ hội để tiếp xúc với những dòng nhạc. Nhưng mà thế hệ của cô thì dường như là cả một cái thời thanh xuân gắn bó với bolero. Và một cái điểm nữa mà có lẽ là vì sao thế hệ của cô và bây giờ cô vẫn cứ thích nghe bolero là vì những cái giai điệu ấy thường là rất là giản dị, gần gũi. Đấy, nó có những cái câu chuyện, có những cái câu chuyện được kể ở trong đó về tình yêu, về tình bạn, về những cái cuộc chia ly.
1: Vâng.
2: Thành ra là rất có thể mình sẽ dễ gặp gỡ với cái tâm trạng của chủ thể trữ tình ở trong đó.
1: Vâng.
2: Thành ra là nó khơi dậy trong mình những cái ký ức ngày xưa, nó chạm đến những cái rung cảm ở trong tâm hồn của mình. Thành ra là cô nói riêng và cái thế hệ của cô nói chung là rất là yêu cái dòng nhạc này.
1: Vâng.
2: Đấy, đặc biệt là nó cho mình sống dậy cái ký ức của tuổi học trò và chạm đến những cái niềm cảm xúc mà đôi khi mình nó đã sẵn ở đó rồi, chỉ cần rung lên một nhịp là nó lại cứ bật lên ấy.
1: Vâng, đó có những cái cảm xúc đầu tiên đúng không ạ? Nhớ một người này, rồi lần đầu có một người bạn thân, rồi lần đầu biết buồn vì một cuộc chia tay, rồi những cái ngày cuối cấp chẳng hạn. Và tất cả những cái điều đó thì cũng đã được gửi gắm thông qua âm nhạc bolero ạ. Và trong bolero thì phần lớn chúng ta cũng bắt gặp những cái câu chuyện tình rất đỗi giản dị thời học sinh. Và nhân một ngày mà chúng ta ngồi lại hàn huyên những cái kỷ niệm cũ như thế này thì rất là tò mò không biết những năm tháng tuổi học trò của cô thì có từng có một mối tình hay là một cái rung động nào chớm nở như thế hay không
2: Chuyện
1: ạ?
2: này chia sẻ thì đúng là cả một câu chuyện dài đấy Phan Linh,
1: Ôi,
2: nhưng mà
1: vậy
2: chắc
1: là đúng
2: chắn
1: người rồi đấy ạ.
2: chắc chắn là trong cái tuổi hoan niên của mình ấy,
1: Vâng.
2: mình sẽ có rất nhiều cái kỷ niệm về thời học trò và những cái lần đầu tiên mà mình biết xáo xuyến trước một người khác giới,
1: Vâng.
2: mình biết nhớ nhung, mình biết buồn mỗi khi hè về, sẽ không có cơ hội gặp người đó như bây giờ. Các bạn dễ hơn, các bạn thì có thể là hẹn hò nhau rồi có thể chat, có thể qua rất nhiều cái mạng xã hội để có thể gặp gỡ giao lưu ấy. Như thời bọn mình nghỉ hè thì coi như là đóng hết mọi cái khung cửa của việc là mình giao lưu hay gặp gỡ với bạn bè của mình, thường là như thế. Thành ra là có những cái cảm xúc như là mình muốn gặp mà không thể gặp. Nghỉ hè mà vui thật vì được nghỉ ở trường, nhưng mà cũng có những cái khoảng trống nào đó mà khó có thể bù lấp.
1: Và cũng rất tò mò xem là muốn cô được kể xem là cái mối tình, cái rung động đấy thì bắt đầu như thế nào được không ạ? Vì tuổi học trò mà sẽ có rất là nhiều cơ hội tiếp xúc nhau, bởi vì hầu như cái phần lớn chúng ta là ở trên trường, gặp nhau suốt một ngày.
2: Ngày xưa thì thời tuổi học trò ngày xưa cũng giống như bây giờ. Ngày xưa mình thích thì cũng chỉ là mình thích ở trong lòng thế thôi.
0: Rồi nhìn thôi.
2: Ngưỡng mộ một cái
0: nhìn trộm đấy.
2: Bạn khác giới, vì là bạn ấy học rất giỏi. Chơi thể thao cũng rất là cư. Rồi bạn cũng rất là ga lăng với các bạn nữ. Và nhìn từ xa thì mình thấy rất là quý mến, ngưỡng mộ bạn ấy. Nhiều khi cũng âm thầm dõi theo, có thể là một ánh nhìn, một cái sự thán phục ở trong lòng. Vậy thôi, chỉ giữ đến như thế. Và cũng đôi khi là đến lớp nhìn xem là ở cái góc lớp đó đã có cái cặp của bạn ấy chưa, hay là bạn ấy đã đến lớp chưa. Đấy, chứ không giống như là tình cảm mà sau này.
1: Thế thì khi mà bạn ấy bỗng một ngày mà bạn ấy lại vắng mặt ở trong lớp thì không biết là cô có cái cảm xúc gì đây?
2: Có thể khi đó là ô cửa bỗng trở nên trống vắng, và thế giới này từ dưng thiếu đi một niềm vui.
0: Thực sự thì những cái rung động mà thời học sinh thì là một cái cảm xúc gì đó nó rất là thiêng liêng và đặc biệt, đúng không ạ? Và như cô nói thì chúng ta gọi là rung động kiểu thần tượng đấy. Kiểu như là
1: ngưỡng mộ.
0: Ai đó ngưỡng mộ vì giỏi này, vì cừ một cái gì đấy thì chúng ta sẽ ngưỡng mộ. Và trong Bolero thì phần lớn thì chúng ta cũng sẽ bắt gặp những cái câu chuyện tình rất đỗi giản dị thời học sinh như thế. Nhân một cái ngày mà chúng ta hàn huyên lại những cái kỷ niệm cũ thì không biết là không lúc biết. Này có gợi nhắc lên cho cô một cái ca khúc nào mà tự nhiên cô muốn nghe lại không ạ?
2: Mình thì cũng mê Bolero thật sự, nhưng mà có lẽ một cái ca khúc mà gắn liền với những cái kỷ niệm của cô về một cái mùa hè mà phải chia tay bạn của mình ấy. 3 tháng đối với mình lúc đó thật là dài. Cho nên nếu có điều kiện thì chương trình cho mình nghe lại cái ca khúc Những Dòng Lưu Niệm.
1: Và tất nhiên rồi, đây cũng sẽ là cái món quà âm nhạc tiếp theo mà chương trình dành tặng cho cô Việt Hà cũng như là quý vị thính giả, trước khi mà chúng ta quay trở lại phần giao lưu cô nhé.

0: Vâng, trong ký ức của thời hoa niên, bên cạnh những mối tình dang dở như là trong những khúc bolero mà chúng ta vừa được thưởng thức, thì có lẽ tình bạn cũng là một phần rực rỡ trong bức tranh thanh xuân của mỗi người, đúng không chị Liên Mai?
1: Đúng rồi, và chắc hẳn là với cô Việt Hà khi lắng nghe ca khúc vừa rồi thì cũng gợi nhắc rất là nhiều kỷ niệm với cô, đúng không ạ?
2: Ừ, đúng rồi, mình rất là xúc động vì cái ca khúc này nó cũng gắn liền với một cái kỷ niệm của mình.
1: Vâng.
2: Về chia tay tuổi học trò đấy.
0: Vâng.
2: Thì bạn của mình đã hát cái bài này tặng cho cả lớp cũng như là tặng riêng cho mình. Thì lúc đó mình nghĩ thế thôi, không biết bạn ấy có tặng riêng hay không. Mình nghe mình cứ có cảm giác là cái bạn ấy như là đang nói điều gì đó.
1: Mai nghĩ là ngày xưa chúng ta vẫn cứ có một cái tín hiệu nào đó để cho nhau có thể nhận biết thấy, đúng không ạ?
2: Hoặc có thể mình ngồi nhận, hoặc có thể mình có khả năng, mình có thể rất là nhạy cảm, hoặc có thể là mình ngồi nhận trắng. Nhưng mà mình cứ nghe mình vẫn cứ nghĩ là bài ấy, bạn ấy
1: dành
2: cho
1: mình,
2: đấy.
0: Vâng. Nhưng mà em nghĩ là đấy cũng là một cái thành công mà bạn ấy gây ấn tượng được với cô rồi. Đấy là đến bây giờ sau rất nhiều năm mà cô vẫn nhớ các khúc này do bạn ấy thể hiện.
1: Là tình bạn hay là những cái rung động tuổi học trò thì có thể bắt đầu với những cái điều chẳng có gì lớn lao, như là chúng ta ngồi chung bàn, rồi cùng đạp xe đến trường, chia nhau một chiếc bánh, hay cùng lo lắng trước một kỳ thi. Nhưng mà càng đi qua năm tháng thì những cái điều nhỏ bé ấy lại trở thành thứ mà ta mong muốn tìm về nhất, đúng không cô? Và cô có nghĩ rằng là chính cái sự giản dị vô tư ngày ấy khiến cho tình bạn thời học sinh có thể bền bỉ đi cùng chúng ta lâu đến như vậy không ạ?
2: À, đúng rồi. Cái thời học trò thì người ta gọi là tình bạn trong sáng và vô tư nhất, và cũng được xây đắp bền bỉ quá thời gian mà không chụp vù lời. Thành ra là đôi khi chỉ những cái cử chỉ rất là nhỏ với cái sự bồi đắp hàng ngày ấy, và khi đó cái tấm hồn cũng đang còn rất là trống trẻo. Thành ra là mỗi khi nhớ lại vẫn cứ thấy bồi hồi. Và những cái thứ đó giống như một cái thứ kéo vô hình ấy, gắn kết cái tình bạn quá bao nhiêu năm tháng.
0: Vâng, giờ thì chúng ta chỉ có thể gặp lại những cái kỷ niệm ấy thông qua những cái bức ảnh ngả màu theo năm tháng này, hay là những cuộc gặp gỡ họp lớp, hay cũng chính trong âm nhạc bolero hoài niệm và mộc mạc nữa. Nhưng mà theo thời gian, trường lớp hôm nay thì có rất nhiều đổi thay. Những cô cậu học trò bây giờ thì cũng có những cái cách kết nối, những cái trải nghiệm, không gian học tập khác với thế hệ của cô ngày trước. Vậy thì là một người đã từng đi qua những cái năm tháng như vậy, và cũng là chèo lái rất nhiều những cái thế hệ học trò nữa, thì cô nghĩ là điều gì khác biệt rõ nét nhất mà cô cảm nhận được ở thế hệ học trò thời nay và thời của cô ạ?
2: Đây là một cái điều mà cô cũng thường hay tâm trở, cùng nói chuyện nhiều với học trò của mình về những cái mùa từ trường, về cái tình bạn của các cô thời ấy. Ngày xưa thời của cô ấy, cô đi học lớp 1 là cô kể rồi đây, không biết viết, toàn ngủ, cho nên là ngồi cùng bàn về một bàn ấy mà viết chữ rất là đẹp. Và bạn ấy bán hướng dẫn cho mình để mình có thể viết. Rồi thức mình dậy mỗi khi mình ngủ gật. Người bạn đó vẫn theo mình suốt cuộc đời. Cho đến tận bây giờ vẫn thường xuyên kết nối. Mình vẫn hay kể với học trò của mình về những cái năm tháng ấy. Và kết nối với nhau ngày xưa đơn giản thế thôi. Có viên kẹo bột, có mực ấy, đi học với con xin bàn để mấy cái giọt mực để có thể viết. Rồi đi về cùng nhau chạy lịch xịch ở trên đường máng cặp lễ mệ. Thế bây giờ thì bộ bàn sáu này thì rất là khác. Trường lớp cũng khang trang hơn, điều kiện của cha mẹ cũng tốt hơn. Cái việc kết nối của các bạn với nhau cũng rất là dễ. Thậm chí bây giờ ra trường cũng như không ra trường. Nhưng mà thời của cô mà nói 3 tháng hè cách xa nhau một vài cái số cũng không có dịp để gặp nhau đâu.
0: Vâng.
2: Đấy. Rồi vì thế cho nên là có không gian để nhớ nhau đây bạn Phan Linh ạ.
0: Vâng.
2: À, có thời gian xa nhau này, có không gian như thế cho nên là rất là nhớ nhau, rất là mong cái ngày từ trường. Và cái khi gặp được á thì nhiều cái cảm xúc khấn hoan lắm. Các bạn bây giờ thì có điều kiện kết nối, nhưng mà đôi khi cái việc kết nối thường xuyên đó cũng làm cho cái cảm xúc nhiều khi nó cũng không được sâu sắc như ngày xưa.
1: Vâng. Thưa quý vị thính giả, những chia sẻ của cô Việt Hà thì chắc chắn đã chạm vào khoảng trời ký ức của rất nhiều người. Và có lẽ là hôm nay với quán âm nhạc chủ đề mùa tựu trường, ký ức
0: thời hoa niên
1: thì chúng ta cũng đã được lắng nghe rất nhiều những giai điệu mà gắn liền một thời với chúng ta. Ngày xưa ấy thì đi học thì cứ mỗi năm đi học thì chúng ta lại được nghe đi nghe lại những cái ca khúc đấy, và có lẽ nó đã thuộc nằm lòng trong lòng của rất nhiều những thế hệ 7X, 8X, rồi 6X, 5X, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì cảm ơn cô Việt Hà rất nhiều với

Kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Quốc phòng toàn dân tháng 9 năm 2026. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau. Tỉnh Nghệ An làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026. Chủ động lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn trước mùa mưa bão. Lực lượng vũ trang Nghệ An chọn nghĩa tình tri ân. Bây giờ là nội dung phần tin. Vừa qua đồng chí

0: Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2026 đã dẫn đầu đoàn lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị cuộc diễn tập. Cùng tham gia đoàn có các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 quy tụ sự tham gia của 30 xã phường, 10 đồn biên phòng cùng lực lượng Bộ Quốc phòng và Quân khu 4. Đoàn công tác đã kiểm tra các điểm trọng yếu, địa điểm thực hiện phương án thực binh A2, khu vực thực binh, vòm phòng không bền vững tại khu công nghiệp V-Ship 1 xã Hưng Nguyên và sở chỉ huy diễn tập của tỉnh. Đến thời điểm kiểm tra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã hoàn thành khảo sát, bố trí vị trí trận địa, vọng khảo sát, hệ thống thông tin liên lạc và báo động phòng không cho các đơn vị tham gia. Các công trình cải tạo nâng cấp sở chỉ huy diễn tập đạt 75% khối lượng, với cam kết hoàn thành toàn bộ hạng mục trước ngày 30 tháng 9, đảm bảo diễn tập diễn ra đúng tiến độ, an toàn tuyệt đối. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận ghi nhận tinh thần chủ động của các lực lượng, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu của diễn tập là nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng tác chiến, xử lý mọi tình huống quốc phòng an ninh, không để bị động bất ngờ. Đồng chí yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện sở chỉ huy, chuẩn bị đầy đủ văn kiện, tài liệu, tăng cường phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các cấp ủy chính quyền địa phương để chuẩn bị chu đáo mọi tình huống. Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh công tác đảm bảo an toàn khi sử dụng vật liệu nổ, huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, đồng thời yêu cầu các địa phương, sở, ngành xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm về quân sự quốc phòng năm 2026, tập trung lãnh đạo chỉ đạo trong quý 3 và quý 4 để đảm bảo thành công tuyệt đối cho cuộc diễn tập.
1: Vừa qua, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do đồng chí Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Đông, chủ nhiệm chính trị quân khu. Về phía tỉnh Nghệ An có Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Qua kiểm tra, Trung tướng Hà Thọ Bình yêu cầu các đơn vị rà soát, đảm bảo an toàn doanh trại, kho trạm và các hoạt động của bộ đội, kiểm tra hệ số kỹ thuật, tình trạng an toàn của tàu, xuồng, xe máy cùng các trang thiết bị, phương tiện cứu hộ, cứu nạn. Bên cạnh đó, các đơn vị cần tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng đóng quân trên địa bàn để nắm chắc tình hình, rà soát các hồ đập, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, chủ động thông tin tuyên truyền, cảnh báo để người dân nắm được diễn biến mưa lũ, kịp thời di chuyển đến nơi tránh trú an toàn khi cần thiết. Trung tướng Hà Thọ Bình nhấn mạnh, yêu cầu các lực lượng phải luôn duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất, chủ động từ sớm, từ xa, không để bị động bất ngờ, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhà nước, quân đội và nhân dân. Thưa quý vị và các đồng chí, mảnh đất Nghệ An anh hùng, nơi có hơn 45.000 người con đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, vẫn còn đó nỗi day dứt của hàng ngàn gia đình khi người thân của mình nằm lại đâu đó mà chưa thể gọi đúng tên. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An chạy đua với thời gian. Từ việc lấy mẫu sinh phẩm, giám định ADN, đến hành trình băng rừng tìm đồng đội bên nước bạn Lào và những việc làm ấm áp nghĩa tình nơi hậu phương. Tất cả là minh chứng cho đạo lý uống nước nhớ nguồn của những người lính hôm nay.
0: Những ngôi mộ lặng thầm chưa một lần được gọi đúng tên mình. Dưới cái nắng gắt, mỗi thao tác đều được thực hiện với sự trang nghiêm chính xác tuyệt đối. Bởi đó không chỉ là một mẫu vật, mà là xương thịt của cha anh, đồng chí, đồng đội. Mỗi mẫu ADN được lấy, mỗi thông tin được số hóa qua chương trình, số hóa ký ức từ lời kể của cựu chiến binh là thêm một hy vọng để xây dựng cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ. Để một ngày không xa, những tấm bia liệt sĩ chưa xác định được thông tin sẽ được thay bằng tên tuổi, quê quán. Đại tá Nguyễn Văn An, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Thống kê chính xác số lượng, số liệu liệt sĩ còn thiếu thông tin tại các nghĩa trang trên địa bàn, gắn với đó là triển khai số hóa quy trình, triển khai nhập số liệu, số hóa toàn bộ thông tin thu thập được trên các hệ thống. Và giải pháp này thì giúp xây dựng cơ sở dữ liệu gen của thân nhân đối chiếu nhanh chóng với cơ sở dữ liệu quốc gia.
0: Nếu ở trong nước là cuộc chạy đua với thời gian để xác định danh tính, thì ở bên kia biên giới lại là cuộc hành trình băng rừng vượt suối để đưa các anh về với quê hương. Khi những cánh rừng Lào vừa ngất mưa, cán bộ chiến sĩ đội

0: quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An lại lên đường. Địa bàn của họ là ba tỉnh Siêng Khoảng, Viêng Chăn, Sai Sổm Bun của nước bạn Lào, nơi được mệnh danh là chảo lửa năm xưa, nơi rừng thiêng nước độc và bom đạn sót lại vẫn còn cài đầy trong đất. Với họ, mỗi ngày đi tìm là một ngày đến gần hơn với mệnh lệnh từ trái tim, quyết tìm cho được, đưa các anh trở về với quê hương, với đất mẹ Việt Nam. Thượng tá Lê Xuân Thế, chính trị viên đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An xúc động, nói.
1: Thấy được cái di vật đã rất là vui mừng rồi, nhưng mà thấy được hài cốt liệt sĩ mà còn nguyên, còn đẹp như thế này, vô cùng xúc động và hạnh phúc.
0: Đại tá Phạm Đình Trung, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An bày tỏ.
2: Đây là nhiệm vụ đặc biệt thiêng liêng, vì vậy chúng tôi xác định phải thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết tâm cao nhất. Mục tiêu của chúng tôi là tìm kiếm được nhiều nhất, xác định chính xác nhất để đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình các anh. Các anh còn nằm đó thì chúng tôi còn lên đường.
0: Với Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, chính sách hậu phương chưa bao giờ là khẩu hiệu mà là việc làm mỗi ngày bằng cả trái tim. Là sự có mặt kịp thời, là vòng tay sẻ chia để không ai cảm thấy đơn độc. Không ai bị bỏ lại phía sau. Để giữa thời bình, vết thương chiến tranh được xoa dịu bằng sự chân thành, bằng những hành động thiết thực từ phẩm chất cao đẹp của người lính bộ đội Cụ Hồ trên quê hương Bác. Sau đây là một số hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh vừa diễn ra. Vừa qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị chỉnh huấn, rút kinh nghiệm về công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng và bảo đảm an toàn. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Phan Văn Sĩ, Phó Chủ nhiệm Chính trị và đại biểu các phòng quân khu 4. Chủ trì hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
3: Hội nghị đã thảo luận, chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân và đề ra phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, quản lý kỷ luật và đảm bảo an toàn trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Phan Văn Sĩ đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Đồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị và quản lý tư tưởng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, yêu cầu cần đổi mới nội dung hình thức giáo dục sao cho sát với thực tiễn, tăng cường nắm bắt, dự báo và giải quyết kịp thời các diễn biến tư tưởng trong cán bộ chiến sĩ. Đặc biệt, Thiếu tướng Phan Văn Sĩ chỉ đạo cần gắn chặt công tác giáo dục chính trị với việc siết chặt kỷ luật kỷ cương, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động. Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, quy định về công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng và đảm bảo an toàn, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, đảm bảo an toàn, quan tâm đảm bảo đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội, tăng cường mối quan hệ giữa gia đình và đơn vị, xây dựng môi trường văn hóa, nội bộ đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
0: Vừa qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cứu hộ cứu nạn cho 30 cán bộ nhân viên thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Siêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào với các nội dung: giới thiệu truyền thống, mối quan hệ hợp tác giữa hai đảng, nhà nước, quân đội Việt Nam, Lào, trao đổi một số kinh nghiệm trong tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bồi dưỡng tính năng, tác dụng và phương pháp sử dụng một số trang thiết bị phòng chống cháy nổ, cháy rừng và phòng chống lụt bão, phương pháp xây dựng kế hoạch ứng phó thảm họa, sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Lớp tập huấn góp phần nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, hiệp đồng và khả năng ứng phó với các sự cố thiên tai, thảm họa cho cán bộ, nhân viên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Siêng Khoảng, là hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả bản ghi nhớ hợp tác cứu hộ cứu nạn thiên tai giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An Việt Nam và Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh Siêng Khoảng, Hủa Phăn, Buriram-say, Lào. Đồng thời là dịp củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước, hai quân đội Việt Nam, Lào nói chung, giữa lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An và tỉnh Siêng Khoảng nói riêng.
3: Thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục Quốc phòng toàn dân tháng 9 năm 2026 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Bạn đang căng thẳng trước những mâu thuẫn vợ chồng, đau đầu vì cách nuôi dạy con cái, muốn trò chuyện về những tâm tư thầm kín hay bối rối trước một tình huống khó xử trong gia đình. Các chuyên gia về tâm lý học, xã hội học sau kinh nghiệm của chương trình sẽ sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và đưa ra lời khuyên chân thành, thiết thực nhất. Dù câu chuyện của bạn là gì, chúng tôi tin rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết và bạn không đơn độc trên hành trình dựng xây tổ ấm. Hãy chia sẻ với chúng tôi chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, cầu nối đặc biệt để quý vị thổ lộ mọi tâm sự về gia đình, những nỗi băn khoăn, bối rối, những mong chờ và ước vọng để tìm thấy sự thấu hiểu và yêu thương. Hoặc chỉ đơn giản, mời bạn cùng lắng nghe những câu chuyện đời, những tâm sự của thính giả để đồng cảm và tìm thấy chính mình trong đó. Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát lại trên fanpage NTV Podcast. Mời quý vị đón nghe.

0: Trạm cảm xúc.
1: Trạm cảm xúc.
2: Thưa quý vị thính giả, bài hát Trên công trường rộn tiếng ca của nhạc sĩ Ngô Quốc Tính thể hiện tình yêu quê hương đất nước và tinh thần yêu lao động sản xuất trong những năm tháng đất nước bước vào công cuộc dựng xây. Với giai điệu rộn ràng tươi sáng cùng ca từ giàu hình ảnh, ca khúc đã tạo nên những dấu ấn riêng trong lòng đông đảo công chúng yêu nhạc.
3: Và điều thú vị là giữa tiếng máy rộn ràng cùng những công trình đang vươn lên, Trên công trường rộn tiếng ca vẫn dành một khoảng rất đẹp cho tình yêu đôi lứa. Anh từ chiến trường trở về, em từ hậu phương bước tới, cùng sánh vai trong một chặng đường mới, chặng đường xây dựng quê hương. Trong chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc này.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là phần thể hiện của ca sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn. Có thể nói dù chúng ta nghe ca khúc này rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nghe lại vẫn có một cảm xúc thật đặc biệt. Vừa được sống lại không khí lao động sản xuất của những năm tháng sau chiến tranh, vừa cảm nhận được niềm tin, sự hào hứng của một thế hệ khi được góp sức mình dựng xây quê hương. Đồng thời ca khúc còn truyền cảm hứng về tinh thần lao động, tinh thần cống hiến cho đất nước, cho quê hương.
1: Ca khúc được nhạc sĩ Ngô Quốc Tính sáng tác vào năm 1973 khi ông có dịp đến thăm công trường xây dựng

0: nhà máy nhiệt điện Ninh Bình ngay từ những ngày đầu thi công. Khi ấy thì những kỹ sư trẻ vừa tốt nghiệp đại học xây dựng đã xung phong về công trường, cùng những người lao động ngày đêm góp sức cho một công trình lớn. Ban đầu thì nhạc sĩ đã đặt tên cho ca khúc là Tình ca xây dựng, nhưng sau đó đổi thành Trên công trường rộn tiếng ca, để câu chuyện rộng hơn, không chỉ nói về một công trường cụ thể, mà gợi lên tinh thần hăng say lao động sản xuất của những người công nhân trẻ trung yêu đời.
1: Đồng thời, nhạc sĩ Ngô Quốc Tính đã kể câu chuyện dựng xây đất nước qua một câu chuyện của tình yêu lứa đôi. Câu hát, như ngày qua em ở hậu phương, như ngày qua anh nơi chiến trường, đã đưa người nghe trở lại một quá khứ vừa đi qua, nhưng ngay sau đó là đã hẹn cùng nhau thể giữ lấy quê hương, cho ngày hôm nay vai sánh vai trên công trường. Ngày hôm qua và ngày hôm nay như một chiếc cầu nối, nối hai chặng đường của đất nước. Hôm qua họ giữ quê hương bằng những vị trí khác nhau, hôm nay lại cùng đứng trên một công trường. Lời hẹn năm nào không khép lại khi chiến tranh kết thúc, mà được tiếp tục bằng những bàn tay dựng xây.
0: Thưa quý vị, từ câu chuyện của một công trường ở Ninh Bình, bài hát mở ra một bức tranh rộng hơn về một tâm thế lớn của đất nước sau chiến tranh. Người dân hừng hực khí thế, hăng say lao động sản xuất để những nhà máy, những công trình được dựng lên, để xóa tan đi những nghèo đói lầm than. Những nhiệm vụ sau chiến tranh không hề dễ dàng, tuy nhiên bằng tình yêu, bằng sự quyết tâm và tình yêu tổ quốc, tất cả đã giúp toàn dân làm nên thành công.

0: Vâng thưa quý vị, hơn nửa thế kỷ đã đi qua, đất nước cũng đã bước sang một chặng đường mới, nhưng điều làm cho bài hát Trên công trường ruộng tiếng ca vẫn còn nguyên giá trị, đó chính là khả năng truyền cảm hứng về khát vọng cống hiến, tinh thần lan xả, hăng hái thi đua lao động sản xuất để được góp sức mình vào sự đổi thay của quê hương. Và chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
1: Vừa rồi là chương trình Trạm Cảm Xúc. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Sức khỏe của bạn với nội dung Phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt.
2: Chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Văn Hùng xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn phát trên sóng phát thanh FM tần số 99.6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm. Thưa quý vị và các bạn, một gương mặt hài hòa cân đối luôn luôn là mong muốn của nhiều người. Và cùng với sự phát triển của y học thẩm mỹ thì ngày càng có nhiều phương pháp để giúp thay đổi đường viền khuôn mặt như là gọt hàm này, trượt cằm này, hạ gò má này, cấy mỡ hay là hút mỡ vùng mặt. Tuy nhiên thì đây không đơn thuần là những thủ thuật làm đẹp mà có thể liên quan đến phẫu thuật xương, mô mềm, mạch máu và thần kinh. Vì vậy, lựa chọn phương pháp nào, phẫu thuật ở đâu và mức độ can thiệp ra sao và quá trình chăm sóc hậu phẫu như thế nào là những vấn đề đặc biệt cần được quan tâm. Phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt có thực sự an toàn và một ca phẫu thuật thì thường diễn ra như thế nào? Người thực hiện cần chuẩn bị gì và thời gian nghỉ dưỡng bao lâu? Đây cũng chính là nội dung mà chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay sẽ đề cập với chủ đề phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt. Và đồng hành với chương trình ngày hôm nay là sự tham gia của bác sĩ Nguyễn Văn Châu, phụ trách khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng. Trước hết xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Văn Châu đã đồng hành với chương trình ngày hôm nay.
4: Xin chào MC Văn Hùng, xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn.
3: Vâng, trước khi chúng ta đi vào phần tư vấn thì chúng ta hãy cùng theo dõi đoạn clip sau.
5: Tạo hình đường viền khuôn mặt là nhóm các phương pháp can thiệp nhằm cải thiện sự cân đối giữa các vùng trán, gò má, hàm và cằm. Tùy đặc điểm khuôn mặt, bác sĩ có thể chỉ định gọt xương hàm, hạ gò má, trượt cằm hoặc sử dụng các kỹ thuật với mô mềm như hút mỡ, cấy mỡ. Mức độ can thiệp của mỗi phương pháp khác nhau, trong đó các phẫu thuật liên quan đến xương cần được thực hiện tại cơ sở y tế đủ điều kiện bởi bác sĩ có chuyên môn và phải được thăm khám, đánh giá kỹ trước phẫu thuật. Bên cạnh hiệu quả thẩm mỹ, người thực hiện cũng cần được tư vấn về thời gian hồi phục và những nguy cơ có thể gặp như chảy máu, nhiễm trùng, tổn thương thần kinh, bất đối xứng hoặc các biến chứng liên quan đến gây mê, gây tê. Vì vậy, an toàn y khoa luôn cần được đặt lên hàng đầu khi lựa chọn phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt.
3: Vâng, chúng ta vừa được theo dõi clip về những thông tin liên quan đến phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt. Trước khi đến với phần trả lời những cái câu hỏi băn khoăn thắc mắc của quý vị khán thính giả, thì chúng ta sẽ đến với những cái câu hỏi kiến thức đầu tiên. Xin được hỏi bác sĩ Nguyễn Văn Châu là phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt là gì?
4: Về phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt ấy, là những cái phẫu thuật có thể là can thiệp về phần xương, phần cứng hoặc là can thiệp phần mềm để mà tạo hình được một cái khuôn mặt cho thon gọn. Thì đối với lại là tạo hình đường viền khuôn mặt thì ở cái góc mà mình nhìn thẳng ấy thì chúng ta có thể là phẫu thuật có những phẫu thuật về can thiệp về phần xương như là hạ gò má hoặc là gọt góc hàm để mà cái phần gò má phần góc hàm thon gọn hơn. Đó, về can thiệp phần mềm thì có thể là mình có thể là cấy mỡ độn thái dương hoặc là cấy mỡ hút mỡ vùng má chẳng hạn. Cái phần viền giữa cái phần gò má và phần hàm ấy nó tạo thành một cái đường viền nó mềm mại hơn. Còn về phần góc nghiêng thì mình có thể là các phẫu thuật như trượt cằm hoặc là độn cằm. Đấy, để mà cái phần góc nghiêng này, cái phần góc nghiêng là mình trông nó hài hòa, nó thẩm mỹ hơn.
3: Vậy thì những cái đặc điểm nào trên khuôn mặt thường khiến cho khách hàng quan tâm đến cái phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt thưa bác sĩ ạ?
4: Thường thì đối với những cái khách hàng ấy, mà có cái tình trạng thứ nhất là phần gò má cao này. Đấy, thứ hai nữa là phần góc hàm hơi bệnh. Đấy, nó làm cho khuôn mặt trông vuông vức. trông nó hơi thô, hơi cứng. Thì với những khách hàng đó thì thường người ta sẽ quan tâm là làm sao để cho phần gò má nó hạ thấp xuống, đấy, phần góc hàm thon gọn hơn. Đấy. Hoặc là những khách hàng mà có cái phần cằm ngắn hoặc là cằm quá dài thì cái phần góc nghiêng của khách hàng nó trông nó không được thẩm mỹ. Đấy, thì người ta cũng thích là làm sao để cho có một cái cằm nó ngắn, nó hài hòa. Đấy. Còn đối với những khách hàng mà có tuổi đấy, thì phần gò má, cái phần má này nó chạy sệ xuống làm cho cái phần má đây nó lõm vào cùng với lại là cái phần ở dưới này này. Đấy, theo cái trọng lực, theo cái lão hóa thì nó sẽ xuống, nó làm cho khuôn mặt của khách hàng nó không còn thon gọn nữa. Thì đối với những khách hàng đó thì mình có thể là người ta cũng quan tâm làm sao để cho cái phần má nó gọn lên. Đấy, tạo là khuôn mặt của họ nó tạo thành cái hình nó thon gọn giống như cái hình mà tam giác ấy, thì nó sẽ thon gọn hơn. Là cái tình trạng mà khách hàng có tuổi thì nó sẽ hình tam giác ngược như này. Đấy, còn mà khách hàng trẻ tuổi thì người ta mình để ý là cái khuôn mặt của họ nó cái hình cái tam giác nó đáy nó đi lên để làm cho khuôn mặt của họ nó trẻ rất nhiều.
3: Rõ ràng là rất nhiều người muốn là sẽ được tạo hình đường viền khuôn mặt cho nó hài hòa. Tuy nhiên thì cũng có những cái tiêu chí, vậy thì những cái tiêu chí đó là gì?
4: Để lựa chọn những khách hàng ấy, thứ nhất là cái tình trạng của khách hàng đó thì cần thiết phải phẫu thuật và bắt buộc phải phẫu thuật nó đúng chỉ định. Đấy, tại vì có những cái trường hợp mà những khách hàng người ta mong muốn nhưng mà nó không thực tế chẳng hạn. Thì những cái trường hợp đó thì mình cũng hạn chế can thiệp. Thứ hai nữa là về cái tình trạng sức khỏe của khách hàng có thể đảm bảo an toàn được phẫu thuật, không mắc các cái bệnh lý hiện tại đang cấp tính hoặc là không mắc các cái bệnh lý, các cái vấn đề mà chống chỉ định cho phẫu thuật. Và một phần quan tâm nữa là cơ sở y tế đó có đủ điều kiện có thể thực hiện được các phẫu thuật đó hay không. Là những cái yếu tố cần quan tâm trước khi mà tiến hành một ca phẫu thuật để mà tạo hình đường viền khuôn mặt.
3: Như vậy là rõ ràng là không phải ai muốn phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt cũng có thể thực hiện được, đúng không ạ?
4: Vâng.
3: Vậy thì trong thời gian qua thì bác sĩ đã gặp những trường hợp nào mà mình bắt buộc phải từ chối để mà thực hiện cái nội dung này hay chưa?
4: Tất nhiên thì có những khách hàng ấy, thực tế thì người ta tình trạng của khách hàng đó bình thường chẳng hạn, nhưng mà người ta quá mong muốn, gọi là người ta có những cái mong muốn nó thái quá thì mình không thể thực hiện, không thể đạt được những cái mong muốn của khách hàng đó. Thì đó là một trường hợp mà mình cần hạn chế can thiệp. Thứ hai nữa là cũng có một số khách hàng là rất muốn làm. Đấy, tuy nhiên là điều kiện sức khỏe của họ không thể đảm bảo được. Đấy, không thể thực hiện được một phẫu thuật mà đòi hỏi quá trình gây mê. Thì những trường hợp đó thì bác sĩ cũng phải từ chối khách hàng.
3: Có không ít trường hợp là muốn tạo nên sự khác biệt quá lớn thì cũng không thể thực hiện được, đúng không ạ?
4: Vâng,
3: xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Văn Châu. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một phóng sự mà phóng viên chương trình vừa thực hiện tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng.
6: Mong muốn gương mặt thon gọn, cân đối hơn là lý do khiến chị Nguyễn Thị Thao ở phường Cửa Lò tìm đến phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt. Sau khi thăm khám, chị được bác sĩ tư vấn phương pháp can thiệp dựa trên đặc điểm khuôn mặt và mong muốn của mình. Với một quyết định tác động trực tiếp đến vùng hàm mặt, điều chị quan tâm không chỉ là diện mạo sau phẫu thuật mà còn là quá trình thực hiện và hồi phục an toàn.
7: Tính chất công việc của tôi không phải lên hình nhiều nha, nên là có những cái góc cạnh nó kiểu nó không phù hợp để nó lên máy, thì nên là tôi muốn có thể nâng cấp cái khuôn mặt của mình, cái phần viền hàm của mình để mà thế mà khi mà lên camera các thứ thì nó sẽ gọn gàng hơn. Trước khi mà tôi bắt đầu quyết định về phẫu thuật viền hàm ấy, thì tôi đã muốn tìm hiểu về bác sĩ này, về cơ sở vật chất y tế để mình tin tưởng, mình gửi gắm gương mặt của mình vào đấy.
6: Từ mong muốn làm đẹp đến quyết định can thiệp là cả một quá trình cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Trước khi phẫu thuật, bác sĩ sẽ đánh giá tổng thể khuôn mặt, cấu trúc xương, mô mềm và tình trạng sức khỏe để xác định mức độ can thiệp cần thiết. Tùy từng trường hợp, phẫu thuật có thể tác động đến xương hàm, cằm, gò má hoặc kết hợp xử lý mô mềm. Vì vậy, việc thăm khám kỹ lưỡng và xây dựng kế hoạch điều trị cụ thể là cơ sở quan trọng để hạn chế những rủi ro có thể xảy ra.
8: Để tạo được cái đường viền khuôn mặt ấy, thì chúng ta phải có một cái cuộc gọi là đánh giá toàn diện. Thứ nhất là về cơ thể, xem thử là bệnh nhân có đáp ứng được cái vấn đề phẫu thuật hay không, thủ thuật hay không. Đấy, thì chúng ta sẽ đưa qua các cái vấn đề là phải xét nghiệm tổng quát này, cái khám xét tổng thể. Sau đó chúng ta sẽ đánh giá trên khuôn mặt của bệnh nhân. Và cái khuôn mặt thì nó có hai phần, gọi là phần cứng là phần khung xương, và thứ hai phần mềm thì gồm có cân, cơ, rồi mỡ và da mặt. Đó, nếu mà về phần cứng là phần khung xương thì chúng ta có thể sử dụng các cái phương pháp là gọt chỉnh xương hàm. Còn về phần mềm thì cân cơ thì chúng ta có thể sử dụng các phương pháp gọi là căng da mặt, kéo cân cơ lên, cắt da thừa đi để tạo một khuôn mặt nó trẻ trung cũng như da nó căng hơn. Còn một số cái khuôn mặt nó bị thiếu các cái tổ chức phần mềm giống như thiếu mỡ vùng má, vùng mắt cũng như là rãnh bụi má và các cái vùng hai bên thái dương chẳng hạn, thì chúng ta có thể sử dụng các cái phương pháp dùng các chất lập đầy đó là filler hoặc là mỡ từ thân để chúng ta cấy lên.
6: Một đường nét hài hòa có thể mang đến sự tự tin, nhưng giá trị của một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ không chỉ nằm ở diện mạo sau cùng. Vì vậy, làm đẹp cần bắt đầu từ sự tìm hiểu kỹ càng, lựa chọn cơ sở y tế đủ điều kiện, bác sĩ có chuyên môn và tuân thủ đúng hướng dẫn chăm sóc sau phẫu thuật để có sự an toàn trong từng bước can thiệp và khả năng hồi phục lâu dài.
3: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần giải đáp những câu hỏi của quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình. Câu hỏi đầu tiên đó là câu hỏi của chị Phạm Thị Trang ở phường Thái Hòa. Chị có hỏi là gọt hàm này, hạ gò má và trượt cằm thì khác nhau như thế nào về mục đích và đối tượng phù hợp. Thưa bác sĩ. Vâng, xin mời bác sĩ ạ.
4: Đối với lại những cái phẫu thuật bạn vừa hỏi ấy, là những cái phẫu thuật can thiệp về phần xương đó, thì đối với phẫu thuật mà những người trường hợp thứ nhất là về chỉ định thì hạ gò má trong những trường hợp mà gò má quá cao hoặc là có một số trường hợp phần gò má quá thấp thì chúng ta cũng phải đội đó, đó là can thiệp về phần gò má. Còn can thiệp về phần góc hàm đối với những trường hợp nhất là khách hàng gặp tình trạng là hàm dưới đấy nó quá phát thì nó gây cho góc hàm nó to vuông bệnh, hoặc là những có những trường hợp mà phần khuôn mặt của khách hàng bị lệch đấy, tức là có bên to bên nhỏ chẳng hạn, thì những trường hợp đó mình cũng phải can thiệp phẫu thuật để điều chỉnh làm sao để cho góc hàm nó thon gọn và nó đều hai bên cân đối hơn. Còn phẫu thuật trượt cằm, tức là phẫu thuật can thiệp ở phần cằm ấy, nó chỉ định cho những khách hàng mà có cằm quá dài hoặc là những khách hàng mà cằm lẹm thì mình có thể là phẫu thuật để đưa cái phần, những trường hợp mà dài quá ấy, thì chúng ta phẫu thuật để thu gọn cái cằm lại, hoặc là những trường hợp mà cằm lẹm thì chúng ta có thể phẫu thuật trượt cằm ra phía trước đấy, để nâng cái độ dài cũng như là điều chỉnh cái phần cằm làm sao cho góc mũi môi và cằm đó trông nó hài hòa hơn.
3: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Lê Thị Hạnh Ngân ở xã Hải Châu. Chị có hỏi là trượt cằm thì có thể cải thiện những khuyết điểm nào và khi nào thì cần kết hợp trượt cằm với chỉnh hàm hoặc là các phương pháp khác?
4: Thì phẫu thuật như bác sĩ vừa trao đổi, phẫu thuật trượt cằm nó dành cho những khách hàng mà có cái phần cằm nó quá dài hoặc là cằm lẹm nó quá ngắn, đấy, trông nó không hài hòa. Thì những cái khách hàng như vậy thì mình sẽ áp dụng phương pháp phẫu thuật là trượt cằm. Thì đối với lại là trượt cằm ấy, đấy, thì khi tùy thuộc vào từng khách hàng, đấy, mình đánh giá cái phần cằm và hàm. Đấy, nếu như những khách hàng mà chỉ gặp vấn đề về cằm thôi, đấy, thì mình chúng ta có thể phẫu thuật trượt cằm để mà cải thiện. Tuy nhiên có những cái khách hàng ấy gặp cái tình trạng tức là hàm dưới nó quá phát, tức là vừa là cằm quá dài, thường là vừa là cằm quá dài, đấy, vừa là cái phần khớp cắn, phần hàm dưới nó bị nhô ra trước giống như tình trạng móm ấy. Thì những trường hợp đấy vừa là phẫu thuật chúng ta phải can thiệp là vừa là điều chỉnh cái phần hàm dưới nó về vị trí để khớp cắn nó tương đối cân đối, đảm bảo chức năng ăn nhai cũng như là về phần thẩm mỹ thì phần cằm nó hài hòa hơn. Có những trường hợp mà bệnh lý hoặc những hội chứng mà làm cho cái phần hàm dưới nó bị thiệu sạn đi, thì những trường hợp như vậy thì mình cũng phải can thiệp đấy, chỉnh hình cằm để cho đưa cằm vào phía trước và đưa cái phần hàm dưới vào phía trước.
3: Trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện các cái phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt thì cái tỷ lệ mà trượt cằm thì nó chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm?
4: Thông thường thì đa phần các cái phẫu thuật mà chỉnh hàm trên hàm dưới đó, đấy, khi mà đưa hàm trên hàm dưới nó về cái vị trí tương quan mà cân đối chính xác nhất thì cái phần cằm nó di chuyển theo. Thì mình thường thì mình sẽ phải cũng phải kết hợp là điều chỉnh cằm theo.

0: thì mình phải đánh giá cả cái phần toàn bộ phần khuôn mặt. Đấy. Ví dụ có những trường hợp là trông có thể là phần gò má cao, tuy nhiên là phần má lại lõm, phần má hóp, nó làm cho cái phần gò má trông trông thì cao như vậy thôi. Nhưng mà thực tế thì nó mình chỉ cần điều chỉnh là can thiệp về phần mềm. Đấy, có thể cấy mỡ ở vùng má chẳng hạn để cho cái phần gò má trông nó đỡ cao hơn. Còn có những trường hợp thực tế là phần xương gò má quá cao. Đấy, đối với những trường hợp như vậy thì mình mới cắt bắt buộc là phải phẫu thuật tức là hạ gò má.
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Lê Thị Thu Ngọc ở xã Đông Thành. Chị có hỏi là cấy mỡ và hút mỡ vùng mặt thì thường được áp dụng trong những trường hợp nào? Và hai phương pháp này thì có thể được kết hợp với phẫu thuật xương hay không?
0: Đối với phẫu thuật mà hút mỡ, cấy mỡ vùng mặt ấy, hút mỡ ấy, thường là dành cho những trường hợp mà thừa mỡ vùng mặt, thường như vùng má hoặc vùng cằm, vùng dưới hàm này. Thường những trường hợp này mà thừa mỡ thì mình sẽ phẫu thuật hút mỡ để tạo cho cái đường viền phía dưới này nó trông thon gọn hơn. Đấy, hoặc là cái vùng má chẳng hạn, những trường hợp quá thừa. Nhưng mà thường hút mỡ vùng má thì mình cũng hạn chế can thiệp vào những cái vùng này. Đó. Còn đối với phẫu thuật mà cấy mỡ chẳng hạn thì nó dành cho những trường hợp mà lại thiếu mỡ. Đấy, thường là vùng thái dương, vùng má đó, và những cái vùng rãnh mũi má chẳng hạn này, những cái vùng này thiếu mỡ nó nhìn cho trông khuôn mặt hốc hác hơn, thì những cái trường hợp này thì mình sẽ phải phẫu thuật để cấy mỡ để làm đầy cái vùng này lên. Đấy. Thì thường đối với phẫu thuật mà can thiệp về chỉnh hình về xương và mỡ ấy, thường thì các cái thủy phẫu thuật này mình có thể là mình sẽ phải tách nhau ra đó, để đảm bảo là thứ nhất là đánh giá chính xác nhất đấy, mức độ tỷ lệ mỡ, số lượng mỡ mình cần cấy. Đấy, tại vì khi mà phẫu thuật can thiệp về phần xương ấy, thì nó sẽ có cái tình trạng hơi sưng nề. Đấy, và khi can thiệp những phẫu thuật này ở vùng này thì khi mà nếu mà cấy mỡ thì có thể là ảnh hưởng đến cái tỷ lệ sống của cái mỡ vùng cấy. Cho nên thường các cái thị này thì mình có thể là mình sẽ tách nhau ra để đảm bảo về mặt thẩm mỹ tối đa nhất có thể.
1: Và cũng đảm bảo cái độ an toàn là đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Thanh ở phường Hoàng Mai. Chị có hỏi là việc kết hợp nhiều phương pháp trong cùng một lần phẫu thuật thì có làm tăng nguy cơ hay là kéo dài thời gian hồi phục hay không ạ?
0: Bất kỳ một cuộc phẫu thuật nào cũng vậy. Đó là về thời gian phẫu thuật thì nó sẽ một phần nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục cũng như là độ an toàn của trong cam mộ. Cho nên là trước khi làm thì bác sĩ sẽ cân đối đánh giá về mặt thời gian để làm sao thứ nhất là cuộc phẫu thuật đó đảm bảo về thời gian ngắn nhất có thể để đạt được cái hiệu quả như mong muốn. Vâng. Cũng như là không kết hợp gọi là quá nhiều, quá mức các cái phẫu thuật với nhau. Đấy, tại vì là một phẫu thuật mà thời gian ngắn nhất, đấy, mức độ can thiệp nhẹ nhàng nhất mà đạt được hiệu quả cao nhất, đó mới là cái yếu tố mong muốn cần đạt được của một cuộc phẫu thuật mà bác sĩ hướng tới.
1: Vâng, đó là phải hài hòa đúng không ạ? Để mà làm sao mà đạt được cái hiệu quả cao nhất đúng không ạ? Xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Phan Hồng Thu ở phường Vĩnh Lộc. Chị có hỏi là một ca phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt thì thường trải qua những bước chính nào từ lúc chuẩn bị cho đến khi kết thúc ạ? Cái tiến trình luôn ạ.
0: Vâng ạ. Một khách hàng ấy, nhất là khi mà người ta quan tâm đến phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt thì tới bệnh viện thì sẽ được bác sĩ thăm khám. Và để đánh giá tính xác chính xác nhất cái tình trạng của khách hàng thì phải đánh giá nhất là về mặt lâm sàng, hình ảnh thực tế và phải chụp phim. Đấy, chụp các phim CT. Đấy, để mà đánh giá chính xác nhất cả phần xương nữa. Và khi mà khách hàng lựa chọn, tư vấn cụ thể cho khách hàng, tức là mình cần làm những cái gì, mình cần làm dịch vụ gì, để mà khách hàng có thể hình dung ra được là cái quá trình làm của mình như thế nào. Và khi khách hàng đồng ý ấy, thì bác sĩ sẽ đưa ra cái kế hoạch, lập cái kế hoạch phẫu thuật. Đấy. Ví dụ như đối với trường hợp này thì khách hàng cần hạ gò má, đấy, hoặc là cần gọt hàm, thì bác sĩ sẽ tư vấn cho khách hàng là quá trình phẫu thuật, phương án phẫu thuật, dự kiến phẫu thuật, tức là mình sẽ hạ bao nhiêu, hoặc là mô phỏng cho khách hàng được là cái phần góc hàm mình cắt đi là có thể dự kiến nó sẽ là bao nhiêu. Đấy, sau khi toàn bộ các cái quá trình phẫu thuật đã được tư vấn đầy đủ cho khách hàng, đấy, thì sẽ tiến hành thực hiện làm hồ sơ bệnh án, làm tất cả các cái xét nghiệm trước mổ để đảm bảo an toàn. Đấy, khi có đầy đủ đảm bảo an toàn các cái hồ sơ xét nghiệm, chụp phim đầy đủ, đánh giá chính xác nhất và đảm bảo an toàn nhất thì khách hàng sẽ được tiến hành phẫu thuật.
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Vậy câu hỏi tiếp theo của chị Trần Thu Ngọc đến từ phường Cửa Lò. Chị có hỏi là thời gian phẫu thuật và thời gian nằm viện thường phụ thuộc vào những yếu

0: tố nào và kéo dài bao lâu?
1: Thời gian phẫu thuật thì sẽ phụ thuộc vào thứ nhất đó, là dịch vụ khách hàng lựa chọn. Thế ví dụ khách hàng mà sử dụng một dịch vụ hoặc là có thể sử dụng nhiều dịch vụ trên khuôn mặt thì nó sẽ kéo dài cái thời gian phẫu thuật hơn. Đấy. Và lựa chọn cũng như là lựa chọn phương pháp phẫu thuật nữa. Ví dụ cùng một phẫu thuật nhưng mà có nhiều phương pháp để mình chọn. Thì thông thường ấy, thì bác sĩ sẽ lựa chọn phương pháp nào thời gian ngắn nhất và đạt hiệu quả cao nhất để lựa chọn phương pháp đó để sử dụng cho khách hàng. Còn về thời gian nằm viện hậu phẫu thì phụ thuộc vào thứ nhất là về sức khỏe cá nhân của từng người. Đấy, và mức độ can thiệp, nếu những can thiệp là nhiều dịch vụ đấy, có thể thời gian nằm viện thì có thể nó sẽ lâu hơn một chút. Tuy nhiên là thông thường là đối với các cái phẫu thuật mà can thiệp vùng hàm mặt ấy, thì khách hàng cũng có thể là thường là nằm viện tầm khoảng từ khoảng 3 ngày đến 5 ngày đấy, là có thể xuất viện được.
2: Vâng, như vậy là thời gian cũng không lâu đúng không ạ?
1: Vâng.
2: Xin cảm ơn bác sĩ. Và lúc này thì kỹ thuật viên thông báo là đã kết nối với một quý vị khán thính giả qua điện thoại về cho chương trình, đó là chị Hoa đến từ xã Châu Bình ạ. Xin chào chị Hoa.
3: Dạ vâng, chào chương trình ạ.
2: Vâng, xin mời chị hãy nêu những băn khoăn, những câu hỏi để bác sĩ Nguyễn Văn Châu tư vấn trực tiếp cho chị ạ. Xin mời chị.
3: Dạ, thưa bác sĩ thì là tôi có một khuôn mặt khá vuông, nhưng không biết do xương hàm hay do cơ, nên là tôi muốn hỏi là nếu mà tôi muốn làm thon gọn khuôn mặt ấy, thì có nhất thiết là phải gọt hàm không ạ? Hay là có phương pháp khác mà ít xâm lấn hơn không ạ?
1: Trường hợp câu hỏi của bạn thì bạn có một khuôn mặt khá là vuông. Đấy, thì thông thường ấy, đối với cái tình trạng này thì có hai nguyên nhân chính. Một là nguyên nhân từ cái phần cứng, tức là phần xương hàm. Đấy, xương hàm to phát triển quá mức thì làm cho phần hàm, nó góc hàm này nó vuông. Một phần nữa là cái phần mềm, tức là cái phần cơ cắn ở vùng này. Có những cái trường hợp ấy, cái phần xương thì không quá phát triển, tuy nhiên là phần cơ. Đấy, phần cơ nó phát triển quá mức, ăn nhai nhiều chẳng hạn, hoặc là những trường hợp về bản thân sinh ra cái phần cơ nó đã khá là dày, khá là to. Đấy, thì những trường hợp đó thì làm cho khuôn mặt của mình cũng vuông. Thì thường thì để mà cải thiện tình trạng này thì về phần cứng thì mình sẽ bắt buộc sẽ phải phẫu thuật để mà gọt hàm, làm cho phần hàm thon gọn hơn. Còn đối với phần mềm ấy, đối với can thiệp về phần mềm ấy, thì một số người ấy, thế thì mình có thể là can thiệp ở cái phần có thể cấy mỡ, hút mỡ cái vùng đấy này để nó tạo cái đường viền này nó cân đối hơn. Còn hiện nay thì bên ngoài nó cũng một số nơi ấy, thì có quảng cáo các phương pháp như là tiêm bố tóc thon gọn hoặc là chẳng hạn. Tuy nhiên thì những phẫu thuật này, những cái thủ thuật tiêm này ấy, thì mình cũng phải cân nhắc hạn chế. Tại vì thực tế thì một là các cái thuốc tiêm đó thì mình cũng không biết bản chất của những cái thuốc đó là gì. Và kể cả những cái kỹ thuật, những cái nơi đó cũng có đủ điều kiện để mà thực hiện các cái thủ thuật như tiêm đó hay không. Cho nên cái đó bạn cũng phải là cân đối.
2: Để mà đảm bảo an toàn đúng không ạ?
1: Để đảm bảo an toàn.
2: Bạn Hoa nghe rõ phần tư vấn của bác sĩ rồi phải không ạ? Bạn có muốn hỏi gì thêm không ạ?
3: Dạ rồi ạ. Rồi thì với cái tình trạng của em thì tốt nhất là nên đến viện để khám hả bác?
1: Vâng, với tình trạng của bạn thì tốt nhất là nên tới bệnh viện để bác sĩ trực tiếp kiểm tra thăm khám để đánh giá là cái vấn đề của mình nó từ phần mềm hay là từ phần cứng để đưa ra phương án phù hợp nhất.
3: Vâng. Rồi, em cảm ơn.
2: Vâng, xin cảm ơn chị Hoa đã gọi điện thoại về với chương trình ạ. Xin chào chị. Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với phần giải đáp những câu hỏi của quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình ạ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Trúc ở xã Vạn An. Chị có hỏi là những tai biến có thể xảy ra trong quá trình phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt là gì thưa bác sĩ?
1: Bất kỳ một cuộc phẫu thuật nào ấy thì nó cũng đều có những có nguy cơ xảy ra cái tai biến. Đấy, đó là những cái yếu tố mà không mong muốn. Tuy nhiên là trước phẫu thuật thì mình cũng phải lường trước các cái yếu tố nguy cơ đó. Đấy, thứ nhất là các cái tai biến liên quan đến cơ thể của người bệnh, do nguyên nhân từ cơ thể của người bệnh, nhất là các cái bệnh lý nền của khách hàng. Khách hàng có những cái tình trạng bệnh lý như cao huyết áp hoặc đái tháo đường thì những cái đó nó cũng là một yếu tố nguy cơ để ảnh hưởng tới quá trình phẫu thuật. Thì trong quá trình phẫu thuật huyết áp có thể tăng cao gây tai biến trong cục bộ, hoặc là nguy cơ của bệnh nhân đái tháo đường thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình lành vết thương. Thứ hai nữa là các cái tai biến liên quan đến quá trình phẫu thuật, nếu như thực hiện các cái phẫu thuật ở những cái cơ sở y tế hoặc không đảm bảo chẳng hạn đấy, mà quy trình kỹ thuật không nắm rõ thì có thể xảy ra các cái tai biến trong quá trình làm. Đấy, tổn thương các cái mô hoặc tổn thương các cái vùng mà mình không chủ đích là can thiệp vào cái vùng đó. Đấy. À, một cái yếu tố nguy cơ nữa là yếu tố nguy cơ liên quan đến quá trình gây mê, gây tê, phản ứng thuốc, dị ứng thuốc chẳng hạn. Các cái yếu tố nguy cơ đó luôn luôn rình rập đối với bất kỳ một bệnh nhân nào. Đấy, cho nên là trong quá trình phẫu thuật tốt nhất là mình phải lựa chọn cơ sở y tế làm sao để hạn chế nhất các cái rủi ro đó. Đó, trước khi làm sẽ được thăm khám, xét nghiệm cẩn thận, loại trừ hết các cái bệnh lý nền và các yếu tố nguy cơ. Cũng như là trong quá trình phẫu thuật thì bác sĩ đảm bảo nắm rõ quy trình chuyên môn phẫu thuật. Đấy, để làm sao trong quá trình làm nó nhẹ nhàng nhất, đấy, an toàn nhất. Và cơ sở đó đủ điều kiện để có thể xử lý được các tai biến biến chứng khi mà nó xảy ra. Tuy nhiên đó là cái điều mà không ai mong muốn cả. Tuy nhiên là cơ sở đó phải đủ điều kiện và phải đủ an toàn, có thể xử lý được khi mà mình gặp phải.
2: Tức là những cái rủi ro thì chúng ta không lường trước được, nhưng mà vẫn phải xử lý được những khi có rủi ro xảy ra, phải không ạ?
1: Đúng.
2: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Và lúc này thì kỹ thuật viên thông báo là có một quý vị khán thính giả đã gọi điện về cho chương trình, đó là chị Hiền ở Hương Trung ạ. Xin chào chị Hiền ạ.
0: Dạ, em chào chương trình ạ.
2: Vâng, xin mời chị hãy đặt câu hỏi để được bác sĩ Nguyễn Văn Châu tư vấn trực tiếp cho chị ạ. Xin mời chị.
0: Tôi thì năm nay khoảng 45 tuổi đó, ngoài 45 rồi thì khi vùng má và trung viên ở ham thì thấy bắt đầu cũng chảy xề xuống rồi, cho nên là nhìn khuôn mặt nhìn cũng nặng nề hơn. Cho nên là tôi đang tìm hiểu là không biết với cái trường hợp của tôi thì có nên hút mỡ hay là cấy mỡ để mà cải thiện đường nét khuôn mặt không, và phương pháp nào thì phù hợp ạ?
1: Với tình trạng của chị thì có tình trạng chảy xệ ở phần má và phần bờ hàm, phải không ạ?
0: Dạ.
1: Vâng. Thế thông thường ở tầm cái độ tuổi này thì bắt đầu có tình trạng chảy xệ đó theo cái lão hóa. Thì đối với những cái tình trạng của mình ấy, thứ nhất ấy, để mà đánh giá có cần phải cấy mỡ hay không thì phụ thuộc vào cái phần má nó có hóp, có lõm nhiều hay không. Đấy. Còn đối với những trường hợp mà nó đơn thuần chỉ chảy xệ thôi ấy, thì chị có thể là áp dụng các phương pháp phẫu thuật căng da mặt, thì có thể là phẫu thuật căng da mặt bằng trị hoặc là căng da mặt bằng phẫu thuật để nâng cái phần bờ hàm này lên. Đấy, thì khi mà phẫu thuật tầm độ tuổi như của chị thì chị cũng có thể là cân nhắc cái phương án là mình có thể phẫu thuật căng da mặt bằng trị chẳng hạn. Đấy, tại vì tầm 45 tuổi thì cái mức độ da thừa cũng như là chảy xệ cũng chỉ ở mức độ trung bình thôi, chưa phải là quá nhiều. Và để đánh giá chính xác nhất là mình cần làm cái gì ấy, cần làm phương pháp gì ấy, thì chị có thể là tới bệnh viện để bác sĩ trực tiếp kiểm tra thăm khám để đưa ra cái phương án mà phù hợp nhất đối với mình.
2: Chị Hiền đang nghe rõ phần tư vấn của bác sĩ được phải không ạ? Chị có muốn hỏi chị thêm không ạ?
0: Dạ không ạ, cảm ơn chương trình ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn chị Hiền đã gọi điện thoại về cho chương trình sức khỏe của bạn ạ. Vâng, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với phần trả lời những câu hỏi của quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình ạ. Câu hỏi tiếp theo là của chị Bùi Thị Ngọc Bích ở xã Đông Hiếu. Chị có hỏi là sau phẫu thuật thì những biến chứng nào thường gặp và biến chứng nào được xem là nghiêm trọng cần xử trí ngay ạ?
1: Thì, đối với sau các cái phẫu thuật ấy, thì có thể gặp các cái biến chứng. Như thứ nhất là biến chứng sớm mình có thể phát hiện được ngay sau phẫu thuật, đó là chảy máu hoặc là tụ máu. Đấy, thì đối với trong quá trình phẫu thuật ấy, thì đó là cái yếu tố mà có thể xảy ra. Đấy, tại vì là trong quá trình phẫu thuật thì một là liên quan đến quy trình kỹ thuật làm, quá trình cầm máu có thể không tốt, hoặc là khách hàng có thể là huyết áp cao chẳng hạn, thì sau phẫu thuật có thể là có nguy cơ chảy máu hoặc tụ máu. Thì đối với những trường hợp tái biến biến chứng đó ấy, thì mình sẽ phải theo dõi sát quá trình sau phẫu thuật để mà khi mà có phát hiện các cái dấu hiệu như sưng nề, bầm tím quá nhiều ở vùng phẫu thuật, đấy, thì bác sĩ sẽ xử lý ngay. Đấy. Còn một cái biến chứng có thể xảy ra sau phẫu thuật đó là nhiễm trùng hoặc là chậm lành vết thương. Nó liên quan đến thứ nhất là quá trình điều trị của khách hàng. Đấy, quá trình phẫu thuật của khách hàng có đảm bảo vô khuẩn hay không. Đấy, ví dụ như trong quá trình phẫu thuật mà phòng phẫu thuật không đảm bảo vô khuẩn, hoặc là các dụng cụ trang thiết bị không đảm bảo vô khuẩn, thì cũng có thể là xảy ra tình trạng nhiễm trùng. Và cũng có thể là sau phẫu thuật thì do cái yếu tố chăm sóc, sử dụng các cái thuốc không phù hợp, đấy, không tuân thủ hướng dẫn điều trị của

0: bác sĩ. Đấy, thì cũng có thể gây ra tình trạng là nhiễm trùng sau phẫu thuật. Thì đối với những trường hợp này thì sẽ phải sử dụng kháng sinh và có thể là cần can thiệp nếu cần thiết.
1: Vâng.
0: Thường thì các cái biến chứng chung của một cuộc phẫu thuật là có thể sưng nề chảy máu nhiễm trùng. Đấy, còn có những cái biến chứng xa hơn như cái vấn đề liên quan đến sẹo phẫu thuật hoặc là các cái yếu tố rối loạn cảm giác ở cái vùng phẫu thuật, thì những cái yếu những cái vấn đề này ấy, thì sẽ phải theo dõi và cái quá trình mà hậu phẫu sau phẫu thuật ấy, theo dõi cái quá trình lành sẹo này, theo dõi cái quá trình hồi phục cảm giác sau phẫu thuật này. Đấy, và khi mà có những cái vấn đề sẹo xấu hoặc là những cái rối loạn cảm giác đó thì mình có thể là can thiệp bằng các phương pháp như bằng laser hoặc sử dụng các cái kem bôi để mà làm điều trị những cái sẹo đó.
1: Rõ ràng là khi mà khách hàng lựa chọn cái phương pháp phẫu thuật thì cái điều quan trọng người ta quan tâm là có xảy ra sự cố gì không hay là có biến chứng gì không, đúng không ạ? Xin cảm ơn bác sĩ. Và lúc này thì kỹ thuật viên thông báo là có chị Ngọc Bích đến từ phường Vinh Lộc gọi điện về cho chương trình ạ. Xin chào chị Ngọc Bích ạ.
2: Dạ, em chào chương trình ạ.
1: Vâng, xin mời chị hãy đặt câu hỏi để được bác sĩ Nguyễn Văn Châu tư vấn trực tiếp cho chị ạ. Xin mời chị.
2: Dạ, em có thắc mắc là khi mà gọt hàm hoặc khá gò má thì có thể bị tổn thương thần kinh, gây tê hoặc bị lệch mặt ấy. Thì bác sĩ có thể cho em biết là nguy cơ này có thường gặp hay không và có thể tránh như thế nào được ạ?
0: Trong các cái phẫu thuật như hạ gò má hoặc là gọt hàm chẳng hạn này, đấy, thì các cái yếu tố liên quan cái vấn đề mà tổn thương thần kinh ấy, thì cũng có thể là gặp phải. Nó cũng là một cái biến chứng trong y văn và được ghi nhận. Thì để mà hạn chế cái tình trạng mà tổn thương thần kinh sau phẫu thuật ấy, đấy, thì trước khi làm thì bệnh nhân sẽ được chụp phim kiểm tra thăm khám để mà đánh giá chính xác nhất là vị trí của đường đi của cái dây thần kinh ở trên cái phim. Và khi lập kế hoạch phẫu thuật ấy, thì bác sĩ sẽ lập kế hoạch phẫu thuật làm sao để tránh đi vào cái vùng đó. Thứ nhất là phẫu thuật gọt hàm chẳng hạn này, thì cái mức độ cái đường cắt ấy làm sao để tránh nó đi vào cái thần kinh mờ hàm dưới. Đấy, và trong quá trình bóc tách phẫu thuật thì cũng tránh cái tổn thương của cái thần kinh, nó có thần kinh có cái nhánh mờ hàm dưới của cái thần kinh mặt chẳng hạn gây liệt mặt ấy, thì bác sĩ cũng sẽ phẫu thuật làm sao đi lên làm sao để tránh cái vấn đề tổn thương đó. Cũng như là phẫu thuật hạ gò má thì có thể là tổn thương cái nhánh thần kinh dưới hậu mắt. Đấy, thì trong quá trình bóc tách, quá trình phẫu thuật thì bác sĩ sẽ lập kế hoạch làm sao và quá trình phẫu thuật nó tỉ mỉ cụ thể để làm sao để tránh được cái vị trí của cái thần kinh đó, thì có thể là hoàn toàn có thể tránh được những cái vấn đề tổn thương này. Tuy nhiên thì có một số người ấy thì cái vị trí giải phẫu của nó khác biệt, thế còn nó thay đổi vị trí giải phẫu bất thường đó, thì mình cũng không thể lường trước được là những cái vấn đề này. Cho nên là quan trọng nhất là trước khi làm là sẽ phải đánh giá cụ thể chính xác trước phẫu thuật, lập kế hoạch trước phẫu thuật, chứ mình không thể là trong quá trình phẫu thuật mới đi tìm các cái yếu tố đó để tránh được.
1: Vâng ạ, chị có muốn hỏi gì thêm không ạ?
2: Dạ không, cái này thì để em sắp xếp qua bệnh viện rồi để được tư vấn kỹ hơn ạ. Cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn chị đã gọi điện thoại về cho chương trình ạ. Xin chào chị ạ. Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần giải đáp những câu hỏi của quý vị khán thính giả gọi về cho chương trình. Lúc nãy thì chị Ngọc Bích cũng có hỏi về liên quan đến cái tổn thương thần kinh. Và ở đây thì có một quý vị khán thính giả cũng có hỏi liên quan nội dung này. Đó là chị Phạm Thị Hồng Vĩ ở xã Giai Xuân. Chị có hỏi là tổn thương thần kinh là một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm. Vì sao có thể xảy ra tình trạng này và cái nguy cơ và có thể hạn chế được hay không?
0: Tổn thương thần kinh thì thường là liên quan đến quá trình phẫu thuật bóc tách. Đấy, thì một là cái đường mộ, đường rạch da của mình nó ảnh hưởng đến cái đường đi, trên cái đường đi của dây thần kinh đó thì có thể gây tổn thương đó. Ví dụ trong một số trường hợp phẫu thuật là có những cái phẫu thuật mà người ta phải can thiệp ở đường bên ngoài, đường ví dụ phẫu thuật góc hàm, nhưng mà một số trường hợp đặc biệt phải can thiệp ở đường bên ngoài. Đấy, thì có thể là những cái đường đi, đường rạch này nằm trên cái đường rạch nằm đi qua cái đường đi của dây thần kinh thì có thể gây tổn thương chẳng hạn. Hoặc là trong quá trình phẫu thuật ấy thì nó gây tình có cái sự co kéo. Mà co kéo nó cũng ảnh hưởng một phần đến cái yếu tố thần kinh. Nó tuy nhiên là những cái yếu tố này nó chỉ là tạm thời thôi. Đó. Thì đối với những trường hợp ví dụ như có thể ảnh hưởng đến thần kinh do co kéo, do sưng nề, do chèn ép chẳng hạn, thì mình có thể là sử dụng các phương pháp nội khoa chẳng hạn để mà điều trị những cái vấn đề này.

0: Đấy, sau phẫu thuật. Còn những cái trường hợp mà tổn thương thần kinh do đứt hoặc do quá trình phẫu thuật đi qua cho thần kinh, thì đối với những trường hợp này thì để mà điều trị được những cái này thì mình bắt buộc phải can thiệp bằng phẫu thuật, để có phẫu thuật vi phẫu để lỗ thần kinh chẳng hạn. Thì để mà hạn chế được những cái vấn đề mà tổn thương thần kinh đó, thì như bác sĩ cũng đã vừa trao đổi đấy, thì phương án để mà hạn chế những cái đó thì chỉ có là trước mổ thì mình phải đánh giá chính xác, lựa chọn đường đi an toàn phù hợp, tránh phẫu thuật mà đường đi là đi qua cái vùng có dây thần kinh. Và trong trường hợp bắt buộc thì mình phải, trong quá trình làm các cái thao tác thì bác sĩ phải nắm rõ giải phẫu, nắm rõ đường đi của dây thần kinh đấy, để mà tránh được cái tổn thương của thần kinh đó.
1: Cái vấn đề hội chẩn là quan trọng đúng không ạ?
0: Vâng,
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Phan Thị Thu Thủy ở xã Đông Hiếu. Chị có hỏi là nếu xảy ra chảy máu nhiễm trùng hoặc bất đối xứng sau phẫu thuật thì bác sĩ thường xử lý như thế nào?
0: vấn đề xử lý các cái vấn đề tai biến biến chứng ấy, chảy máu nhiễm trùng hoặc là bất đối xứng ấy, thì đối với vấn đề mà chảy máu thì nó là cái vấn đề yếu tố là phải xử lý gấp cho bệnh nhân, để nó là tai biến sớm. Thì đối với trường hợp chảy máu ấy thì tùy thuộc vào cái mức độ. Thứ nhất là nếu mà mức độ mà chảy máu nhẹ thì mình có thể là bằng can thiệp là bằng băng ép. Đấy, băng ép để tránh tình trạng chảy máu. Còn những trường hợp nếu như mà chảy máu quá nhiều, chảy máu ồ ạt chẳng hạn, mất máu nhiều, thì những trường hợp này sẽ phải can thiệp và xử lý cầm máu. Đấy, có thể là mở vết thương để cầm máu, đốt cầm máu thì nó gây tránh được cái tình trạng này. Còn đối với tình trạng nhiễm trùng thì với những trường hợp mà mức độ nhẹ chẳng hạn thì mình có thể sử dụng thuốc kháng sinh. Đấy, bơm rửa kháng sinh. Còn những trường hợp mà nhiễm trùng nặng thì mình có thể là phải can thiệp mà phẫu thuật để cắt lọc các cái tổ chức mô mà hoại tử chẳng hạn, nhiễm trùng chẳng hạn, để mà và kết hợp với kháng sinh để mà giải quyết. Còn yếu tố mà bất cân xứng sau phẫu thuật thì thông thường thì đối với những trường hợp này thì mình sẽ phải can thiệp điều chỉnh. Có thể là mình điều chỉnh bằng các phương pháp cấy mỡ làm đầy chẳng hạn, để cho hai bên cân đối hơn. Hoặc những trường hợp mà bất cân xứng quá nhiều thì mình sẽ phải phẫu thuật can thiệp lại ở phần xương. Đấy, tuy nhiên thì cái tỷ lệ mà gặp cái tình trạng bất cân xứng sau phẫu thuật thì cũng khá là ít. Tại vì là trước phẫu thuật thì bệnh nhân đã được lên kế hoạch cụ thể. Đấy, phẫu thuật bao nhiêu, cắt bao phần xương, cắt phần góc hàm bao nhiêu, hoặc là hạ phần gò má bao nhiêu chẳng hạn, thì trước phẫu thuật thì sẽ được lên kế hoạch cẩn thận. Và hiện nay ấy, thì bằng các công nghệ 3D, đấy, in 3D chẳng hạn, thì gần như là các cái đường cắt, các cái đường mổ đã được lên kế hoạch từ trước, chính xác theo từng mm rồi. Cho nên là các vấn đề nó cũng ít, khá ít.
1: Vâng, để cho khách hàng yên tâm hơn đúng không ạ? Vậy thì nếu như mà gửi một lời khuyên đến những người mà đang có ý định gọt hàm này, hạ gò má này, trượt cằm này, hút mỡ hoặc là cấy mỡ để thay đổi đường viền khuôn mặt, thì bác sĩ muốn họ cân nhắc những điều gì đầu tiên trước khi mà quyết định ạ?
0: Đối với những khách hàng mà đang có nhu cầu mong muốn phẫu thuật định tạo hình thẩm mỹ đường viền khuôn mặt đấy, nhất là các bạn phải cân nhắc về cái mong muốn của mình, nó có phải là cái mong muốn thực tế hay không. Đấy, nó cơ thể của mình nó có đang gặp tình trạng đúng thực tế là cần phải phẫu thuật hay không. Tại vì một số khách hàng tuy là không cần thiết phải phẫu thuật, tuy nhiên là người ta cũng có cái mong muốn, rất cái mong muốn là can thiệp ở những cái vùng này. Thì thứ nhất là về cái mong muốn của mình là nó phải đúng thực tế. Đấy, có thể đạt được cái vấn đề thẩm mỹ ngay sau phẫu thuật. Thứ hai nữa là khi mà lựa chọn khách hàng có đúng thực tế, đấy, đúng có nhu cầu và đúng cần thiết phải làm, thì phải lựa chọn cơ sở y tế làm sao để đảm bảo an toàn. Thứ nhất là các cái phẫu thuật này thường phải thực hiện tại bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ hoặc là các cái bệnh viện mà có khoa thẩm mỹ. Đấy, lựa chọn bác sĩ đủ điều kiện, có chứng chỉ hành nghề và đủ điều kiện để thực hiện các phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ đường viền khuôn mặt này. Đấy, cũng như là cơ sở y tế đó đủ điều kiện, được cấp phép, đều có đầy đủ trang thiết bị, đấy, có đội ngũ gây mê, đội ngũ nhân viên y tế có thể xử lý được đấy, các cái tai biến biến chứng trong quá trình phẫu thuật. Và cái phẫu thuật làm đẹp thì mong muốn của bất kỳ ai, kể cả nam giới cũng như nữ giới, tuy nhiên là vấn đề an toàn mình phải đặt lên hàng đầu trong phẫu thuật.
1: Rất là cảm ơn những tư vấn trao đổi của bác sĩ Nguyễn Văn Châu trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn các đơn vị đã đồng hành với chương trình, đó là Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm đã luôn đồng hành với chương trình. Và đến đây thì chúng tôi cũng xin được nói lời chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
2: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin chào quý vị và các bạn đang nghe câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Mùa thu đang hiện diện rất rõ trong từng con phố, từng hàng cây và thời tiết những ngày này cũng khá thất thường. Sáng thì có thể nắng đẹp, nhưng mà đến chiều thì mây kéo đến rồi bất chợt có mưa. Lê Mai và Trần Đô chúc quý vị có những phút nghe đài thật là thoải mái và nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt vào mùa này nha quý vị.
4: Chị Mai này, từ cái chuyện thời tiết mà chị vừa nhắc ấy, thì bất chợt em nảy ra một cái suy nghĩ. Đó là ví dụ như là nếu mà một ngày nào đó mà em cách chị khoảng nửa vòng trái đất đi và em muốn báo cho chị biết là chỗ em cũng đang mưa, nhưng không như cách thông báo thông thường, thì em sẽ làm thế nào để chị có thể cảm nhận được điều đó nhỉ?
3: Chà, khó nhỉ. Xem nào, nếu không dùng lời nói hay là hình ảnh thì chị nghĩ có lẽ phải tìm một cái cách truyền tải đặc biệt hơn. Chẳng hạn như là gửi cho chị một âm thanh để chị nghe tiếng mưa, tiếng gió rồi tự mình cảm nhận.
4: Và em nghĩ là cái âm thanh là một cái điều rất hay ho đúng không nào? Đôi khi chẳng cần giải thích nhiều nhưng mà vẫn khiến cho người khác hình dung được một cái điều gì đó. Một tiếng mưa có thể gợi cảm giác về một cơn mưa, tiếng chim thì có thể gợi buổi sớm. Còn một giai điệu thì lại có thể khiến cho người nghe cảm nhận được cả tâm trạng.
3: Nói lại khiến chị liên tưởng đến âm nhạc đấy đâu ạ. Ngày nay thì mình có rất nhiều cách để truyền tải thông tin. Nhưng từ hàng nghìn năm trước, khi con người chưa có điện thoại, radio hay là internet, âm thanh và âm nhạc đã giữ một vai trò như thế nào trong đời sống? Liệu người xưa có chỉ nghe nhạc để giải trí, hay là phía sau những giai điệu ấy còn có những điều mà chúng ta chưa từng nghĩ tới?
4: Vậy thì hôm nay chị em mình sẽ quay ngược thời gian một chuyến rồi đấy.
3: Cũng thú vị đấy chứ. Không chỉ quay ngược thời gian đâu, mà còn bước vào một thế giới nơi mà âm nhạc từng được nhìn nhận như là một phần của quy luật trời đất. Và càng tìm hiểu thì chúng ta càng gặp những câu chuyện khá ly kỳ.
4: Và theo những quan niệm từ xa xưa thì âm nhạc không đơn thuần chỉ là những thanh âm để thưởng thức. Người xưa cho rằng là âm nhạc có sự liên hệ với tự nhiên, với con người và cả những quy luật vận hành của trời đất.
3: Nghe đến đây thì chị thấy là âm nhạc ngày xưa thì có vẻ quyền lực hơn mình tưởng rồi đấy. Nhưng mà có một điều khá đáng tiếc là chúng ta không thể trở về quá khứ để nghe lại nguyên vẹn những bản nhạc mà người xưa từng thưởng thức.
4: Chính xác, nhưng mà những cái bản nhạc cổ xưa theo đúng cách mà chúng vang lên thì khó có thể được phục dựng trọn vẹn được. Nhưng mà những cái âm sắc của thời xa xưa lại chưa hề biến mất. Nhiều nhạc cụ đã xuất hiện từ rất lâu như là sáo này, đàn tranh, độc huyền cầm, trống vẫn được sử dụng và tiếp tục tạo nên những giai điệu trong âm nhạc hôm nay.
3: Và có lẽ đó cũng là một trong những cách để âm nhạc vượt qua thời gian. Nhưng điều thú vị hơn nằm ở chỗ là trong thế giới âm nhạc cổ xưa thì người ta không chỉ quan tâm đến việc là một giai điệu nghe có hay hay không, họ còn quan tâm đến sự hài hòa giữa các thanh âm, giữa âm nhạc với con người và với tự nhiên.
4: Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu hành trình ấy bằng những âm sắc mang dấu ấn lâu đời, không phải để tìm lại một bản nhạc đã nằm lại cùng lịch sử, mà để lắng nghe những thanh âm được tạo nên từ những nhạc cụ có nguồn gốc từ xa xưa và cảm nhận xem là chúng có thể chạm đến người nghe hôm nay như thế nào.
3: Hãy tạm gác lại những gì mà chúng ta vẫn quen nghĩ về âm nhạc và thử lắng nghe bằng một tâm thế khác. Biết đâu trong những âm thanh tưởng như quen thuộc ấy, chúng ta lại cảm nhận được một chút hơi thở của thời gian. Và mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với Phù Đồng Thiên Vương cùng với Đức Phúc. Và trong ca khúc này sẽ sử dụng đến những nhạc cụ truyền thống như là nhị, tỳ bà và tranh.

0: Chị Mai này, lúc nãy thì chị em mình đã nhắc đến chuyện người xưa nhìn âm nhạc như một thứ có thể tác động đến tâm trạng và tinh thần của con người. Nhưng mà em cũng không nghĩ là cái tác động ấy chỉ dừng lại ở những lúc mà chúng ta ngồi thưởng thức đâu.
1: Đúng rồi, trong đời sống xưa ấy, đặc biệt là khi bước vào những cái hoàn cảnh căng thẳng như là chiến trận này, âm nhạc còn được sử dụng để tác động trực tiếp đến tinh thần của người lính đấy.
0: Em đoán nha, đó là tiếng trống đấy.
1: Chính xác. Chúng ta thử hình dung là một đoàn quân đang đứng trước một trận đánh. Không khí lúc ấy thì chắc chắn là sẽ vô cùng căng thẳng rồi. Tiếng trống vang lên liên hồi, dồn dập, mạnh mẽ, thúc giục binh sĩ tiến về phía trước. Nó không chỉ là âm thanh báo hiệu mà còn tạo nên khí thế cho cả đội quân.
0: Vâng, và nếu đặt mình vào hoàn cảnh ấy thì em nghĩ là tiếng trống có tác dụng như là một lời thúc giục. Khi mà hàng nghìn người cùng nghe một nhịp trống, sự căng thẳng hoặc là do dự có thể được thay thế bằng cảm giác là phải tiến lên.
1: Theo quan niệm cổ xưa thì điều này còn được lý giải bằng mối liên hệ giữa âm thanh, ngũ hành và cảm xúc của con người. Và trong hệ thống năm âm ấy, thì âm vũ được gắn với hành thủy và với nỗi sợ hãi. Mà trước một trận chiến, điều khó tránh khỏi nhất ở con người chính là sự sợ hãi.
0: À, vậy thì tiếng trống xuất hiện lúc này thì không phải ngẫu nhiên đúng không?
1: Theo quan niệm ấy thì tiếng trống trong chiến trận được xếp vào hành thổ, mà thổ thì có mối quan hệ chế ngự cho thủy. Vì vậy tiếng trống được xem như là một cách để át đi sự sợ hãi đùa, củng cố tinh thần và thúc đẩy binh sĩ tiến về phía trước.
0: Khá là thú vị đúng không nào? Có nghĩa là cùng là âm thanh nhưng mà trong cách nhìn của người xưa thì nó còn mang theo một ý nghĩa nhất định. Tiếng trống không chỉ làm không khí sôi động hơn mà còn gắn với việc chế ngự nỗi sợ.
1: Chính nó đấy. Và nếu tiếng trống có vai trò thúc quân tiến lên thì sau chiến thắng lại có một âm thanh khác vang lên để báo hiệu binh sĩ dừng lại và trở về.
0: Thử một lần nữa em đoán nhá, xem có chính xác không. Có thể đó là tiếng chiêng đấy.
1: Giỏi nha. Tiếng chiêng, tiếng gõ vang lên như là một hiệu lệnh gọi quân về, ngăn không cho binh sĩ vì quá hưng phấn sau chiến thắng mà tiếp tục truy đuổi đối phương quá xa trận đấu ạ.
0: Điều này nghe có vẻ hợp lý đấy. Bởi trong chiến trận thì thắng được một trận chưa có nghĩa là mọi cái nguy hiểm đã kết thúc. Nếu quá say men chiến thắng rồi đuổi theo đối phương mà không tính toán thì rất có thể lại rơi vào một cuộc phục kích.
1: Và một lần nữa người xưa lại dùng chính đặc tính của âm thanh để lý giải điều đó. Nếu tiếng trống mang tính chất thúc giục, tạo khí thế tiến công thì tiếng chiêng lại có tác dụng như là một tín hiệu làm dịu bớt sự hưng phấn, đưa đội quân trở về trạng thái thận trọng hơn.
0: Vâng, và theo tư liệu cổ thì tiếng chiêng được gắn với hành kim, kim lại tương ứng với mùa thu, với sự thu lại và có mối liên hệ với phế, với cảm xúc buồn. Vì thế mà nó được xem là có khả năng làm giảm bớt sự hăng hái của binh sĩ sau trận đánh.
1: Từ đó mới thấy là trong quan niệm âm nhạc cổ xưa thì mỗi thanh âm dường như là đều có một vị trí và chức năng riêng đúng không? Khi cần khích lệ thì dùng âm thanh để khơi dậy khí thế, khi cần thu quân thì lại dùng âm thanh để điều chỉnh cảm xúc và giữ lại sự tỉnh táo.
0: Và có lẽ cái điều đáng suy ngẫm nhất là họ đã quan sát rất kỹ mối quan hệ giữa âm thanh với con người đúng không chị? Ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe một giai điệu mang âm hưởng của những thanh âm ấy. Và biết đâu khi tiếng trống hay là những âm sắc cổ truyền vang lên, chúng ta sẽ cảm nhận rõ hơn sức mạnh mà âm thanh từng được người xưa gửi gắm.

0: Chị Mai này, em xem rất nhiều bộ phim tái hiện lịch sử và đặt câu hỏi là nếu mà âm nhạc còn có thể giúp người ta nhận biết điều gì sắp xảy ra thì sao?
1: Trần Đô đang nói đến một trong những điều ly kỳ nhất trong câu chuyện ngày hôm nay đấy. Người xưa từng có một cái quan niệm rằng là chỉ cần lắng nghe một khúc nhạc, con người có thể hiểu biết về âm luật, có thể nhận ra là những cái dấu hiệu về thời thế, về người đứng đầu và cả đời sống của xã hội nữa.
0: Nghĩa là nghe một bài nhạc thì có thể đoán được tương lai đúng không?
1: Không hẳn là theo cách mà chúng ta vẫn hình dung về việc dự đoán tương lai đâu, mà là từ cấu trúc, âm sắc và sự cân bằng của các thanh âm. Họ tìm kiếm những dấu hiệu phản ánh tình trạng của đất nước. Trong cách nhìn ấy thì âm nhạc được xem như là một tấm gương phản chiếu đời sống.
0: Vậy thì năm âm mà chị nhắc đến ở phần trước lại xuất hiện ở đây đúng không?
1: Đúng vậy. Năm âm gồm cung, thương, dốc, chủy và vũ. Và người xưa gắn mỗi âm với một phương diện của xã hội. Cung tượng trưng cho người đứng đầu và thương thì tượng trưng cho quan lại và dốc tượng trưng cho dân chúng. Chủy liên quan đến công việc và vũ thì gắn với sự vật.
0: Nghe qua thì có vẻ là khá là khó hiểu, nhưng mà nếu đặt các âm thanh ấy vào đời sống thì lại có một cái logic riêng.
1: Theo quan niệm xưa thì nếu cả năm âm đều trở nên rối loạn, mất cân bằng, đó được xem là một điềm báo không tốt cho quốc gia.
0: Và em nhớ là hình như là có một cái câu chuyện khá nổi tiếng liên quan đến vua Tùy Dạng Đế của Trung Hoa đúng không?
1: Vậy là Trần Đô cũng tin tưởng đấy chứ. Câu chuyện này thì được kể lại trong thông điển. Trước chuyến đi của Tùy Dạng Đế đến Giang Đô, con trai của một nhạc công tên là Vương Lệnh là người chơi đàn tỳ bà. Anh đã biểu diễn khúc nhạc An Công Tử.
0: Và chính từ khúc nhạc ấy thì người cha nhận ra điều gì đó phải không chị?
1: Hoàn toàn chính xác. Khi nghe con trai chơi thì Vương Lệnh nhận thấy trong khúc nhạc không có âm cung, mà cung lại tượng trưng cho người đứng đầu. Ông lập tức cảm thấy bất an và cảnh báo con trai không nên đi theo nhà vua.
0: Chỉ vì thiếu một âm trong khúc nhạc mà ông ấy lại đưa ra một cái lời cảnh báo nghiêm trọng như vậy.
1: Với cách nhìn của ông ấy thì đó không đơn giản là một âm thanh bị thiếu đâu, đó là một dấu hiệu. Và Vương Lệnh cho rằng là sự vắng mặt của âm cung báo hiệu là người đứng đầu khó có thể trở về. Vì thế ông khuyên con trai là không đi cùng đoàn của nhà vua.
0: Vậy thì chuyện gì đã xảy ra tiếp theo ạ?
1: Tùy Dạng Đế vẫn đến Giang Đô và sau đó thì ông bị sát hại tại chính nơi này. Câu chuyện ấy được lưu truyền như là một ví dụ cho quan niệm rằng là những người am hiểu âm luật thì có thể nhận ra dấu hiệu của thời cuộc thông qua âm nhạc.
0: Vâng, và em từng đọc một cái câu chuyện và thời đường, đó chính là khi ấy thì Tây Lương tiến dâng một cái khúc nhạc mới cho Đường Huyền Tông. Trong buổi nghe nhạc thì Ninh Vương Lý Hiến lại có một cái phản ứng hoàn toàn khác với những người xung quanh.
1: Đây là câu chuyện với tình tiết cũng khá là thú vị đấy. Ông không chỉ nghe giai điệu mà còn chú ý đến sự mạnh yếu của từng âm. Sau khi nghe xong thì ông nhận thấy là âm cung yếu, từ đó cho rằng là vị trí của người đứng đầu đang không vững. Trong khi đó thì âm thương lại quá mạnh và rối loạn, khiến ông lo ngại là các quan lại có thể nảy sinh ý chống đối.
0: Vâng, và ông cho rằng là đất nước có thể xuất hiện biến loạn, thậm chí là nhà vua sẽ phải rời khỏi kinh thành. Một lời nhận xét nghe có vẻ khó tin nếu chỉ dựa vào một khúc nhạc. Sau này thì cuộc nổi loạn của An Lộc Sơn bùng nổ, Đường Huyền Tông phải rời khỏi Trường An. Chính sự việc này thì khiến cho câu chuyện về khả năng nhận biết thời cuộc qua âm nhạc càng được nhắc đến nhiều hơn.
1: Đến đây thì hẳn là quý vị đã hiểu vì sao âm nhạc cổ xưa lại có nhiều câu chuyện ly kỳ đến như vậy. Và với người xưa thì một khúc nhạc không chỉ được nghe bằng tai mà còn được đọc như là một thứ ngôn ngữ để nhận biết con người và thời thế.
0: Vâng, và trước khi tiếp tục câu chuyện thì chúng ta sẽ trở lại với âm nhạc đã nào.

0: Một số quan niệm về âm nhạc cổ xưa cho rằng là những tần số và âm thanh nhất định có thể giúp con người thư giãn, làm dịu tâm trí. Có những hệ thống âm thanh ngày nay thường được nhắc đến với các tần số như là 432Hz hay là 528Hz, được cho là có khả năng tạo cảm giác dễ chịu, giảm căng thẳng, thậm chí là hỗ trợ quá trình chữa lành.
1: Nhưng mà nghe đến đây thì chắc nhiều người sẽ hỏi ngay là những cái điều ấy có thực sự đúng không?
0: Và đây là chỗ chúng ta cần phân biệt giữa niềm tin, quan niệm truyền thống với những kết luận khoa học, những ý tưởng về khả năng chữa lành của một tần số cụ thể vẫn còn nhiều tranh luận, và không nên hiểu rằng là chỉ cần nghe một âm thanh nào đó thì có thể chữa được bệnh đâu. Nhưng mà có một điều khá rõ ràng là âm nhạc có khả năng tác động đến cảm xúc và trạng thái tinh thần của con người.
1: Cái này thì chắc chắn đúng không nào? Nghĩa là bản thân khi mà nghe một cái giai điệu quen thuộc, chậm rãi và dễ chịu cũng khiến cho chúng ta cảm thấy thư thái hơn.
0: Ngoài tác động đến việc chữa một căn bệnh nào đó hay là chữa lành cho con người, thì âm nhạc còn có mặt trong các nghi lễ và trở thành một bộ phận không thể thiếu. Những nhịp trống lặp đi lặp lại thì có thể tạo nên một cái trạng thái tập trung đặc biệt. Những lời tụng niệm được lặp đi lặp lại theo nhịp điệu, chẳng hạn là các bài tụng bằng tiếng Sanskrit hay là thánh ca Gregorian cũng tạo ra những rung động và không gian âm thanh đặc trưng.
1: Vâng, và trong đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng thì âm thanh và cái sự lặp lại từng được sử dụng để tạo không khí trang nghiêm, tập trung và kết nối con người trong nghi lễ. Nhưng cũng có một điều em thấy còn thú vị hơn, đó là nếu mà ngày xưa chưa có chữ viết phổ biến, vậy thì cách nào chúng ta có thể lưu giữ những câu chuyện của mình?
0: Và đây là một cái vai trò khác của âm nhạc mà chúng ta đôi khi quên mất đấy. Trước khi chữ viết trở thành phương tiện phổ biến thì âm nhạc là một cách để lưu giữ ký ức. Nhịp điệu giúp con người ghi nhớ dễ hơn và giai điệu thì giúp câu chuyện trở lại lâu hơn trong tâm trí.
1: Vâng, và xoay quanh lịch sử âm nhạc thì có nhiều câu chuyện thú vị đúng không nào? Và giờ thì chúng ta hãy cùng giải trí với âm nhạc một chút đã nha.

0: của Hoàng Thùy Linh. Từ những câu chuyện vừa rồi thì có lẽ là quý vị đã phần nào hiểu vì sao âm nhạc lại giữ một vị trí đặc biệt trong đời sống của con người từ hàng nghìn năm trước. Nhưng mà càng tìm hiểu thì càng thấy có một điều thú vị. Với người xưa thì chữ nhạc dường như có một ý nghĩa rộng hơn rất nhiều so với cách mà chúng ta vẫn hiểu về âm nhạc ngày nay.
1: Đúng vậy, và cũng chính vì âm nhạc gắn với nhiều mặt của đời sống nên là người xưa tin vào cái sức mạnh đặc biệt của nó. Trong những ghi chép cổ thì có những khúc nhạc được cho là có thể giao cảm với đất trời, làm lay động thần linh, thậm chí là thu hút những loại vật được xem là biểu tượng của điềm lành như là chim hạc hay là chim phượng.
0: Và có một cái câu chuyện mà mỗi khi nhắc đến âm nhạc cổ xưa thì người ta vẫn thường kể lại, đó là câu chuyện về Khổng Tử và khúc Đại Thiều.
1: Chính xác, và khi ấy thì Khổng Tử có dịp nghe khúc Đại Thiều ở nước Tề. Và điều đặc biệt là sau khi mà nghe thì ông bị cuốn vào âm nhạc đến mức là gần như quên hết những cảm nhận thông thường của mình.
0: Khổng Tử say mê đến mức là trong suốt 3 tháng không còn cảm nhận được hương vị của thịt. Khi được thưởng thức một tác phẩm âm nhạc mà ông cho là đạt đến cảnh giới tận thiện tận mỹ, ông không chỉ nghe thấy cái hay của giai điệu mà dường như là còn cảm nhận được cả giá trị tinh thần lớn lao phía sau âm nhạc nữa.
1: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện âm nhạc hôm nay thì đã đưa chúng ta trở về với một thế giới mà ở đó thì mỗi thanh âm đều có thể mở ra một câu chuyện, một niềm tin và một cách con người khám phá chính mình. Có thể là chúng ta không thể nghe lại những thanh âm nguyên vẹn của hàng nghìn năm trước, nhưng những gì còn được lưu giữ qua nhạc cụ, giai điệu và những câu chuyện thì vẫn đủ để chúng ta có thể cảm nhận một phần vẻ đẹp của âm nhạc cổ xưa.
0: Vâng, và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe Lê Mai và Trần Đô cùng với câu chuyện ngày hôm nay, và chúc quý vị luôn có những giây phút thư giãn. Và dù ở bất cứ nơi đâu, hãy để âm nhạc trở thành một người bạn đồng hành, mang đến những cảm xúc đẹp trong cuộc sống. Hẹn gặp lại quý thính giả trong câu chuyện âm nhạc tiếp theo. Xin chào.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự thứ tư ngày 9 tháng 9 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính.
2: Động lực mới từ sự liên kết vùng giữa thành phố Hồ Chí Minh với một số tỉnh thành phía Bắc và Bắc Trung Bộ.
0: Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An mở rộng hợp tác, phát huy tiềm năng nguồn lực, liên kết vùng, tạo cơ hội phát triển mới cho doanh nghiệp hai bên.
2: Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra tiến độ các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam.
0: Nghệ An triển khai chính sách hỗ trợ mầm mô nâng cao chất lượng giống cây lâm nghiệp phục vụ trồng rừng đến năm 2030. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang sau khi quân đội Mỹ bắn chìm 5 tàu chở dầu của Iran tại khu vực gần đảo Khát và trên vịnh Oman.
2: Bây giờ là phần tin chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong không khí thắm tình đoàn kết hướng tới tương lai phát triển bền vững, sáng nay tại Nghệ An đã diễn ra hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2023-2025, ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Xuân Minh, Phó Bộ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ Bộ Tài chính, Bùi Minh Thạnh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thành phố Huế. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tham dự hội nghị còn có đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư của các địa phương.
2: 3 năm về trước, cũng tại mảnh đất Nghệ An giàu truyền thống và nghĩa tình, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Bắc, Bắc Trung Bộ đã cùng nhau đặt những nét bút đầu tiên cho hành trình hợp tác chiến lược. 3 năm đã qua, một chặng đường chưa dài nhưng đầy ắp những dấu ấn với những kết quả hợp tác toàn diện, thực chất và đầy hiệu quả trên mọi lĩnh vực. Hội nghị hôm nay là để Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành cùng hội ngộ và nhìn lại những thành quả đáng tự hào đã đạt được, đồng thời mở ra một chương mới giai đoạn 2026-2030 với khát vọng vươn xa, sự đồng lòng và cam kết hành động mạnh mẽ hơn vì sự phát triển thịnh vượng chung. Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải khẳng định, 3 năm qua là khoảng thời gian không dài, nhưng sự hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thành phía Bắc và Bắc Trung Bộ đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, từ những thỏa thuận ban đầu, các chương trình hợp tác ngày càng được cụ thể hóa, mở rộng trên nhiều lĩnh vực và từng bước đi vào chiều sâu. Quan trọng hơn, đó là sự gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa các địa phương, sự phối hợp của chính quyền, sự đồng hành của doanh nghiệp và sự sẻ chia hỗ trợ trong quá trình phát triển. Những kết quả đã đạt được khẳng định vai trò quan trọng của liên kết vùng. Khi các địa phương cùng nhau phát huy thế mạnh, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối nguồn lực, thì không chỉ bổ trợ cho nhau mà còn tạo thêm những giá trị phát triển chung. Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, tỉnh Nghệ An luôn trân trọng mối quan hệ gắn bó với Thành phố Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là sự hợp tác trên các lĩnh vực, mà còn là mối quan hệ nghĩa tình sâu sắc giữa thành phố mang tên Bác với quê hương của người. Một tình cảm đặc biệt đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai địa phương không ngừng gìn giữ và vun đắp. Khi những thế mạnh riêng của từng địa phương được phát huy và kết nối hiệu quả, không chỉ bổ trợ nguồn lực cho nhau mà còn có thể cùng nhau tạo ra những giá trị mới, mở rộng cơ hội hợp tác và nâng cao năng lực cạnh tranh.
3: Nghệ An kỳ vọng hợp tác giai đoạn 2026-2030 sẽ tạo ra một bước chuyển rõ nét hơn hướng tới các chương trình hợp tác có chiều sâu và dài hạn với những sản phẩm, dự án cụ thể mang lại hiệu quả thiết thực cho các địa phương. Điều quan trọng sau hội nghị hôm nay là các nội dung hợp tác cần tiếp tục được cụ thể hóa bằng những chương trình dự án thiết thực có cơ chế phối hợp chặt chẽ, có sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp và tạo ra những kết quả rõ nét. tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động vào

0: phát triển liên kết và hỗ trợ cho nhau. Với vai trò trung tâm kinh tế năng động, thành phố Hồ Chí Minh đang chủ động dẫn dắt cùng các địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ triển khai đồng bộ 22 chương trình cấp vùng, 98 sự kiện hợp tác song phương với hơn 500 doanh nghiệp tham gia. Mỗi chương trình là một điểm chạm, mở ra những cánh cửa hợp tác mới, từ thương mại, đầu tư du lịch đến văn hóa, khoa học công nghệ, y tế, an sinh xã hội và chuyển đổi số. 3 năm hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh thành phía Bắc và Bắc Trung Bộ khép lại một chặng đường, nhưng mở ra một không gian phát triển trong giai đoạn mới. Mỗi địa phương mang đến một lợi thế. Cao Bằng với văn hóa và du lịch, Thái Nguyên với công nghiệp và công nghệ, Ninh Bình với di sản và dịch vụ, Thanh Hóa với công nghiệp, đô thị và kinh tế biển, Nghệ An với công nghiệp, nông nghiệp, du lịch và nguồn nhân lực, Hà Tĩnh với công nghiệp, cảng biển và logistics, Quảng Trị với năng lượng, logistics và vị trí chiến lược, Huế với di sản, văn hóa và dịch vụ, Thành phố Hồ Chí Minh mang đến thị trường, tài chính công nghệ, hệ sinh thái doanh nghiệp và năng lực kết nối quốc tế. Khi những lợi thế ấy được đặt trong cùng một mạng lưới, mỗi địa phương không chỉ phát huy thế mạnh của mình mà còn trở thành một mắt xích tạo thêm giá trị cho các địa phương khác. Đó là sức mạnh của liên kết vùng, kết nối để hàng hóa đi xa hơn, để dòng vốn tìm đến đúng nơi, để công nghệ và tri thức được lan tỏa và để những cơ hội phát triển đến gần hơn với người dân. Phiên thảo luận tại hội nghị, các địa phương đã tập trung đề xuất định hướng hợp tác giai đoạn 2026-2030, nhất là các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển liên kết vùng. Thành phố Hồ Chí Minh cam kết tiếp tục đồng hành cùng các địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ, mở rộng hợp tác đi vào chiều sâu, trong đó tập trung hoàn thiện chuỗi logistics, đẩy mạnh thương mại điện tử và nâng tầm các mô hình liên kết dẫn dắt chuỗi giá trị vùng và cùng kiến tạo nhiều giá trị mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ nền tảng nghĩa tình và trách nhiệm, hơn 20 năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An ngày càng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, mang lại những kết quả cụ thể, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Nghệ An. Bước vào giai đoạn phát triển mới, sự kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An đang mở rộng theo không gian, địa giới và liên kết vùng. Những dư địa mới về thị trường, nguồn lực và chuỗi liên kết đang tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp hai bên cùng mở rộng hợp tác phát triển.
2: Tháng 8 năm 2003, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An ký kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội. Từ dấu mốc này, sự gắn kết giữa hai địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, với những chương trình hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, khoa học công nghệ, y tế, du lịch và an sinh xã hội. Trong đó, thu hút đầu tư là một trong những dấu ấn nổi bật nhất. Từ Thành phố Hồ Chí Minh, một trung tâm kinh tế lớn của cả nước, những dòng vốn, kinh nghiệm quản trị và năng lực sản xuất kinh doanh đã tìm đến Nghệ An, góp phần mở rộng không gian phát triển của doanh nghiệp và địa phương. Là một trong những doanh nghiệp đầu tiên từ thành phố mang tên Bác đầu tư về quê hương của người, nhà máy bia Sài Gòn Sông Lam của Tổng công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sapeco được xây dựng vào năm 2007 với tổng giá trị thực hiện dự án giai đoạn 1 hơn 1.400 tỷ đồng. Gần 20 năm gắn bó với mảnh đất này, công ty luôn nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản xuất hàng năm và luôn tăng trưởng trên 20% một năm. Doanh thu đạt trên 2.000 tỷ đồng một năm, đóng góp cho ngân sách nhà nước khoảng 1.200 tỷ đồng một năm và tạo công ăn việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động địa phương. Ông Nguyễn Anh Tuấn, phó giám đốc công ty cổ phần bia Sài Gòn Sông Lam, chia sẻ.
3: Công ty cũng rất cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An trong thời gian vừa qua. Thì giai đoạn đầu hợp tác đầu tư cũng như là cái giai đoạn sản xuất đi vào ổn định, công ty cũng mong muốn tới đây Ủy ban Nhân dân tỉnh có những cái chính sách tốt hơn nữa trong cái việc thu hút đầu tư để công ty có những kế hoạch trong cái đầu tư cải tiến dây chuyền sản xuất cũng như nâng cao cái chất lượng sản phẩm, hiện đại hóa, phát triển bền vững và phát triển xanh trong những năm tới đây.
2: Nhắc đến các nhà đầu tư từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Nghệ An, không thể không nhắc đến tập đoàn Hoa Sen. Hơn một năm sau chuyến thăm và làm việc đầu tiên của lãnh đạo Nghệ An với tập đoàn Hoa Sen vào năm 2013, dự án Tôn Hoa Sen Nghệ An chính thức được khởi công với tổng số vốn hơn 2.300 tỷ đồng trên quy mô lớn. Đến nay, ông Hồ Xuân Sĩ, giám đốc trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa Sen Nghệ An, tập đoàn đã có hai nhà máy lớn tại Nghệ An cùng chuỗi đại lý, cửa hàng kinh doanh rải khắp tỉnh, góp phần tích cực vào sự phát triển công nghiệp thương mại của tỉnh Nghệ An.
4: Chương trình hợp tác thu hút đầu tư giữa tỉnh Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo cầu nối để nhằm kết nối và thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh. Tập đoàn Hoa Sen cũng là một trong những công ty hiện thực hóa cái thỏa thuận hợp tác.

0: đó bằng việc đầu tư hai dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 8.000 tỷ đồng, trở thành cơ sở sản xuất chủ lực của tập đoàn Hoa Sen. Qua quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh tại tỉnh, chúng tôi đánh giá Nghệ An còn nhiều dư địa và triển vọng trong việc thu hút các nhà đầu tư đến đầu tư.
1: Giai đoạn 2003-2022 đã có hơn 60 dự án đầu tư sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư tại tỉnh Nghệ An với tổng vốn đăng ký gần 40.000 tỷ đồng. Giai đoạn 2023-2026, với sự phối hợp của Thành phố Hồ Chí Minh trong xúc tiến, Nghệ An kêu gọi thành công 3 dự án hạ tầng khu công nghiệp với tổng số vốn đạt 6.926 tỷ đồng. Không chỉ tạo thêm nguồn lực cho sản xuất kinh doanh, sự hợp tác còn được thể hiện ở những lĩnh vực trực tiếp nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Từ chuyển giao khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực y tế, hỗ trợ kỹ thuật cho các bệnh viện, đến kết nối thương mại, xúc tiến du lịch, kinh nghiệm và nguồn lực của Thành phố Hồ Chí Minh đang góp phần mở rộng cơ hội phát triển cho Nghệ An. Từ những kết quả đạt được cho thấy sự hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An không chỉ được đo bằng số lượng dự án hay nguồn vốn đầu tư, mà còn được tạo nên từ sự kết nối về kinh nghiệm, công nghệ, thị trường và con người. Nhưng trong không gian phát triển mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là tiếp tục thu hút nguồn lực từ Thành phố Hồ Chí Minh về Nghệ An, mà còn phải mở rộng sự hợp tác theo hướng hai chiều để doanh nghiệp Nghệ An chủ động tìm kiếm cơ hội tại một thị trường lớn như Thành phố Hồ Chí Minh. Tập đoàn TTH Group là một trong những doanh nghiệp của Nghệ An đang có kế hoạch mở rộng quy mô vào Thành phố Hồ Chí Minh với dự định ban đầu là xây dựng một bệnh viện đa khoa để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của hơn 14 triệu dân tại siêu đô thị phía Nam này. Ông Trần Tiến, giám đốc dự án tập đoàn TTH Group cho biết.
2: Đây là một chiến lược phát triển của TTH Group trong giai đoạn 2026-2030. Bằng cái kinh nghiệm, bằng những cái thực tiễn mà TTH đã đầu tư và vận hành hệ thống y tế tại tỉnh Nghệ An và các tỉnh thành, thì đem cái kinh nghiệm đó vào một cái thị trường lớn như Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp cận đến các cái nguồn lực chất lượng cao, tiếp cận đến công nghệ khoa học kỹ thuật tiên tiến đối với lực y tế, đồng thời để nâng cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
1: Không gian phát triển được mở rộng cũng đồng nghĩa với những cơ hội mới được mở ra của doanh nghiệp. Việc Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng địa giới, không gian kinh tế và thị trường không chỉ tạo thêm dư địa để doanh nghiệp Nghệ An tiếp cận mở rộng sản xuất kinh doanh, đưa hàng hóa vào một thị trường lớn, mà còn mở ra những kết nối sâu rộng hơn giữa Nghệ An với Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, khi Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường liên kết với các địa phương Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, những lợi thế về thị trường, nguồn nguyên liệu, logistics, du lịch và chuỗi cung ứng của mỗi vùng có thêm điều kiện để bổ trợ cho nhau.
3: Từ những dự án cụ thể đến những kết nối rộng mở, quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới. Vậy Nghệ An sẽ định hướng mối quan hệ hợp tác này như thế nào để tạo ra những kết quả thực chất và vượt trội hơn trong thời gian tới? Sau đây là cuộc trao đổi của chúng tôi với ông Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An.
4: Trước hết xin được cảm ơn Phó Chủ tịch Thường trực Bùi Thanh An đã nhận lời trao đổi cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa ông ạ, phát huy những cái kết quả của hơn 20 năm hợp tác giữa Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh, thì trong thời gian tới Nghệ An sẽ đặt ra những cái mục tiêu như thế nào ạ?
5: Có thể nói là trong suốt hơn 20 năm qua, cái mối quan hệ hợp tác phát triển giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An đã có những cái kết quả hết sức tốt đẹp. Với cái thế và lực mới, với cái đà phát triển mới thì chúng ta sẽ bước sang một cái giai đoạn phát triển mới phù hợp. Ngoài cái việc là phát triển toàn diện các lĩnh vực thì chúng ta sẽ tập trung chủ yếu vào ba cái lĩnh vực, ba cái kết nối là cái kết nối giao thương, kết nối đầu tư và kết nối du lịch. Cái kết nối giao thương phải làm sao cho các cái sản phẩm của Nghệ An, đặc biệt là các cái sản phẩm công nghiệp và các cái sản phẩm ô cốp gia nhập được với cái thị trường trong nước và quốc tế, thông qua sự hợp tác với các cái siêu thị và các cái sàn giao dịch điện tử của Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cái điểm mạnh của Thành phố Hồ Chí Minh mà Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục hỗ trợ cho chúng ta. Về cái kết nối đầu tư phải chuyển biến tích cực, làm sao mà tạo lập được một cái hệ sinh thái mới theo đúng cái tinh thần nghị quyết 68, 66 và đặc biệt là nghị quyết 10 của Bộ Chính trị, tạo lập được một cái hệ sinh thái giữa doanh nghiệp địa phương, doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp FDI, khai thác cái chuỗi giá trị mới để chúng ta chuyển mình theo kịp cái đà phát triển của đất nước. Về cái phát triển du lịch, ngoài cái truyền thống là phát triển các tour tiếp

0: thì chúng ta phải tạo cái nền tảng về hạ tầng để các doanh nghiệp làm du lịch đầu tư ở Nghệ An, đứng chân ở Nghệ An và từ đó phát triển cái du lịch nội tại của Nghệ An gắn với các cái vùng đất khác trên toàn quốc và đặc biệt là gắn với Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Vậy thì để đạt được những cái mục tiêu này thì trong thời gian tới tỉnh sẽ tập trung vào những cái nhiệm vụ giải pháp như thế nào ạ?
0: Các cái nhiệm vụ giải pháp thì đã được chỉ rất rõ trong các cái báo cáo, nhưng mà cái điều cốt lõi ở đây là các sở ngành phải cụ thể hóa được các cái giải pháp đấy bằng các cái kế hoạch của ngành mình, kết nối với các ngành của Thành phố Hồ Chí Minh, và đặc biệt là chúng ta phải kết nối được hai cộng đồng doanh nghiệp với nhau, cộng đồng doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và cộng đồng doanh nghiệp của Nghệ An, trong đó bao gồm cả các cái doanh nghiệp nội địa cũng như là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, để chúng ta cùng phát triển trên một cái đà mới. Và một cái bước tiếp theo nữa là giữa hai tỉnh phải có những cái kết nối về cái cơ sở dữ liệu để chúng ta có thể khai thác được cái tiềm năng lợi thế của từng địa phương để hòa nhập với nhau trong cái tiến trình phát triển mới.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn ông ạ.
2: Hơn 20 năm từ ngày đặt nền móng cho mối quan hệ hợp tác, những kết quả đã đạt được đang tạo thêm niềm tin để Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An bước vào một chặng đường mới. Mối quan hệ nghĩa tình ấy sẽ tiếp tục được vun đắp bằng những kết quả cụ thể, cùng hướng tới một khát vọng chung trong hành trình vươn mình của đất nước.
3: Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ triển khai các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trên địa bàn tỉnh. Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam qua Nghệ An dài hơn 85 km, đi qua 18 xã phường, dự kiến ảnh hưởng khoảng 2.150 hộ dân, trong đó hơn 1.780 hộ thuộc diện phải tái định cư để phục vụ công tác di rời. 16 trong số 18 xã phường có tuyến đường sắt đi qua phải xây dựng 41 khu tái định cư. Đây được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng quyết định tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai dự án. Tại các khu tái định cư trên địa bàn các xã Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Thần Lĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền nghe lãnh đạo các sở ngành 16 địa phương báo cáo tiến độ thực hiện, tình hình giải ngân vốn và những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai. Theo đó, tổng nguồn vốn chuyển tiếp từ năm 2025 và kế hoạch năm 2026 dành cho các khu tái định cư trên địa bàn tỉnh hơn 1.160 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay mới giải ngân được hơn 17%. Còn hơn 968 tỷ đồng phải tiếp tục giải ngân trong những tháng còn lại của năm. Với số vốn còn lại rất lớn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu các địa phương có tiến độ giải ngân tốt, tiếp tục rà soát nhu cầu vốn, chủ động đề xuất bổ sung để đảm bảo tiến độ, đặc biệt đối với những địa phương giải ngân thấp hoặc chưa giải ngân, phải khẩn trương khắc phục, thực hiện đúng cam kết. Nếu để chậm tiến độ, phải chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền. Đồng chí cũng yêu cầu các khu tái định cư phải đảm bảo chất lượng, đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, thoát nước, các công trình hạ tầng thiết yếu, tạo điều kiện để người dân sớm ổn định cuộc sống sau khi di rời, đồng thời tránh đầu tư dàn trải, lãng phí. Các sở ngành liên quan tiếp tục hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắc, những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc xử lý chậm và kịp thời báo cáo để có phương án chỉ đạo giải quyết.
4: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa chỉ đạo thành lập 5 đoàn kiểm tra việc lắp đặt vận hành trạm cân, thiết bị đo và camera giám sát tại các tổ chức khai thác khoáng sản. Các đoàn do lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn tập trung kiểm tra việc vận hành thiết bị và truyền dữ liệu phục vụ giám sát sản lượng khai thác nhằm tăng cường quản lý tài nguyên, hạn chế thất thoát và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến ngày 8 tháng 9, Nghệ An có 176 đơn vị thông luồng kết nối dữ liệu với hệ thống quản lý hoạt động khoáng sản. Bên cạnh đó, 35 đơn vị đã lắp thiết bị nhưng chưa tương thích hệ thống. Một số đơn vị chưa thể kết nối do chưa khai thác, đang dừng hoạt động hoặc ở khu vực thiếu mạng viễn thông. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tiếp tục đôn đốc, kiểm tra và tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện hoặc cố tình làm gián đoạn dữ liệu.
3: Khánh Hòa tăng cường quản lý đội tàu cá nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu EC về chống khai thác IUU. Đến ngày 15 tháng 9, tỉnh yêu cầu hoàn tất khắc phục các tồn tại liên quan đến dữ liệu VN Fishbay, VMS, ECDT, hồ sơ vi phạm và nhóm tàu nguy cơ cao, tàu cá mất kết nối VMS trên 10 ngày, tàu vượt ranh giới và tàu thuộc nhóm nguy cơ cao sẽ được quản lý theo dõi riêng. Tỉnh yêu cầu kiểm soát 100% tàu cá ra vào cảng, xuất nhập bến, trực VMS 24/7 kịp thời xác minh xử lý.

0: lý vi phạm, gần 500 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động phải được lập danh sách, xác định nơi neo đậu, giao lực lượng theo dõi, không để xuất bến khai thác.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Thưa quý vị, thực hiện đề án nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp giai đoạn 2024-2030, Nghệ An đã triển khai chính sách hỗ trợ mầm mô để sản xuất cây giống trồng rừng. Đây là một chính sách được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mới trong việc cải thiện chất lượng giống, từng bước nâng cao năng suất, giá trị kinh tế và hiệu quả sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận của phóng viên Thanh Nhàn.
0: Gia đình bà Nguyễn Thị Hóa, xã Tam Đồng là một trong những hộ sản xuất kinh doanh cây giống lâm nghiệp được hỗ trợ mầm mô. Đến thời điểm hiện tại, bà đã sản xuất được 2 đợt với tổng số hơn 4 vạn cây. Theo bà, chính sách hỗ trợ rất kịp thời, thiết thực, giúp đảm bảo nguồn gốc, chất lượng cây giống.
2: Trước đấy là kiểu tự phát, tự làm á, cho nên ai kiểu được giống gì thì họ làm giống đấy. Nhưng mà từ khi được nhà trước họ hỗ trợ cả cái giống đầu dòng á, với cái mẫu đầu dòng thì họ hỗ trợ thêm. Cho nên thì hiện nay chất lượng cái giống rất tốt và bảo đảm.
0: Nhiều năm qua, người trồng rừng ở Nghệ An chủ yếu sử dụng giống keo dâm hòm. Tuy nhiên ở một số vùng, giống truyền thống chưa đáp ứng yêu cầu về năng suất và chất lượng gỗ. Trong khi đó, keo nuôi cấy mô có ưu điểm sinh trưởng đồng đều, năng suất cao, thích nghi tốt, đảm bảo chất lượng rừng trồng. Theo ông Nguyễn Bá Đại, hạt kiểm lâm Thanh Chương, giống có nguồn gốc rõ ràng được kiểm soát sẽ giúp người trồng rừng dễ xác định trách nhiệm khi xảy ra thiệt hại.
3: Cái nguồn giống mà đưa về các cơ sở cấy giống á, được Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh kiểm tra rồi, cấp chứng chỉ rồi. Thì hầu như các cơ sở đó được nghiên cứu kỳ cái chất lượng nguồn đầu vào á. Thì khi người dân mua về để mà làm cây giống á, thì hầu như là cả cái là đảm bảo chất lượng.
0: Toàn tỉnh hiện có 10 tổ chức và hơn 200 hộ gia đình cá nhân tham gia sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp tập trung tại các xã Nghĩa Hành, Tam Đồng và Kim Bảng cơ bản đáp ứng nhu cầu trồng rừng. Ủy ban nhân dân tỉnh đã bố trí trên 3,2 tỷ đồng hỗ trợ 12 tổ chức cá nhân thực hiện đề án.
4: Thực hiện cái chính sách trong nghị định 34 thì Sở Nông nghiệp cũng như Chi cục Kiểm lâm hỗ trợ cho các cái đơn vị và các cái chủ rừng trên địa bàn là 80% tiền đối với kéo cây mô, đúng là cây mô thì sinh trưởng và tiền và chịu đựng thì thời tiết cho thì khắc nghiệt mà cây nó chịu đựng được hơn đối với kéo canh, có thể mưa bão nó có thể là ít gai bổ.
5: Trong thời gian vừa rồi thì được phê duyệt là 300.000 cây mầm mô, thì đến tại thời điểm này nuôi cấy nó tương đối phát triển, và đặc biệt thì trong năm 2026 này đối với cái giống cây trồng lâm nghiệp, đặc biệt là cây keo, thì cái giá trị thu nhập đối với bà con thì có tăng lên từ 20 đến 30%.
0: Vừa rồi là ý kiến của ông Lê Văn Tuất, cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Thanh Chương, và ông Phạm Đức Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Hành. Từ chính sách hỗ trợ mầm mô, các cơ sở sản xuất giống có thêm điều kiện tiếp cận nguồn giống chất lượng có kiểm soát. Đây được xem là bước đi quan trọng để thay đổi chất lượng cây giống, qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế từ rừng trồng.
1: Chiều qua, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã đến Bệnh viện Việt Đức Hà Nội để trực tiếp thăm hỏi động viên cô giáo Hoàng Thị Hiền, giáo viên trường mầm non Phú Sơn, xã Nghĩa Hành, đang được điều trị tích cực tại bệnh viện sau tai nạn giao thông khi lao ra cứu học sinh. Thông qua đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Văn Thành cũng đã gửi quà thăm hỏi động viên cô giáo Hoàng Thị Hiền. Cô Hiền là tấm gương sáng về lòng dũng cảm, trách nhiệm, hy sinh vì học trò. Trước đó, vào chiều ngày 28 tháng 8 năm 2026, tại điểm trường Tân Lâm, trường mầm non Phú Sơn, xã Nghĩa Hành, một bé trai 2 tuổi bất ngờ tự chạy ra đường, phát hiện cháu bé gặp nguy hiểm khi một chiếc xe tải đang đi tới. Cô giáo Hoàng Thị Hiền, sinh năm 1994, lập tức chạy theo, ôm và đưa cháu bé vào vị trí an toàn. Trong quá trình lao đi bảo vệ học sinh, cô không may bị trượt ngã xuống lòng đường và bị một chiếc xe tải đi ngang qua cán trúng. Tai nạn khiến cô bị chấn thương rất nặng ở cả hai chân. Nhà trường và mọi người đã đưa cô đi cấp cứu tại cơ sở y tế ở Tân Kỳ, sau đó chuyển lên bệnh viện 115 và tiếp tục chuyển thẳng tuyến ra bệnh viện Việt Đức do tình trạng vết thương quá nguy kịch.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sửa đồng bộ chương trình và sách giáo khoa phổ thông nhằm phù hợp mục tiêu về học tiếng Anh ứng dụng AI. Nội dung được Bộ Giáo dục Đào tạo nêu trong quyết định về nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm học 2026-2027. Cụ thể, Bộ cho biết sẽ sửa đổi đồng bộ chương trình giáo dục, sách giáo khoa nhằm đáp ứng các yêu cầu mới. Mục tiêu là tạo chuyển biến trong chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông bằng cách tinh giản nội dung, nâng cao chất lượng giờ học chính khóa, tăng thực hành trải nghiệm STEM, ngoại ngữ, năng lực số, ứng dụng AI có chọn lọc, nghệ thuật và giáo dục thể chất, từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Các trường học được yêu cầu đổi mới khâu kiểm tra đánh giá theo hướng thực chất, đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh, giảm các cuộc thi phong trào mang tính hình thức, trung lập, không giúp nâng cao chất lượng hoặc gây áp lực không cần thiết cho thầy trò.
6: Phần tin quốc tế.
1: Khóa họp thứ 81, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa chính thức khai mạc tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều cuộc xung đột, khủng hoảng nhân đạo và biến đổi khí hậu. Tân Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Khalilun Rafan, nhấn mạnh mục tiêu xuyên suốt nhiệm kỳ là khôi phục niềm tin hướng tới một Liên Hợp Quốc hành động hiệu quả hơn. Các ưu tiên gồm thúc đẩy hòa bình, an ninh và công lý, đẩy nhanh các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ quyền con người và hỗ trợ người tị nạn, người di cư. Phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo hệ thống đa phương đang chịu sức ép lớn bởi xung đột và chia rẽ địa chính trị. Ông cho rằng việc khôi phục niềm tin vào hợp tác quốc tế là thách thức mang tính quyết định của thời đại. Một nhiệm vụ quan trọng của khóa họp lần này là bầu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc mới, người sẽ bắt đầu nhiệm kỳ vào tháng 1 năm 2027.
0: Trung Quốc và Nga tiếp tục khẳng định quan hệ chiến lược với Triều Tiên trong các thông điệp gửi nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập nước Triều Tiên. Trong điện mừng gửi ông Kim Jong-un, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng tiếp tục tăng cường định hướng chiến lược trong quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên, đồng thời thúc đẩy hợp tác cấp cao và sự phát triển của hai nước. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, củng cố và phát triển quan hệ song phương là chính sách nhất quán và kiên định của Đảng và Chính phủ Trung Quốc. Trong thông điệp riêng, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng quan hệ Nga-Triều Tiên ngày càng vững mạnh sẽ góp phần đảm bảo an ninh khu vực, thúc đẩy một trật tự thế giới đa cực, công bằng hơn.
1: Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang sau khi quân đội Mỹ bắn chìm 5 tàu chở dầu của Iran tại khu vực gần đảo Khang và trên vịnh Oman. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, vụ tấn công diễn ra vào tối mùng 8 tháng 9 nhằm đáp trả việc Iran phóng tên lửa tập kích một chiến hạm Mỹ hồi đầu tuần. Washington cảnh báo sẽ tiếp tục phá hủy các tàu dầu của Iran nếu Tehran tấn công tàu chiến Mỹ. Chỉ vài giờ sau, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran phát động một đợt tập kích tên lửa quy mô lớn nhằm vào các căn cứ Mỹ tại Jordan. Truyền thông nhà nước Iran cho biết hàng chục tên lửa đạn đạo được phóng từ nhiều địa phương, một số tên lửa được cho là mang đạn chùm. Hệ thống phòng không Jordan được huy động, phóng hàng trăm quả đạn để đánh chặn. Các mục tiêu được cho là gồm hai căn cứ không quân Mu'afak Sulti và Prince Harvan, song thông tin này chưa được xác nhận.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app DTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Dương Cầm. Phát thanh viên Hồng Dên Duy Anh cùng kỹ thuật viên Bình Sơn, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Nghệ An, điểm đến chiến lược của dòng vốn FDI Hàn Quốc. Người dân gửi tiền vào ngân hàng tăng mạnh.
1: Thưa quý vị, với vị trí chiến lược, hạ tầng phát triển cùng chính sách đồng hành cởi mở, Nghệ An đang khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư chiến lược hàng đầu tại miền Trung. Trong đó, Hàn Quốc

0: là một trong những đối tác rót vốn chủ lực cả về số lượng dự án lẫn tổng vốn đăng ký đầu tư. Sự hiện diện mạnh mẽ của các tập đoàn FDI xứ sở Kim Chi không chỉ tạo đà bứt phá cho kinh tế địa phương mà còn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác phát triển bền vững.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn Sangwoo Việt Nam được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2018. Đây là một trong những doanh nghiệp FDI hoạt động sớm nhất ở khu công nghiệp V-Ship Nghệ An, là điển hình doanh nghiệp thực hiện tốt các chính sách nhà nước và phúc lợi xã hội, điểm đến tham quan của nhiều nhà đầu tư nước ngoài khi đến Nghệ An. Cảm nhận của chị Lương Thị Tuyền, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Sangwoo Việt Nam, khu công nghiệp V-Ship Nghệ An.
2: Tôi thấy môi trường làm việc của công ty rất là tốt, sẽ đưa đón từ nhà đến công ty ạ.
1: Đánh giá về chặng đường đã qua, ông Lý Dòng Bà, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Sangwoo Việt Nam, khu công nghiệp V-Ship Nghệ An chia sẻ.
3: Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm của ban ngành địa phương đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp chúng tôi hoạt động hiệu quả trong những năm qua. Để phát triển bền vững, yếu tố con người luôn được chúng tôi coi trọng. Vì vậy, doanh nghiệp chúng tôi luôn thực hiện tốt các chính sách nhà nước và phúc lợi xã hội. Tôi tin rằng các doanh nghiệp FDI nói chung và doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng đều đánh giá rất cao môi trường đầu tư ở Nghệ An.
1: Tính đến nay, tỉnh Nghệ An đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 26 dự án, tổng số vốn đăng ký đầu tư hơn 2,6 tỷ đô la Mỹ của các doanh nghiệp nhà đầu tư Hàn Quốc. Trong đó có 20 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp và 6 dự án trong khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp. Điển hình là dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng vốn đầu tư hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ do tập đoàn SK Hàn Quốc, tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam PV Power và công ty trách nhiệm hữu hạn mía đường Nghệ An Nasu làm chủ đầu tư. Đây là công trình trọng điểm mang tính chiến lược của tỉnh, được khởi công vào tháng 5 năm 2026. Đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ chia sẻ rõ hơn về những kỳ vọng phát triển từ nguồn lực chiến lược này.
4: Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập là một trong những công trình trọng điểm quốc gia, đảm bảo an ninh năng lượng cũng như là mở ra không gian phát triển kinh tế xã hội và tăng trưởng hai con số của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn 2025-2030. Và với cái năng lực kinh nghiệm cũng như công nghệ của nhà đầu tư thì chúng tôi hy vọng là sẽ đáp ứng được cái tiến độ như trong hồ sơ đề xuất và cái tiến độ đường găng của hai bên đã thống nhất để đảm bảo đến 2030 phát điện.
1: Các dự án đầu tư FDI của Hàn Quốc tại tỉnh Nghệ An từ công nghiệp chế biến, chế tạo đến linh kiện điện tử đã và đang có những tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và đóng góp vào nguồn thu ngân sách địa phương. Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đang tiếp thêm động lực mới cho các hoạt động xúc tiến đầu tư song phương. Tận dụng thời cơ này, Nghệ An sẵn sàng trải thảm đỏ, tiếp tục chào đón các tập đoàn lớn đến từ Hàn Quốc, thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị và hiệu quả hợp tác kinh tế Việt Hàn.
0: Tiền gửi vào hệ thống ngân hàng đang tăng nhanh hơn tín dụng, cho thấy dòng tiền nhàn rỗi quay trở lại mạnh mẽ hơn trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tiết kiệm tăng dần.
1: Theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 22 tháng 8, huy động vốn bằng Việt Nam đồng tăng 8,77% so với đầu năm, vượt mức tăng 8,38% của dư nợ tín dụng. Đây là lần đầu tiên sau giai đoạn dài, tín dụng tăng nhanh hơn huy động, giúp thanh khoản ngắn hạn của các ngân hàng được cải thiện rõ rệt. Trước đó, giai đoạn 2021-2025, tăng trưởng tín dụng bình quân luôn cao hơn huy động khoảng 3,8% mỗi năm, kéo chênh lệch nguồn vốn toàn hệ thống lên tới 2 triệu tỷ đồng. Xu hướng này xuất hiện khi lãi suất tiết kiệm nhích tăng, kỳ hạn dưới 6 tháng phổ biến ở mức tối đa 4,75% một năm, kỳ hạn 6 đến 12 tháng đạt 6,5-8% một năm. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước lưu ý áp lực cân đối nguồn vốn vẫn chưa hoàn toàn giải tỏa.
0: Đến đây bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Những người thực hiện chương trình rất vui được gặp lại các cụ cùng quý vị thính giả trong khung phát sóng quen thuộc của chương trình.

0: câu lạc bộ người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý các cụ, thưa quý thính giả, mỗi người dù ở bất cứ độ tuổi nào đều có thể góp một phần sức mình cho cuộc sống. Với người cao tuổi, đó có thể là kinh nghiệm được sẻ chia, một lời động viên, một việc làm vì cộng đồng, sự gương mẫu trong gia đình, hay đơn giản là một tấm lòng luôn hướng về quê hương, làng xóm. Mỗi người một việc, mỗi người một cách đóng góp, nhưng khi cùng chung sức, chung lòng, những điều bình dị ấy sẽ tạo nên sức mạnh và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
0: Trong chương trình câu lạc bộ người cao tuổi hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những vần thơ viết về tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng và vẻ đẹp của người cao tuổi trong cuộc sống hôm nay. Từ những việc làm bình dị đến những giá trị được trao truyền qua các thế hệ, tất cả cùng góp nên một thông điệp: tuổi cao vẫn có thể chung sức, chung lòng để làm cho gia đình thêm ấm áp, quê hương thêm nghĩa tình và cuộc sống thêm tốt đẹp.
1: Thưa quý thính giả, với người cao tuổi, tinh thần ấy thật đáng quý. Dẫu đi qua phần lớn chặng đường của cuộc đời, các bác, các ông, các bà vẫn luôn hiện diện trong những phong trào ở khu dân cư, trong việc xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, chăm lo gia đình, giáo dục con cháu và đóng góp kinh nghiệm cho cộng đồng. Mỗi người một khả năng, một cách góp sức, nhưng khi cùng chung một tấm lòng, những điều nhỏ bé có thể tạo nên một sức mạnh lớn lao.
0: Và từ tinh thần ấy, cộng tác viên Ngô Minh Hiếu gửi đến chương trình bài thơ Đoàn kết là sức mạnh, một lời nhắn nhủ về giá trị của sự đồng lòng, chung tay trong hành trình xây dựng quê hương đất nước. Mời các cụ và quý vị thính giả cùng đón nghe. Đồng lòng góp sức dựng xây, chung tay vun đắp từng ngày đẹp tươi. Muôn người chung một nụ cười, non sông vững bước rạng ngời tương lai. Đoàn kết vượt mọi chông gai, một lòng son sắt chẳng phai nghĩa tình. Dẫu cho bão tố điêu linh, cùng nhau giữ vững niềm tin sống nòi. Quê hương vang vọng muôn nơi, tình dân nghĩa nước sáng ngời niềm tin. Chung lòng xây dựng bình yên, đồng tâm góp sức nối liền tương lai. Việt Nam đất nước anh tài, đoàn kết sức mạnh ngày mai huy hoàng. Cùng nhau giữ nước dựng làng, non sông giàu đẹp vẻ vang muôn đời. Độc lập tự do quý hơn vàng ngọc, quyết giữ gìn gấm vóc Việt Nam ta.

Thưa quý thính giả, đoàn kết không phải là điều gì xa xôi mà hiện diện trong chính những việc chúng ta cùng làm mỗi ngày. Khi mỗi người biết đặt lợi ích chung bên cạnh lợi ích riêng, biết sẻ chia, biết góp sức và cùng hướng về một mục tiêu tốt đẹp, cộng đồng sẽ thêm gắn bó, quê hương thêm sức sống. Với người cao tuổi, sự đóng góp ấy có thể không còn là những bước chân nhanh hay những công việc nặng nhọc, nhưng lại là vốn sống, là kinh nghiệm, là uy tín và trách nhiệm với cộng đồng. Ở đâu có việc chung, ở đó vẫn có những người cao tuổi âm thầm góp một phần công sức của mình. Thưa quý thính giả, sức mạnh của sự đoàn kết không chỉ được nhìn thấy trong cuộc sống hôm nay. Nhìn lại lịch sử dân tộc, chúng ta càng thấm thía giá trị của hai chữ đồng lòng. Đã từng trở thành sức mạnh để cả dân tộc đứng lên trong những năm tháng gian lao. Mạch cảm xúc ấy được tiếp nối trong bài thơ Sức mạnh kết đoàn của cộng tác viên Phan Sĩ Cảnh. Kính mời quý vị cùng nghe. Ngày tôi sinh, đất trời còn đen tối, giặc xéo gót giày đinh trên đồng đội, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào dân. Chúng cướp đi cuộc sống bao mùa xuân mà miệng chúng hoanh hoang rằng khai hóa. Bị áp bức tới đường cùng cực quá, nhân dân ta theo đảng quyết vùng lên. Sau có thêm mặt trận chính quyền, tiếp cho toàn dân luồng sinh khí mới. Già trẻ gái trai giáo lương xốc tới, quyết xông pha giành chiến thắng về mình. Bao tuổi thanh xuân đã phải hy sinh, tất cả cho Việt Nam giành.

0: ảnh độc lập. Đảng một khối không thể gì chia cắt, dân đồng lòng quyết chí đấu tranh. Dưới ngọn cờ mặt trận Việt Minh, không vũ khí nào mạnh hơn bằng đoàn kết. Mọi kẻ thù xâm lăng phải chết, vì kết đoàn là sắt là gang. Để hôm nay đất nước đã khang trang, nhờ sự kết đoàn của toàn dân tộc.
1: Thưa các cụ và thưa quý vị thính giả, nếu mỗi người là một điểm tựa nhỏ bé, thì khi biết cùng nhau góp sức, những điểm tựa ấy sẽ tạo thành một sức mạnh lớn lao. Đó cũng là điều đã được hun đúc qua biết bao thế hệ người Việt Nam. Trong những năm tháng khó khăn, sức mạnh của cộng đồng, của tình làng nghĩa xóm, của đồng bào cùng chung một hướng luôn là nguồn động viên để mỗi người thêm vững vàng. Và hôm nay, tinh thần chung sức chung lòng ấy vẫn hiện diện trong cuộc sống quanh ta. Từ những phong trào ở khu dân cư đến những việc làm vì cộng đồng, người cao tuổi cũng luôn là một phần quan trọng trong sức mạnh ấy. Bằng kinh nghiệm, sự gương mẫu và tinh thần trách nhiệm, các ông, các bà cùng con cháu vun đắp cuộc sống bình yên, nghĩa tình. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài thơ Kết đoàn hơn cả sắt gang của cộng tác viên Lương Đảng để một lần nữa cảm nhận sức mạnh được tạo nên từ sự đồng lòng của mỗi người. Kết đoàn hơn cả sắt gang, chung lưng đấu cật vững vàng yên vui, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, chiến đấu chiến thắng kẻ thù ngoại bang. Đoàn kết hơn cả sắt gang, Nhật, Trung, Pháp, Mỹ tan hoang cút về. Toàn dân đoàn kết nhất tề, Bắc Nam một mối thu về giang san. Quê hương tình nghĩa xóm làng, như bầu với bí một dàn thương nhau. Anh em chung một nhịp cầu, nối liền một dải sông sâu núi đồi. Con đường đảng bác sáng soi, cho dân cuộc sống tương lai huy hoàng. Nối vòng tay lớn kết đoàn, vững bền hơn cả sắt gang luyện rèn. Biết bao liệt sĩ quên mình, hy sinh đổi lấy hòa bình ngày nay. Chúng ta chung sức dựng xây, sắt gang còn kém hơn dày lòng dân.
0: Quý thính giả vừa nghe bài Kết đoàn hơn cả sắt gang của cộng tác viên Lương Đảng. Thưa quý vị, chung sức dựng xây có lẽ đó là cách đẹp nhất để tinh thần đoàn kết tiếp tục được nối dài trong cuộc sống hôm nay. Bởi đoàn kết không chỉ tạo nên sức mạnh khi đối diện với những thử thách lớn, mà còn làm nên sự ấm áp trong từng cộng đồng dân cư, từng làng quê, từng mái nhà. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với bài thơ Tự hào thay dân nước Việt chúng tôi của cộng tác viên Nguyễn Thị Thu, một bài thơ chan chứa niềm tự hào về nghĩa đồng bào và truyền thống tương thân tương ái của người Việt. Kính mời quý vị cùng nghe. Tự hào thay dân nước Việt Nam tôi, khi hoạn nạn vẫn người lên khí phách, bão lũ về cửa nhà cuốn trôi sạch, lá rách vừa đùm lá rách tả tơi. Hành động thôi chẳng cần nói nhiều lời, nhu yếu phẩm đã đến nơi cần đến. Cả bản làng nơi đây không ánh điện, nhưng lửa lòng rực sáng cả trời đêm. Ai cũng mong một cuộc sống êm đềm, trời thử thách lòng dân thêm bền bỉ. Hai tiếng thiêng liêng đồng bào đồng chí, miền Bắc ơi miền Trung nghĩ là làm. Những chuyến xe hàng vượt mưa gió xuyên đêm, trợ giúp mọi người trong cơn bĩ cực. Người một chút gom lại cùng tiếp sức, bởi chúng ta đều con cháu Lạc Hồng. Nụ cười tươi che lấp cả bão sông, nơi đâu cần Nghệ An tôi đều ghé. Mong vượt nỗi đau phục hồi sức khỏe, Bắc Trung Nam mình mãi sẽ một nhà. Có nơi nào như nước Việt chúng ta, đoàn kết yêu thương mọi người thấu hiểu. Trong đại nạn, lòng thảo thơm đâu thiếu, quê hương mình vi diệu lắm, Nghệ An ơi.
1: Thưa các cụ, từ những chuyến hàng vượt mưa gió đến những bàn tay sẻ chia trong lúc hoạn nạn, tình đồng bào vẫn luôn là một nét đẹp trong tâm hồn người Việt. Có khi sự chung sức được thể hiện bằng một việc làm lớn, nhưng cũng có khi chỉ là một phần quà, một lời hỏi thăm, một chút công sức dành cho người đang cần giúp đỡ. Mỗi sự sẻ chia đều làm cho cuộc sống thêm ấm áp, cộng đồng thêm gắn kết. Và trong dòng chảy chung ấy, người cao tuổi cũng đang góp phần bằng cách của riêng mình. Không nhất thiết phải là những việc làm lớn lao, bởi kinh nghiệm, tiếng nói, thời gian và sự gương mẫu của các ông các bà cũng là những đóng góp rất đáng quý cho gia đình và cộng đồng. Từ những điều bình dị ấy, bài thơ Những bàn tay của cộng tác viên Hoài Lê gợi lên hình ảnh những người cao tuổi dù đã đi qua biết bao mùa mưa nắng của cuộc đời vẫn không ngại góp sức cho việc chung. Chúng ta sẽ cùng nghe bài thơ này. Bàn tay từng chai sạn, qua bao mùa nắng mưa, nay tuy không còn khỏe, vẫn chẳng ngại việc chung. Góp một lời chân thật, góp một chút thời gian, góp kinh nghiệm từng trải cho xóm làng bình yên. Có người chăm xóm ngõ, có người giữ nếp nhà, có người khuyên con cháu sống đẹp với quê ta. Mỗi người thêm một chút thành sức mạnh cộng đồng, như dòng sông góp nước làm xanh cả quê hương. Tuổi cao đâu dừng lại khi quê hương cần mình, còn một chút sức lực, còn chung lòng dựng xây.
2: Thưa quý thính giả, những bàn tay trong bài thơ có thể không còn khỏe như ngày nào, nhưng vẫn có thể góp một lời chân thật, một chút thời gian, một chút kinh nghiệm từng trải. Và chính từ những điều tưởng như nhỏ bé ấy, sức mạnh cộng đồng được tạo nên. Đó cũng là một nét đẹp trong đời sống của người cao tuổi hôm nay. Không đứng ngoài những việc chung, mà mỗi người tìm cho mình một cách để đóng góp. Người chăm lo ngõ xóm, người vun đắp nếp sống văn hóa, người hòa giải những điều chưa thuận, người nhắc nhở con cháu sống tử tế văn minh. Mỗi việc làm một sắc thái, nhưng đều gặp nhau ở tấm lòng với quê hương. Vậy mỗi người đều góp một phần việc của mình thì sức mạnh chung sẽ được tạo nên như thế nào? Kính mời quý vị cùng đến với bài thơ Mỗi người một việc của cộng tác viên Lê Minh Hữu, một lời nhắn nhủ giản dị mà ý nghĩa về sự chung tay của mỗi người trong cộng đồng. Kính mời quý thính giả cùng nghe. Tuổi cao vẫn giữ nụ cười, chung tay góp sức cho đời thêm vui. Người lo đường phố sạch tươi, người vun nếp sống, người khơi nghĩa tình. Người chăm việc họ việc làng, người khuyên con cháu giữ làng văn minh. Người đem kinh nghiệm của mình góp xây cuộc sống nghĩa tình trước sau. Không ai đứng ngoài cuộc đâu, mỗi người góp một nhịp cầu yêu thương. Từ trong mỗi xóm mỗi phường kết thành sức mạnh quê hương vững bền. Mai này tóc bạc thêm phai, lòng còn chung sức, tương lai vẫn gần. Quê hương đẹp bởi muôn phần, mỗi người góp một tấm lòng dựng xây.
1: Thưa các cụ, mỗi người một việc, mỗi người một cách góp sức. Và khi những việc làm ấy cùng hướng về những điều tốt đẹp, cộng đồng sẽ có thêm sức mạnh để phát triển. Đó có thể là việc chăm lo đường làng ngõ xóm, giữ gìn nếp sống văn hóa, hòa giải những điều chưa thuận, hay đơn giản là dành thời gian sẻ chia với những người xung quanh. Điều đáng quý là trong những việc làm bình dị ấy, người cao tuổi luôn có một vị trí riêng. Các ông các bà không chỉ là những người đi qua nhiều năm tháng của cuộc đời, mà còn là những người

đang tiếp tục góp tiếng nói, kinh nghiệm và tình cảm của mình cho gia đình, quê hương. Và có lẽ chung sức chung lòng cũng chính là khi mỗi người biết mình có thể làm được điều gì và sẵn sàng làm điều ấy bằng tất cả tấm lòng. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình với bài thơ Chung sức chung lòng của cộng tác viên Ngọc Hà. Qua những câu thơ giản dị, hình ảnh người cao tuổi hiện lên không chỉ với tình yêu quê hương, mà còn với trách nhiệm, sự sẻ chia và mong muốn trao lại cho thế hệ sau một ngọn lửa niềm tin. Tuổi đã xế chiều vẫn nặng tình quê, vẫn góp tiếng cười cho đời thêm đẹp. Một lời hòa giải xóa đi khoảng cách, một tấm chân tình kết nối gần xa. Cũng chẳng cần gì những việc lớn lao, giữ xóm làng từ những điều giản dị, nhắc trẻ cháu biết yêu thương nguồn cội, dạy mỗi người giữ nét đẹp quê hương. Có trách nhiệm và có cả yêu thương, gặp khó khăn luôn cùng nhau chia sẻ, mong cho người già cháu con vui khỏe, cho mỗi mái nhà luôn được bình yên. Tuổi cao rồi trao ngọn lửa niềm tin, để hậu sinh luôn hướng về nguồn cội, để quê hương mỗi ngày thêm đổi mới, để lòng người mãi gắn bó.

0: Thưa quý vị, một lời hòa giải có thể xóa đi khoảng cách, một lời nhắc nhở có thể giúp con cháu thêm yêu nguồn cội. Một tiếng cười, một sự sẻ chia, một tấm lòng chân thành cũng có thể làm cho tình làng nghĩa xóm thêm gần gũi. Những việc làm ấy không ồn ào nhưng lại bền bỉ vun đắp sự bình yên từ những điều nhỏ nhất. Đó chính là những điều mà chúng ta cảm nhận được qua bài thơ vừa rồi, đúng không thưa quý các cụ? Tiếp tục chương trình, cũng với tinh thần ấy, bài thơ Tuổi Cao Gương Sáng của cộng tác viên Lại Thị Việt Hà sẽ mang đến một góc nhìn đầy sức sống về người cao tuổi. Những người đã trải qua nhiều thăng trầm nhưng vẫn giữ niềm tin, không ngừng học hỏi, rèn luyện và tiên phong trong cuộc sống hôm nay. Kính mời quý vị cùng nghe bài thơ Tuổi Cao Gương Sáng ngay sau đây. Tuổi cao đâu phải là già, bao năm cống hiến, phong ba trải đời. Tóc pha sương trắng cả rồi, mà trong tâm trí vẫn ngời niềm tin. Bao năm xây dựng giữ gìn, theo gương các Mác, Lenin đảng mình. Kỷ nguyên đổi mới chuyển mình, với công nghệ mới, tình hình khác xưa. Tuổi cao đâu quản sớm trưa, thông tin kết nối chẳng vừa đâu nha. Giao lưu kết nối bạn xa, đăng bài thơ phú để mà tìm vui. Dưỡng sinh thể dục đẩy lùi, không cho mầm bệnh có nơi đến gần. Tham gia việc thiện chuyên cần, sống vui sống khỏe góp phần tương lai. Đi qua bao nắng mưa đời, tinh anh trí tuệ chẳng ngơi luyện rèn. Hướng cho con cháu giữ nền, phát huy kết hợp tạo nên cơ đồ. Theo lời dặn của Bác Hồ, tuổi cao gương sáng, phất cờ tiên phong.
1: Vâng, thưa các cụ, qua bài thơ Tuổi Cao Gương Sáng, chúng ta thêm một lần cảm nhận được vẻ đẹp của những người đã đi qua nhiều năm tháng nhưng vẫn giữ trong mình niềm tin, sự năng động và tinh thần trách nhiệm với gia đình, cộng đồng. Tuổi tác có thể làm cho mái tóc bạc đi nhưng không làm vơi đi mong muốn được sống vui, sống có ích. Và khi nói về người cao tuổi, bên cạnh những đóng góp cho cộng đồng còn có một vẻ đẹp rất là đáng trân trọng, sống gương mẫu để trở thành điểm tựa tinh thần cho con cháu. Đó là những người đã từng trải qua đủ buồn vui, được mất của cuộc đời nên càng hiểu giá trị của sự tử tế, của tình nghĩa và của một cuộc sống biết hướng về những điều tốt đẹp. Chúng ta sẽ cùng đến với bài thơ Tuổi Già Gương Sáng của cộng tác viên Trần Thị Hảo trong phần thời gian tiếp nối của chương trình hôm nay. Chiều buông xuống, bóng đêm dần bao phủ, nhịp đời trôi như chìm lại lắng sâu, dòng luân chuyển theo vòng quay tạo hóa, nắng mai lên, ngày mới lại bắt đầu. Ta đã đi cuộc trăm năm quá nửa, từng bon chen quay quắt với mưu sinh, có đắng cay cũng có phần quả ngọt, có niềm vui chan chứa nghĩa tình. Ta bước tiếp chặng đường dài phía trước, dẫu gập ghềnh dốc trượt cũng gắng qua, vẫn không quên vun cây đời hạnh phúc, xanh lộc trời đơm hương ngát mùa hoa. Nếu có thể, hãy là gương sáng, là cây cao bóng tỏa mát quanh nhà, cho lũ trẻ mỗi ngày thêm phúc khí, sống ngoan hiền biết ước mơ vươn xa. Nối vòng tay cùng bạn bè thôn xóm, đoàn kết thương yêu rèn sức khỏe mỗi ngày, góp tâm trí vào kỷ nguyên xây dựng, cho quê nhà thêm giàu mạnh đổi thay.
0: Thưa quý thính giả, từ những trải nghiệm của một đời người, mỗi người cao tuổi đều có trong mình một kho báu riêng. Đó là những câu chuyện, những bài học và những giá trị được chất lọc qua năm tháng. Và có lẽ ý nghĩa đẹp nhất của tuổi già là khi những điều mình từng trải qua không dừng lại ở riêng mình mà tiếp tục được trao gửi cho con cháu. Với hình ảnh người tóc bạc vẫn thiết tha với quê nhà, kể cho cháu nghe chuyện ngày tháng cũ, dạy con gìn giữ nghĩa ông cha và trao lại niềm tin cho thế hệ tiếp nối. Cộng tác viên Nguyễn Thanh Hiền đã viết nên bài thơ Ngọn lửa truyền đời. Đó là sự trao truyền tình yêu quê hương, truyền thống gia đình, những giá trị văn hóa và cả niềm tin vào những điều tốt đẹp của cuộc sống. Kính mời quý vị cùng lắng nghe một ngọn lửa được thắp lên từ ký ức, được gìn giữ bằng tình yêu và sẽ tiếp tục cháy trong những thế hệ mai sau. Tóc bạc theo mùa vẫn thiết tha, một đời son sắt với quê nhà. Bao điều lịch sử còn ghi nhớ, mấy nẻo quê hương chẳng phai nhòa. Kể cháu nghe về ngày tháng cũ, dạy con gìn giữ nghĩa ông cha, trao lại niềm tin từ thế hệ cho đời tiếp nối những mùa hoa. Làng xóm hôm nay thêm đổi mới, đường quê rộn rã tiếng người qua, nhưng trong mỗi nếp nhà văn hóa vẫn sáng tình quê giữa chúng ta. Tuổi cao góp sức, góp niềm tin, góp cả yêu thương, chẳng tính gì, ngọn lửa truyền đời luôn cháy mãi, cho quê hương rạng bước xuân thì.
1: Chúng ta vừa nghe bài thơ Ngọn lửa truyền đời của cộng tác viên Nguyễn Thanh Hiền. Thưa các cụ, chung sức chung lòng không chỉ là câu chuyện của riêng một gia đình, một làng quê hay một phong trào, đó là cách những con người cùng sống, cùng sẻ chia, cùng góp sức để tạo nên một cộng đồng bền chặt. Mỗi người có một hoàn cảnh, một khả năng, một cách đóng góp khác nhau, nhưng khi biết hướng về cái chung, những điều riêng lẻ sẽ gặp nhau và tạo thành sức mạnh. Qua những bài thơ vừa rồi, chúng ta đã bắt gặp hình ảnh đoàn kết trong lịch sử dân tộc, trong tình đồng bào, trong những việc làm bình dị của đời sống, gặp những người cao tuổi vẫn tích cực đóng góp, làm gương cho con cháu và trao truyền những giá trị tốt đẹp cho thế hệ sau. Chúng ta sẽ tiếp nối chương trình với mạch cảm xúc, khúc hát của những tấm lòng cùng chung một hướng, cùng vun đắp quê hương đất nước. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bài thơ Khúc hát kết đoàn của tác giả An Giang. Cầm tay nhau, ta hát khúc ca đoàn kết, ngàn vạn tấm lòng cùng dâng khúc hoan ca. Một dải non sông rực rỡ sắc cờ hoa, hòa nhịp trống bốn phương vang dội. Ngày hội non sông chan hòa trong nắng mới, mỗi sắc hoa thơm gom góp tạo hương đời. Vườn hoa đại đoàn kết mãi mãi xinh tươi, cho quê mình mùa vàng thơm.

0: trái chín. Đại đoàn kết là ngọn đèn giữa đêm mù mịt, ngọn lửa rực hồng soi sáng bước đường xa. Chung sức đồng lòng cho hạnh phúc nở hoa, bởi ta hiểu kết đoàn là sức mạnh. Nhớ năm nào Bác kính yêu đã từng căn dặn, khúc hát kết đoàn người bắt nhịp còn vang. Vì non sông Tổ quốc Việt Nam, chúng con nguyện khắc ghi lời Bác dạy.
1: Thưa quý thính giả, vừa rồi là bài thơ Khúc hát kết đoàn, chung sức chung lòng không chỉ để làm nên những điều lớn lao sâu xa hơn, mà còn là để mỗi người được sống trong một cộng đồng ấm áp, được yêu thương, được sẻ chia và cùng nhau hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Kính thưa quý vị, với người cao tuổi, sau bao năm tháng cống hiến và vun đắp cho gia đình, quê hương, có lẽ mong ước đôi khi cũng thật giản dị, có sức khỏe để không phải thường xuyên đến bệnh viện, có những buổi sáng được tập thể dục, được đi đây đi đó cùng người thân, có thêm những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống mỗi ngày. Bởi tuổi hạc cũng cần có những ước mơ, không nhất thiết phải là những điều quá lớn lao, chỉ cần được luôn khỏe mạnh, được vui, được sống gần con cháu và được tiếp tục tận hưởng những năm tháng bình yên của cuộc đời. Như thế cũng đã là một hạnh phúc. Khép lại chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay với chủ đề Chung sức chung lòng, kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Ước mơ tuổi hạc của cộng tác viên Nguyễn Tiến Đường. Tuổi hạc mong đừng thăm bác sĩ, thân cò tránh lại nghỉ nhà lao, vay tiền thờ giỏi năng rèn rũa, mướn bạc thầy riêng hãy khảo đào. Vợ rủ thăm rừng lo suối rộng, con mời tắm biển sợ gành cao, bình minh thể dục thêm cường tráng, lỡ gặp thầy lang thoải mái chào.
0: Thưa các cụ và thi hữu gần xa, từ một lời sẻ chia, một bàn tay góp sức đến những việc làm vì gia đình quê hương, mỗi người đều có thể góp một phần nhỏ bé để cuộc sống thêm tốt đẹp. Và với những người cao tuổi, hành trình ấy vẫn đang được tiếp nối bằng kinh nghiệm, tình yêu thương, sự gương mẫu và một tấm lòng luôn hướng về cộng đồng. Xin cảm ơn quý vị và các cụ thi hữu đã đồng hành cùng với chương trình Câu lạc bộ người cao tuổi Chung sức chung lòng hôm nay. Kính chúc sức khỏe các cụ và quý vị thính giả luôn sống vui, sống nghĩa tình và mỗi ngày vẫn có thật nhiều niềm vui để trao gửi đến gia đình, bạn bè và những người xung quanh.
1: Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các cụ đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

Xin chào các bạn nhỏ, chị Lê Ma rất vui được gặp lại các em trong chương trình ca nhạc thiếu nhi trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Các em ơi, sau những ngày hè vui chơi, nghỉ ngơi thì một năm học mới đã thực sự bắt đầu. Năm học mới giống như một trang vở trắng, chờ chúng mình viết lên đó thật nhiều những câu chuyện đẹp. Và với ca nhạc thiếu nhi ngày hôm nay,

em ạ, để chuẩn bị cho năm học mới, việc đầu tiên thì chắc chắn là sách vở sẽ luôn phải đầy đủ, đồ dùng học tập sẵn sàng, những cuốn vở mới tinh, những chiếc bút với nhiều màu sắc, chiếc cặp sách được lau sạch sẽ. Tất cả đều khiến chúng mình có cảm giác năm học mới với rất nhiều điều đang đón chờ chúng ta, thật là háo hức đúng không nào? Có bạn còn cẩn thận sàn nhãn vở, sắp xếp bút màu, chuẩn bị cả một góc học tập thật là tinh tươm và xinh xắn nữa đấy. Nhưng điều quan trọng nhất không chỉ là có đầy đủ tất cả những đồ dùng học tập, mà còn là chuẩn bị một tinh thần thật là vui vẻ, đầy năng lượng và sẵn sàng khám phá những điều mới mẻ. Các bạn đã sẵn sàng chiếc cặp của mình chưa? Nếu rồi thì chúng ta sẽ bước vào năm học mới với một ca khúc thật rộn ràng và một tinh thần thật là hứng khởi nhé. Chúng ta sẽ đến với ca khúc Mái Trường Mến Yêu với phần thể hiện của Annie Thiên Kim.

Một điều nữa mà các bạn nhỏ luôn mong chờ khi năm học mới bắt đầu đó chính là được gặp lại bạn bè. Sau cả một mùa hè thì chắc chắn là chúng mình có rất nhiều chuyện để kể cho nhau nghe. Bạn thì về quê thăm ông bà, bạn đi du lịch cùng với gia đình, có bạn lại có cả một mùa hè thật là thú vị với những cuốn sách, những môn thể thao hay những trò chơi yêu thích. Ngày gặp lại chỉ cần một câu hỏi, hè vừa rồi cậu có vui không? Là cả nhóm có thể trò chuyện mãi không hết chuyện. Và trường học cũng sẽ vui hơn rất nhiều khi có những người bạn cùng học, cùng chơi và cùng nhau chia sẻ. Tiếp tục chương trình, ca nhạc thiếu nhi sẽ dành tặng các em ca khúc thật là vui tươi và vô cùng đáng yêu, Em yêu trường em, qua phần thể hiện của Ely Khánh Ngọc.

Các em thân mến, một năm học mới cũng có nghĩa là chúng mình sẽ được khám phá thêm rất nhiều điều mới mẻ. Có những môn học mới, những bài học thú vị và cả những hoạt động mà có thể trước đây chúng mình chưa từng thử sức. Có bạn sẽ lần đầu đứng trên sân khấu, lần đầu tham gia một cuộc thi, lần đầu mạnh dạn phát biểu trước lớp, hoặc lần đầu làm quen với một người bạn mới. Chắc chắn là sẽ có lúc chúng mình gặp một bài toán khó hay một bài học chưa hiểu hết. Nhưng mà đừng vội nản chí nhé. Mỗi lần cố gắng thêm một chút là chúng mình lại tiến bộ thêm một chút rồi. Vậy năm học này, các em muốn chinh phục điều gì nhất nào? Hãy cùng với ca nhạc thiếu nhi tiếp thêm năng lượng để chúng mình tự tin bước vào những thử thách mới nhé. Chúng ta sẽ đến với ca khúc Bé Vui Đến Trường qua phần thể hiện của Candy Ngọc Hà.

Fan thân mến, vậy là cùng với ca nhạc thiếu nhi ngày hôm nay, chúng mình đã có một tâm thế thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng để có một năm học mới với nhiều kết quả như ý nhé. Mong rằng mỗi ngày đến trường sẽ mang đến cho các em thêm nhiều điều thú vị, thêm nhiều bài học hay và thêm nhiều kỷ niệm đẹp. Chúc các em luôn chăm ngoan, tự tin, học thật tốt và có thật nhiều niềm vui bên thầy cô và bạn bè. Năm học mới đã đến rồi, hãy cùng nhau viết nên những trang vở thật là đẹp nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại!

0: Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy chính sách phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với những nội dung sau. Nghị quyết 23 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, chính sách mới, động lực mới cho người hoạt động, không chuyên trách ở khối, xóm, thôn, bản. Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, sẵn sàng cho năm học mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý thính giả cùng theo dõi. Cán bộ khối, xóm, thôn, bản là những người gần dân nhất, trực tiếp đưa các chủ trương, chính sách vào cuộc sống. Tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031, đã thông qua nghị quyết quy định mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở khối, xóm, thôn, bản, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Nghị quyết được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý để thực hiện thống nhất chế độ, chính sách, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
1: Hơn 15 năm gắn bó với công việc ở bản làng, anh Lê Nam Đông, trưởng ban công tác mặt trận bản Phú Phương, luôn có mặt mỗi khi người dân cần. Từ tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân đến vận động bà con tham gia các phong trào. Với những người trực tiếp làm công tác ở cơ sở, sự quan tâm động viên kịp thời về chế độ, chính sách không chỉ là sự ghi nhận mà còn tiếp thêm động lực để yên tâm gắn bó lâu dài với công việc.
2: Được sự quan tâm của chính quyền địa phương cũng như hội đồng tỉnh để hỗ trợ phụ cấp của người bản chuyên trách, đó là động lực để chúng tôi cố gắng phấn đấu và cho chúng tôi hoạt động được lâu dài hơn.
1: Thực tế công việc ở cơ sở cho thấy khi địa bàn dân cư được sắp xếp theo hướng quy mô lớn hơn, vai trò và trách nhiệm của những người hoạt động không chuyên trách ở khối xóm, thôn bản cũng ngày càng cao hơn. Thôn Dùng 1, xã Đại Đồng được hình thành trên cơ sở sáp nhập hai thôn cũ với gần 880 hộ, hơn 3.500 nhân khẩu. Theo trưởng thôn Nguyễn Thế Trung, từ ổn định tổ chức, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa, triển khai các phong trào thi đua đến đẩy mạnh chuyển đổi số. Mỗi nhiệm vụ đều đòi hỏi cán bộ thôn phải dành nhiều thời gian, tâm huyết và trách nhiệm hơn.
3: Nghị quyết 23 của tỉnh quan tâm nâng chế độ phụ cấp từ chỗ đối với thôn tôi là hai thôn trước đấy định mức 6,3 vị trí mà nay được nâng lên 9 vậy thì thấy rằng đó là sự quan tâm rất lớn.
1: Thực hiện chủ trương sắp nhập đơn vị hành chính và sắp xếp lại quy mô khối xóm, nhiều nhiệm vụ mới phát sinh trong quản lý hành chính ở cơ sở, chuyển đổi số, cải cách hành chính, bảo đảm an ninh trật tự được giao cho cấp cơ sở, khiến khối lượng công việc của đội ngũ cán bộ khối xóm tăng lên đáng kể. Ông Nguyễn Thế Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoa Quân và ông Sầm Văn Duyệt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tiền Phong đánh giá.
4: Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì cấp xã việc rất là nhiều, từ đó thì cấp xóm cũng việc nhiều lên, cho nên cái vai trò của cán bộ bản chuyên trách cấp xóm hiện nay là rất quan trọng để truyền tải thực hiện các cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, yêu cầu đội ngũ cán bộ cấp xóm hiện nay phải là năng động và biết công nghệ.
5: Chúng tôi xác định đó là một cái đội ngũ có vai trò rất là quan trọng trong việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Hiện nay thì chúng tôi cũng đang cố gắng để nâng cao chất lượng của đội ngũ này bằng cách là lựa chọn những đồng chí đảng viên mà có trình độ, có năng lực và có phẩm chất chính trị tốt.
1: Theo nghị quyết số 23 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An, đối với các khối có từ 1.000 hộ gia đình trở lên, xóm, thôn bản có từ 700 hộ gia đình trở lên, khối xóm thôn bản thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng và ở khu vực biên giới đặc biệt khó khăn, mức phụ cấp hàng tháng là 3,1 lần mức lương cơ sở đối với bí thư chi bộ và trưởng khối, xóm, thôn, bản, 2,8 lần mức lương cơ sở đối với trưởng ban công tác mặt trận. Ông Trịnh Văn Nhã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đại Đồng khẳng định.
6: Sau cái sắp xếp thì đội ngũ cán bộ thôn vừa được trẻ hóa, chuẩn hóa và khi có cái sự đại ngộ cơ bản đáp ứng được yêu cầu thì nó khích lệ tạo điều kiện để cho người hoạt động bản chuyên trách gắn bó và trách nhiệm cao hơn.
1: Việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách không chỉ bảo đảm quyền lợi chính đáng mà còn tạo điều kiện để họ yên tâm thực hiện nhiệm vụ, phát huy vai trò, trách nhiệm ở cơ sở. Ông Ngô Trí Cương, trưởng phòng xây dựng chính quyền và công tác thanh niên Sở Nội vụ Nghệ An cho biết.
7: Mức phụ cấp lần này đã tăng lên là bình quân khoảng 1,5 lần cho các chức danh. thì mức phụ cấp của tỉnh ta thì hiện nay là đã cao hơn hoặc bằng so với các cái tỉnh có cái điều kiện kinh tế xã hội tương đồng.
1: Trong điều kiện ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn, việc ban hành kịp thời và triển khai hiệu quả nghị quyết 23 của Hội đồng Nhân dân tỉnh không chỉ thể hiện sự quan tâm, ghi nhận những đóng góp của người hoạt động không chuyên trách sau sắp xếp, sắp nhập, mà còn góp phần củng cố niềm tin, tạo động lực để đội ngũ cán bộ gần dân nhất tiếp tục gắn bó, phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của quê hương, đất nước. Quý vị thính giả thân mến, trong hệ thống chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế học sinh sinh viên đóng vai trò quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt.

0: không chỉ là tấm lá chắn bảo vệ sức khỏe, bảo hiểm y tế học sinh sinh viên còn được coi là chính sách an sinh xã hội, giàu tính nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với thế hệ trẻ. Mỗi tấm thẻ bảo hiểm y tế được trao đến các em học sinh sinh viên không chỉ mang giá trị hỗ trợ khi ốm đau, bệnh tật, mà còn là sự đầu tư cho nguồn nhân lực tương lai, góp phần xây dựng xã hội phát triển bền vững.
1: 12 tuổi, trong khi những bạn bè cùng trang lứa vui vẻ đến trường mỗi ngày, em Nguyễn Gia Đông ở xóm Quyết Tiến, xã Nam Đàn lại phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo. Em đã có 8 tháng điều trị nội trú tại Viện Huyết học, Truyền máu Trung ương, và đến nay, mỗi tháng vẫn phải ra Hà Nội tái khám định kỳ. Quá trình điều trị kéo dài khiến chi phí chữa bệnh trở thành gánh nặng không nhỏ đối với gia đình. Khi nguồn thu nhập chính chỉ từ sản xuất nông nghiệp, năm 2025, Quỹ Bảo hiểm Y tế đã chi trả gần 120 triệu đồng chi phí khám chữa bệnh cho em. Chị Nguyễn Thị Minh Hường, mẹ em Nguyễn Gia Đông, chia sẻ. Tấm thẻ bảo hiểm y tế đã trở thành điểm tựa của gia đình trên chặng đường điều trị và phục hồi sức khỏe.
2: Số điều trị chi phí của để điều trị cho cháu á, rất lớn, lên tiền khoảng gần 1 tỷ đâu. Còn tôi có tham gia cái bảo hiểm y tế tại trước, thì được quỹ bảo hiểm y tế thì chi trả tiền viện phí cho cháu.
1: Năm học 2025-2026, toàn tỉnh có trên 761.200 học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 99,84%, tăng 0,96% so với năm học 2024-2025. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã bố trí kịp thời phần ngân sách hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên trên địa bàn với số tiền gần 214 tỷ đồng. Cơ quan Bảo hiểm xã hội đã chuyển dữ liệu học sinh tham gia bảo hiểm y tế về các trường học để giữ ổn định mã số bảo hiểm xã hội, hướng dẫn các trường học chuyển file dữ liệu về cơ quan Bảo hiểm xã hội để thực hiện rà soát trước khi lập danh sách tham gia. Vì vậy, công tác đồng bộ dữ liệu và gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên được kịp thời, chính xác và hạn chế được nhiều sai sót. Thầy giáo Trần Nghĩa Công, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nam Đàn 1 cho biết.
3: Để triển khai được 100% cái việc là học sinh mua bảo hiểm y tế thì nhà trường cũng có những cái giải pháp tuyên truyền cho phụ huynh học sinh hiểu biết được cái lợi ích của cái việc mua bảo hiểm y tế, ra soát tất cả các cái đối tượng học sinh, ra soát lại các cái học sinh mà được hưởng cái bảo hiểm trong những năm học vừa qua, để trên cơ sở đó cũng có cái đánh giá về việc là học sinh có những cái lợi ích khi mà tham gia bảo hiểm trong quá trình vận động phụ huynh học sinh.
1: Trong năm học vừa qua, cơ quan bảo hiểm xã hội đã trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các trường học trong toàn tỉnh với số tiền trên 48,2 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, hoạt động y tế trường học được duy trì để theo dõi sức khỏe học sinh. Ngoài quyền lợi được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nhà trường, đã có trên 377.100 lượt học sinh, sinh viên đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế, với số tiền được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán gần 226,5 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đức Hưng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Hưng Nguyên, cho biết.
4: Khi mà tham gia bảo hiểm y tế năm học 2026-2027, thì đối tượng này tiếp tục được nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng. Các em không những được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường, mà các em được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả không giới hạn nếu như các em mắc những cái bệnh hiểm nghèo hoặc là bị tai nạn. Cơ quan bảo hiểm cũng muốn kiến nghị đối với phụ huynh học sinh trong việc cái ra soát cái hạn thẻ của các em, để làm sao mà thẻ bảo hiểm y tế được có cái hạn liên tục đảm bảo quyền lợi cho học sinh sinh viên.
1: Một năm học mới đã bắt đầu. Với sự chủ động của ngành chức năng, trách nhiệm của nhà trường và sự đồng thuận của phụ huynh, mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế sẽ không chỉ là hoàn thành một chỉ tiêu, mà còn bảo đảm mỗi học sinh được chăm sóc sức khỏe đầy đủ hơn, yên tâm học tập và trưởng thành, góp phần tạo dựng một nguồn lực bền vững để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho hệ tương lai của đất nước.
0: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình Dòng chảy chính sách phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Mời các bạn nghe chương trình

0: văn hóa xứ Nghệ.
1: Thưa quý vị và các bạn, có những tình yêu đi qua năm tháng bằng những lá thư, những cuộc hẹn, một mái nhà và những tháng ngày bình dị bên nhau. Nhưng cũng có những tình yêu mà phần lớn thời gian là xa cách.
2: Không nhiều những buổi chiều cùng trở về một mái ấm, không nhiều những ngày được sống trọn vẹn với hạnh phúc riêng. Giữa họ là những chuyến đi bí mật, những bí danh, những cuộc họp, những lần bị truy bắt, là nhà tù, là những cuộc chia tay mà không ai biết có còn ngày gặp lại.
1: Thế nhưng chính trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, tình yêu lại hiện lên với một vẻ đẹp khác, không tách khỏi nhiệm vụ với đất nước mà được nâng lên bởi một lý tưởng chung.
2: Đó là câu chuyện của Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai, hai người con ưu tú của cách mạng Việt Nam, của quê hương Nghệ An, hai người cộng sản thuộc thế hệ tiền bối của Đảng và cũng là một trong những đôi bạn đời đặc biệt trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Lê Hồng Phong từng là người đứng đầu Ban chấp hành Trung ương Đảng sau đại hội lần thứ nhất năm 1935. Nguyễn Thị Minh Khai là Ủy viên Xứ ủy Nam Kỳ, Bí thư Thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn, một trong những nữ cán bộ lãnh đạo tiêu biểu của cách mạng Việt Nam thời kỳ 1930-1940.
1: Trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay, kính mời quý vị cùng Thanh Xuân và Thanh Long trở lại những năm tháng ấy để tìm hiểu một câu chuyện mà ở đó tình yêu và lý tưởng hòa làm một trong hạnh phúc cá nhân và khát vọng độc lập tự do của dân tộc.
2: Thưa quý vị và các bạn, khi nhắc đến Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai, chúng ta thường nhớ đến hai nhà cách mạng kiên trung, những người đã dành trọn tuổi trẻ cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Nhưng phía sau, những trang tiểu sử với những mốc thời gian, những chức vụ, những nhà tù và những cuộc đấu tranh ấy còn có một câu chuyện tình yêu cao cả. Đó là câu chuyện của hai người trẻ tuổi gặp nhau trong những năm tháng đất nước chìm trong mất mát, cùng đi trên một con đường cách mạng, trở thành đồng chí, người bạn đời, rồi cuối cùng phải chia lìa bởi những nhà tù và những bản án nghiệt ngã.
1: Thưa quý vị, Lê Hồng Phong tên khai sinh là Lê Huy Doãn, sinh ngày 6 tháng 9 năm 1902 tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Ông sinh ra trong một gia đình nông dân, cha mất khi hoàn cảnh gia đình đang khó khăn. Người thanh niên Lê Huy Doãn phải sớm rời quê ra Vinh kiếm sống, vừa làm việc, vừa học thêm tiếng Pháp. Những năm đầu thập niên 1920, Vinh Bến Thủy là một trong những trung tâm công nghiệp lớn ở Trung Kỳ. Trong đời sống của những người thợ, Lê Huy Doãn không chỉ chứng kiến sự cơ cực của người lao động mà chính mình cũng bước vào cuộc sống ấy. Từ một người thanh niên xứ Nghệ, con đường đấu tranh đưa ông vượt khỏi làng quê, rồi sang Thái Lan, Trung Quốc và nhiều năm hoạt động ở nước ngoài. Năm 1924, ông đến Quảng Châu tham gia hoạt động cùng những thanh niên yêu nước như Phạm Hồng Thái, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn.
2: Tháng 6 năm 1925, khi Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập ở Quảng Châu, Lê Hồng Phong trở thành một trong những hội viên đầu tiên và được giao tham gia công tác đào tạo cán bộ. Ra đi tìm đường cứu nước và phấn đấu vì mục tiêu của dân tộc, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương. Nhưng trước đó, đồng chí Lê Hồng Phong đã là một chiến sĩ cộng sản quốc tế. Năm 1926, đồng chí trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm 1928, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Liên Xô, là đảng viên của ba đảng cộng sản. Đồng chí Lê Hồng Phong còn là người Việt Nam được bầu vào Ủy viên chính thức Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản năm 1935.
1: Cuối năm 1931, từ Liên Xô, đồng chí Lê Hồng Phong được Quốc tế Cộng sản cử trở về hoạt động với nhiệm vụ khôi phục hệ thống tổ chức đảng sau những tổn thất nặng nề của phong trào cách mạng trong nước. Không thể trở về Việt Nam ngay, đồng chí hoạt động tại Trung Quốc, tìm cách nối lại liên lạc với các cơ sở cách mạng và từng bước gây dựng lại tổ chức. Công việc đã được thực hiện trong điều kiện vô cùng khó khăn, nhưng bước đầu thành công, đường liên lạc với trong nước và quốc tế cộng sản đã được thiết lập trong năm 1932. Tháng 3 năm 1934, Lê Hồng Phong và các đồng chí Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Dật tổ chức hội nghị của Đảng ở Macau, thành lập ban chỉ huy ở ngoài của Đảng Cộng sản Đông Dương do đồng chí Lê Hồng Phong đứng đầu. Ban chỉ huy ở ngoài làm chức năng như ban chấp hành trung ương lâm thời của Đảng và có nhiệm vụ tổ chức lại các cơ sở Đảng và chuẩn bị cho việc triệu tập đại hội lần thứ nhất của Đảng. Sau một năm hoạt động của ban chỉ huy ở ngoài, từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 3 năm 1935, đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương được tổ chức tại Macau, Trung Quốc. Đại hội đã phân tích tình hình của Đảng và phong trào cách mạng trong nước, đề ra nhiệm vụ trước mắt là củng cố Đảng, tập hợp hơn nữa quần chúng và chống chiến tranh đế quốc. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành trung ương chính thức, trong đó đồng chí Lê Hồng Phong được bầu là tổng bí thư của Đảng.
2: Trong vòng 5 năm, đồng chí Lê Hồng Phong không chỉ có đóng góp trong việc khôi phục về tổ chức và hoạt động đối với Đảng ở cả trong nước và ngoài nước, thống nhất những vấn đề tư tưởng, lý luận của Đảng trước tình hình mới, mà còn có những đóng góp cho phong trào cộng sản quốc tế. Với muôn trùng khó khăn trong giai đoạn thoái trào của cách mạng, được tinh thần, tư tưởng của đồng chí Nguyễn Ái Quốc và quốc tế cộng sản rọi chiếu, đồng chí đã đứng ra đảm nhận trách nhiệm to lớn trước Đảng và dân tộc. Cống hiến lớn của đồng chí Lê Hồng Phong là khôi phục hệ thống tổ chức của Đảng, khôi phục phong trào cách mạng, giữ vững ý chí chiến đấu cho đảng viên, tinh thần chiến đấu của nhân dân, giữ vững niềm tin và sự tất thắng của cách mạng. Đồng chí Lê Hồng Phong đã tham gia soạn thảo chương trình hành động, một văn kiện Lenin chân chính, nỗ lực mở các lớp huấn luyện chính trị, thành lập chi bộ Đảng Cộng sản, lập ra Ban Cán sự Đảng ở một số tỉnh và sau đó thành lập Ban Chỉ huy ở ngoài là những cống hiến to lớn và hết sức quan trọng. Bởi vì nếu không có những hoạt động tích cực, có hiệu quả lúc bấy giờ mà công lao lớn thuộc về đồng chí Lê Hồng Phong thì Đảng ta sẽ không đủ khả năng để khôi phục hệ thống tổ chức từ trên xuống dưới, phục hồi mau chóng và phát triển được lực lượng của mình. Những đóng góp xuất sắc của đồng chí trong thời kỳ này là cơ sở rất quan trọng để Đảng ta nhanh chóng triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng vào tháng 3 năm 1935. Trên cương vị đứng đầu ban chỉ huy ở ngoài và sau đó là tổng bí thư của Đảng, đồng chí Lê Hồng Phong đã tiếp tục cống hiến trí tuệ và tâm huyết của mình cho Đảng và cách mạng Việt Nam để tiếp tục đưa cách mạng Việt Nam phát triển theo chiều hướng đi lên, vừa giải quyết tốt những vấn đề trong nước, vừa phù hợp với xu thế của thời đại. Đồng chí Lê Hồng Phong tích cực hoạt động trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
1: Thưa quý vị, trên diễn đàn Đại hội 7 Quốc tế Cộng sản, đồng chí Lê Hồng Phong khẳng định ý nghĩa lớn lao của sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 1930, nhấn mạnh Đảng Cộng sản Đông Dương là một đảng bất chấp mọi sự khủng bố tàn bạo của đế quốc Pháp, kiên quyết thực hiện cương lĩnh của quốc tế cộng sản, thực hiện đường lối cách mạng đã được khẳng định từ khi Đảng ra đời. Đó là làm cách mạng tư sản dân quyền, đánh đổ đế quốc và phong kiến để giải phóng dân tộc, tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. Là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, đảng viên Đảng Cộng sản Liên Xô, tham gia Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản, đồng chí Lê Hồng Phong sớm trở thành một nhà hoạt động quốc tế nổi bật. Cùng với lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, những hoạt động không mệt mỏi của đồng chí đã góp phần to lớn làm cho quốc tế cộng sản dần dần hiểu rõ hơn phong trào cách mạng Việt Nam và Đảng Cộng sản Đông Dương, khẳng định Đảng ta là một bộ phận của quốc tế cộng sản.
2: Dưới ánh sáng Đại hội 7 Quốc tế Cộng sản, tháng 7 năm 1936, đồng chí Lê Hồng Phong triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương Đảng tại Thượng Hải để xác định chủ trương mới của Đảng về các vấn đề chiến lược và sách lược của cách mạng Đông Dương. Hội nghị chỉ rõ nhiệm vụ chiến lược chống đế quốc và chống phong kiến của cách mạng Đông Dương do Đảng ta đề ra từ đầu năm 1930 là không thay đổi. Nhưng nhiệm vụ trước mắt của Đảng và nhân dân Đông Dương là chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do dân chủ, cơm áo, hòa bình. Qua Hội nghị Trung ương tháng 7 năm 1936, đồng chí Lê Hồng Phong cùng Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta đã khắc phục những thiếu sót, làm cho tinh thần dân tộc và mối quan hệ dân tộc và giai cấp được quán triệt trong toàn Đảng.
1: Ở cương vị cao nhất của Đảng, đồng chí Lê Hồng Phong đã khẳng định được bản lĩnh và trí tuệ của mình khi nhấn mạnh tất cả các phần tử của tất cả các giai cấp phải đặt lợi ích của dân tộc lên trên tất cả. Lợi ích này là lợi ích của tất cả các tầng lớp, tất cả các giai cấp xã hội và đặc biệt là của quần chúng nhân dân rộng rãi. Điều đó đã được Quốc tế Cộng sản thừa nhận trong vai trò Ủy viên Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản. Từ năm 1935, Đảng ta cũng được công nhận là bộ phận chính thức của Quốc tế Cộng sản. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho biết thêm.
0: Sau khi mà cái phong trào bị đàn áp và bị dìm trong biển máu, thì cái khủng hoảng niềm tin lúc đó thì cũng còn gì nữa. Ban chấp hành Trung ương chưa được khôi phục lại, thì là đồng chí đã thành lập một cái ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương ở nước ngoài. Trong 3 năm 1934 thì là Lê Phong đứng ra chủ trì và thành lập được cái ban đó. Và cũng đồng thời cái các thành viên ở trong ban đó là bầu ông ra là đứng đầu. Và sau khi ban ra đời rồi thì là có rất nhiều cái các thành viên của các đồng chí trong ban đó về nước hoặc là ở nước ngoài, nhưng mà trực tiếp chỉ đạo cái phong trào cách mạng của cả ba kỳ, Nam Kỳ, Trung Kỳ, Bắc Kỳ.
2: Nguyễn Thị Minh Khai sinh ngày 30 tháng 9 năm 1910 tại Vinh. Từ rất trẻ, chị đã tiếp xúc với tư tưởng yêu nước, tham gia phong trào đấu tranh của học sinh, phụ nữ, công nhân. Năm 1927, chị tham gia tổ chức Tân Việt. Năm 1930, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương, phụ trách công tác tuyên truyền, huấn luyện tại khu vực trường thi Bến Thủy. Từ những hoạt động tuyên truyền vận động công nhân ở Vinh, Bến Thủy, trường thi đến những năm tháng hoạt động ở nước ngoài, Nguyễn Thị Minh Khai ngày càng trưởng thành về chính trị và trở thành một cán bộ nữ nổi bật của phong trào cách mạng Việt Nam. Nếu nhìn lại quãng đời của hai con người ấy, có một điều rất đáng chú ý. Trước khi gặp nhau trong tình yêu, họ đã gặp nhau trong sự lựa chọn của một thế hệ. Đó là lựa chọn rời bỏ cuộc sống bình thường để đi vào một con đường hoạt động cách mạng đầy nguy hiểm. Có một điểm rất đáng chú ý khi nhìn vào cuộc đời hai người. Họ không đến với nhau trước rồi mới cùng nhau đi trên một con đường. Chính con đường cách mạng đã đưa họ đến gần nhau. Và có lẽ đây cũng là điều làm nên chiều sâu đặc biệt của mối quan hệ ấy. Họ hiểu nhau không chỉ bằng cảm xúc của hai người yêu nhau, mà còn bằng sự thấu hiểu của những người đồng chí đã cùng trải qua những thử thách mà người ngoài cuộc khó có thể hình dung.
1: Mùa hè năm 1930, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai được lệnh ra hoạt động ở Hải Phòng, rồi từ đó được Đảng cử sang Hương Cảng làm việc tại văn phòng phương Nam của Bộ Phương Đông Quốc tế Cộng sản. Tại đây, đồng chí đã được đồng chí Nguyễn Ái Quốc trực tiếp huấn luyện về lý luận cách mạng. Trong thời gian ở Hương Cảng, đồng chí lấy bí danh là Cô Suy, Trần Thái Lan, Lý Huệ Phương. Năm 1931, đồng chí bị thực dân Anh cấu kết với thực dân Pháp và chính quyền phản động ở Quảng Châu bắt giam. Mặc dù bị tra tấn, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai không hề bị khuất phục. Nhờ sự can thiệp của Quốc tế Đỏ, năm 1933, đồng chí được trả tự do. Ra tù, đồng chí đổi tên là Thị Phai, tìm đến Thượng Hải bắt liên lạc với đồng chí Lê Hồng Phong và hoạt động trong ban lãnh đạo của Đảng ở ngoài nước. Năm 1935 là một dấu mốc quan trọng đối với cả hai người. Tháng 3 năm ấy, đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại Macau. Đại hội bầu Ban chấp hành Trung ương và Lê Hồng Phong trở thành người đứng đầu Ban chấp hành Trung ương. Sau đó, ông tham dự Đại hội bài quốc tế Cộng sản tại Moscow và được bầu vào Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản. Nguyễn Thị Minh Khai cũng là đại biểu tham dự Đại hội bài của Quốc tế Cộng sản. Các tư liệu về chị ghi lại việc nữ chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi của Đông Dương đã tham gia diễn đàn quốc tế, trình bày về phong trào đấu tranh và vai trò của phụ nữ. Sau đại hội, chị tiếp tục học tại Trường Đại học Phương Đông ở Liên Xô. Cũng chính trong những năm tháng ấy, tình đồng chí dần trở thành tình yêu. Theo tư liệu của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, sau đại hội bài của Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Thị Minh Khai và Lê Hồng Phong đã thành hôn. Họ không có một đám cưới lớn để lịch sử ghi lại. Nhưng có một điều mà những tư liệu còn lại đã cho chúng ta thấy khá rõ. Trong đời sống của hai vợ chồng, công việc chung gần như luôn hiện diện trong tình cảm riêng.
2: Thưa quý vị, một cuộc hôn nhân bắt đầu trong hoàn cảnh bí mật. Con người luôn phải di chuyển, đối diện với nguy cơ bị bắt bất cứ lúc nào. Vì vậy có lẽ điều họ có

0: thể trao cho nhau nhiều nhất không phải là một cuộc sống đủ đầy, mà là sự đồng hành về tinh thần và niềm tin rằng người bên cạnh mình cũng đang lựa chọn điều mình tin là đúng. Theo những tư liệu được ghi lại, từ cuối năm 1937, Lê Hồng Phong trở lại Sài Gòn Chợ Lớn, Nguyễn Thị Minh Khai lúc ấy cũng hoạt động ở Nam Kỳ. Hai người có những khoảng thời gian được gặp nhau, nhưng công việc cách mạng khiến họ không thể thường xuyên sống bên nhau như một gia đình bình thường. Có những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, có những khoảng cách mà công việc và hoàn cảnh buộc họ phải chấp nhận.
1: Thưa quý vị, tình yêu của hai chiến sĩ cách mạng mang một vẻ đẹp rất riêng. Nó không được đo bằng số lượng những ngày ở cạnh nhau, mà bằng khả năng giữ niềm tin khi phải xa nhau. Hai người cùng hoạt động chính trị, cùng bàn bạc những công việc của cách mạng. Họ không chỉ là vợ chồng mà còn là những người đồng chí thực sự của nhau. Có những tình yêu lớn lên từ những điều rất riêng tư, nhưng cũng có những tình yêu trưởng thành từ khả năng nhìn thấy ở người mình yêu một phần của lý tưởng mà mình đang theo đuổi. Lê Hồng Phong nhìn thấy ở Nguyễn Thị Minh Khai không chỉ là người phụ nữ mình yêu mà còn là một cán bộ cách mạng có bản lĩnh, có trí tuệ và có khả năng hoạt động độc lập. Nguyễn Thị Minh Khai cũng nhìn thấy ở đồng chí Lê Hồng Phong, người chồng của mình, là một người lãnh đạo mà chị kính trọng và tin tưởng.
0: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, thực dân Pháp thẳng tay đàn áp phong trào cách mạng ở Đông Dương. Trung ương Đảng chủ trương rút vào hoạt động bí mật và triệu tập lực lượng chống chiến tranh đế quốc, giành độc lập dân tộc. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai được xứ ủy Nam Kỳ chỉ định làm bí thư thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn. Trong điều kiện khó khăn, đồng chí luôn bám sát cơ sở hoạt động và lãnh đạo nhiều cuộc đấu tranh lớn. Đồng chí đã bí mật vào xưởng đóng tàu Ba Son, công ty Hòa Sa Sài Gòn, về Hóc Môn, Gia Định kiểm tra tình hình và chỉ đạo phong trào đấu tranh của công nhân và phụ nữ.
1: Thời gian này thì đồng chí Lê Hồng Phong, người chồng, người đồng chí của Nguyễn Thị Minh Khai đã hoạt động ở Sài Gòn. Họ cùng ở một thành phố, nhưng hai người vẫn rất ít có điều kiện để gặp nhau bởi yêu cầu bí mật của tổ chức, của cách mạng. Và tình yêu vì thế cũng nhường chỗ cho lý tưởng. Ngày 29 tháng 9 năm 1939, đồng chí Lê Hồng Phong bị giặc Pháp bắt giam. Mùa xuân năm 1940, chỉ vài ngày sau khi sinh đứa con đầu lòng và duy nhất, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đã phải xa con tiếp tục công tác cách mạng. Em bé được đặt tên là Lê Nguyễn Hồng Minh, cái tên được nhắc đến như sự kết hợp giữa tên của cha và mẹ. Nhưng niềm vui làm mẹ của Nguyễn Thị Minh Khai gần như không có cơ hội trở thành một đời sống gia đình trọn vẹn.
0: Năm 1940, giữa những ngày tháng phong trào cách mạng ở Nam Kỳ đầy biến động, Nguyễn Thị Minh Khai hiểu rằng cuộc đời hoạt động cách mạng của mình có thể bị chấm dứt bất cứ lúc nào. Và rồi chị phải gửi con cho một gia đình cơ sở cách mạng nuôi dưỡng. Đó là một quyết định đau đớn, nhưng cũng cho thấy sự khắc nghiệt của hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ. Với người mẹ, bản năng là được yêu thương, nuôi dưỡng con mình. Nhưng hoàn cảnh hoạt động cách mạng lúc đó không cho phép Minh Khai thực hiện được ước mơ bình dị ấy. Chỉ ít tháng sau, khi đang cùng xứ ủy Nam Kỳ chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa, ngày 30 tháng 7 năm 1940, chị bị thực dân Pháp bắt. Biết được mối quan hệ của Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai, giặc Pháp đưa đồng chí Lê Hồng Phong về nhận mặt chị để hòng có chứng cứ kết án xử tử hình cả hai người về cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ. Nhưng chúng đã thất bại vì hai chiến sĩ dũng cảm của nhân dân ta không thừa nhận mối quan hệ vợ chồng. Tra khảo không được, giặc Pháp đưa đồng chí vào giam ở Khám Lớn Sài Gòn.
1: Thưa quý vị, đứng trước âm mưu của địch, hai chiến sĩ cách mạng đã xác định đây không phải là một cuộc gặp gỡ giữa hai vợ chồng theo nghĩa bình thường. Đó là cuộc gặp gỡ giữa hai người đang bị đặt dưới sức ép của quyền lực và bạo lực. Và điều lựa chọn là không để tình cảm riêng tư bị biến thành công cụ chống lại lý tưởng mà cả hai cùng theo đuổi. Sau 8 tháng giam cầm, tra tấn và dụ dỗ, ngày 21 tháng 1 năm 1941, thực dân Pháp đưa đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai ra tòa và kết án 5 năm tù khổ sai, 20 năm biệt xứ. Ngày 11 tháng 3 năm 1941, Tòa án Thường thẩm Sài Gòn của địch lại nâng án lên thành 5 năm tù khổ sai, 20 năm biệt xứ, 20 năm mất quyền công dân và phạt 1.100 đồng bạc Đông Dương. Ngày 25 tháng 3 năm 1941 và ngày 3 tháng 4 năm 1941, chúng lại đưa đồng chí ra tòa án binh ở Sài Gòn, xử tử hình đồng chí Minh Khai cùng các đồng chí khác bị bắt trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ với cái tội danh mà chúng bịa ra là xúi dục dân chúng làm rối loạn quốc gia và mưu toan lật đổ chính phủ.
0: Trong bức thư gửi về cho cha mẹ ngày 29 tháng 5 năm 1941, đồng chí Minh Khai viết: "Con xin thầy đè đừng tủi nhục đau khổ rằng con bị kết án xử tử là phạm điều gì sát nhân, tội ác, xấu xa, dữ tợn như bọn chúng nói. Không, con không phải vậy đâu. Con không phải là đứa con bất hiếu. Con khi nào cũng là đứa con trong sạch, chính đáng, không bao giờ làm điều gì bất nhân hung dữ. Con đầy một tấm lòng nhân ái, minh chính. Trước hôm bị thực dân Pháp xử bắn, chị viết thư vĩnh biệt chồng, mảnh giấy cuốn thuốc lá vo nhỏ bằng đầu tăm với mấy dòng chữ viết vội bằng bút chì đã đến tay anh. Nét chữ quen thuộc, thân yêu. Dù có chết, em hứa với anh, thủy chung với cách mạng, trung thành với đảng. Em hứa, mãi mãi là người chiến sĩ cộng sản kiên cường, mong anh cũng như vậy." Sáng ngày 28 tháng 8 năm 1941, biết kẻ thù sẽ đem mình và một số đồng chí đi xử bắn, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai nói to, tố cáo tội ác của kẻ thù và kêu gọi bạn tù nổi dậy đấu tranh. Trước họng súng của địch, các đồng chí đã giật tung giải bịt mắt, ngẩng cao đầu hô lớn: "Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm, cách mạng Việt Nam thành công muôn năm." Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai ngã xuống, nhưng khí phách anh hùng của người nữ đảng viên Đảng Cộng sản mãi mãi sáng ngời trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân ta. Tấm lòng kiên trinh của đồng chí thể hiện qua bài thơ mà đồng chí đã khắc lên tường ở Bos Katinat trong những ngày bị tạm giam tại đây: "Vững chí bền gan ai hỡi ai, kiên tâm giữ dạ mới anh tài. Thời cuộc đẩy đưa người chiến sĩ, con đường cách mạng vẫn chông gai."
1: Thưa quý vị, những năm tháng cuối đời của Lê Hồng Phong là những năm tháng trong lao tù. Ông bị đưa ra Côn Đảo và qua đời tại đây vào ngày 6 tháng 9 năm 1942, đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 40 của ông. Trước lúc hy sinh, ông vẫn giữ niềm tin vào thắng lợi của cách mạng. Lịch sử mãi khắc ghi lời ông nói: "Nhờ các đồng chí nói với đảng rằng, tới giờ phút cuối cùng, Lê Hồng Phong vẫn tin tưởng vào thắng lợi vẻ vang của cách mạng." Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phó Giám đốc Bảo tàng Nghệ an Xô Viết, Nghệ Tĩnh nhận định.
2: Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai là hai nhà cách mạng của nước ta đầu thế kỷ 20, và trên bước đường hoạt động cách mạng thì họ đã gặp nhau. Hai con tim cùng chung nhịp đập và tình yêu đôi lứa đã hòa cùng cái tình yêu quê hương đất nước và dệt nên một cái bản tình ca cách mạng tuyệt đẹp với những cái tháng ngày sống chiến đấu trong lao tù đế quốc và vì lý tưởng, vì độc lập tự do của quê hương đất nước. Và trong quá trình hoạt động của mình thì hai đồng chí đã nhiều lần bị địch bắt giam tra tấn, và có lần thì thực dân Pháp cũng đã đưa hai đồng chí về Bos Katinat để mình nhận mặt nhau hòng lung lạc cái tinh thần cách mạng của hai đồng chí. Tuy nhiên, đứng trước mặt Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai đã thể hiện cái thái độ, cái bản lĩnh của người chiến sĩ cộng sản và khẳng định là tôi không quen biết người này. Và chính cái tình yêu lứa đôi cùng với cái tình yêu và cái lý tưởng cách mạng đã góp phần tạo nên cái bản lĩnh, khí phách và sự kiên cường trong lao tù, sự kiên cường và ý chí của hai đồng chí trong lao tù đế quốc, chiến thắng được mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ thù với cái niềm tin tất thắng vào sự nghiệp cách mạng của đảng, của quê hương.
1: Thưa quý vị, từ một làng quê ở Hưng Nguyên và thành phố Vinh, từ những năm tháng hoạt động ở nước ngoài đến Sài Gòn, từ những căn nhà bí mật đến nhà tù, Hóc Môn và Côn Đảo. Cuộc đời của Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai đã đi qua nhiều vùng đất. Điều chưa bao giờ thay đổi là lựa chọn ban đầu của họ. Một người hy sinh khi mới 31 tuổi, một người hy sinh đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 40.
3: Và dẫu hai người không thể tận mắt chứng kiến ngày đất nước độc lập, thì người con gái của họ, Hồng Minh, đã lớn lên trong một đất nước hòa bình. Cuộc đời của chị như một sợi dây nối giữa những hy sinh của thế hệ cha mẹ với những ngày tháng độc lập mà họ đã không kịp nhìn thấy. Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai là hai trong số rất nhiều những người con ưu tú của đất nước đã ngã xuống. Nhưng lịch sử mãi ghi tên họ bởi không chỉ kể về một tình yêu gắn liền với lý tưởng mà còn là những trang sử đầy xúc động về tình yêu, tình mẫu tử, tình cha con trong tình thế bắt buộc phải lựa chọn. Thì họ đã chọn hy sinh hạnh phúc riêng tư để đấu tranh cho dân tộc. Tình riêng hòa trong tình yêu đất nước.
1: Quý thính giả và các bạn vừa nghe chương trình Văn hóa xứ nghệ với chủ đề Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, khi tình yêu hòa cùng lý tưởng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, hơn 8 thập niên đã trôi qua kể từ ngày hai người nằm xuống, nhưng câu chuyện về họ vẫn còn sức lay động bởi phía sau tên tuổi của những nhà cách mạng là những trái tim rất đỗi con người. Họ biết yêu, biết nhớ, biết mong một gia đình bình dị. Nhưng khi lịch sử đặt ra sự lựa chọn, họ đã cùng nhau dành điều quý giá nhất của cuộc đời cho đất nước.
3: Câu chuyện tình yêu của hai người cộng sản Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai đã hòa vào lịch sử. Để từ đó, tình yêu không chỉ còn là câu chuyện của hai con người mà đã trở thành một phần ký ức của cả một dân tộc. Từ mảnh đất xứ Nghệ, hai con người ưu tú đã bước ra quốc tế, đem tiếng nói của dân tộc Việt Nam vang vọng trên diễn đàn thế giới. Từ diễn đàn quốc tế, các đồng chí trở về trực tiếp lãnh đạo phong trào công nhân cách mạng Việt Nam. Và trước pháp trường của kẻ thù, hai đảng viên ưu tú đã khắc họa chân dung bất tử của người cộng sản.
1: Có lẽ bởi vậy, khi hôm nay nhìn lại câu chuyện của họ, điều còn lại không chỉ là niềm xúc động trước một tình yêu sang sở, mà còn là sự trân trọng trước cách hai con người đã cùng nhau sống một cuộc đời có ý nghĩa. Họ đã không có những tháng năm dài rộng ở bên nhau, nhưng đã có chung một niềm tin để cùng hướng tới vì độc lập dân tộc và lý tưởng cộng sản.
3: Và giữa những trang sử đã đi qua, tình yêu ấy vẫn như một khoảng lặng đẹp, nhắc chúng ta rằng có những con người đã từng rất trẻ, từng yêu và từng khát khao hạnh phúc như bao người khác, nhưng đã lựa chọn trao tuổi thanh xuân của mình cho những điều lớn lao hơn. Để hôm nay, khi nhắc đến Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai, chúng ta không chỉ nhớ về hai người chiến sĩ cách mạng kiên trung, mà còn nhớ về hai con người đã yêu nhau bằng sự đồng điệu của tâm hồn, của lý tưởng và của một niềm tin son sắt vào ngày mai.
1: Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh chiều nay, thứ tư ngày 9 tháng 9 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính sau.
0: Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ tổng kết hợp tác phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2023-2025, hướng tới tăng cường liên kết và phát triển bền vững.
2: Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra tiến độ các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh họp cho ý kiến dự thảo nghị quyết phân bổ ngân sách thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
2: Chuyên mục Alo NTV kết nối đề cập thực trạng sạt lở đê kênh thấp ở xã Hưng Nguyên.
0: Nhật Bản ứng dụng AI và UAV để giám sát.

0: phát hiện bất thường tại các sân bay nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực.
1: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong không khí thắm tình đoàn kết hướng tới tương lai phát triển bền vững, sáng nay tại Nghệ An đã diễn ra hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2023-2025, ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Địa phương và Lãnh thổ, Bộ Tài chính, đồng chí Bùi Minh Hạnh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, cùng lãnh đạo các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, thành phố Huế. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tham dự hội nghị còn có đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư của các địa phương.
0: 3 năm trước, cũng tại mảnh đất Nghệ An giàu truyền thống và nghĩa tình, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Bắc, Bắc Trung Bộ đã cùng nhau đặt những nét bút đầu tiên cho hành trình hợp tác chiến lược. 3 năm, một chặng đường chưa dài nhưng đã ghi dấu nhiều kết quả hợp tác thiết thực hiệu quả. Hội nghị hôm nay không chỉ nhìn lại chặng đường đã qua mà còn mở ra giai đoạn 2026-2030 với yêu cầu hợp tác sâu hơn, thực chất hơn và tạo ra những giá trị phát triển chung. Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải khẳng định 3 năm qua là khoảng thời gian không dài, nhưng sự hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thành phía Bắc và Bắc Trung Bộ đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Từ những thỏa thuận ban đầu, các chương trình hợp tác ngày càng được cụ thể hóa, mở rộng trên nhiều lĩnh vực và từng bước đi vào chiều sâu. Quan trọng hơn, đó là sự gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa các địa phương, sự phối hợp của chính quyền, sự đồng hành của doanh nghiệp và sự chia sẻ, hỗ trợ trong quá trình phát triển. Những kết quả đã đạt được khẳng định vai trò quan trọng của liên kết vùng. Khi các địa phương cùng nhau phát huy thế mạnh, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối nguồn lực thì không chỉ bổ trợ cho nhau mà còn tạo liên kết vùng, mà còn tạo thêm những giá trị phát triển chung. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, tỉnh Nghệ An luôn trân trọng mối quan hệ gắn bó với thành phố Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là sự hợp tác trên các lĩnh vực mà còn là mối quan hệ nghĩa tình sâu sắc giữa thành phố mang tên Bác với quê hương của người. Một tình cảm đặc biệt đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai địa phương không ngừng gìn giữ và vun đắp.
2: Nghệ An kỳ vọng hợp tác giai đoạn 2026-2030 sẽ tạo ra một bước chuyển rõ nét hơn hướng tới các chương trình hợp tác có chiều sâu và dài hạn với những sản phẩm, dự án cụ thể mang lại hiệu quả thiết thực cho các địa phương. Điều quan trọng sau hội nghị hôm nay là các nội dung hợp tác cần tiếp tục được cụ thể hóa bằng những chương trình, dự án thiết thực có cơ chế phối hợp chặt chẽ, sự có sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp và tạo ra những kết quả rõ nét. Tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động vào trách nhiệm, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các chương trình hợp tác dự án đầu tư được triển khai hiệu quả, thực chất, đóng góp vào sự phát triển chung.
0: Điều đáng ghi nhận sau 3 năm, thỏa thuận hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh với 8 tỉnh thành được ký kết không chỉ nằm ở những kết quả và con số đạt được, mà còn ở sự đồng thuận, niềm tin và tinh thần đồng hành giữa các địa phương. Với vai trò trung tâm kinh tế năng động, thành phố Hồ Chí Minh đang chủ động dẫn dắt cùng các địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ, triển khai đồng bộ 22 chương trình cấp vùng, 98 sự kiện hợp tác song phương. Điểm sáng nổi bật là các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, hơn 500 doanh nghiệp với hàng trăm sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền đã tiếp cận thị trường thành phố Hồ Chí Minh, đưa gần 250 sản phẩm vào các hệ thống bán lẻ lớn như Sài Gòn Coop, Satra, Go Big C. Trong xúc tiến đầu tư, thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu 279 dự án đến các nhà đầu tư. Riêng tại Nghệ An đã thu hút thành công 3 dự án hạ tầng khu công nghiệp với tổng số vốn hơn 6.900 tỷ đồng. Không chỉ phát triển kinh tế hợp tác, còn lan tỏa

0: nhiên liệu, Hà Tĩnh với công nghiệp cảng biển và logistics, Quảng Trị với năng lượng, logistics và vị trí chiến lược, Huế với di sản, văn hóa và dịch vụ, Thành phố Hồ Chí Minh mang đến thị trường tài chính, công nghệ, hệ sinh thái doanh nghiệp, năng lực kết nối quốc tế. Khi những lợi thế ấy được đặt trong cùng một mạng lưới, mỗi địa phương không chỉ phát huy thế mạnh của mình mà còn trở thành một mắt xích tạo thêm giá trị cho các địa phương khác. Đó là sức mạnh của liên kết vùng, kết nối để hàng hóa đi xa hơn, để dòng vốn tìm đến đúng nơi, để công nghệ và tri thức được lan tỏa và để những cơ hội phát triển đến gần hơn với người dân. Phiên thảo luận tại hội nghị các địa phương đã tập trung đề xuất định hướng hợp tác giai đoạn 2026-2030, nhất là các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển liên kết vùng. Thành phố Hồ Chí Minh cam kết tiếp tục đồng hành cùng các địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ, mở rộng hợp tác đi vào chiều sâu, trong đó tập trung hoàn thiện chuỗi logistics, đẩy mạnh thương mại điện tử, nâng tầm các mô hình liên kết dẫn dắt chuỗi giá trị vùng, cùng kiến tạo nhiều giá trị mới. Phát biểu bế mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh đề nghị nâng hợp tác lên tầm cao mới, từ tổ chức các chương trình sự kiện sang mở rộng không gian phát triển, kết nối nguồn lực tạo thêm giá trị cho nền kinh tế.
1: Với tinh thần chung là chủ động hơn, thiết thực hơn, trọng tâm hơn, hiệu quả hơn, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm và lấy kết quả cụ thể làm thước đo. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các địa phương, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt một số định hướng sau. Thứ nhất là chuyển mạnh từ hợp tác theo sự kiện sang hợp tác theo chương trình, dự án và chuỗi giá trị. Mỗi nội dung hợp tác cần xác định rõ mục tiêu, sản phẩm đầu ra, nguồn lực thực hiện và trách nhiệm của từng bên, ưu tiên những lĩnh vực có khả năng tạo giá trị lớn, có tính lan tỏa và có khả năng triển khai lâu dài.
0: Phó Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng cần chuyển từ kết nối cơ quan với cơ quan sang kết nối cả hệ sinh thái, không chỉ các cơ quan quản lý nhà nước mà phải có sự tham gia thực chất của các doanh nghiệp, các hợp tác xã, nhà đầu tư hệ thống ngân hàng, trường học, bệnh viện, các viện nghiên cứu, các tổ chức khoa học công nghệ và các hệ thống phân phối, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm của sự hợp tác, đẩy mạnh chuyển đổi số và kết nối dữ liệu trong quá trình hợp tác. Đặc biệt các nội dung được ký kết cần cụ thể hóa bằng các kế hoạch triển khai, có đầu mối phụ trách, có tiến độ, có cơ chế kiểm tra đánh giá định kỳ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là sau hội nghị phải trả lời được 3 câu hỏi: cùng nhau làm việc gì, ai là người chịu trách nhiệm và đến khi nào có kết quả. Cùng những bản ghi nhớ, điều cần nhiều hơn là những dự án được triển khai, những chuỗi giá trị được hình thành, những doanh nghiệp được mở rộng thị trường và những người dân được hưởng lợi từ sự hợp tác này.
2: Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ triển khai các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trên địa bàn tỉnh. Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam qua Nghệ An dài hơn 85 km, đi qua 18 xã phường, dự kiến ảnh hưởng khoảng 2.150 hộ dân, trong đó hơn 1.780 hộ thuộc diện phải tái định cư. Để phục vụ công tác di rời, 16 trong số 18 xã phường có tuyến đường sắt đi qua phải xây dựng 41 khu tái định cư. Đây được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng quyết định tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai dự án. Tại các khu tái định cư trên địa bàn các xã Quỳnh Lưu, Diễn Châu và Thần Lĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền nghe lãnh đạo các sở ngành và 16 địa phương báo cáo tiến độ thực hiện, tình hình giải ngân vốn và những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai. Theo đó, tổng nguồn vốn chuyển tiếp từ năm 2025 và kế hoạch năm 2026 dành cho các khu tái định cư trên địa bàn tỉnh hơn 1.160 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay mới giải ngân được hơn 17%, còn hơn 968 tỷ đồng phải tiếp tục giải ngân trong những tháng còn lại của năm. Với số vốn còn lại rất lớn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu các địa phương có tiến độ giải ngân tốt, tiếp tục rà soát nhu cầu vốn, chủ động đề xuất bổ sung để đảm bảo tiến độ. Đặc biệt đối với những địa phương giải ngân thấp hoặc chưa giải ngân, phải khẩn trương khắc phục, thực hiện đúng cam kết. Nếu để chậm tiến độ, phải chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền. Đồng chí cũng yêu cầu các khu tái định cư phải đảm bảo chất lượng, đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, thoát nước

0: và các công trình hạ tầng thiết yếu, tạo điều kiện để người dân sớm ổn định cuộc sống sau khi di dời, đồng thời tránh đầu tư dàn trải, lãng phí. Các sở ngành liên quan tiếp tục hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc xử lý chậm phải kịp thời báo cáo để có phương án chỉ đạo giải quyết.
1: Sáng nay, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã giám sát chuyên đề việc tổ chức vận hành chính quyền địa phương hai cấp, công tác quản lý tài sản công sau sắp xếp, việc bố trí giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc tại xã Văn Hiến. Trước buổi làm việc, đoàn giám sát đã đi khảo sát thực tế việc sử dụng tài sản công tại trụ sở Hòa Sơn cũ, trường trung học cơ sở Văn Hiến thuộc xóm Vạn Yên và nhà văn hóa xóm Thượng Sơn 1, nhằm nắm bắt thực trạng triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục sử dụng tài sản công. Ngay sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, xã Văn Hiến đã bố trí phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo, phòng ngành và các bộ phận có liên quan, đảm bảo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ghi nhận những kết quả xã Văn Hiến đã đạt được. Đồng thời đề nghị lãnh đạo xã cần sử dụng tối đa tài sản công, dựa trên quy hoạch chung để sử dụng các nhà văn hóa xóm sau sát nhập đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, cần có phương án nhân sự phù hợp với tình hình thực tế để phát huy hiệu quả các chính sách hiện hành. Đồng thời kịp thời đề xuất, kiến nghị tháo gỡ khó khăn nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội xã phát triển bền vững.
0: Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến về dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị và tiếp tục thực hiện kết luận số 80 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự thảo đặt mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, chú trọng các nhóm đối tượng đặc thù, nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả hòa giải ở cơ sở. Dự thảo phấn đấu 100% cấp ủy chính quyền đưa công tác phổ biến giáo dục pháp luật vào chương trình công tác hàng năm. 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được cập nhật các quy định pháp luật mới. 100% tuyên truyền viên pháp luật cấp xã được bồi dưỡng kỹ năng. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu, tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo kế hoạch. Trong đó cần bổ sung cơ chế nguồn nhân lực hỗ trợ, quan tâm nhân rộng các mô hình, điển hình, cách làm hay, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu nội dung kế hoạch phải ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ triển khai, đồng thời thể hiện rõ tinh thần quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
1: Cũng trong chiều nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến về dự thảo nghị quyết phân bổ dự toán bổ sung chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2025, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Ngày 31 tháng 12 năm 2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 2837 bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2025, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo đó, Nghệ An được bổ sung trên 13 tỷ đồng. Trên cơ sở thảo luận của các thành viên dự họp, các đại biểu thống nhất phân bổ nguồn vốn trên để tiếp tục thực hiện dự án đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn. Đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với các địa phương rà soát lại các nội dung nhiệm vụ, sử dụng nguồn vốn để xây dựng dự toán sát thực tế, đảm bảo đúng mục tiêu, có tính khả thi.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là những nội dung đáng chú ý khác. Hôm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức ký kết phối hợp thực hiện chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương tại Nghệ An giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội sẽ đồng hành cùng phụ nữ, trẻ em và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại hai xã biên giới Bắc Lý và Keng Du. Các hoạt động tập trung vào hỗ trợ sinh kế, an sinh xã hội, chăm lo cho trẻ em, xây dựng các công trình dân sinh, đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Sau lễ ký kết, đoàn công tác sẽ trao nguồn lực hơn 360 triệu đồng tại hai xã Bắc Lý và Keng Du, tập trung hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo, tặng quà cho học sinh, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện các công trình thắp sáng đường biên. Đoàn cũng trao công trình tượng đài nghe lời non nước trị giá 50 triệu đồng cho đồn biên phòng Keng Du và hai máy lọc nước trị giá 15 triệu đồng cho đồn biên phòng Mỹ Lý.
1: Sáng nay tại trường Đại học Nghệ An, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho sinh viên và cán bộ giảng viên. Chương trình thuộc chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2026 do Ủy ban nhân dân tỉnh và Công an tỉnh Nghệ An phát động, nhằm xây dựng văn hóa giao thông trong trường học, góp phần thay đổi nhận thức về ý thức chấp hành luật trật tự an toàn giao thông, trang bị kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông cho lứa tuổi học sinh, sinh viên. Chương trình mở đầu giai đoạn 3, hành động thực chất của chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn kéo dài từ mùng 1 tháng 9 đến 31 tháng 12 năm 2026. Dịp này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh trao tặng 70 mũ bảo hiểm đạt chuẩn và 20 suất học bổng cho các sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, có hoàn cảnh gia đình khó khăn và sinh viên có nhiều thành tích đóng góp trong phong trào sinh viên. Có những khoảnh khắc chỉ diễn ra trong vài giây nhưng đủ để làm thay đổi cả một cuộc đời. Chiều 28 tháng 8, tại điểm trường lẻ Tân Lâm, trường mầm non Phú Sơn, một bé trai 2 tuổi bất ngờ chạy lao ra đường. Phía trước em là chiếc xe tải đang đi tới, và trong khoảnh khắc sinh tử ấy, cô giáo Hoàng Thị Hiền đã lao theo ôm chặt lấy đứa trẻ, và hành động ấy đã giúp bảo vệ an toàn cho cháu bé, nhưng cũng khiến cô giáo mầm non phải đối mặt với những mất mát không gì có thể bù đắp. Bài viết của phóng viên Bùi Thọ.
0: Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 28 tháng 8. Trong khoảnh khắc nguy hiểm, cô giáo Hoàng Thị Hiền đã kịp giữ em bé lại, nhưng bản thân không tránh được bánh xe tải. Một bên là sự an toàn của học trò, một bên chính là sự an nguy của mình, và cô đã lựa chọn bảo vệ cháu bé. Cô giáo Nguyễn Thị Thoan, trường mầm non Phú Sơn, xã Nghĩa Hành cho biết.
2: Cô Hiền mới chạy ra để ngã cái cháu bé lại. Nhưng mà kiểu lúc đó thì chạy ra thì cô bị trượt chân và bị bệnh xé sáu á. Vì đằn bét chấn của cô Hiền thì khi bổ đỏ rồi, nhưng mà cô Hiền vẫn cố giữ đứa bé ở trong lòng, và cô Hiền ôm cả đứa bé lết vào giữa cái mép đường á.
0: Ngay sau tai nạn, cô Hiền được cấp cứu vào sáng ngày 29 tháng 8, được chuyển ra Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức trong tình trạng chấn thương rất nặng. Chân phải bị dập nát, tổn thương nghiêm trọng gân, xương, chân trái bị gãy hở. Các bác sĩ đã khẩn trương phẫu thuật, cắt lọc phần tổ chức dập nát và cố định xương. Sau nhiều ngày điều trị, nỗ lực cứu chữa, vẫn không thể giữ lại đôi chân cho người giáo viên trẻ. Cháu bé may mắn được an toàn sau khoảnh khắc nguy hiểm. Nhưng với gia đình, niềm may mắn ấy đi cùng với một món nợ ân tình khó có thể nói hết bằng lời. Anh Trịnh Trọng Toàn, bố cháu bé Trịnh Trọng Hiếu, nói.
3: Thầy cô Hiền đau thì trong lòng mình cũng nghĩ giao cắt. Thật sự gia đình là trước tiên là mang ơn cô. Là cô đã dũng cảm thả bản thân để cứu giúp cháu. Thì gia đình cũng mang ơn, và cái tình thì cái nghĩa là sẽ không bao giờ quên.
0: Ở quê nhà, hai đứa con nhỏ vẫn đang ngóng mẹ. Sau đổ vỡ hôn nhân, cô Hiền đưa hai con về nương tựa tại nhà mẹ đẻ. Con gái 7 tuổi, con trai 14 tuổi. Giờ đây mọi việc chăm sóc cho hai bé đang đặt lên đôi vai của ông bà ngoại đã gần 65 tuổi. Ông Hoàng Sĩ Quý, bố cô Hiền, xóm Nghĩa Trung, xã Nghĩa Hành, chia sẻ.
4: Thì sự thật đó nó thì như ông bà người chủ khó thì người chăm cho cháu ăn nán. Thì đấy mới vay người vay nợ cho cháu nó học có sáng mai người lên dậy sợ mới lo cháu đi đây đỡ cháu đi học chiều đến giờ đón cháu về.
0: Ở Nghĩa Hành, câu chuyện về cô giáo Hiền đang được nhắc đến bằng tất cả sự trân trọng. Với một giáo viên mầm non, chăm sóc và bảo vệ trẻ là trách nhiệm mỗi ngày. Nhưng trong tình huống đặc biệt ấy, phản xạ của cô Hiền đã khiến sự lựa chọn diễn ra gần như trong tích tắc, bảo vệ học trò trước khi nghĩ đến sự an nguy của chính mình. Cô giáo Trần Thị Thu Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm Non Nghĩa Hành cho biết thêm.
5: Cô Hiền ở trường là một giáo viên rất là hiền lành, tận tâm, tận tụy. Cô Hiền là một người có trách nhiệm đối với nghề, với trẻ. Thì sau khi biết sự việc thì nhà trường cũng đã có những cái biện pháp, có những cái hỗ trợ về mặt tinh thần cũng như vật chất để là giúp đỡ cũng như đồng viên cô Hiền yên tâm để là điều trị.
0: Trong chuyến thăm, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo biểu dương hành động dũng cảm của cô. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định tặng bằng khen cho cô giáo Hoàng Thị Hiền vì đã đặt sự an toàn của học trò lên trên sự an nguy của bản thân. Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đến thăm hỏi, động viên gia đình. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An gửi lời chia sẻ, động viên cô giữ vững tinh thần, vượt qua đau đớn và sớm ổn định sức khỏe. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Hành cho biết.
6: Hiện tại thì mọi cái nguồn lực cũng như là sự cố gắng thì trước tiên là tập trung cho điều trị vết thương cho cô Hiền lành lặn để cho là sớm hồi phục để trở về địa phương. Và cái sự hỗ trợ của địa phương sau này thì cố gắng hết sức để rồi tạo điều kiện tốt nhất để cho cô Hiền ổn định cũng như là trở lại công tác đối với cái việc giảng dạy của mình.
0: Con đường trở lại lớp học của cô Hiền có thể sẽ còn rất dài. Nhưng với gia đình cô trò ở điểm trường Tân Lâm, điều mong mỏi lúc này chỉ là mong cô sớm bình phục, sớm quay trở lại với công việc mà cô tâm huyết.
7: Alo, NTV kết nối.
0: Thưa quý vị, đê Canh Thấp hay còn gọi là đê Hội Tình chạy qua địa bàn xã Hưng Nguyên có chiều dài hơn 3,5 km. Đây là tuyến đê cấp 4 trọng yếu, phục vụ tưới tiêu và sản xuất nông nghiệp của địa phương. Theo người dân phản ánh đến chuyên mục Alo NTV kết nối, do ảnh hưởng của thiên tai, một số vị trí của đê Canh Thấp đã bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là trong mùa mưa bão.
1: Đoạn đê Canh Thấp chạy qua xóm Hưng Thái, xã Hưng Nguyên. Người dân ở đây cho biết, sau những trận mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 5 và số 10 năm 2025, một đoạn dài khoảng 200 mét đã bị sạt lở nghiêm trọng. Đáng lo ngại, tại nhiều vị trí, đất nền bị cuốn trôi gây sụt lún, ăn sâu vào phần mặt đường bê tông. Có nơi, mép đường đã bị khoét hàm ếch, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt. Theo ông Cao Văn Đương, xóm Hưng Thái, xã Hưng Nguyên, tình trạng này không những cản trở việc đi lại của người dân mà còn gây mất an toàn cho cả tuyến đê.
8: Năm trước đấy là hồi tháng 2, tháng 3 là sạt lở sạt toàn bộ cái khu vực này là từ khu vực ngã ba này về khu vực trại chăn nuôi này, tức là trước đây là cái trại chăn nuôi của hợp tác xã. Mà giờ bây giờ thấy với mưa lũ, mới mưa vừa rồi nó lại sạt lở toàn bộ ấy. Cho nên chúng tôi đã đề nghị rất nhiều lần qua hội đồng rồi qua là họp nhiều cả cái ban ngành ấy, thì chúng tôi đề nghị rất nhiều nhưng mà rồi cũng thấy là chưa trả lời.
1: Trước diễn biến sạt lở ngày càng phức tạp, Ủy ban nhân dân xã Hưng Nguyên cắm biển cảnh báo, lập hàng rào tại các vị trí nguy hiểm, tuyên truyền khuyến cáo người dân đảm bảo an toàn cho người và tài sản khi lưu thông trên đê Canh Thấp. Đồng thời, xã thường xuyên cắt cử lực lượng theo dõi diễn biến sạt lở trong thời điểm xảy ra mưa bão. Ông Nguyễn Quốc Huệ, xóm trưởng xóm Hưng Thái, xã Hưng Nguyên nói.
9: Nhìn đê Canh Thấp thế này là rất lo lắng. Thì nguy hiểm nhất là bây giờ ở xóm có trên 700 hộ dân. Mà trên 700 hộ dân cùng với là nhân khẩu thì trên gần 3.000 nhân khẩu. Trong khi đó là toàn bộ hệ thống của dân và ở khu vực này là có khoảng 3 hecta ao hồ của dân nữa. Nếu mưa mới bảo mà vừa đê thì thực tế mà nó bị thiệt hại.
1: Năm 2022, mưa lớn cùng nước từ thượng nguồn đổ về đã khiến một đoạn đê Canh Thấp tại xóm 7 xã Hưng Đạo cũ bị vỡ. Chính quyền địa phương khi đó phải huy động hàng trăm người xuyên đêm tập trung khắc phục sự cố, hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất và an toàn tính mạng của người dân. Ông Lưu Đức Diễn, trưởng phòng kinh tế xã Hưng Nguyên cho rằng
10: hiện tại là do nguồn lực là của xã cũng khó khăn và việc giá cổ sửa chữa

0: lở là tuyến đê này là cũng cần nhiều kinh phí, vì vậy đoàn xã là cũng đề nghị là ủy ban tỉnh và các sở ngành quan tâm xử lý. Và trước mắt thì trước mùa mưa lũ thì xã cũng đã thực hiện là cắm biển cảnh báo sạt lở để người dân được biết.
1: Đê điều là tuyến phòng vệ quan trọng trước thiên tai. Việc sớm có giải pháp xử lý sạt lở đê kênh thấp tại xóm Hưng Thái, xã Hưng Nguyên không chỉ bảo vệ công trình mà còn góp phần đảm bảo an toàn sản xuất, giao thông và đời sống của hàng ngàn hộ dân trước diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết.
2: Phần tin quốc tế.
3: Truyền thông Israel đưa tin Thủ tướng Benjamin Netanyahu được Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan cảnh báo về kế hoạch tấn công lớn của Hamas khoảng 10 ngày trước cuộc tập kích vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Tổng thống UAE khi đó cảnh báo chiến dịch có thể gây đổ máu, làm bất ổn khu vực và ảnh hưởng đến Hiệp định Abraham. Tuy nhiên, ông Netanyahu được cho là phản ứng bình tĩnh, cho rằng Hamas có thể đình đoạt hoạt động ở bờ Tây và Israel đã chuẩn bị cho mọi kịch bản. Ông cũng không thông báo thông tin này cho các lãnh đạo an ninh. Văn phòng Thủ tướng Israel bác bỏ, gọi thông tin trên là hoàn toàn dối trá, trong khi UAE chưa đưa ra bình luận chính thức.
1: Ba nghị sĩ nghị viện châu Âu đang đề xuất siết điều kiện đối với đầu tư Trung Quốc trong các ngành chiến lược trong bối cảnh EU tăng cường bảo vệ thị trường trước cạnh tranh từ bên ngoài. Theo dự thảo sửa đổi luật thúc đẩy công nghiệp IAA, các khoản đầu tư trên 50 triệu euro vào những lĩnh vực Trung Quốc chiếm ưu thế như xe điện, pin mặt trời, nguyên liệu thô thiết yếu và pin sẽ phải đáp ứng các điều kiện nghiêm ngặt. Ngưỡng này bằng một nửa mức 100 triệu euro do Ủy ban châu Âu đề xuất ban đầu. Nhà nước đầu tư từ quốc gia chiếm ít nhất 40% thị phần toàn cầu trong một lĩnh vực có thể phải giới hạn sở hữu mức 49%, liên doanh với đối tác EU chuyển giao công nghệ, sử dụng ít nhất 60% lao động EU và dành tối thiểu 1% doanh thu cho R&D tại khối.
3: Nhật Bản sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và máy bay không người lái UAV để phát hiện bất thường tại các sân bay trong bối cảnh nước này thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng. 19 sân bay, trong đó có Narita, Kansai và Hiroshima, dự kiến sử dụng nền tảng AI chung để phân tích hình ảnh từ camera và cảm biến, phát hiện hư hỏng trên đường băng và cơ sở hạ tầng. UAV cũng được triển khai kiểm tra các thiết bị ở vị trí cao hoặc khó tiếp cận như anten, hệ thống đèn. Theo tập đoàn Sumitomo, đơn vị dẫn dắt sáng kiến, công nghệ mới có thể giúp giảm khoảng một nửa thời gian kiểm tra, đồng thời nâng cao hiệu quả bảo trì và an toàn sân bay. Mô hình sẽ được thí điểm đến hết tháng 3 năm sau, trước khi từng bước triển khai rộng rãi.
1: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng yếu, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng yếu, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, ngày nắng yếu, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, ngày nắng yếu, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ.
3: Chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Dương Cầm, phát thanh viên Duy Anh, Phương Huyền cùng kỹ thuật viên Bình Sơn, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Đàn khoa học công nghệ Việt Nam Liên bang Nga. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu chuyển tư duy, bồi thường tài sản bị thu hồi sang tái thiết cuộc sống cho người dân khi nhà nước thu hồi đất và đề nghị quy định đa dạng hóa các loại hình nhà ở cho thuê. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới thủ đô Ulaanbaatar bắt đầu chuyến thăm chính thức Mông Cổ theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandak Biambasok. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các địa phương, cơ sở giáo dục rà soát toàn bộ phương án tổ chức bữa ăn cho học sinh sau khi nhiều phụ huynh phản ánh suất ăn bán trú có vấn đề. Trong phần tin thế giới, căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Iran tuyên bố tấn công 10 tàu tại eo biển Hormuz, trong đó có 2 tàu chiến Mỹ. Anh và Israel trả đũa lẫn nhau do bất đồng ngày càng sâu sắc về vấn đề Palestine và giải pháp hai nhà nước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga ngày hôm qua theo giờ địa phương tại thủ đô Moscow, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc hội kiến Thủ tướng Nga Mishustin, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko và Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Tin của phóng viên Việt Cường.
2: Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Mishustin hai bên cho rằng cần tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong hợp tác kinh tế thương mại, khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường đầu tư, kinh doanh và kết nối. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thúc đẩy đầu tư hai chiều theo hướng cân bằng, trong đó khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào nông nghiệp tại Nga và doanh nghiệp Nga đầu tư vào công nghiệp tại Việt Nam. Hai bên cũng nhấn mạnh vai trò của kết nối vận tải và logistics trong mở rộng thương mại. Việt Nam và Nga nhất trí nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả vận tải đường biển, đường sắt, đường hàng không và vận tải đa phương thức, hình thành các chuỗi cung ứng ổn định. Về khoa học công nghệ, hai bên xác định đây là lĩnh vực có nhiều tiềm năng trở thành động lực mới cho quan hệ song phương, nhất trí nghiên cứu, mở rộng hợp tác về năng lượng mới, công nghệ y sinh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị Nga hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong những lĩnh vực Nga có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu. Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko, hai bên khẳng định quan hệ chính trị Việt Nam-Nga có độ tin cậy cao với trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên. Hai bên nhất trí phát huy vai trò của nghị viện trong hoàn thiện hành lang pháp lý, giám sát việc thực hiện các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao và chính phủ hai nước, qua đó chuyển các cam kết chính trị thành chương trình dự án và kết quả hợp tác cụ thể. Hai nhà lãnh đạo đồng thời đánh giá hợp tác địa phương còn nhiều dư địa, nhất trí tăng cường kết nối giữa các địa phương và doanh nghiệp hai nước, như là trong thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân. Hai bên cũng thống nhất tiếp tục phối hợp tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, góp phần thúc đẩy đối thoại, hợp tác hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Trong cuộc hội kiến, Chủ tịch Đảng nước Nga thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai đảng tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, tăng cường trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quản trị quốc gia, phát triển kinh tế xã hội, chuyển đổi số, đào tạo cán bộ và phòng chống tham nhũng tiêu cực. Qua các cuộc hội kiến, hai bên cùng khẳng định quyết tâm đưa quan hệ Việt Nam-Nga phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, cơ quan lập pháp, các chính đảng, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó, cụ thể hóa các thỏa thuận và định hướng của lãnh đạo cấp cao hai nước thành những chương trình, dự án, hợp tác cụ thể.
4: Sáng nay, theo giờ địa phương tại thủ đô Moscow, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự diễn đàn khoa học công nghệ Việt Nam Liên bang Nga với chủ đề Kết nối công nghệ chiến lược. Cùng dự có Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chetnisenko và gần 500 đại biểu đại diện cho các cơ quan hoạch định chính sách, các viện nghiên cứu, các hiệp hội doanh nghiệp công nghệ, các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà đầu tư của Việt Nam và Liên bang Nga. Phản ánh của nhóm phóng viên Việt Cường và Hương Trà từ Liên bang Nga.
2: Phát biểu khai mạc diễn đàn, Phó Thủ tướng Nga Chetnisenko nêu rõ, Việt Nam từ lâu đã là đối tác đáng tin cậy của Nga. Hai bên còn nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao. Tại diễn đàn hôm nay, hai bên sẽ khởi động tuyển chọn dự án nghiên cứu chung mới do Quỹ Khoa học Nga và Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia Việt Nam đồng tổ chức, đồng thời khởi động một số dự án hợp tác khác. Nhấn mạnh, việc trí tuệ nhân tạo, vật liệu tiên tiến, vật liệu mới, năng lượng mới, công nghệ vũ trụ chính là những lĩnh vực sẽ định hình nên diện mạo công nghệ trong tương lai. Phó Thủ tướng Nga cho rằng, điều quan trọng đối với hai nước không chỉ là chia sẻ những thành tựu mà còn là hợp nhất năng lực để cùng nhau tạo ra những phát triển tiên tiến. Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu để đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của nền kinh tế, theo tinh thần nghị quyết số 57. Trong quá trình này, Việt Nam coi trọng hợp tác quốc tế, đặc biệt là hợp tác với những đối tác có nền tảng khoa học công nghệ mạnh, có quan hệ hữu nghị truyền thống và có khả năng bổ sung cho nhau cho nhu cầu phát triển của Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Liên bang Nga là một trong những đối tác như vậy.
5: Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga đã được thử thách qua nhiều thập kỷ. Khoa học công nghệ và giáo dục là những lĩnh vực đã tạo nên nền móng đặc biệt của mối quan hệ đó. Hàng vạn cán bộ chuyên gia Việt Nam đã được đào tạo tại Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay. Nhiều người đã trở thành những nhà lãnh đạo, những nhà khoa học, những chuyên gia và đóng góp

0: quan trọng cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam. Ngày nay, chúng ta có trách nhiệm đưa nền tảng quý báu đó bước sang giai đoạn phát triển mới phù hợp với yêu cầu mới của thời đại. Theo tôi, hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam Liên bang Nga trong giai đoạn tới cần có một tư duy mới, cách làm mới và những mục tiêu cao hơn. Không chỉ dừng lại ở trao đổi chuyên gia, đào tạo cán bộ mà phải hướng tới cùng làm chủ công nghệ, cùng tạo ra sản phẩm và cùng tham gia thị trường.
1: Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tập trung vào 5 định hướng lớn, trong đó cần xác định đưa hợp tác về công nghệ chiến lược trở thành một trụ cột mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga. Vì vậy, hai nước cần lựa chọn một số lĩnh vực thực sự có tính chiến lược, kết hợp thế mạnh khoa học công nghệ của Liên bang Nga với nhu cầu phát triển, nguồn nhân lực và thị trường của Việt Nam như năng lượng nguyên tử, năng lượng mới, công nghệ vũ trụ, vệ tinh, bán dẫn, vi điện tử, công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo. Trong đó, ưu tiên những lĩnh vực có khả năng tạo ra năng lực công nghệ mới và đóng góp trực tiếp cho phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn và nâng cao năng lực tự chủ công nghệ của mỗi nước.
0: Xây dựng một số chương trình và dự án khoa học công nghệ quy mô lớn mang tính biểu tượng cho hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga trong giai đoạn mới, như Trung tâm Khoa học Công nghệ Hạt nhân là một minh chứng điển hình. Giai đoạn mới cần những công trình, chương trình mới để các thế hệ tương lai nhìn thấy những thành quả cụ thể của hợp tác giữa hai nước. Tôi mong muốn hai bên nghiên cứu xây dựng các chương trình công nghệ chiến lược chung, các trung tâm hoặc phòng thí nghiệm nghiên cứu chung, đồng thời hình thành những dự án có sự tham gia của các viện nghiên cứu, trường đại học và của doanh nghiệp hai nước. Coi doanh nghiệp là một chủ thể trung tâm của hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học chỉ tạo ra sức mạnh phát triển khi kết quả được chuyển hóa thành công nghệ, thành sản phẩm và năng lực sản xuất. Tôi mong muốn các tập đoàn công nghệ, tập đoàn năng lượng của Nga tăng cường đầu tư chuyển giao công nghệ tại Việt Nam, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư hợp tác tại Liên bang Nga.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn trong những năm tới, khi hai bên đánh giá quan hệ hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam-Liên bang Nga không chỉ nói về bao nhiêu đoàn đã trao đổi, bao nhiêu văn kiện đã ký kết, mà quan trọng hơn là bao nhiêu công nghệ đã được hai bên cùng làm chủ, bao nhiêu sản phẩm đã được tạo ra, bao nhiêu doanh nghiệp đã cùng đầu tư, bao nhiêu nhà khoa học trẻ đã trưởng thành, và những kết quả đó đã đóng góp như thế nào cho sự phát triển của hai đất nước. Đó phải là những thước đo mới của hợp tác. Tại Diễn đàn Khoa học Công nghệ Việt Nam Liên bang Nga, mạng lưới tri thức Việt Nga đã chính thức được ra mắt. Cùng với đó là sự kiện trao các văn kiện hợp tác về khoa học công nghệ và giáo dục giữa hai nước.
2: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng cùng các bộ ngành liên quan. Cuộc họp nhằm nghe báo cáo về tiến độ hoàn thiện hồ sơ các dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi trước khi trình Chính phủ tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật và trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
3: Các ý kiến tại cuộc họp nêu rõ dự án Luật Đất đai sửa đổi là dự án luật quan trọng. Do đó, luật chỉ quy định những vấn đề khung mang tính nguyên tắc, những vấn đề thực tiễn thường xuyên biến động sẽ giao cho Chính phủ, các bộ ngành địa phương quy định chi tiết nhằm đảm bảo tính linh hoạt phù hợp với thực tiễn. Đề nghị ra soát tính thống nhất, đồng bộ giữa ba luật, đó là Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản về các nội dung như tiếp cận đất đai, quyền nghĩa vụ của người sử dụng đất, thời điểm xác định giá đất, tỷ lệ diện tích đất ở trong dự án, quy hoạch, phân loại đất ở, nhà ở. Các ý kiến tại cuộc họp đề nghị khẩn trương tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự án Luật Đất đai sửa đổi, các luật có liên quan thông qua hệ thống VNEID. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đề nghị.
4: Lần này chúng ta dự kiến sẽ sửa đổi toàn diện ba cái luật. Cho nên tôi đề nghị là phải rà soát rất cẩn thận, phân loại rõ. Và trên cơ sở đó chúng ta tôn trọng quyền lợi ích hợp pháp đã được xác lập, hạn chế tối đa việc áp dụng quy định mới theo hướng bất lợi, hồi tố bất lợi và không tạo ra cái khoảng trống của pháp luật. Là đề nghị lấy ý kiến thì chúng ta phải tiến hành một cách thực chất và coi đây là khâu kiểm chứng của chính sách. Đối với những vấn đề tác động trực tiếp, rộng lớn đến quyền tài sản, đến chỗ ở, đến sinh kế của người dân và hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp thì phải lấy ý kiến đúng đối tượng chịu sự tác động, đánh giá đầy đủ chi phí tuân thủ và khả năng thực hiện. Vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau thì phải giải trình rõ việc lựa chọn chính sách.
3: Tại cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý các nội dung lớn then chốt cần đặc biệt chú ý hoàn thiện trong dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.
5: Phải đảm bảo nguyên tắc là tuyệt đối không tư nhân hóa về đất đai, là không cho phép người nước ngoài nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới mọi hình thức, rồi quy định rõ các trường hợp giao đất cho thuê đất phải đấu giá đấu thầu, rồi không qua đấu giá đấu thầu, và cái cơ chế nhà đầu tư tự thỏa thuận, nhà nước điều tiết kiểm soát và quyết định giá đất, rồi chuyển tư duy từ bồi thường tài sản bị thu hồi sang tái thiết cuộc sống cho người dân khi nhà nước thu hồi đất, rồi chính sách khai thác hiệu quả quỹ đất, các cái công trình hạ tầng theo quy hoạch, định hướng ưu tiên phát triển nhà chung cư, hạn chế tối đa phân lô bán nền tại các khu vực đô thị, đặc biệt là đô thị lớn, kiểm soát ngăn chặn đầu cơ nhà ở và trục lợi chính sách ưu tiên nhà ở.
3: Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bộ ngành liên quan tổ chức lấy ý kiến nhân dân, đồng thời đối với 3 dự án luật qua ứng dụng VNEID, nêu rõ mục tiêu, định hướng, nội hàm từng chính sách để người dân hiểu đúng, tránh phát sinh dư luận không đáng có. Người đứng đầu chính phủ đề nghị trong dự án luật đất đai sửa đổi định hướng rõ ràng để xử lý các vướng mắc kéo dài về đất nông lâm trường quốc danh, đất dôi dư của trụ sở cơ quan, đất sau cổ phần hóa thoái vốn, các dự án tồn đọng kéo dài, giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, nghiên cứu thí điểm nhà nước mua lại các dự án thương mại đang ách tắc, lãng phí để xử lý theo đúng chủ trương của Nghị quyết 21. Với quy định về công chứng giao dịch đất đai, Thủ tướng cho rằng đây là cần thiết bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người dân và làm căn cứ giải quyết tranh chấp thực hiện theo quy định của luật công chứng. Các bộ ngành thống nhất cơ chế tạo điều kiện phát triển thị trường nhưng phải kiểm soát chặt chống đầu cơ trục lợi chính sách. Về sửa đổi luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, Thủ tướng đề nghị quy định đa dạng hóa các loại hình nhà ở cho thuê.
5: Phát triển nhà ở cho thuê là ưu tiên, cho nên phải được thể chế hóa. Và nhà ở cho thuê có những loại hình nhá, thuộc sở hữu nhà nước và cho thuê. Đấy thì tất cả và cơ chế tài chính đi kèm để phát triển cái thị trường nhà ở cho thuê như thế nào để kiểm soát được giá nhà. Ví dụ thuế, ví dụ phí, rồi cơ chế mà thu tiền sử dụng đất, tín dụng cho đất đai. Việc này cũng đã giao cho Ngân hàng Nhà nước, nhưng bây giờ chờ Quốc hội mà thông qua chủ trương chính sách, chính phủ sẽ ban hành hướng dẫn để tập trung phát triển mạnh thị trường nhà ở cho thuê theo cái quan điểm là nhà nước có trách nhiệm bố trí về nhà ở cho người dân.
3: Thủ tướng yêu cầu không thành lập bộ máy quản lý quỹ ở Bộ Xây dựng mà giao ngân sách cho các địa phương tự bố trí quỹ nhà ở, đề nghị làm rõ thời hạn sử dụng căn hộ chung cư theo niên hạn công trình và nghĩa vụ tài chính cho chủ sở hữu khi xây mới, nhấn mạnh kiểm soát thị trường, chống đầu cơ và lãng phí. Thủ tướng đề nghị xây dựng định nghĩa tiêu chí nhận diện rõ ràng về hành vi đầu cơ, hành vi để lãng phí, không đưa bất động sản vào sử dụng, đối tượng ưu tiên hưởng chính sách nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê. Quán triệt cơ chế một cửa một đầu mối trong cả 3 dự thảo luật, quá trình thẩm định đảm bảo cắt giảm thực chất, không để phát sinh thủ tục mới hoặc tình trạng giảm ở trung ương nhưng tăng ở địa phương, quyết tâm hoàn thiện kết nối liên thông cơ sở dữ liệu đất đai, thị trường bất động sản và nhà ở vào cuối năm 2026.
2: Trưa nay theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến thủ đô Ulaanbaatar, bắt đầu chuyến thăm chính thức Mông Cổ theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandak Bia Basok và phu nhân. Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân đã thăm trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.

0: Trong ánh nắng chiều vàng ruộm tại thủ đô Ulaanbaatar, tiếng hát của các em học sinh trường liên cấp số 14 vang lên chào đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta. Cách đây hơn 70 năm, vào tháng 7 năm 1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có chuyến thăm chính thức Mông Cổ. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Việt Nam tới Mông Cổ, đặt nền móng quan trọng cho quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác giữa hai dân tộc. Trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những trường điểm hàng đầu quốc gia, điển hình cho nền giáo dục phổ thông hiện đại tiên tiến của Mông Cổ. Đặc biệt, nơi đây đã đào tạo Tổng thống đầu tiên của Mông Cổ, hai thủ tướng và nhiều nhân sĩ, trí thức, anh hùng lao động Mông Cổ. Trường cũng là một trong những biểu tượng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Mông Cổ. Bày tỏ rất xúc động và vinh dự được đến thăm trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết.
1: Như người Mông Cổ có câu học tập không bao giờ phụ thuộc tuổi tác, hai câu chỉ trò mới thấu công ơn người thầy. Tôi mong các thầy cô giáo không ngừng học tập, rèn luyện đạo đức và nâng cao trình độ chuyên môn, năng động sáng tạo trong đổi mới tư duy dạy và học, để truyền cảm hứng lòng yêu nước tới các em học sinh, những mầm non tương lai của đất nước Mông Cổ. Nhân dịp này, tôi chân thành cảm ơn chính phủ Mông Cổ, chính quyền thành phố Ulaanbaatar và các cơ quan hữu quan đã luôn quan tâm tạo điều kiện để nhà trường hoạt động và phát triển. Tôi mong chính phủ Mông Cổ và chính quyền thành phố Ulaanbaatar tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, trở thành một trong những ngôi trường tiêu biểu của Mông Cổ, góp phần thực hiện các mục tiêu giáo dục tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời tiếp tục là biểu tượng đẹp của tình hữu nghị Việt Nam Mông Cổ.
0: Ghi lưu bút tại trường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ việc nhà trường vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với tượng đài và phòng truyền thống Hồ Chí Minh trong khuôn viên trường đã trở thành biểu tượng sống động cao đẹp của tình hữu nghị truyền thống đoàn kết và gắn bó keo sơn giữa nhân dân hai nước Việt Nam Mông Cổ, nhằm biểu dương thành tích dạy tốt và học tốt, kịp thời động viên khích lệ thầy trò nhà trường. Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng 10.000 USD ủng hộ trường bổ sung trang thiết bị dạy để chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027.
2: Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, chiều nay Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ. Phóng viên Lê Tuyết tiếp tục phản ánh.
3: Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác, đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Nguyễn Tuấn Thanh cho biết, hiện nay có hai tổ chức hội đoàn người Việt tại Mông Cổ, đó là Hội Người Việt Nam tại Mông Cổ và Hội Doanh nhân Việt Nam tại Mông Cổ. Trong thời gian qua, các tổ chức hội đoàn đã tích cực hoạt động, tham gia các sự kiện do Đại sứ quán tổ chức và hướng dẫn, tiến hành nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả trong cộng đồng.
4: Đại sứ quán luôn xác định cái công tác cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó đã thường xuyên liên hệ nắm tình hình, hỗ trợ bà con nhất là trong việc các cái việc như cư trú, nâng cao địa vị pháp lý, công tác lãnh sự, bảo hộ công dân và kết nối với các cái cơ quan chức năng sở tại. Đại sứ quán cũng phối hợp chặt chẽ với các cái ban chấp hành các hội đoàn, thường xuyên trao đổi tìm mọi biện pháp tốt nhất để hỗ trợ cộng đồng, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức các hoạt động gắn kết cộng đồng.
3: Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Mông Cổ Nguyễn Huy Tuấn cho biết, Hội Người Việt Nam tại Mông Cổ luôn ý thức rằng mỗi người Việt Nam sinh sống tại Mông Cổ bằng công việc, cách ứng xử và trách nhiệm của mình để có thể trở thành cầu nối nhân dân, góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Mông Cổ.
5: Chúng tôi cũng mong đất nước tiếp tục quan tâm đến việc gìn giữ tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Đối với những cộng đồng có quy mô không lớn và ở xa tổ quốc như Mông Cổ, đây là vấn đề đặc biệt quan trọng để các thế hệ tiếp theo vẫn luôn biết mình là người Việt Nam, hiểu lịch sử, văn hóa Việt Nam và giữ được tình cảm gắn bó với quê hương.
3: Lắng nghe những ý kiến của cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi tới cán bộ, nhân viên đại sứ quán cùng toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe và chúc mừng tốt đẹp. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới bà con đang sinh sống, học tập và làm việc tại Mông Cổ. Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy, mặc dù còn nhiều khó khăn, cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ cơ bản có cuộc sống ổn định, hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Nêu rõ, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm hoàn thiện chủ trương, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Chủ tịch Quốc hội cho biết, các kiến nghị khó khăn của bà con sẽ được các cơ quan chức năng trong nước phối hợp với đại sứ quán nghiên cứu xem xét để có những giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước cũng như hỗ trợ tốt hơn cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu.
1: Tôi cũng đề nghị các đồng chí cũng thường xuyên thông tin về tình hình của đất nước, rồi thông tin những cái chủ trương chính sách làm sao kịp thời cho cộng đồng người Việt, mặc dù ở nhiều nơi nhưng mà cái cách chúng ta thông tin bây giờ có thể nói là Internet phát triển, rồi các cái công cụ là về lĩnh vực là chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo là chúng ta có thể là thông tin cho cộng đồng người Việt. Tôi cũng mong đại sứ quán và cộng đồng người Việt tiếp tục giữ cái truyền thống, giữ cái bản sắc văn hóa, giữ cái ngôn ngữ của tiếng Việt chúng ta bằng mọi cách cho cái thế hệ con em mà sinh sống ở tại bên đây. Tôi cũng mong là cộng đồng người Việt và đại sứ quán cũng chấp hành mọi cái quy định luật lệ của sở tại làm sao cho nó tốt.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
7: thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng qua và việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Bộ Nội vụ phải hoàn thành mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân trước ngày 15 tháng 9. Tin của phóng viên Thu Thảo.
8: Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, Bộ đã chủ động tham mưu hoàn thiện thể chế đáp ứng yêu cầu sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy. Đến nay, các bộ cơ quan ngang bộ đã giảm 40 phòng thuộc vụ, giảm 55 đơn vị sự nghiệp công lập bên trong so với thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2025, hoàn thành việc sắp xếp thôn tổ dân phố, giảm hơn 41.500 đơn vị. Hiện nay, Bộ Nội vụ đang hoàn thiện nghị định về chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng, đồng bộ với chiến lược quốc gia về nhân tài. Triển khai xây dựng hai đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư là đề án mô hình tự quản của cộng đồng dân cư phù hợp thôn tổ dân phố sau sắp xếp và yêu cầu của tình hình mới. Đề án nghiên cứu hình thành các đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu để lan tỏa nhân rộng, dẫn dắt phát triển, gắn với mục tiêu xây dựng cấp xã thực sự trở thành trung tâm vận hành mới ở cơ sở. Bộ cũng đang tích cực triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan, tổ chức lấy mẫu, giám định, đối chiếu bảo đảm chặt chẽ, khách quan, đúng tiến độ. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà lưu ý về mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu Bộ bám sát kết luận số 76 của Ban chấp hành Trung ương, kết luận số 64 của Bộ Chính trị và các kết luận có liên quan để tham mưu bảo đảm tiến độ, chất lượng. Đặc biệt phải thường xuyên nắm chắc tình hình vận hành chính quyền địa phương cấp xã, theo dõi đánh giá để tham mưu điều chỉnh chính sách kịp thời.
9: Ưu tiên đặc biệt cho cái việc chỉ đạo đôn đốc nắm bắt tình hình vận hành của chính quyền địa phương hai cấp và các nội dung có liên quan, nhất là về điều chỉnh bổ sung, rồi sắp xếp. Theo đấy nữa là chất lượng vận hành của chính quyền cấp xã. Và trong cái vận hành chính quyền cấp xã thì đánh giá thật đúng là phân cấp phân quyền, phân định thẩm quyền cấp cơ sở hướng cái gì, nó do thủ tục hành chính hay là nó do yếu tố con người. Nếu nặng quá thì rút cái nhiệm vụ về tỉnh, thế còn nếu tỉnh nặng quá thì trả về cho bộ như lần trước chúng ta điều chỉnh mở cái nhiệm vụ đó.
8: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng yêu cầu hoàn thành mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân để báo cáo Đảng ủy Chính phủ chậm nhất là ngày 15 tháng 9.
2: Chiều nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định về công tác nhân sự của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tiến hành bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thực hiện miễn nhiệm và bầu bổ sung một số ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định.
3: Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2026-2031 với 100% số phiếu tán thành của đại biểu có mặt. Trước đó, ngày 7 tháng 9 năm 2026, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động chỉ định ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, nhiệm kỳ 2025-2030 tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu để Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp thay ông Phạm Thành Ngại, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, được Thủ tướng điều động bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.
2: Ngày hôm nay, Ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số thành phố Cần Thơ tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong thời gian qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong thời gian tới. Tin của phóng viên Tấn Phong.
10: Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã đề xuất nhiều giải pháp cho thời gian tới, trong đó tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nhất là những nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ, tập trung xây dựng, hoàn thiện và đưa dữ liệu vào khai thác thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, bảo đảm hạ tầng số, an toàn, an ninh mạng và các điều kiện phục vụ chuyển đổi số, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc và gắn trách nhiệm người đứng đầu. Cần Thơ phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao trong năm nay. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.
11: Đề nghị các chỉ định kỳ hàng tuần phải báo cáo Ban Chỉ đạo và hàng tháng phải tổng hợp, phải công khai với Ban Chỉ đạo danh sách nhiệm vụ các đơn vị. Các đồng chí Ban Chỉ đạo, kể cả hệ thống chính trị của thành phố ta phải tập trung bằng mỗi sức, bằng mỗi giá phải hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm sau đối chuyển đổi số công nghệ. Năm nay phải xong. Các đồng chí phải giữ thời gian đợi tiến độ, phải quyết tâm, phải phấn đấu trước thời hạn quy định của Trung ương.
2: Tại Đắk Lắk, tỉnh đã bố trí hơn 1.035 tỷ đồng cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026, nhưng đến nay nhiều dự án vẫn chưa được giải ngân. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm và điều chuyển phần vốn không sử dụng trước ngày 15 tháng 9. Phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên, thông tin.
12: Trong số các dự án sử dụng ngân sách địa phương, 6 dự án chưa giải ngân đồng nào. Có thể kể đến dự án xây dựng nền tảng dữ liệu số phục vụ chỉ huy, điều hành an ninh trật tự được giao 944 triệu đồng. Dự án ứng dụng IoT trong xây dựng giao thông thông minh được giao hơn 1 tỷ 200 triệu đồng. Dự án triển khai hệ thống trợ lý ảo và hệ thống họp không giấy tờ cũng chưa giải ngân. Đáng chú ý, dù đã thành lập tổ phản ứng nhanh để tháo gỡ thủ tục, phần lớn nguồn vốn vẫn đang trong quá trình hoàn tất thủ tục. Riêng khoảng 230 tỷ đồng vốn đầu tư công, đến nay chưa có chủ trương đầu tư nào được ký. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu
13: đề nghị điều chuyển các phần vốn của khoa công nghệ nếu Sở Khoa công nghệ không sử dụng được trước ngày 15 tháng 9. Và tôi yêu cầu trước khi điều chuyển kiểm điểm trách nhiệm của Sở Khoa công nghệ không phân khai được cái phần nguồn vốn này. Không thể treo 1.300 tỷ không phân khai được thì không thể chấp nhận được. Mà phải xác định rõ là bây giờ nếu phân khai Sở Khoa công nghệ phải chịu trách nhiệm là phải giải ngân được trong cái năm 2026.
14: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
15: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Sáng nay, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo xác minh thông tin về mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị. Tin của phóng viên Thanh Hiếu.
16: Khu vực Cồn Tiên, nay thuộc xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị, nơi có thông tin về mộ liệt sĩ tập thể của Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 812, Sư đoàn 324 cùng các đơn vị phối hợp đã chiến đấu và hy sinh vào ngày 8 tháng 5 năm 1967. Ông Lê Văn Chớ, 77 tuổi, thường trú tại xã Mai Phù, tỉnh Hà Tĩnh, nay là phường Thần Sen, tỉnh Hà Tĩnh, là cựu chiến binh thuộc đơn vị đặc công Trung đoàn 812, cung cấp các thông tin và hy vọng sớm tìm được đồng đội đang nằm tại đây.
17: Qua cái hội thảo lần này thì là chúng tôi cũng có một cái hy vọng sẽ đạt được nhiều cái kết quả và đáp ứng được cái sự là mong mỏi của các cái thân nhân gia đình và liệt sĩ và cựu chiến binh chúng tôi.
16: Ông Nguyễn Thí, 80 tuổi, ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, người từng phục vụ quân đội Mỹ ở căn cứ Cồn Tiên, chứng kiến việc chôn cất các liệt sĩ hy sinh tại trận đánh ở căn cứ này.
18: Nếu mà coi như 60 năm thì đến bây giờ là coi như vật đội sao giờ thay đổi khó nhận diện. Cho nên bây giờ là cây nó lên một tỷ hết trơn. Tất cả những hàng rào, thì các cái công sự rồi là bây giờ đều biến dạng, coi như tháo gỡ hết trơn rồi. Do đó khó nhận diện lắm. Sau này khi mà coi như mình lên lần thứ hai á, thì mình mới cảm nhận được. Và hơn nữa cái ký ức của mình hồi xưa có viết lại á, thì bây giờ mình nhớ lại thì bây giờ là thì chỉ điểm được rồi.
16: Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị cho biết, các tham luận tại hội thảo đã cung cấp nhiều thông tin phục vụ công tác xác minh, kết luận thông tin mộ liệt sĩ. Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đề nghị cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Trị kịp thời đối chiếu thông tin, thực hiện tinh thần dễ rõ làm trước, làm đến đâu chắc đến đó, thu thập thêm ý kiến nhân chứng và hệ thống hóa hồ sơ các đơn vị chiến đấu, khảo sát kỹ địa hình trước và sau hội thảo, kết hợp sự chỉ dẫn của cựu chiến binh và phía bên kia để xác định vị trí mộ. Khi có đủ cơ sở chắc chắn, tiến hành thăm dò, đào tìm và làm thủ tục quy tập đúng quy định, đúng phong tục.
2: Cũng hôm nay tại xã Trà Giáp, thành phố Đà Nẵng, lực lượng chức năng phát hiện một hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, trong đó có huy hiệu dũng sĩ diệt Mỹ. Hài cốt chỉ còn 24 chiếc răng cùng các di vật như thắt lưng, đầu bút máy, nhíp và cúc áo. Hiện lực lượng chức năng đang xác minh thông tin, hoàn thiện hồ sơ để làm rõ danh tính liệt sĩ. Còn tại Tây Ninh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa kiểm tra công tác chuẩn bị vận chuyển, bàn giao các mẫu hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Bến Lức để đưa ra Hà Nội giám định ADN, xác định danh tính. Dự kiến sáng mai, các mẫu hài cốt sẽ được vận chuyển qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, sau đó tiếp tục đưa đến sân bay quân sự Gia Lâm để bàn giao phục vụ giám định. Chỉ sau 3 ngày đầu năm học, phụ huynh tại nhiều trường tiểu học ở Hà Nội phản ánh suất ăn bán trú có vấn đề. Tại tiểu học Trung Giã, phụ huynh cho rằng suất ăn 40.000 đồng một ngày là quá ít. Trong khi đó, tại trường tiểu học Kim Bài, suất ăn 2 ngày liên tiếp được bàn giao lúc gần 13 giờ, chậm 2 đến 3 giờ so với quy định. Còn tại trường tiểu học Đức Giang, phụ huynh lo lắng về chất lượng xe vận chuyển suất ăn. Và sau những phản ánh kiến nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các địa phương, cơ sở giáo dục rà soát toàn bộ phương án tổ chức bữa ăn cho học sinh. Tin của phóng viên Minh Hường.
3: Theo đó, các trường phải kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, bếp ăn, quy trình chế biến, vận chuyển, giao nhận và thời gian ăn nghỉ. Với đơn vị cung cấp bên ngoài, cần đánh giá năng lực, phương tiện, khoảng cách vận chuyển và phương án dự phòng. Sở yêu cầu người đứng đầu nhà trường chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng, nguồn gốc, định lượng, thời gian giao nhận, thực hiện kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn. Các trường phải công khai thực đơn, mức tiền ăn, định lượng, đơn vị cung cấp, tăng cường sử dụng hệ thống Hà Nội Check để truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Khi nhà cung cấp không bảo đảm yêu cầu, có thể tạm dừng, thay thế hoặc chấm dứt hợp đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ yêu cầu tăng cường kiểm soát, đảm bảo an toàn cho trẻ em trong từng bữa ăn bán trú, có thể thấy một nguyên tắc quan trọng là với trẻ em, phòng ngừa rủi ro phải được đặt lên hàng đầu. Nhưng trẻ em ngày nay, những nguy cơ không chỉ xuất hiện trong đời sống thực mà còn hiện hữu ngày càng rõ trên không gian mạng, nơi trẻ em dành nhiều thời gian để học tập, giao tiếp và giải trí. Đáng lo ngại là nếu một bữa ăn không an toàn có thể được phát hiện qua những khâu kiểm tra cụ thể, thì một hành vi xâm hại trẻ em trên mạng lại có thể diễn ra âm thầm dưới những tài khoản ẩn danh, những cuộc trò chuyện tưởng như vô hại. Khi sự việc được phát hiện, việc xác định người thực hiện hành vi, thu thập và bảo toàn chứng cứ điện tử cũng như bảo vệ trẻ khỏi những tổn thương tiếp diễn có thể gặp không ít trở ngại. Phóng viên Kim Thanh ghi nhận những ý kiến các chuyên gia về vấn đề này.
8: Theo phân tích của nhiều chuyên gia bảo vệ trẻ em, những vụ việc xâm hại trẻ em trên không gian mạng có thể gặp trở ngại ngay từ khâu phát hiện. Tâm lý e ngại của trẻ và gia đình, việc trẻ chưa nhận thức mình là nạn nhân hoặc còn bao che cho người vi phạm khiến thông tin không phải lúc nào cũng đến được với cơ quan chức năng. Bà Hoàng Thị Song Mai, trưởng phòng, phòng hình sự, hành chính, gia đình và người chưa thành niên, vụ pháp chế và quản lý khoa học, Tòa án Nhân dân tối cao cho rằng
19: đối với những cái nhóm tội phạm này, nhiều loại chứng cứ thuộc dạng là chứng cứ truy xét và chúng ta sẽ phải được xem xét trên toàn diện, trên tất cả các cái loại chứng cứ khác, không chỉ là những cái chứng cứ trực tiếp. Và những cái điều đó cũng rất là khó khăn cho thẩm phán khi chúng tôi đánh giá, nhận xét để được đầy đủ toàn diện nhất những cái chứng cứ để là xác định buộc tội và những cái chứng cứ để xác định thiệt hại đối với người chưa thành niên là rất là khó khăn.
8: Bà Lê Thị Vân Anh, Phó Cục trưởng Cục Pháp luật Hình sự, Hành chính và Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tư pháp lưu ý nguy cơ trẻ bị tổn thương thứ cấp trong quá trình tố tụng và những khó khăn trong bảo vệ bí mật đời tư, đồng thời đề xuất hoàn thiện quy định về chứng cứ điện tử, xử lý hành vi dụ dỗ, thao túng trẻ nhằm mục đích bóc lột tình dục trên mạng và chuẩn hóa tố tụng thân thiện với trẻ em.
20: Thì cái luật an ninh mạng dành riêng một điều để quy định những cái vấn đề, những cái trách nhiệm để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Thì quy định rất rõ các chủ thể, không chỉ là các cơ quan chức năng, các phụ huynh mà còn là các chủ quản của hệ thống thông tin, các nhà cung cấp dịch vụ. Khi mà mình cung cấp ra thì mình phải có những cái giải pháp nào để mình thực hiện, và nếu mà không thực hiện thì sẽ bị áp dụng những cái chế tài xử lý nào. Và luật an ninh mạng thì chúng tôi còn có một chùm các nghị định để hướng dẫn các luật an ninh mạng, quy định rất rõ những cơ chế, những giải pháp để khi mà chúng ta đưa ra một cái dịch vụ nào đó, chúng ta phải đảm bảo cái sự an toàn cho những cái người tiếp cận những dịch vụ, đặc biệt là trẻ em.
3: Một vấn đề khác được đặt ra là có nên cấm hoặc hạn chế trẻ sử dụng mạng xã hội hay không. Bà Ngô Thị Minh Sử, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng những vấn đề phát sinh trên mạng xã hội thường nằm ở khâu quản lý và sử dụng hơn là do công nghệ. Cha mẹ và người giám hộ giữ vai trò then chốt trong việc giám sát, giáo dục trẻ.
0: Tại Nghị định 174 năm 2026 cập nhật tất cả các cái nội dung, các cái yêu cầu quản lý để bảo vệ trẻ em đối với các cái nền tảng công nghệ mới, quy định các chế tài xử phạt nghiêm minh đối với các nền tảng số, dịch vụ trực tuyến. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành xử phạt đối với các cái hành vi không có biện pháp ngăn ngừa trẻ em, không gỡ bỏ thông tin vi phạm, không có dấu hiệu cảnh báo và không phân loại hiển thị cảnh báo đối với các nội dung không phù hợp với trẻ em, hướng tới tạo ra các cái màng lọc kỹ thuật bền vững, giúp cho công tác ngăn chặn rủi ro đối với trẻ em từ đầu nguồn vào, trong khi vẫn tôn trọng được quyền số, quyền học tập, quyền sáng tạo của trẻ em trên môi trường mạng.
3: Trong quá trình xây dựng chính sách, tiếng nói của trẻ cũng cần được lắng nghe. Ông Đặng Hoa Nam, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng khi xây dựng, sửa đổi các chính sách liên quan đến Internet, mạng xã hội hay trò chơi điện tử trực tuyến, ý kiến của trẻ cần được phản ánh thực chất. Bảo vệ trẻ trên môi trường số vì thế không thể chỉ trông chờ vào pháp luật, công nghệ hay sự kiểm soát của người lớn. Một hệ thống bảo vệ hiệu quả cần đồng thời giúp trẻ nhận diện

0: Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Sương đã cử lực lượng khẩn trương đến phường Châu Đốc để xác minh nguồn tin. Trước đó, ngày 7 tháng 9, Công an xã Vĩnh Sương tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Mỹ Hảo về việc con gái là Nguyễn Thị Minh Thư, 11 tháng tuổi, bị hai đối tượng lạ mặt bắt đi tại ấp Phú Lộc, xã Vĩnh Sương. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Sương tổ chức lực lượng đến hiện trường xác minh, đồng thời làm việc với những người liên quan để làm rõ vụ việc.
1: Chiều nay, nhiều khu vực tại Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện mưa to kèm dông, sấm sét. Dự báo mưa sẽ tiếp tục mở rộng. Nam Bộ có mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Trong cơn dông, đề phòng lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh và ngập úng cục bộ. Từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 9, mưa tại Nam Bộ có xu hướng gia tăng, có nơi mưa to đến rất to. Còn tại Hà Nội, do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm nay và ngày mai có mưa, mưa rào và dông rải rác. Các cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lốc sét, gió giật mạnh trong các cơn dông. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Huế cũng vừa phát đi cảnh báo từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 9 có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng có nguy cơ gây ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều khu vực. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
2: Theo Đài khí tượng thủy văn thành phố Huế, từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 9 trên địa bàn thành phố có khả năng xuất hiện mưa lớn trên diện rộng. Trong đó, mưa lớn với cường độ mạnh tập trung từ ngày 12 đến 14 tháng 9, tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 250 đến 400 mm. Có nơi trên 500mm, cục bộ có khả năng xuất hiện mưa lớn với cường độ trên 100mm trong 3 giờ. Ngoài đợt mưa lớn này, ngày 10 tháng 9 và từ ngày 16 đến 17 tháng 9, thành phố Huế tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa và mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 60mm, có nơi trên 100mm trên ngày. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió mạnh. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Huế yêu cầu các địa phương thường xuyên cập nhật diễn biến mưa lũ, kịp thời cảnh báo người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, hướng dẫn người dân hạn chế di chuyển khi mưa lớn. Mưa lớn có thể gây ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng đồi núi và ven sông suối nhỏ thuộc các phường xã như khu vực A Lưới, Phong Điền, Bình Điền, Hương Trà, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Phú Lộc, Chân Mây, Lăng Cô. Ông Đặng Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế cho biết công tác kiểm tra đảm bảo an toàn hồ chứa đang được triển khai chủ động ứng phó với đợt mưa lớn.
3: Các hồ thủy lợi thì phía công ty khai thác thủy lợi cũng như là cả địa phương đảo hồ hồ cũng như là tổ chức kiểm tra và đảm bảo an toàn trước mùa lũ. Hiện nay như các hồ đang ở mực nước chết và sẵn sàng đón lũ. Đặc biệt đối với các hồ thủy điện thì ngành công thương đã đi kiểm tra có phương án để đảm bảo được vấn đề mưa lũ. Thì đối với được hiện nay của các hồ thì trận mưa đầu thì các hồ sẽ tham gia và điều tiết để cắt các đợt lũ.
1: Tiếp theo chương trình là những thông tin thời tiết.
4: Thưa quý vị, do ảnh hưởng của không khí lạnh, hiện nay nhiều khu vực tại ba miền đã có mưa rào và dông. Dự báo không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía đông bắc bộ của Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Từ ngày mai, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21 đến 24 độ, vùng núi cao ở Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ. Từ chiều tối nay đến ngày mai, khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội sẽ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa to. Dự báo ngày và đêm mai ở khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo mưa lớn ở Trung Bộ có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, Iran sáng nay thông báo đã phát động nhiều cuộc tấn công đáp trả việc quân đội Mỹ bắn chìm 5 tàu chở dầu của nước này. Trong số các mục tiêu bị tập kích có 8 tàu hàng tại eo biển Hormuz và 2 chiến hạm của Mỹ. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
5: Tuyên bố của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định, trong số 10 tàu bị tấn công, có 8 tàu chở dầu và 2 tàu của Mỹ. Đòn tập kích nhằm đáp trả vụ không quân Mỹ tấn công và phá hủy 5 tàu chở dầu của Iran hồi đêm qua. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về các tàu cũng như tình trạng thủy thủ đoàn không được đề cập. Lực lượng Mỹ cũng như các nguồn độc lập trong khu vực cũng chưa xác nhận thông tin. Trước đó, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo và gây hư hại cho hai tàu khu trục của Mỹ trong vùng biển khu vực là Thomas Hunter và John Paul Jones. Các cuộc tấn công cũng nhằm đáp trả việc lực lượng Mỹ tập kích tàu dầu Iran.
1: Anh và Israel tiếp tục đối đầu ngoại giao về vấn đề Palestine. Từ các biện pháp nhằm vào hàng hóa từ khu định cư của Israel ở bờ Tây, căng thẳng nhanh chóng lan sang quan hệ ngoại giao và vai trò của Anh tại khu vực. Biên tập viên Hồng Nhung phân tích thông tin.
6: Ngoài lệnh cấm nhập khẩu, Anh cũng dự kiến áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân

0: và tổ chức có liên quan tới việc xây dựng, tài trợ hoặc tạo điều kiện cho các khu định cư mở rộng. Theo Ngoại trưởng Anh Ed Miliband, mục tiêu của những bước đi này là ngăn chặn các diễn biến đang làm suy yếu triển vọng của giải pháp hai nhà nước.
1: Hôm nay, chúng tôi từ chối đứng nhìn những đau khổ tiếp diễn và sự sụp đổ của giải pháp hai nhà nước. Chúng tôi sẽ lên tiếng phản đối những hành động phi pháp. Chúng tôi sẽ hành động đối với việc nhập khẩu hàng hóa từ các khu định cư bất hợp pháp.
0: Tuy nhiên, phản ứng từ Israel diễn ra gần như ngay lập tức. Ngoại trưởng Israel Gideon Saar tuyên bố Israel sẽ đóng cửa lãnh sự quán Anh tại Đông Jerusalem. Bên cạnh đó, các đại diện của Anh sẽ bị rút khỏi một số hoạt động liên quan tới giải Gaza. Anh cũng không còn được tiếp tục một số chương trình hỗ trợ và huấn luyện đối với lực lượng của chính quyền Palestine. Israel đồng thời cho biết sẽ cấm nhập cảnh đối với một số quan chức và công dân Anh.
1: Thông điệp gửi tới bất kỳ chính phủ nào gây tổn hại cho chúng tôi đều rất rõ ràng. Bất cứ ai hành động chống lại Israel, Israel sẽ hành động đáp trả họ và họ sẽ mất đi tầm ảnh hưởng cũng như vai trò tại khu vực này.
0: Từ một lệnh cấm đối với hàng hóa của các khu định cư, căng thẳng giờ đây đã lan sang lĩnh vực ngoại giao và cuộc cạnh tranh ảnh hưởng trên thực địa. Diễn biến này cũng phản ánh khoảng cách ngày càng lớn giữa Israel và một số đồng minh phương Tây về vấn đề Palestine.
2: Các cuộc tấn công mới tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz và Biển Đỏ. Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, giá dầu Brent tăng lên 2,15 đô la, lên mức hơn 100 đô la Mỹ một thùng. Dầu thô Tây Texas của Mỹ tăng 1,83%, lên mức 94,73 đô la Mỹ một thùng. Đây là lần đầu tiên giá dầu Brent vượt mốc 100 đô la Mỹ kể từ ngày 24 tháng 7. Tính từ đầu tháng 8, giá loại dầu này đã tăng khoảng 25%. Cải tạo đô thị phải bắt đầu từ những vấn đề thiết thực của người dân và ưu tiên phục vụ nhu cầu dân sinh. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường trong bối cảnh nước này đang đẩy mạnh nâng cấp đổi mới đô thị. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
3: Phát biểu tại phiên họp tập chuyên đề lần thứ 21 của Quốc vụ viện Trung Quốc, Thủ tướng Lý Cường cho rằng, cùng với quá trình công nghiệp hóa kiểu mới, đô thị hóa kiểu mới, những thay đổi về dân số, động lực phát triển và thị trường bất động sản đang đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển thành phố. Cải tạo đô thị vì vậy trở thành công cụ quan trọng nhằm cải thiện điều kiện sống, nâng cao phúc lợi người dân, mở rộng nhu cầu trong nước và thúc đẩy chuyển đổi động lực tăng trưởng. Trong quá trình cải tạo đô thị, Thủ tướng Trung Quốc đặc biệt yêu cầu nâng cao năng lực phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, chủ động ứng phó với lũ lụt, cháy nổ, động đất cùng các loại rủi ro khác. Trung Quốc dự kiến lấy việc xây dựng 6 mạng lưới hạ tầng làm cơ hội để nâng cao tiêu chuẩn phòng chống thiên tai đối với các công trình hạ tầng then chốt tại những thành phố quan trọng và khu vực có nguy cơ thiên tai cao. Tổng vốn đầu tư cho các lĩnh vực này dự kiến vượt 10.000 tỷ nhân dân tệ.
2: Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin sáng nay 4 núi lửa gồm Anak Krakatau, Ile Levotolo, Semeru và Ibu đồng loạt phun trào. Các chuyên gia khẳng định đây chỉ là sự trùng hợp về thời gian, không có mối liên hệ trực tiếp giữa các vụ phun trào. Nhà chức trách cũng khuyên cáo người dân bình tĩnh, theo dõi thông tin từ cơ quan chuyên môn, không đến khu vực nguy hiểm và sử dụng khẩu trang khi cần thiết để phòng các bệnh về đường hô hấp. 25 năm sau các vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, thành phố New York bắt đầu công bố khoảng 170.000 trang tài liệu về chất lượng không khí và những ảnh hưởng của sức khỏe sau thảm họa.
4: Thị trưởng New York Joran Mamdani cho biết, các tài liệu cho thấy amiang được phát hiện tại gần như tất cả những địa điểm được kiểm tra. Đây là đợt đầu tiên trong kế hoạch đưa các tài liệu liên quan lên mạng trong vòng 12 tháng tới. Việc công bố được thực hiện theo thỏa thuận với tổ chức theo dõi sức khỏe ngày 11 tháng 9, sau khi tổ chức này tiến hành các thủ tục pháp lý yêu cầu chính quyền thành phố công khai tài liệu. Tổ chức này cho rằng trong 25 năm qua, bốn chính quyền thị trưởng New York đã không công bố đầy đủ thông tin về nguy cơ từ các hóa chất độc hại sau khi Trung tâm Thương mại Thế giới sụp đổ. Các tài liệu có thể liên quan đến hai cựu thị trưởng Rudy Giuliani và Michael Bloomberg, trong đó có những trao đổi về nguy cơ sức khỏe, trách nhiệm pháp lý và quan ngại của người dân về chất lượng không khí. Theo chương trình liên bang theo dõi sức khỏe, hơn 9.400 người đã tử vong do các bệnh liên quan đến phơi nhiễm tại khu vực xảy ra thảm họa ngày 11 tháng 9. Các vụ khủng bố khiến 2.977 người thiệt mạng.
2: Thưa quý vị và các bạn, trường học nơi đáng lẽ phải là không gian an toàn cho trẻ em đang ngày càng trở thành mục tiêu trong các cuộc xung đột trên thế giới. Nhân ngày quốc tế bảo vệ giáo dục khỏi các cuộc tấn công ngày 9 tháng 9, UNESCO cảnh báo số vụ tấn công trường học tăng mạnh, đe dọa trực tiếp quyền được học tập của hàng trăm triệu trẻ em. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
5: Trong thông điệp đưa ra hưởng ứng ngày quốc tế bảo vệ giáo dục khỏi các cuộc tấn công, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh giáo dục là tấm vé thông hành đến một tương lai tốt đẹp hơn cho mỗi trẻ em và thanh thiếu niên.

0: obligation to ensure the right
1: to education for every child. Tất cả các quốc gia đều có nghĩa vụ đảm bảo quyền được giáo dục cho mọi trẻ em, cũng như sự an toàn của trường học và các cơ sở giáo dục. Tất cả các bên phải chấm dứt và ngăn chặn các cuộc tấn công vào trường học và các cơ sở giáo dục khác, thực hiện các nghĩa vụ của mình theo luật quốc tế. Các quốc gia cần đầu tư vào giáo dục cho mọi trẻ em, hoàn toàn ủng hộ và thực hiện tuyên bố về trường học an toàn và hỗ trợ liên minh toàn cầu bảo vệ giáo dục khỏi các cuộc tấn công.
2: UNESCO ước tính khoảng 258 triệu trẻ em và thanh thiếu niên trên thế giới đã bị ảnh hưởng, trong đó 93 triệu em hoàn toàn không được đến trường, gần 80% số trẻ em trong độ tuổi đi học nhưng bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng, tương đương khoảng 74 triệu em sống tại 20 quốc gia đang đối mặt với những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất. Trước những thách thức này, UNESCO đang phối hợp với các đối tác tại hơn 20 quốc gia chịu ảnh hưởng bởi xung đột và khủng hoảng, tập trung vào ba hướng: tăng cường khả năng chuẩn bị và ứng phó, duy trì việc học khi trường học bị gián đoạn và hỗ trợ phục hồi sau khủng hoảng. Tháng 4 năm nay, Hội đồng chấp hành UNESCO đã thông qua kế hoạch hành động bảo vệ giáo dục khỏi các cuộc tấn công, tạo khuôn khổ toàn cầu để tổ chức hỗ trợ các quốc gia trước, trong và sau khủng hoảng.
3: Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
4: Chiều nay tại Hà Nội, Cục Thể dục Thể thao và Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 20 tại Nhật Bản. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã tới dự, động viên và giao nhiệm vụ cho toàn đoàn. Tham dự ASEAN 20 diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Đoàn Thể thao Việt Nam gồm 498 thành viên. Báo cáo về công tác chuẩn bị, ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam khẳng định, toàn đoàn đã hoàn tất mọi điều kiện tốt nhất, sẵn sàng bước vào tranh tài với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao.
5: Dựa trên những phân tích dữ liệu thực tế về chuyên môn và tương quan trình độ với các đối thủ, Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu phân đấu giành từ 4 huy chương vàng trở lên tại đại hội lần này. Chỉ tiêu này không chỉ phản ánh nhiệm vụ chuyên môn mà còn thể hiện cam kết cao nhất của toàn đoàn trước sự kỳ vọng của người hâm mộ thể thao nước nhà.
4: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận nỗ lực tập luyện của các vận động viên, huấn luyện viên, đồng thời gửi gắm niềm tin trọn vẹn, cổ vũ tinh thần toàn đoàn trước giờ lên đường.
6: Tôi mong muốn các đồng chí và các bạn vận động viên luôn giữ trọn trong tim niềm kiêu hãnh được đại diện cho Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta. Hãy luôn khắc sâu trong mình là mỗi bước chạy, mỗi pha tranh tài trên đấu trường ASEAN không chỉ là cuộc đua thành tích mà còn mang theo thông điệp về một Việt Nam tươi đẹp, yêu chuộng hòa bình, và hãy tỏa sáng tinh thần Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam, bản lĩnh thép và sự cao thượng, gặt hái những chiến công xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trao cho các bạn.
4: Đại diện các vận động viên cũng đã tuyên bố quyết tâm thi đấu hết mình, phát huy tối đa năng lực chuyên môn để mang vinh quang về cho Tổ quốc. Dịp này, đại diện các doanh nghiệp và nhà tài trợ đã trao quà đồng hành, tiếp thêm nguồn lực động viên cho đoàn trước ngày sang Nhật Bản tranh tài. Hòa cùng khí thế quyết tâm của toàn đoàn trước ngày lên đường, đội tuyển kata nam Việt Nam cũng đang tích cực hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng nhằm hiện thực hóa mục tiêu giành huy chương tại ASEAN kỳ này. Tấm huy chương đồng tại giải vô địch châu Á vừa qua đã tiếp thêm sự tự tin rất lớn cho toàn đội. Đánh giá về bước chạy đà quan trọng này, huấn luyện viên Lê Tiến Nguyện chia sẻ.
7: Cái tấm huy chương đồng vừa qua tại vô địch châu Á cũng là một trong những cái đánh dấu về khả năng của vận động viên và cũng là những cái động viên cho thầy trò chúng tôi lại tiếp tục phấn đấu tiếp cho ASEAN. Cũng qua cái giải vô địch châu Á đấy, chúng tôi cũng đã hiểu ra được mặt mạnh và mặt yếu của kata nam Việt Nam.
4: Dù không có chuyến tập huấn nước ngoài như đội tuyển nữ, các tuyển thủ nam vẫn nỗ lực điều chỉnh giáo án tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia nhằm thích ứng với những thay đổi mới từ luật thi đấu quốc tế. Huấn luyện viên Nguyễn Tiến Nguyện cho biết thêm.
7: Luật mới thay đổi rất nhiều. Ví dụ vận động viên là không được đập thở rậm thì trước kia là chúng ta cũng đã thực hiện cái việc mà đập thở rậm như vậy thì có bị trừ điểm. Nhưng qua cái giải Đông Nam Á vừa rồi, ban tổ chức của giải Liên đoàn Châu Á làm rất chặt cái việc đấy. Nên là ngay từ bây giờ chúng ta cũng sẽ phải là thay đổi ngay cho kịp ASEAN và các cái phần phân thế sẽ phải thay đổi để làm sao mà sát với cả thực tế, không có làm những cái mà trong luật cấm.
4: Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thầy trò huấn luyện viên Lê Tiến Nguyện đặt quyết tâm cao nhất để chinh phục tấm huy chương đồng lịch sử khi môn karate chính thức khởi tranh từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 9 tới. Chiều nay, đội tuyển U23 Việt Nam chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự

0: ASEAN 2026 tại Nhật Bản. Đội hình là sự kết hợp giữa các nhân tố kinh nghiệm và nhiều gương mặt tuổi 21 nhằm vừa phục vụ mục tiêu đại hội, vừa chuẩn bị lực lượng cho tương lai. Do huấn luyện viên Kim Sang-sik bận cùng đội tuyển quốc gia, trợ lý Đinh Hồng Vinh tiếp tục được trao quyền dẫn dắt đội bóng. Theo kế hoạch, U23 Việt Nam hội quân vào ngày 12 tháng 9 và lên đường sang Nhật Bản vào ngày 13 tháng 9. Tại vòng bảng ASEAN 20, đội nằm ở bảng C và lần lượt chạm trán Kuwait vào ngày 15 tháng 9, gặp Philippines ngày 18 tháng 9 và Uzbekistan vào ngày 22 tháng 9. Cũng trong chiều nay, lượt trận cuối bảng A giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026 đã diễn ra đầy hấp dẫn. Sau khi khởi đầu giải đấu với 4 điểm qua 2 lượt trận, câu lạc bộ Saco bước vào cuộc đọ sức quyết định với Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tranh tấm vé vào bán kết. Với bản lĩnh và kinh nghiệm vượt trội, Saco đã kiểm soát tốt thế trận để giành chiến thắng thuyết phục 4-2. Kết quả này giúp Saco chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết. Theo thống kê của ASEAN Football, V-League 2026-2027 xếp thứ tư Đông Nam Á về tổng giá trị chuyển nhượng, đạt 50,87 triệu euro. Giải đấu của Việt Nam đứng sau Indonesia, Thái Lan và Malaysia. Sự chênh lệch này xuất phát từ số lượng đội bóng cũng như chính sách ngoại binh của mỗi quốc gia. Vì vậy, con số trên chưa phản ánh trọn vẹn chất lượng chuyên môn. Tại V-League năm nay, câu lạc bộ Công an Hà Nội sở hữu đội hình đắt giá nhất với 6,45 triệu euro, trong khi tiền đạo Andrei Ivan của Tân binh Đồng Nai là cầu thủ có giá trị cao nhất giải, định giá 800.000 euro.
1: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Từ gần sáng mai, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3. Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng thành phố Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Ngày có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Ngày có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ, đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Ngày có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Từ ngày mai, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Bắc, ngày mai có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Nguyễn Cường, Hằng Nga biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 câu chuyện âm nhạc, câu chuyện ly kỳ về âm nhạc cổ xưa, 19:30 nghìn lẻ những chuyện nhà, áp lực từ con nhà người ta trong thời đại số, 20:00 chuyện tuổi tin, làm sao để năm học mới không còn là cuộc chiến, 20:45 nhịp cầu nhân ái, hành trình đi tìm đôi tai cho con của đôi vợ chồng khiếm thính, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 thời sự Nghệ An, 21:30 đi mua ăn chi, 21:35 kinh tế tổng hợp Nghệ An, khát vọng mới tầm nhìn mới, 21:50 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, 22:30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin chào quý vị và các bạn đang nghe câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Mùa thu đang hiện diện rất rõ trong từng con phố, từng hàng cây và thời tiết những ngày này cũng khá thất thường. Sáng thì có thể nắng đẹp, nhưng mà đến chiều thì mây kéo đến rồi bất chợt có mưa. Lê Mai và Trần Đô chúc quý vị có những phút nghe đài thật là thoải mái và nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt vào mùa này nha quý vị.
3: Chị Mai này, từ cái chuyện thời tiết mà chị vừa nhắc ấy, thì bất chợt em nảy ra một cái suy nghĩ. Đó là ví dụ như là nếu mà một ngày nào đó mà em cách chị khoảng nửa vòng trái đất đi, và em muốn báo cho chị biết là chỗ em cũng đang mưa, nhưng không như cách thông báo thông thường, thì em sẽ làm thế nào để chị có thể cảm nhận được điều đó nhỉ?
2: Chà, khó nhỉ. Xem nào, nếu không dùng lời nói hay là hình ảnh thì chị nghĩ có lẽ phải tìm một cái cách truyền tải đặc biệt hơn. Chẳng hạn như là gửi cho chị một âm thanh để chị nghe tiếng mưa, tiếng gió rồi tự mình cảm nhận.
3: Và em nghĩ là cái âm thanh là một cái điều rất hay ho đúng không nào? Đôi khi chẳng cần giải thích nhiều nhưng mà vẫn khiến cho người khác hình dung được một cái điều gì đó. Một tiếng mưa có thể gợi cảm giác về một cơn mưa, tiếng chim thì có thể gợi buổi sớm, còn một giai điệu thì lại có thể khiến cho người nghe cảm nhận được cả tâm trạng.
2: Nó lại khiến chị liên tưởng đến âm nhạc đấy đâu ạ. Ngày nay thì mình có rất nhiều cách để truyền tải thông tin, nhưng từ hàng nghìn năm trước, khi con người chưa có điện thoại, radio hay là internet, âm thanh và âm nhạc đã giữ một vai trò như thế nào trong đời sống? Liệu người xưa có chỉ nghe nhạc để giải trí, hay là phía sau những giai điệu ấy còn có những điều mà chúng ta chưa từng nghĩ tới?
3: Vậy thì hôm nay chị em mình sẽ quay ngược thời gian một chuyến rồi đấy.
2: Cũng thú vị đấy chứ. Không chỉ quay ngược thời gian đâu, mà còn bước vào một thế giới nơi mà âm nhạc từng được nhìn nhận như là một phần của quy luật trời đất. Và càng tìm hiểu thì chúng ta càng gặp những câu chuyện khá ly kỳ.
3: Và theo những quan niệm từ xa xưa thì âm nhạc không đơn thuần chỉ là những thanh âm để thưởng thức. Người xưa cho rằng là âm nhạc có sự liên hệ với tự nhiên, với con người và cả những quy luật vận hành của trời đất.
2: Nghe đến đây thì chị thấy là âm nhạc ngày xưa thì có vẻ quyền lực hơn mình tưởng rồi đấy. Nhưng mà có một điều khá đáng tiếc là chúng ta không thể trở về quá khứ để nghe lại nguyên vẹn những bản nhạc mà người xưa từng thưởng thức.
3: Chính xác, nhưng mà những cái bản nhạc cổ xưa theo đúng cách mà chúng vang lên thì khó có thể được phục dựng trọn vẹn được. Nhưng mà những cái âm sắc của thời xa xưa lại chưa hề biến mất. Nhiều nhạc cụ đã xuất hiện từ rất lâu như là sáo này, đàn tranh, độc huyền cầm, trống vẫn được sử dụng và tiếp tục tạo nên những giai điệu trong âm nhạc hôm nay.
2: Và có lẽ đó cũng là một trong những cách để âm nhạc vượt qua thời gian. Nhưng điều thú vị hơn nằm ở chỗ là trong thế giới âm nhạc cổ xưa thì người ta không chỉ quan tâm đến việc là một giai điệu nghe có hay hay không. Họ còn quan tâm đến sự hài hòa giữa các thanh âm, giữa âm nhạc với con người và với tự nhiên.
3: Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu hành trình ấy bằng những âm sắc mang dấu ấn lâu đời. Không phải để tìm lại một bản nhạc đã nằm lại cùng lịch sử, mà để lắng nghe những thanh âm được tạo nên từ những nhạc cụ có nguồn gốc từ xa xưa và cảm nhận xem là chúng có thể chạm đến người nghe hôm nay như thế nào.
2: Hãy tạm gác lại những gì mà chúng ta vẫn quen nghĩ về âm nhạc và thử lắng nghe bằng một tâm thế khác. Biết đâu trong những âm thanh tưởng như quen thuộc ấy, chúng ta lại cảm nhận được một chút hơi thở của thời gian. Và mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với Phù Đồng Thiên Vương cùng với Đức Phúc. Và trong ca khúc này sẽ sử dụng đến những nhạc cụ truyền thống như là nhị, tỳ bà và tranh.

0: Chị Mai này, ở lúc nãy thì chị em mình đã nhắc đến chuyện người xưa nhìn âm nhạc như một thứ có thể tác động đến tâm trạng và tinh thần của con người. Nhưng mà em cũng không nghĩ là cái tác động ấy chỉ dừng lại ở những lúc mà chúng ta ngồi thưởng thức đâu.
1: Đúng rồi, trong đời sống xưa ấy, đặc biệt là khi bước vào những cái hoàn cảnh căng thẳng như là chiến trận này, âm nhạc còn được sử dụng để tác động trực tiếp đến tinh thần của người lính đấy.
0: Ừ, em đoán nha, đó là tiếng trống đấy.
1: Chính xác. Chúng ta thử hình dung là một đoàn quân đang đứng trước một trận đánh. Không khí lúc ấy thì chắc chắn là sẽ vô cùng căng thẳng rồi. Tiếng trống vang lên liên hồi, dồn dập, mạnh mẽ, thúc giục binh sĩ tiến về phía trước. Nó không chỉ là âm thanh báo hiệu mà còn tạo nên khí thế cho cả đội quân.
0: Vâng, và nếu đặt mình vào hoàn cảnh ấy thì em nghĩ là tiếng trống có tác dụng như là một lời thúc giục. Khi mà hàng nghìn người cùng nghe một nhịp trống, sự căng thẳng hoặc là do dự có thể được thay thế bằng cảm giác là phải tiến lên.
1: Theo quan niệm cổ xưa thì điều này còn được lý giải bằng mối liên hệ giữa âm thanh, ngũ hành và cảm xúc của con người. Và trong hệ thống năm âm ấy, thì âm vũ được gắn với hành thủy và với nỗi sợ hãi. Mà trước một trận chiến, điều khó tránh khỏi nhất ở con người chính là sự sợ hãi.
0: À, vậy thì tiếng trống xuất hiện lúc này thì không phải ngẫu nhiên đúng không?
1: Ừ, theo quan niệm ấy thì tiếng trống trong chiến trận được xếp vào hành thổ. Mà thổ thì có mối quan hệ chế ngự cho thủy. Vì vậy tiếng trống được xem như là một cách để át đi sự sợ hãi đùa, củng cố tinh thần và thúc đẩy binh sĩ tiến về phía trước.
0: Khá là thú vị đúng không nào? Có nghĩa là cùng là âm thanh nhưng mà trong cách nhìn của người xưa thì nó còn mang theo một ý nghĩa nhất định. Tiếng trống không chỉ làm không khí sôi động hơn mà còn gắn với việc chế ngự nỗi sợ.
1: Chính nó đấy. Và nếu tiếng trống có vai trò thúc quân tiến lên thì sau chiến thắng lại có một âm thanh khác vang lên để báo hiệu binh sĩ dừng lại và trở về.
0: Thử một lần nữa em đoán nhá, xem có chính xác không. Có thể đó là tiếng chiêng đấy.
1: Giỏi nha. Tiếng chiêng, tiếng gõ vang lên như là một hiệu lệnh gọi quân về, ngăn không cho binh sĩ vì quá hưng phấn sau chiến thắng mà tiếp tục truy đuổi đối phương quá xa trận đấu ạ.
0: Điều này nghe có vẻ hợp lý đấy, bởi trong chiến trận thì thắng được một trận chưa có nghĩa là mọi cái nguy hiểm đã kết thúc. Nếu quá say men chiến thắng rồi đuổi theo đối phương mà không tính toán thì rất có thể là lại rơi vào một cuộc phục kích.
1: Và một lần nữa người xưa lại dùng chính đặc tính của âm thanh để lý giải điều đó. Nếu tiếng trống mang tính chất thúc giục, tạo khí thế tiến công thì tiếng chiêng lại có tác dụng như là một tín hiệu làm dịu bớt sự hưng phấn, đưa đội quân trở về trạng thái thận trọng hơn.
0: Vâng, và theo tư liệu cổ thì tiếng chiêng được gắn với hành kim, kim lại tương ứng với mùa thu, với sự thu lại và có mối liên hệ với phế, với cảm xúc buồn. Vì thế mà nó được xem là có khả năng làm giảm bớt sự hăng hái của binh sĩ sau trận đánh.
1: Từ đó mới thấy là trong quan niệm âm nhạc cổ xưa thì mỗi thanh âm dường như là đều có một vị trí và chức năng riêng đúng không? Khi cần khích lệ thì dùng âm thanh để khơi dậy khí thế, khi cần thu quân thì lại dùng âm thanh để điều chỉnh cảm xúc và giữ lại sự tỉnh táo.
0: Và có lẽ cái điều đáng suy ngẫm nhất là họ đã quan sát rất kỹ mối quan hệ giữa âm thanh với con người đúng không chị? Ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe một giai điệu mang âm hưởng của những thanh âm ấy và biết đâu khi tiếng trống hay là những âm sắc cổ truyền vang lên, chúng ta sẽ cảm nhận rõ hơn sức mạnh mà âm thanh từng được người xưa gửi gắm.

0: Chị Mai này, em xem rất nhiều bộ phim tái hiện lịch sử và đặt câu hỏi là nếu mà âm nhạc còn có thể giúp người ta nhận biết điều gì sắp xảy ra thì sao?
1: Trần Đô đang nói đến một trong những điều ly kỳ nhất trong câu chuyện ngày hôm nay đấy. Người xưa từng có một cái quan niệm rằng là chỉ cần lắng nghe một khúc nhạc, con người có thể hiểu biết về âm luật, có thể nhận ra là những cái dấu hiệu về thời thế, về người đứng đầu và cả đời sống của xã hội nữa.
0: Nghĩa là nghe một bài nhạc thì có thể đoán được tương lai đúng không?
1: Không hẳn là theo cách mà chúng ta vẫn hình dung về việc dự đoán tương lai đâu, mà là từ cấu trúc, âm sắc và sự cân bằng của các thanh âm. Họ tìm kiếm những dấu hiệu phản ánh tình trạng của đất nước. Trong cách nhìn ấy thì âm nhạc được xem như là một tấm gương phản chiếu đời sống.
0: Vậy thì năm âm mà chị nhắc đến ở phần trước lại xuất hiện ở đây đúng không?
1: Đúng vậy. Năm âm gồm cung, thương, dốc, chủy và vũ. Và người xưa gắn mỗi âm với một phương diện của xã hội. Cung tượng trưng cho người đứng đầu và thương thì tượng trưng cho quan lại và dốc tượng trưng cho dân chúng. Chủy liên quan đến công việc và vũ thì gắn với sự vật.
0: Nghe qua thì có vẻ là khá là khó hiểu, nhưng mà nếu đặt các âm thanh ấy vào đời sống thì lại có một cái logic riêng.
1: Theo quan niệm xưa thì nếu cả năm âm đều trở nên rối loạn, mất cân bằng, đó được xem là một điềm báo không tốt cho quốc gia.
0: Và em nhớ là hình như là có một cái câu chuyện khá nổi tiếng liên quan đến vua Tùy Dạng Đế của Trung Hoa đúng không?
1: Vậy là Trần Đô cũng tin tưởng đấy chứ. Câu chuyện này thì được kể lại trong thông điển. Trước chuyến đi của Tùy Dạng Đế đến Giang Đô, con trai của một nhạc công tên là Vương Lệnh là người chơi đàn tỳ bà. Anh đã biểu diễn khúc nhạc An Công Tử.
0: Và chính từ khúc nhạc ấy thì người cha nhận ra điều gì đó phải không chị?
1: Hoàn toàn chính xác. Khi nghe con trai chơi thì Vương Lệnh nhận thấy trong khúc nhạc không có âm cung, mà cung lại tượng trưng cho người đứng đầu. Ông lập tức cảm thấy bất an và cảnh báo con trai không nên đi theo nhà vua.
0: Chỉ vì thiếu một âm trong khúc nhạc mà ông ấy lại đưa ra một cái lời cảnh báo nghiêm trọng như vậy.
1: Với cách nhìn của ông ấy thì đó không đơn giản là một âm thanh bị thiếu đâu, đó là một dấu hiệu. Và Vương Lệnh cho rằng là sự vắng mặt của âm cung báo hiệu là người đứng đầu khó có thể trở về. Vì thế ông khuyên con trai là không đi cùng đoàn của nhà vua.
0: Vậy thì chuyện gì đã xảy ra tiếp theo ạ?
1: Tùy Dạng Đế vẫn đến Giang Đô. Và sau đó thì ông bị sát hại tại chính nơi này. Câu chuyện ấy được lưu truyền như là một ví dụ cho quan niệm rằng là những người am hiểu âm luật thì có thể nhận ra dấu hiệu của thời cuộc thông qua âm nhạc.
0: Vâng, và em từng đọc một cái câu chuyện vào thời Đường, đó chính là khi ấy thì Tây Lương tiến dâng một cái khúc nhạc mới cho Đường Huyền Tông. Trong buổi nghe nhạc thì Ninh Vương Lý Hiến lại có một cái phản ứng hoàn toàn khác với những người xung quanh.
1: Đây là câu chuyện với tình tiết cũng khá là thú vị đấy. Ông không chỉ nghe giai điệu mà còn chú ý đến sự mạnh yếu của từng âm. Sau khi nghe xong thì ông nhận thấy là âm cung yếu, từ đó cho rằng là vị trí của người đứng đầu đang không vững. Trong khi đó thì âm thương lại quá mạnh và rối loạn, khiến ông lo ngại là các quan lại có thể nảy sinh ý chống đối.
0: Vâng, và ông cho rằng là đất nước có thể xuất hiện biến loạn, thậm chí là nhà vua sẽ phải rời khỏi kinh thành. Một lời nhận xét nghe có vẻ khó tin nếu chỉ dựa vào một khúc nhạc. Sau này thì cuộc nổi loạn của An Lộc Sơn bùng nổ, Đường Huyền Tông phải rời khỏi Trường An. Chính sự việc này thì khiến cho câu chuyện về khả năng nhận biết thời cuộc qua âm nhạc càng được nhắc đến nhiều hơn.
1: Đến đây thì hẳn là quý vị đã hiểu vì sao âm nhạc cổ xưa lại có nhiều câu chuyện ly kỳ đến như vậy. Và với người xưa thì một khúc nhạc không chỉ được nghe bằng tai mà còn được đọc như là một thứ ngôn ngữ để nhận biết con người và thời thế.
0: Vâng, và trước khi tiếp tục câu chuyện thì chúng ta sẽ trở lại với âm nhạc đã nào.

0: Một số quan niệm về âm nhạc cổ xưa cho rằng là những tần số và âm thanh nhất định có thể giúp con người thư giãn, làm dịu tâm trí. Có những hệ thống âm thanh ngày nay thường được nhắc đến với các tần số như là 432Hz hay là 528Hz, được cho là có khả năng tạo cảm giác dễ chịu, giảm căng thẳng, thậm chí là hỗ trợ quá trình chữa lành.
1: Nhưng mà nghe đến đây thì chắc nhiều người sẽ hỏi ngay là những cái điều ấy có thực sự đúng không?
0: Và đây là chỗ chúng ta cần phân biệt giữa niềm tin, quan niệm truyền thống với những kết luận khoa học, những ý tưởng về khả năng chữa lành của một tần số cụ thể vẫn còn nhiều tranh luận, và không nên hiểu rằng là chỉ cần nghe một âm thanh nào đó thì có thể chữa được bệnh đâu. Nhưng mà có một điều khá rõ ràng là âm nhạc có khả năng tác động đến cảm xúc và trạng thái tinh thần của con người.
1: Cái này thì chắc chắn đúng không nào? Nghĩa là bản thân khi mà nghe một cái giai điệu quen thuộc, chậm rãi và dễ chịu cũng khiến cho chúng ta cảm thấy thư thái hơn.
0: Ngoài tác động đến việc chữa một căn bệnh nào đó hay là chữa lành cho con người, thì âm nhạc còn có mặt trong các nghi lễ và trở thành một bộ phận không thể thiếu. Những nhịp trống lặp đi lặp lại thì có thể tạo nên một cái trạng thái tập trung đặc biệt. Những lời tụng niệm được lặp đi lặp lại theo nhịp điệu, chẳng hạn là các bài tụng bằng tiếng Sanskrit hay là thánh ca Gregorian cũng tạo ra những rung động và không gian âm thanh đặc trưng.
1: Vâng, và trong đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng thì âm thanh và cái sự lặp lại từng được sử dụng để tạo không khí trang nghiêm, tập trung và kết nối con người trong nghi lễ. Nhưng cũng có một điều em thấy còn thú vị hơn, đó là nếu mà ngày xưa chưa có chữ viết phổ biến, vậy thì cách nào chúng ta có thể lưu giữ những câu chuyện của mình?
0: Và đây là một cái vai trò khác của âm nhạc mà chúng ta đôi khi quên mất đấy. Trước khi chữ viết trở thành phương tiện phổ biến thì âm nhạc là một cách để lưu giữ ký ức. Nhịp điệu giúp con người ghi nhớ dễ hơn và giai điệu thì giúp câu chuyện trở lại lâu hơn trong tâm trí.
1: Vâng, và xoay quanh lịch sử âm nhạc thì có nhiều câu chuyện thú vị đúng không nào? Và giờ thì chúng ta hãy cùng giải trí với âm nhạc một chút đã nha.

0: Chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Gieo Quẻ với phần thể hiện của Hoàng Thùy Linh. Từ những câu chuyện vừa rồi thì có lẽ là quý vị đã phần nào hiểu vì sao âm nhạc lại giữ một vị trí đặc biệt trong đời sống của con người từ hàng nghìn năm trước. Nhưng mà càng tìm hiểu thì càng thấy có một điều thú vị. Với người xưa thì chữ nhạc dường như có một ý nghĩa rộng hơn rất nhiều so với cách mà chúng ta vẫn hiểu về âm nhạc ngày nay.
1: Đúng vậy, và cũng chính vì âm nhạc gắn với nhiều mặt của đời sống nên là người xưa tin vào cái sức mạnh đặc biệt của nó. Trong những ghi chép cổ thì có những khúc nhạc được cho là có thể giao cảm với đất trời, làm lay động thần linh, thậm chí là thu hút những loại vật được xem là biểu tượng của điềm lành như là chim hạc hay là chim phượng.
0: Và có một cái câu chuyện mà mỗi khi nhắc đến âm nhạc cổ xưa thì người ta vẫn thường kể lại, đó là câu chuyện về Khổng Tử và khúc Đại Thiều.
1: Chính xác, và khi ấy thì Khổng Tử có dịp nghe khúc Đại Thiều ở nước Tề. Và điều đặc biệt là sau khi mà nghe thì ông bị cuốn vào âm nhạc đến mức là gần như quên hết những cảm nhận thông thường của mình.
0: Khổng Tử say mê đến mức là trong suốt 3 tháng không còn cảm nhận được hương vị của thịt. Khi được thưởng thức một tác phẩm âm nhạc mà ông cho là đạt đến cảnh giới tận thiện tận mỹ, ông không chỉ nghe thấy cái hay của giai điệu mà dường như là còn cảm nhận được cả giá trị tinh thần lớn lao phía sau âm nhạc nữa.
1: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện âm nhạc hôm nay thì đã đưa chúng ta trở về với một thế giới mà ở đó thì mỗi thanh âm đều có thể mở ra một câu chuyện, một niềm tin và một cách con người khám phá chính mình. Có thể là chúng ta không thể nghe lại những thanh âm nguyên vẹn của hàng nghìn năm trước, nhưng những gì còn được lưu giữ qua nhạc cụ, giai điệu và những câu chuyện thì vẫn đủ để chúng ta có thể cảm nhận một phần vẻ đẹp của âm nhạc cổ xưa.
0: Vâng, và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe Lê Mai và Trần Đô cùng với câu chuyện ngày hôm nay, và chúc quý vị luôn có những giây phút thư giãn. Và dù ở bất cứ nơi đâu, hãy để âm nhạc trở thành một người bạn đồng hành, mang đến những cảm xúc đẹp trong cuộc sống. Hẹn gặp lại quý thính giả trong câu chuyện âm nhạc tiếp theo. Xin chào.

0: Thùy Linh xin kính chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe chương trình Nhìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và xin chào người bạn dẫn quen thuộc của tôi, Thu Hà.
1: Xin chào chị Thùy Linh, Thu Hà cũng xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, ở lâu nay khái niệm con nhà người ta vốn không còn xa lạ. Đó là hình mẫu hoàn hảo về học lực, tính cách hay là sự ngoan ngoãn mà cha mẹ thường mang ra để so sánh với con cái. Thế nhưng khi bước vào thời đại số thì câu chuyện này không chỉ dừng lại ở những lời so sánh với con bác hàng xóm hay là bạn cùng lớp nữa.
0: Đúng là như vậy Thu Hà. Mạng xã hội phát triển thì đã biến cho con nhà người ta trở thành một khái niệm rộng hơn bao giờ hết. Chỉ cần mở điện thoại ra, lướt Facebook, TikTok hay là YouTube thì các bạn trẻ liên tục chạm mặt vô số những cái bài viết khoe thành tích này, học bổng khủng, rồi là nhan sắc vẹn toàn, hay là những cái câu chuyện như là ghen xét mua nhà, mua xe, thu nhập hàng trăm triệu. Nghe đã thấy áp lực rồi đúng không ạ?
1: Đúng ạ. Và không dừng lại ở những cái áp lực từ phía bạn bè đồng lứa, nhiều bậc phụ huynh khi lướt mạng xã hội thì vô tình bị cuốn vào những cái chuẩn mực hoàn hảo ấy, rồi lại mang nguyên cái áp lực đó vô hình chung đặt lên vai con mình. Và nhìn thấy con người ta tài giỏi trên mạng thì cha mẹ lại dễ nảy sinh cái tâm lý sốt ruột, trách móc, khiến cái khoảng cách giữa hai thế hệ thì ngày càng bị đẩy ra xa.
0: Và cái cuộc đua thành tích trên không gian ảo thì đang tạo ra những gánh nặng tâm lý âm thầm nhưng vô cùng gay gắt dưới mỗi mái nhà. Để có một cái nhìn thực tế hơn về áp lực con nhà người ta thời đại số thì xin mời quý vị khán thính giả sẽ cùng nghe những chia sẻ mà phóng viên chương trình vừa ghi nhận được.
2: Mỗi lần mà lướt thấy các bạn đồng lứa đạt IELTS cao, săn học bổng này, hay là tự làm chủ doanh nghiệp ấy, thì em luôn cảm thấy là mình bị tụt lại phía sau và cảm giác ngợp từ tí thì xuất hiện thường xuyên. Nhiều lúc thì em tự hoài nghi về năng lực của bản thân, dù mình vẫn đang cố gắng từng ngày để theo đúng năng lực của mình ạ.
3: Thời đại này thì thông tin nhiều quá, nhìn thấy những cái bạn trẻ trên mạng mới giỏi giang, độc lập từ sớm thì làm tôi không tránh khỏi cái cảm giác sốt ruột, với lại lo lắng cho cái tương lai của con mình. Nhiều khi chính cái sự hoang mang nữa thì này, vô tình tạo thành một cái gánh nặng tâm lý mà mình đè lên cho con cái lúc nào mà mình không biết.
4: Em thấy mạng xã hội giống như một chiếc kính phóng đài những cái thành công hoàn hảo. Khi mà những hình mẫu đó xuất hiện liên tục trong đời sống gia đình thì em cảm thấy rất là ngột ngạt. Bức tường khoảng cách giữa em và bố mẹ cứ dày lên vì cảm giác những nỗ lực thực tế của mình không bao giờ là đủ so với các tiêu chuẩn ở trên mạng như bố mẹ thấy.
1: Vâng, thưa quý vị, khi những màn khoe khoang thành tích trên mạng vô tình trở thành gánh nặng tâm lý trong đời sống thực thì những sự tự ti, tổn thương và mệt mỏi thì bắt đầu xuất hiện. Chính vì thế mà trong số phát sóng hôm nay với chủ đề áp lực từ con nhà người ta thời đại số, chúng tôi hy vọng sẽ cùng quý vị nhìn nhận thực tế này một cách cởi mở, từ đó tìm ra những giải pháp giúp gỡ bỏ áp lực so sánh, đem lại sự thấu hiểu cho gia đình.
0: Và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay vẫn là vị khách mời rất quen thuộc, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, chuyên gia tâm lý với nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn hôn nhân và gia đình. Xin chào chị Lan Hải ạ.
5: Xin chào Thùy Linh và Thu Hà, và xin chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình.
1: Vâng ạ, thưa chị Lan Hải thân mến, với cái chủ đề của chương trình ngày hôm nay thì đã có rất nhiều quý vị khán thính giả gửi về những cái câu chuyện và những cái câu hỏi muốn được chị tư vấn ạ. Và câu chuyện đầu tiên là như thế này ạ. Chào chương trình, con gái tôi năm nay học lớp 11. Dạo này lướt TikTok thì tôi thấy rất nhiều bạn trẻ bằng tuổi con những đã đi làm thêm kiếm tiền triệu, săn học bổng du học toàn phần, tiếng Anh thì IELTS 8.0. Và thấy con mình tối ngày chỉ học theo lịch ở trường rồi nghỉ ngơi thì tôi khá là sốt ruột, cho nên là hay nhắc nhở, bảo con phải nhìn con nhà người ta trên mạng mà phấn đấu. Nhưng mà con tôi lại tỏ ra rất là gắt gỏng và bảo tôi là đừng mang idol mạng ra áp đặt. Và tôi cảm thấy rất là khó xử, nhờ chuyên gia có thể tư vấn giúp tôi là làm sao để tôi có thể khuyên bảo con hiệu quả mà không gây căng thẳng ạ.
5: Ồ vâng, tôi rất hiểu cái cảm giác sốt ruột của bạn. Nhìn con mình căng thẳng sau khi xã hội ngoài kia cạnh tranh rất là gay gắt.
1: Vâng.
5: Thì bậc cha mẹ nào cũng phải lo lắng cho tương lai của con mình thôi. Tuy nhiên, cái phản ứng rất lòng của con bạn cho thấy cái phương pháp nhắc nhở này đang phản tác dụng và nó tạo ra một cái khoảng cách lớn giữa hai thế hệ, tức là cha mẹ và con cái.
1: Vâng.
5: Tại sao con bạn lại phản ứng mạnh mẽ như thế? Thì có lẽ là nó bắt đầu là từ cái áp lực, từ cái sự hoàn hảo đó.
1: Vâng.
5: Tức là cái con nhà người ta trên mạng, nó thường chỉ quen những cái thành tích hào nhoáng, những khoảnh khắc hoàn hảo, và con bạn hiểu rằng đó chỉ là vỏ bọc thôi. Cho nên việc bị so sánh với một hình mẫu ảo nào đó khiến nó cảm thấy bất công và bị tổn thương. Cái thứ hai là cháu nó khó chịu là bởi vì nó bị mất đi cái động lực tự thân. Khi mà áp đặt cái chuẩn mực của người khác thì khi mà bị áp đặt cái chuẩn mực của người khác ấy, thì cái người trẻ nó cảm giác là học vì nghĩa vụ hoặc vì đối phó với cha mẹ, chứ không phải là vì mục tiêu của chính mình. Và cái nữa là bạn đó cảm giác là mình bị xúc phạm lòng tự trọng của mình, bởi vì cái việc so sánh gián tiếp nó phủ nhận mọi sự cố gắng hiện tại của con. Thì thưa quý vị, nắm vào cái ba cái lý do mà gây cái sự khó chịu cho con để chúng mình ủy quyền thay đổi cái cách mà kèm tập cháu, đó là thay đổi ngôn ngữ giao tiếp. Tại vì là mình cứ gọi là so sánh với con mình với những cái 1%, những cái thành tích, những cái thành tựu của các bạn trẻ trên mạng, mà bỏ qua 99% những cái bạn còn vất vả hơn, lặn lội hơn, không bằng con mình nữa, thì nó rất là khó chịu. Cái thứ hai nữa là chia sẻ cái mục tiêu thực tế của con thế nào, bởi vì là biết bao nhiêu bậc cha mẹ khác lại mong cho con mình có một cái sống ung dung, sống chậm, sống mà có tận hưởng cái tuổi thanh xuân mà vẫn hoàn thành được nghĩa vụ của cháu. Thế rồi cùng con tải mã những cái hiện tượng trên mạng xã hội, ví dụ như những cái tình huống mà các bạn trẻ bị áp lực ở đây ở kia, có những cái nỗi buồn rất lớn, ví dụ người trẻ nó có thể bị trầm cảm, bị áp lực, thậm chí có những người trẻ rất nổi tiếng ở các nước láng giềng mà họ đã chọn một cái cách giải thoát rất là tiêu cực, thay vì như con tạ là ngoài việc hoàn thành công việc thì cháu có dành cái khoảng thời gian cho cháu nghỉ ngơi và giữ sức để đi đường dài đó. Thì với vài cái chiêu như vậy, tôi hy vọng rằng là quý vị sẽ khuyên bảo con hiệu quả mà lại thiết lập được, làm ấm lên cái mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong thời đại số này ạ.
0: Vâng, có thể nói là những người làm cha làm mẹ thì có lẽ là phần đá cũng sẽ dễ mà dính phải cái câu chuyện có nhà người tá này ạ. Bản thân Thi Linh đây đã đến độ tuổi đầu bá rồi nhưng mà vẫn thỉnh thoảng vẫn lướt mạng xã hội và cảm thấy rất là
1: áp lực.
0: Tự áp lực ạ. Vâng. Hưởng hô là các cháu mới chỉ mười mấy tuổi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một bạn trẻ 19 tuổi có chia sẻ và muốn được lắng nghe những cái ý kiến từ chuyên gia như thế này ạ. Xin chào chuyên gia, cháu năm nay 19 tuổi. Ở nhà mỗi khi mà lướt thấy các bài viết về Gen Z thành công, mua nhà, mua xe hay là đạt học bổng khủng thì mẹ cháu lại gắn thẻ cháu vào kèm theo những cái lời than thở như là xem con người ta kia. Đấy, việc bị áp đặt và so sánh liên tục như thế trên không gian mạng thì nó khiến cho cháu cực kỳ áp lực và tự ti. Cháu đã thử giải thích nhưng mẹ lại bảo là cháu biện hộ. Cháu phải làm sao để cha mẹ hiểu và ngưng gắn thẻ cháu vào những cái hình ảnh mẫu đó?
5: Chào cháu. Tôi rất hiểu cái cảm giác ngột ngạt và bất lực của cháu lúc này. Ở tuổi 19, cháu đang phải đối mặt với rất nhiều áp lực từ việc học hành, định hướng tương lai. Nay lại thêm cái áp lực đồng trang lứa được phóng đại qua mạng xã hội và từ chính người thân yêu nhất trong đoạn.

0: dùng ấy, sang các hành động thực tế và tâm lý dưới đây. Thứ nhất là cháu thay đổi cái cách phản ứng trên mạng xã hội. Ví dụ như là cháu gỡ thẻ hoặc là ẩn bài viết đi. Tại cháu có quyền kiểm soát trang cá nhân của mình mà. Hãy đặt chế độ duyệt dòng thời gian để các bài viết mẹ gắn thẻ không tự động hiện trên tường nhà cháu. Thứ hai, không tranh luận dưới phần bình luận. Việc đôi co qua lại trên mạng thì khiến mẹ cảm thấy cháu đang chống đối công khai, làm mất mặt mẹ chẳng hạn. Cháu hãy giữ phần im lặng ở đấy đi. Và cháu nhắn tin riêng hoặc là chuyện trực tiếp với mẹ, thay vì cháu phản ứng ngay cái lúc vội á, thì hãy đợi một buổi tối thoải mái, pha một ly nước cho mẹ và mình nói chuyện. Và tiếp theo chiêu nữa là cháu phải thay đổi cái ngôn ngữ giao tiếp, chuyển từ biện hộ sang bộc lộ. Khi cháu nói con đang cố gắng mà, hay là mạng xã hội là ảo đấy mẹ ạ, thì mẹ sẽ nghĩ là cháu đang lười biếng và tìm lý do bảo biện. Cháu thử thay đổi cái cách nói, tập trung vào cảm xúc của cháu xem sao. Thay vì nói là mẹ đừng so sánh con với người ta nữa, mệt mỏi lắm, cháu hãy nói là mẹ ơi, thì mẹ tát con, tức là gắn thẻ đấy, sắp tát con. Còn những cái bài này kèm lời than thở, con cảm thấy áp lực và tổn thương các mẹ ạ.
1: Vâng.
0: Con có cảm giác những cái nỗ lực hiện tại của con chưa đủ để làm mẹ hài lòng. Con thực sự muốn cố gắng, nhưng áp lực này đang làm con bị mất tinh thần và tự ti rất nhiều. Chiều thứ ba là cháu hãy chia sẻ những mục tiêu thực tế của cháu. Bởi vì mẹ thường lo lắng cho tương lai của con, nên mình nhìn vào con nhà người ta như một cái đích để giúp dục con mình nữa mà. Cháu hãy chủ động cho mẹ thấy cháu có lộ trình riêng của mình. Chẳng hạn, báo cáo những cái chiến thắng nhỏ. Hôm nay cháu được điểm tốt, học thêm được một kỹ năng mới, hay là hoàn thành việc đọc một cuốn sách, thì hãy khoe với mẹ. Rồi cháu nói về những kế hoạch ngắn hạn của mình, cho mẹ biết cháu đang tập trung vào việc gì trong học kỳ này. Chẳng hạn như là cải thiện tiếng Anh, tìm việc làm thêm, hoặc nâng cao điểm số. Khi thấy cháu có một mục tiêu rõ ràng, hẳn là mẹ cháu sẽ bớt lo lắng và bớt áp đặt cho cháu hơn. Và cái quan trọng là giúp mẹ tải mã cái mạng xã hội. Bởi vì người lớn tuổi chúng tôi ấy, thường tin 100% vào những gì thấy trên Facebook, TikTok, mà không biết đến những cái góc khuất phía sau. Ví dụ như lừa đảo này, hồi phòng sự thật, ông bà tóc, hoặc là thuê xe mua nhà ảo để làm màu. Thỉnh thoảng hãy cho mẹ cháu xem các bài viết hoặc phóng sự cảnh báo về lối sống ảo bông bạc mà một số bộ phận người trẻ hiện nay. Cháu nhắc nhẹ nhàng thôi để mẹ hiểu rằng có những người 20 tuổi mua nhà, nhưng cũng có những người 30 tuổi mới bắt đầu ổn định cuộc sống. Mỗi người có một múi giờ thành công khác nhau chứ. Và cuối cùng cháu hãy tập trung vào giá trị của bản thân mình, hạn chế lướt mạng xã hội thôi. Nếu những bài viết đó làm cháu cảm thấy độc hại, hãy ẩn hoặc là bấm không quan tâm để tập toán nó bớt phân phối đến cháu. Ngừng tự so sánh mình với họ. Thành công của người khác không định nghĩa sự thất bại của cháu.
2: Vâng, thì Linh thấy có một cái điều rất là thực tế nhưng mà nó cũng hơi hài hước một chút, đó là chỉ những ông bố ba mẹ sinh ra trong cái thời kỳ mà mạng xã hội đã phát triển thì ít nhiều họ cũng đã trải qua cái cảm giác con nhà người ta ở trên mạng này. Thế nhưng mà họ cũng cảm thấy khó chịu, thế nhưng mà lại tiếp tục lặp lại cái câu chuyện đó với đời con của mình, đúng không ạ? Chúng ta cứ như một vòng lặp đấy ạ.
0: Vâng, chuyển kiếp.
2: Và trước khi tiếp tục với những cái câu chuyện tiếp theo thì xin mời chị Lan Hải cùng với quý vị khán thính giả sẽ cùng lắng nghe ca khúc Bên Nhau Mình Là Nhà, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Cát Tường.

0: khán thính giả vừa lắng nghe bài hát Bên Nhau Mình Là Nhà, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Cát Tường. Và trước khi quay trở lại cuộc trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, mời quý vị cùng nghe thêm những chia sẻ ngắn từ các gia đình nơi cả bố mẹ lẫn con cái đã cùng nhau gạt bỏ áp lực từ những chuẩn mực ảo, học cách trân trọng những giá trị thực tế của con trẻ.
1: Tôi nhận ra thì mỗi đứa trẻ đều có một cái hành trình và những phát triển riêng. Việc mà ngừng đặt kỳ vọng theo những cái chuẩn mực trên mạng thì giúp tâm lý của tôi cũng nhẹ nhàng hơn khá là nhiều. Quan trọng nhất là tôi tìm lại được sự kết nối và hiểu được cái áp lực thực sự của mà con nó phải trải qua.
2: Khi mà được gia đình công nhận những điểm mạnh riêng, thay vì nhìn vào thành công của người khác, thì em thấy như là trút được một cái gánh nặng lớn. Em không còn cảm giác là phải sống để chạy theo kỳ vọng của bất kỳ ai, mà tự tin hơn vào con đường cũng như là sở thích thực sự của mình ạ.
3: Theo tôi thì mạng xã hội chỉ thể hiện những góc đẹp nhất thôi. Nhìn nhận mọi thứ thực tế giúp gia đình tôi trân trọng hơn những niềm vui bình dị mỗi ngày. Cái sự trưởng thành hay là khỏe mạnh và bình yên của con mới là giá trị cốt lõi mà tôi hướng đến.
4: Vâng ạ, những cái góc nhìn rất là thẳng thắn nhưng cũng đầy tình cảm từ cả hai phía, đúng không thưa quý vị? Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những tư vấn của chị Lan Hải. Vâng, thưa chị Lan Hải, chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ của một quý vị khán thính giả có gửi về với nội dung như thế này ạ. Thưa chuyên gia, con gái tôi rất có năng khiếu và thích vẽ tranh. Tuy nhiên dạo này lướt TikTok hay là Facebook thì toàn thấy trào lưu con nhà người ta phải giỏi công nghệ, thạo AI hay là săn học bổng. Và thấy sở thích của con không đúng trend phát triển bây giờ, tôi đã cấm con vẽ để bắt con tập trung học lập trình và tiếng Anh. Con khóc rất nhiều và trở nên ít nói. Tôi biết là mình có phần áp đặt nhưng cũng chỉ muốn tốt cho tương lai của con. Mong chuyên gia gỡ rối giúp tôi ạ.
5: Ồ vâng, hoàn cảnh của chị ở đây cũng một phần nào giống với hoàn cảnh của tôi. Tôi có một đứa con gái cũng rất là có năng khiếu vẽ, và ngay từ nhỏ cho đến tận bây giờ vẫn tự tay trở thành một họa sĩ vẽ truyện tranh.
4: Vâng.
5: Tuy nhiên chắc là vì là chúng tôi tham gia nhiều trên cái kênh mà tư vấn cho các phụ huynh về vấn đề này, nên là tôi đã không bị gây ra tạo ra những giọt nước mắt cho con gái mình. Ngay bây giờ tôi chia sẻ với chị về những kinh nghiệm của cá nhân tôi trước đứa con gái mà có cái năng khiếu khác với cái trend của các bạn cùng trang lứa ở trên mạng xã hội ngày nay nhé. Thứ nhất là mình ngừng so sánh ngay lập tức. Mình đừng nhắc đến thành tích của người khác, của con người khác cho đứa bé mà đặc biệt này của mình. Vâng, hãy nhìn nó, năng khiếu của nó như một sự đặc biệt. Cái thứ hai là mình hãy tập trung suy nghĩ và tiến trình của riêng con người. Mỗi người, mỗi một con người là một cái sự độc đáo, có thể dùng cái từ độc nhất vô nhị, nhưng đừng so sánh. Và tiếp theo là phải lắng nghe và thấu hiểu cái lịch trình của con. Chẳng hạn hỏi han con về áp lực học tập tại trường, thừa nhận sự cố gắng khi con hoàn thành bài vở, và xác định xem con đang nghỉ ngơi hợp lý hay là nó đang thực sự là nó đang lười biếng đó. Thế và cùng con đặt ra những mục tiêu cá nhân, chẳng hạn là ngồi lại thảo luận về ước mơ, sở thích của con và chia nhỏ

0: cái mục tiêu thành các hành động cụ thể. Ví dụ như là con có thể đi học thêm về hội họa, về vẽ ở một bậc thầy nào đó ở địa phương của chị, hoặc là tìm những cái học có khi là hoàn toàn miễn phí ở trên mạng ấy, mà rất là nghiêm túc mà bé vẫn có thể theo đuổi được. Đôi khi chỉ cần dành 30 phút mỗi ngày thôi cũng đã có thể củng cố cái năng khiếu của cháu một cách hệ thống và bài bản. Và nhất là phải để con tự làm chủ kế hoạch, mình chỉ đóng vai trò hỗ trợ thôi. Và cái cuối cùng là hãy thay đổi cái cách gợi ý. Thay vì nói là em anh kia trên mạng kìa, suốt ngày học mà vẫn dở mọi thứ toàn tập, mà hãy nói là mẹ thấy dạo này con có thể dành vững hơn đấy, con không muốn tìm hiểu thêm về cái kỹ năng này kỹ năng kia, hay là tham gia hoạt động xã hội nào mà con thích không, vân vân. Thì với những cái cách mà mình mềm mại, mình thảo luận với con như vậy á, thì với cái tình huống là con gái mình thích vẽ tranh, có khả năng kêu vẽ tranh như vậy, thì bé vẫn có thể có một lối đi riêng, mà có những thành công riêng, và sẽ đặc biệt là con cái cảm thấy hạnh phúc đã.
1: Vâng ạ, và rõ ràng là như chúng ta thấy là nỗi lo cho tương lai của con là một cái điều rất là dễ hiểu. Nhưng mà nếu vì con mình mà chậm hơn người khác và buộc con phải từ bỏ cái điều mà mình yêu thích, thì cái sự định hướng ấy đôi khi lại trở thành một cái áp đặt, đúng không ạ? Và tiếp tục với chương trình ngày hôm nay thì mời chị Lan Hải cùng lắng nghe một câu chuyện khác mà thính giả gửi về cho chương trình ạ. Chào chương trình, con trai tôi năm nay 16 tuổi. Dạo này lướt mạng thì tôi thấy có một trào lưu, đó là tự lập sớm tràn ngập. Nhiều bạn trẻ bằng tuổi cháu thì đã tự kinh doanh, sáng tạo nội dung, kiếm được rất là nhiều tiền. Và thấy con mình ngoài giờ học thì chỉ thích tham gia các hoạt động xã hội, thể thao ở trường, mà không bận tâm đến chuyện kiếm tiền hay là tích lũy profile xịn, thì tôi đâm lo. Mỗi lần tôi nhắc con phải nhạy bén chạy theo thời cuộc thì cháu lại gạt đi và bảo tôi là bị mạng xã hội thao túng. Và tôi thực sự rất là băn khoăn là liệu mình có lo xa cho tương lai của con là sai, hay là do con chưa đủ chín chắn để nhìn nhận ra thực tế ạ?
0: Vâng, tôi rất là hiểu cái áp lực và sự lo lắng của anh chị. Tôi cũng không hiểu là hồi 16 tuổi thì anh chị đã tự lập sớm đến mức nào. Tôi không hiểu Thu Hà và Thùy Linh thì 16 tuổi thì đã tự lập sớm ngon nghẻ ra sao. Còn thì tôi thấy là để con trai của anh chị 16 tuổi đang là idol của một số gia đình khác đấy. Bởi vì cháu sống rất là quân bình đó. Vâng, thì cái việc chứng kiến thế hệ trẻ trên mạng xã hội kiếm được tiền, xây dựng thương hiệu cá nhân hoành tráng cỡ 16 tuổi thì cũng dễ khiến các bậc phụ huynh cảm thấy sốt ruột cho tương lai của con mình.
1: Vâng.
0: Tuy nhiên, góc nhìn của con trai anh chị á, hoàn toàn có cơ sở khoa học và rất thực tế đấy ạ. Cháu không hề lười biếng như tụt hậu đâu ạ. Bởi vì sự thật phía sau cái trào lưu tự lập sớm trên mạng xã hội thì các chuyên gia đều thấy rằng nó có cái hiệu ứng thiên kiến kẻ sống sót. Tức là mạng xã hội chỉ lặp lại câu chuyện của 1% cá nhân xuất sắc may mắn, còn 99% người trẻ thất bại, vỡ nợ, kiệt sức ở tuổi vị thành niên thì nó đều ẩn đi và nó không có cơ hội trở thành một cái gọi là trào lưu hay một cái hiện tượng ở trên mạng đâu.
1: Vâng.
0: Thứ hai nữa là rủi ro 9S. Cái việc lao vào kiếm tiền quá sớm hay chưa hoàn thiện về nhận thức thì sẽ khiến những bạn vị thành niên đó bị stress, bị lệch lạc giá trị sống hoặc trở thành cái nạn nhân của lừa đảo mạng. Và cái hồ sơ ảo, tức là cái mà anh chị gọi là profile xịn đó, thì có nhiều thành tích trên mạng được thổi phồng hoặc là giàn dựng đấy ạ. Cái sự trưởng thành thực sự nó không đo bằng số lượt theo dõi hay là cái thích ở trên mạng đâu ạ. Vì thế tôi nhìn thấy những cái giá trị vô giá từ những gì mà cái con trai 16 tuổi của anh chị đang làm. Bởi vì trái với cái sự lo lắng của anh chị, các hoạt động xã hội và thể thao ở trường mà cháu đang tham gia chính là một cái nền tảng cốt lõi để xây dựng một bộ kỹ năng thế kỷ 21 rất là vững chắc. Đó là cái sức khỏe thể chất và tinh thần. Thứ hai nữa là cái trí tuệ cảm xúc, IQ á, nó hoạt động xã hội, nó dạy trẻ cách thấu hiểu, đồng cảm và làm việc nhóm. Và đây là những kỹ năng mà AI, cái trí tuệ nhân tạo ngày nay nó không thể thay thế được. Vì thế thì anh chị ơi, anh anh chị hãy thay đổi cách tiếp cận với con trong trường hợp này. Tức là thay vì thúc ép con kiếm tiền, anh chị có thể đồng hành cùng con bằng cách là công nhận những cái giá trị của con. Hãy dành lời khen cho cái năng nổ của con tại trường và khẳng định rằng là anh chị rất là tự hào về con có một tuổi trẻ lành mạnh như thế ạ.
2: Vâng, nghe cái câu hỏi này thì Thế Linh cứ cảm thấy hơi buồn cười một chút khi mà chỉ tưởng tượng ra khuôn mặt của cái bạn trẻ này khi mà nói với bố mẹ là ôi bố mẹ lại bị mạng xã hội thao túng rồi. Vâng ạ. Và có vẻ như là ông bố ba mẹ trong câu chuyện này có vẻ là cũng hơi bị thao túng thật đấy ạ. Bởi vì Thế Linh thấy là bạn trẻ này bạn ấy cũng tham gia các hoạt động xã hội và thể thao ở trường thường xuyên, thì Thế Linh nghĩ rằng đó là một tín hiệu tốt chứ, đúng không ạ? Và cái quá trình tích lũy này cũng sẽ có thể là giúp ích cho bạn sau này khi mà bạn ấy bước vào cái độ tuổi đi kiếm tiền thực sự rồi ạ. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với một cái câu chuyện tiếp theo mà đấy là một câu chuyện có lẽ là cũng gặp trong không ít gia đình của các ông bố ba mẹ. Chia sẻ của bạn trẻ này như thế này ạ. Chào chương trình, cháu năm nay học lớp 11, mẹ cháu có thói quen là cứ hễ cháu đạt điểm cao hay là có giải thưởng gì ở trường thì lại chụp ảnh bảng điểm để đăng lên Facebook để khoe con cho bằng bạn bằng bè trên mạng. Mẹ làm vậy thì khiến cho bạn bè trên trường hay lấy cháu ra để trêu chọc. Vô tình là tạo áp lực khiến cho cháu lúc nào cũng lo là mình lỡ mà bị điểm kém thì sẽ làm mẹ thất vọng. Cháu đã nhẹ nhàng xin mẹ ngưng đăng chuyện học hành của cháu lên mạng. Nhưng mà mẹ lại bảo đấy là quyền tự hào của cha mẹ. Cháu thấy rất là tủi thân và căng thẳng. Cháu phải nói thế nào để mẹ hiểu và tôn trọng cái sự riêng tư của cháu đấy ạ?
0: Cái này cũng quan trọng đấy nha. Tức là làm thế nào để có thể trò chuyện để mẹ vẫn có cái niềm vui, niềm tự hào về con của mình, nhưng mà đồng thời cũng phải rất là kiểm soát trong những việc đưa thông tin của gia đình mình trên mạng, ta cân bằng được cái điều đó. Cháu hãy chọn cái lúc mẹ đang vui để trò chuyện riêng nhé. Thế rồi chia sẻ ảnh hắn làm cái việc đăng ảnh trên mạng đang làm cháu bị áp lực, chứ không phải là cháu thiếu đồng cảm trước cái tình cảm của mẹ dành cho mình đâu. Thì cháu có thể chuẩn bị và nói chuyện để mẹ lắng nghe hơn. Thứ nhất là cháu chọn thời điểm không gian thích hợp, tránh cái lúc mà mẹ vừa đi làm về đẹp này, lúc đang bận rộn hay là khi hai mẹ con vừa có việc không vui. Cháu hãy nói vào buổi tối thảnh thơi hoặc lúc cuối tuần như thế này chẳng hạn, thì có hai mẹ con ở không gian riêng tư thôi. Thứ hai là cháu phải ghi nhận tình cảm của mẹ trước đã. Hãy mở đầu bằng việc công nhận mẹ yêu thương và tự hào về cháu. Ví dụ như là mẹ ơi, con rất là biết mẹ thương và tự hào về con, nên muốn chia sẻ niềm vui trên mạng. Thế rồi cháu mới tiếp theo mới chia sẻ thật lòng về cái áp lực của bản thân. Cháu nói về cái cảm xúc thật và nỗi sợ bị bạn bè trêu chọc, thay vì cháu phán xét hành động của mẹ. Bởi vì mẹ cần hiểu rằng cái niềm tự hào của mẹ đang vô tình thành gánh nặng cho con. Chẳng hạn, mẹ ơi, khi bạn bè ở lớp thấy bài đăng và lấy con ra trêu ấy, con cảm thấy rất ngại, con mắc cỡ lắm. Cháu hãy bắt đầu sợ cái việc là nhớ lần nào đó con thi điểm kém, con sẽ làm mẹ thất vọng và vì thế con căng thẳng lắm ạ. Và cái cuối cùng là hãy đề xuất giải pháp hay thực tế một cách nhẹ nhàng, tức là đừng bắt mẹ phải cắt đứt hoàn toàn cái niềm vui khoe con, mà hãy hướng mẹ đến cái cách khác an toàn hơn cho tâm lý của cháu. Chẳng hạn, mẹ có thể quay trong vòng tròn họ hàng, họ bản thân của mẹ, trong nhóm tin nhắn riêng thay vì đăng công khai trên Facebook, được không ạ? Hoặc là chỉ cần mẹ khen ngợi trực tiếp con được, con đã hạnh phúc lắm rồi mẹ ạ. Và nếu mẹ chưa thay đổi được nhanh, cháu đừng quá buồn vì người lớn cần thời gian để quen với cái suy nghĩ mới của con cái.
1: Vâng ạ, và rõ ràng là chúng ta thấy là cái việc chia sẻ những cái câu chuyện của con lên mạng thì cũng cần đến cái sự lắng nghe và tôn trọng, đúng không ạ? Và để cái sự tự hào của cha mẹ không vô tình trở thành một cái áp lực khác mà con cái phải mang theo. Và những cái phân tích logic nhưng cũng đầy thấu hiểu của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải chắc chắn đã mang lại những cái giải pháp rất thiết thực cho quý vị khán thính giả ngày hôm nay. Và trước khi khép lại chương trình thì chị có thể chia sẻ cái giải pháp thực tế nhất để giúp cho cả cha mẹ và con cái có thể cùng giải phóng bản thân khỏi áp lực con nhà người ta từ đại số không ạ?
0: Thưa vâng, tôi chỉ nói rất ngắn thôi. Đó là giải pháp sống khỏe trong thời đại số. Có hai điểm. Thứ nhất, tập trung vào chính mình. Đặt mục tiêu cá nhân thay vì tin nhìn vào cái thành tích ảo trên mạng, cả cho cả phụ huynh lẫn con cái đấy ạ. Thứ hai, giao tiếp tích cực, tức là cha mẹ cần chuyển từ so sánh độc hại đang đồng hành và thấu hiểu với con.
2: Một cái thông điệp vô cùng ý nghĩa đúng không ạ? Rõ ràng mạng xã hội là một cái không gian ảo, nhưng mà những cái áp lực và tổn thương gây ra cho người thân lại rất là thực tế. Và thay vì chúng ta mải mê nhìn sang những cái thành tựu của người khác trên mạng, rồi lại mang kỳ vọng đặt lên vai của con cái, thì điều quan trọng nhất vẫn là cái sự thấu hiểu và ghi nhận những cái nỗ lực đời thực của con, biết trân trọng những cái giá trị hiện hữu chính là cách tốt nhất để có thể giữ trọn cái sự ấm áp và kết nối trong mỗi mái nhà đúng không ạ? Thay mặt những người làm chương trình thì Thùy Linh và Thu Hà xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải đã dành thời gian để chia sẻ cùng với quý vị khán thính giả rất nhiều những cái thông tin hữu ích ngày hôm nay ạ.
0: Cảm ơn Thùy Linh và Thu Hà.
1: Vâng ạ, cảm ơn sự quan tâm theo dõi và những chia sẻ của quý vị khán thính giả. Chúc cho mỗi mái nhà luôn rộn rã tiếng cười và ngập tràn sự thấu hiểu. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo của Nhìn Lẻ Những Chuyện Nhà.
3: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Chuyện Tuổi Tin.
4: Chuyện Tuổi Tin.
5: Chuyện Tuổi Tin.

0: Chào đón quý vị và các bạn đến với chuyện tuổi Tin trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình An. Và đồng hành cùng với các bạn tuổi Tin hôm nay đó là hai MC Thanh Long và Ngọc Trâm.
1: Ngọc Trâm xin chào quý vị thính giả và các bạn tuổi Tin. Chúng ta thì vừa khép lại một kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 với thật nhiều niềm vui và năng lượng đúng không chị Thanh Long?
0: Vâng.
1: Tháng 9 về thì Ngọc Trâm nghĩ là mang theo sắc thu dịu dàng này và mang theo cả không khí tựu trường rất là rộn rã nữa. Và với các bạn học sinh thì những ngày này thì luôn đong đầy những cảm xúc. Chúng ta thấy là vừa hân hoan, vừa háo hức, lại còn vừa ấp ủ nhiều kế hoạch cũng như là kỳ vọng cho chặng đường sắp tới.
0: Đúng vậy Ngọc Trâm ạ. Và bước vào năm học 2026-2027 thì dù có nhiều cái sự điều chỉnh về mặt quản lý hay là tên gọi sau chủ trương sát nhập trường học, nhưng mà phần lớn thì các bạn học sinh của chúng ta vẫn được học tập trong không gian ngôi trường thân thuộc, gắn bó cùng với thầy cô và bạn bè của mình.
1: Đúng rồi, và điều này thì giúp các bạn sẽ giữ nguyên được cái sự chủ động này, niềm vui quen thuộc khi mà tựu trường, không lo bị xáo trộn hay là bỡ ngỡ với môi trường mới.
0: Bên cạnh cái sự háo hức chào đón năm học mới thì cũng sẽ không thể tránh khỏi những cái băn khoăn và lo lắng. Sau 3 tháng hè đúng không, chúng ta quay trở lại với lịch học, những cái mục tiêu rồi áp lực điểm số, thì điều đó khiến cho không ít bạn cảm thấy áp lực và coi đây như một cuộc chiến bắt đầu ấy.
1: Vâng ạ, và hiểu được tâm lý đó cho nên là chương trình ngày hôm nay sẽ cùng với các bạn tuổi Tin, chúng ta sẽ tìm lời giải cho câu hỏi làm thế nào để năm học mới không phải là một cuộc chiến, chị Thanh Long nhé.
0: Vâng, hãy cùng với Thanh Long và Ngọc Trâm cũng như là các bạn tuổi Tin để chúng ta cùng nhau chia sẻ, trao đổi về cái nội dung này đúng không ạ? Và đặc biệt là các bạn học sinh hãy chuẩn bị một tâm thế thật là chủ động này, học hết sức, chơi hết mình và biến năm học này thành một cái hành trình nhiều niềm vui nhé. Chúng ta sẽ cùng khởi động chương trình hôm nay ca khúc Thêm Yêu Ngày Nắng Đến Trường.

0: Vâng, cái ca khúc mở đầu của chương trình hôm nay chắc chắn là đã hâm nóng lên rất là nhiều và ông Ngọc Trâm nó
1: Vâng.
0: làm cho chúng ta cảm thấy rạo rực hơn, hân hoan hơn khi mà ngày tựu trường này, rồi là gặp lại bạn bè này, rồi bao nhiêu là kế hoạch dự định của mình cũng đang bắt đầu cho một năm học mới nữa. Và không biết là khi nghe cái ca khúc vừa rồi chạm đến những ký ức của ngày xưa, nhớ về những cái ngày tựu trường thì em có còn nhớ là cái cảm xúc lúc đó của mình như thế nào không
1: Ừ, tất
0: Trâm?
1: nhiên là nhớ chứ, bởi vì là ngày tựu trường là một ngày rất là quan trọng đối với các bạn học sinh, đúng không ạ? Làm sao mà chúng ta có thể quên được năm học mới là một khởi đầu mới, đúng không chị? Mà Ngọc Trâm thì cũng từng đặt rất là nhiều kỳ vọng và mục tiêu cho mình và luôn nghĩ là mình phải cố gắng thật là nhiều, bởi vì là khởi đầu mới có tốt đẹp thì cái năm học mới mới gặp nhiều may mắn và thuận lợi. Thế nhưng mà cái tinh thần ấy á, đôi khi cũng khó duy trì chị Thanh Long ạ, bởi vì là có những lúc cảm thấy rất là áp lực, bởi vì là luôn phải gồng mình này, cố gắng để bằng bạn bằng bè, rồi cái lịch học cũng làm mình thấy khá là mệt bởi vì đã có 3 tháng nghỉ hè rất là thoải mái rồi.
0: Vâng, mình rất là hiểu cái cảm xúc của Ngọc Trâm, bởi vì Thanh Long thì biết là Ngọc Trâm cũng theo học ngôi trường chuyên đúng không? Cho
1: Vâng.
0: nên là khi mà vào đó thì chúng ta thấy là cái tinh thần học tập cũng rất là cao nữa. Và đó cũng là tâm lý chung của tuổi học trò. Nếu mà chúng ta lật mở tâm tư của các bạn tuổi teen ấy, thì Thanh Long nghĩ rằng là trong chiếc ba lô hành trang bước vào lớp của các bạn thì cũng khá đong đầy nhiều cảm xúc. Bên cạnh niềm vui gặp lại bạn bè thì đâu đó vẫn có những cái nỗi lo nho nhỏ. Đầu tiên có lẽ là cái cảm giác hơi ngợp khi mà chúng ta phải chia tay cái nhịp nhịp sinh hoạt thong dong của mùa hè đúng không? Để
1: Vâng.
0: quay trở lại với thời khóa biểu chuẩn chỉnh ấy.
1: Đúng vậy, việc thay đổi nhịp sống đột ngột thì sẽ làm các bạn cảm thấy có một chút mệt mỏi. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng không thể không nhắc đến những kỳ vọng đâu chị Thanh Long ạ.
0: Vâng.
1: Bởi vì là chúng ta có rất là nhiều kỳ vọng từ thầy cô, từ bố mẹ và đôi khi là từ chính bản thân của các bạn nữa.
0: Vâng, bố mẹ nào thì cũng mong là con mình học tốt này, và bản thân các bạn teen cũng luôn muốn là giữ cái phong độ và có thể đạt được kết quả cao trong năm học đó.
1: Chính cái sự mong mỏi đó đôi khi lại tạo thành một cái điểm tựa hơi nặng ký đấy, bởi vì nhiều bạn chia sẻ với Ngọc Trâm rằng là nhìn quanh như thấy bạn bè ai cũng giỏi giang này, chuẩn bị rất là chu đáo và tự nhiên mình cảm thấy là hơi lo lắng và vội vã một chút. Nỗi lo thì không bắt kịp tiến độ chung hay là nỗi sợ làm cho bố mẹ lo lắng, vô tình sẽ làm cho tâm lý của các bạn trở nên căng thẳng hơn một chút khi mà bắt đầu năm học mới.
0: Nhưng mà các bạn ơi, việc mà chúng ta có chút lo âu hay là bỡ ngỡ đầu năm cũng là một cái tâm lý hết sức bình thường thôi. Điều quan trọng là chúng mình sẽ nhận ra những cảm xúc đó để cùng nhau tìm cách gỡ rối thật là nhẹ nhàng, nhận diện được những cái lo lắng ấy không phải để chúng ta e ngại mà là để tìm cách chuẩn bị một nội tâm có thể nói là chủ động hơn, biến năm học mới thành một hành trình trải nghiệm thật là nhiều niềm vui và sự trưởng thành.
1: Vâng ạ, và để có một góc nhìn thật là khách quan cũng như là lắng nghe những tâm tư chính chủ thì ngay bây giờ chuyện tự tin sẽ kết nối với một bạn thính giả đầu tiên nhé.
0: Vâng, alo ạ.
2: Xin chào Trường Trinh, xin chào Hải Thiến Ký ạ.
0: Vâng, xin chào bạn. Bạn hãy giới thiệu đôi chút để chúng ta cùng làm quen nhé.
2: Em là Thanh Bình ạ, hiện tại thì em là học sinh đang bước vào lớp 10 và em vừa thi đỗ vào trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng ạ.
0: Ồ, xin chào đón tân học sinh cấp 3 đúng không ạ? Và bạn thân mến, không biết là những cái ngày tựu trường vừa qua thì không khí ở trường và trong lớp của bạn như thế nào? Cũng như là Thanh Bình đã chuẩn bị cái tâm lý lẫn hành trang cho mình ra sao khi mà chúng ta bước vào ngôi trường cấp 3?
2: Em thì cũng khá là háo hức và xen lẫn với một chút lo lắng bởi vì là khi mà bước vào một môi trường mới thì có khá là nhiều thứ bỡ ngỡ. Nhưng mà em cũng khá là ấn tượng là bởi vì có rất là nhiều hoạt động từ các anh chị câu lạc bộ và các sự kiện để có thể giúp cho bọn em làm quen với môi trường mới một cách dễ dàng hơn ạ.
0: Vâng, đây cũng là ngôi trường mơ ước của rất là nhiều bạn học sinh và ông đâu.
1: Đúng rồi. Và cái điều đặc biệt là đây cũng là năm học mới lần đầu tiên mà mình bước vào cái cánh cổng của học sinh cấp 3 thì chắc chắn sẽ có rất là nhiều khác lạ đúng không ạ? Vậy thì sau một cái kỳ nghỉ hè có thể nói là cũng khá là hài lòng rồi, mình đã đạt được cái nguyện vọng của mình thì cái cảm giác của mình ngày đầu tiên quay trở lại với những cái mới rồi là thời khóa biểu rất là chuẩn chỉnh thì không biết là cảm giác của em nó sẽ như thế nào đây?
2: Em thì cảm thấy rất là lo lắng và bỡ ngỡ, cũng có một chút nuối tiếc vì kỳ nghỉ hè cũng đã kết thúc. Nhưng mà cũng phải cố gắng động viên bản thân mình rằng là mình sẽ phải cố gắng thích nghi thật là nhanh để bắt kịp được nhịp sống mới ở môi trường cấp ba.
1: Vậy thì có điều gì mà làm em phải suy nghĩ cũng như là trăn trở cho cái chặng đường năm học mới này không?
2: Em trăn trở nhất đó là thứ nhất là về môi trường học tập thì có rất là nhiều thay đổi. Thứ hai là về nhịp độ học thì cũng khá là khác so với cấp 2. Có thêm rất là nhiều hoạt động để chúng em tham gia, nhưng mà đó cũng là một điều mà khiến em phải lo lắng là làm sao để cân bằng được giữa hoạt động ngoại khóa ở trường và lịch học để không bị quá tải và không bị ảnh hưởng đến hoạt động học tập của mình ạ.
0: Vâng, như bạn vừa chia sẻ, đây là một cái môi trường mà bạn thấy là có rất nhiều hoạt động để tham gia này, có nhiều câu lạc bộ này. Vậy thì không biết là bạn đã có những cái dự định như thế nào, mình sẽ cảm thấy cái năng khiếu của mình hợp hay là có thể tham gia vào câu lạc bộ nào ạ?
2: Em thì khá là ấn tượng với các anh chị tình nguyện vì lúc mà em đi thi thì được đón tiếp rất là nhiệt tình. Nên là em cũng đang dự định cho mình là sẽ tham gia vào một tình nguyện viên của đội thanh niên tình nguyện của trường ạ.
0: Vâng ạ. Nhiều bạn học sinh thì thường cảm thấy là đó, bước vào môi trường mới này hoặc là lên một lớp học mới, một cấp học mới ấy, thì vẫn có một cái gì đó mà chúng ta hơi ngợp đúng không ạ, trước bài vở hay là những kỳ vọng đầu năm. Vậy thì cá nhân em hay là các bạn trong lớp có đang gặp phải cái cảm giác này không?
2: Bản thân em thì em rất là em đang gặp phải cảm giác đó và cũng đang khó khăn trong việc là làm sao để mình có thể thích nghi một cách nhanh nhất, bởi vì là kỳ nghỉ hè thì từ giờ sinh hoạt này rồi là thức rất là khuya, rồi dậy cũng rất là muộn, nhưng mà bây giờ thì quãng đường từ nhà đến trường xa hơn, buộc mình phải dậy sớm hơn này, rồi là cũng phải thích nghi với cuộc sống ở cấp 3 một cách nhanh hơn, nên là em cũng khá là lo lắng và chưa biết được là khi mà bước vào năm học mới thì mình sẽ phải xoay sở như thế nào, nên là cảm xúc hiện tại thì cũng khá là hỗn độn ạ.
0: Vâng, chúng ta thấy là thực ra là trước cái ngày khai giảng năm học mới ấy, thì hầu như là các trường đều đã tập trung học sinh rồi Trâm ạ. Cái này cũng rất là hay. Thứ nhất là
1: để làm quen,
0: giúp cho các em có thể là bắt nhịp được với khi mà năm học mới bắt đầu sẵn sàng rồi đúng không? Các em sẽ điều chỉnh cái nhịp sinh hoạt của mình này, hay là được làm quen với trường, với lớp, với bạn bè, thì lúc đó chúng ta bắt đầu vào năm học nữa thì chúng ta sẽ không còn cảm thấy bỡ ngỡ. Với em thì em có nghĩ rằng là một năm học mới sẽ là một cái cuộc chiến mới không? Chúng ta sẽ phải gồng mình này, phải cố gắng, phải nỗ lực hết mình để có thể chiến đấu này, rồi đạt được những cái mục tiêu, những kỳ vọng của bản thân không?
2: Dạ, em đang cảm thấy như vậy à, bởi vì là khi mà bước vào cấp 3 thì thời gian học tập cũng ngắn hơn so với cấp 2. Các cái mục tiêu để xét tuyển đại học cũng khá là nhiều và yêu cầu khó khăn hơn, nên là buộc em phải có một kế hoạch học tập từ sớm để mình có thể chinh phục được các kỳ thi, các cái bài đánh giá năng lực để chuẩn bị tốt hơn cho tương lai của mình ạ.
1: Vậy thì với cá nhân của Thanh Bình thì em đã đặt ra cho mình những cái mục tiêu hay là kế hoạch nào cho năm học mới này?
2: Đối với năm học lớp 10 thì em đang dự định là mình sẽ bắt đầu với bài học về môn IELTS ạ. Thì khi mà học IELTS thì em nghĩ là mình cần phải đầu tư thời gian từ sớm. Đó là lý do mà em đã bắt đầu tìm hiểu IELTS từ bây giờ để có thể chuẩn bị tốt hơn cho tương lai và cũng không bị cập rập khi mà mình lên lớp 11, 12 ạ.
0: Vâng, em có chia sẻ là bản thân em cũng đang xem năm học mới là một cuộc chiến. Nếu như chúng ta nói về một cuộc chiến như vậy thì có phải chúng ta đang khá đè nặng lên cái vấn đề tâm lý của mình không? Điều đó thì nó cũng sẽ có hai chiều đúng không ạ? Một mặt là nó cũng sẽ có những cái tác động tích cực, nhưng mặt khác nó cũng sẽ làm cho mình cảm thấy là cái việc học hành nó cũng sẽ trở nên quá áp lực. Em nghĩ như thế nào về điều này?
2: Em cảm thấy thì vấn đề này cũng có cả mặt tốt và những cái mặt tiêu cực khác, thì mặt tốt thì giúp em có thể là cảm thấy là mình sẽ phải đốc thúc bản thân mình là sẽ phải thiết lập một cái mục tiêu học tập thật là nghiêm túc. Nhưng mà nó cũng vô tình khiến em cảm thấy khá là áp lực, trong khi mình cũng chưa bắt đầu năm học chính thức và cũng chưa học vào năm học mới. Nên là em cũng đang cố gắng cân bằng hết sức và cũng đôi khi mệt mỏi và áp lực quá thì cũng có chia sẻ với những cái người bạn thân của mình để các bạn có thể đồng viên và giúp mình vượt qua một cách nhẹ nhàng hơn ạ.
0: Vâng. Vậy chúng ta làm như thế nào? Cái câu hỏi ngày hôm nay mà chúng ta đặt ra đó là làm thế nào để năm học mới không là một cuộc chiến? Em đã có những cái chiến lược như thế nào để chúng ta biến mỗi ngày đến trường là một ngày vui, mỗi bài học, mỗi cái tri thức mà chúng ta có được nó sẽ là cái vốn sống cho cái hành trình trải nghiệm của mình sau này?
2: Em đã chuẩn bị tư sở bằng cách đó là mình sẽ tìm hiểu các cái phương thức mà hoặc là các cái bài thi đánh giá năng lực cũng như là các cái chứng chỉ mà mình cần xét tuyển để học tư sớm, và em cũng đã bắt đầu học IELTS ngay từ bây giờ để có thể không bị ngợp trước khi mà bắt đầu vòng năm học mới. Và song song với đó thì em cũng có tìm hiểu các cái câu lạc bộ của trường, các sự kiện của trường để xem là những sự kiện và câu lạc bộ nào phù hợp với bản thân để có thể cân nhắc và tham gia. Tránh việc là tham gia hoạt động nhiều quá thì cũng ảnh hưởng đến học tập, mà nếu như không tham gia thì bản thân mình thì cũng khá là áp lực và cũng khó để giải tỏa được những cái cảm xúc mà từ việc học tập ạ.
1: Ừ, vậy thì bây giờ nếu được gửi một lời chúc hoặc là một lời động viên tới chính mình cũng như là các bạn tin đang lắng nghe chương trình thì em sẽ nói về điều gì đây?
2: Em chúc cho bản thân em và cũng như các bạn khác sẽ có một năm học mới thật là rực rỡ. Mong là các bạn sẽ cân bằng được tất cả các hoạt động ở trường cũng như là các sự kiện, các hoạt động ngoài khóa để có thể có một năm học thành công nhất ạ.
0: Vâng. Cũng trải qua những cái năm tháng học sinh giống như là thanh bình ấy, thì lúc nãy bạn ấy có nói là tuổi trẻ mình ở trường có một cái môi trường rất tốt để mà mình được tham gia những cái hoạt động trải nghiệm hay là những câu lạc bộ, phải không Trâm?
1: Ừ.
0: Hồi xưa thì mình lại không có nhiều cơ hội để mà có những cái nhóm sinh hoạt hay là những cái câu lạc bộ như vậy, nhưng mà cũng có một phần từ hạn chế của bản thân là mình vẫn có cái sự rụt rè và nhút nhát. Nhưng bây giờ khi mà trải qua rồi thì cảm thấy quay trở lại ngày xưa thì cảm thấy rất là tiếc nuối Trâm ạ.
1: Đúng rồi.
0: Cho nên là các bạn hãy cố gắng làm sao chúng ta sắp xếp được lịch học này, cân bằng được lịch học và cũng có thể tham gia được nhiều câu lạc bộ để chúng ta có thêm cho mình những cái kỹ năng. Thì đó cũng là những cái điều rất là hữu ích cho cuộc sống của chúng ta sau này ạ.
1: Đúng rồi, và cảm ơn những chia sẻ của Thanh Bình ngày hôm nay với một cái chủ đề cũng khá là gần gũi với các bạn, đúng không chị Thanh Long?
0: Vâng.
1: Và đến với chương trình Chuyện Tuổi Teen thì chúng ta cũng không thể thiếu một cái phần cũng rất là thú vị, đó là mini game. Thanh Bình ơi, chúng ta sẽ tham gia mini game này với 5 câu hỏi. Nếu như mà Thanh Bình trả lời 4 trên 5 câu hỏi á, thì bạn sẽ có một phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato. Bạn đã sẵn sàng với gói câu hỏi ngày hôm nay chưa?
2: Dạ, em sẵn sàng rồi ạ.
1: Và bây giờ thì chị Thanh Long sẽ đọc câu hỏi đầu tiên đi nhé.
0: Vâng, phương pháp quản lý thời gian nổi tiếng Pomodoro chia thời gian tập trung học tập thành từng khoảng bao nhiêu phút trước khi nghỉ ngắn?
2: Đáp án của em là 25 phút, sau đó là nghỉ 5 phút ạ.
0: Bạn đã áp dụng cái phương pháp này chưa?
2: Em đã từng áp dụng để học thuộc một số môn mà cần học thuộc, ví dụ như là ngữ văn và lịch sử, và em cảm thấy là khá là hiệu quả.
0: Tập trung
2: Để chia khoảng tập trung của mình ạ.
0: Tập trung cao độ đúng không ạ? Trong 25 phút và sau đó chúng ta sẽ nghỉ ngắn 5 phút. Vâng, xin chúc mừng bạn, và đó là đáp án chính xác.
1: Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Bài hát Mùa Thu Ngày Khai Trường của nhạc sĩ nào ạ?
2: Về câu hỏi này thì em lại chưa biết đáp án đây ạ.
1: Một câu hỏi liên quan đến âm nhạc, mà đôi khi chúng ta biết bài hát nhưng mà cũng không để ý đến nhạc sĩ sáng tác, đúng không ạ? Và ca khúc Mùa Thu Ngày Khai Trường là của nhạc sĩ Vũ Trọng Tường. Bạn đã biết thêm một cái kiến thức nữa rồi ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu thứ ba nhé.
0: Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với câu thứ ba. Rừng dừa Bảy Mẫu, một địa điểm du lịch sinh thái nổi tiếng với những trải nghiệm đi thuyền thúng trèo qua các kênh rạch, thuộc địa bàn khu vực nào hiện nay ạ?
2: Theo như các bạn quen, em nghĩ là của Hội An, Quảng Nam ạ.
0: Vâng, trước đây là Quảng Nam nhưng mà bây giờ thì là sau khi mà sát nhập lại thì đã thuộc về thành phố Đà Nẵng ạ. Nhưng đây là một cái đáp án rất là chính xác và xin được chúc mừng bạn.
1: Vâng ạ, một điểm đến rất là nổi tiếng và trong cái đợt mùng 2 tháng 9 vừa rồi thì cũng thu rất là nhiều khách du lịch, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ tư nhé. Bác Hồ gửi thư cho học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên vào năm nào ạ?
2: Đáp án của em là năm 1945 ạ.
1: Vâng ạ, hoàn toàn chính xác. Và bây giờ chỉ còn một câu hỏi cuối cùng nữa thôi, và nếu như mà trả lời đúng câu hỏi này thì bạn sẽ có phần quà nhé. Chúc bạn sẽ may mắn.
0: Không biết là bạn có phải là một fan hâm mộ của đội tuyển bóng đá Việt Nam không?
2: Em cũng có xem cùng gia đình trong đợt chung kết vừa rồi ạ.
0: Vâng. Vậy thì bây giờ sẽ là câu hỏi cuối dành cho bạn. Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã bao nhiêu lần vô địch AFF Cup ạ? ASEAN Cup.
2: Số lần vô địch thì em cũng không nhớ rõ ạ. Em đoán đáp án của em là 8 lần ạ.
0: Không ạ, không phải đáp án 8 lần. Và bạn có cần thêm thời gian để suy nghĩ không? Không phải 8 lần. Vâng.
2: Về câu hỏi này thì em cũng không rất, rõ đáp án ạ.
0: Vâng, rất là tiếc. Như vậy là đáp án này thì Không phải đáp án chính xác của chương trình, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã có 4 lần vô địch AFF Cup ạ, vào năm 2008, 2018, 2024 và chắc chắn rồi năm nay 2026.
1: Rất là tiếc đúng không ạ? Thực ra là ai mà đã theo dõi bóng đá Việt Nam những năm gần đây thì chúng ta rất là nhớ và ấn tượng với những cột mốc này. Có lẽ là đôi khi là rất là nhiều giải đấu cho nên là chúng ta có chút nhầm lẫn và tạm thời không nhớ được. Không sao ạ. Ngày hôm nay đến với chương trình Chuyện Tuổi Teen là chúng ta đã có rất nhiều những cái khoảng thời gian trò chuyện cởi mở, vui vẻ và gần gũi rồi. Hy vọng rằng là Thanh Bình sẽ sớm trở lại với chương trình Chuyện Tuổi Teen lần sau nhé.
0: Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chủ đề của chương trình ở phần sau. Còn bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Tiến Tới Ước Mơ.

0: Các bạn thính giả đang đồng hành cùng với Ngọc Trâm và Thanh Long trong chương trình Chuyện Tuổi Tin. Ngọc Trâm này, chúng ta lắng nghe tâm sự của các bạn thì mới thấy là bên cạnh cái sự nỗ lực của bản thân này thì hành trang bước vào năm học mới của các bạn sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều nếu như mà chúng ta có những cái điểm tựa xung quanh mình, phải không Trâm?
1: Đúng rồi chị Thanh Long ạ. Đầu tiên thì Ngọc Trâm nghĩ chắc chắn là sự đồng hành từ các bậc phụ huynh, đúng không ạ? Thay vì tạo áp lực điểm số thì cha mẹ chỉ cần là người mà lắng nghe, cùng con điều chỉnh lại cái nhịp sinh hoạt và tạo cho con một không gian yêu thương. Khi mà gia đình luôn là hậu phương vững chắc thì các bạn bước vào năm học mới với một cái tâm thế vô cùng an tâm.
0: Vâng, và tiếp tục chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng kết nối và làm quen với bạn tin tiếp theo. Alo ạ.
2: Dạ, alo ạ.
0: Vâng, xin chào bạn. Bạn ơi, bạn hãy giới thiệu đôi chút về mình nhé.
2: Kính chào quý vị khán giả cũng như kính chào các anh chị MC. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lưu Đức Thanh, hiện tại đang là tân sinh viên của ngành truyền thông quốc tế Học viện Ngoại giáo và em được sinh ra và lớn lên ở thành phố Vinh, Nghệ An ạ.
0: Tân sinh viên đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Của Học viện Ngoại giao. Chắc hẳn là giờ này thì bạn cũng đã ra thủ đô và làm các cái thủ tục để nhập học rồi phải không?
2: Dạ vâng đúng ạ.
0: Vâng.
2: Em đã...
1: Chắc hẳn là cái cảm xúc đầu tiên thì ấn tượng đầu tiên là cái điều quan trọng nhất. Không biết là với bạn là lần đầu tiên hay là đúng là lần đầu tiên đúng không ạ? Bởi vì đây là tân sinh viên của Học viện Ngoại giao thì cái cảm xúc của bạn với môi trường mới nó như thế nào?
0: Bước vào giảng đường đúng không ạ?
2: Khi mà bước vào một cái môi trường đại học mới thì bản thân em cũng có một chút háo hức nhưng mà cũng xem một chút lo lắng cho những cái năm tháng sắp tới, bởi vì cũng là lần đầu tiên mà bước chân ra khỏi gia đình để một cái thành phố mới, bắt đầu một cuộc sống tự lập.
1: Ngọc Trâm hơi tò mò một chút là không biết là ở Học viện Ngoại giao thì năm nay thì có nhiều những cái bạn sinh viên mà cũng cùng quê Nghệ An hoặc là xứ Nghệ Mình không ạ?
2: Dạ có ạ. Ở đến Học viện Ngoại giao thì em vẫn rất là dễ dàng bắt gặp được nhiều bạn cùng quê, và đặc biệt là cũng có nhiều bạn đã cùng học cùng trường trung học phổ thông với em.
1: Đấy là một điều rất là tuyệt vời
2: để có thể kết bạn ạ.
0: Vâng, như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy là
1: gần
0: có thêm nhiều niềm vui hơn này,
1: vâng.
0: Cũng ít bỡ ngỡ hơn một chút đúng không?
1: Vâng.
0: Bởi vì như bạn nói là năm nay là một cái năm mà đánh dấu những cái sự thay đổi rất lớn của chàng trai 18 tuổi ạ.
1: Vâng.
0: Vậy thì với bạn những ngày này, những ngày mà chúng ta chuẩn bị cho một cái hành trình mới ấy, thì bạn cảm thấy như thế nào?
2: Với em thì khi mà bước chân ra đây thì trong cái quá trình chuẩn bị cho những cái hành trình sắp tới thì cũng có một chút tò mò về cả cái điểm mới ở cả cái thành phố em sống, cũng có một chút lo lắng cho các cái chương trình, các cái khóa học mà em sẽ được đồng hành cùng trường học, cũng như là rất là mong muốn để được kết bạn và có nhiều bạn bè hơn trong cái thời gian sắp tới ạ.
1: Vâng. Chia sẻ với bạn một chút là như Ngọc Trâm hỏi bạn đấy, có bao giờ bạn ra là bạn hỏi ngay là bạn đến từ đâu không? Bởi vì là như một cái thói quen ấy chị Thanh Long ạ. Lúc mà chúng ta rời xa gia đình và đến một môi trường mới á, nhất là môi trường đại học ấy, thì rất là mong muốn gặp được những người

0: Bạn mà cũng cùng cái văn hóa cũng như là cái sở thích giống như mình, để trong quá trình mà mình học tập mà đôi khi chúng ta cũng cần cái sự giúp đỡ của các bạn này, rồi là đôi khi là chúng ta cũng có một cái gì đấy, là có một cái người mà đồng hương thì nó sẽ cảm thấy ấm áp và gần gũi hơn, đúng không bạn? Nhưng mà vào năm học mới thì hầu như là các bạn sẽ có hai cái cảm xúc. Thứ nhất là các bạn bỡ ngỡ bởi vì là nó khác hẳn với cấp 3 của chúng ta. Giọng nói cũng đã khác rồi này, thầy cô cũng khác, bạn bè cũng khác, thì sẽ rất là bỡ ngỡ. Và thứ hai nữa là một cảm xúc nữa Ngọc Trâm nghĩ là với các bạn tân sinh viên sẽ gặp phải, đó là một cảm giác khá là lo lắng, bởi vì là như Ngọc Trâm chia sẻ thì cuộc sống tự lập xa nhà này, rồi là cái lịch học của sinh viên nó cũng khác hẳn với cấp 3, thì các bạn sẽ đôi chút lo lắng. Vậy thì đối với bạn, không biết là bạn có trải qua những cảm xúc đấy không?
1: Là có à, tất nhiên rồi. Thì bao giờ cũng thấy khi mà bước chân vào một cái ngôi trường mới, đặc biệt là khi mà bước chân vào cái con đường đại học, thì đấy là một cái môi trường mà đòi hỏi bản thân mỗi người phải tự lập hơn, từ việc sắp xếp lịch học cho đến việc chủ động thích nghi với các môi trường xung quanh. Thì em nghĩ là bản thân em cũng rất là dễ dàng có thể gặp được những cái cảm xúc đấy ạ.
2: Vâng ạ. Và em có đặt ra những cái kế hoạch hay là những cái kỳ vọng gì cho năm học này ạ? Năm học thứ nhất tại ngôi trường đại học.
1: Với cái năm học này thì đa số mục tiêu của em sẽ là tập trung vào cái việc học tập, cũng như là sẽ kết bạn để có thể mở rộng các cái mối quan hệ, cũng như là tham gia vào các cái câu lạc bộ để cho bản thân được học hỏi nhiều kinh nghiệm, cũng như là trở nên năng động và hoạt bát hơn ạ.
2: Vâng, vậy thì theo em, cái ranh giới giữa việc chúng ta có động lực để mà phấn đấu này và một bên là áp lực đè nặng trong năm học mới thì nó như thế nào?
1: Với bản thân em thì em nghĩ là cái ranh giới giữa cái việc có động lực phấn đấu và áp lực đè nặng thì nó rất là mỏng, và nó thực sự sẽ phụ thuộc rất lớn vào cái tâm thế của mỗi người. Khi mà mỗi chúng ta nhìn vào các cái mục tiêu để có thể hoàn thiện bản thân mỗi ngày, mong muốn bản thân tốt hơn ngày hôm qua, đó là một cái động lực rất tốt để chúng ta có thể tiến lên. Tuy nhiên thì cái ranh giới ấy sẽ lập tức bị xóa khi mà chúng ta bắt đầu đặt nặng bản thân lên cái bàn cân để so sánh với những người xung quanh. Mà cái việc mà bản thân mình mải mê nhìn sang thành tích của bạn bè, trong đó lo sợ bị bỏ lại phía sau, thì sẽ nhanh chóng biến cái sự cố gắng, những cái động lực ban đầu trở thành một cái gánh nặng tâm lý, khiến cho bản thân sẽ rơi vào trạng thái mệt mỏi và kiệt sức ạ.
2: Vâng, bạn có nghĩ rằng là năm nay là một cái năm mà đánh một cái dấu mốc trưởng thành đối với mình ấy, một cái năm học mới ấy, thật đặc biệt với mình ạ, thì bạn có nghĩ rằng nó sẽ là một cái cuộc chiến mới không?
1: Dạ, em nghĩ là có. Bởi vì đa số các bạn tân sinh viên, khi mà các bạn bước vào một môi trường mới, thì các bạn luôn luôn dễ cái cảm giác là mình bị bỏ lại phía sau và nghĩ là mình bị thua kém với những người xung quanh. Thì đấy là em nghĩ là một cái cảm giác mà ai cũng sẽ phải trải qua. Điểm từ đó thì chúng ta sẽ cố gắng mỗi ngày để hoàn thiện tốt hơn và dành nhiều thời gian hơn để phát triển bản thân ạ.
2: Vâng, nhưng mà phải nói là có những bạn hồi xưa học cấp 3 ấy, thì có khi là thành tích học tập rất tốt này, rồi là bạn rất là ngoan nữa, nhưng mà bắt đầu bước vào môi trường đại học thì có những cái sự cám dỗ, đúng không? Khi mà chúng ta bước vào một môi trường mới, tiếp xúc với rất là nhiều người ở mọi vùng miền khác nhau ấy, thì sẽ có những cái lúc mà chúng ta bị cuốn vào những cái cám dỗ đó. Bạn có nghĩ là bạn có đặt ra cho mình những cái nguyên tắc để mình không bị cuốn vào những cái thứ hấp dẫn mà nó đã ảnh hưởng đến cái việc học tập của mình không ạ?
1: Em nghĩ là bản thân em cũng sẽ đặt ra những cái ranh giới nhất định trong cuộc sống, ví dụ như là ranh giới giữa những điều đơn giản nhất trong cuộc sống, như việc là mình học tập hay là mình dành thời gian cho bạn bè. Trong đó thì các cái cám dỗ, đặc biệt là các cái tệ nạn xã hội, thì thực sự là phải tránh xa. Bởi vì khi mà mình đã rời khỏi quê hương để một cái thành phố mới để sống, thì cái việc bản thân mình phải thực sự có nhận thức rất là đúng đắn để không bị lãng phí những cái thời gian và công sức mà bản thân mình đã ra một cái thành phố gặp để học, cũng như là cái phần tiền học phí mà bố mẹ đã dành dùm để cho mình đi học ạ.
0: Vâng ạ, vậy thì theo bạn ý, các bạn tuổi teen bây giờ cần thay đổi điều gì nhất trong tư duy để chúng ta có một cái năm học mới nhiều niềm vui này, nhưng mà cũng nhiều thành tích và nhiều trải nghiệm nữa?
1: Theo em là điều quan trọng nhất để có thể thay đổi, cần thay đổi tư duy là đa số các bạn bây giờ đến trường thì với cái cảm giác, với cái tư duy là các bạn phải chứng tỏ bản thân bằng cách là có những cái thành tích về điểm số thứ hạng. Thì em nghĩ là chúng ta nên thay đổi cái tư duy đó bằng cách là mình sẽ đổi sang cái tư duy là mình đến trường để được trải nghiệm và học hỏi. Các bạn hãy xem đó là, hãy xem cái việc đến trường mỗi ngày là một cơ hội để nạp thêm kiến thức, để kết nối với những người bạn thú vị, để từ đó phát triển bản thân ạ.
2: Vâng, rất là tuyệt vời ạ. Những chia sẻ đến từ một tân sinh viên của Học viện Ngoại giao. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng tôi có một phần mini game muốn dành cho bạn. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi được kết nối với bạn, phải không ạ?
1: Vâng,
2: hy vọng là chúng ta sẽ có thể may mắn trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi trong phần mini game này. Và bạn sẽ nhận được một phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato ạ. Một thẻ điện thoại trị giá 100.000 đồng. Một cái món quà nhỏ nhưng mà là một cái sự động viên, khích lệ tinh thần, phải không Trâm?
0: Vâng.
2: Bạn đã sẵn sàng chưa ạ?
1: Em sẵn sàng rồi ạ.
2: Thanh Long sẽ đọc câu hỏi đầu tiên ạ. Sơ đồ tư duy, mind map, phương pháp ghi nhớ kiến thức bằng hình ảnh và từ khóa nổi tiếng thế giới được sáng tạo bởi ai?
1: Cái phương pháp mind map này rất là phổ biến với các bạn học sinh. Thì theo em nhớ thì được sáng tạo bởi tác giả Tony Buzan ạ.
2: Vâng, bạn có đang áp dụng cái phương pháp học này không?
1: Có ạ, bởi vì ở trong cái... hành trình ôn thi trung học phổ thông quốc gia thì phương pháp sử dụng sơ đồ tư duy mind map là một cái phương pháp rất tốt để bọn em ghi nhớ bài học ạ.
2: Vâng ạ, áp dụng những cái phương pháp này thì sẽ giúp cho chúng ta học tập hiệu quả hơn đúng không ạ? Chúc mừng bạn đã trả lời đúng câu hỏi đầu tiên.
0: Vâng ạ, và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu thứ hai nhé. Bộ não con người chiếm khoảng 30% trọng lượng cơ thể nhưng lại tiêu thụ đến 20% tổng năng lượng của toàn bộ cơ thể.
1: Đáp án của em là 2% ạ.
2: Vâng, 2% đúng không ạ? Rất là ít nhưng mà lại chiếm, lại có thể tiêu thụ đến 20% tổng năng lượng của toàn bộ cơ thể ạ.
0: Vâng. Rất là quan trọng đấy ạ. Xin chúc mừng bạn, chúng ta đã vượt qua hai câu hỏi rồi.
2: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ ba. Một cái câu hỏi mà Thanh Long nghĩ là một cái ca khúc mà nó cũng đã gắn liền với biết bao nhiêu thế hệ học sinh. Ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa, bạn có thích nghe bài hát này không?
1: Đây là một cái ca khúc mà mỗi năm bọn em đều được có cơ hội để được nghe.
2: Vâng ạ, đặc biệt sau này bạn sẽ có những dịp như là hội khóa này, đó, họp lớp này thì cái bài hát này lại vang lên và bao nhiêu ký ức lại ùa về. Vậy thì đố bạn nhé, nhạc sĩ sáng tác ca khúc này là ai?
1: Dạ, thì là một người rất là thích nghe bài hát này nên em biết nhạc sĩ của bài hát này là nhạc sĩ Xuân Phương ạ.
2: Vâng, chính xác. Như vậy là bạn đã trả lời đúng 3 câu hỏi đầu tiên rất là nhanh chóng. Và chúng ta chỉ còn 2 câu hỏi nữa thôi. Xin mời Ngọc Trâm sẽ đọc câu hỏi tiếp theo cho bạn.
0: Vâng ạ, câu hỏi thứ 4 liên quan đến một địa điểm. Không biết là bạn đã kịp đi Văn Miếu Quốc Tử Giám chưa ạ?
1: Dạ
0: rồi
1: ạ.
0: Vậy thì chắc hẳn là cái thông tin này thì bạn sẽ được tìm hiểu khi mà đến đây. Văn Miếu Quốc Tử Giám thì được coi là cái trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Vậy thì được xây dựng dưới thời vị vua nào?
1: Khi em được đến Văn Miếu Quốc Tử Giám thì em được tìm hiểu là Văn Miếu Quốc Tử Giám được xây dựng dưới thời vua Lý Thánh Tông.
2: Vâng, đó là một đáp án rất là chính xác và được xây dựng vào thời vua Lý Thánh Tông năm 1070 ạ. Chắc chắn là phần quà thì Thanh Long sẽ chuyển cho bạn khi mà chương trình kết thúc rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ hỏi tiếp cái câu hỏi thứ 5. Cái câu hỏi này nó gắn liền với một cái tác phẩm cũng rất là nổi tiếng của nhà văn Tô Hoài ạ. Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký chắc hẳn là bạn cũng đã đọc rồi phải không ạ?
1: Dạ vâng, đấy là một cái tác phẩm mà em đã được thầy cô giảng dạy và kể về trong quá trình học ngữ văn ở bậc trung học phổ thông ạ.
2: Vậy thì trong tác phẩm Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký của nhà văn Tô Hoài, nhân vật Giấy Mèn đã kết nghĩa huynh đệ và cùng chu du thiên hạ với ai?
1: Theo chỉ nhớ của em thì tác phẩm nhân vật Giấy Mèn đã kết hợp đã nghĩa với người có tên là Dễ Trũi ạ.
2: Đúng, chính xác. Lúc mà bạn ấy lên thì mình lại nghĩ là bạn ấy chợt quên mất đúng không? Nhưng mà bạn ấy lại nhớ rất là chính xác người bạn kết nghĩa của Dế Mèn, Phương Lưu Ký. Vâng, xin được chúc mừng bạn. 5 câu hỏi của chúng tôi thì bạn đã trả lời đúng 5 trên 5. Một chàng trai, một tân sinh viên có thể nói là kiến thức rất là rộng và phong phú và ông Râm.
0: Khả năng nói năng ngoại giao cũng rất là tốt nữa. Chúc mừng bạn ngày hôm nay đến với chương trình Chuyện Tuổi Tin đã có một cái phần quà nhá. Và Ngọc Trâm cũng chúc bạn là sẽ có một năm học mới thật nhiều thành tích này, nhưng mà cũng có thật nhiều trải nghiệm đấy nhá.
2: Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại bạn trong những chương trình sau. Các bạn thân mến, hành trình của

0: tố cái bí kíp sau. Chúng ta có thể chủ động về cái nhịp sinh hoạt, hãy chiều chuộng cơ thể bằng một giấc ngủ đủ, một bữa ăn sáng nhẹ nhàng và thói quen sinh hoạt khoa học. Khi mà thể chất khỏe mạnh, tinh thần sẽ tự khắc minh mẫn và tràn đầy năng lượng.
1: Và hãy đặt mục tiêu vừa sức cũng như là chia nhỏ chặng đường nhé. Đừng vội ôm đồm những cái kế hoạch quá lớn. Hãy chia nhỏ mục tiêu theo từng tuần, từng tháng và mỉm cười ghi nhận những cái tiến bộ nhỏ mỗi ngày. Biết đâu được là từ những cái tiến bộ nhỏ đấy thì chúng ta sẽ làm được những điều lớn hơn, đúng không chị Thanh Long?
0: Vâng, quản lý thời gian thông minh bằng cách là chúng ta xen kẽ giữa giờ học và giờ giải trí. Hãy dành không gian cho sở thích cá nhân, thể thao hay chỉ đơn giản là những phút giây thư giãn bên gia đình và bạn bè.
1: Hãy mở lòng và sẻ chia nhé. Đừng gồng mình gánh vác mọi âu lo. Hãy chủ động tâm sự với bố mẹ và tìm sự hỗ trợ từ thầy cô cũng như là nương tựa vào bạn bè khi mà bạn cảm thấy là mệt mỏi. Một chiếc ba lô cảm xúc sẻ chia sẽ luôn nhẹ đi một nửa đấy.
0: Vâng, gia đình sẽ luôn là hậu phương vững chắc. Thầy cô và bạn bè cũng sẽ là những người đồng hành, những người đồng đội của mình. Chúng ta hãy biến năm học mới 2026-2027 thành một cuốn nhật ký thanh xuân rực rỡ, đầy ắp tiếng cười và những cái trải nghiệm tuyệt vời với các bạn. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Chuyện Tuổi Teen cũng không còn nhiều nữa. Ít phút còn lại của chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Rực Rỡ với tiếng hát của Quốc Thiên, Đinh Mạnh Ninh, Tăng Phúc. Và ca khúc này cũng sẽ khép lại 45 phút của Chuyện Tuổi Teen.
1: Vâng ạ.
0: Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.

0: đình phải đối mặt với nghèo khó, có những gia đình phải chồng chọi với bệnh tật, nhưng cũng có những hoàn cảnh mà bên cạnh sự khó khăn chật vật từ cuộc sống, gánh nặng bệnh tật lại nối dài từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong nhịp cầu nhân ái hôm nay, mời quý vị đến với câu chuyện của đôi vợ chồng khiếm thính Nguyễn Năng Hưng và Phan Thị Liên ở xóm Nghĩa Trung, xã Nghĩa Hành và hành trình đi tìm khả năng nghe nói cho con.
1: Không đếm được bao nhiêu lần, chị Liên đã phải đi hết từ bệnh viện này đến bệnh viện khác, ở Vinh rồi đến Hà Nội, trên chặng hành trình đi tìm con, rồi nay là chữa bệnh cho con. Nguyễn Năng Mạnh, 20 tháng tuổi, sức khỏe kém và bị khiếm thính bẩm sinh.
2: Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Quang Trung, phó trưởng khoa tai mũi họng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thẳng thắn cho biết.
3: Cấy ống tai điện tử ấy, thì mình có thể cấy được ở với nhiều độ tuổi. Tuy nhiên, ấy, độ tuổi vàng để cấy ống tai điện tử ấy, là 1 đến 3 tuổi. Đấy, thì mình cấy thực tế ấy, thì nói 1 đến 3 tuổi, nhưng mình cấy được càng sớm thì càng tốt. Càng sớm thì cháu càng nghe sớm được, và càng nghe sớm được thì cháu càng được tiếp cận sớm với lời nói. Khi mà cháu tiếp cận được lời nói, ấy, dần dần cháu sẽ hình thành được một cái phản xạ. Thì cháu sẽ phản ứng được và cháu sẽ nói được giống như là người lớn đang bay với cháu.
1: Với vợ chồng chị Liên, để có cậu con trai là chặng hành trình không hề dễ dàng. Cả hai đều khiếm thính bẩm sinh. Sau khi kết hôn, anh chị đã chữa đông y, tây y suốt 10 năm mà không có kết quả. Cuối cùng với sự hỗ trợ từ người thân và nhờ phương pháp IVF, Năng Mạnh đã đến với anh chị như một sự diệu kỳ. Nhưng khi con lớn dần lên, anh chị nhận ra Mạnh cũng không thể nghe được. Niềm vui ngày con chào đời, vì thế lại nối tiếp bằng một hành trình khác. Hành trình tìm cách để con có thể nghe và nói. Ước mong là vậy, nhưng với vợ chồng anh Hưng chị Liên, việc chăm sóc Mạnh cũng chưa bao giờ là câu chuyện của riêng hai người.
2: Chị Nguyễn Thị Thủy, chị dâu của anh Hưng, chị Liên cho biết.
4: Anh chị thì không thể giao tiếp cùng với bác sĩ được, hoặc là đi xe cũng không thể từ bắt xe để đi được. Mình phải đi cùng hỗ trợ để mà giao tiếp, mà làm các giấy tờ cho anh chị. Anh chị cũng không thể giao tiếp được với bác sĩ, nói gì anh chị cũng hiểu. Mà anh chị nói bác sĩ cũng hiểu, bác sĩ nói anh chị cũng hiểu. Mình là người cầu nối.
5: Còn có những cái điều mà anh Hưng và chị Liên thì không thể nói thành lời, thế nhưng chị lại là người hiểu rõ nhất. Vậy thì theo chị thì mong mỏi lớn nhất của anh Hưng và chị Liên lúc này cho cháu Mạnh là gì?
4: Dư là mong mỏi là cho cháu nghe được, nói được, không giống như bộ mẹ, không giống như mình. Vậy là anh chị cũng biết là anh chị không nghe, không nói được, là không giao tiếp được, không biết để mà đi ra mọi thứ đều phải nhờ người khác, rất chỉ là khó khăn. Thì quá thăm khám thì bác sĩ cũng nói là nếu mà cậy dư mà cậy một tái là hết khoảng ba, mức thấp nhất theo bác sĩ tư vấn mức thấp nhất là 350 triệu một tái. Thì dư gia đình nói để hai tái thì mất khoảng 700 triệu, mà dư gia đình thực sự là gia đình cũng chỉ có hy vọng là để cậy một tái trước đã, thì đã khó khăn rồi, đều không có nguồn rồi.
2: Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Quang Trung, phó trưởng khoa tai mũi họng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết.
3: Đấy là một trong những cái kỹ thuật cao nhất trong chuyên ngành tai mũi họng. Và chính vì kỹ thuật cao ấy, và cho nên là mình cũng chi phí rất chi là tốn kém. Chi phí tốn kém ở đấy thì không phải là chi phí để phẫu thuật, không phải chi phí nằm viện, mà chi phí tốn kém ở đấy là chi phí để mình có thể tiếp cận được với cái ống tai điện tử.
2: Khoảng 350 đến 400 triệu đồng cho một bên tai là một khoản chi phí không nhỏ đối với bất kỳ gia đình nào. Với vợ chồng anh Hưng chị Liên, để có được số tiền ấy là một bài toán khó, bởi cuộc sống thường ngày của anh chị cũng chẳng dễ dàng.
1: Hai vợ chồng khiếm thính, cơ hội tìm được một công việc phù hợp để có thu nhập ổn định cũng hạn chế hơn. Hiện anh Hưng đang làm công nhân tại một công ty, thu nhập khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng. Khoản tiền ấy là tất cả những gì gia đình này có, vừa lo những chi phí sinh hoạt hàng ngày, vừa dành dụm cho những lần đưa Mạnh đi khám và điều trị.

0: Và với những chuyến đi ngày một nối dài, số tiền dần trở nên quá ít ỏi. Anh Đặng Đình Thành, xóm trưởng xóm Nghĩa Trung, xã Nghĩa Hành, nói.
1: Mấy bạn năm ấy sinh ra cháu thì cũng gì là cả vợ chồng bẩm sinh rồi thì sinh ra con cùng bẩm sinh, nó bị cấm được bẩm sinh, với làm ăn không làm được. Để mà kiếm một ra đồng tiền nuôi sống hàng ngày là khổ rồi. Nên chạy trừ là sinh ra cháu, bây giờ đây mình đi tìm lấy nội cho cháu. Nếu kinh sĩ của gia đình nó không thể được được.
0: Với vợ chồng anh Hưng, chị Liên, điều khiến anh chị lo lắng nhất lúc này không chỉ là cuộc sống hàng ngày, mà là làm sao có đủ chi phí để Mạnh được can thiệp. Bởi nếu bỏ lỡ cơ hội này, hành trình để con có thể nghe và nói sẽ còn khó khăn hơn. Và trong lúc bế tắc chưa biết làm gì, cuộc sống của anh chị mỗi ngày vẫn lặng lẽ trôi qua như thế, trong lo lắng, chờ đợi và cả một chút hy vọng vào tương lai.
2: Thưa quý vị, với Mạnh, can thiệp thính lực sớm có thể mở ra cơ hội để em nghe, học nói và hòa nhập như những đứa trẻ khác. Nhưng để cơ hội ấy trở thành hiện thực, gia đình vẫn cần sự chung tay của cộng đồng. Với mong muốn san sẻ một phần gánh nặng cùng gia đình anh Hưng, chị Liên, nhãn hàng Behuda đã trao tặng gia đình 5 triệu đồng, góp thêm kinh phí để Mạnh tiếp tục được điều trị. Nhịp cầu nhân ái mong quý vị cùng chung tay để hành trình tìm lại âm thanh cho Mạnh không phải là hành trình của riêng bố mẹ em. Mọi sự hỗ trợ xin gửi về chị Phan Thị Liên ở xóm Nghĩa Trung, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An, số tài khoản 880-633-5614, ngân hàng BIDV Nghệ An, hoặc liên hệ với phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, điện thoại 0913-064-060. Tới đây, chương trình Nhịp cầu nhân ái xin được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng Behuda đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
3: Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi những thông tin sau đây.
6: U23 Việt Nam lên đường dự ASEAN 20. Real Madrid có chiến thắng đầu tiên tại Champions League 2026-2027.
5: Thưa quý vị và các bạn, U23 Việt Nam sẽ hội quân ngay sau khi vòng 2 V-League 2026-2027 khép lại và lên đường sang Nhật Bản vào đêm 12 tháng 9. Khá đáng tiếc khi Đình Bắc không có tên trong danh sách này vì cùng tuyển Việt Nam tham dự FIFA Asian Cup 2026. Tuy nhiên, nhiều khả năng Cao Văn Bình sẽ tiếp tục giữ vị trí trong khung thành.
6: Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên tại ASEAN 20 gặp Coes vào ngày 15 tháng 9. Thực tế, quỹ thời gian chuẩn bị của U23 Việt Nam không còn nhiều. Tuy nhiên, đội vẫn có lợi thế khi quy tụ được lực lượng mạnh nhất. Đội hình gồm nhiều gương mặt có kinh nghiệm ở các giải trẻ quốc tế như thủ môn Cao Văn Bình, các tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Phi Hoàng, Lê Victor, Nguyễn Công Phương, cùng những tiền đạo như Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Quốc Việt. Sở hữu sức trẻ, tốc độ và khả năng chuyển trạng thái tốt, U23 Việt Nam được kỳ vọng tạo dấu ấn tại ASEAN 2026. Tuy nhiên, đội cần phải cải thiện sự ổn định trong phòng ngự và khả năng tận dụng cơ hội.
5: Thưa quý vị và các bạn, mới đây trang ASEAN Football đã công bố tổng giá trị thị trường của các giải vô địch quốc gia Đông Nam Á ở mùa giải 2026-2027. Theo bảng thống kê này, tổng giá trị thị trường của 14 đội bóng tham dự V-League 2026-2027 đạt 50,87 triệu euro và đứng thứ tư ở khu vực Đông Nam Á.
6: Đứng đầu là giải vô địch quốc gia Indonesia với 89,83 triệu euro. Tiếp theo là Thái Lan với 81,60 triệu euro và Malaysia với 55,46 triệu euro. Đáng chú ý, giá trị của V-League đã giảm 5,63 triệu euro, tương đương gần 10% so với mức 56,50 triệu euro hồi tháng 5. Đây cũng là mức sụt giảm mạnh nhất trong số 11 giải vô địch quốc gia Đông Nam Á được thống kê. Sự chênh lệch về giá trị đội hình được lý giải một phần bởi số lượng câu lạc bộ và chính sách sử dụng ngoại binh. Indonesia có 18 đội, Thái Lan 16, V-League chỉ 14, trong khi Malaysia chỉ có 12 đội. Tại V-League, Công an Hà Nội đang sở hữu đội hình có giá trị cao nhất, khoảng 6,45 triệu euro. Trong khi đó, Andrei Ivan của Đồng Nai là cầu thủ được định giá cao nhất giải, khoảng 800.000 euro.
5: Chuyển sang thông tin về thể thao quốc tế đang chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, vào rạng sáng nay, Real Madrid đã

0: đánh bại Inter Milan 2-1 trên sân nhà Bernabeu nhờ các bàn thắng của Mbappe và Valverde, qua đó giành chiến thắng ở trận đấu đầu tiên của mùa giải Champions League 2026-2027.
1: Trận đấu diễn ra với tốc độ cao ngay từ đầu. Phút thứ 3, Marcus Thuram tung cú vô lê nguy hiểm nhưng đã bị Thibaut Courtois cản phá. Real Madrid sau đó nhanh chóng tạo nên khác biệt. Phút 14, Brahim Diaz kiến tạo để cho Mbappe dứt điểm mở tỷ số. Và chưa đầy 10 phút sau, Federico Valverde tận dụng sai lầm của thủ môn, nâng tỷ số lên 2-0 cho Real. Sang tới hiệp 2, Inter Milan đẩy cao đội hình và liên tục gây nên sức ép. Real Madrid cũng có những cơ hội, nhưng Mbappe, hay Brahim Diaz và Bellingham đều bỏ lỡ. Phút thứ 77, Carlos Acuto dứt điểm cận thành sau đường căng ngang của Lautaro Martinez, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Nhưng chừng đó là không đủ, Courtois tiếp tục tỏa sáng giúp cho Real bảo toàn chiến thắng 2-1. Cũng vào rạng sáng này, Erling Haaland tỏa sáng với cú đúp giúp cho Manchester City vượt qua Porto 2-0 ngay trên sân khách trong một trận đấu mà đội bóng nước Anh hoàn toàn kiểm soát thế trận. Man City nhập cuộc chủ động và liên tục gây sức ép. Haaland có hai pha đánh đầu nguy hiểm trong hiệp 1. Nhưng thủ môn Diogo Costa đã chơi xuất sắc nhiều lần cứu thua cho Porto. Sau giờ nghỉ, thì bế tắc được phá vỡ phút thứ 47 khi Enzo Fernandez treo bóng để cho Haaland bật cao đánh đầu, đưa Man City vươn lên dẫn trước. Porto nỗ lực đáp trả với các pha dứt điểm của Alan, Varela và Pepe, nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ đội khách. Trong những phút cuối cùng, Man City chủ động chờ cơ hội phản công. Phút thứ 90+1, Haaland dứt điểm lạnh lùng vào góc thấp, hoàn tất cú đúp của mình và ấn định chiến thắng 2-0 cho Man City. 3 điểm trên sân khách giúp cho Man City tiếp tục khẳng định sức mạnh tại Champions League.
0: Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Nghệ An, điểm đến chiến lược của dòng vốn FDI Hàn Quốc. Người dân gửi tiền vào ngân hàng tăng mạnh.
1: Thưa quý vị, với vị trí chiến lược, hạ tầng phát triển cùng chính sách đồng hành cởi mở, Nghệ An đang khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư chiến lược hàng đầu tại miền Trung. Trong đó, Hàn Quốc là một trong những đối tác rót vốn chủ lực cả về số lượng dự án lẫn tổng vốn đăng ký đầu tư. Sự hiện diện mạnh mẽ của các tập đoàn FDI xứ sở Kim Chi không chỉ tạo đà bứt phá cho kinh tế địa phương mà còn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác phát triển bền vững.
0: Công ty trách nhiệm hữu hạn Sang-u Việt Nam được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2018. Đây là một trong những doanh nghiệp FDI hoạt động sớm nhất ở khu công nghiệp V-Ship Nghệ An, là điển hình doanh nghiệp thực hiện tốt các chính sách nhà nước và phúc lợi xã hội, điểm đến tham quan của nhiều nhà đầu tư nước ngoài khi đến Nghệ An. Cảm nhận của chị Lương Thị Tuyền, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Sang-u Việt Nam, khu công nghiệp V-Ship Nghệ An.
2: Tôi thấy môi trường làm việc của công ty rất là tốt, xe đưa đón từ nhà đến công ty ạ.
0: Đánh giá về chặng đường đã qua, ông Lee Jong Ba, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Sang-u Việt Nam, khu công nghiệp V-Ship Nghệ An chia sẻ.
3: Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm của ban ngành địa phương đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp chúng tôi hoạt động hiệu quả trong những năm qua. Để phát triển bền vững, yếu tố con người luôn được chúng tôi coi trọng. Vì vậy, doanh nghiệp chúng tôi luôn thực hiện tốt các chính sách nhà nước và phúc lợi xã hội. Tôi tin rằng các doanh nghiệp FDI nói chung và doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng đều đánh giá rất cao môi trường đầu tư ở Nghệ An.
0: Tính đến nay, tỉnh Nghệ An đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 26 dự án, tổng số vốn đăng ký đầu tư hơn 2,6 tỷ đô la Mỹ của các doanh nghiệp nhà đầu tư Hàn Quốc. Trong đó có 20 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp và 6 dự án trong khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp. Điển hình là dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng vốn đầu tư hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ do tập đoàn SK Hàn Quốc, tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam PV Power và công ty trách nhiệm hữu hạn mía đường Nghệ An Nasu làm chủ đầu tư. Đây là công trình trọng điểm mang tính chiến lược của tỉnh, được khởi công vào tháng 5 năm 2026. Đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ chia sẻ rõ hơn về những kỳ vọng phát triển từ nguồn lực chiến lược này.
4: Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập là một trong những công trình trọng điểm quốc gia, đảm bảo an ninh năng lượng cũng như là mở ra không gian phát triển kinh tế xã hội và tăng trưởng hai con số của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn 2025-2030. Và với cái năng lực kinh nghiệm cũng như công nghệ của nhà đầu tư thì chúng tôi hy vọng là sẽ đáp ứng được cái tiến độ như trong hồ sơ đề xuất và cái tiến độ đường găng của hai bên đã thống nhất để đảm bảo đến 2030 phát điện.
0: Các dự án đầu tư FDI của Hàn Quốc tại tỉnh An từ công nghiệp chế biến, chế tạo đến linh kiện điện tử đã và đang có những tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và đóng góp vào nguồn thu ngân sách địa phương. Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thành Mẫn đang tiếp thêm động lực mới cho các hoạt động xúc tiến đầu tư song phương. Tận dụng thời cơ này, Nghệ An sẵn sàng trải thảm đỏ, tiếp tục chào đón các tập đoàn lớn đến từ Hàn Quốc, thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị và hiệu quả hợp tác kinh tế Việt Hàn.
1: Tiền gửi vào hệ thống ngân hàng đang tăng nhanh hơn tín dụng, cho thấy dòng tiền nhàn rỗi quay trở lại mạnh mẽ hơn trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tiết kiệm tăng dần.
0: Theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 22 tháng 8, huy động vốn bằng Việt Nam đồng tăng 8,77% so với đầu năm, vượt mức tăng 8,38% của dư nợ tín dụng. Đây là lần đầu tiên sau giai đoạn dài, tín dụng tăng nhanh hơn huy động, giúp thanh khoản ngắn hạn của các ngân hàng được cải thiện rõ rệt. Trước đó, giai đoạn 2021-2025, tăng trưởng tín dụng bình quân luôn cao hơn huy động khoảng 3,8 điểm phần trăm mỗi năm, kéo chênh lệch nguồn vốn toàn hệ thống lên tới 2 triệu tỷ đồng. Xu hướng này xuất hiện khi lãi suất tiết kiệm nhích tăng, kỳ hạn dưới 6 tháng phổ biến ở mức tối đa 4,75% một năm, kỳ hạn 6 đến 12 tháng đạt 6,5-8% một năm. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước lưu ý áp lực cân đối nguồn vốn vẫn chưa hoàn toàn giải tỏa.
1: Đến đây bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh thứ tư ngày 9 tháng 9 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính sau.
7: Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ tổng kết hợp tác phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2023-2025, hướng tới tăng cường liên kết và phát triển bền vững.
6: Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra tiến độ các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam.
7: Ủy ban Nhân dân tỉnh họp cho ý kiến dự thảo nghị quyết phân bổ ngân sách thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
6: Chuyên mục Alo NTV kết nối đề cập thực trạng sạt lở đê kênh thấp ở xã Hưng Nguyên.
7: Nhật Bản ứng dụng AI và UAV để giám sát, phát hiện bất thường tại các sân bay nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực.
6: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong không khí thắm tình đoàn kết hướng tới tương lai phát triển bền vững, sáng nay tại Nghệ An đã diễn ra hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2023-2025, ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Địa phương và Lãnh thổ Bộ Tài chính, đồng chí Bùi Minh Hạnh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, cùng lãnh đạo các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, thành phố Huế. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tham dự hội nghị còn có đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư của các địa phương.
7: 3 năm trước, cũng tại mảnh đất Nghệ An giàu truyền thống và nghĩa tình, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Bắc, Bắc Trung Bộ đã cùng nhau đặt những nét bút đầu tiên cho hành trình hợp tác chiến lược. 3 năm, một chặng đường chưa dài nhưng đã ghi dấu nhiều kết quả hợp tác thiết thực hiệu quả. Hội nghị hôm nay không chỉ nhìn lại chặng đường đã qua mà còn mở ra giai đoạn 2026-2030 với yêu cầu hợp tác sâu hơn, thực chất hơn và tạo ra những giá trị phát triển chung. Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải khẳng định 3 năm qua là khoảng thời gian không dài, nhưng sự hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thành phía Bắc và Bắc Trung Bộ đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Từ những thỏa thuận ban đầu, các chương trình hợp tác ngày càng được cụ thể hóa, mở rộng trên nhiều lĩnh vực và từng bước đi vào chiều sâu. Quan trọng hơn, đó là sự gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa các địa phương, sự phối hợp của chính quyền, sự đồng hành của doanh nghiệp và sự chia sẻ, hỗ trợ trong quá trình phát triển. Những kết quả đã đạt được khẳng định vai trò quan trọng của liên kết vùng. Khi các địa phương cùng nhau phát huy thế mạnh, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối nguồn lực thì không chỉ bổ trợ cho nhau mà còn tạo thêm những giá trị phát triển chung. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, tỉnh Nghệ An luôn trân trọng mối quan hệ gắn bó với Thành phố Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là sự hợp tác trên các lĩnh vực mà còn là mối quan hệ nghĩa tình sâu sắc giữa thành phố mang tên Bác với quê hương của người. Một tình cảm đặc biệt đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai địa phương không ngừng gìn giữ và vun đắp.
8: Nghệ An kỳ vọng hợp tác giai đoạn 2026-2030 sẽ tạo ra một bước chuyển rõ nét hơn, hướng tới các chương trình hợp tác có chiều sâu và dài hạn với những sản phẩm, dự án cụ thể mang lại hiệu quả thiết thực cho các địa phương. Điều quan trọng sau hội nghị hôm nay là các nội dung hợp tác cần tiếp tục được cụ thể hóa bằng những chương trình, dự án thiết thực có cơ chế phối hợp chặt chẽ, có sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp và tạo ra những kết quả rõ nét. Tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động vào trách nhiệm, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các chương trình hợp tác, dự án đầu tư được triển khai hiệu quả, thực chất, đóng góp vào sự phát triển chung.
7: Điều đáng ghi nhận sau 3 năm, thỏa thuận hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với 8 tỉnh thành được ký kết không chỉ nằm ở những kết quả và con số đạt được, mà còn ở sự đồng thuận, niềm tin và tinh thần đồng hành giữa các địa phương. Với vai trò trung tâm kinh tế năng động, Thành phố Hồ Chí Minh đang chủ động dẫn dắt cùng các địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ triển khai đồng bộ 22 chương trình cấp vùng, 98 sự kiện hợp tác song phương. Điểm sáng nổi bật là các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, hơn 500 doanh nghiệp với hàng trăm sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền đã tiếp cận thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, đưa gần 250 sản phẩm vào các hệ thống bán lẻ lớn như Sài Gòn Coop, Satra, Go Bixi. Trong xúc tiến đầu tư, Thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu 279 dự án đến các nhà đầu tư. Riêng tại Nghệ An đã thu hút thành công 3 dự án hạ tầng khu công nghiệp với tổng số vốn hơn 6.900 tỷ đồng. Không chỉ phát triển kinh tế hợp tác, còn lan tỏa sâu rộng trong y tế, văn hóa và an sinh xã hội. Ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển giao nhiều kỹ thuật chuyên sâu cho các địa phương. Các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ khắc phục thiên tai, xây dựng cầu giao thông nông thôn đạt tổng kinh phí hơn 18 tỷ đồng. Lĩnh vực nông nghiệp ghi nhận hàng trăm thỏa thuận hợp tác thông qua các tuần lễ, OCOP và festival. 3 năm hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh thành phía Bắc và Bắc Trung Bộ khép lại một chặng đường, nhưng mở ra một không gian phát triển trong giai đoạn mới. Mỗi địa phương mang đến một lợi thế, Cao Bằng với văn hóa và du lịch, Thái Nguyên với công nghiệp và công nghệ, Ninh Bình với di sản và dịch vụ, Thanh Hóa với công nghiệp, đô thị, kinh tế biển, Nghệ An với công nghiệp, nông nghiệp, du lịch và nguồn nhân lực, Hà Tĩnh với công nghiệp cảng biển và logistics, Quảng Trị với năng lượng, logistics và vị trí chiến lược, Huế với di sản, văn hóa và dịch vụ, Thành phố Hồ Chí Minh mang đến thị trường, tài chính, công nghệ, hệ sinh thái doanh nghiệp, năng lực kết nối quốc tế. Khi những lợi thế ấy được đặt trong cùng một mạng lưới, mỗi địa phương không chỉ phát huy thế mạnh của mình, mà còn trở thành một mắt xích tạo thêm giá trị cho các địa phương khác. Đó là sức mạnh của liên kết vùng, kết nối để hàng hóa đi xa hơn, để dòng vốn tìm đến đúng nơi, để công nghệ và tri thức được lan tỏa và để những cơ hội phát triển đến gần hơn với người dân. Phiên thảo luận tại hội nghị các địa phương đã tập trung đề xuất định hướng hợp tác giai đoạn 2026-2030, nhất là các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển liên kết vùng. Thành phố Hồ Chí Minh cam kết tiếp tục đồng hành cùng các địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ mở rộng hợp tác đi vào chiều sâu, trong đó tập trung hoàn thiện chuỗi logistics, đẩy mạnh thương mại điện tử, nâng tầm các mô hình liên kết dẫn dắt chuỗi giá trị vùng cùng kiến tạo nhiều giá trị mới. Phát biểu bế mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh đề nghị nâng hợp tác lên tầm cao mới, từ tổ chức các chương trình sự kiện sang mở rộng không gian phát triển, kết nối nguồn lực tạo thêm giá trị cho nền kinh tế.
9: Với tinh thần chung là chủ động hơn, thiết thực hơn, trọng tâm hơn, hiệu quả hơn, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm và lấy kết quả cụ thể làm thước đo. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các địa phương, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt một số định hướng sau. Thứ nhất là chuyển mạnh từ hợp tác theo sự kiện sang hợp tác theo chương trình, dự án và chuỗi giá trị. Mỗi nội dung hợp tác cần xác định rõ mục tiêu, sản phẩm đầu ra, nguồn lực thực hiện và trách nhiệm của từng bên, ưu tiên những lĩnh vực có khả năng tạo giá trị lớn, có tính lan tỏa và có khả năng triển khai lâu dài.
7: Phó Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng cần chuyển từ kết nối cơ quan với cơ quan sang kết nối cả hệ sinh thái, không chỉ các cơ quan quản lý nhà nước mà phải có sự tham gia thực chất của các doanh nghiệp, các hợp tác xã, nhà đầu tư hệ thống ngân hàng, trường học, bệnh viện, các viện nghiên cứu, các tổ chức khoa học công nghệ và các hệ thống phân phối, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm của sự hợp tác, đẩy mạnh chuyển đổi số và kết nối dữ liệu trong quá trình hợp tác. Đặc biệt các nội dung được ký kết cần cụ thể hóa bằng các kế hoạch triển khai, có đầu mối phụ trách, có tiến độ, có cơ chế kiểm tra đánh giá định kỳ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là sau hội nghị phải trả lời được 3 câu hỏi: cùng nhau làm việc gì, ai là người chịu trách nhiệm và đến khi nào có kết quả. Cùng những bản ghi nhớ, điều cần nhiều hơn là những dự án được triển khai, những chuỗi giá trị được hình thành, những doanh nghiệp được mở rộng thị trường và những người dân được hưởng lợi từ sự hợp tác này.
6: Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ triển khai các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trên địa bàn tỉnh. Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam qua Nghệ An dài hơn 85 km, đi qua 18 xã phường, dự kiến ảnh hưởng khoảng 2.150 hộ dân, trong đó hơn 1.780 hộ thuộc diện phải tái định cư. Để phục vụ công tác di rời, 16 trong số 18 xã phường có tuyến đường sắt đi qua phải xây dựng 41 khu tái định cư. Đây được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng quyết định tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai dự án. Tại các khu tái định cư trên địa bàn các xã Quỳnh Lưu, Diễn Châu và Thần Lĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền nghe lãnh đạo các sở ngành và 16 địa phương báo cáo tiến độ thực hiện, tình hình giải ngân vốn và những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai. Theo đó, tổng nguồn vốn chuyển tiếp từ năm 2025 và kế hoạch năm 2026 dành cho các khu tái định cư trên địa bàn tỉnh hơn 1.160 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay mới giải ngân được hơn 17%, còn hơn 968 tỷ đồng phải tiếp tục giải ngân trong những tháng còn lại của năm. Với số vốn còn lại rất lớn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu các địa phương có tiến độ giải ngân tốt, tiếp tục rà soát nhu cầu vốn, chủ động đề xuất bổ sung để đảm bảo tiến độ. Đặc biệt đối với những địa phương giải ngân thấp hoặc chưa giải ngân, phải khẩn trương khắc phục, thực hiện đúng cam kết. Nếu để chậm tiến độ, phải chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền. Đồng chí cũng yêu cầu các khu tái định cư phải đảm bảo chất lượng, đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, thoát nước và các công trình hạ tầng thiết yếu, tạo điều kiện để người dân sớm ổn định cuộc sống sau khi di rời, đồng thời tránh đầu tư dàn trải, lãng phí. Các sở ngành liên quan tiếp tục hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc xử lý chậm phải kịp thời báo cáo để có phương án chỉ đạo giải quyết.
7: Sáng nay, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã giám sát chuyên đề việc tổ chức vận hành chính quyền địa phương hai cấp, công tác quản lý tài sản công sau sắp xếp, việc bố trí giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc tại xã Văn Hiến. Trước buổi làm việc, đoàn giám sát đã đi khảo sát thực tế việc sử dụng tài sản công tại trụ sở Hòa Sơn cũ, trường trung học cơ sở Văn Hiến thuộc xóm Vạn Yên và nhà văn hóa xóm Thượng Sơn 1, nhằm nắm bắt thực trạng triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục sử dụng tài sản công. Ngay sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, xã Văn Hiến đã bố trí phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo, phòng ngành và

0: các bộ phận có liên quan, đảm bảo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ghi nhận những kết quả xã Văn Hiến đã đạt được, đồng thời đề nghị lãnh đạo xã cần sử dụng tối đa tài sản công, dựa trên quy hoạch chung để sử dụng các nhà văn hóa xóm sau sát nhập đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, cần có phương án nhân sự phù hợp với tình hình thực tế để phát huy hiệu quả các chính sách hiện hành, đồng thời kịp thời đề xuất, kiến nghị tháo gỡ khó khăn nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội xã phát triển bền vững.
1: Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến về dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị và tiếp tục thực hiện kết luận số 80 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự thảo đặt mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, chú trọng các nhóm đối tượng đặc thù, nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả hòa giải ở cơ sở. Dự thảo phấn đấu 100% cấp ủy chính quyền đưa công tác phổ biến giáo dục pháp luật vào chương trình công tác hàng năm. 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được cập nhật các quy định pháp luật mới. 100% tuyên truyền viên pháp luật cấp xã được bồi dưỡng kỹ năng. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu, tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo kế hoạch. Trong đó cần bổ sung cơ chế nguồn nhân lực hỗ trợ, quan tâm nhân rộng các mô hình, điển hình, cách làm hay, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu nội dung kế hoạch phải ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ triển khai, đồng thời thể hiện rõ tinh thần quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
0: Cũng trong chiều nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến về dự thảo nghị quyết phân bổ dự toán bổ sung chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2025, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Ngày 31 tháng 12 năm 2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 2837 bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2025, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo đó, Nghệ An được bổ sung trên 13 tỷ đồng. Trên cơ sở thảo luận của các thành viên dự họp, các đại biểu thống nhất phân bổ nguồn vốn trên để tiếp tục thực hiện dự án đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn. Đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với các địa phương rà soát lại các nội dung nhiệm vụ, sử dụng nguồn vốn để xây dựng dự toán sát thực tế, đảm bảo đúng mục tiêu, có tính khả thi.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là những nội dung đáng chú ý khác. Hôm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức ký kết phối hợp thực hiện chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương tại Nghệ An giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội sẽ đồng hành cùng phụ nữ, trẻ em và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại hai xã biên giới Bắc Lý và Keng Du. Các hoạt động tập trung vào hỗ trợ sinh kế, an sinh xã hội, chăm lo cho trẻ em, xây dựng các công trình dân sinh, đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Sau lễ ký kết, đoàn công tác sẽ trao nguồn lực hơn 360 triệu đồng tại hai xã Bắc Lý và Keng Du, tập trung hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo, tặng quà cho học sinh, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện các công trình thắp sáng đường biên. Đoàn cũng trao công trình tượng đài nghe lời non nước trị giá 50 triệu đồng cho đồn biên phòng Keng Du và hai máy lọc nước trị giá 15 triệu đồng cho đồn biên phòng Mỹ Lý.
0: Sáng nay tại trường Đại học Nghệ An, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho sinh viên và cán bộ giảng viên. Chương trình thuộc chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2026 do Ủy ban Nhân dân tỉnh và Công an tỉnh Nghệ An phát động nhằm xây dựng văn hóa

0: giao thông trong trường học, góp phần thay đổi nhận thức về ý thức chấp hành luật trật tự an toàn giao thông, trang bị kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông cho lứa tuổi học sinh sinh viên. Chương trình mở đầu giai đoạn 3, hành động thực chất của chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn kéo dài từ mùng 1 tháng 9 đến 31 tháng 12 năm 2026. Dịp này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh trao tặng 70 mũ bảo hiểm đạt chuẩn và 20 suất học bổng cho các sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, có hoàn cảnh gia đình khó khăn và sinh viên có nhiều thành tích đóng góp trong phong trào sinh viên. Có những khoảnh khắc chỉ diễn ra trong vài giây nhưng đủ để làm thay đổi cả một cuộc đời. Chiều 28 tháng 8, tại điểm trường lẻ Tân Lâm, trường mầm non Phú Sơn, một bé trai 2 tuổi bất ngờ chạy lao ra đường. Phía trước em là chiếc xe tải đang đi tới, và trong khoảnh khắc sinh tử ấy, cô giáo Hoàng Thị Hiền đã lao theo ôm chặt lấy đứa trẻ, và hành động ấy đã giúp bảo vệ an toàn cho cháu bé, nhưng cũng khiến cô giáo mầm non phải đối mặt với những mất mát không gì có thể bù đắp. Bài viết của phóng viên Bùi Thọ.
1: Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 28 tháng 8. Trong khoảnh khắc nguy hiểm, cô giáo Hoàng Thị Hiền đã kịp giữ em bé lại, nhưng bản thân không tránh được bánh xe tải. Một bên là sự an toàn của học trò, một bên chính là sự an nguy của mình, và cô đã lựa chọn bảo vệ cháu bé. Cô giáo Nguyễn Thị Thoan, trường mầm non Phú Sơn, xã Nghĩa Hành cho biết.
2: Cô Hiền mới chạy ra để ngã cái cháu bé lại. Nhưng mà kiểu lúc đó thì chạy ra thì cô bị trượt chân và bị bệnh xé sáu, bị đằn bét chân của cô Hiền. Thì khi bổ đó rồi nhưng mà cô Hiền vẫn cố giữ đứa bé ở trong lòng, và cô Hiền ôm cả đứa bé lết vào ở dưới cái mép đường á.
1: Ngay sau tai nạn, cô Hiền được cấp cứu vào sáng ngày 29 tháng 8, được chuyển ra Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức trong tình trạng chấn thương rất nặng. Chân phải bị dập nát, tổn thương nghiêm trọng gân, xương, chân trái bị gãy hở. Các bác sĩ đã khẩn trương phẫu thuật, cắt lọc phần tổ chức dập nát và cố định xương. Sau nhiều ngày điều trị, nỗ lực cứu chữa, vẫn không thể giữ lại đôi chân cho người giáo viên trẻ. Cháu bé may mắn được an toàn sau khoảnh khắc nguy hiểm, nhưng với gia đình, niềm may mắn ấy đi cùng với một món nợ ân tình khó có thể nói hết bằng lời. Anh Trịnh Trọng Toàn, bố cháu bé Trịnh Trọng Hiếu, nói.
3: Thấy cô Hiền đau thì trong lòng mình cũng nghĩ giao cắt. Thật sự gia đình là trước tiên là mang ơn cô. Là cô đã dũng cảm thả bản thân để cứu giúp cháu. Thì gia đình cũng mang ơn và cái tình, cái nghĩa là sẽ không bao giờ quên.
1: Ở quê nhà, hai đứa con nhỏ vẫn đang ngóng mẹ. Sau đổ vỡ hôn nhân, cô Hiền đưa hai con về nương tựa tại nhà mẹ đẻ. Con gái 7 tuổi, con trai 14 tuổi. Giờ đây mọi việc chăm sóc cho hai bé đang đặt lên đôi vai của ông bà ngoại đã gần 65 tuổi. Ông Hoàng Sĩ Quý, bố cô Hiền, xóm Nghĩa Trung, xã Nghĩa Hành, chia sẻ.
4: Thì sự thật đã nói thì như ông bà người chủ khó thì chấm cho cháu nám. Thì đấy vay người bay nói cho cháu nó học cái sáng mai người lên dày sợ mới nói cháu đi đây đứa cháu đi học kêu đến giờ đón cháu về.
1: Ở Nghĩa Hành, câu chuyện về cô giáo Hiền đang được nhắc đến bằng tất cả sự trân trọng. Với một giáo viên mầm non, chăm sóc và bảo vệ trẻ là trách nhiệm mỗi ngày. Nhưng trong tình huống đặc biệt ấy, phản xạ của cô Hiền đã khiến sự lựa chọn diễn ra gần như trong tích tắc, bảo vệ học trò trước khi nghĩ đến sự an nguy của chính mình. Cô giáo Trần Thị Thu Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm Non Nghĩa Hành cho biết thêm.
5: Cô Hiền ở trường là một giáo viên rất là hiền lành, tận tâm, tận tụy. Cô Hiền là một người có trách nhiệm đối với nghề, với trẻ. Thì sau khi biết sự việc thì nhà trường cũng đã có những cái biện pháp, có những cái hỗ trợ về mặt tinh thần cũng như vật chất để là giúp đỡ cũng như đồng viên cô Hiền yên tâm để là điều trị.
1: Trong chuyến thăm, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo biểu dương hành động dũng cảm của cô. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định tặng bằng khen cho cô giáo Hoàng Thị Hiền vì đã đặt sự an toàn của học trò lên trên sự an nguy của bản thân. Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đến thăm hỏi, động viên gia đình. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An gửi lời chia sẻ, động viên cô giữ vững tinh thần, vượt qua đau đớn và sớm ổn định sức khỏe. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Hành cho biết.
6: Hiện tại thì mọi cái nguồn lực cũng như là sự cố gắng thì trước tiên là tập trung cho điều trị vết thương cho cô Hiền lành lặn để là sớm hồi phục để trở về địa phương. Và cái sự hỗ trợ của địa phương sau này thì cố gắng hết sức để rồi tạo điều kiện tốt nhất để cho cô Hiền ổn định cũng như là trở lại công tác đối với cái việc giảng dạy của mình.
1: Con đường trở lại lớp học của cô Hiền có thể sẽ còn rất dài, nhưng với gia đình cô trò ở điểm trường Tân Lâm, điều mong mỏi lúc này chỉ là mong cô sớm bình phục, sớm quay trở lại với công việc mà cô tâm huyết.
7: Alo NTV kết nối.
1: Thưa quý vị, đê Canh Thấp hay còn gọi là đê Hội Tình chạy qua địa bàn xã Hưng Nguyên có chiều dài hơn 3,5 km. Đây là tuyến đê cấp 4 trọng yếu, phục vụ tưới tiêu và sản xuất nông nghiệp của địa phương. Theo người dân phản ánh đến chuyên mục Alo NTV kết nối, do ảnh hưởng của thiên tai, một số vị trí của đê Canh Thấp đã bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là trong mùa mưa bão.
0: Đoạn đê Canh Thấp chạy qua xóm Hưng Thái, xã Hưng Nguyên. Người dân ở đây cho biết, sau những trận mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 5 và số 10 năm 2025, một đoạn dài khoảng 200 mét đã bị sạt lở nghiêm trọng. Đáng lo ngại, tại nhiều vị trí, đất nền bị cuốn trôi gây sụt lún, ăn sâu vào phần mặt đường bê tông. Có nơi, mép đường đã bị khoét hàm ếch, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt. Theo ông Cao Văn Đương, xóm Hưng Thái, xã Hưng Nguyên, tình trạng này không những cản trở việc đi lại của người dân mà còn gây mất an toàn cho cả tuyến đê.
8: Năm trước đấy là hồi tháng 2, tháng 3 là nó sạt lở sạt toàn bộ cái khu vực này, là từ khu vực ngã ba này về khu vực trại chăn nuôi này, tức là trước đây là cái trại chăn nuôi của hợp tác xã. Bây giờ thấy với mưa lũ, mới mưa vừa rồi nó lại sạt lở toàn bộ ấy, cho nên chúng tôi đã đề nghị rất nhiều lần qua hội đồng, rồi qua là họp nhiều cả cái ban ngành ấy, thì chúng tôi đề nghị rất nhiều nhưng mà rồi cũng thấy là chưa trả lời.
0: Trước diễn biến sạt lở ngày càng phức tạp, Ủy ban nhân dân xã Hưng Nguyên cắm biển cảnh báo, lập hàng rào tại các vị trí nguy hiểm, tuyên truyền khuyến cáo người dân đảm bảo an toàn cho người và tài sản khi lưu thông trên đê Canh Thấp. Đồng thời, xã thường xuyên cắt cử lực lượng theo dõi diễn biến sạt lở trong thời điểm xảy ra mưa bão. Ông Nguyễn Quốc Huệ, xóm trưởng xóm Hưng Thái, xã Hưng Nguyên nói:
9: nhìn đê Canh Thấp thế này là rất lo lắng. Thì nguy hiểm nhất là bây giờ ở xóm có trên 700 hộ dân. Mà trên 700 hộ dân cùng với là nhân khẩu thì trên gần 3.000 nhân khẩu. Trong khi đó là toàn bộ hệ thống của dân và ở khu vực này là có khoảng 3 hecta ao hồ của dân nữa. Nếu mưa mới bảo mà vừa đế thì thực tế mà nó bị thiệt hại.
0: Năm 2022, mưa lớn cùng nước từ thượng nguồn đổ về đã khiến một đoạn đê Canh Thấp tại xóm 7 xã Hưng Đạo cũ bị vỡ. Chính quyền địa phương khi đó phải huy động hàng trăm người xuyên đêm tập trung khắc phục sự cố, hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất và an toàn tính mạng của người dân. Ông Lưu Đức Diễn, trưởng phòng kinh tế xã Hưng Nguyên cho rằng:
10: hiện tại là cho nguồn lực là của xã cũng khó khăn và việc giá cổ sửa chữa sạt lở là tuyến đê đây cũng cần nhiều kinh phí. Vì vậy nên xã cũng đề nghị là Ủy ban tỉnh và các sở ngành quan tâm xử lý. Và trước mắt thì trước mùa mưa lũ thì xã cũng đã thực hiện là cắm biển cảnh báo sạt lở để người dân được biết.
0: Đê điều là tuyến phòng vệ quan trọng trước thiên tai. Việc sớm có giải pháp xử lý sạt lở đê Canh Thấp tại xóm Hưng Thái, xã Hưng Nguyên không chỉ bảo vệ công trình mà còn góp phần đảm bảo an toàn sản xuất, giao thông và đời sống của hàng ngàn hộ dân trước diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết.
7: Phần tin quốc tế.
1: Truyền thông Israel đưa tin Thủ tướng Benjamin Netanyahu được Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan cảnh báo về kế hoạch tấn công lớn của Hamas khoảng 10 ngày trước cuộc tập kích vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Tổng thống UAE khi đó cảnh báo chiến dịch có thể gây đổ máu, làm bất ổn khu vực và ảnh hưởng đến Hiệp định Abraham. Tuy nhiên, ông Netanyahu được cho là phản ứng bình tĩnh, cho rằng Hamas có thể định hoạt động ở bờ Tây và Israel đã chuẩn bị cho mọi kịch bản. Ông cũng không thông báo thông tin này cho các lãnh đạo an ninh. Văn phòng Thủ tướng Israel bác bỏ, gọi thông tin trên là hoàn toàn dối trá, trong khi UAE chưa đưa ra bình luận chính thức.
0: Ba nghị sĩ nghị viện châu Âu đang đề xuất siết điều kiện đối với đầu tư Trung Quốc trong các ngành chiến lược trong bối cảnh EU

0: cường bảo vệ thị trường trước cạnh tranh từ bên ngoài. Theo dự thảo sửa đổi luật thúc đẩy công nghiệp IAA, các khoản đầu tư trên 50 triệu euro vào những lĩnh vực Trung Quốc chiếm ưu thế như xe điện, pin mặt trời, nguyên liệu thô thiết yếu và pin sẽ phải đáp ứng các điều kiện nghiêm ngặt. Ngưỡng này bằng một nửa mức 100 triệu euro do Ủy ban châu Âu đề xuất ban đầu. Nhà nước đầu tư từ quốc gia chiếm ít nhất 40% thị phần toàn cầu trong một lĩnh vực có thể phải giới hạn sở hữu mức 49%, liên doanh với đối tác EU chuyển giao công nghệ, sử dụng ít nhất 60% lao động EU và dành tối thiểu 1% doanh thu cho R&D tại khối.
1: Nhật Bản sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và máy bay không người lái UAV để phát hiện bất thường tại các sân bay trong bối cảnh nước này thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng. 19 sân bay, trong đó có Narita, Kansai và Hiroshima, dự kiến sử dụng nền tảng AI chung để phân tích hình ảnh từ camera và cảm biến, phát hiện hư hỏng trên đường băng và cơ sở hạ tầng. UAV cũng được triển khai kiểm tra các thiết bị ở vị trí cao hoặc khó tiếp cận như anten, hệ thống đèn. Theo tập đoàn Sumitomo, đơn vị dẫn dắt sáng kiến, công nghệ mới có thể giúp giảm khoảng một nửa thời gian kiểm tra, đồng thời nâng cao hiệu quả bảo trì và an toàn sân bay. Mô hình sẽ được thí điểm đến hết tháng 3 năm sau, trước khi từng bước triển khai rộng rãi.
0: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng yếu, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng yếu, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, ngày nắng yếu, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, ngày nắng yếu, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Sương Cầm, phát thanh viên Duy Anh, Phương Huyền cùng kỹ thuật viên Bình Sơn, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang đón nghe chương trình Đi Mua Ăn Chi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị thân mến, người xứ Nghệ Minh dù đi ngược về xuôi, trong túi quà trao tay bạn bè vẫn chẳng thể thiếu những món quà quê. Và ngày hôm nay, Ngọc Trâm muốn gợi nhớ cho quý vị về món chè lam dẻo thơm đượm tình. Về mảnh đất Quỳnh Lưu, xưa có nhiều nơi chế biến, nhưng nhắc đến sự chuẩn vị và đậm đà nét xưa thì không thể bỏ qua làng chè lam Bèo Hậu. Nơi đây được xem là một trong những nơi hiếm hoi vẫn còn gìn giữ nguyên vẹn bí quyết cùng với phương pháp chế biến thủ công truyền thống cho tới tận ngày nay. Không để quý vị phải chờ lâu nữa, hãy cùng với Ngọc Trâm về với Quỳnh Hậu để khám phá hành trình làm nên thức quà hồn quế này nhé. Chẳng ai nhớ rõ chè lam Quỳnh Hậu có từ bao giờ, chỉ biết rằng từ khi lớn lên, món ăn này đã hiện diện trong đời sống của bao thế hệ người dân. Với người dân Quỳnh Hậu, để làm nên một miếng chè lam chuẩn vị, khâu chọn nguyên liệu đòi hỏi sự khắt khe và vô cùng tinh tế. Hôm nay, hành trình của Ngọc Trâm sẽ tìm về căn bếp nhỏ của dì Lê Thị Oanh, người đã gắn bó lâu năm với nghề làm chè lam tại Quỳnh Hậu, để lắng nghe những câu chuyện nghề và tận tay cảm nhận độ dẻo thơm của từng miếng chè lam.
1: Dì ơi, để nấu món chè lam truyền thống của người dân Quỳnh Hậu thì chúng ta cần có những nguyên liệu gì?
2: Trước tiên là có nguyên liệu là mật mía, mà mật mía này là của ở Nghệ Đan, bột nếp là của quê hương Quỳnh Hậu làm ra. Nó có cái đặc trưng là thơm, dẻo, hành quyền, có lạc này.
1: Dạ.
2: Lạc này là phải rang thơm lên, có đồ chín vàng.
1: Dạ.
2: Lúc đó là cái chè lam nó mới có mùi thơm, hương vị mới thơm được. Rồi tiếp đến là có cái gừng.
1: Dạ.
2: Gừng phải xay nhuyễn ra.
1: Dạ.
2: Chúng ta làm một cái mẻ chè lam ra là phải có cả vừng này. Vừng ta phải rang vàng thơm. Thì lúc đó nó có mì dày mùi lên.
1: Được. Đều là những nguyên liệu rất là gần gũi với đời sống của người dân xứ Nghệ Minh.
2: Vâng.
1: Đúng không
2: gì? Đúng rồi ạ.
1: Dạ, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nấu món chè lam từ công đoàn nào ạ?
2: Từ công đoàn là bắt đầu bật bếp là nấu từ mật mía nhé.
1: Dạ.

0: ơi, cháu được biết rằng là để nấu món chè lam thì công đoạn mà canh mật mía giữ lửa là quan trọng nhất. Vậy thì theo kinh nghiệm của dì á, thì làm thế nào mà chúng ta có thể biết được rằng là mật mía đã có độ chín ạ?
1: Bí quyết của dì là phải có một cái đũa dì bỏ vào bát. Lúc nào mà cái mật mía nó queo lại thì lúc đó là được thì dì sẽ bỏ nguyên liệu vào.
0: Dạ, và đó là cách thử truyền thống
1: cách
0: đấy.
1: Cách thử truyền thống của nhà dì đấy.
0: Dạ.
2: Nét tinh túy của chè lam không chỉ nằm ở nguyên liệu mà còn thể hiện qua đôi bàn tay nhẫn nại của người làm. Trong toàn bộ quy trình, vất vả và hao tốn sức lực nhất chính là công đoạn quấy chè. Khi mật mía sánh lại, bột nếp cùng gừng, lạc được trút vào nồi, hỗn hợp trở nên nặng trịch. Đôi tay người làm phải dùng rất nhiều lực, quấy thật đều và liên tục để các nguyên liệu hòa quyện với nhau mà không bị vón cục hay chảy khét. Sau những vất vả, thành quả thu về lại vô cùng ngọt ngào. Từng thanh chè lam như một tác phẩm nghệ thuật mộc mạc, bên ngoài là lớp áo bột nếp trắng mịn, bên trong là sắc nâu óng của mật mía quyện chặt lấy nhân lạc giòn bùi. Chè lam xuất hiện gần gũi và ấm áp bên bàn trà của mỗi gia đình xứ Nghệ. Giữa không gian thanh bình của làng quê, ăn một miếng chè lam xèo, nhấp thêm một ngụm trà xanh chát ngọt, mọi người lại cùng nhau hàn huyên đôi ba câu chuyện về tình làng nghĩa xóm, chia sẻ những niềm vui đơn giản của cuộc sống đời thường.
1: Trâm ơi,
3: dạ.
1: Khi mà cháu thưởng thức mấy món chè lam này thì cháu cảm nhận như thế nào?
3: Dạ, ngay khi mà thưởng thức chè lam miếng đầu tiên á, thì Ngọc Trâm thấy rằng là cái hương vị của gừng rất là đặc trưng gì ạ. Nó rất là thơm và đặc biệt là mật mía thì nó không làm mình bị ngọt quá, không bị ngán mà ăn rất là dễ, ngọt thanh, dễ ăn. Và cái bùi của lạc này, vừng này và dưa khô nó hòa quyện với nhau nữa. Đặc biệt là khi mà cháu ăn chè lam kết hợp với chè sánh á, thì cái hương vị rất là vừa phải và kết hợp rất là hoàn hảo. Và khi thưởng thức món ăn này thì Ngọc Trâm đã hiểu là vì sao mà rất là nhiều người khi mà đến với Quỳnh Hầu là nhất định phải thưởng thức món chè lam.
2: Chè lam không đơn thuần là một món ăn mà là tấm lòng chất chiêu, là tình cảm mặn nồng của người con vùng đất Quỳnh Hầu gửi gắm vào từng sản vật của đất trời. Và hơn hết, nó còn lưu giữ nét hồn quê của một vùng đất nông nghiệp, là món ăn gắn với tuổi thơ của biết bao thế hệ người dân nơi đây.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chè lam không chỉ hiện diện trong đời sống của người dân Quỳnh Hầu mà giờ đây còn được rất nhiều người lựa chọn để đi khắp muôn phương. Và nếu như về với Quỳnh Hầu, quý vị hãy chọn chè lam để làm một món quà gửi tặng người thân và bạn bè nhé. Còn đến đây thì chương trình Đi Muôn Chi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại trong những hành trình khám phá tiếp theo.

0: Nghệ An, miền đất của thiên nhiên khắc nghiệt, của nắng gió mưa bão triển miên, nơi gian khó đã tôi rèn ý chí và khát vọng vươn lên. Trong căn cốt của người xứ Nghệ luôn có một sức mạnh nội tại vượt lên nghịch cảnh để đi xa hơn giới hạn của chính mình. Cũng từ cốt cách và tinh thần ấy, một Nghệ An mới kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai đã và đang hình thành rõ hơn. Một Nghệ An biết khai thác và phát huy tiềm năng, lợi thế của mình bằng một tư duy mới, biết đặt vị thế của mình trong những liên kết mới và biết nhìn về tương lai bằng một tầm nhìn xa hơn, một khát vọng lớn hơn. Mời quý vị thính giả cùng nghe phóng sự tài liệu Nghệ An tầm nhìn mới, khát vọng mới.
1: Năm 2026 là bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước và của Nghệ An. Đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Đây cũng là thời điểm cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp được triển khai quyết liệt và tác động sâu sắc toàn diện đến đời sống chính trị, kinh tế xã hội của mỗi địa phương. Trên nền tảng ấy, Nghệ An bước vào nhiệm kỳ mới với những mục tiêu cao hơn cả về quy mô, tốc độ và chất lượng tăng trưởng. Cụ thể, GDP năm 2026 tăng từ 10,5 đến 11,5% và bình quân cả nhiệm kỳ từ 12% trở lên. Thu ngân sách tăng bình quân từ 12% mỗi năm, huy động khoảng 1,15%.

0: lợi thế, cách tổ chức nguồn lực và vị thế của Nghệ An trong giai đoạn mới. Từ miền Tây rộng lớn đến vùng phía Đông năng đầy, những lợi thế từng nằm ở nhiều không gian khác nhau, nay được kết nối trong một chỉnh thể phát triển thống nhất. Trên nền tảng ba đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng, không gian phát triển được tổ chức theo cấu trúc. Một trung tâm, hai cực tăng trưởng, ba vùng không gian, bốn trụ cột phát triển, năm hành lang kinh tế và sáu vùng đô thị động lực. Từ việc tổ chức lại không gian, Nghệ An đang định vị lại vị thế của mình. Đến năm 2030, trở thành tỉnh khá của cả nước. Cực tăng trưởng có vai trò động lực của vùng Bắc Trung Bộ và tầm quốc gia. Xa hơn là một Nghệ An thu nhập cao, hiện đại, có năng lực cạnh tranh quốc tế. Trong hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận khẳng định:
1: Nghị quyết 39 của Trung ương nói rõ là Nghệ An phải phấn đấu trở thành một cực tăng trưởng tầm quốc gia. Thế mà cực tăng trưởng tầm quốc gia mà chúng ta không có cách làm mới, không có một cái mô hình mới thì chắc chắn cũng sẽ khó có hiện thực hóa nghị quyết của Trung ương công bố cái quy hoạch hôm nay. Và tôi tin rằng Nghệ An sẽ có những cái bước phát triển rất lớn, có những cái tiềm năng, cái lợi thế mà cần được đánh thức.
2: Quy hoạch mở ra không gian, nhưng để không gian ấy thực sự tạo ra giá trị, cần những nguồn lực được khơi thông, những công trình được kiến tạo và những năng lực sản xuất mới được hình thành. Những mục tiêu, kế hoạch và cả những khát vọng đổi thay trong nhiệm kỳ mới đang dần được hiện thực hóa. Bức tranh kinh tế Nghệ An đã xuất hiện những mảng màu tươi sáng. 6 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 9,65%, mức cao nhất cùng kỳ kể từ năm 2012, xếp thứ 12 cả nước và thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ. Đà tăng trưởng tiếp tục được củng cố trong tháng 7, với công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất khẩu và thu ngân sách đều duy trì mức tăng tích cực. Công nghiệp 21,64%, chế biến chế tạo 25,24%, xuất khẩu gần 3,7 tỷ đô la Mỹ, thu ngân sách 20.285 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, dòng vốn đầu tư tiếp tục tăng mạnh, tổng vốn cấp mới và tăng thêm trong 7 tháng đạt trên 84.000 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần cùng kỳ. Trong đó, vốn FDI cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 2,43 tỷ đô la Mỹ. Lần đầu tiên, Nghệ An lọt top 5 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI. Không chỉ hoàn thiện và đưa vào khai thác hiệu quả các công trình như đường ven biển Nghi Sơn, Cửa Lò, cảng hàng không Vinh, bệnh viện Ung biếu Nghệ An giai đoạn 2, công trình thủy lợi Bản Mồng, Nghệ An đang tiếp tục chuẩn bị hạ tầng và triển khai những dự án động lực mới, tạo bước đột phá cho những năm tiếp theo.
0: 25 dự án trọng điểm trải rộng ở nhiều lĩnh vực đã và đang được tập trung đầu tư cho giai đoạn 2026-2030. Những công trình có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế như cảng nước sâu Cửa Lò, nhà ga T2 cảng hàng không Vinh, LNG Quỳnh Lập, cao tốc Vinh Thanh Thủy, khi hoàn thành sẽ tiếp tục mở rộng năng lực kết nối, sản xuất và thu hút đầu tư của tỉnh. Mới đây nhất, 3 dự án nhà máy điện rác Nghệ An, tổ hợp nhà ở thương mại dịch vụ Trường Vinh, khu nghỉ dưỡng La Brice cũng đồng thời khởi công, không chỉ cho thấy sự đa dạng về lĩnh vực đầu tư mà còn góp phần thay đổi diện mạo đô thị Nghệ An trong tương lai gần. Cùng với khơi thông dòng vốn, Nghệ An cũng đang quyết liệt tháo gỡ những điểm nghẽn, nhất là cải cách thủ tục hành chính và giải phóng mặt bằng. Cấp ủy chính quyền vào cuộc kịp thời, đồng hành cùng nhà đầu tư để những dự án sớm trở thành công trình, nhà máy và những giá trị thực thúc đẩy tăng trưởng. Chia sẻ về tiềm năng cũng như lợi thế của tỉnh, ông Lý Minh Quân, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Năng Khu Công nghiệp Hoàng Mai 2 nói:
3: Tập đoàn Thiên Năng đã tới Việt Nam 3 năm rồi và chúng tôi nhận thấy Nghệ An đang có xu hướng phát triển rất tốt, thuận lợi về giao thông, đặc biệt là chính quyền và lãnh đạo tỉnh rất hỗ trợ và giúp đỡ doanh nghiệp đầu tư phát triển. Chắc chắn là sau dự án này, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực năng lượng xanh tại Nghệ An.
4: Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định:
5: Chỉ đạo các cấp ngành đó là cải cách thủ tục hành chính, rút gọn thủ tục hành chính. Cho nên là có thể nói rằng là cách thức điều hành mới của Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì Ủy ban bắt nhịp rất nhanh và các nhà đầu tư vào đây là tỉnh phải thành lập tổ để đi giúp cho người ta để làm thủ tục hành chính này, chứ không bắt các doanh nghiệp phải đến các sở ban ngành đó. Đó là một phương pháp mới của tỉnh là để là tập trung cho thủ tục đầu tư.
2: Với Nghệ An, thu hút được nhiều vốn đầu tư.

0: mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn là chất lượng và khả năng chuyển hóa của dòng vốn. Dự án đi vào thực tế, tiến độ được bảo đảm, công nghệ được nâng lên, đất đai và nguồn lực được sử dụng hiệu quả hơn. Qua đó tạo việc làm, hình thành chuỗi giá trị mới và sức lan tỏa lâu dài cho nền kinh tế. Nghệ An cũng chủ động mở rộng kết nối, đưa hoạt động đối ngoại ngày càng gắn chặt hơn với phát triển kinh tế, mở thêm cơ hội hợp tác, thị trường, đầu tư và nâng cao vị thế của tỉnh trong tiến trình hội nhập. Cũng trong hành trình ấy, Nghệ An có thêm cơ hội lan tỏa những giá trị văn hóa đã làm nên bản sắc riêng có. Trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiều sâu văn hóa, truyền thống hiếu học, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ, trở thành sức mạnh nội sinh cho sự phát triển.
1: Bởi sau những nguồn lực của đất đai, hạ tầng hay dòng vốn, con người vẫn là chủ thể tạo nên giá trị và quyết định chiều sâu sức bền của sự phát triển. Không gian phát triển được mở rộng, quy mô nền kinh tế lớn hơn, yêu cầu đối với tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ cũng phải cao hơn. Vì thế, Nghệ An đang tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành theo hướng phân cấp rõ hơn, phân quyền mạnh hơn, trách nhiệm cụ thể hơn, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, hoàn thiện bộ máy chính quyền địa phương hai cấp theo hướng gần dân, sát cơ sở và phục vụ hiệu quả hơn. Tinh thần ấy được thể hiện ngay trong cách tổ chức thực hiện, từ những công trình trọng điểm đến những vấn đề phát sinh từ cơ sở, lãnh đạo tỉnh trực tiếp xuống hiện trường, bám tiến độ, cùng các ngành địa phương nhận diện điểm nghẽn, tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy công việc đến cùng.
0: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong những đột phá chiến lược, trong đó xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cùng với yêu cầu ấy, cách đánh giá cán bộ cũng đang được đổi mới. Từ tháng 7 năm 2026, Nghệ An thí điểm đánh giá hiệu quả công việc theo KPI, từng bước chuyển trọng tâm từ đánh giá quá trình sang kết quả và sản phẩm cụ thể, gắn trách nhiệm của mỗi cán bộ với vị trí việc làm, chất lượng thực thi nhiệm vụ và sự hài lòng của đối tượng phục vụ. Ông Phan Văn Sơn, trưởng phòng chuyển đổi số cơ yếu, Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An cho biết.
2: Cái việc triển khai thí điểm cái hệ thống đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KPI là những cái bước đổi mới cần thiết trong cái việc quản lý và đánh giá cán bộ công chức viên chức, đổi mới cái phương pháp làm việc, góp phần là xây dựng cái nền hành chính tỉnh nhà là chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.
1: Thước đo năng lực của người cán bộ hôm nay không chỉ đánh giá mức độ hoàn thành phần việc được giao, mà còn là khả năng nhìn thấy vấn đề trước khi trở thành điểm nghẽn, nhận ra cơ hội trước khi cơ hội trôi qua, có tư duy chiến lược nhưng luôn bám sát thực tiễn, biết kiến tạo và biết tổ chức để chủ trương đi đến kết quả cuối cùng. Điều đó đòi hỏi bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, dám quyết định, dám chịu trách nhiệm, đồng thời giữ được cái tâm trong sáng để mỗi quyết định đều hướng tới lợi ích của nhân dân và sự phát triển lâu dài của tỉnh. Tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng yêu cầu. Đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã triển khai là phải bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Cùng phương châm hành động năm 2026, hành động quyết liệt, siết chặt kỷ cương, tăng cường kiến tạo, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận khẳng định.
3: Chúng ta phải có một cái đam mê, cũng phải mong muốn, cũng phải khát vọng, phải có một sự quyết tâm và thể hiện bằng hành động cụ thể là phải dám nghĩ, dám làm, dám hành động. Đấy, không được ỷ lại, không được trông chờ. Đấy, và phải tích cực nỗ lực đổi mới ngay chính trong cách nghĩ, cách làm, rồi trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ đảng viên, mỗi cán bộ công chức, rồi người đứng đầu thì phải nêu gương, đấy, thực sự là hạt nhân quy tụ đoàn kết và thực sự nêu gương để coi như lãnh đạo phải hết sức là quyết tâm, quyết liệt, đấy, và là chỗ dựa cho anh em để thực hiện triển khai trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
0: Mục tiêu khát vọng phát triển lớn hơn thì trách nhiệm càng cao hơn với toàn thể cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân luôn kỳ vọng vào sự phát triển đổi thay của quê hương đất nước. Đặc biệt với những cán bộ đang được quy hoạch cho các vị trí lãnh đạo, quản lý trong tương lai, đó không chỉ là sự chuẩn bị cho một vị trí mới, mà trước hết là sự chuẩn bị về tầm nhìn, bản lĩnh và năng lực để gánh vác những trọng trách lớn hơn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.
4: Quy hoạch phải động, mở nhưng không tùy tiện, không hạ chuẩn. Coi trọng cơ cấu nhưng tuyệt đối không lấy cơ cấu thay tiêu chuẩn, không để quan hệ lợi ích cục bộ hay việc làm đẹp hồ sơ chi phối cái sự lựa chọn. Điều quan trọng hơn không phải có tên trong quy hoạch, mà sau quy hoạch cán bộ đã trưởng thành như thế nào,

0: Người phát triển tốt phải được tiếp tục đào tạo, giao việc, thử thách và sử dụng. Người còn hạn chế phải được chỉ ra, giúp khắc phục, người chứng lại, suy giảm uy tín, né tránh trách nhiệm hoặc vi phạm tiêu chuẩn phải được sàng lọc công tâm, minh bạch, đúng quy định, có vào có ra, có lên có xuống là để giữ chất lượng đội ngũ và uy tín của Đảng. Mỗi đồng chí cũng phải có thái độ đúng trước sự phân công của tổ chức, được giao trọng trách cao hơn, không chủ quan, không coi đó là phần thưởng cá nhân. Nếu chưa được bố trí, chưa được giới thiệu hoặc tổ chức lựa chọn phương án khác thì cũng không nản chí, không so bì để tâm tư ảnh hưởng đến việc chung. Cách ứng xử khi được trao quyền và khi chưa được trao quyền là phép thử rõ về bản lĩnh kỷ luật, văn hóa, danh dự của người cán bộ.
1: Phía trước vẫn còn những thách thức phải vượt qua, những việc lớn phải làm. Nhưng từ miền đất mà gian khó đã tôi rèn ý chí, sự học nuôi dưỡng khát vọng, một Nghệ An mới đang được kiến tạo bằng chính bản lĩnh, trí tuệ và niềm tin của những con người Nghệ An. Để tiềm năng được đánh thức thành những giá trị mới, để cơ hội hôm nay trở thành nền tảng cho ngày mai, và để khát vọng về một Nghệ An phát triển giàu mạnh từng ngày, hiện hữu trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
2: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
3: Biên tập viên Hữu Đức cùng phát thanh viên Doanh Nhi xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, sức nặng cơ thể trong vòng 6 tháng tới một năm bị giảm ngoài ý muốn từ 5 đến 10% được coi là suy dinh dưỡng. Số liệu thống kê cho thấy những người trên 65 tuổi bị suy dinh dưỡng chiếm tới 1/3, trong đó về chất đạm là nhiều nhất. Triệu chứng nào báo hiệu người già bị suy dinh dưỡng? Làm gì để phòng tránh suy dinh dưỡng ở người già? Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý thính giả, tình trạng mất cân bằng giữa thực phẩm tiêu thụ và nhu cầu năng lượng của cơ thể gây ra hiện tượng suy dinh dưỡng. Ngoài ra, suy dinh dưỡng cũng có thể xảy ra do các thực phẩm căn bản như đạm, chất béo và chất bột đường được ăn quá ít hoặc ăn không đều. Đối với người cao tuổi, suy dinh dưỡng có ảnh hưởng quan trọng tới sức khỏe, bệnh tật và là nguy cơ dẫn đến tử vong. Diễn tiến bình thường ở tuổi già. Con người khi tuổi càng cao thì cơ thịt giảm, da khô, xương xốp. Tuy nhiên tế bào mỡ lại phát triển ở vùng bụng và mông. Ngoài ra, các chức năng sinh học còn bị suy yếu như giảm chuyển động co bóp và sự hấp thụ thực phẩm của ruột và bao tử. Cảm giác về ăn uống như nếm, ngửi, nhìn thực phẩm cũng bị giảm đi. Răng lung lay, ít khát nước, ít thấy đói. Khẩu vị cũng bị ảnh hưởng bởi nhiều dược phẩm mà người già dùng cho các bệnh kinh niên. Suy dinh dưỡng do nhiều nguy cơ gây nên. Sống đơn độc. Ăn uống chỉ ngon miệng khi cảm thấy vui vẻ, có người cùng ăn. Do đó, những người sống một mình thường không có hứng thú với việc ăn, chỉ ăn qua loa cho xong bữa nên ăn rất ít. Rối loạn tâm thần như trầm cảm. Đặc biệt là với quý cụ sống trong viện dưỡng lão, tiếc thương vì sự ra đi của người bạn trăm năm. Ý thức về sự quan trọng của nhu cầu dinh dưỡng là không có, chỉ quan niệm miễn sao thấy no bụng, không quan tâm phải ăn gì. Ăn không đủ chất dinh dưỡng hoặc không đúng cách, không biết cất giữ, nấu nướng thức ăn. Không có đủ thực phẩm để ăn do thiếu thốn về vật chất. Nhiều người đau ốm kinh niên chỉ đủ tiền để mua thuốc hoặc trả tiền nhà, điện nước, chứ không có nhiều tiền để chọn lựa các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe. Do đó, họ chỉ có thể làm no bụng bằng cách ăn những thực phẩm rẻ tiền quá hạn, hết chất dinh dưỡng. Phụ thuộc vào người khác, việc đi lại của những người bị đau xương khớp kinh niên rất khó khăn nên không thể đi mua và tự nấu nướng được. Còn có nhiều người già thì quên không ăn hoặc thấy ăn uống là không cần thiết khi bị suy yếu tâm thần. Hoặc cũng có những cụ không thể tự ăn được mà phải cần đến sự giúp đỡ của người khác. Người già bị gia đình bỏ rơi, lạm dụng, không được nuôi dưỡng đầy đủ. Tình trạng suy dinh dưỡng cũng xảy ra ở những người già bị các bệnh kinh niên như ung thư, bệnh phổi, bệnh tim. Sự hấp thụ các chất dinh dưỡng như sắt, đường bị trở ngại do dịch vị bao tử bị giảm. Sự chuyển hóa thực phẩm bị chậm do chức năng

0: của gan giảm. Qua đường ói mửa, nước tiểu, phân cũng làm thất thoát chất dinh dưỡng. Bệnh răng miệng. Việc nhai thức ăn trở nên khó khăn do răng cũ lung lay, răng giả không khít hàm, miệng khô nước miếng khiến nhai thực phẩm như nhai bông gòn, nuốt thức ăn xuống thực quản rất khó khăn. Mất cảm giác nếm, ngửi thực phẩm. Người cao tuổi, các giác quan đều bị suy yếu nên họ không còn hứng thú với ẩm thực, không cảm thấy hương vị và nhìn thấy sự hấp dẫn của thực phẩm. Đối với họ, thực phẩm trở nên không có mùi vị, thậm chí có lúc họ còn không biết được mình đang ăn phải đồ ôi thiêu. Nhiều khi, họ cho nhiều muối, nhiều đường, nhiều đồ cay vào thức ăn để tăng khẩu vị. Mất cảm giác một phần là do các cụ nếm của lưỡi bị cọ sát với răng và hư hao bớt đi. Uống nhiều rượu. Có đến 10% số lượng người cao tuổi uống rượu, mặc dù số lượng uống rượu ít, nhưng nhiều lần trong ngày, gọi là nhâm nhi cho ấm bụng, tiêu cơm. Rượu không mang chất dinh dưỡng cho cơ thể, nhiều vị lại dùng rượu thay cơm, ăn ít thực phẩm, nhất là dùng rượu để quên đời, giải sầu. Ngoài ra, cũng cần lưu ý đến trường hợp suy dinh dưỡng do mất khoái cảm ăn. Thực tế cho thấy tình trạng này có thể gây ra một số bệnh kinh niên cho người già, chứ không chỉ đơn giản chỉ là mất cảm giác ngon miệng do tuổi già, như nhiều người vẫn lầm tưởng. Các bệnh đó là bệnh phổi. Những người mắc bệnh phổi có đến 75% bị giảm cân ngoài ý muốn, mặc dù việc ăn uống vẫn đầy đủ. Nguyên nhân là do năng lượng mất đi và tăng chỉ số biến hóa, đưa đến suy yếu hoành cách mô, thở khó khăn. Bệnh tim. Nhiều chuyên gia cho rằng bệnh tim sẽ xuất hiện sau thời gian vài năm mất ký vì bệnh phổi. Thời điểm này, bệnh nhân lại bị mất thêm ký, ăn mất ngon, mệt mỏi, cơ thịt tiêu hao. Bên cạnh đó, khẩu vị ăn cũng bị giảm do thuốc điều trị bệnh tim. Sa sút trí tuệ. Khả năng tự ăn uống ở những người bị mắc bệnh này thường giảm đi, cảm giác với thực phẩm cũng không còn nữa, thậm chí có khi họ còn không chịu mở miệng để đưa thực phẩm vào, không chịu nhai hoặc nuốt chửng thực phẩm. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Theo tự nhiên thì suy dinh dưỡng người cao tuổi được phát hiện ra khi các cụ thấy quần áo đang mặc bình thường nay lại bị rộng và lỏng. Còn các bác sĩ sẽ căn cứ vào bệnh sử, khám toàn thân, cân đo sức nặng, thử nghiệm máu, hồng cầu, kích thích tố tuyến giáp, chức năng gan, thử phân, kiếm ký sinh trùng, máu, chụp quang tuyến tim phổi, bộ máy tiêu hóa để chẩn đoán tình trạng suy dinh dưỡng. Người bị suy dinh dưỡng thường đờ đẫn, lơ là với mọi người. Với sự việc xảy ra xung quanh hoặc đôi khi lại gắt gỏng, khó tính, da khô, xanh lợt, dễ bầm, vết thương lâu lành, tóc khô và rụng nhiều, móng tay khô, nứt nẻ, ăn không ngon miệng, giảm cảm giác với mùi vị thực phẩm, miệng khô, lưỡi và môi lở, nhai nuốt khó khăn hay buồn ói, buồn nôn, đại tiện bón, lỏng bất thường, nhịp tim nhanh, hơi thở khó khăn, cơ thể mỗi ngày một gầy đi, sức khỏe suy giảm. Các bệnh đang có trầm trọng thêm lên, di chuyển khó khăn, dễ ngã, dễ bị tai nạn. Việc phát hiện và điều trị theo các nguyên nhân đưa tới suy dinh dưỡng là việc đầu tiên cần làm cho những người cao tuổi bị suy dinh dưỡng. Các bác sĩ cần theo dõi tình trạng của người bệnh, chuyên viên dinh dưỡng giúp chỉ dẫn món ăn bổ dưỡng, còn nhân viên xã hội giúp giải quyết các vấn đề về hoàn cảnh, giới thiệu tới các cơ quan tương trợ người già, các hội đoàn dân sự. Việc suy dinh dưỡng có nguyên nhân phổ biến nhất là do chứng biếng ăn. Để phòng tránh tình trạng này, người cao tuổi có thể làm theo một phương thức sau đây. Việc tìm người cùng ăn cho vui nên khuyến khích người cao tuổi thực hiện. Người cao tuổi có thể đến ăn tại các trung tâm cao niên, ăn chung với người thân trong gia đình, tại các cơ sở tôn giáo có sinh hoạt xã hội. Khi nấu nướng cảm thấy mệt thì không nên bỏ bữa ăn mà nên cho khỏe. Rồi nấu tiếp, có thể nấu một lần, cho hai bữa ăn, hoặc mua thực phẩm nấu sẵn rồi hâm lại bằng lò vi sóng. Không uống nước, uống thuốc trước khi ăn để tránh bị no bụng, không ăn được nhiều khi vào bữa ăn. Để kích thích cảm giác ngon miệng khi ăn nên thường xuyên vận động cơ thể. Giữ gìn vệ sinh răng miệng, người hay bị khô miệng thì ăn nhiều canh, nước sốt. Khó khăn nhai với răng giả thì có thể dùng thực phẩm băm nhỏ, nấu thịt nhỏ lửa lâu hơn để có thịt mềm. Tránh ăn nhiều quá một lúc mà chia ra làm nhiều bữa nhỏ, tránh đổ mỡ béo để tránh trường hợp những người bị ói khi ăn một lúc cùng nhiều thức ăn. Nên uống nước thường xuyên dù không khát, nhất là vào mùa nóng. nên ăn trái cây để bổ sung vitamin. Các loại trái cây thích hợp là chuối, đu đủ, cam, bưởi, thanh long vì mềm, rất dễ nhai nuốt, lại giàu chất xơ, chống táo bón. Uống nước trà, trà xanh, ăn nhiều rau, đặc biệt là rau lá xanh, rau gia vị, hành, hẹ, rau thơm. Ăn các củ gia vị, tỏi, gừng, riềng, nghệ sẽ cung cấp cho cơ thể nhiều vitamin, muối khoáng và các chất chống oxy hóa. Bổ sung canxi để chống loãng xương. Thực phẩm giàu canxi phù hợp nhất là sữa và nên uống loại sữa ít béo, không đường, khoảng 1 đến 2 ly mỗi ngày. Sữa chua cũng rất tốt vì vừa bổ vừa có tác dụng điều hòa hoạt động tiêu hóa, nhưng nên chọn loại sữa chua ít đường. Suy dinh dưỡng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người cao tuổi, dù là nguyên nhân chủ quan hay khách quan. Nó làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm và gây ra tỷ lệ tử vong cao ở người già. Đa số các trường hợp người già bị suy dinh dưỡng đều có thể điều trị và phòng ngừa được. Do đó, con cháu cần chú ý đến sức khỏe của người già để tránh xảy ra tình trạng này. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chương trình đọc truyện đêm khuya của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Thưa quý vị thính giả, mỗi mùa xuân ghé qua mùa sán không chỉ mang theo cái rét ngọt nơi lưng chừng núi hay làn khói bếp thơm mùi thảo quả, mùi rượu mốc thơm ngọt mà còn lắng lại những trăn trở sâu thẳm trong lòng người. Ở nơi bản xa này, cái Tết đôi khi không trọn vẹn niềm vui bởi vẫn còn những nỗi đau và hoài nghi trỗi dậy. Phần 13 của tiểu thuyết Âm binh và lá ngón của nhà văn Tống Ngọc Khân đêm nay đưa chúng ta bước vào không khí ngày mùng 1 Tết ở mùa sán, nơi đọng lại bao mảng màu rằng xé nội tâm. Trong căn nhà gỗ vắng bóng người phụ nữ, Trinh vật lộn với nỗi dằn vặt khi mất vợ. Nỗi nhớ mỉ, sự nghi ngại cùng tình yêu thương vụng dại của một người cha gà trống nuôi con đã vô tình làm không khí gia đình trở nên ngột ngạt, đè nén lên niềm vui trẻ thơ. Nhưng cũng chính trong sự thiếu hụt ấy, mâm cơm ngày Tết ở nhà Dìn, người bác ruột thịt lại rưng rưng ấm áp tình thân. Sự đùm bọc chân chất của vợ chồng Dìn dành cho đàn cháu mất mẹ vừa xoa dịu cái lạnh đầu năm, lại vừa chạm vào vết thương lòng khi tiếng khóc đòi mẹ ngây thơ bất ngờ vang lên. Cùng lúc đó, bước chân lặng lẽ rời nhà đi trực Tết của Sử lại khắc họa gánh nặng thầm lặng của người cán bộ giữa muôn vàn định kiến và trách nhiệm gìn giữ sự bình yên cho bản làng. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần 13 tiểu thuyết Âm binh và lá ngón của nhà văn Tống Ngọc Khân qua giọng đọc của biên tập viên Thanh Xuân.
3: Trinh nắm chặt trong tay hai chiếc răng vàng, mắt ngầu đỏ, tim đập thình thịch và tóc gáy thì cứ dựng lên như đang run sợ. Mà Trinh sợ ngay cái suy nghĩ của Trinh vừa lóe lên trong cái buổi chiều 30 Tết khuất giá thế này. Mất vợ, ngày rộng tháng dài còn đỡ, chứ ngày Tết, Trinh không nguôi được cái suy nghĩ phải xả hận lên đầu kẻ đã gây ra tội lỗi. Nhưng Trinh mới chỉ lờ mờ đoán ra và lờ mờ sâu chuỗi sự việc thôi. Lấy gì đảm bảo rằng chính là hắn đã hại mì? Từ ngày mất vợ, Trinh không biết thế nào là cái cảm giác ngon ngọt nơi đầu lưỡi nữa. Rượu cũng đắng, thịt cũng đắng, cái gì cũng chát đắng. Các con thì tự ăn tự mặc, tự tắm rửa cho nhau. Chúng như những con ngỗng non vô tư, làm sao biết được nỗi đau, nỗi nhục đang giày vò hành hạ bố chúng. Có khi nào vì hai chiếc răng vàng này mà Trinh bị quả báo, bị trừng phạt? Từ trong nhà nhìn ra sân, gió xào xạc gió, hoa lạ tả hoa. Con lợn nái nằm nghiêng tênh hênh cho đàn con rúc vú. Đàn con tranh nhau vú mẹ và nhau kêu en en.

con gà mẹ xòe cánh, u ấp đàn con, thi thoảng vẫn lòi ra những cái lưng vằn đen vằn vàng. Bọn gà con càng khỏe rúc, mà đôi cánh gà mẹ thì chỉ có từng ấy rộng. Những cảnh ấy càng làm Trinh nhớ Mỹ quay quát. Hồi ấy, cũng trong lúc Trinh đau đớn thế này vì mất người vợ đầu tiên, thì Mỹ vô tư chạy đến. Mỹ là em út của vợ Trinh. Lúc ấy Mỹ có 15 tuổi. Mỹ cầm tay Trinh mà khóc theo: "Anh rể đừng khóc nữa, chị Mai có sống lại được đâu." Rồi Mỹ dùng tay áo lau nước mắt cho Trinh. Lòng Trinh cũng nguôi ngoai. Rồi một năm sau phiên chợ ấy, Trinh đã say lắm rồi, với mấy người bạn lão Tà, chợt nghe tiếng kêu gào: "Anh rể ơi, cứu em với." Trinh nhận ra đứa em vợ mình đang bị một đám người Mông đỏ rực khăn áo lôi đi. Cái nhà ấy Trinh biết cũng là người tử tế thôi. Một người bạn Trinh bảo: "Chắc thương nhau rồi, để nó bắt đi thôi." Nhưng ánh mắt của Mỹ khi ấy nhìn Trinh lạ lắm, như phàn nài, như trách móc. Trinh bỏ mấy thằng bạn đứng tơ hơ đấy mà chạy ào đến lối rẽ về bản dưới, nơi đoàn người đang cố đem Mỹ chạy đi. Mỹ đã bị đặt lên lưng ngựa và thằng thanh niên kia thúc ngựa chạy như bay. Trinh vội vàng lấy ngựa đuổi theo. Con ngựa cõng hai người sao có thể chạy nhanh bằng con ngựa cõng một mình Trinh. Được 20 phút thì Trinh đuổi kịp. Trinh vòng lên trước đón đầu và ra lệnh: "Đặt cô ấy xuống." Trinh xuống ngựa, từ từ tiến lại. Bàn tay giống như gọng kìm sắt của Trinh gỡ hết những ngón tay đang bám lấy vòng eo thon thả của Mỹ. Trinh nhấc Mỹ xuống và đặt lên ngựa của mình, phóng về một sán, để mặc thằng kia đứng ngây người vì tiếc rẻ, vì nó biết nó không phải là đối thủ của Trinh. Đêm ấy, dân bản Mùa Sán đốt đuốc kéo nhau đến xem Trinh bắt được vợ mới. Nhiều người vỡ lẽ khi nhận ra đó là em vợ của Trinh. Sau đó 2 năm, lúc Mỹ sinh đứa con gái đầu lòng, thì hai người làm đám cưới. 9 năm chồng vợ và 3 mặt con với nhau, chưa bao giờ Trinh nói một câu nặng nhẹ với Mỹ, bởi Mỹ hiền lành, chịu khó, xinh đẹp và mong manh như một đóa hoa nở trên núi đá giữa bốn bề sương gió khắc nghiệt. Trinh tự hào với bản trên bản dưới vì có Mỹ. Hai đứa con của vợ đầu tiên cũng hết sức yêu quý mẹ mới và cũng là dì của mình. Vợ trước của Trinh bị đau ruột thừa, đưa ra được bệnh viện huyện thì cô ấy đã chết. Trinh đã mang xác vợ về trên lưng con ngựa ấy. Rồi cũng chính con ngựa ấy đã giúp Trinh cướp được Mỹ từ tay người khác để mang về. Trinh có thể nào làm người chồng bội bạc, có thể nào nghe Thảo Chớ mà lãng quên Mỹ. Một ngày, một giờ, một cuộc rượu, một giấc ngủ, Trinh chưa bao giờ quên Mỹ cả. Yêu đến trời tan đất vỡ mới thôi. Lời thề thốt năm nào Trinh vẫn còn nhớ. Ở phương trời nào đó, chắc Mỹ cũng chưa quên. Trinh có thể cho Mỹ tất cả cuộc sống của Trinh cơ mà, tiếc gì em ấy mấy cái răng vàng. Nhưng Trinh không muốn Mỹ đẹp hơn nữa, quyến rũ hơn nữa. Trinh không muốn vợ mình giống bất kỳ người đàn bà nào trong thiên hạ với 2 chiếc răng vàng. Thế thôi. Đó là điều duy nhất Trinh không thể làm cho Mỹ. Và giờ thì Trinh đang ra sức dằn vặt mình vì điều đó. Trinh cẩn thận bọc 2 cái răng vàng lại, cất vào chỗ cũ trong hốc cột nhà. Trinh bước xuống bếp. Cũng phải chuẩn bị gì đó cho bầy ngỗng non kia chứ. Bọn trẻ con thấy bố xuống bếp thì hí hửng phát ghế ngồi quanh, xem bố chế biến những món ăn gì cho ngày Tết. Trinh nhìn đàn con, khẽ mỉm cười.

những tầng núi đá, nghe như những tiếng hú của loài vượn bị xua đuổi. Đường lên mùa sán vắng bóng người bóng ngựa, bếp nhà nào nhà nấy ăm ấp khói, mùi thịt nướng, mùi thảo quả, mùi rượu mốc vấn vít khắp các triền núi. Rồi đột nhiên trời lại hửng nắng, những phần mây trắng nhẹ xốp đậu trên đỉnh núi Ông Xét giống như thứ bánh khoải được bày lên mâm, nhìn là thèm được ăn. Mặt trời như quả lê lạc mùa chín bói, hưng hửng vị ngọt đầu năm. Cái rét ý nhị vàng vất gợi ý người ta trưng diện, những bóng áo váy sặc sỡ bung ra từ các nhà sàn ùa xuống sân xuống vườn. Tết đấy, người già đếm tuổi mình bằng những vết mốc loang lổ trên cây tống quá sủ già cỗi. Người trẻ đếm tuổi mình trên cây mai cựa mình, lột những đài mo ném xuống gốc, nằm ngửa trắng héo. Trẻ con đếm tuổi mình bằng chiếc áo mới, váy mới vừa vặn. Đói no thiếu thừa là việc của người lớn. Thích Tết, thèm Tết là việc của trẻ con. Tết không phải đi lấy củi, chỉ việc đun. Tết không phải đến lớp học bài, thoải mái đi chơi, reo hò. Tết không phải trong nhà vì nhà đầy người. Tết không phải trong em vì em bỗng rất ngoan và nghe lời người lớn. Đấy là Tết của hàng trăm đứa trẻ khác ở mùa sán. Nhưng trẻ con nhà Trinh và nhà Đái thì khác. Cái Tết không có mẹ, chỉ giống như một lễ cúng vì có xôi, có bánh, có thịt. Được nghỉ học nhưng không có mẹ để rửa mặt cho. Không có mẹ giục giã, không có mẹ nhắc nhở, không có mẹ đưa về nhà ông bà ngoại. Sau cái vằn mắt của Trinh, ba đứa trẻ co rúm người đứng chụm vào góc cửa, nen nét nhìn ra sân. Hai đứa con gái lớn khẽ nắm chặt cái gương con trong lòng bàn tay, không dám đưa lên ngang mặt. Hơi lửa vừa làm chín hồng đôi má thiếu nữ. Muốn ra đường lắm rồi, nhưng mà đường vắng. Nửa muốn nghe tiếng khèn gọi bạn, nửa lại sợ cơn thịnh nộ của bố bắt đầu từ tiếng khèn. Trinh như thuộc lòng bụng dạ của hai đứa con gái lớn. Hai đứa gái mà trời cho chúng nhan sắc giống mẹ, đẹp mơn mởn tinh khôi như nụ hoa lê nở vào ban mai mùa xuân. Nhìn hai đứa con gái lớn là Trinh nhớ đến người vợ đầu tiên. Người vợ mà Trinh cưới về sau 4 năm chờ đợi mòn mỏi mới đẻ được con. Vợ đầu tiên của Trinh cũng rất đẹp, khiến Trinh từng rất tự hào mỗi khi đi đâu đó ra khỏi bản và mang vợ đi theo. Với trai Mông, có được vợ đẹp là có một báu vật, không giữ được báu vật đó ở bên mình là có tội. Hai người vợ đẹp lần lượt rời khỏi cuộc đời mình, khiến Trinh mặc cảm, rất ngại ra ngoài. Trinh đã không ra khỏi nhà thì cũng không muốn con cái đi đâu cả. Với trẻ con, Tết mà không được đi chơi thì gọi gì là Tết? Quần áo váy đẹp để cho ai ngắm đây? Vì thế không khí trong nhà Trinh căng thẳng, ngột ngạt lắm. Trinh ra vào gườm gườm bầy con như con hổ bị nhốt trong chuồng, tự thấy uy lực của mình giảm sút. Đứa con gái lớn liều lĩnh hơn cả khi dám đến gần Trinh hỏi nhẹ. Bọn con ở nhà hai hôm bố nhỉ, ngày kia bố cho chị em con về Bắc Diền chơi nhé. Trinh đang mải nghĩ gì đó nên gắt. Nhấm nhá cái gì, chơi chơi chơi, lúc nào cũng thích chơi. Đứa thứ hai phụng phịu. Tết mà bố. Ừ nhỉ. Sao tự nhiên Trinh lại khắt khe với bọn trẻ con thế không biết. Trinh khoát tay tháo khoán. Chúng mày đi đâu được từ hôm nay thì biết luôn đi, nhức cả đầu tao. Khỏi phải kể là bọn trẻ con sướng như thế nào. Đứa lớn trang bị mũ áo cho đứa bé. Ba gái hai trai, chưa đầy chục phút thì chỉnh tề một hàng ngoài sân. Không đứa nào chào Trinh để đi chơi cả, vì chúng sợ Trinh đột ngột đổi ý lùa vào, khép chặt cửa. Dìn lách người trong bãi rau cải, nhổ tỉa một ôm lòng những cây rau đã ngồng để mang

vào làm món dưa cay ngày Tết. Dâu đang nướng thịt và làm cơm, cứ đủng đỉnh thôi, Tết thì việc gì phải vội. Bố mẹ Dìn thì đang kiểm tra lại số tiền mới bán ngô, bán ớt hôm chợ phiên. Ngày nào cũng đếm mà không thấy tiền đẻ thêm đồng nào. Hai thằng trai lớn nhà Dìn thì đang bồ quay chan chát ngoài sân, tỉ thí xuông với nhau thôi. Muốn trổ tài tán gái thì phải xuống đường, ra bờ suối hay đến hội chứ. Ở nhà chỉ tổ nát sân tao. Mấy đứa con gái đang ngồi trên giường rì rầm ôn lại chuyện, bị bọn con trai bạn khác tán tỉnh, vẻ thích thú lắm. Năm nay đứa nào hỏi gả bớt đi cho đỡ chật nhà. Ngày thường chả sao, chứ vào dịp giỗ Tết, Dìn cứ thấy nghẹn nghẹn trong cổ sao ấy. Nghĩ đến thằng Vân, Dìn thấy Tết thật vô nghĩa. Không biết ngày Tết ở trung tâm cai nghiện, trại viên có được ăn Tết tử tế không? Rượu thì chắc là không có, chứ thịt thì có chứ. Hồi Dìn còn chưa đi tù, có lần Dìn lặn lội về nơi ấy thăm thằng Vân đấy. Trại ở giữa bốn bề mênh mông sóng nước, một cái hồ thủy điện to chưa từng thấy ở trên đời. Vân đi tàu từ bờ ra đến đảo cũng mất 30 phút. Trên đảo có măng, có bầu bí, rau mướp, có ngô sắn, có bò, có lợn, chả thiếu gì cả. Thế nào Tết đến, nhà trại chả vật mấy con ra, thịt cho trại viên ăn. Dù thế, Dìn tin vào giờ phút này, thằng Vân đang nhớ nhà lắm. Ở nhà này, chẳng ai còn đủ niềm tin mà tin rằng thằng Vân có thể thoát khỏi ma túy mà về làm người bình thường được nữa. Vì ngay như bản thân nó cũng không tin. Vậy thì ai tin được? Mấy hôm trước, dâu mang 3 con lợn giống đi đổi được 1 con lợn thịt, độ 30 cân. Mổ ra, bố Dìn xèo ngay 1 miếng thịt cổ dày nhất, béo nhất, đem ướp muối và treo lên gác bếp, bảo là để ra riêng, mang lên lều nương ăn. Dìn không tin. Dìn biết ông nói thế cho đỡ ngại với con dâu thôi. Ông để phần thằng Vân đấy. Rượu phần, thịt phần. Bao nhiêu năm rồi thằng Vân không được ăn Tết nhà rồi. Có vẻ như bữa trưa đã chuẩn bị xong. Gió quát lũ con gái. Chúng mày không biết thế nào là sớm muộn à. Mấy đứa con gái vội tụt xuống đất. Đứa đi tìm ghế. Đứa lại bếp ngó nghiêng chờ sai việc. Đúng lúc ấy thì 5 đứa con nhà Trinh rồng rắn một hàng đi lên sân. Mấy đứa con gái đi sau bẽn lẽn chào Dìn thì lao bộ vào bếp sờ đầu sờ má gió. Hai thằng con trai trông thấy các anh bổ quay thì sán lại, mắt không rời con quay đang réo ù ù dưới đất. Dìn nhìn bọn trẻ con mất mẹ mà xót ruột, bèn hỏi thằng bé nhà Trinh, thế chị em con Su đâu? Không về à? Thằng bé lắc đầu. Con xấu trong nhà chạy ra phô với Dìn. Bố nó không cho đi đâu, chuẩn bị lấy chồng rồi. Dìn buột miệng. Vớ vẩn, 13 tuổi, chồng con gì? Con xấu lém lỉnh. Lấy được rồi, để như cháu là ế rồi. Mày bao nhiêu mà ế? Cháu 18. Ừ, có lẽ là ế thật. Thằng con lớn nhà Dìn, con trai 18, mà cũng bị bọn cùng lứa gọi là già bản rồi. Dìn cười, tại bố mày khó tính đấy, thôi để tao mối cho một thằng xín chài. Vợ Dìn vừa lườm chồng vừa bĩu môi. Gớm, ông 5 đứa đấy, sao chả mối, để nhồng nhồng tốn cơm tôi đến bao giờ? Đứa gái 17 tuổi nhà Dìn đỏ mặt, lúng búng. Chả cần mối. Khăng có người lấy. Dìn thấy hay hay. Cỗ dọn 2 mâm, thức ăn để trên lá chuối hơ nóng thay cho bát đĩa, vì bát còn để canh, ăn xôi. Đông người thế này cơ mà. Đứa lớn bảo 14, đứa bé bảo rằng 13 người. Gió tủm tỉm, 17 mới đúng, cứ dọn xa 3 mâm đi. Cả nhà còn đang ngơ ngác,
thì ba đứa con nhà Đái do Su lù lù dẫn đầu đi lên sân. Su lao vào đấm túi bụi vào lưng đứa gái nhà Trinh mà phụng phịu trách. Sao chị chẳng đợi em? Nhìn 13 đứa trẻ con ăn như lợn bén máng mà Dìn thấy vui vui. Một chảo canh măng chua nấu xương lợn, chúng nó giải quyết sạch. Một mâm bánh ngô, một chõ xôi đầy, bao nhiêu là thịt nướng, thịt luộc, bao nhiêu là cải chua, cả một con gà mái đến 3 cân nữa chứ, sạch sành xanh. Đứa gái lớn nhà Trinh đứng dậy trước tiên, nó bảo: ăn hết Tết nhà bác Dìn rồi, ngon quá. Bọn trẻ con môi má bóng nhoáng đứng dậy theo, đứa nào đứa nấy kêu no quá. Bác Gió nấu ngon quá.

con xấu, ơn trời, nó đẹp không thua gì mẹ nó ngày xưa cả. Tóc đen, da trắng nõn, môi đỏ hồng, mắt đen láy, nhưng lại phơ phất nỗi buồn. Bác hỏi thật, có đám nào chưa? Đứa em kế nó 15, 16 gì đấy, lên tiếng trêu chị. Nhiều người thích lắm, nhưng không chịu thôi, lại thích một người ở xa. Con xấu lườm em, ai bảo mày thế? Con kia cong môi lên, chả à, thích bộ đội cơ, nhưng còn lâu bố mới gả chị cho người kinh. Rồi mày khổ thôi con ơi. Gió nghĩ thầm trong bụng như thế. Ba đứa con sau của Trinh với Mỹ cũng vậy, đứa nào cũng kháu khỉnh, xinh xắn. Nhìn đàn con cháu đang lớn lên, tương lai của chúng sẽ về đâu? Gió khẽ nhắm mắt lại. Thôi cứ biết là Tết đã, đang Tết mà, chỉ nói chuyện vui thôi. Rồi gió chợt nói to, không cho riêng đứa nào cả. Chúng bay đi hết thì bố ở nhà một mình à? Đứa bé nhất nhà Trinh đứng tậy sau cùng. Thằng bé trạc 4 tuổi, da trắng hồng, tóc loe hoe như râu ngô nếp. Nó vừa nhặt hạt xôi trên áo bỏ vào miệng, vừa nhịch mồm đòi chị. Về thôi, về nhà thôi, em về với mẹ. Đứa út nhà đáy thấy thế cũng vội buông thìa gỗ đứng dậy, phủi quần. Về nhà, về mẹ đây, chị cho em về. Con Ru nhấc bổng thằng em trai đã 6 tuổi lên mà cù vào nách nó làm trò. Tí nữa về thôi mà. Thằng này nhột quá bật cười quên đòi mẹ. Còn thằng út nhà Trinh thì ba chị gái xúm vào nỉnh đủ mọi lời, dỗ đủ mọi cách nó cũng không nghe. Nó òa khóc, nó gọi mẹ ầm lên. Thằng anh nó 5 tuổi cũng nhè miếng cơm ra mà khóc theo. Dìn buông đũa, mắt cay cay. Thôi, để bác đưa về. Con xấu lắc đầu. Bác cứ ăn đi ạ, để bọn cháu đưa nó về. Bác xe không có, ngựa không có, đi bộ cõng nó cũng mỏi lắm. Lúc đi bọn cháu thay phiên nhau cõng chúng nó đấy ạ. Thế mà bác giục lấy chồng thì ai cõng chúng nó? Nhìn thằng bé y ỉ khóc trên lưng chị, gió đưa tay gạt nước mắt. Dù sao đây cũng là cái Tết vui. Mấy Tết trước, Dìn mới ra tù, ngày Tết mà bạn bè, họ hàng không ai dám cho trẻ con tới chơi nhà dâu cả. Vợ sự có vẻ không vui mấy. Anh là trưởng công an xã, phân công ai chả được mà đích thân mình phải trực sáng mồng một Tết chứ. Nhưng chợt nhớ ra, Tết năm trước Sử trực mồng hai thì năm nay mồng một là đúng rồi. Vợ Sử để vào túi thổ cẩm của chồng một cái bọc lá xong gói ghém cẩn thận. Trong đó là một nắm xôi to, mấy miếng thịt gà, mấy miếng thịt lợn, chút muối ớt. Cô còn để vào đó một be rượu ngô. Sử lắc đầu, đi trực ai lại uống rượu? Cô nhẹ nhàng, để anh mời khách mà, đôi khi chén rượu cũng được việc đấy. Thấy Sử bỏ thêm cây đèn pin vào túi thì cô cau mày lại. Mình định trực hết đêm sao? Sử cười, là phòng khi có việc gì đó xảy ra. Đúng là người lúc nào cũng nói chuyện đề phòng nọ kia. Ngày Tết, cán bộ ủy ban nghỉ hết, chỉ có công an phải trực. Đã thành lệ, mỗi khi Sử trực Tết, bao giờ cô cũng bỏ vào túi của chồng một be rượu. Cũng có lần Sử mang cái be không về, nhưng đa phần là đem về nguyên cả rượu. Dù thế thì cô vẫn cứ chuẩn bị rượu cho chồng, vì hôm nào Sử đi trực, ở nhà mẹ Sử cũng nhắc con dâu vào bữa cơm trưa là có mang rượu cho chồng mày hay không. Rồi bà uống hết một ca rượu móc và ca cầm. Tết thì có gì mà trực. Thực tế bà không biết,
ngày Tết hay lắm chuyện đánh chửi nhau. Lý do là con trai con gái đi chơi, trai bạn nọ tán gái bạn kia, rồi sinh sự gièm pha, kinh bắt nhau nên sinh đánh đấm. Nhiều đứa đấm đổ máu mồm tình địch để chứng tỏ mình có sức mạnh, rồi không tự hòa giải được, lại kéo nhau ra xã trình công an. Mà đa phần là do khi đã uống rượu rồi, không làm chủ được cái mồm và cái bàn tay của mình. Sự bước ra sân thì đứa con trai bé ra theo. Nó lắc lắc tay Sự rồi lấy một gót chân làm trụ, quay một vòng giữa sân như con quay. Khi nào Sự khen nó thì nó mới chịu chạy vào. Nó còn dặn với theo: "Bố về sớm nhá." Thằng này tình cảm như con gái ấy, 10 tuổi mà cứ bịn xịn cuốn lấy mẹ như còn bé lắm. Có lần Sử rủ nó đi trực Tết cùng cho đỡ buồn, nhưng nó không đi. Thế nhưng cả hai đứa con trai nhà Sử, khi được hỏi lớn lên sẽ làm gì, đứa nào cũng đều ái ngại nhìn mẹ, rồi nói thầm vào tai bố: "Con sẽ làm chú phi công bay trên trời để không phải leo núi mỏi chân như bố."

0: Thưa quý vị và các bạn, phần 13 tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón khép lại bằng những khoảng lặng trĩu nặng, chiêm nghiệm về tình thân và số phận con người giữa vùng cao. Bằng ngòi bút miêu tả tâm lý tinh tế, nhà văn Tống Ngọc Hân đã chạm vào những góc khuất xót xa nhưng cũng đầy thương cảm của các nhân vật. Chúng ta nhìn thấy một Trinh u uẩn và cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Chiếc răng vàng vẫn nằm đó như một vết thương chưa lành, trói buộc anh trong nỗi dằn vặt và nghi ngại. Đối lập với sự trăn trở của Trinh là tấm lòng che chở của Dìn. Dù gia cảnh còn nhiều lo toan, Dìn vẫn là chỗ dựa ấm áp, giang tay ôm lấy đàn cháu nhỏ khuyết vắng bóng mẹ trong những ngày đầu năm mới. Và giữa không khí mùa xuân về, bước chân âm thầm đi rực Tết của Sử lại gợi lên niềm tin và trách nhiệm và sự tử tế. Chính những người cán bộ công an kiên định ấy đang ngày đêm giữ lấy sự bình yên, ngăn cho bản làng không bị xô lệch trước những toan tính và ngờ vực. Những nốt trầm ngày Tết ở mùa sán rồi sẽ dẫn dắt câu chuyện đi về đâu? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón vào khung giờ này đêm mai. Thân ái chào tạm biệt quý vị.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo. Biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu thưa quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai, thứ Năm, ngày 10 tháng 9 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:58, 18:58, 22:30 giới thiệu chương trình, 5:00, 9:40 và 16:25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. Cục máu đông là gì, hình thành như thế nào và khi nào chúng đem lại nguy hiểm? 5:10, 10:55 và 13:30 trạm cảm xúc giữa hòa bình. 5:20 nhịp sống đô thị, bài toán việc làm cho lao động trung niên. 5:30, 11:30.

0: 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ, chương trình Thời sự Nghệ An, 6 giờ tiếp âm Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 7 giờ, 15 giờ, kể chuyện chiến sĩ, chuyện kể người lính Hải quân xứ Nghệ, 7 giờ 30, 13 giờ 30, khoa học và công nghệ, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, 7 giờ 40, 14 giờ, du lịch cùng VON, Manitou Spring, một thị trấn cổ của nước Mỹ, 8 giờ 40, 16 giờ 35, trang Hải quân, 8 giờ 50, 13 giờ 50, tiếp chuyện bạn nghe đài, thảo gỡ vướng mắc về đất đai cho các hộ nuôi tôm công nghệ cao. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 50 nhịp cầu nhà nông, chuẩn bị các điều kiện cho trồng rừng vụ thu. 10 giờ 35, 13 giờ 30 miền Tây xứ Nghệ, Na Kho ngày mới. 10 giờ 55 bản tin tài chính, 11 giờ chuyển đổi số, từ tòa soạn hội tụ đến hệ sinh thái báo chí số. 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, xin chào năm học mới. 12 giờ tiếp âm Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ dân ca ba miền, những giọng ca vàng trên sóng VOV. 16 giờ 05 ca nhạc quốc tế, Ariana Grande, dấu ấn nữ hoàng nhạc pop đương đại. 16 giờ 45 trực tiếp chuyển tuổi tin, kết bạn mới. 18 giờ tiếp âm Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ du lịch cùng VON, khám phá động thiên đường, hoàng cung trong lòng đất. 20 giờ sức khỏe của bạn, phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt. 20 giờ 40, đảng trong cuộc sống hôm nay, cán bộ trẻ khối xóm, sức sống mới từ các chi bộ cơ sở. 21 giờ 30, bản tin thể thao. 21 giờ 50, chương trình văn hóa xứ Nghệ. Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, tình yêu hòa cùng lý tưởng. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Coi trọng cái mối quan hệ giữa các cái giá trị di sản địa chất với cả các cái giá trị di sản khác.
3: Mặc dù công viên địa chất Phú Yên có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, nhưng hiện nay giá trị di sản chưa được khai thác tương xứng. Tại một số điểm di sản, hạ tầng phục vụ du khách còn hạn chế. Việc khai thác du lịch cũng chưa đồng đều, trong khi những câu chuyện về địa chất, lịch sử và văn hóa chưa được chuyển tải một cách hấp dẫn để du khách có thể hiểu sâu về vùng đất. Đây chính là khoảng trống cần được lấp đầy nếu muốn công viên địa chất Phú Yên không chỉ là một danh hiệu mà thực sự trở thành một mô hình phát triển bền vững. Từ thực tiễn vận hành, ông Hoàng Xuân Đôn, trưởng ban quản lý công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang đánh giá, Phú Yên có nguồn tài nguyên di sản phong phú, giao thông thuận lợi, cùng nhiều nghề truyền thống và dư địa phát triển du lịch. Vấn đề là cách làm cho phù hợp.
4: Công viên địa chất Phú Yên có đầy đủ các yếu tố tiềm năng về di sản để phát triển. Phú Yên hoàn toàn có nguồn lực để phát triển tại chỗ của người địa phương, cho người địa phương và vì người địa phương. Cái khó nhất bây giờ là cách làm. Tỉnh cũng nên tập trung tạo cái tiền đề đầu tiên là con người và nguồn lực.
3: Như vậy, bài toán không chỉ là đầu tư hạ tầng hay xây dựng các sản phẩm du lịch. Quan trọng hơn là hình thành đội ngũ đủ năng lực để nhận diện, bảo tồn, diễn giải và kể câu chuyện di sản. Đồng thời giúp người dân hiểu rằng di sản chính là nguồn lực phát triển của cộng đồng. Ông Trịnh Hải Sơn, Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Chủ tịch Tiểu ban chuyên môn về Công viên Địa chất Toàn cầu Việt Nam cho rằng, Đắk Lắk cần triển khai đồng bộ từ hoàn thiện hồ sơ khoa học đến bảo tồn di sản và nâng cao nhận thức cộng đồng.
5: Đầu tiên là sẽ phải chuẩn bị một cái hồ sơ đủ tốt với sự tham gia của các chuyên gia tư vấn. Thứ hai là việc khuyến khích bảo tồn các giá trị di sản, đặc biệt là di sản địa chất trong cái khu vực công viên. Thứ ba nữa là phát triển ý thức ở trong cộng đồng, hướng tới là sau này có thể phát triển các cái du lịch trong cộng đồng. Và tiếp theo nữa thì phải xây dựng các cái kế hoạch trong cái bối cảnh biến đổi khí hậu để có thể phát triển bền vững cái công viên địa chất này.
3: Đây cũng là hướng đi mà tỉnh Đắk Lắk đang xác định trong quá trình xây dựng công viên địa chất Phú Yên. Mục tiêu đặt ra là xây dựng mô hình phát triển thực chất, lấy bảo tồn làm nền tảng và cộng đồng làm trung tâm. Trên nền tảng đó, địa phương sẽ hình thành các tuyến du lịch địa chất, du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng, giáo dục và nghiên cứu, kết nối di sản địa chất với văn hóa, ẩm thực, làng nghề và nông nghiệp để hình thành chuỗi sản phẩm có giá trị gia tăng. Ông Huỳnh Vĩnh Ngọc, Giám đốc Ban Quản lý Công viên Địa chất Phú Yên cho biết, đơn vị đang triển khai đề án với 12 nhiệm vụ trọng tâm.
6: Hiện nay chúng tôi đang tập trung triển khai khảo sát, đánh giá toàn diện lại những cái di sản địa chất cũng như là đa dạng sinh học trong cái vùng công viên địa chất để làm cơ sở để có những cái báo cáo khoa học. Từ đó có những bằng chứng về khoa học thì chúng tôi sẽ tổ chức những hội thảo khoa học quốc tế cũng như là củng cố và hoàn thiện hồ sơ để trình UNESCO trong năm 2007.
3: Danh hiệu

UNESCO chỉ có ý nghĩa khi di sản được bảo tồn và trở thành nguồn lực cho cộng đồng. Khi người dân được hưởng lợi từ chính di sản quê hương, họ cũng sẽ trở thành những người gìn giữ di sản tốt nhất. Đó là nền tảng để công viên địa chất Phú Yên vừa vươn tới danh hiệu quốc tế, vừa trở thành động lực phát triển bền vững.

0: cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
1: Chuyện đêm.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống bình yên tại bản Quan Chiêng, phường Mường Lay, tỉnh Điện Biên, có một người phụ nữ đã chọn bắt đầu từ những điều rất giản dị, giữ nếp nhà sàn, giữ điệu xòe, giữ những bữa cơm truyền thống để mở ra một hướng đi mới cho bản làng. Nhân vật của chuyện đêm hôm nay là chị Lù Thị Toản, người phụ nữ dân tộc Thái Trắng, ủy viên ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Mường Lay, tỉnh Điện Biên. Không chỉ khởi xướng mô hình du lịch cộng đồng ở bản Quan Chiêng, chị còn góp phần giúp nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số thêm tự tin, có sinh kế và chủ động gìn giữ những giá trị văn hóa của quê hương. Hành trình ấy bắt đầu như thế nào? Những khó khăn nào chị đã phải vượt qua để biến những giá trị truyền thống thành nguồn lực phát triển? Xin được trò chuyện với chị Lù Thị Toản ngay sau đây.
1: Xin chào chị Lù Thị Toản ạ. Cảm ơn chị đã tham gia chương trình hôm nay.
2: Xin chào biên tập viên Hồng Liên. Xin chào quý thính giả của chương trình.
1: Vâng, thưa chị Toản, trước khi nói đến mô hình du lịch cộng đồng của mình, chị có thể kể cho thính giả nghe đôi nét về cuộc sống của phụ nữ bản Quan Chiêng trước đây không ạ?
2: Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của chị. Đối với phụ nữ bản Quan Chiêng trước đây thì là chúng tôi chỉ quanh quẩn với nương rẫy, việc nhà chăm con, thu nhập nó không ổn định. Nhiều chị em thì phụ thuộc hoàn toàn vào kinh tế gia đình, rồi là cuộc sống nó cứ lặp đi lặp lại với những công việc như thế. Ít người nghĩ đến có thể là làm những điều gì khác ngoài những việc đã quen từ bao đời nay như là ruộng đồng nương rẫy đấy á.
1: Vâng, và trong bối cảnh đó thì điều gì đã thôi thúc chị nghĩ đến việc xây dựng một mô hình du lịch cộng đồng như thế ạ?
2: Dạ vâng, tôi thì sinh ra và lớn lên ở đây nên là rất hiểu cái bản sắc và bản làng của mình. Từ cái nhà sàn này, điệu xòe, tiếng khèn, rồi là cả những món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc Thái Trắng tại Mường Lay. Và Mường Lay chúng tôi thì có phong cảnh sông nước, và tôi cũng nghĩ là tại sao những cái thứ rất là đẹp, rất là quý của mình thì lại chỉ để mình biết với nhau. Nên là khi mà thấy có những cái chương trình lễ hội như là lễ hội đua thuyền đuôi én này, rồi là khi mà làm cái lễ hội một nước nổi thì lúc đấy khách đến rất là đông. Nên là những cái mô hình như là làm hôm tây, khách đến với chúng tôi thì chúng tôi hiểu được rằng là khách đến nó rất là vui vẻ, rồi cảm xúc người ta đến trải nghiệm những cái bản sắc văn hóa của mình ấy để đọng lại cho du khách rất là nhiều. Khi mà qua những cái dịp lễ hội đó thì khách cũng tự tìm đến, nên là chúng tôi đã phát triển cái mô hình làm hôm tây, rồi sau đó là chúng tôi làm những cái mô hình sản phẩm, thêm sản phẩm du lịch khác như là làm trải nghiệm về cái bánh khổ xén chí chọp của người đồng bào dân tộc Thái Trắng, rồi là làm đan nát ghế mây. Khi mà khách đến như thế thì chúng tôi hiểu được rằng là vừa giữ được cái bản sắc mà vừa có thêm thu nhập cho phụ nữ đỡ vất vả hơn.
1: Để xây dựng mô hình du lịch cộng đồng với mong muốn đưa văn hóa truyền thống đi xa hơn, chị đã bắt đầu như thế nào ạ, thưa chị?
2: Dạ vâng, thực ra là bản thân tôi là cũng phải đi học hỏi, đi đến những nhiều nơi khi mà người ta đã làm du lịch tốt rồi. Và sau đó thì tôi cũng nhìn nhận thấy là những cái điều rất là đơn giản của cuộc sống của người của vùng miền đấy, người ta cũng có thể là làm được du lịch. Nên là khi mà tôi về lại bản làng của mình, đơn giản là từ những cái cách phục vụ, rồi là cách mình lo từng bữa ăn giấc ngủ cho du khách khi mà đến lễ hội, và sau đó thì dần dần là tôi làm cái mô hình hôm tây, rồi là các chị em đến nấu bữa cơm.

0: khó khăn đấy thì nó cũng dần dần nó tạo được cái niềm tin và dân bản thấy có lợi ích từ cái mô hình này, nên là bây giờ nó cũng đang đang dần thay đổi cái nhận thức và mọi người cũng đang bắt tay vào làm cùng nhau rồi ạ.
1: Vâng, trong quá trình triển khai, chị đã gặp cái khó khăn lớn nhất là gì ạ?
0: Cái mô hình du lịch này bản thân mình thì mình có thể là mình cái nhận thức của mình rõ ràng đó là một cái việc làm vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa là bảo tồn văn hóa, phát huy những cái giá trị văn hóa của địa phương. Nhưng khi mà đã là một cái mô hình du lịch cộng đồng thì nó phải là được được sự đồng lòng của bà con, thì bà con rõ ràng là mình phải là người người bắt đầu trước, làm trước, và bà con được thấy được là có lợi ích từ đấy thì bà con mới bắt đầu làm. Thì cái đấy nó phải cần một quá trình rất là dài và mình phải kiên trì bền bỉ với những cái hành động và cái việc làm của mình.
1: Cảm ơn chị.
2: Thưa quý vị, từ một ý tưởng xuất phát từ tình yêu với bản làng, mô hình du lịch cộng đồng ở bản Quan Chiêng đã từng bước mang đến những đổi thay tích cực. Không chỉ tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, mô hình còn khơi dậy niềm tự hào về văn hóa truyền thống và giúp nhiều phụ nữ mạnh dạn bước ra khỏi sự tự ti để trở thành những chủ thể làm du lịch ngay trên quê hương mình.
3: Bây giờ chuẩn bị là chuyển trang đi câu chuyện hát.
4: Chiều cuối tuần ở bản Quang Chiêng, không gian những ngôi nhà sàn rộn ràng hơn thường ngày. Người chuẩn bị bữa cơm, người sắp xếp chỗ nghỉ, người tập lại vài điệu xòe để đón khách. Những công việc vốn quen thuộc trong gia đình này trở thành một phần của du lịch cộng đồng, nơi chính những người phụ nữ là chủ nhà kể câu chuyện về bản làng mình. Với bà Lò Thị Huyền Giang, thành viên hợp tác xã du lịch cộng đồng Quan Chiêng, cuộc sống của chị em sau tái định cư từng gặp nhiều khó khăn, thu nhập bấp bênh, việc làm thiếu ổn định, nhiều người chỉ quanh quẩn với công việc gia đình. Nhưng từ khi cùng nhau làm du lịch, họ có thêm sinh kế, biết liên kết, hỗ trợ nhau và tự tin hơn khi đón tiếp du khách.
5: Ở trước đây thì là cuộc sống của bà con nhân dân ở Mường Lay nói chung cũng như là chị em phụ nữ nói riêng thì là sau tái định cư thì là cái công việc nó không được ổn định, rất là khó khăn, vừa phải lo kiếm tiền và vừa phải lo cuộc sống gia đình. Sau khi mà có được cái mô hình về du lịch thì là chúng tôi cũng đã tự biết để mà liên kết với nhau, có cái chương trình mình giao lưu văn hóa văn nghệ này, vừa lưu giữ lại bản sắc văn hóa của mình và vừa có được thêm thu nhập cho cá nhân và gia đình mình. Cái vấn đề mà tôi mong mỏi nhất mà không chỉ riêng về thu nhập mà là mong mỏi của cá nhân bản thân tôi cũng như những người con của Mường Lay là mong muốn lưu giữ lại bản sắc văn hóa của mình để nó không bị lãng quên.
4: Không chỉ dọn dẹp nhà cửa hay nấu những món ăn truyền thống, phụ nữ Quan Chiêng còn trở thành những hướng dẫn viên của chính quê hương mình. Họ kể cho du khách nghe về điệu xòe, về phong tục của người Thái Trắng, về những câu chuyện gắn với lòng hồ sông Đà. Qua mỗi cuộc trò chuyện, những giá trị tưởng như rất quen thuộc lại được nhìn nhận như một tài sản văn hóa cần được gìn giữ. Tinh thần ấy cũng đang lan tỏa tới lớp trẻ. Nhiều người trẻ lựa chọn ở lại quê hương để khởi nghiệp, góp sức phát triển du lịch và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Chị Mai Anh, phụ trách truyền thông của Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng Quan Chiêng, cho biết.
6: Em rất là thích một cái câu của bác Trọng nói, văn hóa còn là dân tộc còn, làm du lịch không chỉ là để quảng bá mà là một cách để bọn em giữ cái bản sắc văn hóa dân tộc của mình. Là một người trẻ, em thấy ở trên cô em đã có rất là nhiều điều rất là hay, những cái văn hóa rất là hay đang dần được mai một đi. Và những người trẻ như bọn em luôn muốn lưu giữ những cái điều như thế. Thì em nhận ra rằng chỉ có làm du lịch thì mới có thể giữ được cái văn hóa của mình.
4: Đến nay, Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng Quan Chiêng đã trở thành điểm tựa để người dân cùng làm, cùng hưởng lợi và cùng gìn giữ văn hóa truyền thống. Theo chị Lù Thị Toàn, điều đáng mừng nhất không chỉ là thu nhập được cải thiện mà còn là sự thay đổi trong nhận thức của người dân. Từ chỗ e dè, ngại giao tiếp, nhiều phụ nữ này đã tự tin đón khách, chủ động giới thiệu văn hóa quê hương và cùng nhau xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.
0: Cái thay đổi đầu tiên đó là về nhận thức của bà con. Khi mà cái mô hình du lịch này, khách đến bản làng ấy, thì mọi người biết cách đón khách. Rồi sau đó là về cảnh quan. cảnh quan môi trường tại khu

0: nơi mình ở, tức là xung quanh đấy mọi người ý thức hơn là sẽ phải là vệ sinh sạch sẽ hơn này, rồi là trồng hoa tạo cảnh quan, rồi chính cái căn nhà của các căn làm homestay thì là đã từng nếp chăn màn, rồi là cả những cái bát đũa của bà con cũng lúc nào cũng tươm tất để mà khi mà khách vào nhà là có thể là đón được khách.
1: Du lịch cộng đồng ở Quan Chiêng vẫn đang tiếp tục hoàn thiện. Nhưng những đổi thay hôm nay cho thấy, khi người dân trở thành chủ thể của quá trình phát triển, những giá trị văn hóa truyền thống không chỉ được gìn giữ mà còn có thể tạo sinh kế, góp phần xây dựng một cuộc sống bền vững ngay trên chính mảnh đất quê hương.

0: chuyện đêm, nơi chia sẻ, lắng nghe, cùng suy ngẫm, trải nghiệm.
1: Thưa quý vị và các bạn, phía sau những đổi thay của bản Quan Chiêng không chỉ là câu chuyện phát triển du lịch cộng đồng mà còn là hành trình bền bỉ khơi dậy niềm tin và sự tự tin của những người phụ nữ dân tộc thiểu số. Điều gì đã giúp chị Lù Thị Toản kiên trì theo đuổi con đường ấy và điều chị mong muốn nhất sau gần 5 năm đồng hành cùng bà con là gì? Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện.
2: Thưa chị Lù Thị Toản, có lẽ vai trò của chị không chỉ là người khởi xướng mà còn là người truyền cảm hứng. Điều gì đã khiến chị gắn bó và dành nhiều tâm huyết đến vậy cho chị em phụ nữ trong bản?
3: Dạ vâng, vì tôi thì là cũng là người phụ nữ dân tộc thiểu số, là người đồng bào dân tộc Thái Trắng. Được cái tôi rất là tự tin bởi vì 100% đồng bào tại phường Mường Lay là những người đồng bào Thái Trắng. Nên là cái câu chuyện là để chia sẻ những cái về văn hóa dân tộc với nhau nó cũng là một cái rất là dễ. Nhưng mà khi mà tôi hiểu được cái cảm giác tự ti này, rồi là cái sự giao tiếp và cũng biết là sợ bản thân không làm được, nhưng khi mà thấy chị em thay đổi này từ tự rụt về sang tự tin, bởi vì là người đồng bào ở trên tôi á rất hiếm khi mà bước ra khỏi vùng an toàn, chỉ biết là lanh quanh ở bên bếp lửa rồi là nương rẫy thôi. Nên là khi mà thấy chị em thay đổi, tự tin đón khách này, rồi là biết bày biện những mâm cỗ thường ngày, mâm cơm thường ngày của mình ấy, làm sao mà có thể là được bắt nát với lại khách này. Tôi thấy mọi vất vả của mình nó đều thấy sự xứng đáng, bởi vì tôi đã thấy bà con có sự thay đổi như thế.
2: Vâng, rõ ràng là đến nay phụ nữ trong bản Quan Chiêng đã thay đổi tư duy rất nhiều, từ rụt rè sang tự tin. Nhưng để có được điều đó thì hẳn là cả một quá trình dài, đúng không ạ? Và trong hành trình ấy, đâu là điều khiến chị chăn trở nhiều nhất?
3: Dạ vâng, điều mà tôi chăn trở nhất đó là làm sao để chị em mình tự tin vào chính mình. Nhiều phụ nữ rất là khéo tay, rất là chịu khó, nhưng lại luôn nghĩ mình là kém cỏi, không dám tiếp xúc với người lạ và cũng không dám nói ra suy nghĩ của mình. Nếu mà không vượt qua được cái rào cản đó thì rất khó có thể thay đổi được cuộc sống.
2: Vâng, và chị đã bắt đầu từ đâu để giúp chị em phụ nữ tại địa phương vượt qua sự tự ti đấy ạ?
3: Dạ vâng, bản thân tôi cũng bắt đầu từ những cái việc rất là nhỏ thôi. Ví dụ như là hướng dẫn chị em dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ hơn này, rồi là tập nói chuyện với khách bằng những cái câu đơn giản này, và quan trọng nhất là phải có cái nụ cười chân thành nhất của mình, rồi là cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đón khách. Và là tôi thì luôn nói với chị em rằng là mình không cần làm điều gì quá to tát cả, mình chỉ cần làm tốt những gì mà mình vốn đã quen thuộc với lại cuộc sống hàng ngày của mình thôi, thì cái đấy nó đã chạm đến cái cảm xúc của người khách đến với bản làng mình rồi.
2: Và trong quá trình đó chắc hẳn sẽ có những trường hợp gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí là có nhiều chị em phụ nữ muốn bỏ cuộc. Khi ấy thì chị thường làm như thế nào để động viên họ?
3: Dạ vâng, với nhiều chị em thì hoàn cảnh rất là khó khăn, vất vả, vừa lo kinh tế này, vừa lo con cái, rồi là khi họ nản, tôi thường đến tận nhà để trò chuyện, lắng nghe nhiều hơn là mình nói. Rồi là tôi chia sẻ rằng là tôi cũng từng khó khăn như họ, và nếu mình không thử thì sẽ không biết cách làm được, làm và biết bản thân mình đi được đến đâu. Nên quan trọng là mình không để họ đi một mình, mình phải luôn đồng hành cùng họ.
2: Vâng, rõ ràng là sự đồng hành sẽ giúp nhiều chị em phụ nữ, đặc biệt là chị em phụ nữ ở vùng sâu vùng xa sẽ tự tin hơn. Và với kinh nghiệm của mình thì chị nhìn thấy điều gì quan trọng nhất để người phụ nữ dân tộc thiểu số có thể vươn lên làm chủ cuộc sống của mình?
3: Dạ vâng, theo tôi thì quan trọng nhất đó là niềm tin. Tin rằng là mình có giá trị, tin rằng là văn hóa của dân tộc mình là thứ đáng tự hào. Nên mà khi mà mình có niềm tin rồi ấy, thì học hỏi cái mới sẽ không còn là điều quá khó đối với chị em phụ nữ vùng cao.
2: Thưa chị Toản, sau khi xây dựng thành công mô hình du lịch cộng đồng, nhất là đã thành lập được hợp tác xã du lịch cộng đồng Quan Chiêng để mọi người cùng làm, cùng học hỏi, chị thấy nơi đây đã thay đổi như thế nào so với gần 5 năm trước?
3: Dạ vâng, cái thay đổi đầu tiên đó là về nhận thức của bà con. Khi mà cái mô hình du lịch này, khách đến bản làng ấy, thì mọi người biết cách đón khách. Rồi sau đó là về cảnh quan môi trường tại khu nơi mình ở, tức là xung quanh đấy mọi người ý thức hơn là sẽ phải là vệ sinh sạch sẽ hơn này, rồi là trồng hoa tạo cảnh quan, rồi chính cái căn nhà của các căn làm homestay thì là đã từng nếp chăn màn, rồi là cả những cái bát đũa của bà con cũng lúc nào cũng tươm tất để mà khi mà khách vào nhà là có thể là đón được khách.
2: Vâng, và qua chương trình hôm nay, chị có điều gì muốn nhắn gửi đến những người phụ nữ, đặc biệt là chị em phụ nữ ở vùng sâu vùng xa không ạ?
3: Dạ vâng, tôi chỉ muốn nói một điều rằng là mình sinh ra ở đâu không quan trọng bằng việc mình quyết tâm đi đến đâu. Hãy mạnh dạn bước ra, học hỏi và giữ lấy những cái gì tốt đẹp nhất của dân tộc mình.
2: Cảm ơn chị Lù Thị Toàn về những chia sẻ vừa rồi.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ những việc làm bền bỉ và lặng lẽ, chị Lù Thị Toàn đã cùng người dân bản Quan Chiêng từng bước xây dựng mô hình du lịch cộng đồng, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và góp phần gìn giữ những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Thái Trắng ở Mường Lai. Những nỗ lực ấy, chị Lù Thị Toàn đã được các cấp, các ngành ghi nhận bằng nhiều phần thưởng và danh hiệu. Nhưng có lẽ với chị, phần thưởng ý nghĩa nhất không nằm ở những tấm bằng khen, mà là sự đổi thay của bản làng, là hình ảnh những người phụ nữ hôm nay đã tự tin hơn, chủ động hơn, dám gìn giữ và giới thiệu chính những giá trị văn hóa của quê hương mình. Hy vọng rằng từ câu chuyện ở bản Quan Chiêng sẽ có thêm nhiều mô hình cộng đồng được vun đắp từ tình yêu bản làng và khát vọng vươn lên của chính người dân địa phương.

V1. Quý vị và các bạn thân mến, như thường lệ phần cuối của chương trình Thức cùng VV là quà tặng VV1. Trong tiết mục này hôm nay, mời quý vị thính giả cùng lắng nghe một giai điệu nhẹ nhàng về mùa thu của nhạc sĩ Ngọc Châu qua tiếng hát ca sĩ Minh Quân, bài hát Mùa Thu Vàng. Đây cũng là lời chào kết của chương trình Thức cùng VV hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay, theo giờ địa phương, tại sảnh thánh George, Điện Kremlin, thủ đô Moscow, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã chủ trì lễ đón Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga. Đội quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và quốc thiều Liên bang Nga. Sau đó, Tổng thống Putin giới thiệu quan chức phía Nga và Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân giới thiệu thành phần đoàn chính thức phía Việt Nam tham dự lễ đón. Kết thúc lễ đón, Tổng thống Putin và Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiến hành hội đàm chứng kiến lễ

0: giao các văn kiện hợp tác, phát biểu với báo chí. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn, quỹ đầu tư và nhà khoa học Nga nhằm thúc đẩy hợp tác chiến lược giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực. Dự diễn đàn khoa học công nghệ Việt Nam Liên bang Nga, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị đưa hợp tác về công nghệ chiến lược trở thành một trụ cột mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, cần lựa chọn một số lĩnh vực có tính chiến lược như năng lượng nguyên tử, năng lượng mới, công nghệ vũ trụ, vệ tinh, bán dẫn, vi điện tử, công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo. Sáng nay, chủ trì cuộc họp với đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng cùng các bộ ngành liên quan về tiến độ hoàn thiện hồ sơ các dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi trước khi trình Chính phủ tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật và trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc xây dựng luật đảm bảo nguyên tắc tuyệt đối không tư nhân hóa đất đai, xác định rõ vai trò của nhà nước trong việc điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất và chuyển tư duy, bồi thường tài sản bị thu hồi sang tái thiết cuộc sống cho người dân khi nhà nước thu hồi đất. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, chiều nay theo giờ địa phương, tại thủ đô Ulaanbaatar, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới thăm trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội mong muốn chính phủ Mông Cổ và chính quyền thành phố Ulaanbaatar tạo điều kiện thuận lợi để trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp tục là biểu tượng đẹp của tình hữu nghị giữa hai nước. Gặp gỡ cán bộ, nhân viên, đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ, Chủ tịch Quốc hội mong bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, nỗ lực ổn định cuộc sống, lao động học tập và hội nhập tốt với xã hội sở tại. Chiều nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASEAN 20. Đoàn đặt mục tiêu giành ít nhất 4 huy chương vàng. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự đại hội với gần 500 thành viên, trong đó có 340 vận động viên. ASEAN 20 diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tại Aichi, Nagoya, Nhật Bản. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị toàn đoàn giữ vững kỷ luật, đoàn kết, thi đấu trung thực, cao thượng, thi đấu đạt kết quả tốt nhất, mang vinh quang cho Tổ quốc. Tại buổi lễ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công bố mức thưởng nóng từ sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, 200 triệu đồng cho mỗi huy chương vàng, 100 triệu đồng cho huy chương bạc và 50 triệu đồng cho huy chương đồng. Trước đó, làm việc với Bộ Nội vụ sáng nay, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội là vấn đề lớn, phức tạp. Vì vậy, Bộ Nội vụ cần nghiên cứu nhiều phương án, tổ chức tham vấn độc lập các nhóm chuyên gia để có thêm góc nhìn cơ sở khoa học và thực tiễn trước khi lựa chọn phương án báo cáo cấp có thẩm quyền. Theo kế hoạch, Bộ Nội vụ hoàn thiện dự thảo đề án từ nay đến tháng 10, dự thảo nghị quyết của Trung ương trong tháng 1 năm 2027, đề án dự kiến trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư tháng 2 và Ban Chấp hành Trung ương tháng 3 năm 2027. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về tình hình in, phát hành và cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027. Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, nguyên nhân xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ hiện nay là do gián đoạn kênh đăng ký mua bán sách tại các cơ sở giáo dục, vướng mắc về lộ trình và vận hành. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam rà soát, xác định cụ thể địa bàn, số lượng còn thiếu, nơi đang tồn dư. Trên cơ sở đó tổ chức in ấn bổ sung, điều chuyển, cung ứng bổ sung, bảo đảm mọi học sinh có đủ sách giáo khoa, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến việc dạy và học. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo phối hợp với nhà cung cấp đại lý phải công khai điểm bán có hàng, số điện thoại, hotline, kênh đặt hàng trực tuyến, đồng thời cung cấp địa chỉ khai thác sách giáo khoa, tài liệu điện tử để phụ huynh và học sinh biết, đồng thời thành lập tổ công tác phản ứng nhanh có bộ phận thường trực 24/7 để tiếp nhận phản ánh và điều phối sách đến từng điểm nóng, công khai số điện thoại. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức kiểm tra đến từng cơ sở giáo dục, không để học sinh thiếu sách. Chỉ 3 ngày đầu năm học, hàng loạt trường tiểu học ở Hà Nội bị phụ huynh phản ứng vì bữa ăn bán trú lèo tèo so với giá tiền, đồ ăn giao chậm 2-3 tiếng hoặc thiếu xe chuyên dụng, không đảm bảo vệ sinh và dinh dưỡng của bữa ăn. Hôm nay, Thường trực Thành ủy Hà Nội và Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội yêu cầu tất cả các trường và địa phương rà soát công tác bán trú. Nếu dùng suất ăn bên ngoài, các xã, phường, trường học phải rà soát năng lực cung ứng, điểm giao, khoảng cách, phương tiện vận chuyển, khả năng cung cấp đúng thời gian. Nếu không có thể dừng hợp đồng, lên phương án thay thế để đảm bảo quyền lợi của học sinh. Một số trường và địa phương đã chấm dứt hợp đồng với đơn vị cung cấp bữa ăn bán trú và tìm nhà thầu mới. Một số điểm trường mầm non và tiểu học ở xã Cua Đăng, tỉnh Đắk Lắk đã chủ động cho học sinh nghỉ học trong sáng nay và bố trí lịch học bù. Biện pháp này được đưa ra sau trận mưa lớn kéo dài, nước dồn gây ngập cục bộ và chảy xiết qua đường giao thông. Phóng viên Hờ Xíu, thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
1: Hơn 300 học sinh của 10 lớp tại hai điểm trường của trường tiểu học Chu Văn An ở Buôn A Rinh và Buôn Gram B, xã Chua Đăng đã được nghỉ học trong sáng nay. Nhà trường dự kiến tổ chức dạy bù vào chiều thứ tư tuần sau, đảm bảo tiến độ chương trình. Bà Lê Thị Tân, hiệu trưởng trường tiểu học Chu Văn An, xã Chua Đăng, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
2: Sáng nay vào cái thời điểm mà học sinh phụ huynh chuẩn bị đưa con em mình đến trường á, thời tiết xấu và mưa rất là to và tất cả cái tuyến đường nó bị ngập cục bộ và cái lường nước trên lô cao su chảy xuống nó ngập và cái nước chảy xiết thì có một cái số cụm dân cư nhỏ cái điều kiện mà đưa con em đến trường nó không đảm bảo cho nên nhà trường quyết định cho các em ở các cái lớp và cái điểm đó là nghỉ học và bổ trí vào học bù vào chiều thứ tư tuần sau ấy.
1: Buôn A Rinh là khu vực thường xuyên bị ngập tràn mỗi khi xuất hiện mưa lớn. Nước chảy xiết qua đường gây nguy hiểm cho người dân và phương tiện lưu thông. Cách đây 2 năm, một người dân từng bị nước cuốn trôi vào cống thoát nước và tử vong khi đi qua khu vực này. Chính quyền xã Chuyên Tăng đã kiến nghị các cấp, các ngành khắc phục tình trạng ngập lụt. Địa phương cũng xây dựng kế hoạch sửa chữa các vị trí xói lở, xây dựng cống thoát lũ tại khu vực Buôn A Rinh. Tuy nhiên, đến nay các hạng mục này vẫn chưa được triển khai.
0: Sau gần 30 giờ vượt sóng lớn thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, hôm nay tàu KN-467 đã lai dắt tàu cá LD-95888TS cùng 21 ngư dân về đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng an toàn. Trước đó, đang trong quá trình khai thác trên biển, tàu cá bị hỏng máy. Thời điểm này, khu vực có gió Tây Nam cấp 5, cấp 6, sóng biển cao từ 3 đến 4 mét. Nhận được tin, tàu KN-467 khẩn trương cơ động thực hiện nhiệm vụ cứu nạn. Đến đêm 7 tháng 9, tiếp cận được tàu cá LD-95888TS. Do sóng lớn biển động, lực lượng kiểm ngư chưa thể trực tiếp sang tàu cá, nên đã liên lạc gián tiếp, động viên ngư dân, đồng thời triển khai lai dắt tàu cá về đặc khu Phú Quý. Chuyển sang các tin thế giới, 2 tuần sau thảm họa lũ quét do sập băng ở vùng núi biên giới giữa Nepal và Trung Quốc, các nhân viên cứu hộ Nepal vẫn nuôi hy vọng tìm thấy những người sống sót mắc kẹt trong các đường hầm thủy điện. Theo cơ quan quản lý thiên tai Nepal, đến hôm nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy gần 1.400 thi thể, trong khi vẫn còn hơn 5.100 người mất tích, bao gồm hàng trăm lao động tại các dự án thủy điện và người nước ngoài. Tại khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, truyền thông nước này cho biết có 43 người thiệt mạng và 519 người vẫn mất tích do thiên tai. Tình hình tại khu vực Cát Long bị tàn phá nặng nề nhất do thảm họa đang dần ổn định. Các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu đang đẩy nhanh quá trình tan băng trên toàn cầu, qua đó làm gia tăng nguy cơ xảy ra những thảm họa tương tự tại khu vực Himalaya. Nepal, quốc gia đóng góp tương đối ít vào lượng khí thải gây nóng lên toàn cầu, ước tính công cuộc tái thiết sau thiên tai có thể cần nguồn kinh phí lên tới hàng tỷ đô la. Iran phát động nhiều cuộc tấn công đáp trả việc quân đội Mỹ bắn chìm 5 tàu chở dầu của nước này. Trong số các mục tiêu bị tập kích có 8 tàu hàng tại eo biển Hormuz và 2 chiến hạm của Mỹ. Iran còn phóng hàng chục tên lửa vào căn cứ Mỹ ở Jordani. Diễn biến mới cho thấy cuộc đối đầu đang lan rộng cả về phạm vi lẫn mức độ, phủ bóng bất ổn lên toàn bộ khu vực vùng vịnh. Anh và Israel đang rơi vào vòng xoáy đối đầu ngoại giao sau khi Anh siết các biện pháp nhắm vào hàng hóa từ những khu định cư của Israel ở bờ Tây. Israel lập tức đáp trả bằng quyết định đóng cửa lãnh sự quán Anh tại Đông Jerusalem, đồng thời hạn chế một số hoạt động và sự hiện diện của Anh liên quan tới dải Gaza và chính quyền Palestine. Hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của phía Mỹ cho rằng một số công ty trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc đã sao chép công nghệ từ các doanh nghiệp AI của Mỹ để phát triển sản phẩm.
3: Tôi có thể nói rằng sự phát triển trí tuệ nhân tạo ở Trung Quốc là kết quả của việc đạt được sự tự chủ khoa học và công nghệ ở mức độ cao. Hy vọng phía Mỹ sẽ thực hiện sự đồng thuận quan trọng đạt được giữa hai nguyên thủ quốc gia và kiềm chế việc đưa ra những cáo buộc vô căn cứ hoặc bôi nhọ Trung Quốc.
0: Theo bảng xếp hạng Cụm Đổi mới sáng tạo năm 2026 do Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới công bố, khu vực thâm quyến Hồng Kông - Quảng Châu của Trung Quốc tiếp tục giữ vị trí là cụm đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới, năm thứ hai liên tiếp. Bảng xếp hạng 100 cụm đổi mới sáng tạo dựa trên 3 chỉ số cốt lõi, số lượng đơn đăng ký bằng sáng chế quốc tế theo Hiệp ước Hợp tác về bằng sáng chế, số lượng ấn phẩm khoa học và khối lượng giao dịch vốn đầu tư mạo hiểm. Đức đang triển khai xây dựng một tua biên gió cao nhất thế giới ở trung tâm vùng Lusatia với chiều cao 365m so với mặt đất, cao hơn cả tháp Eiffel. Kiệt tác kỹ thuật này dự kiến sẽ đi vào vận hành vào mùa thu năm nay. Công trình được kỳ vọng sẽ tận dụng được nguồn gió mạnh, ổn định ở độ cao lớn để khai thác khoảng 30 đến 33 gigawatt giờ điện mỗi năm. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: VOV1 kênh thời sự tin

0: cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Năm ngày 10 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, khoa học công nghệ, chìa khóa nâng tầm nông nghiệp Việt, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, giữ vững trận địa tư tưởng từ sớm từ xa, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, từ làm sạch mã số thuế đến hỗ trợ doanh nghiệp hộ kinh doanh, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luật bàn, giải ngân vốn đầu tư công tại Đắk Lắk, điểm nghẽn cần tháo gỡ, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, khơi thông các động lực tăng trưởng những tháng cuối năm 2026, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, nền hành chính số, đừng để người dân phải đi lại, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, phóng sự, phần mềm lậu và những rủi ro khi sử dụng, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, du lịch biển và bài toán giữ chân du khách, 11 giờ 35 xây dựng đảng, hội nghị trung ương 3, những quyết sách chiến lược mở đường cho giai đoạn phát triển mới, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, tái cấu trúc dòng vốn ngân hàng, tăng trưởng tín dụng có trọng tâm, mở rộng tín dụng xanh, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, học sinh kể chuyện bằng trái tim qua cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, người lưu giữ ký ức từ những trang báo cũ, 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, vì sao khó cấm sử dụng túi ni lông đổi nhựa dùng một lần, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, những cơ hội mới từ APEC, sự kết nối giữa Việt Nam với khu vực và thế giới, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, ra mắt tổng đài tiếp nhận tin báo bạo lực gia đình 24/7, khi cộng đồng chung tay nhận diện, phòng ngừa, bảo vệ nạn nhân, 18 giờ thời sự chiều, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, khúc ca dân người, 23 giờ bản tin cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau. Singapore, Malaysia thúc đẩy văn hóa đọc từ 15 phút mỗi ngày đến phiếu mua sách. Thái Lan tạm dừng nhiều dự án trung tâm dữ liệu do lo ngại về vấn đề môi trường. Drone giúp giảm 90% chi phí phun thuốc trong nông nghiệp của Indonesia. Thưa quý vị và các bạn, từ phong trào khuyến khích đọc sách ít nhất 15 phút mỗi ngày tại Singapore đến chương trình hỗ trợ phiếu mua sách ở Malaysia, hai quốc gia đang triển khai những sáng kiến thiết thực nhằm đưa sách đến gần với người dân, nuôi dưỡng thói quen và phát triển văn hóa đọc trong thời đại số. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Thái Lan, phụ trách khu vực ASEAN thông tin.
1: Singapore và Malaysia đang thúc đẩy văn hóa đọc thông qua các chương trình khuyến khích hình thành thói quen đọc sách và hỗ trợ người đọc tiếp cận sách. Việc ứng dụng nền tảng số cũng được cả hai nước chú trọng nhằm mở rộng sự tham gia và nâng cao hiệu quả triển khai chính sách. Tại Singapore, Hội đồng Thư viện Quốc gia đã phát động phong trào khuyến khích toàn dân dành ít nhất 15 phút mỗi ngày để đọc sách. Thông qua thực hiện thử thách ReadSG trên nền tảng CrowdTaskSG, người tham gia có thể đặt mục tiêu cá nhân, ghi nhận chuỗi ngày đọc liên tục và tích lũy điểm đổi thưởng. Chương trình đặt mục tiêu thu hút 150.000 người tham gia vào tháng 9 năm 2027. Đặc biệt, tháng 9 hàng năm được Singapore chọn là tháng đọc sách quốc gia, với nhiều hoạt động dành cho mọi lứa tuổi tại thư viện trên toàn quốc. Phát biểu tại lễ phát động, Tổng thống Singapore Thaman, người bảo trợ phong trào ReadSG, nhấn mạnh cần kiên nhẫn hàng ngày bởi thói quen được hình thành theo từng bước. Trong khi đó, tại Malaysia, chương trình phiếu mua sách Madani năm 2026 tạo điều kiện để học sinh chủ động lựa chọn và mua sách. Theo Thứ trưởng Giáo dục Wong Kar Wai, chương trình phiếu mua sách được triển khai trong 3 năm liên tiếp dành cho học sinh, sinh viên.

0: viên và đội ngũ giáo viên. Năm 2026, chương trình hướng tới học sinh bậc trung học và sinh viên với mức hỗ trợ 100 ringgit mỗi người, tương đương khoảng 25 đô la Mỹ mỗi người. Chương trình phiếu mua sách tại Malaysia được thực hiện thông qua nền tảng học tập số Delima. Các sáng kiến của Singapore và Malaysia cho thấy nỗ lực gắn phát triển văn hóa đọc với những hỗ trợ cụ thể, qua đó tạo động lực và mở rộng khả năng tiếp cận để người dân nuôi dưỡng thói quen và phát triển văn hóa đọc trong thời đại số.
1: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Ngôi nhà ASEAN của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, hiện nay, cơn sốt trí tuệ nhân tạo đang thúc đẩy nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu trên toàn cầu. Tuy nhiên, tại Thái Lan, sự phát triển quá nhanh của những cơ sở tiêu tốn lượng lớn điện năng này đang làm dấy lên nhiều lo ngại về an toàn và môi trường. Mới đây, chính phủ nước này đã phải tạm dừng nhiều dự án trung tâm dữ liệu khi đang phải đối mặt với bài toán cân bằng giữa tham vọng trở thành trung tâm công nghệ và việc đảm bảo an toàn cho cộng đồng dân cư.
2: Bà Natiun Lepchan hiện đang làm nghề may tại một khu phố nhỏ ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. 3 năm trước, một công trình bắt đầu được xây dựng ngay đối diện căn nhà nhỏ của bà. Tòa nhà gần như không có cửa sổ và không ai trong khu phố biết bên trong đó sẽ là gì. Chỉ mới gần đây, bà Natiun mới biết công trình này là một trung tâm dữ liệu. Bà Natiun chia sẻ.
3: Ban đầu chúng tôi không biết họ đang xây tòa nhà gì. Giờ biết rồi và nghe nói nó có thể gây ra nhiều ảnh hưởng khác nhau. Tôi cảm thấy thực sự lo lắng.
2: Câu chuyện của bà Natiun đang phản ánh một thực tế mới tại Bangkok. Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đã kéo theo nhu cầu khổng lồ về trung tâm dữ liệu trên toàn cầu. Nắm bắt thời cơ, Thái Lan đang nhanh chóng vươn lên thành điểm đến chiến lược trong hạ tầng AI và điện toán đám mây của khu vực. Hàng loạt các công ty công nghệ như Google, Amazon, Microsoft hay TikTok đang tích cực rót vốn mở rộng hệ thống máy chủ và dịch vụ lưu trữ tại đây. Theo Hội đồng Đầu tư Thái Lan, chỉ trong 6 tháng đầu năm, nước này đã phê duyệt 88 dự án liên quan đến trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu với tổng số vốn kỷ lục 886 tỷ baht, vượt qua quy mô đầu tư công nghệ của cả năm 2025. Tuy nhiên, cùng với dòng vốn đầu tư tăng mạnh là những áp lực ngày càng lớn đối với hạ tầng và môi trường. Các trung tâm dữ liệu tiêu thụ lượng điện và nước rất lớn. Đặc biệt, việc một số cơ sở được xây dựng tại những khu vực đông dân cư ở Bangkok đang làm gia tăng lo ngại về an toàn. Chính quyền Bangkok đã tạm thời đình chỉ việc phê duyệt một số dự án sau khi những khiếu nại liên quan đến một trung tâm dữ liệu được xây dựng gần khu dân cư, trung tâm thương mại và bệnh viện làm lộ rõ những khoảng trống trong quản lý. Theo đó, một số cơ sở có thể xin giấy phép hoạt động dưới danh nghĩa kho hàng. Điều này khiến các dự án có thể tránh được những quy định chặt chẽ hơn về quy hoạch, môi trường và an toàn. Đáng lo ngại hơn, một số trung tâm dữ liệu còn lưu trữ hàng trăm nghìn lít dầu diesel để vận hành hệ thống điện dự phòng. Tuần qua, chính phủ Thái Lan đã tổ chức cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Chính sách Kinh doanh Trung tâm Dữ liệu nhằm nhanh chóng tìm ra hướng xử lý các kẽ hở pháp lý, đồng thời xây dựng các cơ chế quản lý và giám sát tập trung đối với lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng này. Ông Ích Lị Ti, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan, cho biết.
4: Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một bộ tiêu chuẩn tối thiểu bắt buộc tất cả các bên liên quan phải tuân thủ, trong đó đặc biệt chú trọng đến lợi ích của người dân và bảo vệ môi trường. Đối với các nhà đầu tư muốn tham gia, chúng tôi sẽ xem xét, đánh giá cụ thể giá trị và lợi ích mà các dự án có thể mang lại cho đất nước. Hiện nay, thông tin về các trung tâm dữ liệu vẫn còn phân tán, vì vậy chúng tôi sẽ tập hợp và quản lý thống nhất nhằm bảo đảm tính minh bạch, bài bản và khoa học.
2: Với những người dân sống cạnh các trung tâm dữ liệu lớn như bà Natiun, sự can thiệp kịp thời của chính quyền là chỗ dựa duy nhất để họ yên tâm sinh sống và bám trụ với sinh kế của mình. Thợ may Natiun chia sẻ.
3: Nếu chính phủ có các biện pháp phòng ngừa, bảo vệ và bảo đảm an toàn cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ rất yên tâm, bởi chúng tôi cũng không biết nếu phải di rời thì sẽ chuyển đi đâu. Tôi đã gắn bó với nơi này từ lâu và có rất nhiều khách quen.
2: Làn sóng đầu tư trung tâm dữ liệu đang mang đến cho Thái Lan cơ hội lớn để bứt phá trong nền kinh tế số. Nhưng để trở thành trung tâm dữ liệu của khu vực, Thái Lan sẽ phải giải một bài toán không đơn giản, đó là làm sao để phát triển hạ tầng số mà không đánh đổi an toàn của người dân và mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Trong kỷ nguyên AI, đây không chỉ là câu chuyện về công nghệ mà còn là bài toán về phát triển bền vững.
1: Thưa quý vị, Indonesia cho biết việc sử dụng máy bay không người lái trong nông nghiệp thử nghiệm tại một số khu vực có thể giúp giảm tới 90% chi phí phun thuốc trên đất canh tác. Bộ Nông nghiệp nước này cũng đang khuyến khích sử dụng công nghệ nông nghiệp để mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
5: Dựa trên việc áp dụng cho khu vực Salo, huyện Maroke, tỉnh Nam Papua, chi phí phun thuốc cho 1 hectare đất đã giảm xuống 10 lần và thời gian thực hiện giảm từ khoảng 4 giờ xuống còn 20 phút. Việc phun thủ công bằng bình phun vẫn có thể thực hiện được nhưng tốn nhiều thời gian và công sức hơn đáng kể. Với diện tích đất nông nghiệp rộng lớn tại Merauke, máy bay không người lái giúp quy trình phun thuốc diễn ra nhanh hơn, hiệu quả hơn và đạt kết quả tốt hơn. Giám đốc điều hành của Frox Indonesia Chandra Nugroho cho biết, công nghệ máy bay không người lái đã sẵn sàng để trở thành một phần của sản xuất nông nghiệp.
6: Phản hồi từ nông dân ngày càng tích cực, đặc biệt từ các nhóm nông dân và các công ty trồng trọt, những người đang bắt đầu cảm nhận được lợi ích về hiệu quả hoạt động từ công nghệ máy bay không người lái. Nông dân thấy được một số lợi ích như phun thuốc nhanh và hiệu quả hơn, ít nhân công và hạn chế tiếp xúc thuốc trừ sâu. Ngoài ra, công nghệ máy bay không người lái giúp nông dân thu thập dữ liệu, phân tích những cây nào bị ảnh hưởng bởi sâu bệnh để có biện pháp điều trị hiệu quả hơn.
5: Máy bay không người lái là thiết bị bay có thể được điều khiển từ xa hoặc vận hành tự động. Trong nông nghiệp, công nghệ này có thể được ứng dụng vào các công việc như là phun thuốc trừ sâu, bón phân, giám sát cây trồng và lập bản đồ đất đai. Nhiều nông dân cảm thấy rất hào hứng với lợi ích của công nghệ này. Việc sử dụng máy bay không người lái giúp đẩy nhanh quy trình bón phân, tiết kiệm thời gian và giúp phân bón được giải đều hơn so với phương pháp thủ công. Bộ Giao thông Vận tải Indonesia đánh giá việc ứng dụng công nghệ nông nghiệp cần được điều chỉnh phù hợp với đặc điểm và nhu cầu của từng vùng để mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Bộ Giao thông Vận tải sẽ hỗ trợ cho các hoạt động của nông dân bao gồm các khâu vận hành, bảo trì và quản lý máy bay không người lái, giúp nông dân có thể tự chủ trong việc sử dụng tài sản chung. Việc sử dụng máy bay không người lái tại khu vực này dự kiến được mở rộng sang nhiều diện tích đất và nhóm nông dân hơn, đặc biệt là nhằm giúp giảm chi phí sản xuất và đẩy nhanh tiến độ công việc trên các cánh đồng lớn.
1: Tới đây, chương trình Ngôi Nhà ASEAN cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
7: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
1: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
0: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể, di truyền theo dòng mẹ.
1: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái. Liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
0: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
1: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
0: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền lợi ích hợp pháp

0: của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ. Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
1: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Và vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển của bền vững của đất nước.
2: Phòng chống sét. Sét là hiện tượng phóng điện trong đám mây, giữa các đám mây với nhau hoặc giữa đám mây với mặt đất. Sét có thể làm chết, bị thương người, vật nuôi, hư hại nhà cửa, công trình. Để phòng chống sét, chúng ta cần chú ý bố trí thiết bị chống sét khi xây dựng nhà ở, các công trình. Nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn. Không trú mưa dưới các gốc cây, gò cao và nơi có nước. Tránh xa các vật dụng bằng kim loại, trạm biến áp, cột, đường dây điện. Không sử dụng điện thoại, ngắt nguồn điện các thiết bị. Khi đang ở vùng đất trống, cần tìm chỗ có vị trí càng thấp càng tốt, ngồi thu mình và không nằm sát xuống mặt đất. Không đứng thành nhóm người gần nhau, không đứng gần cửa sổ, cửa ra vào, các dây điện hay cáp điện thoại. Nếu người bị sét đánh, nhanh chóng dập tắt lửa trên cơ thể, cứu chữa khẩn cấp và khẩn trương đưa đến cơ sở y tế gần nhất.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
4: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thông báo truy nã. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra các vụ án về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương. Căn cứ Điều 141 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an thông báo truy nã các đối tượng sau. Thứ nhất, Trần Tuấn, sinh ngày 1 tháng 12 năm 1988, quê quán Hà Tĩnh, nghề nghiệp lao động tự do, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở trước khi bỏ trốn tại xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, nay là xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh. Trần Tuấn bị khởi tố về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Thứ hai, Phạm Đình Tuệ, sinh ngày 8 tháng 2 năm 1979, quê quán tỉnh Nghệ An, nghề nghiệp kinh doanh, nơi đăng ký hộ khẩu, thường trú và chỗ ở trước khi bỏ trốn tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, nay là xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Phạm Đình Tuệ bị truy nã về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Thứ ba, Hồ Văn Đình, sinh ngày 6 tháng 8 năm 1980, quê quán tỉnh Nghệ An, nghề nghiệp lao động tự do, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở trước khi bỏ trốn tại xã Mã Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, nay là xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An. Hồ Văn Đình bị truy nã về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can Trần Tuấn, Phạm Đình Tuệ và Hồ Văn Đình ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Nếu phát hiện các đối tượng trên đang ở đâu, đề nghị người dân bắt hoặc báo ngay cho cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất, đồng thời thông báo cho cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, điện thoại 069-220-9109 hoặc 069-220-9138. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đề nghị mọi người dân phối hợp thực hiện.

mời quý vị và các bạn đến với chương trình thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, chắc hẳn quý vị đã từng nghe và biết đến nhạc flamenco. Đó là tên một thể loại âm nhạc và vũ điệu mang đậm phong cách đặc trưng của nền văn hóa Tây Ban Nha. Flamenco là những tiết tấu, giai điệu âm nhạc cùng vũ điệu mang đầy hơi thở của nắng, gió, hấp dẫn người nghe đến kỳ lạ và nó đã thật sự chinh phục được đông đảo công chúng trên toàn thế giới. Flamenco là sự tái tạo nghệ thuật của âm nhạc truyền thống cổ xưa của người Zigan xứ Andalusia, đã được kết tinh vào cuối thế kỷ thứ 19 nhờ các danh ca, nhà soạn

nhạc dân gian. Khởi đầu là những bài hát mang âm hưởng dân gian của người Gypsy. Sau đó dòng nhạc này còn được nhiều người biết đến qua những bản nhạc hòa tấu đầy cuồng nhiệt, mà trong đó cây đàn guitar đã phát huy được hết các kỹ thuật và mang đậm tâm hồn của người Tây Ban Nha. Chương trình hôm nay xin giới thiệu với quý vị và các bạn những đặc trưng trong các ca khúc flamenco.

Vừa rồi là bài hát Flamenco Jogby Jogba do ban nhạc Gypsy Kings trình bày. Xin được giới thiệu thêm với quý vị và các bạn, ban nhạc Gypsy Kings gồm 4 thành viên trong một gia đình ở vùng Montpellier của nước Pháp, gồm các nhạc công, các con trai và các cháu trai của ca sĩ Flamenco nổi tiếng nhất trong những năm 1960. Nicolas Reyes, ca sĩ đầu đàn của ban nhạc này, là con trai của danh ca nổi tiếng Jose Reyes. Ban nhạc này đã được cả thế giới biết đến qua những bài hát phổ biến có nguồn gốc từ cộng đồng người du mục thiểu số Gypsy của vùng Catalan nằm ở miền nam Tây Ban Nha và Pháp. Còn điều đặc biệt hơn nữa là những thành viên nổi tiếng của Pháp nhưng họ hát bằng thổ ngữ guitar của người Gypsy. Sau đây là bài hát Volare.

Như quý vị và các bạn đã biết, Gypsy là cộng đồng người di cư sống du mục nay đây mai đó. Ở một số nơi trên thế giới, từ Gypsy không được coi trọng. Nhưng ban nhạc cùng các thành viên trong một gia đình đã đặt tên Gypsy Kings. Họ đã sử dụng âm nhạc của mình để thể hiện một ý nghĩa khác của từ Gypsy. Họ đã từng khẳng định, chúng tôi không chỉ muốn thay đổi quan điểm cũ, mà còn muốn thể hiện rằng có rất nhiều thứ tuyệt vời trong văn hóa Gypsy. Người Gypsy mang đến nhiều điều tốt lành cho cộng đồng thế giới và có rất nhiều thứ để mang tới, không chỉ âm nhạc mà còn ở rất nhiều thể loại nghệ thuật khác. Và quả thật là như vậy, ngay từ những buổi biểu diễn đầu tiên, ban nhạc gia đình Gypsy Kings đã thật sự chinh phục được đông đảo khán giả. Chắc hẳn những bạn yêu nhạc flamenco sẽ có trong bộ sưu tập của mình CD của ban nhạc flamenco Gypsy Kings, đĩa nhạc Pháp bán chạy nhất tại Mỹ, trong đó nổi tiếng nhất với thành công Bamboleo.

Ban nhạc Flamenco Gypsy Kings thường sử dụng phòng thu âm công nghệ cao để làm album của mình. Nhưng có những album như album Rose đã được ghi âm trong một nông trang ở miền Nam nước Pháp, nơi chôn rau cắt rốn của chính ban nhạc này. Ban nhạc muốn thực hiện việc xử lý, hoàn thiện và kiểm soát âm thanh tốt hơn. Ông Imbers, người quản lý của ban nhạc, đã từng nói như vậy. Ông Imbers còn cho biết kết quả của việc lựa chọn địa điểm làm album đã thấm đẫm được cảm nhận của một gia đình Gypsy khi chơi nhạc trước đống lửa ở một lều trại Gypsy. Danh ca nổi tiếng George Reyes đã tâm sự rằng album Rose đầy những lời ca tốt đẹp, giản dị. Chúng tôi yêu không gian này, nó giống như chuyến lữ hành thời xưa. Cả ngôi nhà sẽ sống mãi trong phòng thu âm.

vị và các bạn vừa thưởng thức bài hát Flamenco Bellamy do ban nhạc gia đình Gypsy Kings trình bày. Qua đó chắc hẳn quý vị đã có những giây phút thưởng thức âm nhạc rất vui nhộn. Trong số các quý vị đang theo dõi chương trình, chắc cũng đang tự hỏi là âm nhạc Flamenco

0: hình thành trong lịch sử và có những nét đặc trưng nào? Và để trả lời cho câu hỏi này, mời quý vị cùng gặp gỡ với nghệ sĩ đàn guitar Nguyệt Cầm và nghệ sĩ Phạm Hồng Phương. Xin chào nghệ sĩ Phạm Hồng Phương và nghệ sĩ Nguyệt Cầm.
1: Xin chào các quý vị đang theo dõi chương trình.
0: Thưa nghệ sĩ Phạm Hồng Phương, theo tôi được biết, nghệ sĩ đã có một cái khoảng thời gian dài để nghiên cứu và biểu diễn âm nhạc flamenco ấy. Thì vậy nghệ sĩ có thể giới thiệu đôi nét về cái sự ra đời của thể loại âm nhạc này không ạ?
1: Theo tôi được biết thì cái lịch sử nguồn gốc của dòng nhạc flamenco phát triển, điều chắc chắn ai cũng biết là người Mo ở Ả Rập và sau này là người Gypsy đã có đóng góp rất lớn trong cái sự phát triển dòng nhạc này. Và người Mo đã chiếm đất Tây Ban Nha, khai hóa cái vùng đất này, nền văn minh. Và chính vì thế cái thời kỳ này, nhạc cụ chính của dòng nhạc flamenco là cây đàn guitar flamenco đã được giới thiệu và phát triển. Và một điều quan trọng hơn là người Gypsy đã tới Tây Ban Nha.
0: Vâng, như nghệ sĩ Phạm Hồng Phương vừa nói đấy, và theo tôi cũng được biết các nghệ sĩ xứ Gypsy đã kết hợp tinh túy của ba nền văn hóa. Thứ nhất là người Moor có nguồn gốc từ Ả Rập này, và người Gypsy đầu tiên di cư từ Ấn Độ qua Ai Cập rồi Ả Rập và đến sống ở xứ Andalusia, và cùng với âm nhạc của dân bản xứ Andalusia thì tạo ra một cái phong cách, cái dòng nhạc flamenco, có đúng không thưa nghệ sĩ?
1: Vâng, cái đấy là đúng. Những người Gypsy mà từ Ấn Độ tới từ rất lâu rồi, dường như là nhiều lý do khác nhau mà trong làn sóng di cư cái thời kỳ xa xưa, họ đã tới Andalusia, Tây Ban Nha và họ định cư và chơi nhạc của địa phương đấy và tạo ra một cái dòng nhạc riêng của họ ở địa phương. Ở Andalusia thì họ đã tìm được mảnh đất gọi là màu mỡ cho âm nhạc của họ, và mảnh đất này là được văn minh hóa bởi sự pha trộn của nền văn hóa cao và chịu ảnh hưởng của âm nhạc địa phương. Và thậm chí họ sống ở đâu thì họ lấy luôn cái chất nhạc của cái địa phương đấy hoặc của cái vùng đất đấy và họ chơi theo phong cách flamenco.
0: Thưa nghệ sĩ Nguyệt Cầm, theo nghệ sĩ thì âm nhạc flamenco ấy hấp dẫn nhất ở điểm gì, và nghệ sĩ Nguyệt Cầm có thể giới thiệu về cái đặc trưng của flamenco không?
2: Theo tôi, nhạc flamenco có cái đặc trưng và cái hấp dẫn nhất dựa vào ba yếu tố chính, đó là về phần hát, phần múa và phần đàn. Về cái phần hát thì có những cái bài hát thì có những giai điệu buồn. Bên cạnh đó thì đa số là những bài hát mang tính chất sôi nổi nhiều hơn. Các cái vũ công thường là mặc rất là đẹp, trang phục thì rực rỡ. Nữ thì thường mặc váy xòe có nhiều lớp và ôm sát người. Thế và trong cái lúc mà ca sĩ hát thì có minh họa múa cùng với cả hát, tạo nên cái sự hấp dẫn thêm cho cái âm nhạc flamenco. Khi múa thì có thể là vừa múa vừa nhảy vừa cầm castanet để tạo tiết tấu, và đi một đôi giày cũng rất là đặc biệt, dậm gót xuống sàn và tạo thành một cái tiết tấu làm nền cho cái ca khúc đó. Và cái cây đàn guitar cũng đóng góp phần rất là lớn. Guitar mang những cái âm hưởng thật mạnh mẽ, sôi động và thật là cuồng nhiệt. Flamenco với cái phong cách tự do, phóng khoáng và có rất nhiều ngẫu hứng.
0: Vâng, nghệ sĩ Phạm Hồng Phương có thể bổ sung thêm điều gì không ạ?
1: Trong cái đặc sắc của flamenco thì vũ công múa thường là cái cô gái mặc cái bộ váy rất màu sặc sỡ. Theo tôi được biết thì nó là gam màu đỏ và màu vàng pha trộn. Phong cách múa của flamenco là giơ tay trước sau, lên trên và đưa xuống dưới, và dùng castanet và dùng kể cả bộ tay, búng ngón tay các thứ, họ tạo ra nhiều các màu sắc.
0: Vâng, thế còn cái vai trò của người nghệ sĩ đệm đàn guitar sao?
1: Vai trò của người đệm đàn guitar thì rất quan trọng. Ngoài chuyện hát ra thì nó vừa tạo được tiết tấu, tạo được hòa thanh và giai điệu kết hợp với cả cái tiết tấu mà của vũ công. Và bản thân người nghệ sĩ guitar mà khi mà đệm cho một ca sĩ hát nhạc flamenco thì họ vừa đánh nhã co vừa đánh giai điệu, mà họ thậm chí họ còn vỗ thùng đàn để tạo ra những cái tiết tấu. Nó là sự đối đáp giữa ca và nhạc. Và khi mà người hát dừng lại chẳng hạn thì người guitar lúc đấy có thể đánh theo một cái ngẫu hứng tự do.
0: Theo tôi được biết thì trong cái phần mà trình diễn hát flamenco ấy thì thậm chí các nghệ sĩ hoặc là các khán giả xung quanh ấy cũng hò hét, hình thức đấy cũng làm cho cái phần trình diễn thêm sôi nổi không ạ?
1: Vâng, đấy là cái đặc biệt của cái dòng nhạc flamenco, nó là cũng là một cái điểm đấy. Người dân Tây Ban Nha, nhất là cái vùng Andalusia thì họ đã quen phong cách đấy, nên khi họ nghe một cái tiết tấu hoặc là một cái nét nhạc flamenco chẳng hạn thì tự họ đứng dậy, họ nhảy múa theo và họ giơ tay, họ có thể vỗ để tạo cho cái không khí. Họ có thể đánh tiết tấu luôn hoặc là họ có thể búng bằng ngón tay như vậy, hoặc là họ tắc bằng lưỡi, hoặc là họ dùng chân, họ dậm xuống.

0: nền nhà. Bản thân cái người xem họ cũng có thể tham gia.
1: À vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Phạm Hồng Phương và nghệ sĩ Nguyệt Cầm đã tham gia với chương trình của chúng tôi. Quý vị và các bạn vừa gặp gỡ với nghệ sĩ đàn guitar Nguyệt Cầm và nghệ sĩ Phạm Hồng Phương để tìm hiểu thêm về sự ra đời cũng như một số nét đặc trưng trong các ca khúc flamenco. Vâng, như vậy, flamenco đã đi vào tiềm thức cộng đồng của người Zigan ở Andalusia, miền Nam Tây Ban Nha. Âm nhạc và vũ điệu flamenco mang đậm phong cách đặc trưng của nền văn hóa Tây Ban Nha. Và theo nhà nghiên cứu âm nhạc Carmen Linares, một nghệ sĩ flamenco rất nổi tiếng của Tây Ban Nha, thì để hiểu thấu đáo về nó là điều không dễ. Thế nhưng flamenco lại giúp con người ta tìm được sự đồng cảm. Khi đi biểu diễn ở nước ngoài, tôi biết có những người không hiểu lời ca tôi đang hát, nhưng họ cũng có thể rung cảm với giai điệu và cảm nhận được mối liên hệ trong tâm hồn với những người xung quanh. Flamenco giống như chính cuộc sống vậy. Chúng tôi hát về tình yêu, hạnh phúc, nỗi thống khổ, về tất cả những gì con người đã từng trải qua trong cuộc đời mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe Bem Bem Maria.

Như vậy, quý vị và các bạn đã hiểu thêm về những nét văn hóa đặc sắc trong âm nhạc flamenco, mà đặc biệt là sự cống hiến của người Gypsy nói riêng và người dân Tây Ban Nha nói chung cho nền âm nhạc thế giới, một màu sắc sôi động. Có thể nói, trong thời gian hoàng kim, phát triển rực rỡ của văn hóa âm nhạc flamenco đã qua. Song trong cuộc sống ngày nay, những bài hát mang đậm chất flamenco vẫn để lại những ấn tượng không phai với những lời ca đầy cuồng nhiệt. Những ca khúc flamenco ngày nay không hoàn toàn gắn liền với những nét sinh hoạt văn hóa âm nhạc của người Gypsy, của người dân Tây Ban Nha trong những buổi ca hát thâu đêm bên đống lửa. Nhưng giai điệu âm nhạc đầy ngẫu hứng với tiếng đàn guitar gỗ phiêu linh cùng vũ điệu flamenco rực lửa của các vũ công trong trang phục rực rỡ, những tiếng hò reo, ca hát, nhảy múa tập thể hòa cùng nhau tạo nên một không gian âm nhạc thấm đẫm sự phóng túng, tính ngẫu hứng, làm say mê lòng người. Ngày nay với sự phát triển của các phương tiện truyền thông hiện đại, những ca khúc flamenco được phổ biến và đưa lên sân khấu để biểu diễn vẫn luôn tạo được sự tiếp cận rộng rãi với khán giả. Tiếp theo mời quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc Melly do ban nhạc flamenco Gypsy Kings trình bày. Nếu như để ý thì quý vị và các bạn sẽ nhận thấy bài hát này còn là những giai điệu và lời ca tái hiện lại những bài hát như

0: Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay thứ Năm ngày 10 tháng 9 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình, 5 giờ, 9 giờ 40 và 16 giờ 25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. Cục máu đông là gì, hình thành như thế nào và khi nào chúng đem lại nguy hiểm? 5 giờ 10, 10 giờ 55 và 13 giờ 30 trạm cảm xúc giữa hòa bình, 5 giờ 20 nhịp sống đô thị, bài toán việc làm cho lao động trung niên, 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An, 6 giờ tiếp bom thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 7 giờ, 15 giờ kể chuyện chiến sĩ, chuyện kể người lính hải quân xứ Nghệ, 7 giờ 30, 13 giờ 30 khoa học và công nghệ, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, 7 giờ 40, 14 giờ du lịch cùng VON, Manitou Spring, một thị trấn cổ của nước Mỹ, 8 giờ 40, 16 giờ 35 trang hải quân, 8 giờ 50, 13 giờ 50 tiếp chuyện bạn nghe đài, thao gỡ vương mắc về đất đai cho các hộ nuôi tôm công nghệ cao, 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 50 nhịp cầu nhà nông, chuẩn bị các điều kiện cho trồng rừng vụ thu, 10 giờ 35, 13 giờ 30 miền Tây xứ Nghệ, Na Kho ngày mới, 10 giờ 55 bản tin tài chính, 11 giờ chuyển đổi số, từ tòa soạn hội tụ đến hệ sinh thái báo chí số. 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An xin chào năm học mới, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 13 giờ dân ca ba miền, những giọng ca vàng trên sóng VOV, 16 giờ 05 ca nhạc quốc tế, Ariana Grande dấu ấn nữ hoàng nhạc pop đương đại, 16 giờ 45 trực tiếp chuyển đổi tin kết bạn mới, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 19 giờ du lịch cùng VON khám phá động thiên đường hoàng cung trong lòng đất, 20 giờ sức khỏe của bạn, phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt, 20 giờ 40 đảng trong cuộc sống hôm nay, cán bộ trẻ khối xóm, sức sống mới từ các chi bộ cơ sở, 21 giờ 30 bản tin thể thao, 21 giờ 50 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, tình yêu hòa cùng lý tưởng, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, thông thường các cục máu đông giúp chúng ta cầm máu khi không may bị thương. Tuy nhiên, nếu cục máu đông xuất hiện không đúng lúc, đúng chỗ sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro, sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng. Vậy cục máu đông là gì, hình thành như thế nào và khi nào chúng đem lại nguy hiểm? Đây cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Cục máu đông là gì? Cục máu đông, huyết khối là những khối máu trông giống như thạch. Chúng có thể xuất hiện ở động mạch hoặc tĩnh mạch ở tim, não, phổi, bụng, cánh tay hoặc ở chân. Theo các nhà khoa học thì cục máu đông là con dao hai lưỡi, mặt tốt sẽ giúp cầm máu và làm lành vết thương. Tuy nhiên đôi khi cục máu đông lại hình thành bên trong các mạch máu khi không có thương tích bên ngoài hoặc chúng không thể tự lan ra. Trường hợp này sẽ gây đột quỵ não, nhồi máu cơ tim, thuyên tắc phổi cũng như nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác. Có 3 loại cục máu đông bao gồm huyết khối tĩnh mạch nông. Chúng xuất hiện gần với bề mặt da, vùng da tấy đỏ, cứng và thấy đau khi chạm vào. Huyết khối tĩnh mạch sâu được hình thành trong tĩnh mạch chân, tay, xương hoặc các tĩnh mạch lớn trong cơ thể. Người bệnh sẽ thấy sưng phù một hoặc cả hai chân, bắp chân và vùng chân xuất hiện những cơn đau quặn thắt. Thuyên tắc phổi, trong một số trường hợp, khối huyết tách ra và di chuyển qua tim đến phổi, cản trở lưu lượng máu đến phổi, thuyên tắc phổi. Nguyên nhân hình thành cục máu đông. Thông thường khi cơ thể bị thương, các tiểu cầu và protein trong huyết tương sẽ dính lấy nhau tạo thành cục máu đông, giúp cầm máu và bảo vệ vết thương. Sau khi vết thương đã lành, chúng sẽ tự động tan ra và biến mất. Tuy nhiên, ở một số người, cục máu đông có thể xuất hiện không theo nguyên lý thông thường. Có hai nguyên nhân chính dẫn đến sự xuất hiện bất thường của cục máu đông. Cụ thể là do xơ vữa động mạch, cholesterol Trong máu cao sẽ hình thành nên các mảng xơ vữa. Khi chúng bị nứt ra sẽ kích hoạt quá trình đông máu. Do sự bất thường dòng chảy của máu, rung nhĩ cùng huyết khối tĩnh mạch sâu sẽ dẫn đến sự hình thành cục máu đông do sự di chuyển chậm của máu. Ai có nguy cơ bị đông máu bất thường? Bất kỳ ai cũng có thể mắc cục đông máu không thể tuổi tác, già, trẻ. Tuy nhiên, những trường hợp sau đây sẽ có nguy cơ cao bị cục máu. Người thừa cân, béo phì, người có các bệnh lý nền, huyết áp cao, rối loạn nhịp tim, mỡ máu cao, đái tháo đường. Người cao tuổi, nguy cơ tăng cao hơn với những người trên 60 tuổi. Yếu tố di truyền từ gia đình. Người không có khả năng di chuyển hoặc bị hạn chế đi lại trong thời gian dài và thường xuyên liệt hoặc ngồi làm việc văn phòng. Người hút thuốc lá, rượu, bia. Cục máu đông phát triển trong tĩnh mạch còn được gọi là huyết khối tĩnh mạch sâu. Huyết khối tĩnh mạch có thể xảy ra ở bất kỳ tĩnh mạch nào trong cơ thể, nhưng thường gặp nhất là huyết khối tĩnh mạch chi dưới. Cục máu đông trong tĩnh mạch có thể trở nên nguy hiểm nếu chúng vỡ ra. Sau đó, các khối giống như gheo có thể di chuyển trong máu và mắc kẹt trong phổi, ngăn chặn lưu lượng máu. Khi các triệu chứng xuất hiện, điều quan trọng là phải hành động kịp thời và đến bệnh viện ngay lập tức. Sưng tấy. Sưng tấy thường xảy ra ở chân, mắt cá chân hoặc bàn chân được coi là một trong những dấu hiệu nhận biết huyết khối tĩnh mạch sâu. Bác sĩ Abu Park cho biết, về bản chất, triệu chứng này có thể bị nhầm lẫn với những tình trạng khác, chẳng hạn như vết côn trùng cắn. Tuy nhiên, kết hợp với các dấu hiệu khác, nó có thể là dấu hiệu của huyết khối tĩnh mạch sâu. Tĩnh mạch sưng đau và chuột rút. Tình trạng sưng chi dưới thường có thể đi kèm với các tĩnh mạch sưng lên, cảm thấy đau khi chạm vào. Bác sĩ Abu Bakr cho biết, cùng với sưng tấy, mọi người cũng có thể bị chuột rút dữ dội và đau đớn ở chân. Những dấu hiệu này thường bắt đầu ở bắp chân trước khi lan sang phần còn lại của chân. Nóng đỏ. Huyết khối tĩnh mạch sâu có thể khiến da bạn cảm thấy nóng ở vùng có cục máu đông trong cơ thể. Bác sĩ Abu Bakr cho biết, sự nóng ấm này dễ nhận thấy bởi sự khác biệt về nhiệt độ giữa vùng bị ảnh hưởng so với các bộ phận cơ thể xung quanh. Da đổi màu, khu vực bị ảnh hưởng cũng có thể thay đổi tông da thông thường, trở nên nhạt hơn với sắc đỏ hoặc xanh biển. Bác sĩ Abu Bakr nói thêm, nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào trong số này, đặc biệt nếu bạn có các yếu tố nguy cơ mắc huyết khối tĩnh mạch sâu, thì điều quan trọng là phải đi khám ngay để ngăn ngừa các biến chứng. Ngoài việc nắm bắt được các yếu tố nguy cơ hình thành huyết khối, bạn cũng phải nhận thức được các triệu chứng khi chúng xuất hiện trong cơ thể. Ở các vị trí khác nhau của cục máu đông, chúng sẽ gây ra các tín hiệu cầu cứu khác nhau, cụ thể như xuất hiện ở tim. Người bệnh cảm thấy đau tức ngực, khó chịu, khó thở, đổ mồ hôi, buồn nôn và choáng váng. Xuất hiện tại phổi cũng giống như dấu hiệu tại tim, nhưng người bệnh còn có thể bị ho ra máu. Xuất hiện tại bụng, đau bụng dữ dội, nôn mửa, tiêu chảy. Xuất hiện tại não, người bệnh gặp các vấn đề về thị lực, đau đầu đột ngột, tay chân yếu dần, nói khó. Xuất hiện tại tĩnh mạch tay, chân, người bệnh cảm thấy lạnh, sưng, phù. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biến chứng khi có cục máu đông. Cục máu đông được hình thành trong những tĩnh mạch nhỏ thường không nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu hình thành ở những tĩnh mạch sâu hơn, chúng có thể di chuyển đến các bộ phận khác của cơ thể, gây tắc nghẽn và ảnh hưởng đến tính mạng. Cụ thể như sau. Não, sự xuất hiện của cục máu đông ở đây làm tắc mạch máu não có thể gây đột quỵ, liệt hoặc tử vong. Tim, nếu cục máu đông hình thành trong buồng tim hoặc ở các mạch máu xung quanh tim sẽ cản trở lưu lượng máu đến tim, lâu dần dẫn đến suy tim. Phổi, cục máu đông ở tay, chân vỡ ra và di chuyển vào phổi, gây tử vong do thuyên tắc phổi. Ở phụ nữ mang thai, khả năng vận động bị hạn chế, nếu số lượng huyết khối nhiều có thể dẫn đến thiểu năng cho nhau thai, không cung cấp đủ dinh dưỡng và oxy cho thai nhi, hạn chế thai nhi phát triển bình thường. Các phương pháp điều trị cục máu đông. Hiện nay, chưa có cách làm tan cục máu đông trong não, trong tim hoàn toàn. Việc kết hợp nhiều phương pháp như dùng thuốc điều trị, bổ sung các sản phẩm hỗ trợ làm tan huyết khối cùng với một lối sống khoa học sẽ giúp cải thiện và ngăn ngừa nguy cơ tái xuất hiện huyết khối trong tương lai. Sử dụng thuốc làm tan cục máu đông. Khi cục máu đông xuất hiện bất thường, biện pháp điều trị đầu tiên là dùng thuốc. Một số nhóm thuốc thường dùng là thuốc chống đông kháng vitamin K. Thuốc chống đông kháng vitamin K giúp ngăn chặn hình thành huyết khối và hạn chế tăng lên về kích thước, nhưng không có tác dụng làm tan huyết. Các thuốc này thường được chỉ định cho bệnh nhân mắc bệnh lý tim mạch, đã phẫu thuật thay van tim, phẫu thuật thay khớp háng, bị huyết khối tĩnh mạch sâu dưới chi. Thay đổi chế độ sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh việc sử dụng các thuốc điều trị thì có một lối sống lành mạnh cũng rất quan trọng để phòng ngừa huyết khối và các bệnh tim mạch. Tăng cường các thực phẩm có tác dụng chống đông máu tự nhiên như hành tây, giảm lipid máu, chống xơ vữa động mạch, nấm mèo, bổ sung sắt, chống hình thành huyết khối. Áp dụng chế độ ăn ít chất béo bão hòa có trong thực phẩm chế biến sẵn, hạn chế cholesterol trong nội tạng động vật, ăn nhạt và hạn chế các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá. Bổ sung sản phẩm hỗ trợ làm tan các cục máu đông. Nhiều nghiên cứu cho thấy enzyme chiết xuất từ natto, món đậu tương lên men truyền thống của Nhật Bản, có tác động trực tiếp lên sợi huyết, làm tan các huyết khối trong cơ thể. Như vậy, bên cạnh việc thiết lập một chế độ vận động dinh dưỡng hợp lý, người bệnh nên sử dụng sản phẩm có chứa hoạt chất natto và các thành phần có lợi cho tim như đan sâm, hoàng đằng để hỗ trợ làm tan cục máu đông và tăng cường chức năng tim mạch. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Trạm cảm xúc.
4: Trạm cảm xúc.

0: Thưa quý vị thính giả, những ca khúc viết về tình yêu của những người chiến sĩ luôn để lại những cảm xúc thật đặc biệt. Người nghe không chỉ xúc động trước câu chuyện tình của những đôi lứa phải xa nhau giữa những năm tháng đất nước còn bom đạn, mà còn cảm nhận được vẻ đẹp của một tình yêu son sắt thủy chung, nơi tình cảm riêng không tách khỏi tình yêu quê hương, đất nước.
1: Có người đi về phía tiền tuyến, mang theo quyết tâm giữ gìn bình yên cho Tổ quốc. Có người ở lại, lặng lẽ chăm con, giữ mái nhà và chờ đợi. Hai phía của một cuộc chia xa, nhưng cùng chung một niềm tin vào ngày gặp lại. Và đó cũng là câu chuyện mà ca khúc Giữa Hòa Bình muốn gửi gắm đến đông đảo công chúng yêu nhạc. Trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng hòa vào câu chuyện tình yêu đôi lứa xa cách, xa diết trong những năm tháng chiến tranh này. Kính mời quý vị cùng nghe.

0: Vâng thưa quý vị, một giai điệu ngọt ngào xa xiết đưa người nghe hòa vào câu chuyện tình yêu đẹp của người chồng nơi tiền tuyến và người vợ ở hậu phương. Dù chiến tranh đã khiến họ phải chia lìa, xa cách, nhưng ở hai đầu nỗi nhớ, họ vẫn dành cho nhau sự son sắt thủy chung.
1: Qua những lời ru, những lá thư và những lời động viên nối giữa hậu phương và tiền tuyến, bài hát chứa đựng trong đó biết bao câu chuyện của những gia đình Việt Nam từng đi qua những năm tháng chiến tranh. Ngày người chồng lên đường nhập ngũ cũng là ngày hai vợ chồng tạm rời xa nhau. Trong hành trang lên đường của các anh, có tình yêu nồng thắm của người vợ, người yêu sẽ tiếp thêm sức mạnh cho họ vượt qua khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ thiêng liêng của mình. Với người ở lại, tình yêu của người lính đã giúp họ thêm vững vàng tin yêu trong cuộc sống.
0: Ca khúc đã đặt tình cảm lứa đôi bên cạnh tình yêu đất nước bằng một hình ảnh rất đẹp. Thư em anh cất ngay cạnh tình yêu nước ở trên ngực trái. Một bên là tình yêu vợ chồng, một bên là tình yêu với Tổ quốc. Hai tình yêu ấy không đối lập mà cùng nâng bước người lính trong những năm tháng xa nhà. Điều làm nên sức lay động của ca khúc chính là cách nhạc sĩ miêu tả khóm hoa người cha trồng trước sân, người cha đi xa, khóm hoa ở lại, vợ và con ở nhà chăm chút chờ đợi, và lời hẹn đến khi hoa đơm bông, ba sẽ về. Cứ thế trở thành một niềm mong ngóng. Khóm hoa ấy không chỉ để làm đẹp cho một mái nhà, nó trở thành dấu mốc của thời gian, dấu gửi gắm của người ra đi và niềm tin của người ở lại. Với đứa trẻ, thời gian chờ cha được tính bằng lúc hoa nở. Với người mẹ, mỗi mùa hoa đi qua lại thêm một lần hy vọng ngày đoàn tụ đang đến gần. Còn với người cha, khóm hoa như một lời hẹn ước với gia đình, rồi anh sẽ trở về.
1: Rồi chiến tranh qua đi, hòa bình được lập lại, họ đã trở về bên nhau. Từ những năm tháng chia xa đến cái ôm đoàn viên dưới cờ tung bay, hạnh phúc của họ không chỉ là một cuộc đoàn tụ sau bao năm xa cách, mà còn cho thấy giá trị của lý tưởng và khát vọng mà nhân dân Việt Nam đã lựa chọn và theo đuổi. Sự hòa quyện giữa tình riêng và nghĩa chung đã tạo nên sức mạnh lớn lao vượt qua mọi gian khổ và mất mát.

Thưa quý vị, ca khúc Giữa Hòa Bình mang đến một câu chuyện đẹp về tình yêu lứa đôi trong thời kỳ chiến tranh. Khi Tổ quốc cần, những chàng trai cô gái sẵn sàng gác lại hạnh phúc riêng tư để lên đường đánh đuổi giặc ngoại xâm. Tình yêu cá nhân hòa cùng lý tưởng cách mạng và tình yêu đất nước. Và đến đây thì thời lượng dành cho Trạm Cảm Xúc hôm nay cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, ở bất kỳ độ tuổi nào, có một công việc ổn định, phù hợp với khả năng và điều kiện của bản thân luôn là mong muốn của mọi người lao động. Nhưng trong một thị trường việc làm không ngừng thay đổi, việc tìm kiếm và duy trì một công việc phù hợp liệu có luôn thuận lợi? Với lao động trung niên, câu chuyện này đang diễn ra như thế nào? Đó là nội dung sẽ được đề cập trong mục vấn đề đô thị hôm nay. Nhưng trước hết, hãy cùng chúng tôi đến với những thông tin đô thị đáng chú ý.
1: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 209/2026 quy định một số điều về quản lý vật liệu xây dựng, mở ra nhiều cơ chế ưu đãi cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất và sử dụng vật liệu xanh, vật liệu mới. Theo đó, các doanh nghiệp đầu tư vật liệu thân thiện môi trường, tái chế sẽ được xem xét hỗ trợ về nguồn vốn, tín dụng và ưu đãi đất đai. Nghị định được kỳ vọng sẽ tạo động lực lớn thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh bền vững trong ngành xây dựng.
2: Tọa đàm khoa học về quản lý công viên cây xanh thông minh vừa diễn ra, tập trung thảo luận các giải pháp ứng dụng công nghệ trong phát triển không gian xanh đô thị. Tại đây, các chuyên gia nhấn mạnh hạ tầng xanh đô thị cần được kết nối đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật thông minh. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI và IoT sẽ giúp các đô thị quản lý hiệu quả hệ thống cây xanh, tối ưu hóa chiếu sáng, tưới tiêu và chủ động ứng phó rủi ro, hướng tới xây dựng môi trường sống đô thị hiện đại, bền vững.
1: Bộ Xây dựng vừa trình dự thảo nghị quyết đề xuất bổ sung giao chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của các địa phương giai đoạn 2026-2030. Sự điều chỉnh này xuất phát từ thực tế nhu cầu thuê nhà của công nhân khu công nghiệp và người thu nhập thấp tại các đô thị lớn là rất lớn, nhưng nguồn cung hiện nay chưa đáp ứng tương xứng. Việc giao chỉ tiêu cụ thể sẽ giúp gắn trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, tối ưu hóa nguồn lực đầu tư và bảo đảm hiệu quả an sinh xã hội.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam nghiên cứu xây dựng đề án thành lập Khu Kinh tế đặc biệt trên cơ sở các quy định mới của Luật Phát triển Đô thị. Đề án hướng tới tạo không gian phát triển mới với cơ chế vượt trội và mô hình quản lý tinh gọn, qua đó giúp kết nối hạ tầng, dịch vụ công và các trung tâm kinh tế trọng điểm, tạo cực tăng trưởng mới, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh khu vực và quốc tế của tỉnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, thị trường lao động Nghệ An có thêm nhiều cơ hội việc làm. Song với lao động trung niên, những cơ hội ấy đang mở ra như thế nào và đâu là điều quyết định để họ có thể tiếp tục tìm được một chỗ đứng phù hợp trong thị trường lao động?
3: Ở tuổi 40-50, nhiều người lao động vẫn phải xoay sở với những công việc theo ngày. Có việc thì làm, không có việc lại chờ, ai thuê gì thì làm nấy, từ phụ hồ, bốc xếp đến dọn dẹp. Những công việc thời vụ ấy vẫn giúp họ duy trì cuộc sống, nhưng thu nhập lại khá bấp bênh.
4: Chúng cũng được khoảng 5-6 triệu rồi lên là cũng đủ sống rồi, chứ không có nhiều hơn. Chứ như nhà gì thì vô công ty, không ai nhận đi nhiều tuổi rồi. Thời gian này, gia đình thì nở quá, không thể làm được.
5: Làm gì là hoàn toàn mà làm trên máy tính được vô cả, nó nên là mình cũng không...
6: Sơ không theo được.
7: Thế đi làm đi là nói như là gì có chứ, vừa có vừa không, nhưng mà đủ để đáng tài trong gia đình, rồi nuôi con. Như là mây tỉnh nhiều này, rồi là giấy truyền hiện đại này, mà sức khỏe của mình thì cũng được đáp ứng được nửa mấy mưa lắm.
6: Đi đã thử đi xin việc có mỗi
7: thế? Thì mỗi hồi thì cũng có lần rồi, nhưng mà mình cũng làm được, giờ cắn.
3: Trong khi đó, trên các nền tảng tuyển dụng, hàng loạt vị trí vẫn được đăng tải. Doanh nghiệp cần người cho nhiều công việc, từ sản xuất, vận hành đến kỹ thuật, dịch vụ. Riêng tại Nghệ An, cùng với sự phát triển, mở rộng của các khu kinh tế, khu công nghiệp, nhu cầu tuyển dụng cũng đang ở mức lớn, với hàng chục nghìn lao động ở nhiều độ tuổi được doanh nghiệp tìm kiếm. Cơ hội việc làm vì thế không hẳn khép lại với lao động trung niên. Ông Trần Hữu Thượng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Nghệ An, nói.
8: Phía doanh nghiệp thì yêu cầu về sức khỏe này, trình độ này, kỹ năng này. Người lao động thì lại là muốn là làm gì gần nhà, không muốn lâm cá, thì cái này cũng xảy ra thường xuyên. Người lao động thì khi đến trung tâm thì họ cũng đưa ra những cái mong muốn của người lao động như thế. Thì qua cái mong muốn này thì tất nhiên cũng giới thiệu đến các cái doanh nghiệp. Tất nhiên đòi hỏi của doanh nghiệp thì nhiều lúc nó cũng có những cái cao hơn. thì ví dụ trong cái thông báo tuyển dụng như thế thôi, nhưng ngoài ra trong cái thông báo ấy thì họ cũng còn có các cái yêu cầu khác nữa. Đấy, thì đó là điều để dẫn đến cái việc mà người lao động với doanh nghiệp không gặp gỡ được nhau.
3: Tìm được việc phù hợp đã khó, nhưng thích nghi và giữ được

0: công việc đó ổn định giữa những yêu cầu đổi mới liên tục trong môi trường làm việc lại càng khó hơn. Với anh Nguyễn Đức Hào, đó là câu chuyện của lần chuyển việc ở tuổi 48 này. Công việc mới khác hẳn chuyên môn trước đây, nên những ngày đầu đi làm cũng là khoảng thời gian anh phải làm quen và cố gắng rất nhiều để theo kịp. Anh Nguyễn Đức Hào, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
1: Một số doanh nghiệp bảo là đứng tuổi thôi, nên không trong hợp đồng lao động không tuyển dụng. Rồi là sáng bên nay bảo vệ, mình làm xin làm bảo vệ, nhưng mà bảo là mình trẻ, mình khỏe, cháu vô xưởng. Tìm việc thì cũng khó khăn lắm, nhưng mà để mà phù hợp với việc làm của mình thì về sức khỏe, về mọi thứ thì hơi khó. Công việc của công nhân đây, người trẻ thì quen thì họ nhanh nhạy hơn. Mình phải theo kịp thời gian của mọi người đấy thì hơi vất vả một tí.
0: Cũng ở độ tuổi 50, với chị Nguyễn Thị Giang, khó khăn ấy thể hiện ngay trong từng thao tác công việc. Không còn nhanh như trước, chị phải quan sát, học hỏi từ những người làm cùng và kiên trì điều chỉnh để theo kịp chất lượng và tiến độ. Chị Nguyễn Thị Giang, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An, nói.
2: Mới đầu thì tôi ở bông gói này nè, thì đóng hàng vào thì cũng hơi chậm. Rồi là nhiều lúc cũng có sai, nhưng mà được tổ trưởng về quản lý vô chỉ dẫn thì dần dần để làm. Thì nói chúng thì mình cùng lớn tuổi rồi thì tất nhiên là phải chậm hơn những tuổi trẻ chứ. Tôi phải cố gắng làm, trước tiên là cẩn thận, hái nữa là nhiều lúc các bàn làm xung quanh mà thấy tay của họ nhanh hơn thì mình cũng nhìn, rồi là sau mình cũng phải phát huy.
0: Sự cần cù, chịu khó học hỏi hay mong muốn gắn bó lâu dài là những lợi thế mà lao động trung niên có thể mang đến cho doanh nghiệp. Nhưng đó không phải là những tiêu chí quyết định tất cả. Trong công việc, sau cùng vẫn là năng suất, tiến độ và chất lượng mà người lao động tạo ra. Chị Nguyễn Thị Anh, trưởng phòng hành chính nhân sự, công ty cổ phần thực phẩm 16 phút cho biết.
3: Về cái lao động trung niên thì rất là khó khăn ở trong cái việc mà tiếp nhận đầu vào. Thứ nhất là phải đào tạo lại họ tất cả, họ cần phải học hỏi nhiều hơn để thích nghi với lại cái máy móc, cái công nghệ hiện tại. Thì họ có những cái ưu điểm là chăm chỉ, cần cù và họ muốn gắn bó, ổn định lâu dài về doanh nghiệp. Doanh nghiệp của chúng tôi thì đánh giá hiệu suất của người lao động dựa vào cái kết quả của họ là có đạt hiệu suất hay không, không phân biệt tuổi tác hay là giới tính.
0: Khi hiệu quả công việc là thước đo chung, câu chuyện không chỉ là làm thế nào để lao động trung niên đáp ứng được yêu cầu của vị trí đảm nhận, mà còn là làm sao để họ có thể duy trì công việc một cách ổn định và lâu dài. Để đạt được điều đó, nỗ lực của người lao động cần đi cùng sự đồng hành từ doanh nghiệp và các tổ chức việc làm. Chị Nguyễn Thị Anh, trưởng phòng hành chính nhân sự công ty cổ phần thực phẩm 16 phút, và ông Trần Hữu Thượng, phó giám đốc trung tâm dịch vụ việc làm Nghệ An, nói.
3: Thứ nhất là chúng tôi sẽ là đào tạo, nâng cao cái tay nghề. Cái thứ hai nữa là sẽ phân ca, phân giờ rõ ràng và sẽ ưu tiên những cái lao động lớn tuổi trước. Những cái lao động trung niên thì họ sẽ có cái công việc của gia đình, con nhỏ nữa. Nên là thường thường thì chúng tôi sẽ sắp xếp vào, họ sẽ vào sớm và về sớm. Cái thứ ba nữa là sẽ là công nhận cái kết quả của họ.
4: Trung tâm cũng đưa ra những cái giải pháp khuyến cáo người lao động. Thứ nhất là khi được hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp tại đấy, thì ngoài cái chế độ bảo hiểm thất nghiệp ấy, thì người lao động đương được hỗ trợ về kinh phí đào tạo nghề. Do đó nếu người lao động mà đào tạo nghề để mà chuyển đổi cái nghề khác mà cảm thấy phù hợp với bản thân thì tiếp tục là học được nghề, được nhận được hỗ trợ mà trong cái chi phí, trong cái hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp thì được hỗ trợ một phần kinh phí để đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp.
0: Những hỗ trợ phù hợp có thể mở thêm cơ hội để lao động trung niên tìm được việc làm và duy trì công việc. Nhưng để cơ hội ấy thực sự bền vững, khoảng cách giữa yêu cầu của công việc và khả năng đáp ứng của người lao động cần được thu hẹp từ cả hai phía. Bài toán việc làm cho lực lượng lao động này vì thế cần được quan tâm, nhìn nhận đầy đủ hơn để một lực lượng vẫn còn khả năng làm việc hiệu quả, không bị đứng ngoài những chuyển động của thị trường lao động.
5: Chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh sáng nay, thứ năm ngày 10 tháng 9 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính sau.
7: Đa dạng sản phẩm trưng bày tuần lễ công nghiệp và công nghệ Việt Nam 2026 khai mạc tại Hà Nội với chủ đề công nghệ dẫn dắt, công nghiệp chuyển mình bứt phá vươn xa.
6: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo lập 5 đoàn kiểm tra việc lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hoạt động khoáng sản trên địa bàn.
7: Sức khỏe tâm lý và tầm quan trọng của việc nhận diện, hỗ trợ kịp thời các trường hợp khủng hoảng.
6: Mục theo dòng thời sự đề cập thực trạng nhiều khu đất giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án nhưng bị bỏ hoang, gây lãng phí nghiêm trọng.
7: Phát hiện lăng mộ quý tộc hơn 600 năm tuổi tại thành cổ Chan Chan, Peru với hải cốt 38 người cùng nhiều hiện vật cổ.
6: Bây giờ là nội dung chi tiết.
7: Hôm qua tại Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh thành phía Bắc, Bắc Trung Bộ tổng kết 3 năm hợp tác mở ra giai đoạn liên kết 2026-2030. Giai đoạn 2023-2025, các địa phương triển khai 22 chương trình cấp vùng, 98 sự kiện hợp tác song phương, hơn 500 doanh nghiệp đưa sản phẩm vào thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, 279 dự án được giới thiệu tới các nhà đầu tư. Riêng Nghệ An thu hút 3 dự án hạ tầng công nghiệp, tổng vốn hơn 6.900 tỷ đồng. Hợp tác cũng được mở rộng trong y tế, nông nghiệp, văn hóa và an sinh xã hội với kinh phí hỗ trợ hơn 18 tỷ đồng. Giai đoạn 2026-2030, các địa phương sẽ chuyển mạnh sang hợp tác theo chương trình dự án và chuỗi giá trị. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thúc đẩy logistics, thương mại điện tử, chuyển đổi số và kết nối nguồn lực, tạo động lực mới cho liên kết vùng.
6: Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam năm 2026 đã chính thức khai mạc với chủ đề Công nghệ dẫn dắt, công nghiệp chuyển mình, bứt phá vươn xa tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam Hà Nội, diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9. Sự kiện quy tụ hơn 2.000 gian hàng từ hàng trăm doanh nghiệp đầu ngành trong nước và quốc tế, dự kiến thu hút hơn 70.000 lượt khách tham quan, trải rộng trên quy mô tổng diện tích hơn 70.000 m². Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026 tạo dựng một hệ sinh thái công nghệ sản xuất toàn diện. Tại đây, hệ sinh thái sản phẩm trải dài từ các phương tiện xe điện thông minh, xe tải hoàn chỉnh cho đến hệ thống linh kiện cơ khí, pin, hạ tầng sạc, màn hình, camera hành trình và thiết bị giảm phát thải. Bên cạnh các giải pháp công nghệ tiên tiến như robot công nghiệp, máy móc cơ khí chính xác, phần mềm công nghiệp, thiết bị gia dụng thông minh, sự kiện còn mang đến các thiết bị điện lực, công nghiệp năng lượng sạch, ngũ kim và dụng cụ cầm tay. Đáng chú ý, danh mục sản phẩm trưng bày còn mở rộng sang 5 lĩnh vực chiến lược, gồm vi mạch và bán dẫn, công nghệ thông tin, điện, điện tử, điện lạnh, cơ khí chế tạo và tự động hóa, cùng ngành y tế, dệt may, da giày, thực phẩm và đồ uống.
7: Bộ Tài chính đề xuất thống nhất ngưỡng miễn thuế hàng nhập khẩu giá trị nhỏ ở mức 100.000 đồng. Mức này thấp hơn đáng kể so với ngưỡng 500.000 đồng và 1 triệu đồng đã áp dụng tùy phương thức nhập khẩu. Đề xuất nhằm hạn chế tình trạng chia nhỏ đơn hàng, khai thấp giá trị để né thuế, gây thất thu ngân sách. Cục Hải quan cho rằng ngưỡng miễn thuế cao có thể tạo bất lợi cho hàng hóa sản xuất kinh doanh trong nước. Ngưỡng 100.000 đồng được xây dựng phù hợp cam kết quốc tế, cân đối giữa số thuế thu được với chi phí quản lý. Nếu được thông qua, chính sách mới sẽ tác động đáng kể đến hoạt động nhập khẩu hàng giá trị nhỏ qua thương mại điện tử xuyên biên giới.
6: Cục thuế đặt mục tiêu giải quyết thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trong 3 ngày làm việc, với điều kiện người nộp thuế đã hoàn thiện hồ sơ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Mục tiêu này được triển khai trong chiến dịch cao điểm làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh từ nay cho đến cuối năm 2026. Theo Cục thuế, chiến dịch không chỉ nhằm xử lý các mã số thuế không còn hoạt động mà chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục pháp lý để tái gia nhập thị trường. Đến nay, gần 95.000 mã số thuế đã được làm sạch, đồng thời hơn 3.000 mã số thuế được khôi phục để doanh nghiệp hoạt động trở lại. Thực hiện đề án nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp giai đoạn 2024-2030, Nghệ An đã triển khai chính sách hỗ trợ mầm mô để sản xuất cây giống trồng rừng. Đây là một chính sách được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mới trong việc cải thiện chất lượng sống, từng bước nâng cao năng suất, giá trị kinh tế và hiệu quả sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

0: ghi nhận của phóng viên Thanh Nhàn.
1: Gia đình bà Nguyễn Thị Hóa, xã Tam Đồng là một trong những hộ sản xuất kinh doanh cây giống lâm nghiệp được hỗ trợ mầm mô. Đến thời điểm hiện tại, bà đã sản xuất được 2 đợt với tổng số hơn 4 vạn cây. Theo bà, chính sách hỗ trợ rất kịp thời, thiết thực, giúp đảm bảo nguồn gốc, chất lượng cây giống.
2: Trước đấy là kiểu từ phạt, từ làm á, cho nên ai kiểu được giống gì thì họ làm giống đấy. Nhưng mà từ khi được nhà trước họ hỗ trợ cả cái giống đông dòng á, với cái mẫu đông dòng thì họ hỗ trợ thêm. Cho nên thì hiện nay chất lượng cây giống rất tốt và bảo đảm.
1: Nhiều năm qua, người trồng rừng ở Nghệ An chủ yếu sử dụng giống keo dâm hòm. Tuy nhiên, ở một số vùng, giống truyền thống chưa đáp ứng yêu cầu về năng suất và chất lượng gỗ. Trong khi đó, keo nuôi cấy mô có ưu điểm sinh trưởng đồng đều, năng suất cao, thích nghi tốt, đảm bảo chất lượng rừng trồng. Theo ông Nguyễn Bá Đại, hạt kiểm lâm Thanh Chương, giống có nguồn gốc rõ ràng được kiểm soát sẽ giúp người trồng rừng dễ xác định trách nhiệm khi xảy ra thiệt hại.
3: Cái nguồn giống mà đưa về các cơ sở cấy giống á, được Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh kiểm tra rồi, cấp chứng chỉ rồi, thì hầu như là cơ sở đó được nghiên cứu kỳ cái chất lượng nguồn đầu vào á. Thì khi người dân mua về để mà làm cây giống á, thì hầu như là cả cái là đảm bảo chất lượng.
1: Toàn tỉnh hiện có 10 tổ chức và hơn 200 hộ gia đình cá nhân tham gia sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp, tập trung tại các xã Nghĩa Hành, Tam Đồng và Kim Bảng, cơ bản đáp ứng nhu cầu trồng rừng. Ủy ban nhân dân tỉnh đã bố trí trên 3,2 tỷ đồng hỗ trợ 12 tổ chức cá nhân thực hiện đề án.
4: Thực hiện cái chính sách trong nghị định 34 thì Sở Nông nghiệp cũng như Chi cục Kiểm lâm hỗ trợ cho các cái đơn vị và các cái chủ rừng trên địa bàn là 80% là tiền đối với kéo cây mô. Đúng là cây mô đó sinh trưởng phát triển và chịu đựng cái thời tiết cho thì khắc nghiệt mà cây nó chịu đựng được hơn đối với keo canh, có thể mưa bão nó có thể là ít gai bổ.
5: Trong thời gian vừa rồi thì được phê duyệt là 300.000 cây mầm mô, thì đến tại thời điểm này nuôi cây nó tương đối phát triển, và đặc biệt thì trong năm 2026 này đối với cái giống cây trồng lâm nghiệp, đặc biệt là cây keo, thì cái giá trị thu nhập đối với bà con thì có tăng lên từ 20% đến 30%.
1: Vừa rồi là ý kiến của ông Lê Văn Tuất, cán bộ ban quản lý rừng phòng hộ Thanh Chương, và ông Phạm Đức Quang, phó chủ tịch ban nhân dân xã Nghĩa Hành. Từ chính sách hỗ trợ mầm mô, các cơ sở sản xuất giống có thêm điều kiện tiếp cận nguồn giống chất lượng có kiểm soát. Đây được xem là bước đi quan trọng để thay đổi chất lượng cây giống, qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế từ rừng trồng.
0: Sau đây là dự báo thời tiết ngày hôm nay. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng yếu, gió nhẹ, nhiệt độ 23 đến 29 độ. Khu vực trung du, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng yếu, gió nhẹ, nhiệt độ 23 đến 29 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, ngày nắng yếu, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 24 đến 30 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, ngày nắng yếu, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ 24 đến 30 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Chương trình được phát trên 6 FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Từ ngày 15 tháng 9, công tác kiểm tra phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ được thực hiện theo những quy định mới tại Nguyên định 347/2006 của Chính phủ. Trong đó có một số điểm đáng chú ý như chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy đối với dự án công trình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả nghiệm thu. Đồng thời, trước khi đưa công trình vào hoạt động, phải thực hiện khai báo trên hệ thống cơ sở dữ liệu phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và truyền tin báo cháy. Cơ quan công an theo phân cấp tổ chức kiểm tra định kỳ 1 năm một lần đối với cơ sở thuộc nhóm 1, công trình xây dựng trong quá trình thi công thuộc diện phải thẩm duyệt hoặc kiểm định thiết kế về phòng cháy, chữa cháy, phương tiện giao thông thuộc phụ lục 3. Đối với cơ sở thuộc nhóm 2, việc kiểm tra định kỳ được thực hiện 2 năm một lần. Cơ quan công an được kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có đơn khiếu nại. tố cáo về vi phạm pháp luật liên quan đến phòng cháy chữa cháy hoặc theo yêu cầu phục vụ đảm bảo an ninh trật tự của cơ quan có thẩm quyền đối với các cơ sở, phương tiện giao thông thuộc phạm vi quản lý.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa chỉ đạo thành lập 5 đoàn kiểm tra việc lắp đặt, vận hành trạm cân thiết bị đo camera giám sát của các tổ chức hoạt động khoáng sản trên địa bàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đề giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Công an tỉnh, Thuế tỉnh, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập 5 đoàn do Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn và đại diện lãnh đạo các cơ quan, sở ban ngành làm thành viên để kiểm tra việc lắp đặt, vận hành trạm cân thiết bị đo camera giám sát của các tổ chức hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Lưu ý phân khai số lượng mỏ đảm bảo phù hợp với địa bàn, tuyến đường giao thông. Báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 9 năm 2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Bộ Y tế cho biết sẽ xây dựng hệ thống thông tin an toàn thực phẩm thống nhất từ trung ương đến địa phương, từng bước chuyển đổi số công tác quản lý theo chuỗi cung ứng. Dữ liệu an toàn thực phẩm sẽ được liên thông với dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, sản xuất ban đầu và các nguồn dữ liệu liên quan. Công nghệ nhận diện điện tử cũng được ứng dụng để truy xuất quá trình sản xuất, lưu thông và nguồn gốc thực phẩm trên thị trường. Người dân sẽ có thể tiếp cận thông tin về các sự cố, vi phạm và danh sách cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm thông qua hệ thống dữ liệu quốc gia, dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi, đồng thời đề xuất chuyển mạnh sang quản lý theo chuỗi, phân loại thực phẩm theo mức độ rủi ro và tăng cường hậu kiểm. Bộ Y tế cho biết cơ sở dữ liệu quốc gia sẽ từng bước tích hợp thông tin về cơ sở, sản phẩm ngộ độc, thử nghiệm thanh tra kiểm tra, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm.
0: Công an xã Quỳnh Anh phối hợp với Hạt Kiểm lâm Quỳnh Lưu, Đội Kiểm lâm Cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 48 cùng Hợp tác xã Nông nghiệp Tổng hợp Quỳnh Bảng tổ chức ra quân kiểm tra, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến săn bắt, bẫy chim hoang dã, chim di cư trên địa bàn Quỳnh Anh. Qua kiểm tra, đoàn phát hiện nhiều điểm giăng lưới, đặt bẫy, dựng chòi canh phục vụ việc săn bắt chim trái phép. Lực lượng chức năng đã tháo dỡ, thu gom và tiêu hủy tại chỗ khoảng 6.000 mét lưới, 500 cọc tre, 60 con cò giả bằng xốp cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc bẫy, bắt chim. Những cá thể chim còn khỏe mạnh được thả về môi trường tự nhiên. Các cá thể bị thương, ốm hoặc đã chết được xử lý, tiêu hủy theo quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng ngừa nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn không phát hiện người trực tiếp thực hiện hành vi săn bắt, do đó chưa có trường hợp bị xử lý vi phạm hành chính. Cùng với công tác kiểm tra, xử lý dụng cụ bẫy bắt, các lực lượng chức năng đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không săn bắt, bẫy, mua bán, vận chuyển, giết mổ, tàng trữ hoặc tiêu thụ chim hoang dã, chim di cư dưới mọi hình thức. Có những khủng hoảng tâm lý bắt đầu từ những áp lực rất đời thường, nhưng khi không được nhận diện và hỗ trợ kịp thời, những khó khăn ấy có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Nhân ngày Thế giới phòng chống tự sát ngày 10 tháng 9, câu chuyện về sức khỏe tâm lý được nhìn từ thực tế tại cơ sở chuyên khoa, nơi mỗi trường hợp điều trị cũng cho thấy sự cần thiết của việc nhận diện sớm, lắng nghe và đồng hành đúng cách. Bài viết của phóng viên Hồng Linh.
1: Cáu gắt, dễ kích động, mất ngủ, thu mình, né tránh giao tiếp hay thường xuyên xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực, những thay đổi về cảm xúc và hành vi đôi khi bị xem là nhất thời do áp lực công việc, học tập hay những vấn đề trong cuộc sống. Nhưng khi các biểu hiện này kéo dài, ngày càng rõ rệt và ảnh hưởng đến sinh hoạt, đó có thể là dấu hiệu cho thấy một người đang gặp vấn đề về sức khỏe tâm lý. Với người bệnh trẻ, những thay đổi ấy đã từng bước đẩy em vào trạng thái khủng hoảng, xuất hiện suy nghĩ tiêu cực và phải tìm đến sự hỗ trợ.
6: Thì nguyên nhân tiêu cực theo xoay quanh hoàn cảnh gia đình thôi ạ. Kiểu như mình nghe chuyện không ai nghe hoặc là không được nhận được sự tôn trọng từ người nhà thì mình sẽ suy nghĩ nhiều hơn. Để làm gì á, thì cùng học hệ cấp 3 xong rồi cùng đi nước ngoài, đi Đài Loan rồi đi Nhật Bản. Khó khăn lúc ạ thì có lẽ là nặng gánh đồng tiền nhiều hơn. Nên những cái mà mình phải trải qua thì tất nhiên là nó rất tồi tệ rồi.
1: Không chỉ người trẻ, những người phụ nữ đang gánh trên vai nhiều trách nhiệm gia đình cũng có thể đối mặt với những khủng hoảng tâm lý, áp lực kéo dài, những cảm xúc không được chia sẻ, khiến sự mệt mỏi ngày một tích tụ. Đến khi không còn đủ khả năng tự cân bằng, những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện. Lại khủng hoảng nghiêm trọng hơn, một bệnh nhân nữ chia sẻ.
7: Thì tự nhiên là suy nghĩ chồng con đau, là thì người ta mất 100 cảm đó. Là cô đây nhiều lần.

0: đây bất thường rồi, nhưng mà cứ ngụy trang cho cái việc là do khó tính hoặc là thay đổi tính nết chứ không nghĩ đó là dấu hiệu của bệnh. Và cái biểu hiện thứ hai nữa là về mặt cơ thể, cái này tôi cũng thấy rất là đáng tiếc này. Có nghĩa là một bệnh nhân cứ than phiền là dạo này con cảm thấy hay đau đầu, hoặc là anh cảm thấy hay đau đầu, hoặc là bố mẹ cảm thấy đau đầu. Đấy, cũng đã đi khám ở các chuyên khoa nội khác rồi nhưng mà không chẩn đoán ra bệnh. Thì khi về nhà gia đình thường đổ lỗi cho cái việc là mình khó tính hay kêu, đấy, hay phàn nàn.
1: Một sự thay đổi nhỏ trong cảm xúc, một khoảng lặng khác thường hay một người bỗng không còn là chính mình có thể là dấu hiệu cần được quan tâm. Bởi đôi khi, hành trình vượt qua khủng hoảng bắt đầu từ việc có một người nhận ra, lắng nghe và ở bên đúng lúc.
2: Theo dòng thời sự.
3: Theo dòng thời sự.
1: Đất đai là nguồn lực hữu hạn nhưng không ít khu đất được giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án lại bị bỏ hoang nhiều năm, gây lãng phí nghiêm trọng. Dự thảo luật đất đai sửa đổi đề xuất áp dụng tiền phạt lũy tiến và thu hồi dự án nếu chủ đầu tư quá 60 tháng không đưa đất vào sử dụng. Nếu được thực thi nghiêm, quy định này có thể tạo bộ lọc mạnh, buộc doanh nghiệp phải triển khai dự án thực chất thay vì găm đất chờ thời. Bài viết của tác giả Đình Sơn.
4: Theo ông Trần Quốc Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, đây là đề xuất tích cực, phù hợp với yêu cầu sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai. Việc tăng dần chi phí đối với đất chậm chưa đưa vào sử dụng có thể tạo sức ép với những nhà đầu tư cố tình găm đất, đầu cơ, chờ tăng giá hoặc để đất hoang hóa. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng là phải xác định rõ mốc 60 tháng được tính từ thời điểm nào và nguyên nhân chậm triển khai thuộc về ai. Không thể tính thời gian một cách cơ học từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất nếu doanh nghiệp chưa thể triển khai vì những nguyên nhân không thuộc trách nhiệm của mình, như chờ điều chỉnh quy hoạch, chậm xác định giá đất, thủ tục hành chính kéo dài, vướng đất công xen kẹt, giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất hoặc gặp trường hợp bất khả kháng. Những khoảng thời gian này cần được xem xét loại trừ, tránh việc doanh nghiệp phải chịu hậu quả từ sự chậm trễ mà họ không gây ra. Luật sư Hoàng Hà, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, điểm đáng chú ý của đề xuất không chỉ là sau 60 tháng sẽ thu hồi đất, mà còn ở việc tạo ra chi phí tài chính tăng dần trong suốt thời gian chủ đầu tư không đưa đất vào sử dụng. Theo ông, cách làm này có thể thay đổi bài toán kinh tế của việc xí đất. Khi chi phí ngày càng cao, việc giữ đất để chờ giá tăng, chờ điều chỉnh quy hoạch, tìm đối tác chuyển nhượng hoặc tái cơ cấu dự án sẽ không còn dễ dàng có lợi. Chính sách chỉ hiệu quả nếu ngăn được việc kéo dài thời gian bằng thủ tục. Việc chuyển nhượng dự án, thay đổi nhà đầu tư, điều chỉnh tên dự án, quy hoạch hoặc tiến độ đầu tư không nên mặc nhiên khiến thời hạn vi phạm được tính lại từ đầu. Nếu mỗi lần thay đổi lại có một đồng hồ mới, đất có thể tiếp tục bị treo trong thời gian dài. Theo luật sư Hoàng Hà, thời gian phải gắn với chính thửa đất và quá trình thực tế đất được đưa vào sử dụng, chứ không chỉ gắn với tên doanh nghiệp. Một điểm khác cũng cần cân nhắc là mốc 60 tháng. Luật đất đai hiện hành đã quy định trường hợp đất dự án không được sử dụng trong 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng, thì được gia hạn không quá 24 tháng. Hết thời gian gia hạn mà vẫn không khắc phục, nhà nước có thể thu hồi. Vì vậy, nếu sửa luật để siết dự án treo, cần giải thích rõ vì sao lựa chọn mốc 60 tháng, tránh tình trạng quy định mới vô tình kéo dài thời gian doanh nghiệp được giữ đất so với cơ chế hiện hành. Cần phân biệt rõ doanh nghiệp cố tình không triển khai với dự án chậm vì nguyên nhân từ phía nhà nước hoặc các trở ngại khách quan. Tinh thần của chính sách không nên là xử lý dự án chậm một cách cơ học mà phải nhắm vào hành vi chiếm giữ nguồn lực đất đai khi chủ đầu tư có đủ điều kiện nhưng vẫn không triển khai. Đối với các dự án lớn triển khai theo nhiều giai đoạn, nếu nhà đầu tư đã thực hiện một phần dự án nhưng phần diện tích còn lại chưa đủ điều kiện triển khai, cần xem xét trách nhiệm theo từng phần, tránh thu hồi toàn bộ dự án một cách máy móc. Quan trọng hơn, cơ chế này phải được áp dụng minh bạch, bình đẳng, vừa xử lý nhà đầu tư cố tình găm đất, vừa bảo vệ những doanh nghiệp thực sự muốn làm nhưng gặp trở ngại khó khăn. Mục tiêu không phải thu hồi được càng nhiều đất càng tốt, mà là đưa đất đai vào sử dụng đúng mục đích, đúng tiến độ, hạn chế đầu cơ, chống lãng phí và thúc đẩy nguồn lực đất đai vào phát triển kinh tế. Ông Phan Viết Nuôi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư NHQ, cho rằng mốc 60 tháng là quá dài. Theo ông, nếu chủ đầu tư có năng lực và muốn làm thật thì chỉ cần khoảng 2 đến 3 năm có thể hoàn thành hồ sơ pháp lý cho một dự án. Sau đó ông đề xuất trong vòng 36 tháng, nếu chủ đầu tư không khởi công xây dựng thì nhà nước thu hồi đất. Ngoại lệ vẫn cần

0: dành cho những nguyên nhân khách quan, bất khả kháng, trong đó có thời gian bị kéo dài do thay đổi pháp luật hoặc thủ tục hành chính. Đồng thời cần hạn chế tối đa việc điều chỉnh quy hoạch để tránh tình trạng dự án tiếp tục kéo dài vì chờ thay đổi quy hoạch.
1: Một phát hiện khảo cổ có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử Peru vừa được ghi nhận. Nhóm các nhà khảo cổ đã tìm thấy một ngôi mộ cổ gần như còn nguyên vẹn, lưu giữ hài cốt của 38 người thuộc tầng lớp quý tộc hoặc có địa vị cao, cùng nhiều đồ tùy táng và hiện vật cổ bị vùi lấp suốt hơn 600 năm. Ngôi mộ tập thể nằm ở thành phố cổ Chan Chan, phía bắc Peru, cách Lima khoảng 500 km. Cấu trúc của bệ táng gồm một gian chính ở trung tâm và hai gian phụ ở hai bên. Gian trung tâm có chiều rộng 1,2 mét, chiều sâu 5 mét. Lối vào gian phòng kết nối ngay với cầu thang dẫn xuống độ sâu khoảng 2,5 mét. Bên trong có thiết kế hốc tường. Gian trung tâm này chứa hài cốt của một cá nhân cùng nhiều hiện vật khảo cổ bằng kim loại và vỏ sò. Tại hai gian phụ có sự khác biệt rõ rệt. Một gian hoàn toàn không có hài cốt, chỉ chứa một số vũ khí và biểu tượng bằng kim loại. Gian còn lại cho đến nay đã khai quật được 20 hài cốt. Với việc khai quật này trở thành nguồn dữ liệu mới vô cùng giá trị, phục vụ công tác nghiên cứu, giải mã toàn diện về nền văn hóa Chimú.
0: Bảo tàng Reading tại Anh đang đón một lượng du khách đến chiêm ngưỡng bản sao tấm thảm Bayeux tăng vọt. Không chỉ vậy, bảo tàng cũng chứng kiến tốc độ bán vé nhanh nhất trong lịch sử khi toàn bộ vé của đợt triển lãm kéo dài 9 tháng đã cháy chỉ sau vài giờ mở bán. Báu vật Bayeux, tác phẩm thiêu tay 1.000 năm tuổi, tái hiện trận chiến Hastings lịch sử năm 1066, mốc thời gian nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Anh. Chiều dài của tấm thảm lên tới 70 mét, những đường kim mũi chỉ sống động mô tả hiện thực tàn khốc của chiến tranh Trung Cổ cùng sự tàn phá khủng khiếp đối với cả hai phía. Để tạo nên kiệt tác này, những người thợ thủ công thời Trung Cổ đã phải mất hàng ngàn giờ kéo sợi len, làm chủ kỹ thuật nhuộm màu tự nhiên và thêu tay tỉ mỉ từng chi tiết. Tác phẩm này được cho là do các thợ may người Anh tại vùng Kent thêu tay, sau đó đưa qua eo biển Manser và lưu giữ tại Pháp suốt 950 năm qua. Đây là lần đầu tiên báu vật này rời đất Pháp để trở về quê hương.
1: Tháp Eiffel đã được thông báo mở cửa trở lại sau những ngày đóng cửa do nhân viên đình công để phản đối việc một số nhân viên nữ bị điều chuyển khỏi vị trí trong chuyến thăm riêng tư của một phái đoàn tham quan vào cuối tuần qua. Công ty vận hành Tháp Eiffel cho biết phái đoàn tham quan riêng tư đã yêu cầu chuyến thăm được tổ chức theo cách hạn chế sự tương tác với phụ nữ. Công ty thừa nhận những điều kiện này lẽ ra không nên được chấp nhận. Chủ tịch Quốc hội Pháp cũng lên tiếng chỉ trích vụ việc, nhấn mạnh lòng hiếu khách không đồng nghĩa với việc từ bỏ các giá trị của Pháp, đặc biệt là vai trò của sự bình đẳng phụ nữ trong xã hội. Sau khi Tháp Eiffel được mở cửa trở lại, du khách bắt đầu đi qua các điểm kiểm soát an ninh dưới chân tháp. Tòa tháp gần 140 tuổi này là biểu tượng tráng lệ của nước Pháp, thường được mở cửa quanh năm. Công an xã Quỳnh Lưu vừa tổ chức hội nghị ra mắt mô hình phong trào thi đua ba nhất, Công an xã Quỳnh Lưu kết nối nhà hảo tâm, chung tay xây dựng nhà tình nghĩa trên địa bàn và mô hình dân vận khéo, an toàn không gian mạng, vững vàng chuyển đổi số. Tại hội nghị, Công an xã thông qua kết quả bước đầu thực hiện phong trào ba nhất với các tiêu chí kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, đồng thời công bố các quyết định thành lập ban chỉ đạo và quy chế hoạt động của hai mô hình. Qua triển khai, Công an xã đã phát huy vai trò cầu nối huy động nguồn lực, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 17 hộ nghèo. Đến nay đã khởi công 7 căn nhà, hoàn thành bàn giao 5 căn. Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu được giới thiệu chiến dịch truyền thông tin AI góp phần nâng cao kỹ năng nhận diện, kiểm chứng thông tin giả, thông tin sai lệch do trí tuệ nhân tạo tạo ra.
0: Vào sáng ngày 9 tháng 9, tại km 82 cộng 200 quốc lộ 18C thuộc địa phận bản Bắc Phong Sinh, xã Quảng Đức, Tổ công tác đồn biên phòng Quảng Đức, Ban chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố Quảng Ninh đang thực hiện nhiệm vụ thì phát hiện một xe ô tô con 5 chỗ ngồi, biển kiểm soát 14K02006 đang di chuyển trên quốc lộ 18C hướng từ cửa khẩu Bắc Phong Sinh đi xã Quảng Đức có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác yêu cầu lái xe dừng lại và tiến hành kiểm tra phương tiện. Qua kiểm tra, trên xe ô tô chở 6 bao tải dứa màu xanh. Bên trong mỗi bao tải dứa chứa một thùng xốp, chứa mầm lợn đông lạnh. Mỗi thùng xốp có trọng lượng khoảng 50kg, tổng trọng lượng khoảng 300kg. Tại thời điểm kiểm tra, Phạm Văn Đạt, người điều khiển phương tiện, đồng thời là chủ phương tiện, không xuất trình được giấy tờ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa đang vận chuyển. hiện đồn biên phòng Quảng Đức đang hoàn tất hồ sơ tiếp tục xác minh xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
2: Thông tin âm nhạc.
1: Thông tin âm nhạc.
0: Bài hát Thưa Đảng được ca sĩ Anh Tú sáng tác với giai điệu trầm hùng, mang màu sắc trang nghiêm nhưng vẫn gần gũi. Tác phẩm ra đời từ cảm xúc chân thành và lòng biết ơn của nam nghệ sĩ đối với Đảng. Chỉ sau một thời gian ngắn, ca khúc Thưa Đảng của Anh Tú đã lọt top bảng xếp hạng bài hát yêu thích của YouTube. Ca sĩ Anh Tú cho biết anh sáng tác bài này theo đề nghị của Trung tá Lê Anh Thủy, giám đốc âm nhạc chương trình nghệ thuật Mãi Mãi Niềm Tin Theo Đảng. Nam ca sĩ dành thời gian học tập, nghiên cứu lịch sử Đảng và gom góp các chất liệu để hoàn thiện ca khúc Thưa Đảng trên chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Ca khúc tiếp tục được Anh Tú và nhạc sĩ Trung tá Lê Anh Thủy, giảng viên thanh nhạc Mai Xuân Hương trao đổi chỉnh sửa. Ở khâu cuối cùng, ban biên tập tạp chí Cộng sản góp ý điều chỉnh thêm một số ca từ, nhờ đó có phiên bản hoàn thiện giới thiệu đến công chúng.

Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của báo và phát thanh truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Dương Cầm, phát thanh viên Duy Anh, Phương Huyền cùng kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm ngày 10 tháng 9, tức ngày 29 tháng 7 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, thống nhất nhiều định hướng lớn nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới. Lãnh đạo chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương rà soát đảm bảo tất cả học sinh có đủ sách giáo khoa trước ngày 15 tháng 9. Điện Kremlin để ngỏ khả năng diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh ba bên Nga-Trung-Mỹ vào tháng 11 tới. Giá dầu thế giới vượt 100 đô la Mỹ một thùng vì căng thẳng Trung Đông gia tăng. Chương trình còn có bình luận Hồ Gươm không gian nào trong một Hà Nội đang đổi thay. Bây giờ là tin chi tiết. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga hôm qua theo giờ địa phương tại Điện Kremlin, sau lễ đón trọng thị với nghi thức cấp nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hai nhà lãnh đạo thống nhất nhiều định hướng lớn nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Việt Nam là đối tác tin cậy ưu tiên trong chính sách của Nga tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đánh giá chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là dấu mốc mới trong quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi Nga là đối tác quan trọng và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Định vị lại quan hệ Việt Nam-Nga theo hướng không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác là định hướng lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong chỉ trong nhiệm kỳ tới mà là kỷ nguyên phát triển mới. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi thường xuyên, thực chất ở các cấp, nhất là cấp cao nhất, đẩy mạnh hợp tác qua kênh Đảng và Quốc hội. Trong kinh tế, hai bên thống nhất các biện pháp để hợp tác kinh tế phát huy vai trò tiên phong, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ đô la. Khuyến khích doanh nghiệp tăng cường kết nối, mở rộng đầu tư và hình thành các chuỗi sản xuất cung ứng mới. Năng lượng và dầu khí tiếp tục được xác định là những trụ cột quan trọng, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực năng lượng mới như điện hạt nhân, điện gió, điện khí. Hai nhà lãnh đạo dành thời gian trao đổi về hợp tác năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, trong đó Tổng thống Putin khẳng định Nga sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ, hỗ trợ đào tạo nhân lực và triển khai các nội dung hợp tác phù hợp với nhu cầu của Việt Nam. Hai bên cũng nhất trí củng cố hợp tác quốc phòng an ninh, kỹ thuật quân sự, phối hợp ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm công nghệ cao. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường giáo dục, đào tạo, giao lưu nhân dân, văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch, tạo thuận lợi hơn cho công dân hai nước đi lại học tập và làm việc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh Tổng thống Putin xem xét tích cực việc miễn thị thực cho công dân Việt Nam. Việt Nam sẵn sàng phối hợp tổ chức mùa văn hóa Nga tại Việt Nam trong năm 2027. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh ổn định, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đề cao vai trò của Liên hợp quốc, hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Việt Nam ủng hộ tăng cường quan hệ Nga-ASEAN vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Tổng thống Vladimir Putin thăm cấp nhà nước tới Việt Nam và dự hội nghị cấp cao APEC 2017 tại Phú Quốc vào tháng 11 năm 2027. Tổng thống Putin cảm ơn lời mời, khẳng định Nga ủng hộ và sẽ phối hợp với Việt Nam góp phần vào thành công của hội nghị. Nhân dịp này, Tổng thống Vladimir Putin cùng dự lễ trao giải thưởng hòa bình quốc tế Lev Tolstoy năm 2026 cho Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, nhằm ghi nhận những đóng góp đối với hòa bình, hợp tác, hiểu biết giữa các dân tộc và thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế.
0: Cùng ngày, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tham dự trực tuyến lễ khai trương phòng thí nghiệm nghiên cứu và phòng chống bệnh truyền nhiễm đặt tại Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga ở Hà Nội. Dịp này hai bên ra tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới. Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ thông tin chi tiết trong các bản tin và chương trình thời sự tiếp theo. Thưa quý vị, sau khi kết thúc các hoạt động trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Moscow tiến hành chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris đến ngày 12 tháng 9 theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron. Đây là chuyến thăm chính thức Pháp lần thứ hai của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời cũng là lần đầu tiên người đứng đầu Đảng Nhà nước Việt Nam hai lần tham dự sự kiện quốc tế do Pháp tổ chức. Qua đó thể hiện sự ủng hộ tích cực của Việt Nam với sáng kiến của Pháp và thúc đẩy tăng cường hợp tác trong lĩnh vực không gian vũ trụ, phục vụ mục tiêu phát triển khoa học công nghệ chiến lược của Việt Nam. Phóng viên Việt Cường thông tin.

0: Tháng 10 năm 2024, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Pháp và hai nước đã ra tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Pháp lên đối tác chiến lược toàn diện. Pháp trở thành nước EU đầu tiên có quan hệ ở mức cao nhất với Việt Nam. Pháp là đối tác thương mại châu Âu lớn thứ tư của Việt Nam sau Hà Lan, Đức và Italia. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 6,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,4% so với năm 2024. Hai nước cũng duy trì nhiều cơ chế trao đổi thường xuyên về quốc phòng, hợp tác song phương trong các lĩnh vực khác như văn hóa, giáo dục đào tạo, y tế, tư pháp, khoa học kỹ thuật diễn ra sôi động và ngày càng phát triển. Thông qua các trung tâm văn hóa đặt tại mỗi nước, các sự kiện như tuần lễ văn hóa du lịch, các viện Pasteur tại Việt Nam, các dự án đào tạo giảng dạy tiếng Pháp và trao đổi sinh viên. Một trong những cầu nối quan trọng cho tình hữu nghị giữa hai nước là cộng đồng người Việt Nam tại Pháp hiện có khoảng 350.000 người, trong đó có hơn 50.000 người trong đội ngũ trí thức và hàng nghìn doanh nhân, được biết đến là cộng đồng người Việt lớn nhất ở châu Âu. Đa phần kiều bào sinh sống làm ăn học tập ổn định, có ý thức giữ gìn văn hóa dân tộc, là nhân tố quan trọng đóng góp vào nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp ngày càng phát triển tốt đẹp. Trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ. Hội nghị không chỉ là một sự kiện đa phương chuyên ngành mà còn mang ý nghĩa chiến lược về một không gian phát triển cạnh tranh mới, phản ánh tầm nhìn dài hạn của Pháp trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế về không gian, công nghệ vệ tinh, an ninh và chủ quyền công nghệ. Việc lãnh đạo ta tham dự hội nghị góp phần triển khai ở cấp cao nhất các chủ trương định hướng lớn của Đảng về đối ngoại, hội nhập quốc tế và phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo theo nghị quyết số 57, nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị và đề án tổng thể khai thác sử dụng có hiệu quả không gian vũ trụ quốc gia, tạo điều kiện để Việt Nam tham gia định hình các khuôn khổ hợp tác quốc tế và không gian vũ trụ, mở rộng tiếp xúc và thúc đẩy hợp tác thực chất với các đối tác trong lĩnh vực này. Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là cơ hội để Việt Nam và Pháp thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực mà Pháp có thế mạnh như năng lượng, hạ tầng chiến lược, giao thông đô thị, hàng không vũ trụ, ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực phù hợp với mục tiêu phát triển của Việt Nam như khoa công nghệ, hàng không vũ trụ, công nghệ phục vụ chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo. Chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Pháp đi vào chiều sâu thực chất hiệu quả.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Chủ trì cuộc họp về việc cung ứng sách giáo khoa, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu bảo đảm tất cả học sinh có đủ sách giáo khoa trước ngày 15 tháng 9, không để tình trạng thiếu sách ảnh hưởng đến việc dạy và học. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp các địa phương rà soát cụ thể nơi thiếu, nơi tồn dư để in bổ sung hoặc điều chuyển sách. Các điểm bán phải công khai địa chỉ, số điện thoại hỗ trợ và kênh đặt hàng trực tuyến.
4: Đảm bảo cho tất cả học sinh có đủ sách giáo khoa trước ngày 15 tháng 9. Tuyệt đối là không để ảnh hưởng đến việc dạy và học của các cháu và của các thầy cô, của các trường. Tôi đề nghị ngay ngày hôm nay Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ đạo nhà cung cấp, đại lý phải công khai điểm bán mà có hàng, số điện thoại, hotline, kênh đặt hàng trực tuyến, vân vân. Đồng thời cung cấp địa chỉ khai thác sách giáo khoa, tài liệu điện tử để phụ huynh và học sinh biết.
3: Phó Thủ tướng cũng yêu cầu thành lập tổ công tác phản ứng nhanh thường trực 24/7 đến hết tháng 9 để tiếp nhận phản ánh điều phối sách đến các địa bàn còn thiếu. Cùng với sách giáo khoa, chất lượng và an toàn bữa ăn bán trú cũng đang là mối quan tâm lớn của phụ huynh, nhất là khi những ngày qua xuất hiện phản ánh về suất ăn chưa đảm bảo. Trước vấn đề này, lãnh đạo một số địa phương đã có những chỉ đạo khẩn nhằm siết chặt việc tổ chức và kiểm soát bữa ăn cho học sinh.
5: Thành ủy Hà Nội yêu cầu khẩn trương kiểm tra, xác minh những phản ánh về chất lượng, định lượng suất ăn chưa tương xứng với kinh phí, sau nhận suất ăn chậm và công tác giám sát còn hình thức tại một số trường học. Công văn nêu rõ, việc xác minh tập trung vào các địa bàn như Bồ Đề, Trung Giã, Thanh Oai. Thành phố yêu cầu có biện pháp khắc phục ngay, thông tin kịp thời để học sinh phụ huynh yên tâm. Xử lý nghiêm tập thể cá nhân nếu phát hiện vi phạm, kết quả phải báo cáo trước ngày 20 tháng 9. Tại Khánh Hòa, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các trường công khai với phụ huynh thông tin đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh nhằm tăng giám sát an toàn thực phẩm. Đối với đơn vị cung cấp suất ăn bên ngoài, nhà trường phải kiểm tra đầy đủ hồ sơ pháp lý, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và nguồn gốc nguyên liệu trước khi ký hợp đồng.
3: Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến phát hành trái phiếu đô thị và trái phiếu công trình ngay tại Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam nhằm huy động nguồn vốn chung và dài hạn cho các dự án này.
5: Thông tin được đưa ra tại cuộc thẩm vấn dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm qua. Kênh huy động mới được kỳ vọng giảm áp lực lên ngân sách và tín dụng ngân hàng, đồng thời thu hút dòng vốn trong và ngoài nước. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị danh mục hơn 21 dự án hạ tầng, dự kiến lựa chọn từ 5 đến 7 dự án có tính khả thi cao để ưu tiên mời gọi nhà đầu tư chiến lược.
3: Lần đầu tiên cả 3 nhà mạng tham gia đấu giá băng tần 900 MHz đều trúng giá gồm VNPT, Viettel và Vietnam Mobile với tổng số tiền hơn 3.000 tỷ đồng nộp vào ngân sách nhà nước. Theo cam kết, trong 12 tháng sau khi được cấp phép, các doanh nghiệp phải chính thức cung cấp dịch vụ và triển khai tối thiểu 20% số trạm phát sóng. Băng tần 900 MHz có khả năng truyền xa, xuyên vật cản tốt, phù hợp mở rộng vùng phủ 4G, 5G tại nông thôn miền núi, hải đảo và cải thiện chất lượng tín hiệu trong nhà. Thưa quý vị, mưa lớn kéo dài tháng 9 gây ngập úng sạt lở tại nhiều nơi ở Gia Lai, trong đó có xã Gào, chịu thiệt hại nặng, cây trồng bị cuốn trôi, ao hồ hư hỏng, nhiều khu sản xuất ven suối biến dạng. Người dân không chỉ đối mặt nguy cơ mất mùa mà còn lo mất đất canh tác về lâu dài. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú khu vực Tây Nguyên, phản ánh.
6: Ngậm ngùi nhìn những khoảng đất bị dòng nước lũ cuốn đi từ mấy ngày trước cùng các vết sụt lún trên dãy 2 hectare của mình. Anh Siêu Gun, người dân làng Opec, xã Gào, tỉnh Gia Lai, buồn rười rượi.
7: Của nhà mình thì khoảng 50 cây, đa số là gần cái vực, các cái nền đất nó yếu, vào mùa mưa nó dồn xuống, đất sạt xuống, lở đất nhiều cây bị sạt xuống, khả năng là không có thể làm phục hồi lại được cái vườn nữa, tại vì nó sạt đi rồi, không còn bộ rễ nào nó bám ở trên nữa. Rất lo lắng, đã gặp khó khăn rồi, còn gặp đất nó sạt. Về bề mặt đất nứt nẻ thì trong tương lai thì nó cũng ảnh hưởng kéo dài. Nếu mà cứ tình hình mà mưa mà như thế này, trong 1-2 năm có khả năng là mất đất canh tác luôn.
6: Ông Rơ Trâm Huyên, trưởng ban công tác mặt trận làng OPEC cho biết, có 25 hộ trong làng bị thiệt hại vì sạt lở.
8: Trước thì không có như năm nay đâu. Tôi thấy là năm nay là thiệt hại rất nhiều cho bà con. Gần cả làng thì nước ngập lúa. Kể cả cà phê sạt lở về năm nay là thiệt hại rất nhiều. Có mong muốn thì Đảng, Nhà nước hỗ trợ giúp một phần bà con.
6: Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gào, tỉnh Gia Lai cho biết, mưa lớn kéo dài từ sau ngày 2 tháng 9 đã gây ngập lụt, sạt lở tại 7 thôn làng, tập trung ở những khu sản xuất ven suối. Thống kê sơ bộ cho thấy hơn 36 hectare lúa bị thiệt hại, hàng trăm cây cà phê, sầu riêng bị đổ, cuốn trôi, nhiều ao hồ bị vùi lấp. Địa phương đang tiếp tục rà soát thiệt hại của từng hộ để đề xuất hỗ trợ, đồng thời chuẩn bị huy động lực lượng giúp người dân dọn bùn đất, khơi thông dòng chảy, sửa chữa các công trình hư hỏng khi thời tiết thuận lợi.
3: Chuyển sang phần tin quốc tế, theo hãng tin RIA Novosti, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đề ngỏ khả năng một cuộc gặp thượng đỉnh ba bên giữa Nga, Trung Quốc và Mỹ có thể diễn ra bên lề hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC sắp tới.
5: Phát biểu với báo giới khi được hỏi về khả năng diễn ra cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Peskov nhấn mạnh, tất nhiên khả năng này từng được đề cập trước đây và sẽ có cơ hội như vậy. Một ngày trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng cho biết Tổng thống Putin có khả năng sẽ đồng ý tham gia cuộc gặp thượng đỉnh ba bên Nga-Trung-Mỹ bên lề hội nghị cấp cao APEC dự kiến diễn ra tại thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc vào tháng 11 tới nếu nhận được lời đề nghị.
3: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm qua tuyên bố một vùng cấm mới bên ngoài eo biển Hormuz sẽ bao phủ một phần vịnh Oman. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
9: Theo tuyên bố của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, vùng cấm mới bắt đầu từ hướng Chabaha, bao phủ một phần vịnh Oman và một phần khác của biển Ả Rập dọc theo tuyến đường dẫn đến eo biển Hormuz. Trước đó hôm 7 tháng 9, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, ông Mohsen Rezai đã công bố về việc thiết lập một vùng cấm trên một phần vịnh Ba Tư. Vùng cấm này bao gồm eo biển Hormuz. Tình hình tại eo biển Hormuz tiếp tục diễn biến phức tạp. Iran hôm qua tuyên bố đã tấn công 10 tàu gần eo biển Hormuz sau khi Mỹ tấn công 5 tàu chở dầu của Iran trong đợt tấn công ăn miếng trả miếng lớn nhất nhằm vào tàu thuyền kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Trung Đông. Các cuộc tấn công tàu thuyền trên tuyến đường thủy quan trọng này đã khiến giá dầu tăng vọt, với giá dầu thô Brent quốc tế vượt mốc $100 một thùng lần đầu tiên kể từ tháng 7.
3: Liên Hợp Quốc kêu gọi quyên góp gần 50 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ cho hơn 84.000 người sống sót sau trận lũ quét nghiêm trọng tại Nepal trong bối cảnh công tác cứu hộ, cứu trợ vẫn gặp nhiều khó khăn. Phát biểu tại Kathmandu, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc Yahya cho biết 1.367 người đã được xác nhận thiệt mạng, 5.132 người vẫn còn mất tích, trong đó có khoảng 587 người nước ngoài.
10: Sự tàn phá mà Nepal phải gánh chịu cho thấy rõ những mất mát và thiệt hại mà các quốc gia dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đang ngày càng phải đối mặt. Dù chỉ đóng góp rất ít vào lượng khí thải nhà kính toàn cầu, Nepal lại đang phải chịu những hậu quả nghiêm trọng về con người và kinh tế do biến đổi khí hậu.
3: Khoản cứu trợ sẽ được sử dụng cho thực phẩm, nước sạch, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ chỗ ở và tiền mặt. Đến nay, các nhà tài trợ đã cam kết 22 triệu đô la Mỹ trong khi việc tiếp nhận một số khu vực bị ảnh hưởng vẫn còn hạn chế. Công ty an ninh mạng Calip của Mỹ cảnh báo trí tuệ nhân tạo có thể bị lợi dụng để khai thác lỗ hổng, giúp những đối tượng có trình độ tin học hạn chế cũng có thể tiếp cận các công cụ tấn công mạng tinh vi. Calip cho biết đã dùng trí tuệ nhân tạo AI phát hiện một lỗ hổng trong ứng dụng WeChat chỉ trong 2 ngày, sau đó mất khoảng 1 tuần để xây dựng mã độc dạng sâu máy tính WeForm nhằm chứng minh nguy cơ. Mã độc có khả năng lây lan giữa các thiết bị thông qua cuộc gọi WeChat mà người nhận không cần trả lời. Tiếp theo là tin thể thao. Chiều qua tại Hà Nội diễn ra lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASEAN 20. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tới dự buổi lễ và động viên khích lệ các thành viên trong đoàn. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự đại hội với 498 thành viên, trong đó có 340 vận động viên. ASEAN 20 diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tại Aichi, Nagoya, Nhật Bản, đặt mục tiêu giành ít nhất 4 huy chương vàng. Đại diện các vận động viên phát biểu tại buổi lễ, Phạm Quang Huy bày tỏ niềm vinh dự khi khoác áo đội tuyển quốc gia, đồng thời ý thức rõ sự cạnh tranh tại ASEAN lần này.
11: Chúng cháu bước đi với tinh thần khiêm nhường để học hỏi, nhưng mang theo ý chí kiên cường để đối mặt. Chúng cháu tin rằng khi bước vào trận đấu với lá cờ Tổ quốc đặt nơi ngực trái, mỗi vận động viên Việt Nam sẽ như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua mọi giới hạn của chính mình, quyết tâm biến khát vọng Việt Nam thành những khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng được kiêu hãnh tung bay trên đấu trường ASEAN.
3: Tại buổi lễ, đoàn công bố mức thưởng nóng từ sự hỗ trợ của các doanh nghiệp: 200 triệu đồng cho mỗi huy chương vàng, 100 triệu đồng cho huy chương bạc và 50 triệu đồng cho huy chương đồng. Câu lạc bộ Thái Sơn Bắc thắng đậm Luxury Hạ Long với tỷ số 11-3, còn Sahako vượt qua Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 4-2 ở lượt cuối bảng A chiều qua, qua đó cùng giành vé vào bán kết Cúp Quốc gia Futsal 2026. Hai đội cùng có 7 điểm và bất bại sau 3 trận, Thái Sơn Bắc đứng đầu bảng nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn. Đêm qua, sân cỏ châu Âu sôi động với loạt trận mở màn Champions League. Barcelona khởi đầu ấn tượng khi thắng Feyenoord với tỷ số 5-1. Đáng chú ý, cầu thủ Yama ghi bàn từ cú đá phạt trực tiếp ở phút thứ 77, gợi nhớ hình ảnh Messi trước khi kiến tạo cho Gabriel Jesus ấn định tỷ số. Đây là trận thứ 3 liên tiếp Barcelona ghi 5 bàn trên mọi đấu trường. Liverpool cũng ngược dòng đánh bại Atletico Madrid với tỷ số 2-1 trên sân Anfield. Ở trận đấu khác, Arsenal đánh bại Napoli với tỷ số 1-0. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến người dân về phương án quy hoạch kiến trúc cảnh quan khu vực Hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận. Điều này đang được dư luận đặc biệt quan tâm, bởi khu vực Hồ Gươm là nơi hội tụ không gian văn hóa, lịch sử, chính trị có ý nghĩa hết sức đặc biệt. Chính vì vậy, việc điều chỉnh quy hoạch tổ chức lại không gian khu vực Hồ Gươm cần được xem xét hết sức thận trọng để vừa giữ được hồn cốt ngàn năm văn hiến của thủ đô, vừa có diện mạo xứng tầm với một thủ đô và đô thị văn minh hiện đại với tầm nhìn thế kỷ. Về nội dung này, biên tập viên Hương Lan có bình luận với nhan đề Hồ Gươm, không gian nào cho một Hà Nội đang đổi thay, qua giọng đọc của phát thanh viên Kim Phượng.
5: Những phối cảnh về diện mạo khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi đây không phải là một khu đất thông thường để có thể quy hoạch, xây dựng rồi điều chỉnh theo một chu kỳ phát triển đô thị. Hồ Gươm là trái tim của Hà Nội, là ký ức của bao thế hệ người Hà Nội, đồng thời là di tích quốc gia đặc biệt, là một không gian văn hóa, lịch sử có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một địa phương. Khi bước vào một giai đoạn phát triển mới, việc điều chỉnh quy hoạch, tổ chức lại không gian khu vực Hồ Gươm là cần thiết. Hà Nội cần một diện mạo tương xứng hơn với vị thế của một thủ đô đang chuyển mình mạnh mẽ, một đô thị văn hiến, văn minh hiện đại. Nhưng càng là một không gian đặc biệt thì càng phải thận trọng, càng cần lắng nghe rộng rãi ý kiến của nhân dân, các chuyên gia, các tổ chức xã hội nghề nghiệp trước khi quyết định. Ngay từ khi người Pháp đặt chân đến Hà Nội vào năm 1883, khu vực trung tâm quanh Hồ Hoàn Kiếm đã được quan tâm tổ chức và quy hoạch. Sau ngày hòa bình lập lại, Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh đạo Đảng Nhà nước cũng nhiều lần có những chỉ đạo liên quan đến việc tổ chức, xây dựng và bảo tồn các công trình tại khu vực đặc biệt này. Điều đó cho thấy, câu chuyện về Hồ Gươm không phải hôm nay mới bắt đầu. Nhiều thế hệ kiến trúc sư, nhà quy hoạch, nhà nghiên cứu đã dành tâm huyết nghiên cứu không gian hồ và vùng phụ cận. Đã có nhiều đồ án quy hoạch chi tiết được xây dựng, nhiều công trình nghiên cứu, thậm chí nhiều luận án tiến sĩ đã đi sâu phân tích giá trị lịch sử, kiến trúc, cảnh quan của Hồ Hoàn Kiếm. Nói cách khác, trước khi đặt thêm một công trình mới, mở thêm một không gian mới hay thay đổi một cấu trúc cảnh quan đã tồn tại, chúng ta cần xem xét thật kỹ những gì đã có. Một quảng trường rộng hơn chưa chắc đã là một không gian công cộng tốt hơn. Một công trình biểu tượng hoành tráng hơn chưa chắc đã làm cho trung tâm thủ đô có giá trị hơn. Cái khó của quy hoạch Hồ Gươm chính là làm sao để cái mới không lấn át cái cũ, để phát triển không xóa nhòa ký ức, để hiện đại hóa không biến một không gian lịch sử thành một không gian vô danh có thể đặt ở bất cứ thành phố nào. Và chính ở đây, việc lấy ý kiến nhân dân có ý nghĩa đặc biệt. Không nên coi việc công bố phối cảnh rồi lấy ý kiến chỉ là một bước thủ tục để hoàn thiện hồ sơ. Với Hồ Gươm, đó phải là một quá trình đối thoại thực chất. Cùng với người dân, cần đặc biệt coi trọng tiếng nói của các chuyên gia về quy hoạch, kiến trúc, văn hóa, lịch sử, bảo tồn di sản, môi trường và giao thông đô thị, của các hội nghề nghiệp, các trường đại học, các tổ chức xã hội có chuyên môn. Hà Nội đang bước vào một thời kỳ phát triển mới với những yêu cầu mới về một thủ đô hiện đại, kết nối, xanh, thông minh và có sức cạnh tranh quốc tế. Đòi hỏi chúng ta phải có tư duy khác về không gian đô thị. Vì thế, với một quy hoạch có tầm nhìn thế kỷ, không chỉ tạo nên một không gian đẹp, hoành tráng, mà còn phải tạo nên một không gian có ký ức, có bản sắc và có tương lai. Với Hồ Gươm, đó không chỉ là yêu cầu của quy hoạch, đó là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với lịch sử và với các thế hệ người Hà Nội mai sau.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận Hồ Gươm không gian nào cho một Hà Nội đang đổi thay.
2: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế nhiều mây, có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa rào rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, phía Nam có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trời chuyển mát, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, đêm gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía Nam, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Bắc ngày có lúc cấp 6, từ đêm mạnh lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, phía Bắc gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, phía Nam gió Tây Nam đến Tây cấp 4.

0: cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hai nhà lãnh đạo thống nhất nhiều định hướng lớn nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới. Trong đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Lần đầu tiên, cả ba nhà mạng tham gia đấu giá băng tần 900 MHz đều trúng giá gồm VNPT, Viettel và Vietnam Mobile với tổng số tiền hơn 3.000 tỷ đồng nộp vào ngân sách nhà nước. Điện Kremlin để ngỏ khả năng một cuộc gặp thượng đỉnh ba bên giữa Nga, Trung Quốc và Mỹ có thể diễn ra bên lề hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC vào tháng 11 tới tại Trung Quốc. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường, Bùi Chuyên biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh. Uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
7: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Chị Xuân đi à, đi chợ sớm thế?
9: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
8: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
9: Sao thế?
8: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
9: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
8: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
9: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
8: Vậy hả chị?
9: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
8: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
10: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
13: Thế à?
12: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
14: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
12: đi. Đi mua ngay đi.
14: Nước súc miệng Valentine,
12: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
15: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
16: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có các nội dung:
1: bình luận giữ vững trận địa tư tưởng từ sớm từ xa theo tinh thần nghị quyết số 25.

0: của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.
1: Phỏng vấn Phó Cục trưởng Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật về nâng cao năng lực ngành quân y đáp ứng tình huống thảm họa khẩn cấp.
0: Tiếp đó là bài viết thứ nhất trong loạt phóng sự Hải trình tiếp nối nguồn năng lượng.
1: Cuối chương trình, trong mục Tinh hoa quân sự Việt Nam, chúng tôi giới thiệu trái phá FT, một vũ khí sáng tạo độc đáo của quân giới Nam Bộ trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp.
0: Trước khi đến với các nội dung vừa nêu, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 9 tháng 9 tại Hải Phòng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân. Báo cáo với Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác Tổng cục Chính trị, đại diện Quân chủng Hải quân nhấn mạnh, cán bộ chiến sĩ Hải quân, nhất là các lực lượng trên tàu, đảo, nhà giàn, đài trạm radar luôn phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, càng khó khăn càng nỗ lực, càng gian khổ càng giữ vững niềm tin quyết thắng, kiên quyết đấu tranh, kiên cường bám biển, bám đảo, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
3: Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận đánh giá cao những kết quả quân chủng Hải quân đạt được thời gian qua, nhất là trong phát huy truyền thống, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và xây dựng quân chủng tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu quân chủng Hải quân tập trung xây dựng quân chủng vững mạnh về chính trị, tiếp tục ra soát, sắp xếp điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh gọn mạnh hiện đại. Nghiên cứu triển khai sâu rộng tinh thần nghị quyết 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, trong đó nhiệm vụ thứ 9 về bảo đảm quốc phòng an ninh, an toàn trên biển đảo, tăng cường hội nhập và hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế quốc gia, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa lực lượng và hội nhập quốc tế, có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực toàn diện, tư duy sắc bén, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
2: Chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3 trong chiều ngày 9 tháng 9, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của lực lượng vũ trang quân khu thời gian qua. Theo đó, quân khu tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, quân đội, tổ chức trang trọng lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Việc kiện toàn sắp xếp bố trí cán bộ được tiến hành đúng quy trình nguyên tắc, các hội thi hội thao đạt nhiều kết quả tích cực, thực hiện hiệu quả các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 và chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu quân khu 3 tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục và kiểm tra, đánh giá phù hợp với từng đối tượng, ra soát, đánh giá, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, giữ vững đoàn kết nội bộ, xây dựng nền nếp chính quy, duy trì nghiêm kỷ luật, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh.
2: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với các cơ quan đơn vị về tổ chức biên chế, lãnh đạo chỉ đạo khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình và phân hiệu các trường thiếu sinh quân.
3: Sau khi thành lập 3 trường thiếu sinh quân ở 3 miền trên cả nước, Thường vụ Quân ủy Trung ương tiếp tục ra chủ trương thành lập 6 phân hiệu trực thuộc. Chỉ đạo nội dung này, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan khẩn trương tháo gỡ dứt điểm những bất cập trong vận hành giai đoạn đầu, phối hợp chặt chẽ với các địa phương làm tốt hơn nữa công tác chuẩn bị tuyển sinh đúng, đủ chỉ tiêu và sẵn sàng thành lập các phân hiệu. Các quân khu chủ động khảo sát các mô hình cơ sở giáo dục đào tạo trong và ngoài quân đội, chuẩn bị đầy đủ doanh trại, cơ sở vật chất, kiện toàn tổ chức biên chế theo hướng tinh gọn hiệu quả, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới phương pháp giảng dạy, đặt chất lượng giáo dục đào tạo lên hàng đầu. Liên quan đến nghị quyết của Chính phủ về việc chuyển giao khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình về quân đội quản lý, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch tiếp nhận, nghiên cứu kỹ lưỡng thực trạng 64,2 ha được bàn giao, tháo gỡ dứt điểm những tồn tại vướng mắc, tuyệt đối không để gián đoạn hoạt động sau bàn giao, phối hợp xây dựng biểu tổ chức biên chế và quy chế quản lý hoạt động chặt chẽ, đề xuất phương án cải tạo, nâng cấp, bảo đảm phát huy tối đa công năng, bảo đảm tính thẩm mỹ, đồng bộ, phù hợp với cảnh quan chung, kịp thời báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét cho ý kiến.
2: Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng lựa chọn tác phẩm nghệ thuật điêu khắc vừa chủ trì thẩm định phác thảo tượng về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng để trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
3: Các thành viên hội đồng đã xem thực tế

0: 6 tác phẩm nghệ thuật điêu khắc theo tỷ lệ 1-1 gồm Quyết Tử, Những Chiến Sĩ Điện Biên, Đánh Lấn, Vượt Bưng Biển, Hoa Biên Cương và Đặc Công Nước. Các thành viên hội đồng đã đánh giá, đóng góp ý kiến đối với từng tác phẩm từ kích thước đến biểu cảm nhân vật, trang phục, các họa tiết bảo đảm vừa phù hợp với từng giai đoạn lịch sử, vừa bảo đảm tính thẩm mỹ và biểu tượng. Thượng tướng Trương Thiên Tô đề nghị các tác giả, nhóm tác giả tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên hội đồng, tranh thủ thời gian để chỉnh sửa, sớm hoàn thành tác phẩm, trưng bày ở khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, phục vụ cán bộ, chiến sĩ và đồng bào chiêm ngưỡng khi đến tham quan bảo tàng.
1: Tiếp tục kế hoạch phúc tra điểm đơn vị vận tải chính quy an toàn hiệu quả giai đoạn 2021-2026 và kiểm tra công tác bảo đảm an toàn trật tự giao thông, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật thực hiện phúc tra tại Tiểu đoàn Vận tải 74, Cục Hậu cần Kỹ thuật Binh chủng Công binh.
0: Tham gia phúc tra, Tiểu đoàn Vận tải 74 đã phát huy nội lực, chủ động sáng tạo làm tốt công tác chuẩn bị, phục vụ tốt các nội dung theo yêu cầu. Đại tá Nguyễn Huy Thắng, trưởng phòng xe máy vận tải, Cục Hậu cần Kỹ thuật Binh chủng Công binh cho biết.
2: Thực hiện cái kế hoạch phúc tra của trên thì chúng tôi đã chỉ đạo đơn vị là quán triệt tổ chức tốt cái công tác chuẩn bị, và qua cái công tác chuẩn bị là một cái dịp rất quan trọng để cán bộ nhân viên của tiểu đoàn có điều kiện nhìn lại mình, điều kiện để học hỏi thêm các cái công văn hướng dẫn của trên, và đặc biệt là cái tính cập nhật hiệu quả kịp thời. Mặt bằng kỹ thuật của đơn vị đã được nâng lên một bước, ý thức trách nhiệm về cái nhận thức của anh em cũng đã có những cái chuyển biến rõ nét.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
4: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong môi trường truyền thông số, một thông tin sai trái có thể vượt qua biên giới chỉ trong vài giây. Khoảng trống thông tin nếu không được lấp đầy kịp thời sẽ trở thành mảnh đất để tin giả sinh sôi. Nghị quyết số 25 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới đã đặt ra mục tiêu cụ thể đến năm 2030, nhận diện sớm và phản bác kịp thời bằng luận cứ khoa học đối với 100% quan điểm sai trái, thù địch có tác động lớn đến đời sống xã hội, ngăn chặn kịp thời 100% nội dung vi phạm nghiêm trọng theo quy định của pháp luật, giảm tối thiểu 70% mức độ lan tỏa của nội dung xấu độc trong nước so với năm 2026. Đây là yêu cầu cao với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững niềm tin của nhân dân và môi trường ổn định, tạo nền tảng cho đất nước phát triển. Chúng ta cùng nghe bình luận của Diệp Chi về chủ đề này.
5: Cách đây 35 năm, Liên bang Xô Viết sụp đổ. Sự tan rã của Liên bang Xô Viết năm 1991 để lại nhiều bài học sâu sắc. Nguyên nhân của biến cố ấy bao gồm những khó khăn về kinh tế, những sai lầm trong quá trình cải tổ và tổ chức quyền lực, cùng với sự chống phá từ bên ngoài. Nhưng trong những nguyên nhân dẫn đến biến cố ấy, không thể không nhận diện một nguy cơ, đó là nền tảng tư tưởng bị xói mòn, niềm tin xã hội suy giảm, nội bộ mất dần sự thống nhất. Khi lịch sử bị phủ định, thông tin sai lệch lấn át tiếng nói chính thống và cán bộ đảng viên dao động khủng hoảng tư tưởng, có thể chuyển hóa thành khủng hoảng chính trị. Vậy làm thế nào để nhận diện sớm những nguy cơ này? Nhận diện sớm không có nghĩa là quy kết mọi ý kiến khác biệt là chống đối, thù địch. Cần phân loại rõ đâu là góp ý chân thành, đâu là bức xúc có căn nguyên thực tế, đâu là thông tin chưa kiểm chứng, đâu là sai sót do thiếu hiểu biết, đâu là hoạt động có chủ ý xuyên tạc, kích động, chống phá. Muốn phát hiện nguy cơ ngay từ khi mới manh nha, phải bám sát cơ sở, lắng nghe nhân dân, phân tích dữ liệu số và nhận rõ thủ đoạn ẩn sau từng nội dung. Trí tuệ nhân tạo còn có thể tạo ra hình ảnh, giọng nói, video giả ngày càng tinh vi, khó phân biệt, nhận diện thật giả. Do vậy, phản bác bằng luận cứ khoa học phải dựa trên dữ liệu có thể kiểm chứng. Đó là các văn bản pháp luật, tài liệu lịch sử, số liệu thống kê, kết quả điều tra, chứng cứ hiện trường, ý kiến chuyên gia hoặc đánh giá của tổ chức quốc tế có thẩm quyền. Phản bác càng cụ thể, công chúng càng dễ kiểm chứng và tin cậy. Và quan trọng hơn cả, thực tiễn là luận cứ sinh động nhất. Với những vấn đề phức tạp như dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, cần hệ thống luận cứ chặt chẽ. Cần nêu kết quả cụ thể về giảm nghèo, y tế, giáo dục, an sinh và sự tham gia của người dân. Có thể sử dụng số liệu, nhận xét, cơ chế đánh giá của Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế có thẩm quyền. Phản bác bằng thực tiễn phải khách quan, không tô

0: hỏng, không né tránh, hạn chế khuyết điểm. Các cơ quan chức năng phải phát hiện nhanh, cơ quan quản lý phải phân loại đúng, báo chí phải cung cấp thông tin kịp thời, các nền tảng số phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo pháp luật Việt Nam. Trong nhiệm vụ này, Quân đội Nhân dân Việt Nam có vai trò đặc biệt quan trọng. Trước hết, quân đội phải làm tốt công tác tư tưởng trong nội bộ, bảo đảm mỗi cán bộ chiến sĩ vững vàng trước thông tin xuyên tạc, hiểu rõ mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đồng thời, quân đội là lực lượng nòng cốt tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các mặt trận. Báo chí quân đội, lực lượng chuyên trách, cán bộ khoa học, giảng viên, báo cáo viên và mỗi quân nhân đều có trách nhiệm lan tỏa thông tin chính thống. Nội dung đấu tranh sắc bén nhưng có văn hóa, kiên quyết nhưng không cực đoan, có lý, có tình và có chứng cứ. Giữ vững trận địa tư tưởng không phải là khép lại cánh cửa trao đổi, đó là chủ động mở rộng đối thoại trên nền tảng sự thật, khoa học và trách nhiệm. Khi thông tin chính thống đi trước, khi thực tiễn lên tiếng, khi băn khoăn chính đáng được giải đáp và vi phạm bị xử lý nghiêm minh, cái sai sẽ mất chỗ đứng, cái xấu độc sẽ bị thu hẹp và niềm tin xã hội sẽ ngày càng được củng cố, nhân lên.
1: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trước những diễn biến ngày càng phức tạp, bất ngờ của thiên tai thảm họa và các tình huống khẩn cấp, yêu cầu đặt ra đối với công tác quân y ngày càng cao về tổ chức lực lượng, cấp cứu, điều trị và phối hợp xử trí tại hiện trường. Điều này đòi hỏi ngành quân y không ngừng hoàn thiện chuyên môn, trang thiết bị và phương thức tổ chức, sẵn sàng xử trí hiệu quả các tình huống. Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã phỏng vấn Đại tá Tiến sĩ Trần Duy Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật. Sau đây là nội dung phỏng vấn.
2: Vâng, xin chào và cảm ơn Đại tá Tiến sĩ Trần Duy Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã tham gia cùng chúng tôi trong chương trình sáng nay của Phát thanh Quân đội Nhân dân. Vâng, thưa đồng chí, trong những năm qua thì lực lượng quân y Việt Nam đã tham gia cứu trợ, cứu nạn và đáp ứng y tế trong một số thảm họa, tình huống khẩn cấp ở nước ngoài. Qua những lần thực hiện nhiệm vụ ấy thì năng lực đáp ứng về y tế trong thảm họa của quân y Việt Nam đã được thể hiện như thế nào?
3: Vâng, có thể thấy rằng tham gia cứu trợ nhân đạo quốc tế là một nhiệm vụ chính trị hết sức vinh dự mà Đảng, Nhà nước, quân đội đã tin tưởng giao phó cho lực lượng quân y. Năm 2023, ngay sau khi động đất xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ, năm 2025 là xảy ra tại Myanmar và gần đây nhất là xảy ra tại Venezuela, thì cả ba lần khi có lệnh, quân y Việt Nam đều thực hiện nhanh chóng mọi công tác chuẩn bị về lực lượng, phương tiện, trang bị, vật tư y tế trong thời gian ngắn nhất và lên đường cùng với đoàn công tác của Bộ Quốc phòng. Mỗi đợt là một đội quân y cứu trợ thảm họa quốc tế gồm 32 đồng chí. Qua 3 lần triển khai ở 3 châu lục khác nhau thì năng lực quân y Việt Nam đã được khẳng định rõ trên các mặt triển khai lực lượng trang bị nhanh chóng, đáp ứng được yêu cầu. Chuyên môn thì đạt chuẩn các cái tiêu chuẩn của thế giới. Lực lượng quân y đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với lực lượng các nước, lực lượng các quốc gia khác nhau để cùng tham gia cứu hộ. Đó là kết quả nhiều năm thực hiện công tác chuẩn bị, tổ chức lực lượng, huấn luyện, diễn tập song phương, đa phương cùng với các cái kinh nghiệm quý báu mà chúng ta thu được từ 7 lần cử các cái bệnh viện dã chiến cấp 2 tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan từ năm 2018.
2: Vâng, để có thể triển khai lực lượng trong điều kiện thảm họa với số lượng nạn nhân rất là lớn, môi trường cũng phức tạp, yêu cầu xử trí trong thời gian rất khẩn trương, các đội quân y cứu trợ thảm họa của Việt Nam hiện được chuẩn bị như thế nào về tổ chức lực lượng, trang bị chuyên môn cũng như là khả năng cơ động ạ?
3: Về con người thì nhân lực các cái tổ đội quân y và bệnh viện dã chiến ứng phó với thảm họa và tình huống khẩn cấp thời bình luôn đảm bảo có chức danh chuyên môn đúng theo biểu biên chế quy định, đảm bảo năng lực chuyên môn tốt và có kinh nghiệm tham gia cứu trợ thảm họa trong nước cũng như là quốc tế. Đặc biệt là các đồng chí mà chủ chốt trong các cái đội, các cái tổ cấp cứu thì phải có cái chuyên ngành về hồi sức cấp cứu hoặc là ngoại khoa dày dặn kinh nghiệm thực tế để có thể xử trí được các cái tình huống phức tạp, đủ khả năng sẵn sàng đáp ứng với mọi yêu cầu nhiệm vụ trong các cái tình huống. Về công tác huấn luyện thì các đơn vị, các bệnh viện quân y thường xuyên tổ chức huấn luyện, luyện tập cho cán bộ

0: cấp chiến dịch, chiến lược thì đều có các cái tổ đội quân y và thường xuyên được kiện toàn, được huấn luyện và kiểm tra, diễn tập để đủ cái khả năng và sẵn sàng đáp ứng khi có tình huống xảy ra.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Tiến sĩ Trần Duy Hưng, Phó Cục trưởng của Quân y Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, từ cảng Dung Quất, hàng nghìn tấn nhiên liệu được vận chuyển đến các kho, các đơn vị và sẵn sàng tiếp nhiên liệu cho những con tàu đang làm nhiệm vụ trên biển. Theo dòng nhiên liệu ấy là những hải trình nối dài, những ca trực nối tiếp ngày đêm và một con tàu 3.000 tấn đang từng bước khẳng định năng lực vận tải của mình. Mời các đồng chí và các bạn cùng phóng viên Ngọc Linh lên tàu 511180 thuộc Lữ đoàn 649, Cục Xe máy Vận tải, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, trải nghiệm những ngày giữa trùng khơi qua loạt phóng sự hải trình tiếp nối nguồn năng lượng. Bài thứ nhất có tựa đề Theo dòng nhiên liệu ra khơi.
3: Bình minh dần dâng lên phía chân trời, nhuộm một quầng sáng ấm trên mặt biển vừa đi qua đêm biển động. Những vệt nắng đầu tiên rải xuống mặt nước, kéo thành một đường sáng dài theo mũi tàu. Chỉ vài giờ trước, gió còn giật trên cấp 7, từng lớp sóng quất trắng kính cabin. Con tàu cứ thế rẽ nước đi xuyên qua đêm. Với những người lính vận tải biển, một đêm gió cấp 7 dường như cũng chỉ là thêm một đêm quen thuộc trong đời đi biển. Còn lúc này, trời đã quang, mây đã tạnh. Trước mũi tàu, biển mở ra mênh mang, xanh và phẳng lặng. Vừa kết thúc ca trực của mình, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Vũ Thế Hùng, phó thuyền trưởng tàu, chưa vội xuống khoang nghỉ. Cùng mấy đồng đội, anh ngồi lại bên chén trà nóng, nhìn vầng mặt trời đỏ dần phía chân trời, rồi nghêu ngao hát, thuyền và biển. Tiếng hát mộc mạc mà xa xiết như chính nỗi niềm của những người đàn ông quanh năm gửi mình theo con nước. Giữa mênh mang biển sớm, câu hát về thuyền, về biển bỗng nghe như câu chuyện của chính mình.
4: Biển bạc đầu thương nhớ những ngày không gặp nhau, lòng thuyền đó cũng tan vỡ nếu từ ba biển.
3: Từ khi rời cảng Dung Quất, hải trình của tàu 511180 chưa một phút ngừng nghỉ. Máy vẫn đều nhịp dưới thân tàu, những ca trực vẫn nối nhau. Trên cabin, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Mão, thủy thủ trưởng của tàu, không rời mắt khỏi khoảng biển phía trước.
5: Để đảm bảo an toàn trong quá trình điều động tàu, nếu tàu hành trình trong luồng hẹp thì kíp điều khiển trên buồng lái thì phải tăng cường cái công tác quan sát để phát hiện các mục tiêu từ xa từ sớm, từ khi phát hiện được để đưa ra cái hành động tránh va hoặc điều khiển có hiệu quả và đảm bảo an toàn.
3: Một chiếc tàu cá đang đi cắt hướng hải trình của tàu 511180. Ánh nhìn anh liên tục chuyển từ mục tiêu ngoài thực địa về hải đồ điện tử, kiểm tra hướng đi, tốc độ, khoảng cách.
5: Khi quan sát tới tàu mục tiêu thì chúng ta là phải bằng mọi trang thiết bị sẵn có ở trên tàu để liên lạc, để thông báo, ví dụ như bằng bộ đàm, bằng VSF, rồi bằng tín hiệu còi, tín hiệu đèn để thông báo cho cái tàu kia, để hợp đồng với người ta, liên lạc với người ta để đưa ra cái tránh va về bên mạn nào và để cho người ta hiểu được cái ý định của mình. Nhà bè 10, tàu 511180 gọi.
6: Tàu nhà bè 10, nghe Hồng Hà 80.
5: Vâng, tàu anh với tàu tôi đang đi đối hướng nhau, cách nhau 5 hải lý. Tàu tôi và tàu anh qua nhau mạn trái an toàn.
6: Thống nhất là qua nhau mạn trái an toàn anh nhé.
5: Vâng, cảm ơn nhà bè 10.
3: Chiếc tàu cá dần rời khỏi hướng cắt. Trên cabin, nhịp trực trở về bình thường. Ánh mắt người thủy thủ trưởng vẫn không rời khoảng biển phía trước. 32 năm gắn bó với biển, anh Mão hiểu rằng phía sau mỗi hải trình bình yên là những giờ phút không cho phép mình lơi đi sự tập trung. Rời cabin, chúng tôi bước xuống boong tàu. Nắng đã lên cao hơn, gió biển lùa dọc thân tàu. Từ đây,

0: mới cảm nhận hết chiều dài gần 90 mét của 51-11-80, với những đường ống dẫn xăng dầu, cửa hầm hàng và hàng loạt thiết bị nối tiếp nhau trên mặt boong. Với sức chở 3.000 tấn, mỗi chuyến của tàu 51-11-80 có thể vận chuyển lượng hàng gấp 3 lần những tàu xăng dầu mà Lữ đoàn 649, Cục Xe Máy Vận Tải, Tổng cục Hậu Cần Kỹ thuật sử dụng trước đây. Theo Thượng tá Đỗ Văn Quý, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 649, sự xuất hiện của con tàu đã tạo nên một bước thay đổi rõ rệt về năng lực vận tải của đơn vị.
1: Đối với những cái cảng mà yêu cầu cái phương tiện mà vào để nhận tiếp nhận hàng, nhất là các cái cảng quốc tế như là cảng Dung Quất, cảng Nghi Sơn, thì những phương tiện mà đóng tàu trước đây thì sẽ không vào tiếp cận mà để nhận hàng được. Chỉ có tàu xăng dầu 3.000 tấn này mà khi chúng tôi được đóng mới thì mới tham gia vận chuyển được. Khi mà có tàu 3.000 tấn thì đối với này tất cả những cái tuyến vận chuyển hàng xăng dầu thì Lữ đoàn bây giờ này người ta tham gia tất cả các cái khâu vận chuyển đường thủy từ đường biển cho đến đường sông.
0: 3.000 tấn, một con số khá khó hình dung nếu chỉ nghe bằng lời về công trình nổi giữa biển này. Từ mũi về lái, thân tàu kéo dài hun hút. Đại úy Hoàng Văn Hưởng, thuyền phó hàng hải của tàu, hào hứng giới thiệu.
2: Độ dài con tàu của chúng ta hiện tại, tàu 51-11-80 là chiều dài 89,98 mét. Đối với không gian sinh hoạt thì tàu được bố trí 3 tầng. Từ đấy lên thì nó sẽ rơi vào bằng khoảng độ tòa nhà 4 tầng.
0: Nghe đồng chí thuyền phó nói, tôi bất giác nhìn lại con tàu đang cùng mình vượt biển trên hải trình vận chuyển nhiên liệu này. Một tòa nhà 4 tầng nổi giữa biển, mang trong lòng hàng nghìn tấn nhiên liệu. Trên mặt boong là những đường ống đủ màu sắc chạy dài. Còn phía dưới lớp thép chúng tôi đang bước đi chính là những hầm hàng lớn chứa nhiên liệu nằm kín trong thân tàu. Đại úy Hoàng Văn Hưởng đưa chúng tôi theo những đường ống công nghệ từng bước khám phá con tàu.
2: Xin giới thiệu với chị, đây là phía trước đây là cái đường ống hệ thống, đường ống công nghệ. Khi đường ống công nghệ này thì tàu cập cảng, tàu sẽ tổ chức đấu nối giữa vị trí đầu ống maniform đến cầu cảng. Và trên cầu cảng sẽ tiến hành bơm hệ thống dầu, xăng qua đường ống xuống các cái hệ thống hầm hàng của chúng ta, như bố trí đây là khi trả hàng quy trình thì sẽ ngược lại. Chúng ta tiến hành bơm hàng thì cập mạn nào thì sẽ tiến hành đấu nối maniform bên mạn đó. Chúng ta có thể cập mạn trái hoặc mạn phải để có thể sử dụng bơm hàng được.
0: Toàn bộ việc kiểm soát van, đường ống, lưu lượng và tốc độ bơm nhiên liệu được tập trung tại buồng làm hàng. Hệ thống van vận hành bằng thủy lực, đóng mở chính xác và có mức độ tự động hóa cao. Sau những giờ chứng kiến từng ca trực, từng tình huống trên hải trình và lắng nghe câu chuyện của những người lính vận tải biển tàu 51-11-80, chúng tôi hiểu rằng sức sống của con tàu không chỉ đến từ những khối thép hay những thiết bị hiện đại. Phía sau nhịp máy đều đặn ấy là những con người, mỗi người một tính cách, một câu chuyện, một nỗi niềm riêng. Nhưng khi cùng bước lên tàu, họ sống và làm việc bên nhau trong tình đồng chí, đồng đội. Đó cũng là nội dung của bài viết thứ hai trong loạt phóng sự với nhan đề Những người giữ nhịp con tàu, sẽ được phát sóng vào 21 giờ hôm nay trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Kính mời các đồng chí và các bạn đón nghe.

0: tinh hoa quân sự Việt Nam.
1: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, từ thuốc nổ thu hồi trong bom đạn lép của địch, những người làm công tác quân giới Nam Bộ đã nghiên cứu chế tạo ra trái phá FT. Đây là một sáng tạo độc đáo của quân giới Việt Nam. Trong mục này hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về vũ khí độc đáo này.
2: Những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, trên chiến trường Nam Bộ, địch xây dựng nhiều đồn bốt, tháp canh có tường gạch dày, tạo thành hệ thống công sự kiên cố nhằm kiểm soát các tuyến giao thông và địa bàn quan trọng. Trong khi đó, lực lượng kháng chiến của ta còn thiếu những loại vũ khí có sức công phá mạnh để phá tường, mở cửa đột phá. Thực tế ấy đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với ngành quân giới phải nghiên cứu và chế tạo ra một loại vũ khí vừa có sức công phá lớn, vừa phải gọn nhẹ, phù hợp với khả năng sản xuất và điều kiện chiến đấu của bộ đội ta lúc bấy giờ. Đầu năm 1948, thực hiện chủ trương chỉnh đốn công tác quân giới, Bộ Tư lệnh Nam Bộ tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm sửa chữa, sản xuất vũ khí tại khu 8. Tại đây, kỹ sư Lê Tâm giới thiệu nguyên lý đạn lõm, cung cấp một cơ sở kỹ thuật quan trọng để các xưởng quân giới nghiên cứu chế tạo những loại vũ khí có khả năng tập trung sức công phá vào một hướng. Từ nguyên lý này, tại xưởng 310, đồng chí Bùi Cát Vũ được giao phụ trách nghiên cứu loại vũ khí chuyên dùng đánh công sự. Sau một thời gian nghiên cứu, thiết kế trái phá sử dụng nguyên lý đạn lõm và bộ phận gây nổ bằng điện được hoàn thành. Trong điều kiện vật tư trang thiết bị hết sức thiếu thốn, những người thợ quân giới đã tận dụng thuốc nổ lấy từ bom đạn pháo không nổ của địch và tìm cách để chế tạo ra những bộ phận còn thiếu bằng vật liệu sẵn có. Chính khả năng tận dụng vật tư chiến trường kết hợp với việc vận dụng một nguyên lý kỹ thuật mới đã giúp xưởng 310 từng bước chế tạo hoàn chỉnh loại trái phá chuyên dùng để phá tường. Khi thử nghiệm, trái phá được áp vào một bức tường gạch dày khoảng 0,8 mét rồi kích nổ. Sức nổ tập trung đã phá bung bức tường, chứng minh khả năng công phá của loại vũ khí mới này. Từ kết quả này, trái phá được đặt tên là FT, nghĩa là phá tường, và được đưa vào sản xuất rộng rãi trong các xưởng quân giới Nam Bộ. Điểm nổi bật của trái phá FT chính là việc vận dụng nguyên lý đạn lõm để tập trung năng lượng nổ vào khu vực cần phá, qua đó nâng cao hiệu quả công phá mà không đơn thuần dựa vào việc tăng khối lượng thuốc nổ. Đây là yếu tố đặc biệt có ý nghĩa trong điều kiện quân giới ta lúc bấy giờ còn thiếu nguyên vật liệu và phương tiện sản xuất, đồng thời giúp tạo ra một loại vũ khí đủ gọn để bộ đội du kích có thể mang theo, bí mật tiếp cận và đặt trực tiếp vào công sự của địch. Từ thử nghiệm thành công, FT được đưa ra các chiến trường và phát huy tác dụng trong đánh các tháp canh đồn bốt kiên cố của địch. Trái phá FT vì thế đã trở thành một dấu ấn tiêu biểu cho tinh thần tự lực tự cường và sức sáng tạo của ngành quân giới Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình sáng nay do các phát thanh viên Thành Tuấn, Phương Hằng thể hiện, kỹ thuật âm thanh Thành Vinh, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Vừa rồi là phần tiếp âm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
4: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
5: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
6: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Kể chuyện chiến sĩ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
7: Thưa quý vị và các đồng chí, để có được những mùa thu thống nhất, đất nước ta được tự do độc lập phải kể đến sự hy sinh to lớn của biết bao thế hệ cha ông và người lính ra trận.
6: Đấu tranh thống nhất nước nhà, bảo vệ tổ quốc thiêng liêng và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, đó là những sứ mệnh mà đất nước ta và nhân dân quốc tế đã giao phó cho Quân đội Nhân dân Việt Nam trong thế kỷ 20 đầy biến động.
7: Một trong những mốc son lịch sử của người lính Quân đội Nhân dân Việt Nam là cùng lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia, lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, khép lại trang sử đen tối, mở ra kỷ nguyên mới độc lập tự do dân chủ và tiến bộ cho người dân Campuchia.
6: chiến thắng ngày 7 tháng 1 năm 1979 là mốc son hồi sinh cho dân tộc Campuchia, mà còn là biểu tượng cao đẹp của tinh thần quốc tế cao cả, trong sáng, chí nghĩa chí tình của quân đội nhân dân Việt Nam.
7: Trong vô số các cuộc chiến tranh, những chiến dịch vinh quang của quân đội ta đều có sự tham gia của rất nhiều người lính xứ Nghệ. Những người lính ấy không chỉ anh dũng chiến đấu, chấp nhận hy sinh về phía bản thân mình, mà còn lập nên nhiều chiến công đáng tự hào.
6: Và ngày hôm nay thì chúng tôi đã mời tới phòng thu một vị khách đặc biệt, đó là cựu chiến binh Phạm Văn Đua đến từ xã Nghi Lộc. Ông Phạm Văn Đua là cựu chiến binh Lữ đoàn 171 Hải quân đánh bộ, là người tham gia vào sự nghiệp quốc tế 10 năm giúp bạn Campuchia.
7: Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được nghe ông Đua chia sẻ về trận đánh giải phóng quân cảng Công Bông Sau năm xưa. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Phạm Văn Đua đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình Kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay ạ.